0: situasjonen til kongen.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. God.
2: Dødsfallet til roeren Olav Tufte skaket opp mange I sommer. En 50-åring som plutselig dør av hjertesykdom. Og 38 år gamle Peter Frølich måtte hastig innlegges etter hjerteinfarkt. Det ikke slik at hjerteproblemer bare rammer eldre. Hva vet vi I dag om risiko for hjertesykdom, og hva gode råd? Sitter du og lurer på hvordan du kan ta vare på hjertet ditt? Ekspertene våre klar her for å svare. Hvis du sender oss en melding I appen NRK Radio, søk opp Ekko og trykk på meldingsklankknappen. Dette Spør Ekko om god hjertehelse. Jeg heter Jakob Arvola. Her I studio så sitter Peder Myhre, du professor I kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, du kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Velkommen til dere begge to.
3: Tusen takk.
2: Og det her også da lytternes time, og hvis lytterne lurer på noe, først, Peder, hva slags emner det du kan svare på?
3: Nei, altså, alt relatert til hjertesykdom jo noe jeg jobber med, og vi kan gjerne snakke om risikofaktorer, hva man kan gjøre for å ha et sunt hjerte, og ikke få hendelser som de du beskrev I starten av sendingen. I hvert fall prøve å redusere risikoen mest mulig for det.
2: Mm. Og Mona, hva spesialkompetansen deres I hjertet?
4: Vi kjenner på hva pasientene har slags tanker og følelser. Betjener rådgivningstjenesten og prater med pasienter hver eneste uke som har hjertesykdom. Mm. Så jeg vet hva pasientene tenker på, lurer på.
2: Og en bekjent av oss, vi går egentlig bare I gang med en gang, for en bekjent av oss fortalte at han for en tid tilbake fikk konstatert 10% hjertekapasitet. Hva betyr det? Nå har han etter behandling fått 48% hjertekapasitet, Peder Myhre. Hvordan skal vi tolke det her?
3: Ja, det du viser på der jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet. Mm. Sånn at hjertet jo en muskel som skal pumpe blod rundt I kroppen, det hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut I alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående I lunger og I resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det der vi skal inn nå, ikke sant? Denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% jo betydelig redusert pumpefunksjon, og det at den har steget til 48% jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet at vi har I dag behandling, særlig da tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpefunksjon. Så dette moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
2: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
3: Ja, jeg vil si det, for disse pasientene som opplever en sånn, hva skal jeg si, recovery, så det, gjør det at det en helt annen prognose, og antageligvis har han mye mindre symptomer og plager.
2: Mona, det grunn til å gå rundt I hverdagen og engste seg for hjertehelsa, si?
4: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel... Tenk på å leve hjertevennlig, spis sunt og vær fysisk aktiv, og man skal også tenke på litt tidlig I livet og få vite sine tall. Man må vite sitt blodsukker og sitt blodtrykk og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40 år midten av 40 år så er det lurt å ta en snakk med legen om det men kanskje også tidlig i livet hvis at man innom legekontoret og ta en prat om det. Spesielt hvis at man har nær familie som er rammet av hjertesykdom.
0: Ja, og det er mange som har. Dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på linje fra Bergen, der er du, Alf Johannes Akagoili Borge. Velkommen til deg også.
5: Takk for det.
0: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme i Bergen for å trene med kompisene og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva er det som skjer?
5: Det som skjer er at jeg er 16 år i hodet, men ikke i kroppen, så jeg tror at jeg kan gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende. Og gjør det denne kvelden, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk i brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers er en ganske kort tur. Kommer hjem, min kone sitter da og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer. Har du bristet ribbein igjen? For det hadde jeg gjort en gang tidligere. Så jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk fleste gjør i dag når de skal finne diagnosen. Og så sier hun at, nei, du har hjerteinfarkt. Og så sier jeg, nei, det er tull. Mm. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det over til morgen. Så sier hun, nei, nå ringer du pappa. Så min svigerfar er da tidligere professor og lege. Så jeg ringer han tar ikke telefonen. Jeg ringer min svoger, som er psykiater. Han tar telefonen, forklarer han symptomene mine, og han sier, hvorfor ringer du meg? Du burde jo ringe 113. Så ringer jeg 113, og de sier, vi sender en bil. Så kom bilen, tok EKG meg i mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn i bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et litt hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så er det da rett på operasjonsbordet, og utblokking, satt inn en stent, og ja, innleggelse da i en ukes tid.
0: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
5: Da var jeg 36 år.
0: Mm. Og nå er du?
5: Nå er jeg 42.
0: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
5: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt ut fysisk, for jeg hadde ikke for vane å trene bortsett fra den ene gangen i uken når jeg spilte fotball med nabolagsgutter. Jeg tenkte jeg var aktiv nok ved at jeg hadde 2 små barn som gikk i barnehage. Så jeg tenkte at nei, nå må jeg roe ned. Mm.
0: Og så kommer jo det store spørsmålet da, hadde du kjent noe på forhånd? Fikk du noen forvarsler før det her skjedde?
5: Ingen forvarsler, ingen tegn til at jeg skulle ha noe form for, altså utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg er hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet er for å si normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
0: Vi skal høre senere i sendingen hvordan du kom deg, Alf, og hva som skjedde, men først her i studio. Denne historien, den endte jo godt, og vi skal høre mer om hvorfor det, og altså, hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
4: På mange måter så er den litt klassisk, forutenom at Alf var veldig ung. Men symptomene han hadde er de klassiske symptomene. Vondt i brøstet, utstråling til armer, kjeve, skulderblad, tung pust. Og det som også er klassisk er det at Alf ikke helt forstod hva som skjedde, og at pårørende faktisk tar affære. Og det er også klassisk at man gjerne ringer en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man er i tvil, så skal man ringe dit hvis man tror man har et hjerteinfarkt, mm. Og ikke ringe en venn.
0: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
4: Ja, vi vil gjerne ha en bekreftelse på og lurer veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe 113.
0: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
3: Nei, det er helt riktig som du sa, at det er omtrent 10 000 som får hjerteinfarkt i Norge.

0: etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt.
1: Mm.
0: Så i alls tilfelle så det uvanlig, men vi ser det også.
1: Mm. Det jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Skjulaug, han skriver her, «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn?» Og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?
2: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så jo det et stress. Det jo noe som man kan gjerne snakke med sin fastlege om, hvis man plages med søvn. I tillegg så hvis at man virkelig plages, så finnes det ofte lavterskeltilbud i kommunene. Frisklivssentralene har søvnkurs og stressmestringskurs. Så å ikke få sov, det er et stress for kroppen.
0: Ja, jeg kan støtte det, og det, vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, mm. og ikke bare assosiert med en livsstil som ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. som har kommet til nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde, er forbundet med lavere risiko. Mm. Nå det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så det noe man kan gjøre for å redusere risiko.
1: Og så det en lytter som spør om noe som mange har opplevd. Kan dere forklare ekstra slag som føles som om hjertet hopper over et slag? Det noe å engste seg for?
0: Ja, det også et veldig vanlig fenomen, at man har ekstra slag, og det egentlig noe som majoriteten har. Med andre ord, det ikke noe man skal engte seg for, det et vanlig fenomen. Hvis man opplever veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.
1: Mm. Så ekstra slag og litt sånn uro rundt det, det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
2: Nei, det er veldig vanlig, og det mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe, og må slutte med det. Men det jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
1: Mm. Hva det med kaffe, for eksempel, som kan gjøre det?
2: Koffeinen i kaffen gjør oss jo, stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
0: Jeg kan fortelle litt om det, og det særlig relatert til dette med hjerteflimmer, eller atrieflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det. Og for det første, det med alkohol, så det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atrieflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer, som hadde plager med hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det viste seg var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
1: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
2: Forskjellige typer hjertesykdom tenkte du på?
1: Mm.
2: Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransåresykdom, sånn som vi nå snakket om. der man kan få et hjerteinfarkt.

0: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
1: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå. Mm. Har vi tatt med alle da...
0: Sånn på det øverste nivået så vil jeg si at det er de store gruppene.
2: Mm. En lytterspør her. Jeg fikk sterke smerter på jobb, og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett. Og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjertestarter og tar mange medisiner.
0: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i stad. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner. Mm. 2 kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige. Mm. Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store hjerteinfarkt og store skader på hjertet trenger for å ha en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
1: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det danner seg nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
2: Ja, og det er mange som er opptatt av trening og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
3: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Sånn som jeg har hørt, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til legen, så jeg har ikke tatt noen form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller ja, andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er gjerde. Mm. Men det er selvfølgelig at jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
2: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
3: Forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn. Mm.
2: For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
1: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noen årsak til hvorfor det skjedde akkurat da. Hmm. Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan tenke på og forsjekke, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er obs på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp. Hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
2: For i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
1: Hvis at vi vet om at vi har hvis de vet om at tallene er fine, altså at blodsukker er fint, kolesterolet er bra og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det enn å leve sunt da. Men hvis at det da fanges opp en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med. Mm. For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har. Mm. Det samme med høyt kolesterol. Ja. Og også sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Det, vi har ingen symptomer på det, for at vi kanskje blir rammet av sykdom. Da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først, før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
2: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
3: Nei, jeg kjente ikke mine tall, som sagt, så jeg følte meg frisk og opplagt, og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for å få disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt ikke bare er forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
2: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
0: Ja, det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville det vært en sykeliggjøring av befolkningen, som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt, så er jo det appellerende for en hjertelege.
2: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
0: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
2: Ja.
0: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som er den vanligste hjertesykdommen, så er den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken er som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, trangere, trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så er åra tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som er på innsiden av blodkarene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor er det viktig at blodtrykket også er normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som er en kjemperisikofaktor, den er forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så er det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så er det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det er de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da er vi litt inn på det med fedme. De faktorene der også kan man optimalisere.
2: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem er det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
1: Hvis det er sånn at man har sykdom i familien, så jevnligere, det er jo hvis det er noe funn på disse tallene. Da, da vil jo legen si noe om det. Mm. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser, og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer, som ble strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi gjerne vil ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering.
2: Mm. Mm. Og så er det Hans som spør, har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging, men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
1: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
0: Ja, vær så god.
1: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn. Mm-hmm. Så det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladen bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
2: Hva er det menn opplever oftest da?
1: Brystsmerte er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerte enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerte som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, har damer ofte de. Men menn kan også ha de. De stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom. Så det kan være både damer og menn, men damer har mer av den typen. Stemmer ikke det?
0: Jo, altså, vi understreker på en måte det som det viktigste budskapet, er jo at det vanligste det vanlige, og det er klemmende brystsmerter med utstråling, og gjerne tungpust, kaldsvette, egentlig akkurat sånn som Alf beskrev, men at kvinner i litt større grad har andre symptomer enn menn.
1: Men så er det 70% av damer som da faktisk har brystsmerter og trykker brystet, skal tas alvorlig.
2: Hva er utfordringen med dette, med at kjønnene kan ha forskjellig opplevelse av det?
1: Det er jo å oppfatte, som Alf opplevd, at man lurer på hva dette er for noe. Kanskje vurderer man det som sure oppstøt hvis at det sitter i øvre del av magen i stedet for, bortforklarer det på en måte. Det kan være vanskelig både for en selv, og for legen å forstå symptomene og knyttet til hjerteinfarkt, så man tar det EKG-et. Så konsekvensen er jo da at man får senere en diagnose, og dermed senere behandling.
0: Ja, jeg kan også legge til der at ikke sant, andre symptomer som man kan ha, som vondt i magen, vondt i en fot, vondt i en skulder, da er man vant til at man må vente og se han, og man kan ringe legen om noen dager, og så videre. Men det er viktig å ikke blande det med vondt i brystet. Der er det sånn at vi har åpnet dørene på sykehusene og på legevakten for at har du vondt i brystet, så skal du komme og få en sjekk. Og det er meningen, det vil si av de som kommer inn med vondt i brystet, så er det bare 20% som ender med å ha hjertesykdom. Så de andre 80%-ene, de har andre ting som muskelsmerter, de har sure oppstøt, det kan være engstelse, og så videre. Men det vil vi ha det sånn. Vi vil ha de 80%-ene som ikke har det også, fordi det er så viktig å fange alle som har akutte hjertehendelser og hjerteinfarkt.
2: Mm. Vi skal tilbake til deg, Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen, du er i bokstavlig forstand fortsatt med oss.
4: Det er jeg.
2: Fortell, hva var det som skjedde etterpå? Hvordan kom du deg? Hva slags behandling fikk du?
4: Når jeg var innlagt, så var jo Norge stengt ned igjen etter de hadde åpnet opp i ferien på grunn av covid. Så det var en lang uke da jeg ikke fikk besøk av min familie. De måtte levere tingene jeg trengte i resepsjon, og så kom en sykepleier ned og hentet og ga det til meg. Men mens jeg var der denne uken, så fikk jeg et tilbud om masse forskningsprosjekter, og som jeg, de ønsket at jeg skulle være med på da, i og med at jeg var så ung og lovende hjertepasient for forskningens del. Så jeg takket jo ja til alt, og en av de tingene var blant annet rehabiliteringsprogrammet til Haukeland Universitetssykehus.
2: Hva går det ut på? Hva går rehabilitering ut på?
4: Det er jo et tilbud til hjerteinfarktpasienter eller hjertepasienter, hvor man lærer om trening, kosthold, medisinbruk, stressmestring. Det er sett skolegang og trening. Og når jeg var med, så varte det i 5 uker på grunn av covid, for vanligvis er det et 12-ukers program.
3: Men for min del så var de 5 ukene på rehabilitering natt og dag for at livet mitt er som det er i dag.
2: Mm. Fortsetter du å trene den dag i dag?
3: Jeg er blitt en treningsnarkoman, og jeg varierer mellom styrke og kardiotrening. Jeg har gått fra å mislike sterkt å løpe til å virkelig elske å løpe, så de siste, ja, siden 2022 så har det blitt 7 halvmaraton. Jeg løper ukentlig mellom 2-3 mil. Jeg opprettholder mye av de treningsøktene som vi hadde med under rehabiliteringsprogrammet, som for eksempel intervallløping, det gjør jeg fast, og det har jeg lært det med på å bygge nye blodårer som kan finne nye, sånn at blodet finner nye veier til hjertet. For i mitt tilfelle så var det ene hoved, altså koronaråren, som var potetett. Men i og med at jeg handlet så raskt på grunn av min kone, så har ikke jeg i dag betydelige eller synlige skader på hjertet. Så i løpet av 45 minutter etter det skjedde, så var jeg ferdigstentet og behandlet.
2: Du hører på Ekko i NRK P2, og det vi snakker om i dag, det er hvordan vi kan best mulig kjenne igjen for eksempel et hjerteinfarkt, og hva vi gjør for å unngå det. Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen er med oss, og også Mona Seljevold Kjordal i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet. Og dere i studio, vi får mange spørsmål nå om trening, og også det som Alf var inne på her. Blant andre er det Murali som skriver her: «Jeg har kardiomyopati.» Peder, kjapt, hva er det for noe? Har du kjapt inn på?
0: Det er altså en sykdom i hjertemuskelen.
2: Mm. «Jeg sykler, spiller innebandy. Er det greit?»
0: Det var jo litt interessant at det var en med kardiomyopati som sendte inn spørsmål, for det er den pasientgruppen som vi i noen tilfeller gir råd om å være forsiktig med veldig hard trening. Kardiomyopati er et bredt begrep, det er altså at man har sykdom i hjertemuskelen. Mange av de er medfødte i form av at de er genetisk disponert. Og for de fleste av de så er trening og inkludert intervalltrening veldig gunstig og anbefalt, men så er det noen få varianter hvor vi vet at man skal være litt forsiktig. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg på generelt grunnlag til denne pasienten.
2: Er trening spesielt å anbefale? Kan vi si det sånn?
1: Ja, absolutt. Trening er absolutt å anbefale, og hjertetreninga som foregår ute i LHL, det er hard trening, det er hardeste sort. Men det er klart at man skal forholde seg til det. Hvis man er hjertesyk, så skal man ha god oppvarming, og så skal man trappe ned etterpå. Mm. Sånn at, men dette lærer man etter, på rehabilitering, hvordan man forholder seg etter et hjerteinfarkt. Men trening er bra for hjertet, definitivt.
3: Kan jeg få skyte inn også at man må også ha fokus på at daglig aktivitet er også form for trening. Altså vaskehus, støvsuging, gå til og fra butikken eller gå til og fra arbeidet, må også ses på som en treningsform. For jeg opplever at mange ser på som trening, nei, da må jeg ha medlemskap i et treningssenter, jeg må kjøpe inn masse utstyr, jeg må liksom dedikere tiden min i hverdagen, som jeg kanskje ikke har eller ønsker å prioritere til å trene. Hvis man da også retter fokus på at dagligdags aktiviteter også er veldig bra. Så,
1: takk Alf. Ja. Det er kjempeviktig det Alf sier her. At alle monner drar når det gjelder aktivitet, stillesitting er det verste som er.
0: Største gevinsten man får er fra null til litt grann, det vil si sånne dagligdags aktiviteter. Deretter så har man fremdeles gevinst på å trene, og trene intervaller og så videre, men den største gevinsten er fra null til litt grann.
2: Hvorfor tror dere at det er så mange av lytterne våre som er nysgjerrige på og kanskje litt engstelige for dette med trening? Altså, vi hadde et dødsfall i Norge i sommer som virkelig satte en støkk i mange, Olav Tufte.
0: Ja, nei, det er klart at når man ser idrettsutøvere, enten det er på fotballbanen eller andre steder som topptrente med de sterkeste hjertene, som har vist at de kan prestere på verdensnivå, når de hjertene stanser, så blir jo veldig mange engstelige. Men jeg tror det er viktig å formidle fra all forskning vi har, at det er ingen sammenheng mellom det å være toppidrettsutøver og trene til og med ekstreme mengder, og det å få hjertestans. Og her, Jakob, så går vi inn på et litt annet tema. Her er vi ikke inn på hjerteinfarkt, her er vi inn på hjertestans, som jo er den mest alvorlige hjertetilstanden vi har, for da står hjertet stille. Og bare for å ta det med en gang, hvis man kommer over en med hjertestans, altså en bevisstløs pasient som ligger livløs og ikke puster, så er det hjertelungredning som er behandlingen. Og da ringer 113. Sånn at idrettsutøvere, de får mye medieoppmerksomhet, og derfor så blir det mye snakk om dette med idrett og hjerte når en idrettsutøver får sånne hendelser. Men fra oss som jobber i helsevesenet og ser det store grosset av hjertestanser, så kan jeg si at det er ikke de fleste som er idrettsutøvere. De fleste er tvert imot folk med risikofaktorer.
2: Jeg har jo egentlig bare lyst til å benytte anledningen til å ta dette med hjerte-lunge-redning med en gang. Hva er den rette metoden hvis man havner i en sånn situasjon og er nødt til å trå til?
1: Ja, det er viktig. Det er viktig å gjøre noe. Å gå bort og se om pasienten eller personen er bevisst. Rest inn og se om han er bevisst. Og så må man se om han puster normalt. Og da mener vi normalt hvis at man har noen pust som man hører som ikke er normal, så kan det skje. Og så må man starte hjerte-lungeredning med en gang.
2: Hvordan gjør man det?
1: Man trykker midt på brystkassa. Og 100 i minuttet, cirka.
2: 100 i minuttet, så liksom, det har vært mange skoleringer på det her, 15-5 og 15-3 og sånt. Hva er det riktige nå?
1: Det viktigste er å gjøre noe. Ja. Kom i gang med kompresjoner, ring 113 og få hjelp der. Så slipper man liksom å tenke så mye på hva som er det riktige.
0: Men det er 32.
1: Det er 32.
2: Det er 32, ja, bare for å ha det klart.
1: Ja.
2: John skriver her, jeg hadde silent angina, ble oppdaget ved årlige arbeids-EKG via jobben på et helseinstitutt med legesjekk, hadde ingen symptomer, ble operert, skade i to kransarterier, den ene 90% tett, den andre 60% tett, var 63 år da, 82 nå. Hurra for det. Vellykka behandling, satt inn to stender noen år etterpå. Hvordan oppdager man noe sånt, Peder?
0: Ja, det er sånn at denne åreforkalkningen som skjer i blodårene, den skjer sakte, og den skjer gradvis. Og så nevnte jeg at hvis plutselig den forsnevringen sprekker eller går tett, så vil det danse en blodpropp, og da får man plutselig vondt i hjertet. Men for mange så går den aldri helt tett, det bare sakte, men sikkert blir trangere og trangere, og det klassiske da er at man opplever det som heter angina, som er altså hjertekrampe som kommer ved aktivitet, og som gir seg i hvile. Det er jo et tegn på at man har begynnende kransåresykdom og burde utredes. Dette her kan også være asymptomatisk, som i dette tilfellet, hvor da pasienten ikke merker noen ting, men kan få det oppdaget tilfeldig ved helsesjekker eller andre ting.
2: Vi skal snakke straks mer om dette med rehabilitering, hvordan det egentlig skjer. Men først er det Eva som skriver her. Hun sier at dere må nevne legemiddelet Coxor som kan hjelpe. Så vidt jeg skjønner, så har det med acetylsalicylsyre å gjøre. Er det noe som man kan bruke, ha i beredskap?
0: Ja, det også er et godt spørsmål. Vi snakker her om da blodfortynnende medisin, blodplatehemmer, som egentlig er en dispril, gamle gode hodepinnetabletten, som også da virker litt blodfortynnende. Og i mange år så ga man dette her til alle pasienter som hadde risikofaktorer, for eksempel type 2-diabetikere, de med høyt blodtrykk, og man tenkte da at ved å gjøre blod tynnere, så reduserer man risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Og så har vi gjort store studier på dette her, og funnet ut at det er ikke sånn at de pasientene som har bare økt risiko, at de vil ha noe gevinst av det. For på andre siden av medaljen så er det jo blødning når du tar blodfortynnende. Sånn at nettogevinsten for de som ikke har hatt en hjertekarhendelse er at man ikke anbefaler det, fordi det gir ikke noe helsegevinst. Men har du hatt en hjerteinfarkt eller hatt et hjerneslag, hatt en hjertehendelse, da anbefaler vi det.
2: Ja, for vi snakker om det som egentlig i gamle dager var den gamle disprilen.
0: Yes.
2: Ja.
1: Og det er det snakk om å ha det i huset, og hvis man ringer 113 og trenger hjelp, da, så kan man få beskjed av 113 om at har du disprill i huset eller koksor i huset, så ta deg i påvente at ambulansen kommer, for da vil man få det uansett.
2: Jeg skal fortsette med deg, Mona, og snakke om dette med rehabilitering. Mona Seljevold Kjordal i LHL. Hva er egentlig rehabilitering, og hvordan kommer man i gang?
1: Altså rehabilitering er jo strukturerte opplegg for å bli tryggere i hverdagen, få økt helsekompetanse, som Alf så godt sa, få kunnskap om sykdommen og seg selv, trene under trygge forhold, og være sammen med andre som har opplevd det samme, for det er også en støtte og god hjelp å få snakke med noen som har opplevd det samme.
2: Hvor raskt kom du i gang, Alf?
3: Jeg var ganske heldig, fordi jeg ville jo tro at jeg ble prioritert på grunn av min unge alder, for jeg hadde hjerteinfarkt i september, og fikk komme til i slutten av oktober. Men da var jeg i gruppe med andre pasienter som hadde ventet siden februar-mars samme år, og de var noe eldre enn meg, så neste var jo 50+. Altså i den alderskategorien som jeg trodde var forbeholdt de som skulle få hjerteinfarkt. Men det som hun er inne på der med samholdet, det var kanskje det viktigste for min del, og den følelsen av at jeg ikke er alene. Uavhengig av hvor gamle eller unge de er, så er du i en gruppe med mennesker i samme båt. Det var både menn og kvinner der, det var majoritet av menn selvfølgelig. Og vi ble en ganske sammensveist gjeng og kunne tulle og tøyse og ha det kjekt sammen, samtidig som vi skulle håndtere en alvorlig livshendelse og lære å leve med det.
2: Ja, for det ligger jo et fellesskap og en motivasjon i å snakke med andre også.
3: Absolutt.
1: Det gjør det. Kan jeg få snakke litt om like personer da? Fordi at like personer er jo mennesker som er kurset til å kunne snakke med andre i samme situasjon. LHL har jo en like personstjeneste der de er i lokallagene og på treningsgruppen til LHL og også på like personslinja. Så hvis man har behov for å prate med noen som for eksempel han som har hatt bypass-kirurgi, og ring like personslinja og velg de valgene til man kommer med noen som har opplevd det samme. Det er fint å kunne snakke med noen som har opplevd det samme, vet hvordan skoen trykker.
2: Peder, vi må snakke om et moment som vi ikke har snakket så mye om, og det er dette med arv. Hva er egentlig arvelige hjertesykdommer eller arvelige risikofaktorer?
0: Ja, når man får hjertesykdom i ung alder, sånn som Alf, så tenker man om en gang at det er noe arvelig. Og vi har noen genetiske mutasjoner, altså genfeil, som vi vet fører til hjertesykdom. Når vi snakker nå om hjerteinfarkt, så er det typisk genfeil som gjør at man får veldig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi. Men det finnes også genfeil som kan ramme hjertemuskelen. Vi har også snakket om det er de kardiomyopatiene. Det går an å teste ved en gentest, og det er særlig da folk som har sykdom i nær familie som burde teste. Det vi har blitt mer kjent med etter at vi har fått kartlagt hele det menneskelige genomet og forskning, er at det er kombinasjon av gener som kan si noe om risikoen. Og det kalles polygen sykdom og polygen risikoer, sånn at i fremtiden så kan man tenke seg at man kan få kalkulert en genrisiko basert på dine gener for å få hjertesykdom, selv om det ikke er sånn at det da er enten ja eller nei om du får det, men du får i hvert fall en svar på hvor din risiko er.
2: Og så det Reidar da, som sender oss flere meldinger og sier at ja, for eksempel cayennepepper, det hjelper. Slutter dere til det, eller er det noe som vi bare kan avskrive med en gang?
0: Ja, jeg pleier ikke å avskrive noen ting, men jeg kan si at det er ikke noe veldig sterk evidens for det, nei.
2: Den er grei. Vi skal over til deg igjen, Alf. Hvis du ser fremover nå, hvordan ser du for deg livet forover? Nå har du begynt på 40-årene.
3: Nå har jeg begynt på 40-årene, ja. Nei, altså, jeg føler at hvis jeg får gjort det jeg gjør i dag, altså med tanke på opprettholde de gode treningsrutiner jeg har, opprettholde kostholdet i form av at jeg lager mye mat fra bunnen av, Så nå lever jeg jo med det som normalt. Jeg tenker ikke på det daglig. Det er ikke noe som plager meg lenger. Det er en del av Alf sin normal, altså Alf 2.0 kan vi nesten kalle meg. Så jeg ser for meg et langt og sunt og friskt liv.
2: Ja, for du har tatt grep som blant annet handler om å redusere stressnivået. Fortell.
3: Ja, altså det jeg lærte på rehaben var jo at negativt stress kan være en faktor. Og når vi var inne på tidligere her om søvn og søvnproblemer, det var jo noe jeg opplevde i da min arbeidsstilling det jeg hadde den gangen som prosjektleder, som var forbundet med mye stress, lite søvn, for man lå våken om nettene og skulle løse problemene til dagen etter. Og det mistenker jeg har vært den utløsende faktoren for min del, for det gikk jeg med i over lengre tid. Men nå har jeg tatt grep ved å jobbe redusert, ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan. Så jeg jobber 80%, det vil si jeg jobber hver dag med kortere dager, og det er altså for å redusere hverdagsstresset med henting og levering, ha middagen klar til alle kommer hjem fra skole og arbeid, og så få tid til å trene. Jeg har også bruker fritiden min mye på musikk og ting som gir meg glede i hverdagen. Jeg er jo musiker egentlig, men må ha en jobb for å få mat på bordet og tak over hodet. Så jeg og min kone driver blant annet et mannskor og et damekor. Vi merker at det er også en helsegevinst, ikke bare for oss som leder de, men selve kormedlemmene har stor glede av det. Jeg har vært med på improteater, som har gitt meg stor glede. Jeg har vært med i en musikal, som en hovedrolleinnehaver. Så jeg gjør på en måte gøye ting i livet, eller prioriterer å gjøre andre ting da, for å gi meg livsglede og bedre livskvalitet i. Og jeg vil si, i større grad enn jeg gjorde før hjerteinfarktet.
2: Her er Alf inne på et riktig spor. Du kan jo være enig om det, Peder.
0: Ja, absolutt. Psykosociale faktorer spiller utrolig stor rolle i den generelle helse, men også for hjertehelsen.
2: Stress er viktig å få kontroll over uansett, vel?
1: Ja, absolutt. Og snakk om det. Snakk om dine følelser og tanker rundt deg. Med de rundt deg, med arbeidsgiver, hvis det er sånn at du har en jobb som er så stressende som alt sin.
2: Og så er det litt ekle spørsmålet, Alf. Tenker du på at det kan skje igjen?
3: Om jeg ikke gjør det daglig, så får jeg sneva det, for jeg sitter vel innerst inne med en dødsangst. For jeg vet jo at statistikk viser jo at jeg har større sjanse for å få det igjen enn andre som ikke har fått det i det hele tatt. Men det blir for min del en motivasjon, en drivkraft til å leve det livet jeg gjør nå. Så jeg ser på det som en styrke.
2: Hvordan overvinner man den angsten, Mona, hvis man først har blitt rammet en gang, og så tenker man, det her kan komme til å skje igjen? Hva er viktig å tenke på da?
1: Jeg tror jeg må gjenta at man må faktisk snakke om det, med de rundt seg. Hvis det er sånn at det biter seg fast, så må man be om å få snakke med en psykolog om det, og så må man finne det som funker for en og en hver. Alf har funnet sine ting som funker for han i hverdagen, og det må man også finne for den enkelte, hva som reduserer stress.
2: Du snakket til oss på forhånd da vi snakket med deg om de såkalte hemmelige tjenestene. Hva er det for noe? Det faktisk handler om hjelpetilbud det også.
1: Ja, litt på spøk så kaller jeg det de hemmelige tjenestene, fordi at veldig mange av mine rådgivningstelefoner, de bunner ut i at jeg ber dem om å ringe rehabiliteringstelefon. Det er et telefonnummer som du finner på helsedirektoratet sine side, og da ender man opp i helseforetakene der man bor. Så hvis man bor i Bergensområdet, så er det Haukeland som betjener den telefonen på regional koordinerende enhet for rehabilitering. Og da vil du kunne få en samtale om hva rehabiliteringstilbudene er der du bor. Sånn at de kaller det de hemmelige tjenestene, det er fordi at når jeg snakket med på en konferanse spurte 200 fagfolk, hvor mange av dere er det som har hørt om rehabiliteringstelefon? Det var ett menneske som rekte opp handa, og han hadde jeg snakket om på forhånd. Så og pasientene vet heller ikke at det finnes. Nå ønsker vi jo egentlig at alle skal bli systematisk henvist fra sykehuset, så at de skal slippe og så oppsøke rehabilitering selv. Men det er i hvert fall en mulighet å ringe rehabiliteringstelefonen og få høre hva som finnes av tilbud. Og så er det kommunale tilbud også for frisklivssentraler, for trening.
2: Hva er det kommunene kan tilby?
1: Frisklivssentraler er det i de fleste kommuner, og så andre lavterskeltilbud med treningsgruppe.
2: Alf i Bergen, hvis du skal holde en sluttappell nå på slutten av denne delen av sendingen, hva vil det være til andre som går og lurer på hva skal de gjøre hvis de tenker at det skjer ikke meg? Der tror jeg vi har litt trøbbel med Alf.
0: Kanskje jeg kan få fylle inn da, og svare hva vi anbefaler hvis vi er i Alfs situasjon. Jeg kan jo starte med å skryte Alf, fordi han høres ut som en drømmepasient. For det første så har han jo egentlig ikke gjort så veldig mye galt tidligere i livet, det vil si dette er med dårlig livsstil og røyking og sånn, det er litt uflakt, men når han først får denne hendelsen så har han jo virkelig gjort det optimale som er å være fysisk aktiv, ha kontroll på risikofaktorene sine, nå bruker helt sikkert Alf medisiner som senker kolesterolet, blodfortynnende, og hvis han fortsetter med den livsstilen og tar pillene, så har faktisk Alf en veldig god prognose. Så den dødsangsten, den håper jeg kanskje at jeg kan bidra til å berolige han litt for, fordi det høres ut som han gjør alt riktig for å bevare god hjertehelse.
2: Det var god å ta med seg Alf, ikke sant?
3: Jo, absolutt. Jeg tar med meg alt jeg kan.
2: Hvis vi skal snakke litt helt til sist om dette med forskningen, Mona, helt kort til slutt. Hvor langt fremme er vi i verden på å forske på forebygging og behandling?
1: Nå er det jo Peder som er forskeren her, men vi er jo langt fremme når det gjelder forskning i Norge. Vi har gode forskningsmiljøer, men det jeg brenner for, det er forskning på kvinnehjertet. Og at det har i mindre grad vært forsket på det kvinnelige hjertet enn på menn.
0: Ja, og det er helt riktig, det er fremdeles noen ubesvarte spørsmål. Dette med kvinners hjertesykdom, de blir ofte ikke inkludert i studier, og også dette her med yngre, sånn som Alf, hvorfor får sånne som Alf hjerteinfarkt uten å ha risikofaktorer? Så vi trenger mer forskning, og kan jo da appellere til at alle som blir spurt om å være med i forskning sier ja, sånn som Alf gjorde i det rehabiliteringsprosjektet.
1: Ja, si ja.
2: Appell er overlevert og helt sikkert mottatt. Her i Ekko så har vi snakket om hjerteinfarkt spesielt, og måten vi kan håndtere det og forebygge det. Takk skal dere tre ha, Mona Seljevold Kjordal, kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Alf Johannes Akagoili, Borge i Bergen. Denne samtalen den var forberedt av Tor Henry Bjord.

0: Og i morgen så det torsdag igjen, og vi skal tradisjon tro oppsummere den siste uka i Trumps USA. Hva blir overskriftene på morgendagen, kollega Jean-Christine Sena?
1: Jo, siden vi snakker om Trump, så det jo nesten uunngåelig å ikke snakke om krig. Men denne gangen, tollkrig. Ja, det var kanskje ikke helt det vi skulle snakke om med en gang, men vi skal også innom Dolly Parton i løpet av morgenen, for vi må jo ha litt kjærlighet inn i Trumps USA også, men først skal vi altså snakke om tollkrig.
0: Mm. Tollkrigen, de brukte handelsforhandlingene mellom Kanada og USA, det er vel egentlig det det snakker om her nå?
1: Ja, og nå er det da altså tollsats mot tollsats mellom disse her landene, og spørsmålet er om Trump har tenkt ordentlig over hvem denne tollkrigen egentlig rammer hardest. For Kanada sin straffetoll, den er så snedig at den rammer republikanske delstater hardest. Så hva blir konsekvensene av dette? Det må vi selvsagt dykke dypere ned i morgen.
0: Men det her er jo ikke den eneste økonomiske krigføringen som Trump driver med.
1: Nei, etter et halvt år med militær krigføring mot Iran, så prøver USA seg nå på det den amerikanske finansministeren Scott Bessent kaller en økonomisk D-dag. Hva de legger i det, og hvorfor de kommer den nå, må vi jo selvsagt også snakke om i morgen.
0: Mm. Og så hadde vi en liten, bitteliten teaser her i stad. Det blir altså mye økonomisk krig i morgen, men det blir også en del kjærlighet da.
1: Ja, for de fleste har jo da sikkert fått med seg den nyheten om at den store countrystjerna Dolly Parton er død, 80 år gammel. Og vi må jo nesten da snakke om hva det var med henne som gjør at Trump, Obama og folk fra alle leire sørger over henne død.
0: Mm. Ja, det blir mer enn nok å snakke om i Trumps USA i morgen med andre ord. Og har du som hører på spørsmål til ekspertpanelet våre, så er det bare å finne fram appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke send inn-funksjonen. Og svarene får du i morgen.
2: En podcast fra NRK.
3: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
4: Den største flyulykke noen gang i Norge.
3: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
5: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
3: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
0: Det begynner å nærme seg nyheter her på NRK P2. Tre minutter nyheter med stort og smått fra den store verden. Men etter nyhetene, sanksjonene mot Russland skjerpes og oljeraffinerier bombes. Likevel så ruller den russiske økonomien ufortrødent videre. Er Putins kasse egentlig ferd med å bli tømt nå, eller har vi rett og slett undervurdert landets evne til å tilpasse seg? Vi skal dykke dypt ned i den russiske økonomien etter nyhetene nå. Og litt senere skal vi også se nærmere på superrike tech-topper som drømmer om å bygge sine egne private bystater helt uten skatt og felles lover. Hvor realistisk er egentlig det? Det får du høre mer om i Ekko rett etter nyhetene. Jeg heter Jakob Arvola og holder følge med deg i en time til på NRK P2.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig, altså en flott stor kommune som det skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også, og det jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Så kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
7: Dette Ekko.
8: Russland blitt peppret med økonomiske straffetiltak fra Vesten. Ukraina har rammet russiske oljeraffinerier, og droner har truffet viktige distribusjonssentre langt inne på russisk territorium. I 4,5 år så har det vært spådd at Putins statsøkonomi skal knekke. Men Russland holder fortsatt koken. Hvor kommer pengene fra, og hvor lenge kan dette vare? Dette Ekko, jeg heter Jakob Arbora. Russland I krig og har gått gjennom store endringer også økonomisk. Det ufattelige tap på slagmarken. Sanksjoner og utvandring har endret landets næringsliv. Og I sommer så har mange russere begynt å få føle krigen på virkelig nært hold. Ja, ukrainske droneangrep mot oljeraffineri og distribusjonssenteret til e-handelsselskapene Wildberries og Ozon enda et støt mot Russlands økonomi. Men til tross for dette så det få tegn som tyder på økonomisk kollaps med det første. Jan Espen Kruse, du vår korrespondent I Moskva. Du følger selvfølgelig også den russiske økonomien tett. Hvordan oppleves økonomien I Russland, Jan Espen, både innenfra for folk flest, og hvordan ser den ut utenfra?
9: Ja, det vel en ting russere stort sett enige om, og det at det går dårligere med den russiske økonomien. Det sier omtrent hver eneste russer jeg snakker med. Så det ikke noe stor uenighet der. Altså, alle ser at prisene stiger, inflasjonen betydelig, rentene på lån fortsatt kjempehøye, rundt 14%, og avgifter øker hele tiden, samtidig som lønninger og pensjoner ikke holder tritt med disse stadige økningene, sånn at russere flest opplever at de får en dårligere økonomi.
10: Skal vi bare ta oss gjennom en bitteliten skole, Jan Espen Kruse, på hvordan den russiske økonomien sammensatt? Altså, vi lever jo for en stor del av olje i Norge. Hvordan den russiske statsøkonomien satt sammen?
9: Jo, den jo også veldig avhengig av olje og gass. Russland jo en av verdens største produsenter og eksportører, sånn at det de fullstendig avhengige av, men de har vanligvis eksportert også ganske mye mineraler. Kunstgjødsel viktig, korn viktig, solsikkeolje et veldig stort produkt, sånn at det men det som typisk jo at økonomien her i Russland jo i veldig stor grad styrt av staten. Staten har en veldig stor innflytelse, har en veldig stor del av økonomien, og de senere årene i forbindelse med krigen så har altså økonomien dreid seg fra til å bli en typisk krigsøkonomi, og de sivile behovene har blitt mindre viktige i Russland nå.
10: Og noe av det mest dramatiske vi har sett i sommer, vi hørte lyden av det i stad, det droneangrep på russiske oljeraffinerier og lagerhusene til e-handelsselskapet Wildberries. Hva det som har skjedd?
9: Ja, det har jo skjedd et eller annet med de ukrainske dronene, som har blitt mye mer effektive, mye mer presise. De rammer målene i større grad. Det ser også ut til at ukrainerne i stand til å sende stadig større antall droner inn. Og dette med å treffe oljeraffinerier, altså som ligger av og til over 2000 kilometer unna Ukraina, det jo en helt ny utvikling. Og det har jo ført til bensinmangel i veldig masse regioner rundt i Russland. I hele sommer var det stor bensinmangel. I Moskva var det litt bedre. Og så kom bensinmangelen tilbake her i Moskva for en uke siden også. Sånn at nå det ponny igjen. Og sånn at konsekvensene av disse angrepene på oljeraffinerier er veldig store. Og det samme jo følgende av angrepene på disse netthandelsselskapene, fordi russerne har blitt vant til å handle i veldig stor grad via disse selskapene. De har noen kjempesvære lagre i forskjellige russiske regioner, men nå har altså, særlig hos selskapet, det største selskapet Wildberries, der har altså et 20-tals av disse kjempelagre blitt mer eller mindre skadet i angrep. Så det, nå forteller russere at de får ikke de varene de skal. Det blir forsinkelser, det blir utsettelse på den daglige varehandelen som de har vært så vant til.
10: Mm. Har du selv sittet i bensinkø, Jan Espen?
9: Å ja, det har jeg gjort mange ganger, særlig den siste tiden. Men også får man da fylle på en 20 liter. Noen steder i Moskva nå er det maksimum 40 liter. Det kan være en halvtime å sitte i kø. Noen ganger kan det være opp til flere timer. I sommer var det jo mange som overnatta i bensinkøer, så det varierer med hvordan tilgjengeligheten er. Mm.
10: Bare heng fortsatt med oss, Jan Espen Kruse, NRK-korrespondent i Moskva. Vi skal til deg nå, Ingrid Oppdal. Du førsteamanuensis hos Institutt for forsvarsstudier, og du forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du følger tett med på den russiske økonomien. Hvis vi går inn i dette som Jan Espen Kruse fortalte, som heter krigsøkonomi, aller først, hva er det for noe?
11: Altså, den klassiske oppfatningen av en krigsøkonomi er en økonomi hvor staten går inn og styrer etterspørsel og leveranser, styrer med nasjonalisering for eksempel, altså tar over et ansvar for økonomien. Det er ikke det vi har sett i Russland til nå, selv om det er innslag av det. Man har brukt mer uformelle mekanismer, pålegg og også styrt tilgang på kapital. Det har blitt brukt markedsmekanismer gjennom særlig da bestillingen til militære formål, altså det som staten da har styrt i forhold til krigen, nemlig opprustning, de militære krigsrelaterte behovene da. Så der har man brukt insentiver og for eksempel da subsidierte lån og i tillegg til rett og slett selve bestillingen. Og det har jo vært med på å dreie økonomien inn på krigsrelaterte behov, hvor man har fått, på en måte kan man tenke på det som en todeling, altså at du har den krigsrelaterte økonomien som drar til seg ressurser, som har hatt en lønnsvekst, som har hatt vekst i sysselsetting, som rett og slett har trukket til seg veldig mye av aktiviteten, og drevet en vekst i bruttonasjonalprodukt. Og så har du sivile sektorer som ikke direkte er rettet mot krigsinnsats, hvor man da har merket effektene av at man er i en lønnskonkurranse, at det faktisk er vanskelig å holde på folk og få tak i folk. Noen er jo også attraktive, eller kan bli på en eller annen måte skrevet ut eller mobilisert inn i krigen. Man er i en vanskelig situasjon når det gjelder å få tak i kapital, fordi styringsrenten har vært høy. Når den nå er 14%, så er det det laveste den har vært siden ut på høsten 2023. Og der er det, for de sivile sektorene, så har det i langt mindre grad vært subsidiert tilgang til kapital. Og liksom de industriene da, de sliter med å ha de ressursene som kreves for å opprettholde produksjon, og det har jo da vist seg i at der er det også synkende aktivitet til dels.
10: Jan Espen Kruse, hvordan forklarer Putin til befolkningen det som skjer nå? Hvordan motiverer han en befolkning i krig til å holde ut og til å finne seg i dette?
9: Ja, versjonen som president Putin kom med stadig vekk senest sist helg, det er at Vesten ønsker å ødelegge Russland, og at det i realiteten er en krig ikke med Ukraina, men med vestlige land, med NATO-landene, og at han trekker hele tiden sammenligninger med Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, og mener at det som nå skjer er, ifølge hans versjon, noe mye av det samme.

0: som Russland tross alt gjør i denne fullskala krigen mot Ukraina.
1: Mm. Og du har jo nærkontakt med folk i Russland. Hvordan tar de imot budskapet fra statlig hånd?
0: Ja, det egentlig litt vanskelig å få helt grep på, fordi at russere flest livredde for å snakke med en vestlig journalist, en journalist som kommer fra et land som myndighetene definerer som uvennlig. Veldig mange russere de aller fleste vil ikke snakke med meg om det, eller hvis de sier noe, så kommer de med den offisielle versjonen som myndighetene trekker fram i mediene hver eneste dag. Sånn at, men det de aller fleste sier at de går såpass langt som å si at vi ønsker fred. Vi ønsker at denne krigen skal ta slutt så snart som mulig, at den ikke skal fortsette. Det det noen tør å si, og det nok, altså selv statsstyrte meningsmålinger viser at mange ønsker at krigen skal ta slutt.
1: Og så det disse sanksjonene, Ingrid Oppdal. Kan du ta oss gjennom en liten oppsummering av hva var det som skjedde i 2022 da Vesten svarte økonomisk på det som Russland gjorde militært?
2: Ja, det var jo et sanksjonssjokk. Russland var jo utsatt for det som vi nå tenker på som relativt lite omfattende sanksjoner fra 2014. De var da egentlig noe man før 2022 oppfattet som mer omfattende. Men det var et sanksjonssjokk i 2022. Det var sanksjoner mot sentralbanken og muligheten til å veksle om valuta, altså tilgangen til Russlands reserver, til det nasjonale velferdsfondet for eksempel, så hvor en del var holdt i valuta. Det var tilgang til låneopptak som hadde vært et element fra 2014, men som ble ytterligere strammet inn, da, sånn at Russland er utestengt fra de viktigste finansmarkedene i verden, og får egentlig ikke tilgang til kapital av betydning fra andre land, rett og slett. Så var det en selvfølgelig eksportrestriksjoner, som jo ofte er veldig viktige i en krigssituasjon, i krig, da, fordi at det er klart, det foregår jo også veldig mye internasjonal handel med varer som kan brukes til militære formål. Og det var jo eksportrestriksjoner som ble innført på den typen varer, som for eksempel mikrochips, men også veldig mange andre lignende teknologiske varer, da. Så det var veldig viktig. Etter hvert så kom det da også sanksjoner på olje- og gass-salg, eller altså at det er store viktige kunder, som for eksempel europeiske land, ikke lenger kjøper så mye russisk olje og gass. Og så etter hvert så kom også dette oljepristaket, som er forholdsvis kompleks mekanisme, men som har ført til at russerne har fint fått solgt oljen sin, men de har i perioder ikke klart å få full pris. Altså det blir solgt med rabatt i forhold til annen forholdsvis lik råolje, og etter hvert også oljeprodukter.
1: Hvordan funker en sånn sanksjonspolitikk akkurat nå? Fungerer det slik at det merkes i statskassa?
2: Det fungerer på flere måter. En virkning er jo at sanksjoner kan omgås, men det er dyrt. Sjokket består i at man ikke klarer å omgå i sanntid, på en måte. Altså den ligger inne i en forsinkelse. Så er det jo det at når man omgår sanksjoner, så fordyrer det varene, og man må kanskje, sånn som tilfellet har vært med Russland, da, for eksempel når det gjelder biler, flydeler og sånn, så har man ikke tilgang til det som man tidligere hadde tilgang til fra Europa, og har da gått ned i kvalitet, rett og slett. Så det er to litt forskjellige effekter, og så har du denne her, det som går på for eksempel på oljepristaket, altså at det begrenser statens inntekter. Det har jo vist seg også Det er selvfølgelig litt

0: diskutert, ikke sant, hvor mye virker det, men man ser jo da liksom at deler av fjoråret så var rabatten på en måte avslaget som russerne måtte gi på oljen sin, kanskje opp i 25 dollar fatet i perioder. Så du får sånn, du får mange ting som gjør at økonomien ikke helt fungerer som før, eller at man har høyere utgifter og lavere inntekter i stort i forhold til før. Og så er det jo det at over tid så er det ikke bare at sanksjonsomgåelsen, liksom rutene kommer på plass og endrer seg, og der har jo de sanksjonerende landene gjort en del for å tette hull, for eksempel fra EUs side med forskjellige pakker og sånn, men du har også det at for eksempel tilgangen til kapital da, virkningen av det er jo kumulativ, det viser seg, det betyr mer og mer og mer over tid at man må hente ny kapital i bare innlands. Mm. Så det blir mindre og mindre ressurser å hente, og det er kanskje en del av det begynner å synes mye bedre nå, fordi at nå har det en virkning som innskrenker handlingsrommet på en måte som er mer synlig da. Og så har du selvfølgelig effekten av krigen, sånn at hva som er hva kan være vanskelig å si, men for noen ting så begynner det kanskje å synes ganske mye bedre nå.
1: Og et sted det synes veldig godt på norsk side, Jan Espen Kruse, det er jo i Finnmark, som opplever nå en konsekvensene rett og slett av at man nesten bortimot har brutt kontakten med Russland. Hva vet vi, Jan Espen, om hvordan det her merkes, ja, la oss nå si, på andre siden av grensa, som har minst like sårbare lokalsamfunn?
2: Jo, det merkes jo naturligvis at den kontakten ikke lenger er der, at det ikke lenger er den trafikken over grensen som det har vært gjennom alle år. De gangene jeg har vært i Murmansk-området, hører jeg stadigvæk at mange savner den kontakten og det samkvemet som var utviklet der over mange år. I stor grad så er jo disse samfunnene på den siden av grensen avhengig av den militære virksomheten, som igjen er i ferd med å bygges opp, sånn at men økonomien der henger jo naturligvis tett sammen med den øvrige generelle russiske økonomien.
1: Hva slags strategi, Jan Espen, kan man se fra russisk side for å møte sanksjonene? Hva er det vi ser som motsvar?
2: Jo, vi ser jo at Russland endrer, altså snur økonomien sin helt i retning Asia. Det er Kina som blir det store, viktige landet sammen med India. Disse landene som kjøper fortsatt russisk olje og gass og driver handel. Det er jo helt slående å se på gatene her, hvordan de eldre bilene her er de samme, stort sett som vi ser hjemme i Norge, de samme merkene, men de nye bilene her er stort sett kinesiske. Det er altså helt en kolossal dominans av hvordan kinesiske biler, hvordan kinesiske varer, produkter i alle typer kommer inn i Russland og erstatter de vestlige varene som var her.
1: Og så skal vi til sist se litt forover, Ingrid Oppdal. Hvordan kommer den russiske økonomien til å se ut forover nå, hvis dette nå fortsetter?
0: Jeg tror ikke det er så veldig mange andre muligheter enn at det fortsetter. Uansett hva som skjer med krigen, så kommer ikke økonomien til å komme over i et vesentlig annerledes spor, uten veldig store kriser, og kanskje krise på krise, eller også regimeskifte, men selv da er det, altså nå er man i et spor, og det sporet går jo mot stagnasjon, rett og slett, og ikke bare at det stopper litt opp, og så gjør man det beste ut av det man har, men på grunn av mangelen på handlingsrom, så er vi nå mer på vei inn, i hvert fall i en situasjon hvor det blir lapping, hvor det er mangel på ressurser til å gjøre selv grunnleggende endringer, og der har jo disse her angrepene på for eksempel Wildberries og oljeraffinerier, de har ganske forskjellige virkninger umiddelbart, men de er også med på å begrense ressursene. Altså skal man bygge det opp, så koster det penger, man må gjøre noen valg, kanskje er det ting som kommer til å forsvinne. Så nullvekst fremover er jo det som generelt spås, men også det er vanskelig å se for seg hvordan man kan få til noe annet rent politisk, så vil nok dette rammes inn av at innenrikspolitikken da, sannsynligvis kommer til å bli mer og mer kortsiktig, fordi at man kan ikke snakke om det langsiktige, og russisk politikk liksom innenfor den autoritære konteksten har lenge handlet om et manglende perspektiv på mer enn et kort tid fremover. Krigen kommer fortsatt til å være prioritert, det kommer til å øke usikkerhet, alle mulige sånne ting som også er med på å øke kostnaden, altså folk kommer til å prøve å klare seg selv. Vi ser jo nå at mange går over til å bruke mye mer kontanter, også på grunn av restriksjoner på vanlige digitale tjenester, som handler altså på sikkerhetsbakgrunn, såkalt. Så vi ser også en synkende kvalitet, og det er veldig dårlige utsikter til at dette her kan endre seg på noe veldig grunnleggende vis, uten veldig store omlegginger rundt da. Rett og slett en degradering.
1: Mm. I Ekko nå så har vi snakket om den russiske økonomien, hvordan den er sammensatt og hvordan den er preget av krigen mot Ukraina. Takk skal dere ha. Ingrid Oppdal, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole, og takk også til Jan Espen Kruse, NRKs korrespondent i Moskva.
3: En podcast fra NRK.
4: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De er tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone er det her?» Snakk på en måte til Jesu mor.
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
1: I Ekko nå så skal vi snakke om drømmene til denne mannen.
5: Good evening. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships.
1: Den myteomspunne tech-gründeren Peter Thiel og andre styrtrike tech-oligarker i Silicon Valley i USA drømmer om å kvitte seg med irriterende lover som kan stanse prosjektene deres. Hvordan skal de klare det, kollega Jan-Erlend Leine?
6: Jo, ved å bygge sine egne private byer der demokratiet er avskaffet. Så i stedet for å irritere seg over begrensninger i eget land, vil de bygge nye bystater der de selv kan bestemme.
1: Men hvor skal dette skje?
6: Tils folk og MAGA-kretsen rundt Trump vil kjøpe opp ubebodde områder på Grønland, i Mellom-Amerika, Afrika. Der kan de rikeste av de rike eksperimentere med alt fra biohacking for å leve evig, til å bygge sine egne kryptofrisoner der det er investorene og ikke folkevalgte politikere som bestemmer.
1: Altså, det her høres helt vanvittig ut, men er det i ferd med å skje på ordentlig det her nå?
6: Altså, det kan jo høres ut som et overivrig manus for en James Bond-film, men dette er alvor. Mm. I miljøet rundt gründerhubben Silicon Valley i California har det vokst fram en idé om å lage nye bystater som skal drives av private selskaper. Her skal altså de superrike bo langt unna nysgjerrige skattevesener og reguleringsglade politikere. I det hele tatt, de hever seg over demokratisk kontroll.
1: Altså, det betyr helt frikoblet fra samfunnet, med andre ord da?
6: Egne lover, egne sikkerhetssystemer, egen økonomi. Den nordiske velferdsmodellen kan nok bare gå og gjemme seg. Dette er de superrikes lekegrind, og vi andre får i beste fall lov til å jobbe for dem, uten medbestemmelsesrett og Gud forby fagforeninger. Og disse folka er jo allerede i gang i land som Honduras og Nigeria. De kjøper opp områder og innfører sine egne lover.
1: Men hvem, Jan-Erlend, er det som står bak dette?
6: En helt central skikkelse altså Peter Thiel. I dag eier han overvåkingsgiganten Palantir, men også OpenAI-sjef Sam Altman, altså han med ChatGPT, han har investert i disse private byene, og verdens rikeste mann Elon Musk spøker i kulissene. Og Thiels selskap Praxis har sett seg ut områder på Grønland som de vil kjøpe opp og skape sine egne samfunn. De kaller gjerne nettverksstater eller network states.
1: Altså kjøpe deler av Grønland, det her høres kjent ut, det høres mistenkelig ut som noe Donald Trump opptatt av for tiden.
6: Ja, du tenker på det her for eksempel?
7: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. So the concept came up, and I said, certainly I'd be strategically, it's interesting. And essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done.
6: Ja, så dukket konseptet Grønland opp, sa Trump her, og det som litt rart å tenke på, dette klippet med han faktisk 7 år gammelt. Han har altså vært interessert lenge, og sier rett ut at Grønland jo i bunn og grunn en stor eiendomshandel.
1: Altså, med andre ord, her det koblinger mellom de her tech-oligarkene som drømmer om private byer, nye private byer, og MAGA?
6: Ja, koblingen til MAGA tett. Som vi vet har Grønlandstruslene snudd opp ned på forholdet mellom Danmark og USA, og skapt store problemer i NATO. Men det stanser ikke drømmene, og det flere navn å merke seg her. I fjor ble Ken Howery utnevnt til USAs ambassadør til Danmark.
1: Hvem denne Ken Howery?
6: Jo, i 1998 startet han nettbetalingsselskapet PayPal, sammen med nettopp Peter Thiel, og senere ble Elon Musk med på PayPal-laget, som jo ble en gigantisk suksess. Så der har du altså litt av en trio. Milliardærer ble de alle som en. Danskene reagerte med stor skepsis da Trump utnevnte Howery til ambassadør i fjor, og det hjalp ikke at Howery skrøt Danmark opp i skyene i en Facebook-video.
8: Hi, I'm Ken Howery, the new US ambassador to the Kingdom of Denmark. This is not my first time in your beautiful country. Some 30 years ago, I first visited Denmark as a backpacker. I stayed in a youth hostel, walked around town, and saw the Little Mermaid, as well as a lot of other wonderful sights. I'm thrilled to be back.
6: Ja, fine ord om danskene, men tech-milliardær Howery altså ikke den mest elskede mannen der til lands. Frykten fortsatt stor for at Trumps folk vil ta Grønland fra Danmark, og for Thiel da, vil jo det bety en enklere vei for hans visjoner om egne sivilisasjoner på Grønland.
1: Men så må vi jo dykke litt ned i disse drømmene. Hvor kommer de her drømmene fra? For det faktisk en ideologi som ligger i bunnen her.
6: Ja, det har du helt rett i. Ragnar Misje Bergem skal hjelpe oss med å plassere troen og ideologien til disse menneskene. Han førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig Høyskole og forsker blant annet på politisk teologi. Bergem forklarer Thiels tankegang slik.
9: Et tidlig selskap hadde startet, bare si det, ble en gang beskrevet som en kombinasjon av en tech-startup, en tenketank og et hedgefund. Og der har du på en måte Peter Thiel, den kombinasjonen av penger, teknologi og ideer. Og han bruker nå pengene sine til å spille et ganske høyt politisk spill. Han har ganske bestemte ideer om hva han vil med USA, og egentlig den hele vestlige sivilisasjonen, som man forstår det. Hele veien så har han forfektet det som noen ganger kalles en libertariansk filosofi, veldig frihetsorientert filosofi, som kritisk til staten, vil han mye individuell frihet, svak stat, først og fremst fritt lende for teknologer og kapitalister til å bygge ting. Og så har han nærmest gitt opp demokratiet. Og i tillegg til alt dette så har han også spekulative, filosofiske og kristne ideer i miksen som han sprer og jobber med i MAGA-bevegelsen.
1: Ja, altså nok en gang for å holde oss til litt sånn til James Bond-terminologi her, Jan Eilen, så jeg får litt sånn assosiasjoner til skurken, hovedskurken i en sånn film, en type som vil ødelegge verden og bygge den opp igjen på sin egen skrudde måte.
6: Ja, du ikke alene om det, men Peter Thiel selv mener han gjør verden, og ikke minst framskrittet, en stor tjeneste. Og han ikke nådig mot folk som prøver å stoppe visjonen hans. Det forklarer nok hvorfor Thiel gikk i strupen på Pave Leo den 14. og kalte ham forløper til antikrist. Pave Leo var nemlig freidig nok til å advare mot frislippet av KI, forklarer Berghem.
9: I det siste så har Thiel snakket mye om antikrist, og hatt lukkede forelesninger om det, og han tenker egentlig ikke at antikrist er en person, men bruker det til å beskrive det som en dynamikk der noen advarer mot katastrofen, og for han er katastrofen reguleringen. I ytterste instans, en global regjering som bruker frykten for katastrofer til å regulere teknologiselskaper, kapitalistene og så videre, og dermed konsentrere makten i sine hender. Så de som advarer mot ubegrenset teknologisk utvikling og som krever regulering, det er liksom antikrist for han. Og der kommer da Pave Leo inn. Han har jo før antydet Greta Thunberg også er en slags antikrist-type. Men nå er det Pave Leo som får passe påskrevet.
6: Ja, altså, fordi Thiel mente i sin tid at kanskje Greta Thunberg var kandidat til antikrist, og nå har han gått over til paven.
9: Ja, og igjen, her ser vi at vi brukes som en type eller en beskrivelse av personer som advarer mot en mørk fremtid, og som han frykter da kan bruke det til å innføre nye lover og reguleringer og begrense teknologisk utvikling. Og Pave Leo, som ble valgt 18. mai i fjor til pave, han har blant annet vært veldig tydelig på at kunstig intelligens bør reguleres, så han er opptatt av menneskets verdighet, og at teknologien ikke må samle rikdom og makt i hendene på noen få. Så i høst så omtalte Thiel blant annet Pave Leo som en awoke American Pope, og har altså da i en lukket forelesning sagt at han er en slags forløper for antikrist. Så hva vil jeg si? Jo, han gjør på en måte denne jobben med å advare mot teknologisk katastrofe, og dermed legitimerer han en regulering av teknologi, av kapitalisme og så videre. Og det er Thiel veldig kritisk til.
6: Ja, for han vil at det skal være full frihet. Kunstig intelligens skal få lov til å utfolde seg helt uten reguleringer?
9: I praksis, mer eller mindre, ja. Mm. For ham så er liksom den vitenskapelige og teknologiske utviklingen selve frelsen for han. Og det er derfor så er det veldig viktig at det ikke kommer noen å begrense den.
6: Mm. Og derfor sier du også at demokratiet er jo ikke noe særlig hvis man ikke vil ha reguleringer?
9: Det stemmer. Og han er generelt skeptisk til staten, og særlig til demokratiet, og vil egentlig helst at ekspertene og kapitalistene skal bestemme mest mulig.
1: Altså, de superrike og tech-oligarkene skal også ha helt frie tøyler, Jan Arlen Leine. Altså, reguleringer ødelegger utviklingen. Det frister noe å avskrive det her som ren fantasi, men Thiel han har altså tråd langt inn i det hvite huset.
6: Ja, du kan til og med si at han trekker i trådene. Det var jo overraskende for mange at han plutselig kastet seg inn i politikken og dukket opp et stort MAGA-valgmøte i 2016 for å gi sin fulle støtte til Donald Trump.
10: Good evening. I'm Peter Thiel. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America.
6: Ja, Peter Thiel vil altså ha full ombygging av Amerika, og Donald Trump er mannen som skal gjøre det. Ifølge Berghem var Thiel også svært viktig for J.D. Vance og hans vei til posten som vicepresident.
9: Vance ble jo tidlig ansatt av Peter Thiel i et av hans hedge funds, og har sagt at Peter Thiel har vært viktig for at han kom til tro, han konverterte katolisismen, J.D. Vance. Og så har Thiel liksom satset på J.D. Vance og ga 15 millioner dollar til hans senatorkampanje i 2022 som senator i Ohio, som var liksom et av de største bidragene til en enkeltkandidat noen gang på det tidspunktet. Og uten de pengene så hadde ikke J.D. Vance vunnet primærvalget. Det var også han som introduserte Vance til Trump i en periode hvor Vance egentlig selv hadde tatt litt avstand fra Donald Trump. Så han har vært veldig viktig for Vance veien. Og kanskje kan vi si at dette er også et eksempel på at Thiel, som en hedge fund investor, en som investerer penger her og der, og som går inn tidlig. Han har veldig mange jern i ilden, hvor han ikke nødvendigvis styrer alt, men han satser litt her og der, penger og makt og tid på ulike prosjekter for å påvirke samfunnet som han vil.
6: Det er ikke umulig at Vance blir president i USA. Det er jo ganske tydelig at han satser på å ta over når Trumps tid som president er forbi. Betyr det i klartekst at Thiel vil da ha fått sin mann inn i verdens mektigste posisjon?
9: Ja, det vil jeg si. Men Thiel bestemmer ikke fullt over Vance, men de har noe ideologisk overlapp, og det er klart Vance står jo en viss gjeld til Peter Thiel, så du kan jo si at det er en slags investering som gir en avkastning for Peter Thiel. Mm. Men politikk og pølser er komplisert, så det er mange andre krefter her, men det er nær forbindelse mellom disse to.
1: Ragnar Misje Bergem der om det tette forholdet mellom Thiel og Vance. Dette er Ekko, og vi snakker om Elleville, private bystatplaner blant rikingene. Men det er jo slik at Vance konverterte til katolisismen for noen år siden, Jan Erlend Leine, mens i MAGA-bevegelsen er de fleste evangeliske protestanter. Finnes det likevel en felles kristennasjonalisme som samler dem her?
6: Ja, det gjør det. De har ulike teologiske røtter, men en felles fiende, nemlig det liberale, sekulære demokratiet. Altså slik demokratier flest er i Vesten i dag. Så enten du er katolsk inspirert libertarianer i Silicon Valley, eller evangelikal kristen i Tennessee, så deler du drømmen om å melde deg ut og bygge opp noe nytt fra bunnen av, uten at staten og politikere blander seg. De mener rett og slett at det vestlige samfunnet råtner på rot.
1: Det er altså en felles motstand mot hvordan samfunnet er organisert i dag, skjønner jeg. De vil ha noe nytt og annerledes. Men Jan Erlend, det er også mye religiøse drømmer i disse fremtidsvisjonene.
6: Ja, denne tech-drømmen om å sno seg unna alle statlige reguleringer, den kan du si smelter sammen med MAGA-bevegelsens religiøse drømmer. Vi skal til den landlige delstaten Tennessee. Der vil de konservative rett og slett bygge et nytt, kristent Amerika. Hør på Fox News nå i sommer. En begeistret programleder snakker med en av dem som drømmer om Highland Rim.
11: The new right is trying to build a conservative Christian future one town at a time. It's so great to have you, Josh. I love this story so much. First of all, tell us about the project.
12: Absolutely. It's great to be here. And really, the comments that the vice president gave before I joined tell most of the story. He said he wanted his kids to grow up experiencing the mystery and of God's creation. And that's really fundamentally what we're trying to do here. There's a fundamental challenge that we're trying to address. There are tens of millions of Americans who live in major metropolitan areas, and they want to move to the country. They want to move to the country so that they can experience the beauty of God's creation. They want safety. They want clean air and clean water. They want the rural charm, and they want the small government and the same culture that we have in the heartland of America.
6: Ja, her hørte vi altså en begeistret Josh Abbotoy som sier at vi tar utfordringen fra vicepresident J.D. Vance om å la barna våre få oppleve mysteriet i Guds skaperverk. De vil rett og slett hjelpe folk da med å flykte fra storbyene til små lokalsamfunn med tradisjonell kultur og minst mulig statlig styring.
1: Og akkurat det, altså, vet du hva, jeg kan kjenne på det der, for det er en veldig vakker tanke det der, å flytte ut på landet til blomstereng og mindre samfunn der folk ser hverandre.
6: Ja, jeg kan jo kjenne på den nostalgien og lengselen selv, tilbake til røttene, til stillheten og naturen. Men så vil du møte disse tech-oligarkene der da. Og slik forklarer Ragnar Misje Bergem denne sammensmeltningen mellom kristennasjonalistene i Tennessee og Appalachene og i Silicon Valley.
9: Ja, det finnes et fellestrekk i MAGA-bevegelsen med påvirkning på Trumps politikk, og det er denne tanken om exit, og at samfunnet er så pillråttent at man må begynne på nytt. Men så finnes det også en religiøs kolonialisme, en drøm om et lovet land, å gjenvinne et land, eller pløye nytt land. Og i Tennessee så har noen kristennasjonalister som også er disse nettverksstatsmiljøene, forsøkt å pløye nytt land. Det kristne hedgefundselskapet New Founding har nå begynt å utvikle et kristennasjonalistisk fellesskap utenfor Tennessee, hvor det bor noen viktige kristennasjonalister også nå. Og flere av aktørene i dette og andre prosjekter har forbindelse både til Thiel og Trump-administrasjonen.
1: Men det er mer enn religion. Her, når de her tech- og kryptomilliardærene vil bygge helt nye bystater på Grønland eller i Honduras for å slippe unna skatter og lover, hva er tanken bak, Jan Erlind?
6: Misje Berghem trekker fram en klassisk teori fra en samfunnsøkonom for å forklare tankegangen. Den kalles voice eller exit. Altså voice, om du skal bruke stemmen din til å forandre samfunnet du lever i, eller exit, om du bare skal forlate det og begynne helt på nytt.
9: Ja, kanskje kan vi begynne med exit, for det gir mest mening, tror jeg. Det var en politisk økonom som heter Albert Hirschman. Han spurte, hva skjer når du er i en institusjon eller et samfunn som forfaller? Da må du enten velge, skal du ha en stemme og forandre noe, eller forlate det? Det valget mellom voice og ha en voice, en stemme, eller exit. Og i Thiels krets på vestkysten i Silicon Valley, så er det mange som har begynt ganske lenge å tenke at hele den demokratiske samfunnsmodellen egentlig ikke kan reddes, og derfor så leter man etter en exit, en vei ut. Og her kommer nettverksstatsbegrepet inn. Ideen finnes i andre former, men det er særlig en som heter Balaji Srinivasan som har definert det, og tanken er at internett gjør det mulig for oss mennesker å møtes på tvers av forskjeller og bakgrunn og land over hele verden med folk vi har felles interesse med. Sammen så kan vi skape et fellesskap digitalt, og så etter hvert så kan vi finne et sted hvor vi kan bygge et samfunn sammen. Og da har du på en måte valgene enten å gjøre det på havet, hvor det ikke finnes land fra før, eller i rommet, eller et sted på land, men hvor du åpner en enklave, du setter til side vanlige lover og bygger en egen bystat med en egen suverenitet. Og vanligvis er tanken her egentlig at det er i praksis en bedrift, et selskap som driver en liten bystat eller et samfunn på profitt, med høyteknologiske midler, egen sikkerhet, og hvor vanlige lover i samfunnet ikke gjelder, men bare det som er internt. Da.
1: Altså det er en besnærende tanke, da. Altså et privat selskap som erstatter staten, og vanlige demokratiske lover gjelder ikke lenger. Og Thiel og hans meningsfeller, de ligger jo ikke på latsiden, har jeg skjønt. De er i gang med bygginga her.
6: Ja, de drømmer ikke bare. Nei, de vil jo virkelig komme i gang med dette prosjektet. Og i Honduras i Mellom-Amerika har de etablert den private enklaven Prospera på øya Roatang. Du kan kalle det en privatby som drives av kryptovaluta og eksperimentelle selskaper som holder på langt unna statlige reguleringer. Gå gjerne inn på nettsiden deres og se selv, altså. Det er fascinerende, prospera.co, da forstår du fort hva det går i. For eksempel, denne høsten tilbyr de Bitcoin Infinity Day og Free Cities Golf Club. Og hvis du ikke har tenkt å dø, er Roatang stedet. Der kan du få reversibel genterapi for å leve veldig lenge. Og dette klinger jo godt i ørene til Thiel, for han mener aldring er en uting, og målet bør være å biohacke seg til evig liv. Dette begeistret naturlig nok den kjente aldringshackeren Brian Johnson, som spilte inn video på Roatang.
13: In the shadow of the Caribbean lies Roatan, a hidden gem off the Honduran coast, shrouded in mystery. I'm traveling to the heart of Prospera to find Mini Circle, a biohacking company rewriting the rules of wellness. Their target, follistatin gene therapy, a pioneering technology with the potential to improve muscle and strength, slow the speed of aging, and many more benefits.
6: Ja, der stoppet det brått, og det var kanskje like så greit, fordi Brian Johnson, han sprader rundt på Roatang i ei t-skjorte, og den har teksten «Don't die». Og denne tech-gründeren, altså Brian Johnson, han ble verdenskjent da han overførte blodplasma fra sin egen sønn til seg selv for å leve veldig lenge. Som Johnson fornøyd oppsummerer det på Roatang, Prospera følger sine egne regler.
1: Ja, for den her type genterapi, hvis vi kan kalle det, det jo forbudt alle andre steder. Og så skal vi ikke glemme at Roatán er en øy i det fattige landet Honduras. Prospera møter også kraftig motstand. Det skal vi komme tilbake til, Jan Erlend, men du nevnte også Nigeria her.
6: Ja, for Thiels fond sponsor kryptofrisoner fra Nigeria til Zanzibar og Rwanda. Og budskapet til myndighetene er enkelt. Gi oss frie tøyler, så fikser vi samfunnet. Det er jo slik, hvis du kaster nok milliarder på bordet, får du det ofte som du vil. Og jeg har lagt merke til at et argument som går igjen er at det er overreguleringen som holder store deler av Afrika i fattigdom. Mm.
1: Men, og det er jo et stort men her, hvor realistisk er de her drømmene?
6: Vel, selv om Thiels mål kan virke i overkant fantasifulle, understreker Berghem at det er all grunn til å ta ham alvorlig.
9: Ja, det er jo vanskelig, for han er jo en litt sånn bondskurk-type, og det er lett å latterliggjøre Thiel, altså en milliardær som vil bygge byer i havet eller på Grønland og forbinde paven med antikrist. Det er noe tullet og poserende med dette. Og han ønsker å fremstille seg som veldig innflytelserik og viktig. Men samtidig så må vi huske på at Palantir, for eksempel, er helt fundamentalt for den amerikanske staten nå, for dens krigføring. Det er også blitt brukt av norske staten, tolletaten, for eksempel. Han har, som nevnt, sterk kobling til J.D. Vance. Han doge nedskjæringene i den amerikanske staten. Der var det mange tidligere Thiel-folk og Palantir-medlemmer som var med. Så det skjer faktisk en del maktpåvirkning her, som en del av et større bilde hvor også tech-milliardærer har mye makt. Og så kan du si at kanskje strekker han seg litt langt nå, har blitt litt hovmodig og poserer med veldig store ideer som mange synes er tvilsomme. Og jeg ser kanskje dette også en litt frykt her for at motstanden mot tech-milliardærene og disse rikeste vil komme en gang. Og det er noe, selv med hans forsøk på å advare mot Greta Thunberg eller Paven, som ikke føles helt troverdig, ser ut som en slags ønske om å peke på noen andre. Kanskje kan jeg si til slutt det der, å bruke dette bibelske og apokalyptiske språket om endetid, om antikrist og så videre, det ser jeg på som en slags maktmiddel for han. Altså, et kodet religiøst språk kan noen gang være nyttig for særlig marginaliserte og svake grupper som ikke har evne til å, eller posisjon i samfunnet til å se helheten, men forsøke å uttrykke den striden og kampen de står i. Men når dette språket blir brukt av de som har enormt mye makt, så er det et språk som veldig fort tilslører, eller avslører virkeligheten, og som jeg tror Peter Thiel bruker da.
1: Det sa Ragnar Misje Berghem, førsteamanuensis ved MF, Vitenskapelig høyskole, for en tid tilbake i Ekko, i forbindelse med den nye boka hans «Hvem skal vi elske? De kristne ideene bak MAGA-bevegelsen». Men i vår tid så går ting unna i rasende tempo. Derfor så inviterte du ham tilbake for en oppdatering, Jan Erlend.
6: Ja, for vi vil jo vite hvordan det går med Thiels planer om å kvitte seg med demokratiske hindringer og bygge sine private bystater. For de møter også motstand.
9: Jo, altså, disse prosjektene er jo sårbare, fordi de skal forsøke å starte en stat eller områder utenfor statens regulering, men er ofte avhengig av hva som skjer i politikken og i statene. Og i Grønland, for eksempel, så er jo det overordnet spørsmålet hva Trump gjør med Grønland, og om han fortsetter å pushe på for eventuelt å ta over Grønland, eller skape mer rom for amerikansk innflytelse der. Praksis, som skulle starte en by på Grønland, har så langt jeg ser ikke fått til noe mer enda, og man ser jo altså at en motstand blant grønlendere mot amerikansk innflytelse, samtidig som det foregår forhandling om amerikanske baser der og oljeutvinning og sånn, så er det altså ikke noe jeg kan se at det selskapet klarer å gjøre der.
6: Mm. Og så har du Honduras, jeg var inne på hjemmesiden. Det er jo fascinerende hvis du bare forholder deg til det Prospera selv forteller om, så går det så det griner der, men stemmer det?
9: Du, vi har jo på en måte selskapets egen presentasjon og reportasjer fra dette prosjektet å forholde oss til. Og så vidt jeg klarer å se, så lever fortsatt dette prosjektet relativt greit, og egentlig det mest velutviklede nettverksstatsprosjektet. Og grunnen til at det lever greit nå, er nok også at nåværende president i Honduras, som ble president i år, han er mer positivt innstilt til dette, og det har også en del koblinger til amerikansk politikk, så det er en del innflytelse der. De annonserer fortsatt nå nylig i sommer, også nye samarbeidsavtaler med selskaper som skal komme og etablere seg der, driver blant annet medisinsk bioforskning. Og da promoterer de seg jo med at de har egentlig et mer generøst reguleringsregime enn andre steder. Så etter alt å dømme så lever dette prosjektet videre. De har også saksøkt Honduras, fordi at Honduras tidligere prøvde å sette begrensninger for dem. Jeg vet ikke når vi får vite om det søksmålet.
6: Så må vi snakke litt om Brian Johnson. Jeg leste en New York Times-artikkel ganske nylig som forteller at Johnson nå sliter med helsa. Han vil altså ha evig liv og være, han blir kalt verdens friskeste mann, men nå har han fått autoimmun gastritt, og selv ser han jo ironien i dette. Det er kanskje også et tegn på at det er ikke så enkelt egentlig å gå imot det etablerte?
9: Nei, det er jo Et gjennomgående tema her er jo et forsøk på å utfordre begrensninger, og ikke være tilfreds med de begrensningene politikken eller livet eller kroppen legger på oss. Så her ser vi veldig forskjellige forsøk på å overskride de, og så ser vi kanskje også hva som skjer når livet butter imot.
6: Mm. Og så er det USA selv da. Tennessee, som vel ligger i Appalachene, veldig stor entusiasme rundt å lage nye konservative byer her. Highland Rim. Hvordan går det der?
9: Av det jeg kan se, så jobber fortsatt utviklingsselskapet der med å utvikle dette prosjektet, selger tomter, og etter noen rapporter så skal de begynne bygging denne sommeren. Så får vi se hva som skjer fremover. Dette er jo på et vis et lite prosjekt av et mye større bilde, men vi ser også en tendens i USA mot en del demokratisk mobilisering mot både tech-bransjens utbygging av datasenteret, og også en del lokal motstand mot denne type utviklingsprosjekter. Men enn så lenge så virker det som selskapet forsøker å fortsatt bygge dette fellesskapet.
6: Mm. Og det får meg til å tenke på oss mennesker. Det virker som det er en driv i oss til å, hvis ting ikke er som vi ønsker det, så vil vi bygge noe helt nytt, melde oss ut av samfunnet, begynne på nytt. Det er mange, mange religiøse visjoner gjennom årtusenere i flere religioner som har dette. Hva er det med oss mennesker?
9: Ja, du kan jo si at religiøs tro kan jo gjøre så mye forskjellig, og det kan også bekrefte samfunnet som det. Men det er jo noe utvilsomt noe med mange religiøse tradisjoner som handler om evnen til å forestille seg en annen verden, eller denne verden på en annen måte. Og det tror jeg veldig gjør seg gjeldende her. Og i dette tilfellet så har vi da altså dette overlappet mellom tech-libertarianere, som er kritiske til demokrati og regulering, med religiøse strømninger som er misfornøyde med samfunnsutviklingen. Og her er det altså en felles interesse for å forestille seg en annen verden. Og kanskje i deres øyne så er på en måte det jevne, sekulære, liberale mennesket har liksom mistet forestillingsevnen, evnen til å se for seg en annen, i deres øyne, umulig verden. Så tror jeg altså i dette tilfellet så drives den interessen for en annen verden egentlig av en negativ oppfatning av verden som den er nå. Det har et forfallsfortelling om at det står så dårlig til med samfunnet at det ikke kan reddes, så har vi dette apokalyptiske tanken om at vi står i en kamp mellom det gode og det onde. Og de to sammen gjør liksom tanken om exit, om å forlate samfunnet, veldig fristende, forestille seg noe helt nytt.
6: Det er jo spektakulært når vi snakker om det, men hvor stort er dette i den store sammenheng?
9: Ja, altså, jeg vil jo si at dette er interessant mer som en ideologisk dreining, og det forteller noe om hva personer med makt i USA og egentlig i verden tenke, men så er noen av disse prosjektene relativt små i antall mennesker som er direkte involverte, og det er forsøksprosjekter egentlig, men de understreker jo en trend, blant annet som er nevnt om et forsøk om å bryte med de rådende strukturene som er nå, en antidemokratisk trend, som jeg tenker fortelle oss noe om hvor samfunnet på vei i USA og i Vesten. Og så det forbundet også med Trumps utenrikspolitikk, som jo har mindre respekt for suverenitet og staters rettigheter til å bestemme over sitt eget territorium. Så selv om dette er små prosjekter hver for seg, så det symboler på en ideologisk dreining som nå påvirker Trump-administrasjonspolitikk.
1: Ja, det sa Ragnar Mysje Bergem, han første amanuensis ved MF, Vitenskapelige Høyskole. Og han ble intervjuet av Jan Erlend Leine. Og det er fullt mulig å reagere på det du har hørt i Ekko, for eksempel det du akkurat har hørt nå. Irene skriver i en reaksjon på saken vi nettopp hadde om bystater. Hva med alle offentlige tjenester som server samfunnet i dag? Kan alle de bygges opp med at alle betaler i behandlingen etc. koster? Da er det jo bare millionærer som kan bo der, henger ikke på greip, det skriver Irene. Gå altså da inn i appen NRK Radio, så søker du opp Ekko, og der kan du blant annet lese ting som
3: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Som Ekko har sendt.

0: NRK er straks over for denne gangen, men etter oss så kommer ikke syndfloden, men Vegard Larsen med drivkraft, og i dag så er det Oslos ordfører Anne Lindboe som er gjest. Vi som har laget sendingen i dag, det er Olav Tesem Hvidsvang og Jan Erlend Leine, produsent Tor Henry Bjor, og her i studio Jakob Arvola. Heng gjerne fortsatt med NRK P2 utover dagen i dag.
1: Her NRK Nyheter klokka 16:00. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn i en folkemengde i den franske byen Cannes sent i går kveld. Hendelsen skal skje i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn i folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyj-Ri sentralt i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det er et dristig spill av kanadierne.
2: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
3: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
2: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
1: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes er godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Viking er klar for mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt er også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Det er et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som...
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2.
6: I mange år var Anne Lindboe barnelege og jobbet med barn som hadde opplevd de forferdeligste ting. Og da hun senere ble barneombud, kjempet hun for de minste og mest sårbare. Nå har Lindboe vært ordfører i Oslo i 3 år. Hva er det som driver henne i en jobb som er preget av mottagelser og snorklipping?
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Anne Lindboe, velkommen til Drivkraft.
8: Tusen takk.
6: Veldig hyggelig å ha deg. Hvordan har du det?
8: Jeg har det bra. Jeg har litt sommerfugler i magen. Jeg skal gifte meg om 2 dager, så jeg føler meg litt som en sånn 55-åringen som plutselig ble 40 igjen.
6: Ja, er det litt sånn? Altså fordi er du en romantiker?
8: Absolutt.
6: Ja.
8: Aldri mistet troen på kjærligheten. Nå prøver jeg igjen.
6: Ja.
8: Gang nummer 2, satser på den gangen her, så går det bra.
6: Ja, vi skal snakke om jobben din, livet ditt, men altså det at du skal gifte deg, det er jo tross alt det viktigste.
8: Ja, det er det.
6: Akkurat nå er det sikkert det for deg også.
8: Ja, jeg gleder meg veldig. Det er jo fantastisk å få møte kjærligheten igjen i en alder av 55. Mm. Det er jo liksom sånn når jeg var... ung så trodde jeg at det var sånn som hørte liksom ungdommen til. Og så blir man sommerforelsket i en alder godt over 50. Det en fantastisk ting å få lov å oppleve, og jeg opplever at livet absolutt ikke ferdig, selv om du har bikket 50.
5: Men går man da inn i et ekteskap litt mindre naiv? Eller gjør man ikke det?
8: Jo, det tror jeg man gjør, og det klart at det jo ingen som gifter seg første gang og planlegger å bli skilt. Så skjer livet, og man utvikler seg, og man, ting endrer seg. Og det jo en tøff lærepenge, og det kommer med en stor omkostning, men man lærer også en del om seg selv, og kanskje hva som aller viktigst. Så sånn sett så håper og tror jeg at jeg har et bra utgangspunkt for å lykkes den gangen der.
5: Ja, hva er ordførerens tips for at ekteskap skal holde? Da? Hva er viktigst?
8: Du tenker at jeg som allerede har skilt en gang den beste å spørre om det.
5: Jo, da har du erfaring, tenker jeg.
8: Nei, for meg så dreier det seg nok om å finne noen som deler de samme interessene som deg selv, og en du kan ha det gøy med, en du kan leke med, en som får deg til å le, og samtidig en som føler deg, eller får deg til å føle deg trygg. Det føler jeg i hvert fall veldig nå. Det gjør liksom at dagene blir veldig morsomme, selv om livet er jo ikke alltid en dans på rose for noen av oss, tror jeg. Det jo hverdager og ting som vanskelig også. Men det å kunne le sammen og dele interesser, det i hvert fall veldig viktig for meg.
5: Er du en som tenker at, livet er kort, vi må feire?
8: Jeg gjør det, og jeg hadde en fantastisk far som var kanskje den største, mest liksom, livselskende mannen jeg noensinne har møtt. Og han døde veldig brått i en alder av 59 år. Og da husker jeg tenkte at jeg var så glad for at han levde så fullt den tiden han levde.
5: Hvordan da? Hva er det du ser for deg når du sier at han levde fullt?
8: Nei, han jobbet masse. Han var veldig glad i å være sosial. Jeg husker for han så var liksom den store gleden det var når hele kalenderen var fylt hele høsten. Det var ikke én fridag liksom, i helgen heller. Jeg husker moren min synes det var litt mye. Ja. Men faren min, jeg husker han sa en gang sånn, vet du hva, alle lørdagene og søndagene bukket opp frem til jul.
5: Ja.
8: Og du så liksom gleden over alt det som skulle komme. Han var glad i å reise, han var glad i å drikke vin, han var kjemiker, han elsket å... Han hadde masse rare eksperimenter på kjøkkenbenken, og han var en sånn fyr som fant på mye morsomt. Så han levde virkelig... Han var optimist og veldig, veldig livsglad. Og
5: hvor lik er du han?
8: Jeg tror jeg ganske lik han. Jeg også ganske optimistisk og livsglad.
5: Ja. Hvordan kan man lære seg det, eller er man født sånn?
8: Jeg tror det kanskje er litt begge deler. Vi er jo født forskjellige. Jeg er jo for eksempel helt annerledes fra broren min. Han er sivilingeniør, han er veldig sånn sindig, rolig, litt mer sånn jorda, kanskje. Veldig, litt mer nøytral også enn meg. Så det interessant hvordan to søsken som har vokst opp med helt like, hva skal vi si, sånn omgivelser og i den samme familien er så forskjellige, så jeg tror det mye hvordan jeg født, og så det selvfølgelig kanskje også de opplevelsene vi får da, gjennom livet som preger oss i den ene eller den andre retningen. Har du opplevd veldig mye fælt, så det klart at det vanskeligere å ha et positivt livssyn, og noen jo rett og slett bare utfattelig uheldige.
5: Men i forhold til det at du er glad i å feire, og for at jeg har lyst til å avslutte bryllupspraten som vi startet med, blir det da gedigen bryllup? Skal du være hvit brud? Altså, kan jeg få noe sånn snacks i details her nå, Limbo?
8: Du ser for deg
5: sånn. Du er ordfører, det er jo en interesse rundt det.
8: Ja, klart, jeg vurderte jo sånn gigantiske marengskjol og slør og sånn.
5: Så er rådhuset og rådhusplassen bukket?
8: Ja, ja. Jeg vet hva, dette blir veldig nett på.
5: Kanoner fra festningen?
8: Ingen kanoner, ingen brudekjole, ikke noe slør. Det blir, vi har leid et lokale, det blir masse venner, mange mennesker, nett på. Det blir godt å drikke og mye prating og ikke så mange taler, litt dansing håper jeg også. Så jeg gleder meg veldig, det blir spennende å se.
5: Kan man egentlig planlegge når man er ordfører, eller kan det skje ting som gjør at, nei, nå kan jeg må utsette dette bryllupet?
8: Ting kan jo skje, og så er det klart at et bryllup er jo et privat arrangement, så det skal jo litt til å avlyse det, men det ligger jo i jobben som ordfører at du er på jobb 24-7. Seven. Jeg jo på en måte ansiktet og den øverste representanten for byen vår, og det en forpliktelse som man må ta på alvor, så man kan ikke skru av telefonen og tenke at nå skal jeg ha liksom 4 ukers ferie og logge av e-posten og tenke at se som 4 uker. Jeg mener at det savner jeg litt noen ganger å kunne gjøre det, men det kan man ikke som ordfører.
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag ordføreren i hovedstaden, Anne Lindbo, gjest her i Drivkraft på NRK P2. Angående det, altså du snakker om vervet ditt, eller jobben din som ordfører, jeg har vært inne og sett på kalenderen din, for den ligger åpent tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider. Det er mye sånn åpninger, prisutdelinger, mottagelser. Hva er jobben din?
8: Jeg kan jo begynne med å si at det er helt fantastisk å få lov å være ordfører i Oslo. Jeg føler meg veldig, veldig heldig. Og så er det steinhardt arbeid. Det er en jobb som består av å lede bystyret. Lede bystyremøter, forretningsutvalget.
5: Så det er et møte
8: er mye
5: hver dag?
8: Ja, nesten hver dag. Mye politiske møter som man har ansvar for fellesskapet på en måte i bystyret i Oslo.
5: Men er du da sjefen rundt det møtebordet? Eller hvor?
8: Ja, jeg leder bystyremøtene, og har også ansvar for alt det som skjer i bystyret, både det som er synlig og det som er usynlig. Og så er man samtidig øverste representant og på en måte liksom ansikt og ambassadør for hovedstaden. Og det er jo
5: litt som det kongelige på et vis.
8: Ja, det ligner litt egentlig. Veldig mye representasjon selvfølgelig. Samtidig sånn ufattelig mange fine menneskemøter, for jeg blir så godt kjent med byen. Jeg er jo på, noen tror kanskje at det er liksom å gå rundt med kongen og ta imot presidenter fra rundt omkring i verden, og det er det jo også. Men mest er det jo å være i den barnehagen, eller møte den frivilligheten, eller de menneskene som gjør fantastiske ting på Sagene, eller Søndre Nordstrand, eller Ullern. Mm. Og det er jo alle de menneskemøtene som er det aller morsomste med jobben min, og som er det som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, faktisk.
5: Åpning av en skole, åpning av et klatresenter.
8: Ja, det er fantastisk.
5: Besøk et eldre senter, sånne ting.
8: Ja, og bak den skolen så ligger det jo mange som har jobbet steinhardt for å få dette til. Det er et helt nabolag som gleder seg til å få en ny skole. Det er masse barn som står der forventningsfulle med sekken og gleder seg til å ta i bruk denne skolen. Så det er liksom veldig mye mer enn bare akkurat den snoreklippinga. Det er jo å være til stede i viktige øyeblikk i menneskers liv, da. Og for meg så er det, ja, det er noe av det fineste med jobben min, å få lov til å være det.
5: Liker du å være i sentrum?
8: Jeg er ikke så opptatt av å være i sentrum. Det er klart det må man også tåle som ordfører, men jeg elsker å være sammen med andre mennesker, og dele opplevelser med andre, dele både det som er fint, men også det som er vanskelig, ikke sant, å være ordfører, da, så å stå der på Youngstorget og tale til byen i fjor når Tamima ble brutalt drept i et høyreekstremt angrep. Det er å være til stede i sorg, det er å trøste når det er angrep, når noen opplever urett, når det er hat og trakassering av skeive, så må du stå der, og det er også å forsøke å bygge bro mellom forskjellige mennesker i byen vår. Vi må jo leve sammen, vi deler en by, og det å tenke på at dette fellesskapet, det skaper vi sammen, da. Og det må vi jobbe hardt for hver eneste dag. Det er kanskje det aller viktigste faktisk i jobben min som ordfører.
5: Hva er de største utfordringene i Oslo nå, da? Som du ser det?
8: Oslo er jo en fantastisk by, men det er jo en mangfoldig by. Til Oslo så kommer det mennesker fra hele verden, det kommer mennesker fra hele Norge. Det kommer skeive, det kommer mennesker som er på flukt, det kommer datanerder, det kommer folk som elsker musikk, og så skal alle disse liksom leve sammen i et fellesskap, og det går jo stort sett veldig, veldig bra. Men så er det jo noen voksesmerter også, selvfølgelig, en by som vokser på den måten som Oslo gjør, som vi må ta på alvor, da, og igjen jobbe for dette fellesskapet og ikke ta det for gitt. Det tenker jeg vi har et ansvar for alle sammen hver eneste dag.
5: Byen med størst ulikheter, vel, i Norge, og byen med høyest barnefattigdom i Norge. Det er jo, og det vet jeg er ting du er opptatt av, for hvis jeg leser CV-en din ellers, så er dette ting du har vært borti på din reise til ordførerkjede. Hvordan påvirker det deg?
8: Jeg føler jo et stort ansvar for den byen som jeg har fått den tilliten å skulle lede i.

0: barn, vold. Jeg har jo jobbet med vold og overgrep I store deler av mitt voksne liv som lege, og blant annet så har vi akkurat, vi har fått en handlingsplan mot vold I nære relasjoner, som jeg veldig stolt over, som jeg håper at kommer til å gjøre en forskjell for de som trenger det aller mest. Og så er det nok, jeg veldig sånn, jeg stein I skoene I forhold til at vi skal prioritere barn hele tiden, for det klart at det det viktigste vi kan gjøre.
1: Hvem du en stein I skoen til?
0: Nei, både byrådets lederne og byrådet, og andre partier for den saks skyld, ikke sant? Jeg snakker jo veldig mye om barn, og med min... bakgrunn som barnelege og barneombud, så helt klart jeg har mye erfaring som jeg forsøker å bruke inn I hvordan vi kan skape en by som så bra som mulig for barn å vokse opp I.
1: Men jeg tenker nå, I den rollen du har, så, som du sier, du ikke partipolitiker på den måten at du hands-on hele veien I politikken, eller hvordan det?
0: Jeg ganske hands-on, for jeg jo medlem I Høyres bystyregruppe, og jeg jo, sitter jo I ledelsen både I Oslo Høyre og I bystyregruppa til Høyre. Vi har jo tett og daglig dialog med byrådet, så det klart at vi jo en gjeng som sammen på en måte skaper politikken sammen med de vi sitter I byrådet. Sammen med, og der tenker jeg at min rolle å snakke barnas sak, snakke kanskje de mest sårbare som trenger å bli sett aller mest sin sak, og det jo de som mest ute og møter alle disse menneskene, så det å bringe inn erfaringene sånn at det ikke bare blir liksom skrivebordsøvelser, men at vi faktisk husker på at det er ekte mennesker og ekte liv som vi har ansvar for når vi styrer byen.
1: Hvorfor ble det sånn at det er de svakeste og barna du har blitt mest opptatt av?
0: Helt fra jeg var liten så har jeg vært veldig opptatt av urettferdighet. Jeg har hatt en litt sånn sterk rettferdighetssans.
1: Hvorfor det, tror du?
0: Det jo litt vanskelig å si. Kanskje foreldrene mine har vært det. Faren min, han var en sånn lærer som hadde med seg elever hjem innimellom, som ikke hadde det så bra. Jeg vet ikke hvor bevisst forhold han hadde til det den gangen, så han bare merket at det var noe som trengte hjelp, og så hadde han det med hjem på middag plutselig. Mm. Tok det med på kino og forsøkte liksom være der for de som trengte det.
1: Hvor gammel var du da?
0: Da var jeg jo liten.
1: Mm. Ble det pratet om hvorfor?
0: Han pratet kanskje ikke så mye om hvorfor. Han var jo... Litt sånn typisk mann der, snakket kanskje ikke så mye om følelser, men han bare gjorde ting. Og jeg husker en gang han kom hjem med skikkelig sånn blåøye. Og moren min var litt sånn, hva skjedde? Og da fortalte han, nei, han hadde blitt slått ned av en elev I gangen på skolen. Mm. Så spurte vi hva skjedde. Så han, nei, det lurte jeg på. Gutten var veldig sint. Så han slo meg, så tenkte jeg at da må vi gå inn I klasserommet og ta en prat. Mm. Og så viste seg at denne gutten hadde det veldig vanskelig hjemme. Og så det endte med at faren min inviterte han med hjem på middag, og ga han penger så han kunne ta med seg noen venner på kino. Mm. Og det tenker jeg at det sier jo mye om hvordan han var som menneske. Og han var en som klarte å se folk uten at han kanskje liksom gjorde så mye nummer ut av det, eller hadde et sånn kjempebevisst forhold til det. Han bare var sånn.
1: Mm. Moren din da? Hvem var hun? Eller da du vokste?
0: Hun var også veldig omsorgsfull, men hun var mer... hun mye mer introvert, og en som gjør liksom mindre ut av seg enn det faren min gjorde.
1: Lærer hun også?
0: Ja, begge to.
1: Ja. Hva gjør det å vokse opp med to lærere som foreldre?
0: Man jo veldig heldig da.
1: Må man gjøre mer eller mindre lekser?
0: For meg var det kanskje en litt blanding. Jeg jo litt sånn noen ganger sånn, altså det var ikke bare å være liksom datteren til læreren liksom. Alltid,
1: hadde du det selv?
0: Ja, på videregående så hadde jeg faktisk faren min I kjemi ett år. Det var jo ikke helt optimalt, men det måtte bare bli sånn. Det var den eneste måten å få spikret av timeplanen på. Og da husker jeg at jeg liksom lurte på, skal jeg si sånn, pappa, Sten, lærer. Det ble litt sånn rart for oss begge, men heldigvis så var han en lærer som var veldig godt likt, og han var flink med mennesker. Så han nok var verre hvis han var sånn ybertørr og veldig streng fyr.
1: Hvor I landet befinner vi oss?
0: Nå befinner vi oss I Vestfold.
1: Ja, hvor?
0: skolen var i Tønsberg, ja. Men jeg

0: vokste opp I Re kommune på landet, utenfor Tønsberg.
1: Ja, hva slags sted det?
0: Det var, når jeg vokste opp ordentlig på landet, et ganske lite sted.
1: Innlandet?
0: Ja, altså, Indre ikke, Vestfold.
1: Det ikke kysten på Vestfold?
0: Nei, Indre Vestfold.
1: Ja. Så det ikke båt og havsutsikt?
0: Nei, der det mer ski og åker og eng. Nå har det jo blitt mye mer utbygd siden jeg vokste opp der. Så har det nesten blitt en liten småby. Men det var en oppvekst med mye natur og frihet, der vi streifet rundt I skog og mark og gikk på ski og epleslang og sukkerertslang og var ute og kom hjem skittende på knærne.
1: Ja. Hvor mange... Var det der, cirka? Altså, hadde du nærme naboer? Var det masse unger på din alder?
0: Ja, jeg vokste opp på et sånt byggefelt som var fullt av småbarnsfamilier på min alder. Så det som var litt morsomt var at det var nesten mange gutter, så jeg var den eneste jenta I en sånn liten bande på 7-8 gutter. Så vi streifet rundt, og... Husker mitt høyeste ønske, det var sånn Apache-sykkel som gutta hadde. Så fikk jeg en sånn...
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, så fikk jeg en sånn rosa arm. Da var jeg skikkelig skuffet, men... men jeg endte faktisk med å få Apache-sykkel til slutt.
1: Ja.
0: De skjønte at det var det som skulle til foreldrene mine.
1: Hva sier de om deg, tenker du?
0: Det klart, jeg ble jo litt sånn preget av å vokse opp sammen med... Jeg hadde jo en bror, og vokse
1: eldre?
0: Opp... Nei, han var 1,5 år yngre,
1: ja.
0: Så vi var ganske tette. Men jeg ble nok litt preget av å vokse opp med masse gutter. Og det var jo en litt sånn røff tone på 70-tallet, på bygda der.
1: Hva en røff tone?
0: Nei, det var jo litt sånn småslossing og litt sånn knuffing, men samtidig vi klatret I trærne og vi... Vi skjøyte med luftgevær, og vi gikk på epleslang og sukkerertslang, og var litt sånn... Det var vel en frihet, kanskje, som jeg tror ikke så mange barn får oppleve i dag, da, som I hvert fall var veldig fin for meg. Jeg har alltid vært litt sånn opptatt av frihet, og få lov å kanskje, følge hjertet mitt og gjøre det jeg har lyst til. Da. Jeg trives ganske dårlig hvis jeg blir veldig begrenset, og veldig sånn... Hvis ting blir veldig trangt.
1: Hvorfor det?
0: Jeg tror det nysgjerrigheten min. Jeg et veldig nysgjerrig menneske. Og det ser du litt på CV-en min også. Jeg har gjort veldig mye rart. Det har vært en slags rød tråd med disse barna, men jeg har jo vært alt fra liksom barnelege og rettsmedisiner, holdt på med forskning, og så går du over og blir barneombud, og så ender du plutselig opp som ordfører. Det var jo absolutt ikke planlagt. Men det ble sånn, og det jo en nysgjerrighet, kanskje en åpenhet I forhold til å ta muligheter som plutselig kanskje bare kommer, uten at de nødvendigvis så planlagte. Da.
1: Hva mister ungen I dag? Fordi jeg har selv små barn, og jeg merker jo at jeg gir ikke mine barn den friheten jeg hadde på deres alder, og det gjør ikke de foreldrene til de jevnaldrende heller. Hva mister de ungene, tror du?
0: De mister nok en del frihet og en del muligheter til å gjøre feil og lære av det.
1: Har du vært sånn? Har du passet alt for godt på? Eller har du vært sånn, ja, kom hjem når dere kommer hjem?
0: Jeg har vært litt sånn, kom hjem når du kommer hjem. Og for meg så har det nok vært litt det at jeg selv satte veldig pris på den friheten. Men det har også vært en nødvendighet, fordi jeg ble jo skilt, og var alene med barna I ganske mange år. Skulle jonglere det med en ganske krevende jobbsituasjon. Og da måtte barna mine også ta mye ansvar. Så på godt og vondt, så har de fått prøve seg og måtte gjøre en del erfaringer som tidligvis har vært litt sånn vonde som mor også, fordi jeg har jo fått dårlig samvittighet, for du føler at liksom alle andre I klassen passer så mye bedre på barna sine nesten, og du den som sender ungen din på bussen mens de andre kjører, ikke sant? Det har ikke vært bare lett heller, men jeg ser jo at de også har vokst på det, og blitt veldig selvstendige.
1: Hva jobbet du som da?
0: Da var jeg barneombud, når jeg ble skilt.
1: Ja.
0: Og så var jeg jo også næringslivsleder I 4 år.
1: Hvor gammel var barna da?
0: Hun yngste var 6. De var 6 og 12 og 14 når jeg ble skilt. Og da var det jo ikke så veldig store. Og for meg så var det jo helt umulig for eksempel å kjøre til fritidsaktiviteter som begynte klokka fire, ikke sant? Mm. Så de hadde jo tunge sportsbagger og utstyr og sto der i regn og snø, mens andre ble kjørt. Det må jeg innrømme, det gjorde litt vondt, altså. Mm. Da følte jeg på litt sånn skam, og jeg følte at jeg ikke var en god nok forelder, ja. Ganske mange ganger.
1: Det er jo mange som skiller seg, ja. Dessverre, vil jeg si. Hvor mange som står i den skissen som du beskriver der. Hvordan skal man, altså det er dårlig samvittighet, det får man uansett, eller kan man unngå det på noen vis, tror du?
0: Jeg tror det er ingen som gifter seg, eller i hvert fall får barn da, med noen, og tenker at man skulle ende opp med å skille seg. Og for meg som barneombud også, som jobbet til og med en del med hvordan vi skulle høre barn mer i samlivsbrudd, og sørge for at de blir godt ivaretatt, ikke sant, var det et kjempenederlag å bli skilt. Mm. Jeg synes det var helt forferdelig, og jeg hadde så dårlig samvittighet på grunn av barna mine. Og
1: tenkte du noen gang sånn, nei, nå må jeg bare si opp jobben, være med hjemme?
0: Jeg vurderte det innimellom, faktisk. Men så satte jeg meg ned med barna mine og tok en prat om at det, hvis jeg skulle klare å beholde nabolaget og bo der vi bodde og ikke bryte opp på en måte og flytte fra barndomshjemmet fra barna, så var jeg avhengig av å ha en jobb der jeg måtte jobbe mye. Du skal leve på en inntekt, og da går det ikke an å jobbe redusert, ikke sant? Da måtte vi i hvert fall flytte. Og for barna så var det viktig. Så vi snakket om det, og det tenker jeg kanskje gjorde det litt lettere både for meg og dem, at vi snakket litt ærlig om det.
1: Ble et lag, liksom?
0: Ja, at vi måtte ta litt beslutninger sammen, så er det jo jeg som voksen selvfølgelig som er ansvaret.
1: Ja.
0: Men de var tydelige på at de heller ville at jeg skulle jobbe litt, og at vi skulle bo der vi bodde da.
1: Hvordan?
0: Det hjalp litt i hvert fall på den dårlige samvittigheten min.
1: Hvordan ser de på det i dag? Tenker de at mamma var mye borte, eller tenker de at vi dro lasset sammen?
0: Jeg tror de tenker at jeg var mye borte, og jeg tror de syns litt. Det har jo vært situasjoner, ikke sant, der jeg ikke har klart å være til stede på foreldremøter, eller samling i grillfester. Det bare gikk ikke. Og det å vite at liksom barnet ditt er der uten forelder, det er vondt. Og det tror jeg ikke var noe gøy for barna heller. Men så fikk de kanskje noe annet da. De fikk muligheten til å være selvstendige, de fikk frihet, de fikk bryne seg, og de opplevde at det gikk bra. Og når vi snakker sammen i dag, så sier de også at de lærte mye, at de ser at liksom, du kan klare å være mamma, du kan klare å ha full jobb, og du kan klare å oppdra en familie, og så går det ganske bra. Og for meg så har det vært veldig sånn, jeg ble veldig glad da, når vi snakket om det etter at jeg har blitt voksne, at de også har vært stolte av det jeg har fått til. Men så er det jo litt sånn moskinner at vi har jo mye, vi er jo våre egne største kritikere, og fokuserer ofte på alt det vi ikke fikk til, så, men fokuserer på det vi får til også.
1: Mm.
0: Er du glad i barna dine, så går veldig mye bra faktisk, og det er jo heldigvis de aller fleste foreldre.
1: Ja, det er modig av deg å reflektere rundt dette. Er det viktig at man tør det?
0: Jeg tror det er viktig, for det første fordi det er kanskje spesielt veldig mange mødre, mange kvinner som går rundt med mye skam, følelse av å ikke strekke til, følelse av at andre mødre, fedre, familier gjør det så mye bedre. Men sånn er det jo ikke, ikke sant? Og det å tørre å være litt ærlig om det man ikke får til, og de gangene man går på en smell, det tenker jeg er viktig først og fremst i forhold til seg selv. Det gjør det lettere å og senke skuldrene litt, og tenke at man er bra nok, da. Og det tenker jeg i hvert fall vi kvinner trenger å bli bedre på.
1: Når jeg ser på din CV, så har du fått det utrolig mye. Hva skyldes det? Er det den der ståpåviljen? Fordi altså, du har blitt lege, du har blitt barneombud, nå er du ordfører. Hvor kommer den der kraften fra, at du gjennomfører å stå på?
0: Jeg tror det er mye at jeg har valgt ting som jeg virkelig brenner for.
1: Ja.
0: Jeg...
1: Lege for eksempel, hva var det som, hvorfor ville du gå den veien?
0: Helt fra jeg var liten så var jeg utrolig sånn, jeg var jo et nysgjerrig barn. Og jeg synes det var veldig spennende å lese bøker om Madame Curie og Louis Pasteur, disse historiene om bøkene, om bakterier og røntgen. Og jeg husker jeg synes det var spennende å dissekere frosker for å se hvordan de så ut inni. Vi gjorde det i biologien, og alle de andre barna sto og spydde, liksom, mens jeg sto med hodet halvveis inn i denne frosken for å prøve å finne hjertet. Det var ikke så lett, for det var jo veldig smått. Men jeg synes det var liksom utrolig spennende hvordan kroppen fungerte, og jeg hadde lyst til å bli lege fra jeg var bitteliten. Og det er litt rart, for jeg er jo ingen leger i familien min. Så jeg husker faren min, han likte ikke blod, så han var sånn, er du helt sikker på dette? Og, men jeg var det, og så ble jeg det. Og barnelege var litt tilfeldig. Det var barnemedisinterminen, så har jeg vel kanskje noe ved meg som er litt sånn ikke skummelt. Det er jo, har en lys stemme å bli, og er liksom, barna fikk tillit til meg. De kom og klatret på fanget mitt og tok stetosko på, og foreldrene var litt sånn, hæ? Han er alltid livredd for leger, men han liker deg. Så tenkte jeg, ja, kanskje det er noe her. Kanskje jeg må bruke den egenskapen ved meg selv, da. Så ble det barnelege, og det var jo helt fantastisk å få jobbe med barn. Men så kom jo de triste tingene, ikke sant, med barn som vi overser. Barn som ikke har det bra hjemme. Jeg opplevde barn som kom inn og var slått og mishandlet av egne foreldre som skulle passe på dem. Og da tenker jeg at liksom, dette er så jævlig. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må gjøre noe med dette, og vi må bli bedre til å finne de barna. Og det var drivkraften min inn i det å etter hvert bli barneombud og se disse mishandlede barna som rett og slett noen, aldri hatt noen som var glad i dem. Og det var en ting som jeg aldri kom til å glemme. Det var en liten jente som, hun kaller henne Maria, hun var vel 7-8 år gammel, og jeg undersøkte henne. Det var en politisak der hun kom inn med mye blåmerker, og jeg skulle gjøre en sånn rettsmedisinsk undersøkelse. Og når du skal gjøre det på et barn, så må du bruke god tid, og vi tegnet, og vi pratet, og jeg prøvde å få henne til å føle seg trygg. Og etterpå da, så hun lurte på om jeg kunne bli mammaen hennes. Og det, da tenkte jeg hun har aldri hatt den tryggheten. Og det har nok vært en liten sånn livsoppgave for meg etterpå. At barn skal ha den tryggheten. Om det ikke er foreldrene, så skal det være noen der som ser dem.
1: Ja. Så da du ble ordfører her, at du ønsket at alle barn i denne byen skal få oppleve, oppnå drømmene sine. Det er et hårete mål, men kommer det litt derfra?
0: Ja, ikke sant? Barn, vi fødes jo, vi kan jo ikke noe for liksom, familien vår, eller foreldrene våre, eller forutsetningene, bakgrunnen vår. Du fødes som et ubeskrevet liksom så hvitt blad på en måte, og så skjer livet, noen har skikkelig uflaks der også, og så vet du at liksom de aller fleste kan lykkes hvis de bare får muligheter, ikke sant, hvis noen ser deg, hvis noen tror på deg. Hvis du blir fanget opp da, kanskje var du heldig med den familien da, kanskje, men kanskje hadde du den læreren eller den naboen eller den vennen, eller den tanta, som brydde seg og så det. Og det er det som er så magisk, ikke sant? At jeg har møtt så mange barn som sier at, vet du hva, læreren han trodde på meg, han tenkte at jeg kunne få det til, og det er grunnen til at jeg er der i dag. Og det er jo, viser også at det er mulig, da, at man kan få en dårlig start på livet, men det er aldri for sent.
1: Anne Lindboe, vi skal spille litt musikk. Du har med en klassiker,
0: ja.
1: Lillebjørn Nilsen-låt, God natt Oslo. Hva betyr den for deg, da?
0: Det er den låta som alltid får meg til å gråte. Og jeg har et veldig personlig forhold til den. For det første fordi jeg synes den er utrolig vakker. Og har en tekst som bare beskriver Oslo på en veldig fin og ekte måte. Men så døde jo Lillebjørn Nilsen, vår egen store bypoet og musikant og trubadur, når jeg var ordfører. Og han ble bisatt på rådhuset. Det var en kald og sur dag. Og når jeg gikk inn rådhusdøra, så sto det en lang kø med mennesker utenfor som ville inn og hedre han. Og så sang de. Og de sang «God natt, Oslo», og de sang «Barn av regnbuen». Og det var sterkt.

Langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs.

0: skifter gult, og ved vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsentrikken, og Freia ure blinker kvart på ett. Godnatt, kjære Oslo.
1: Ja, du fikk en smakebit av Lillebjørn Nilsens Godnatt Oslo her i Drivkraft på NRK P2. En låt valgt av dagens gjest her i Drivkraft i dag, nemlig ordføreren for Oslo, Anne Lindbo. Det er jo, du sa en gang til Aftenposten da du fikk denne jobben, at en av mine fordeler er at jeg har sett sider av Oslo de færreste har sett. Som barnlege var jeg hjemme hos familie med store utfordringer, rusproblemer og psykisk sykdom. Hvorfor er det en fordel?
2: Jeg tror det er viktig at vi som politikere må være klare over at de beslutningene vi tar, de har enorme konsekvenser for menneskers liv. Og vi har også fått en tillit av de som har valgt oss i forhold til å...
1: Men hvorfor er det en fordel å ha sett det? Og opplevd det? Og følt det og luktet det?
2: Hvis du bare snakker om det, men aldri har sett det, så blir det litt abstrakt. Mm. Barn, for eksempel, for å ta det som et eksempel, jeg tror de fleste politikere, sånn, hvis du spør dem, så vil de si at det å sørge for en god oppvekst for barn, det er det viktigste vi kan gjøre. Men så har jo jeg sett da, tidligere som barneombud også, at når de store budsjettkampene skjer, enten det er i kommuner eller om det er nasjonalt, så er det jo ikke barna ofte som er budsjettvinnerne, når veldig mange andre viktige formål kommer på dagsordenen. De har jo ikke stemmerett heller. Så, og kanskje ikke så veldig sterke pressgrupper, men det er klart du har vært der ute og sett et barn som er... alvorlig skadet fordi de ikke har fått den hjelpen det trenger, fordi ingen fanget opp den familien før det gikk for langt. Du har sett familier som sliter, du har sett barn som ikke har fått hjelp på skolen, ikke har blitt sett, ikke har blitt satsa på, fordi man ikke har satt inn de riktige ressursene. Da blir man ganske sånn tydelig i budskapet som politiker.
1: Hva er de verste kuttene som går ut over barna?
2: For meg så er det utrolig viktig at vi må satse på en skole som gjør at vi har nok ressurser rett og slett til at lærerne, som er den viktigste yrkesgruppa vi har omtrent, ikke sant? De betyr jo alt for et barn. Oversatt start en barn får på livet, og når vi foreldrene kanskje ikke lykkes, så er vi ofte så heldige at vi har en lærer som kompenserer for mye av det vi ikke får til selv. Så det at det må være gode lærere, vi må ha nok av dem. Vi må ha skoler som ser barna og fanger opp de som trenger det aller mest. Jeg tenker at vi har enda mer å gå på, og så er det med vold i nære relasjoner som jeg har jobbet med hele mitt liv. Da, ikke sant? Det er 1 av 10 barn som utsettes for vold eller omsorgssvikt. Det er en usedvanlig dårlig start på livet. Mm. De foreldrene er det også ofte veldig synd på, for det er ungen som har lyst til å mishandle barna sine. Men de sliter kanskje med rus, psykisk uhelse, har selv blitt mishandlet, opplever veldig mye stress og traumer i sitt eget liv, som gjør at de ikke klarer å være gode foreldre, så må vi fange opp dem også da. Mm. Det er den beste gaven vi kan gi et barn. Det er en familie som klarer å ta vare på dem, og foreldre som klarer å være gode foreldre. Det kan vi aldri, politikere kan aldri kompensere for det.
1: Høres ut som en SV-ordfører nå, Lindbo.
2: Ja, det er jo litt morsomt, fordi den forrige ordføreren i Oslo, Marianne Borgen fra SV, er en dame som jeg har veldig stor respekt for, og vi lo jo litt når jeg tok over ordførerkjedet, for vi kjenner jo hverandre, og vi har hatt mange av de samme jobbene. Mm-hmm. Hun har vært fagsjef i barneombudet, der jeg var barneombud, og vi har begge en barnevennlig by som smertesak. Da. Men så er det jo selvfølgelig noen ting som skiller oss også, men engasjementet for barn, det deler vi 100%.
1: Angående skolegang, Lindbo, så til tross for å ha lærerforeldre, så plasserte de deg på Steinerskolen.
2: Ja, første år.
1: Hvorfor det? Var det de som tenkte at sånn, nei, Anne må gå på Steiner?
2: Jeg tror det var moren min da, som var litt sånn, hun hadde veldig sansen for Steiner pedagogikk, og hun har alltid...
1: Hun der med apasjesykkel, hun må på Steineren.
2: Ja, ikke sant? Apasjesykkelen fikk jeg litt senere. Ja, og det var nok ikke Steinerskolen som ikke funket så bra det første året. Altså. Det, jeg tror ikke det hadde noe med det. Det var nok dessverre den læreren som jeg møtte. Det første året, han var rett og slett... Han hadde ikke evnen til å se meg, i hvert fall. Jeg håper han så andre i klassen bedre, men han var overraskende autoritær, og veldig sånn til å putte inn i en boks. Og
1: hvilken boks puttet han deg i?
2: Han puttet meg i en boks der alle skulle gjøre det samme, og jeg husker spesielt en episode der vi skulle tegne, jeg var veldig glad i å tegne, og vi fikk beskjed om at vi skulle tegne firkanter og trekanter og rundinger, og vi skulle bruke primærfargene som var rødt og gult og blått, hvis jeg ikke husker feil. Og det synes jeg var veldig kjedelig, for jeg var ganske flink til å tegne, og jeg tenkte at jeg utvider den, jeg drar den litt ut, så jeg endte opp med å tegne blomster og slott og prinsesser og drager. Det falt ikke god jord, så han endte opp med å liksom stå foran hele klassen og rive tegningen min i fillebiter, og jeg måtte...
1: Og så gjorde du et eksempel ut av det?
2: Ja, han gjorde et eksempel ut av det foran klassen, og det husker jeg, det var veldig vondt, og jeg ble veldig liksom redd. Klart. Så det året så endte jeg med å bli litt sånn innesluttet, men jeg sa jo ikke så mye om dette hjemme. Men heldigvis da, så skjønte jo moren min etter et år at jeg ikke hadde det bra på skolen. Så da fikk jeg en ny skole med Sissel. En helt fantastisk lærer. Altså, alle skulle hatt en Sissel i livet sitt. Og jeg husker den gleden over å få lov å spille cowboy med krutt. Sånn pistol. I skolestykket til jul. Når jeg på Steiner så fikk jeg lov å være, jeg tror jeg måtte være sau, så jeg fikk ikke lov å si noe, jeg fikk ikke lov å breke litt liksom. Jeg husker jeg skulle stå ved siden av liksom Jesus og Jomfru Maria og Jesusbarnet som sau. For meg da, som var litt glad, liksom, jeg var jo leken og hadde mye energi, så var ikke det noen drømmerolle, for å si
1: det
2: sånn.
1: Det å bli satt i boks, og så få en ramme rundt seg, eller bli satt i boks, har du opplevd det mye? Du sa jo tidligere i samtalen her at jeg blir og har lys stemme. Kan du høre det på et vis, eller kan du oppleve at folk nedvurderer det?
2: Ja, det har jeg opplevd, og kanskje aller mest tidligere så har jeg nedvurdert meg selv, fordi jeg, når jeg var yngre, så var nok også jeg litt sånn, jeg tenkte at hvis du skal være leder, så må du være mann, høy, mørk med litt sånn bassrøst og litt sånn militant lederstil omtrent, ikke sant? Og det, så jeg tenkte at det kan jo ikke være, kan folk ta meg seriøst?
1: Kan man være bli og le? Folk er jo skeptiske til folk som er bli og le, de tenker jo, for det har jeg også fått kritikk for det noen ganger, du ler så mye, sikkert ikke så smart.
2: Nei, så tenker jeg at det som i hvert fall ikke er smart, det er å prøve å være noe annet enn det du er.
1: Ja.
2: Og jeg er jo et menneske som ler og ikke er så selvhøytidelig, og som har et optimistisk livssyn, men det betyr jo ikke at man er naiv. Det er vel kanskje også fordi at jeg har stått i så mye, altså jeg har jobbet som rettsmedisiner, jeg har sittet og våket ved sengekanten sammen med foreldre som har barn som skal dø av kreft. Jeg har selv mistet faren min tidlig og gått gjennom en ganske tøff skilsmisse, så jeg har ikke en naiv holdning til livet. Men jeg tror også noen ganger at livet blir litt enklere hvis man kan le litt, og man må i hvert fall ikke prøve å være noe annet enn en selv. Og etter hvert da, så har jeg jo sett at det kanskje er min styrke, at jeg er ekte og jeg er meg selv, og jeg prøver ikke å være noe annet enn jeg er, og da er det også jeg tenker det å ha et engasjement, det å gløde for noe, det å virkelig ville noe, å bruke litt latter og humor underveis, det er også en måte å være leder på.
1: Hvis du opplever å bli undervurdert, da, hva skjer inni deg da?
2: Jeg har jo opplevd det mange ganger, og blant annet så husker jeg en gang i retten, når jeg, da var jeg forsker på rettsmedisin, og begynte på en doktorgrad som aldri ble fullført, det må jeg undersøke, fordi jeg ble barneombud. Men da var jeg sakkyndig vitne i retten, i en barneholdssak, hvorpå forsvarsadvokaten litt sånn nedlatende sier, ja, du, Lindbo, ja, du er jo ikke så... gammel, ja, hvor mye erfaring har du egentlig med sånne barnevoldssaker? Hvorfor jeg kan si at nei, jeg er vel den eneste legen i Norge som både er barnelege og rettsmedisiner, og dette er vel min 30. sak i retten så langt, og du ser han bare totalt kollapser, for så har ikke giddet seg å satt seg tid en gang med å gjøre research for meg.
3: Ja.
2: Og jeg bare så at liksom dommeren satt og humret litt. Og jeg har jo også opplevd, ikke sant, ikke nå lenger, men tidligere, situasjoner da, der du plutselig omtrent får rollen å være selskapsdame og underholde, være sånn pauseunderholdning. Men da blir jeg stille, da sier jeg ingenting. Da sitter jeg bare sånn helt sånn, ja.
3: Jeg observerer.
2: Jeg skal ikke underholde dere liksom.
3: Nei.
2: Det er for dere å gjøre selv.
3: I hvilke situasjoner har det skjedd? Altså?
2: Nei, det har jo vært i møter for eksempel,
3: ja.
2: Der man sitter og venter på at ting skal skje. Der noen tenker at denne bli sosiale kvinnen kan jo være pauseunderholdningen, men det gidder jeg ikke.
3: Litt sånn, da kommer den jenta med apasjesykeren fram på et vis.
2: Mm.
3: Ja. Det med at du takket ja til å stille som ordfører, og hvorfor det? For det er som du sa, jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig.
2: Nei, altså når jeg sto på obduksjonssalen liksom, eller satt og pugga anatomi og fysiologi,
3: ja,
2: så var det jo ikke akkurat ordfører som var det jeg tenkte at jeg skulle bruke den utdanningen til. Men det var jo den nysgjerrigheten igjen da.
3: Ja. Hva skjedde? Hva var forløpet? Hva måtte de drive, hva skal man si, wine and dine deg, og så ved høyre her, for å få deg med på laget, eller hva skjedde?
2: Vet du hva, det var Kristin Clemet som ledet nominasjonskomiteen, som helt ut av det blå, det må jeg si, virkelig ringte meg og en ettermiddag og sa at «Hei, Anna, du synes kanskje at dette er en litt overraskende telefon å få, men du har blitt foreslått av flere som ordførerkandidat for
3: Høyre». Ja, for du var ikke medlem av Høyre engang.
2: Nei, jeg var ikke medlem av Høyre. Og jeg har aldri vært medlem av noen parti, og det har jo ligget litt i de jobbene jeg hatt også, at det har vært viktig å være uavhengig. Så jeg trodde hun, først så tenkte jeg, har du ringt feil? Er det hun der Anne Lindmo du skulle ringe? Tenkte jeg, hun er jo mye mer profilert, og vi blir jo ofte forvekslet. Nei da, hun insisterte på at det var meg. Så tenkte jeg at det var jo veldig overveldende og hyggelig at noen hadde tenkt på meg. Så jeg sa jo at jeg kan jo komme ned og ta en prat. Jeg trodde det var en liten sånn prat. Så kom jeg inn i dette ærverdige biblioteket på Høyres hus. Der sitter det 21 mennesker rundt bordet i dress, klare til intervju. Og der skjønte jeg, oi!
3: Ja.
2: Men et eller annet vi hadde...
3: Hva spurte de om?
2: Altså, de spurte om alt mulig rart. Og de bor jo selvfølgelig i mitt politiske ståsted,
3: ja.
2: Og jeg husker jeg fliret litt og sa at det var jo flaks for dere da, at jeg ikke stemmer SV, at jeg faktisk er en sentrumsplassert høyrepolitiker. Og det er klart, jeg har jo jobbet flere år i privat næringsliv. Jeg er veldig opptatt av individuell frihet, det at vi ikke skal overstyre, det at vi ikke skal regulere mer enn nødvendig, at alle mennesker skal...
3: Vil du tegne prinsesser, så skal du få lov til det?
2: Ja, rett og slett. Altså, vi skal ikke legge beskrankninger på menneskers liv, samtidig som du skal få selvfølgelig den hjelpen, den støtten du trenger. Så det er jo et verdisyn som harmonerer veldig godt med Høyre og troen på at det er enkeltindividets ukrenkelige frihet og rettigheter, da, som gjør at jeg hører hjemme i det partiet, selv om vi alle har jo på en måte, jeg tror ikke, hvertfall fra min side, så er jeg jo både enig og enig med både eget parti og andre partier, sånn er det jo bare.
3: Var det en hard skole, holdt jeg på å si, fordi du hadde jo ikke noe erfaring fra å være politiker før dette her, eller å ytre deg på den måten, og var det tilfeller der du tenkte at nå tråkket jeg salaten, dette var jeg ikke forberedt på?
2: Absolutt. Altså,
3: tabbe før ja. Du begynte, for eksempel?
2: Ja, jeg var ikke klar over kanskje hvor krevende det faktisk å gå fra å være 100% fagperson og ha vært 50 år i på en måte jeg flåser litt kanskje og tuller litt når jeg sier den virkelige verden da blir liksom andre politikere litt sur på meg men det å gå fra det inn i politikken det tøft og man skal ikke undervurdere godt politisk håndverk og hvor krevende det tidvis kan være å være politiker og jeg gikk jo rett inn i en valgkamp ikke sant? Så jeg hadde jo ikke noe på en måte, hva skal jeg si? Det var en veldig bratt læringskurve, og jeg trampet jo salaten stadig.
3: Alt for mange ufeilarte som ikke kan noen ting, for eksempel, sa du.
2: Ja, altså, eller, det var jo for så vidt ikke mine ord, men jeg må jo fullt ut helt ta ansvar for at det ble publisert. Ikke sant? Ja. Det var en Facebook-post som jeg publiserte, som med et håpløst budskap som jeg ikke hadde kvalitets... sikret godt nok.
3: Hva lærer man av sånne ting?
2: Da lærer man at man må være enda litt mer kontrollfrik enn det jeg og så lærer man også at liksom, in the end så det ditt eget ansvar, og jeg var ikke god nok til å ta ansvaret når det skjedde. Jeg var mest opptatt av liksom, å forklare den liksom, rasjonale, ja, men dette skjedde, og derfor ble det sånn. Men det egentlig ikke så viktig, for det var mitt ansvar. Mm. Og det burde jeg vært liksom krystallklar på med en gang, og det var en veldig, også en veldig verdifull lærepenge, for jeg tenker som politiker så har vi faktisk det ansvaret. Og det hjelper ikke å si at liksom, det noen andre som på en måte under meg, eller i en annen etat, eller et annet parti.
3: Man på toppen.
2: Man på toppen, og det et stort privilegium. Mm. Man får en tillit som helt fantastisk fra de menneskene som valgt deg, og da må du også ta det ansvaret. Da kan du ikke skylde på andre, så det var en veldig... En tøff, men en verdifull lærdom for meg.
3: Har du blitt mer var?
2: Ja, det klart, når du har gått gjennom en valgkamp som så uerfaren på en måte som jeg var, i hvert fall i forhold til det å være i valgkamp. Mm. Jeg jo en... Jeg har jo ikke et klassisk politikerspråk på godt og vondt. Det tenker jeg en styrke, men også tidvis lett å ta meg på. Så jeg sier jo ting som litt sånn rett fra hjertet, og jeg tenker ikke så veldig på liksom at... Oi, dette kan du klippe ut av en kontekst, og det det som skjer, ikke sant? Ting blir klippet ut av kontekst, du får ikke settingen, du tar ikke med hva som blir sagt før eller etter, og så blir det slengt ut på sosiale medier, og det er klart at det var også en ganske sånn bratt læringskurve i valgkampen, at man må ikke gjøre seg selv så sårbar, da. Man må kanskje må være seg selv, men samtidig være bevisst på hvordan man... ordlegger seg. Mm. Så det også noe jeg har lært av.
3: Ja, så det blir jo mer, også det valgkamp igjen neste år? Eller?
2: Det det.
3: Ja.
2: Ja, jeg jo nominert på nytt.
3: Ja, det nominert på nytt. Blir det da mer kontrollert, terpede utsagn, lært av nikke på rett sted, sånn som politikere ofte gjør? Kommer vi til å få se liksom mer politikerstrigla Anne Lindboe da? Eller?
2: Nei.
3: Ja, litt kjedeligere.
2: Jeg tror jeg var for gammel da, når jeg gikk inn i politikken. Så altså, er jeg vel litt for sånn uthemmet vestfolding. Du kan ta jenta ut av Vestfold, men ikke Vestfold ut av jenta. Ja. Ikke sant? Jeg tenker at jeg må først og fremst være meg selv. Og strigla politiker kommer jeg nok aldri til å bli. Men at jeg har lært... utrolig mye på disse 4 årene som ordfører. Det det ikke noe tvil om, og det gjør jo også at jeg har veldig lyst på 4 år til. Det må være ærlig å si, for det er helt fantastisk å få lov å representere byen og alle de fantastiske menneskene som bor i den, og alt det fine som skjer. Jeg elsker, jeg takknemlig for hver eneste dag jeg får.
3: Anne Lindboe, jeg må spørre, altså, for det ikke så ofte jeg har ordfører i studio. Dette største av alle blings som dere har, altså jeg mener disse ordførerkjedene, som jo da, alle ordfører har et sånt kjede. Hvordan? Du ler. Hvorfor ler du?
2: Jeg lo litt, fordi du var litt så skuffet for deg. Jeg kan få ordførerkjede inn i studiet.
3: Ja,
2: du
3: tenkte, hvorfor kommer ikke ordføreren med superkjede? Hvordan er det? Altså, føles det helt sånn? Første gang du hadde det på, hvordan føltes det? Sånn, wow.
2: Det føltes veldig rart. Det må jeg være ærlig og si. Og jeg føler ikke at det kjedet alltid er liksom, det er ikke helt meg kanskje, men samtidig, det er tungt.
3: Ja.
2: Det føles som å ha en liten sånn giljotin i halsen, for det jo sånne skiver som liksom borrer seg inn i halsen. Men
3: er det gull?
2: Nej, det er ikke gull og diamanter altså. Men det er sølv og emalje. Det er et veldig vakkert gammelt CD fra 1950. Jeg tror det er eldst I Norge. Og så må jeg si at det bærer som mest på rådhuset. Når jeg først bærer det, så det et vanvittig privilegium. For det jo på en måte en slags kontinuitet mellom alle de ordførerne som har vært der før deg, og som kommer etter deg. Og du et ledd I en lang rekke som veldig ærefullt å få lov å være, så det klart at jeg jo veldig stolt også når jeg bruker dette kjedet, men det som kanskje gøyest at barna, de elsker jo. Og når de er på kontoret mitt, så jeg har mye barn på rådhuset, ja. Så det sånn, du, kan vi se de der ordføresmykket ditt?
3: Ja.
2: Og da tar jeg fram voksne, så tar jeg det ut, og så får de lov å prøve det noen ganger.
3: Ja.
2: Og de blir helt sånn, det skikkelig fett. Og en som mente at jeg så ut som en rapper, da, at det så ut som sånn. Ja, og så det veldig gøy, for på ordførerskjedet så det Sankt Halvar, det jo Oslo bys skytshelgen,
3: ja.
2: Og han, det jo en lang historie, hvor han kan stå med en sånn møllestein og tre piler I hånda, og det var jo for at han ble skutt av noen vikinger og senka I elven og fløyt opp igjen og dette jo symbolikk da, men når barn ser det så ser du helt andre ting og det var en gutt nylig som sa han Sankt Halvar han har vært skikkelig glad I å spille dart for han trodde det var dartskiv og dartpiler så det ordførerskjedet det skaper mange gode historier og mye fine samtaler
3: Anna Lindbo, hva drivkraften oppi det hele?
2: For meg så tror jeg det nysgjerrighet. Jeg har lyst til å si som Frank Zappa, your mind is like a parachute, it only works when it's open, og det tror jeg på, vi må være nysgjerrige, og så det en stor kjærlighet til mennesker.
3: Ja. Anna Lindbo, tusen takk for at du kom inn til Drivkraft, og kos deg I bryllupet da.
2: Tusen takk.
3: Ja, det regner med at du skal si ja.
2: Jeg sier ja, og jeg gleder meg.
3: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna du ser der, og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent I dag, det var Barbro Ross vi har latt, researcher Kirsti Kraft, redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du noen nyhetene, og etter det så det klart for etikettaten, et gjenhør med etikettaten, som det et panel som vanlig samlet for å diskutere ulike etiske dilemma. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, der er Tobias Tønne.

0: Velkommen til Etikketaten. I dag skal vi blant annet diskutere et dilemma fra en innsatt I Trondheim fengsel. Hvor om KI erstatter dommerne I rettssalen? Vil han få en mer rettferdig dom til en maskin? Han skulle I hvert fall ønske at han ble dømt til KI og ikke et humørsykt og fordomsfullt menneske. Og vi har samlet et svært kyndig panel her for å prate om det her. Inga Strymke, KI-ekspert fra NTNU, Anine Kjærulf, jurist fra UiO og rettspsykolog Svein Øverland. Herlighet for en gjeng. Anine, du har vært dommer I retten. Hvordan det å sitte med så mye makt over folk?
1: Det helt avskrekkende, egentlig. Det var... jeg kjente kanskje enda mer på det da jeg var enda yngre og var dommerfullmektig I tingretten, for da sitter man jo alene, eller sammen med to meddommere som vanlige folk I straffesaker. Mens I lagmannsretten så man jo tre, eller I hvert fall to fagdommere. Så da det litt mer man kan dele på ansvaret på en måte. Men nei, det helt overveldende å sitte med den makten, og det å ha så mye makt gjorde meg... enda mer nøyaktig og forsiktig og ydmyk enn jeg hadde vært frem til da.
0: Ja.
1: Men det kan jo hende at det går over etter hvert, at man blir blasert og vant til det. Jeg vet ikke.
0: Ja, det var det da. Svein, du har jo lang erfaring fra det her, men liksom fra psykologens ståsted da, med å vurdere folk om de tilregnelig gjerningsøgeblikket og om de kan ut I samfunnet etter å ha sonet I fengsel. Hvordan det å ha det ansvaret der da?
2: Jeg har jo mye makt gjennom både det å sette en diagnose og gjøre risikovurderinger, for folk har jo en tendens til å gjøre det jeg anbefaler, for å si sånn. Og det alltid skummelt, men det rart med det. Altså, jeg jobber jo med folk som spør om du jobber med psykotisk og psykopater og sadister, og sånn, liksom, sånn, det høres veldig spesielt ut, men det rart med det, altså, det blir hverdagen veldig fort. Ellers vil jeg si at det like med retten jo at du faktisk må argumentere for hvorfor du mener ting. Altså en psykolog kan jo bare sette en diagnose, skulle jeg si, men når du I retten så må du argumentere hvorfor, og det skal være også etterprøvbart for andre.
0: Ja.
2: Du slipper ikke unna med ting uten at du forteller hvorfor du mener det.
0: Ja, det her kommer vi sikkert inn på når vi skal snakke om KI som dommer I retten, men Inga, du glad for at du ikke har et sånt ansvar som det snakkes om her, eller?
3: Ja, jeg skyr jo ansvars- og maktposisjoner. Jeg har vært prosjektleder og sånn noen par gang, sånn nærledelsesopplevelser, og jeg prøver å springe I motsatt retning. Men jeg har jo merket at siden jeg uttaler meg som ekspert I mediene, og vet at folk hører på meg og kanskje tenker at når Inga sier noe om kunstig intelligens, da det riktig, det har jeg kjent på. Husker før så syntes jeg det var veldig gøy på Abelstårn å snakke om at vi lever I en simulering. Det har jeg sluttet å si. Fordi at det har jo alltid så klart vært ment litt spøkefullt og litt filosofisk, men nå tenker jeg hvis noen hører den setningen fra meg, tenk om de har I bakhodet at jeg pleier å si ting som sant og som jeg har godt belegg for, det tar jeg ikke sjansen på.
0: Nei, ikke sant. Så litt makt har du vist fått likevel, gitt.
2: Så hvis du treffer meg og hadde sagt det, så kan det hende at du hadde fått en diagnose, ikke sant?
3: Ja, det også. Det kunne også skjedd. Ja. Det mange grunner til å ikke si at man lever I en simulering.
1: Men så jeg hadde ansatt deg uskyldig inntil det motsatte var det
3: vist. Ja, akkurat. Ikke sant?
2: Særlig.
0: Og det prinsippet der skal vi også nå liksom nærmere inn på, fordi vi skal komme tilbake til det med KI-retten, men først skal vi til et sangkor som står I en ordentlig vanskelig situasjon. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg for øvrig. Vi har nemlig fått en melding hvor det står «En kvinne I koret anmeldte en mann for voldtekt, men tappte I retten. Flere kvinner har hatt ubehagelige opplevelser med denne mannen. To medlemmer slutta brått på grunn til han. I forbindelse med rettsprosessen har han hatt permisjon. Nå den over, og han har fått tilbake plassen fordi han ble erkjent ikke skyldig. Hele situasjonen gir noe med miljøet I koret, der kvinner helt seg for seg selv for å beskytte hverandre, og det fornærmet for ubehagelige opplevelser. Ja, så han frikjent, men bør ikke denne karen, som tydeligvis påvirket miljøet negativt, sparkast? Skriv ei som vil være anonym til oss I appen NRK Radio. Inga, denne fyren. Ja. Hvordan ville du forholdt det til han hvis du var med I det her, Sankore?
3: Altså, jeg tenker jo at det at man er frikjent for voldtekt, det betyr jo ikke at man håper å si, er frikjent også sosialt for hva enn det måtte være. Så hvis det faktisk er folk i det her koret, kanskje særlig kvinner, som synes at han er ubehagelig og virker litt truende, så er jo ikke det at han er frikjent for voldtekt, jeg håper å si, et frikort. Så jeg ville nok ha tenkt at ubehagelig oppførsel er ikke greit uansett, så det må man ta tak i. Jeg tenkte flere innganger her, men en er jeg veldig glad for at vi har med oss Anine her. En ting jeg lurer på, det er det at ok, nå er jo koret ikke en arbeidsplass, og arbeidsmiljøloven gjelder kanskje ikke, men jeg tenker foreninger har vel kanskje også et ansvar for at folk føler seg trygge så lenge de deltar i aktiviteter som den foreningen arrangerer eller står for. Så jeg tenker det må jo være noe her som du har ikke lov til å få folk til å føle seg systematisk utrygg i organisert samvær, eller har man det?
0: Fordi det står sparkast her i meldingen. Kan en at det er feil terminologi, Anine, når det ikke er snakk om en arbeidsplass? Så for å ta det først, da, er det i det hele tatt mulig å kaste den ut?
1: Ja, det tror jeg det er veldig mulig å gjøre. Det kommer litt an på, altså grunnen til at arbeidslivet er regulert ganske detaljert, det er jo at alle må ha en jobb, og arbeid er viktig for folk. Det er jo hobbyer også, men måten organisasjonslivet er regulert, det varierer veldig. Noen ting er regulert, og det kommer litt an på hvordan man er organisert som kor også, men ofte vil jo dette være ganske løse sammenslutninger som ikke engang nødvendigvis har noen vedtekter eller noen ting. Så da står man egentlig i en litt sånn uregulert situasjon. Og da, det fordelen med uregulerte situasjoner er at de kan løses ad hoc, og det er jo også en ulempe, for det gir manglende forutberegnelighet både til de kvinnene som føler seg utrygge, men også denne mannen som kanskje eller kanskje ikke har gjort noe galt, han har i alle fall skapt et dårlig miljø, eller bidratt til å skape et dårlig miljø ifølge de andre da.
0: Mm, ja.
1: Så da er man ofte overlatt mer til sånn ja, type justis som man gjør i venneflokker eller andre steder, at man må nærme seg dette litt mer pragmatisk, og det kan være krunglete, men det kan jo også gi mer, flere løsningsmuligheter, fordi disse normeringene i lovverket kan jo være litt sånn tvangstrøye. Mm. Så i dette tilfellet her så høres det jo ut som om, og da er jeg helt enig med deg, Inga, altså det er ikke selv om man ikke har gjort noe kriminelt, og man er uskyldig strafferettslig inntil det motsatte er bevisst, og her er det jo bevisst at han ikke har gjort noe, så er det jo ikke sånn i en gruppe at man må ha med folk som skaper uhygge i gruppa. Ikke sant? Da får man jo finne en løsning om man sier nå tar vi et felles møte, eller noen tar en prat med hverandre, eller noen prater med de som føler seg utrygge og finner ut hvor mye hold det er i det, og noen tar en prat med han og liksom, hvor er han liksom. Kan vi finne en felles løsning her? Er det sånn at vi kan betrygge hverandre ved å ha en annen oppstilling i koret? Men det kommer jo kanskje helt på spissen her ut fra dette sparkast begreppet som da er det jo åpenbart at noen i alle fall vil ha ham ut. Og det kan man jo diskutere, og det er jo ikke verre enn at man blir enig om å ha en flertallsavstemning, og da er det jo flertallet som bestemmer, da, så det er litt dårlig mindretallsvern i sånne ordninger, men jeg vil nok tenke at dette er noe man kan nærme seg med en litt sånn pragmatisk tilnærming på samme måte som man ville gjort i en vennegruppe eller andre steder, for man har jo ikke noe krav på å være med i en klubb eller en gruppe. Mm. Ikke sant? Det forutsetter jo at det funker i den gruppa.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men altså, her er det jo da, ja, en mann som skaper ubehag, han er frikjent, så det har liksom ingenting på han sånn juridisk sett, men det skaper ubehag i gruppa, men hvor mye ubehag man tåler i gruppa da, Svein?
2: Oi, det var et vanskelig spørsmål. 72.
0: 72, ja.
3: Prosent. Av 10, ja.
2: Kilo.
3: Kilo.
2: Centimeter. Ja. Nei, altså, jeg tror ikke det finnes en løsning på det. Altså, en hver gruppe, om det er en jobb, eller om en løs sammenslutning, eller om du står og venter på bussen, og en er veldig ubehagelig, det finnes jo ikke noe løsning på det. Men jeg tror utgangspunktet her, i hvert fall ut fra et etisk perspektiv, er jo at målet må jo være å gjøre dem som er i koret trygg. Og så er spørsmålet, hvordan kan vi få dem til å bli trygg? Jeg vil kanskje begynne i andre enden. Anine var jo litt inn på det, at du må på en måte forhøre deg litt. Så jeg tenker, dette her, hvis du skulle plassere ansvaret, så ville det være naturlig å begynne med ansvaret for dem som leder, da, om det er en stiftelse eller om det er en, jeg vet ikke hva, men den som er formell eller uformell leder, bør jo begynne med han først, tenker jeg. For jeg, i hvert fall min erfaring da, er at hvis du møter en person som har gjort noe gærent, eller som noen mener at han har gjort noe gærent, så er det lurt å være åpen med vedkommende og si, sånn og sånn har vi hørt, hva, og få dine, liksom, hva tenker du om det? For hvordan en person svarer da, hvis han bare tenker, nei, fuck dem, liksom, det er bare hysteriske kvinnfolk, og kvinner er jo alltid lyge. Altså, det vil gi til en litt annen på en måte, forståelse av situasjonen, enn dersom man sier, shit, er han fremdeles redd, dette her vil virkelig åpne opp. Så jeg vil liksom begynt der, og vært åpen og ærlig med den det gjelder. Og hvordan han ville svart på den, ville også lagt noen føringer om hvordan det skulle gå til videre, og så ville jo jeg tatt med den som faktisk, det er litt uklart for meg om den faktisk har opplevd noe ubehagelig, eller om de har feiltolket, eller om hva han har gjort, så du må liksom finne mer ut av det. Men det å involvere hele gruppen, det er min erfaring, det lærer du i psykologistudiet veldig fort da, at hvis du vil få frem logikk og samstemthet, så burde du ikke ta det. Altså, noen av oss har jo vært på sånn foreldremøte på skolen, og det er jo dem som ikke sier noe, så er det mest fornuftige, er min erfaring da. Ja. Så hvis du lager en så stor greie med det, så kan på en måte uroen bare smitte seg. Så jeg ville tenke litt sånn systematikk og begynt i den ene enden, og så tenkt som så sagt til dem som var redde, at dette her kan ta litt tid, men vi må gjøre det ordentlig, og målet er at dere skal være trygg. Og så vi liksom begynt i den retningen.
0: Ja, fordi hvordan moralsk ansvar har han da, Inga, oppi det her?
3: Altså, hvilket ansvar har han som en hvilken som helst person å ikke være ubehagelig mot de rundt seg? Eller tenker du fordi at han har vært mistenkt for noe som kvinner kan føle seg trua av, hvilket ansvar har han for å trygge dem?
0: Ja, og han er jo, han skaper jo et...

0: og kvinner føler seg trua, ikke sant, på grunn av adferd som man har nu og kontinuerlig, da har han jo et, altså utvilsomt et ansvar for å slutte med det og begynne å oppføre seg på en trygg måte. Men det andre spørsmålet jo, er han kun fordi at han har vært tiltalt for noe som han nu er frikjent for? Er det kun den assosiasjonen at det hefter ved han som gjør at damene føler seg utrygg? Da tenker jeg nok mer at han kanskje har retten til å få en ny sjans, men så må han kanskje oppføre seg litt ekstra mildt for å trygge de kvinnene, så vi må jo alltid tilpasse oss til mottakerne for hvordan vi oppfører oss. Kommunikasjon er jo ikke bare det vi gjør, det er jo også hvordan det blir mottatt. Men det kan hende at han sier jo at han oppfører seg som en skikkelig fin fyr, men bare på grunn av at noen anmeldte han for voldtekt, er nødt til å trå litt ekstra varsomt. Da er jo det en ekstra kostnad for ham. Men det kan være at vi ikke kommer unna det, at det bare er sånn det er å være del av et samfunn.
1: Ja, fordi bør vi som samfunnsborgere forholde oss til han som om han
0: som om han nesten voldtok noen.
1: Som om han ikke har gjort noe gale, Anine, når han jo tross alt er frikjent i retten.
2: Ja, det er jo utgangspunktet det at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og her er det bevist at han ikke er skyldig i noe straffbart, men det er jo masse drittsekkopptreden som ikke er straffbart. Så det er fullt mulig å være en kødd uten å gjøre noe ulovlig. Men man kan jo nærme seg det litt fra den andre siden også, ikke sant? Det er jo ikke alltid at det at noen føler seg utrygge eller anmelder noen for voldtekt er riktig heller, ikke sant? Det kan være deres subjektive opplevelse som er helt overdrevet eller basert på helt feil faktum eller noen rykter eller Så det er jo grunnen til at dette må undersøkes nærmere. Så kan man jo si at når politiet har tatt ut påtalemyndigheten har tatt ut en tiltale, så er det jo fordi de er overbevist om at her er det skjedd noe straffbart og de vil få en dom. Det betyr jo at det kanskje er noen objektive holdepunkter for det også. Selv om det ikke trenger å stemme, så har det vært prøvd for retten på den måten.
1: Ja, fordi i sånne voldtektssaker så kan det ofte være ord mot ord. Hvis det var de to på et nachspiel hjemme hos han, alle hadde gått, hvor vet den egentlig da om skyldspørsmålet?
2: Det er jo en av grunnene til at det er ganske mange frifinnelser i voldtektssaker, fordi beviskravet er høyt, skal være hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil, og det er det ofte ikke mulig å få til med når bevissituasjonen er sånn, selv om du kan, for hvis det bare er ord mot ord, og ikke noen supplerende bevis, så blir det veldig vanskelig. Ofte så vil det jo være flere supplerende bevis, og da kan det være en troverdighetsvurdering hvis det er støttet opp av andre bevis. Men i denne situasjonen her, så er det jo uansett åpenbart oppstått et problem som flere enn bare den kvinnen som anmeldte dette eller mente seg utsatt for dette har opplevd, og hvor også andre er blitt utrygge av andre grunner. Så da er vi jo i en situasjon hvor det må kreves av ham at han gjør noe for å trygge den situasjonen som har vært. Og det er klart at hvis han er innstilt på det, og Kore er innstilt på å jobbe med det, så går det an å løse dette uten at han sparkes ut. Men det er litt som Svein sier også, det forutsetter jo både at man liksom forhører seg litt på hvor disse utrygghetene kommer fra på den ene siden, men kanskje særlig med han, hvor villig er han til å innse at hans opptreden, uansett hva han eventuelt har gjort, blir oppfattet på en utrygghetsskapende måte, og hva er han villig til å prøve å gjøre for at han kan fortsette der til tross for det da.
0: Men tenk, når det nå er i en situasjon der han ikke tar hensyn, så betyr det jo at han enten ikke skjønner at han må oppføre seg på en annen måte,
3: ja,
0: eller at han driter i det.
3: Ja.
0: Og sistnevnte hadde jo vært egentlig en grunn til å prøve å bli kvitt han, men det er jo det her de må finne ut av da.
1: Ja, fordi det styret har gjort her da, de ga han permisjon når rettssaken pågikk, og så har de nå sagt at han kan få plassen sin tilbake, men de skriver også i denne meldingen at han får ikke lov til å være med og mingle i pausene.
0: For at det ikke skal være... Kan de ikke bare finne en helhetlig løsning? Kan de ikke bare finne ut om det her funker eller ikke funker? Altså, så utrolig nedverdigende å skulle være med i et kor, men ikke må få lov å være med og mingle. Altså, hva er det her for noe? Det er jo en fritidssyssel.
2: Det er jo det er noe rart med vokabularet her også. En ting er jo sparket at det hentyr, men permisjon, altså det er ikke et profesjonelt kor dette her, for altså hvis det er arbeidsplassen til vedkommende, så er det liksom en helt annen ballgame, føler jeg.
1: Ja, nei, det er på hobbybasis, ja. Det her, ja.
2: Så, ok, så det er bare brukt litt sånn overført betydning. Nei, der er jeg helt enig med Inga. Enten så er du med, eller så er du, må vi finne en annen løsning. Kan ikke ha sånn sekunder vare opp, altså gå rundt og bli stigmat. Dette er jo forferdelig åpenbart for ham, men også egentlig for alle andre. Her er det vitner jo om liksom et kor som ikke klarer å bestemme seg. Og, ja. Dette har jo smitteeffekter i masse retninger hvis det blir opprettholdt i den formen der, tror jeg.
1: Men hvor alvorlig er det hvis de her kvinner i koret går rundt og omtaler

0: han som en voldtektsmann når han frikjent, Anine?
1: Ja, nei, det kan de ikke gjøre. Altså, man kan jo ha en oppfatning om dette. Din tanke fri, selvfølgelig. Men det å påstå at noen har gjort noe straffbart som de i dette tilfellet beviselig ikke har gjort, da, det jo ærekrenkende. Men den personen som har opplevd seg voldtatt, om selv mener at det det hun har vært utsatt for, hun må selvfølgelig, hun eier den historien og har lov å dele den med folk. Så hvis hun bare ikke gjør det på forsiden av VG. Men det å gå rundt og si det i et kor, hvis beslutningen har vært at han skal fortsette det koret, det vil jo være å undergrave den løsningen man da på et eller annet pragmatisk, forsøksvis klokt vis har kommet frem til sammen. Så det funker jo heller ikke. Altså da får man enten velge om man vil være i det koret og akseptere at dette ble løsningen, eller gå og gjøre noe annet.
2: Jeg får en litt sånn vibb av at de ikke er helt enige om hva som løsningen her. Det virker som de fisler litt sånn halvveis konfliktsky rundt grøten, i stedet for å bare ta tak i han, konfrontere ham, ha et møte med koret, få slutt på det sladringa, faktisk be han om å gå eller inkludere han totalt. Altså, det virker som de egentlig gjør kanskje problemet litt større for seg selv enn det trenger å være.
3: Men det ikke det som vanlig da? Altså, vi mennesker når vi møter nordmenn kanskje. Vi er litt sånn konfliktsky, og så prøver vi å bare håpe at hvis vi finner en eller annen ting mellom ting, og så prøver vi å håpe at det da går seg til, og så at man vil løse det. Og nå skal vi være veldig, veldig forsiktige med å kritisere det styret, for vi vet jo ikke hele saken, men sånn, basert på det vi vet nå, så synes det høres litt sånn feikt ut, rett og slett. Men jeg vil jo til dem også si at det er velkommen i klubben, skal jeg si. Det er en ganske vanlig måte å gjøre det på. Og det var litt også koblet til det Anine begynte i sted å si noen ting om at det er litt sånn uregulert rom, og mange av dem har jo sikkert ikke opplevd det her. Heldigvis da så har vi den fantastiske enheten som heter Etikketaten da, som kan fortelle til folk hvordan de egentlig bør tenke. Men dem som ikke har tunet inn, dem vil jo rote litt på det her, så vi bare støtter disse folket her, og så at jeg forstår veldig godt at de fisler og roter og gjør dumme ting da. Men igjen,
2: det må de slutte med.
3: Men igjen, da har du muligheten til å lære av dine feil. Feil er feedback.
1: Ja. Og det jo litt sånn som du var inne på, Svein, at hvis man skal løse noe i en sånn gruppe, så bør man egentlig starte på lavest mulig nivå, ja. Og kanskje en til en, eller med noen grupper, eller noen i gruppa som mener det samme og sånn. Mm. Men på et eller annet tidspunkt så må jo noen ta en sjefsavgjørelse på hvordan dette skal løses, og da tenker jeg jo at man må involvere alle og på en måte skissere en slags prosess for hvordan man har tenkt at dette skal løses, som man eventuelt kan stemme over i en eller annen variant, men at det da viktig at hvis man uenig i det som ble løsningen, at man må velge litt sånn voice loyalty exit, altså enten så er du, aksepterer du det som blir løsningen og blir her, og så prøver vi alle å jobbe sammen for noe som funker videre, eller så skjønner vi godt hvis du ikke orker det, men da er det faktisk du som må gå ut.
3: Men denne stemmingen din, altså, hvorfor skal folk stemme over det, tenker jeg? For meg også virker det litt sånn rart. Du sa jo det selv også, det jo åpenbart at alle vil jo stemme, bortsett fra han på at han skal sparkes, så jeg synes
1: Nei, det er åpenbart. Jeg synes ikke det. Altså, jeg tenker dette.
3: Hvertfall hvis jeg var han da, så ville jeg motsatt med en avstemning. Og jeg synes uansett at
1: det måtte være i forlengelsen av en prosess hvor man har sondert seg frem til at her er det litt ulike oppfatninger, og vi har noen ulike veier vi kan gå. Og da tenker jeg nok, med mindre det er en veldig sånn klar leder som åpenbart har den autoriteten og legitimiteten som skal til, at man egentlig er nødt til å involvere hele gruppen i den vurderingen.
3: Ja. Jeg er uenig i det siste du sier da. Jeg er enig med alle forutsetningene dine og mesteparten av hva du sier, men ikke det siste. For jeg tenker igjen da på at den saken her er heller ikke ferdig hvis han blir sparket ut. For sannsynligvis så finnes det flere i verden som vet om det her, og det har jeg sett når det har vært vanskelige situasjoner, jeg har vært involvert i for eksempel i skoler eller organisasjoner, er at hvis problemet begynner i 7C, så vet hele skolen det, og så dem i videregående og kommunen ved siden av. Så jeg tror når du løser sånne etiske dilemma her, så må vi også tenke lengre konsekvenser enn hva som skjer om han fortsetter eller ikke fortsetter i koret. Da. Og da tror jeg å involvere for mange mange her på en måte kan gjøre at du mister litt kontroll over informasjon og at det vil kunne få en uheldig. Men, men igjen, vi, vi sitter jo her og diskuterer mulige måter, da, så, så, så det, det kommer jo hele tiden, sånn er det med etiske dilemma, det kommer på hvilke, hvilke forutsetninger man legger til grunn. Da.
1: Mm. Ja, dette er jo det eneste mine studenter kommer ut av studiet og kan si, det er det kommer an på. Ja.
3: Det lærer man på psykologistudiet også.
0: Og her er litt sånn motsatt dramaturgi enn du bruker å være i etikketaten. Vanligvis så, så starter man med sånn for eller imot, og så anbefaler med en gyllen middelvegg. Men her er det motsatt. Styret har gått for en gyllen middelvegg, og så anbefaler dykkene enten eller.
2: Fantastisk.
0: Fantastisk. Og så kan vi jo ta med til slutt da, at Norges korforbund, de oppfordrer alle kor til å utforme vedtekter, sånn at det faktisk er mulig å ekskludere kormedlem dersom personen ødelegger for fellesskapet, og det finnes en mal på sånne vedtekter på deres nettsider.
2: Kan... Dette er korversjonen av skriv samboerkontrakt før dere blir uvenner. Ja.
0: Absolutt. Det kan komme til nytte, selv om du ikke vil tenke tanken når du er liksom nyforelsket.
1: Smart. Har du umusikalske medlemmer, vær forberedt.
0: Ja, snart så skal da gjengen som sitter her i etikketaten virkelig spille på heimbane, fordi vi skal diskutere om KI kan være bedre på å dømme mennesker i rettssalen enn et menneske. For det er jo da jurist Anine Kjærulf, KI-forsker Inga Strømke og rettspsykiater, har det skrivet, beklager, rettspsykolog Svein Øverland som er her i dag. Men først så skal vi diskutere et veldig allment dilemma, fordi se for det at du skal ta et fly. Og så på gaten så ser du en som du kjenner litt. Vedkommende skal også ta det samme flyet, men du er ikke veldig giret på småprate med vedkommende. Så er det da greit å overse han eller hun. Inga, du er mye på farten. Har du vært borte i situasjonen?
2: Ja. Kjempe ofte. I alle mulige sammenhenger. Jeg mener ikke at du har noe plikt til å småprate. Det går an å anerkjenne smil og nikke, men det burde du kun gjøre hvis du er villig til å ta den sosiale børa det er å si jeg vil helst være i fred, eller jeg har noe jeg må tenke på, eller jeg må sjekke det her. Den enkle utveien er jo så klart bare finn frem i bok. Du må uansett alltid ha med bok når du reiser, det er jo en regel for intellektuelle mennesker. Så bare finn frem den boka og gjem deg bak den, det synes jeg er helt innenfor, det er ikke noe plikt til småprat.
0: Nei, så der, tydelig tale. Anine, hva sier du?
1: Nei, jeg er jo selvfølgelig helt enig, men det du, her har du nok et litt urepresentativt utvalg av intellektuelle akademikere som antakeligvis alle vil svare noe i den retningen her.
0: Finn fram en bok.
1: Ja, altså mitt begrep om dannelse er jeg blitt opplært i, handler om å få andre mennesker til å føle seg vel. Så for meg sitter det langt inne å skape en situasjon hvor andre mennesker ikke føler seg vel, så dette er en krevende situasjon for meg, personlig, men jeg støtter veldig Ingas innstilling og etisk sett åpenbart ingen plikt til å småprate hvis du har hodet et litt annet sted eller følelsene.
0: Mm. Svein da, hva sier du?
3: Jeg har ikke noe problem med å si fra til folk uansett. Jeg har lært meg det å være tydelig og ærlig. Det er best på lang sikt, og fordelen med å være tydelig og ærlig er at når folk vet at du er tydelig og ærlig, så blir de heller ikke overrasket, og de på en måte tar det veldig fint.
0: Men ærlig i den forstand at du sier du orker ikke snakke med deg akkurat nå?
3: Ja, helt klart. Jeg vil si det, og det gjør jeg. Jeg vil si det, sånn som du sier. Men jeg vil si det på en vennlig og høflig måte med blikkontakt. Eller eventuelt, kanskje enda bedre, gå bort til vedkommende og si hei, hyggelig å se deg. Jeg skulle gjerne prate med deg, men i dag så kjenner jeg at jeg orker ikke å snakke med noen. Og det har jeg gjort, jeg gjorde det senest for 2 dager siden, faktisk.
0: Skjønner.
3: Det er sånn når du, for jeg er jo ganske ofte i Oslo og andre plasser, og da møter jeg alltid noen ved gaten tilbake til Trondheim. Ikke alltid, men veldig, veldig ofte. Og noen ganger så er det hyggelig, men veldig ofte så har jeg vært på en sånn hit and run-tur og gjort et eller annet litt krevende. Og da er hodet mitt tomt. Og jeg har heller ikke behov. Altså, jeg prøver jo så godt jeg kan å unngå mennesker generelt.
0: Så hyggelig å ha det her, sånn.
3: Ja, det er som... de sa en gang på jobben en gang, det at apropos hjemmekontor, for jeg har det på mandag og onsdag, altså, så... Så det var en dam som sa det at vi vet at du ikke liker å være sammen med oss, men vi synes det er fint, for vi liker å være sammen med deg. Det var veldig hyggelig sagt.
1: Ja.
3: Men helt seriøst, jeg tror det, vi mener tilbake til det med unngå, så vi unngår ting hele tiden, og det er ikke bra altså. Vi mister oss selv hver gang vi begynner å unngå noen ting. Og min erfaring at bare du sier, gir blikkontakt og sier ting helt sånn ærlig, sånn, vet du hva, jeg orker ikke å prate med deg, eller altså, det har ikke noe med deg å gjøre, men altså, jeg, å si et eller annet om at jeg i dag så sliten, og så ta frem boka etterpå, vil være, men å oppsøke det, og gå frem til vedkommende, og så si det, og så gå vekk.
2: Det tatt til etterretning.
3: Det kan hende det blir du og meg da, som står på gate 32 en gang.
2: Og så kan vi bare se hverandre inn i øynene og forståelsesfullt snu oss i hver våres retning.
0: Men tror du noen har oversett det da, Inga?
2: Ja, det håper
0: jeg. Ja, du håper det?
2: Jeg håper virkelig ikke at folk har gått bort til meg og pratet med meg av pliktfølelse. Det må man ikke gjøre. Altså, det ene er at jeg ikke vil folk så vondt, men det andre er at jeg vil ikke ha den uærligheten. Jeg orker ikke at noen skal være hyggelig med meg av pliktfølelse. Bare vær så snill og ikke gjør det.
0: Men hvorfor er egentlig det her et problem, Anine? Hvorfor liksom, kan du sitte her og diskutere det her dilemmaet? Hvor er problemet med å bare snakke litt med vedkommende?
1: Sånn, ja. Nei, altså, det jo ikke noe problem hvis man ikke har empati og omsorg for andre, for da bare lar man være antagelig. Men problemet oppstår vel hvis du får en fornemmelse av at dette mennesket har lyst til å snakke med deg, men du ikke har lyst til å snakke med den. For da vil du både være omsorgsfull overfor den andre, og så vil du samtidig ta vare på deg selv og være ærlig. Så da, det vel det som dilemma her. Det vel bare hvis de forutsetningene til stede, tror jeg at vi i denne situasjonen. Og da kommer det vel kanskje litt an på hvordan man har skrudd sammen, hvor ærlig man orker å være, tør å være på den ene siden, hvor, og ikke minst hvor ekstrovert introvert man er. Ikke sant? Noen mennesker får jo masse energi av å snakke med andre mennesker, andre gjør det ikke det. Og hvor stor omsorg og innlevelse og gode sosiale antenner man har overfor andre. For det jo bare hvis du egentlig enten riktig eller feilaktig fornemmer at den andre har et stort pratebehov med deg, at du påfører den noe ubehag ved å si at du vet du, det er veldig hyggelig å se deg, skulle veldig gjerne bare egentlig pratet masse nå, men klarer ikke det, orker ikke det, tenker på noe annet, må lese noe, holde på å forberede hva det nå er.
2: Og den andre siden av det her spørsmålet er jo, hvorfor er det så tungt å bare prate med noen og bare småprate litt hvis man ikke vil? Ja. Hvorfor gjør det at body battery går ned på klokka? Ja. Og jeg tenker at det er fordi at det er tungt å ikke være autentisk. Altså tungt å agere imot sine egne faktiske behov og ønsker. Så man skulle kanskje ønske at man hadde lyst til å prate, småprate kanuen, men så vil man ikke det da. Og det klart det koster energi å gå imot det man egentlig vil.
0: Og det som i hvert fall kommer med når du ser noen på gaten, og du skal fra Trondheim til Oslo, da, så ser du for deg at ok, da er det den gaten, og så er det bagasjebåndet når du kommer fram, og så er det potensielt det verste er jo liksom, flytog, men det verste er jo flybuss her i Trondheim, sitter der.
1: Det kan hende du flyr videre, og da er det free seating, så setter han seg ved siden av oss.
2: Og må du sitte med sånn skrå nakke og rope over propellene. Små rope.
0: Og så kommer flyvertinene og sier det er litt ubalans i flyet, så de kommer og splitte dekken.
1: Yes, oh, nei. Du redder meg.
3: Ja. Men jeg har opplevelser, jeg er veldig enig med det du sa nå, Inga, det, og før jeg sier det, tenkte jeg si, men i virkeligheten så er det ofte slik at begge to bare tror at den andre vil snakke, slik at det blir sånn dobbelt misforståelse, så helt unødvendig, ikke sant? Så i en perfekt verden er jo sånn som du sier, Annina, at den ene vil, men den, begge to kan jo med feilaktig tro at den andre har behov for det. Ja. Det er sånn velkommen i sånn ekteskapsrådgivnings, det er sånn typisk.
1: Ja, ikke sant, hvor begge hele tiden har spist overdelen på rundstykket fordi de tror at den andre liker underdelen best, men ingen har snakket sammen, og det viser seg at de likte hver sin.
3: Ja, den er klassiske. Ja. Den burde du egentlig tatt en gang i slow motion, for det er en veldig morsom historie som jeg faktisk er, for det første tror jeg den er sann, og for det andre så er det mye lære av den. At du, og disse folkene som de har vært gift i 30 år, og kommer da til ekteskapsrådgivning, og så viser seg dem i 30 år, så har de irritert seg uten grunn på hverandre, ikke sant? Ja. Det er sånne ting skjer faktisk. Ja.
0: Men da vet vi med i hvert fall at hvis du møter Svein på flyplassen, så får du beskjed, du merker om du har lyst til å snakke eller ikke.
3: Men jeg mener at vennlighet er undervurdert, så jeg er vennlig uansett hvem jeg møter, bare så jeg har sagt. Det tror jeg på. Jeg har lyst til å være en vennlig person, så det er ikke noe problem.
0: Ikke sant. Så bok på flyplass fra Nina og Inga, rødt flagg. Ikke kom bort.
2: Altså ikke gå bort og snakke til noen som løfter vekte eller leser bok. Nei. Det de to situasjonene der lar du folk være i fred.

0: 2 om KI erstattet dommerne I rettssalen. Da vi I etikketaten var I Trondheim fengsel for noen måneder siden, så møtte vi en innsatt som skulle ønske at det hadde vært KI som bestemte hvordan han skulle straffast, sånn at fordommer, kjemi og det at mennesker kan ha gode og dårlige dager ikke påvirket dommen hans. Og her sitter da to som har vært mye på innsida til en rettssal, Anine Kjærulf. Du jurist, har vært dommer I lagmannsretten den siste tida, ikke sant?
1: Ja, jeg var der I 2024, og så har jeg vært I tingretten et par runder tidligere, litt kortere opphold der også.
0: Nettopp, ikke sant? Så vi får se da om du vil erstattes av KI eller ei. Svein Øverland, du leder for... Nå må jeg holde tunga rett I munnen. Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.
2: Wow, riktig.
0: Fryktelig langt navn.
2: Ja. For kort SNASH.
0: Kult da. Ja. Ja. Hva rettspsykiatrisk sakkyndighet?
2: Hva det?
0: Ja, hva det?
2: Det at du gir input til retten, altså som I en eller annen erklæring, vurdering, risikovurdering, diagnostisk vurdering, vurdering av prognose, og så vil de ta med det I alle andre ting de hører for å finne ut hva som best å gjøre I den saken den har foran seg. Så I den forbindelse så innhenter vi informasjon og snakker med innsatt eller tiltalt, det kan gjøres både før og etter folk blir dømt. Men vi kan si om vedkommende var psykotisk, om man har høy grad av psykopati, om risiko for nye tilsvarende lovbrudd og lignende.
0: Ja, nettopp. Inga Strømke, har du vært I en rettssal?
3: Ja, det har jeg, som sakkyndig. Ja, men ikke på å hoppe seg I tiltalebenken, eller jeg har ikke saksøkt noen heller.
0: Nei.
3: Nei. Så jeg ble dratt inn for å si ting som var sant, og så fikk jeg gå ut igjen.
0: Uten at du risikerte noen straff?
3: Ja, det var ingen risiko for meg å være inne I den rettssalen.
0: Nei, deilig. Spørsmålet som vi da skal diskutere altså hva om dommerne I en rettssal blir erstattet av KI. Og det da en fyr, direktør I domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, som sier til VG at det her, det fremtiden. Han tror at om 10 år så kan vi bli dømt til KI. Og vi skal prøve å se for oss det her fremtidsscenarioet nå. Vi skal tenke oss at vi skal lage en maskin som kunne fungert godt som en dommer I en rettssal. Anine, hva trenger vi å mate denne maskinen med?
1: Hvis vi tenker at juss eller rettsanvendelse, da, det dommere driver med I retten, det en slags tredelt prosess. Det første, det man bruker 5 år på studiet til å lære, det hva regelen? Hvordan finner man frem til hva regelen Da starter man I lovteksten, og så leter man kanskje litt I noen forarbeider til den lovteksten for å finne ut hva var det de egentlig mente, disse som laget denne loven. Og så ser man litt på praksis fra tidligere, kanskje fra Høyesterett da, sentralt. Hvordan har dette vært tolket før, hvis det var noen tvil om hva den loven betød og så videre. Så det rettsanvendelsestolkningen, det del 1. Og så del 2, det jo det både Svein og Inga har vært inne og hjulpet retten med, nemlig hva var det som skjedde, bevisbedømmelsen? Hva dette en tilregnelig person? Funker dette på den eller den måten teknisk? Hva det som har skjedd I denne saken her? Hva var det I den virkelige verden som vi nå skal vurdere, om passer inn under denne regelen? Og så det del 3, som ok, vi har regelen som sier at A rammes, og så har vi faktum, det beviste hva det nå for noe, som sier at situasjonen var egentlig B. Ja, det passer ikke. Da kan ikke vedkommende dømmes, eller da blir det ikke den rettsregelen som gjelder. Eller det var A. Ja, det fint, da kan man dømme. Og I den prosessen der, så tenker jeg nok at det å finne frem til regelen, det tror jeg nok KI kan hjelpe oss med ganske fort. Forutsatt at den blir matet på en god måte, både med alle rettskildene og skjønner hvordan den skal lese dem, men også bli god I det vi kaller rettskildelære. Hvordan skal vi veie lovtekst mot forarbeidet, mot rettspraksis, og avveie alle disse faktorene mot hverandre. Den der del 2, hva skjedde I det virkelige liv, den verre. Men den verre for dommerne også. Så der tror jeg både KI og dommere har en utfordring, og på litt ulik måte. Dommerne jo sårbare for alle mulige menneskelige svakheter, støy, likes og dislikes. Har man spist, har man ikke spist, det som finnes av undersøkelse på dette jo sånn, hvis dommeren sulten og gretten, så blir det dårligere avgjørelser, og hvis han mett og fornøyd, så blir det litt bedre. Hvis vedkommende har avgjort 5 lignende saker fra før, så blir den 6. ofte i en eller annen retning, enn om man startet med friske øyne og ikke var så lei av sakstypen, eller hadde liksom primet seg i en eller annen retning. Mm. Så masse sånne menneskelige svakheter vil jeg tro at KE kan veie opp for, og støy og sånt, som forstyrrer den menneskelige beslutningsevnen. Mm. Men så tror jeg den vil være dårligere et stykke på vei, eller dette kan Inga svare på da, men jeg tror det ville være vanskeligere å bruke den til alle de menneskelige vurderingene som inngår i menneskelig kommunikasjon. Hvordan vurderer man troverdighet? Der er mennesker veldig dårlige, men det tror jeg kanskje KI vil være også. Hva er det som ledsager de ordene som kommer frem fra et vittne, og fra retten og fra advokatene, av tegn, av fakter, av gester, av stemmeleie? Måten vi mennesker kommuniserer på er utrolig elastisk og egentlig så vanskelig å beskrive at selv språkfilosofer strever veldig med det. Mm. Og de må vel til, tror jeg, hvis den modellen skal bli god nok til å klare å gjøre dette på en bedre måte enn mennesken og demme opp for alle de sårbarhetene vi har.
0: Mm. Ok, så hvis vi skal komme tilbake til liksom, hvor en kan lære en maskin til, men hvor trenger den å matas med, Inga? Vi har Norges lover, vi har rettspapirer. Mm. Hvor annet trenger denne maskinen for å fungere som en dommer?
3: Ja, jeg må bare starte med å si for et fantastisk svar fra Anine. Hvis vi skal skrive en bestillingstekst til den maskinen her, så hadde Anine alle punktene, håper å si, som er nødvendige og kommer til å bli utfordrende. Så det her kan vi ta som en sånn spekk, så vi sender tid til utvikleren. Mm. Ja, hva må den mates med? Altså, maskiner er jo veldig god på å finne svar, hvis svaret, håper å si, kan finnes. Ikke sant? Vi må mate den med alle relevante data. Ikke sant? Så hvis det er hvilke lovtekster er relevant, og hvordan har de blitt tolket tidligere, da må vi mate den med reglene på maskinlesbart format og en database eller en historikk som det faktisk kan søke gjennom. Men hvis det er noe sånn tolke kroppsspråk og se om folk kanskje lyger i det hele tatt, da må vi jo gjøre alle målingene på et menneske som er relevant for å se om de utviser tegn til lyging. Mm. Så det er litt sånn dårlige, kjedelige svaret, det er jo maskiner må få all relevant informasjon hvis den skal klare å sammenstille informasjon og gi et riktig svar.
0: Og da kan du jo liksom enten på en måte beskrive sånn flakka med blikket da han sa det her.
3: Ja, eller bare filme.
0: Ja, eller filme, ja, ikke sant? For det jeg lurer på, kan liksom maskinen være så intelligent at den klarer å oppfatte alle det her små kommunikasjonssignaler?
3: Altså, vi kan jo lage sensorer som klarer å måle mye bedre enn det menneskelige øyet, og i det hele tatt, så det vil nok kunne være mye bedre oppløsning på dataene som går inn i en maskin. Men fra relevante data til å være i stand til å bruke dem til å lande på en konklusjon, må det jo en slags læringsprosess til. Mm. Så må enten noen beskrive, hvis man flakker 3 millimeter med øynene, så betyr det typisk at man lyger, ikke sant? Og det her vet vi at de reglene kan vi ikke skrive ned. Mm. Så da må vi nok inn i maskinlæringens domene. Da må vi samle en 10.000 videoer av folk som lyg og folk som ikke lyg, og så må noen skrive på om de lyg eller ikke, og så må maskinen trene seg opp på å gjenkjenne det. Mm. Og selv da så kan det jo være noe usikkerhet, og så kan det hende at maskinen egentlig ikke så på det flakkende blikket, men heller på at noen himla med øynene i bakgrunnen. Mm. Ikke sant? Så det her vil nok være en litt sånn kaotisk utviklingsprosess med veldig mange fallgruver, men i prinsipp, og det her er bevist matematisk, i prinsippet så er det mulig å løse et hvilket som helst problem så lenge svaret finnes i dataene.
0: Ja. Svein, du er jo også da involvert i de her prosessene, Svein, tilbake til han som prikket oss på skuldre i Trondheim fengsel, som, mm. som mente at KI kunne komme med en mer rettferdig dom enn det humørsjuke mennesker kan. Mm. Hvor trenger du ut av kunnskap da når du skal avgjøre om folk var psykotisk i gjerningsøyeblikket og er trygge for samfunnet?
2: Ja, det er jo nettopp, og vite om en person er psykotisk her og nå kan være vanskelig nok. Om han var det den gang han drepte noen for 2 måneder siden, er åpenbart enda mer vanskelig. Så vi sammenstiller jo det med, åpenbart hvis personen er psykotisk nå, så er det større sannsynlighet at han var psykotisk før, at han har vært psykotisk før, så er det sannsynlighet for at han også var det da, et cetera, et cetera. Men vi er jo på tynn is, det er vanskelig vurdering på det. Og når det gjelder risikovurderinger, jeg jobber jo i forvaringsavdelingen i Trondheim, så er veldig mange av de møter som vil si til deg at de har ikke noe tro på at jeg kan være objektiv, fordi jeg en del av et system som de opplever har sviktet dem, blant annet. Så jeg har fått den spørsmålet før, kan ikke vi bare få en KI-risikovurdering?
0: Og risikovurdering handler da om?
2: Er det høy eller lav sannsynlighet for at du kommer til å gjøre noe tilsvarende igjen dersom du får sjansen?
0: Men hvis vi da ser for oss at denne maskinen er klar, da, nå ser liksom i huet mitt, så er det en fysisk skapning som da erstatter det bak dommerbordet, Anine. Hvordan ville den fungert i praksis, tror du?
1: Det er ganske mye den vil kunne gjøre, ikke sant? Og det er mye den vil kunne gjøre sånn, mer sånn assisterende arbeid og utkast. Og, altså i norske domstol skriver jo alle dommene sine selv. I en del andre land så får de jo utkast av assistenter, ikke sant? Så det, man kunne jo tenke seg at den var en sånn assistent, og så er det noe nedsidde med det også, for da får du ikke jobbet der like godt inn i stoff, og det er mange ting å tenke på der også, men... Nei, jeg tror jo det at det ikke sitter et menneske og ser deg i øynene som tiltalt er en betydelig svakhet, så det å erstatte det med en sånn robot-type maskin som sitter der oppe, det ville skape en veldig annen situasjon. Men jeg tror den kunne bidra til en god del. Det som er interessant, altså den delen som handler om bevisvurdering, altså kartlegge hva skjedde rent faktisk, og som også har elementer av hva vil kunne komme til å skje i fremtiden, særlig fengslingssaker, så vil jo det være veldig fremtidende. Fengslinger handler jo om å holde noen i fengselig forvaring midlertidig inntil en rettssak begynner, eller en straffsak begynner. Og det vil kunne være i tilfeller av bevisforspillelsesfare, altså noen kommer til å ødelegge noe bevis, så det blir vanskeligere å finne ut hva som egentlig skjedde. Eller gjentagelsesfare, og det å vurdere bedrive spådommer om fremtiden, det er jo ikke jurister, har jo ingen særskilt trening i det, det hele tatt. Og det som er rart er jo, ikke kanskje at vi ikke lærer spådomskunst på universitetet, men at vi lærer veldig lite også om bevisvurdering i praksis. Altså vi lærer egentlig bare del 1 og del 3 av den prosessen, finn regelen, og putt faktum inn under regelen. Gjennom hele studiet så er faktum helt inngitt, ikke sant? Lars Aas gjorde sånn, Peder Kirkerud gjorde sånn, sa dette. Så den prosessen der tror jeg jo det vil være ganske mulig å få en del hjelp i, men det er, kan vi tro på dette vittnet? Vittnebevis er jo notorisk upålitelige på alle måter, men tillegges masse vekt likevel. Fordi det er ofte det eneste man har, ikke sant? Så hvis man kunne få noe hjelp til de vurderingene der, så tror jeg det hadde vært et stort fremskritt.
2: Men i hvert fall i strafferetten så er det slik at de sannsynlig får jo veldig tydelig beskjed at de skal ikke gjøre troverdighetsvurderinger. Det er dommeren som skal gjøre.
1: Ja, og det er mange grunner til at det må være sånn, fordi det er hele den fordelingen mellom det fagkyndige og det juridiske, men det spiller jo også tilbake på at dommere har ingen særlig trening å drive troverdighetsvurderinger. Og det som kanskje er nok et problem oppi akkurat det der, knyttet til deres rolle i disse rettssakene, det er jo at vi har jo veldig lite egentlig generell vitenskapsteoretisk skolering, så vi er ganske dårlige til å stille kritiske spørsmål til deres sakkyndige vurderinger basert på deres vitenskap.
0: Ja. Men altså det her med å risikovurdere folk, spå inn i fremtiden, er det fare for gjentagelse? Det finnes jo faktisk et system som har blitt testet på det her, Inga.
3: Ja, i USA det er litt sånn det notoriske eksempelet. Det er et system som heter Kompass, det kan man google. Og det var et sånt system som skulle anslå risikoen for at en tiltalte gjør noe straffbart imens de venter på rettssaken sin, så om de skulle varetektsfengsles eller ikke. Og det systemet matet man jo kun med informasjon som man tenker er relevant, og så hadde man ikke med etnisitet og sånne beskyttede attributter som man ikke skal bruke. Men så de eneste dataene man har i et samfunn, det er jo historiske data, så de vil jo nødvendigvis inneholde den praksisen, og også kanskje den dårlige praksisen og diskrimineringen som har vært til stede i det samfunnet. Så det man så der, det var jo bare at hvis man hadde en adresse der det bodde mye afroamerikanere, så var det mye større sjans for at man ble varetektsfengslet. Så det var noen ordentlig stygge historier av en sånn afroamerikansk 18 år gammel jente som stjal en sykkel og fikk kjempehøy risiko, mens det var en hvit mann som var forhåndsdømt kjempeofte, men som bodde i et pent strøk, som da fikk lavere anslått risiko. Så det er jo alltid en sjans for at man drar med seg noen sammenhenger som ikke er eksplisitte i dataene, men som er implisitte i dataene. Og det var det jeg sa i sted, ikke sant, at hvis svaret finnes i dataene, så vil en maskin klarer å finne det, og det er veldig vanskelig å fortelle maskiner hva som er saklige sammenhenger. Mm. Ikke sant? Så, så lenge vi klarer, det kalles alignment på fint, så lenge vi klarer å få maskiner til å forholde seg kun til det vi synes er saklig, selv om det finnes andre sammenhenger som kan være vel så informative for svaret, det er kjempevanskelig. Og så har jeg bare lyst til å ile til her og oppklare det jeg alltid vil oppklare når vi snakker om kunstig intelligens. Det at denne praten om alt vi skal bruke kunstig intelligens til har jo tatt litt av etter november 2022. For da kom ChatGPT, og nå har vi masse AI-systemer som skriver masse overbevisende språk, og så tenker folk at hvis de skriver overbevisende språk, da kan de sikkert alt. Så når vi snakker om sånne her systemer, så er det altså ikke snakk om AI-chatbotter, det er ikke snakk om språkmodeller. Her hadde vi vært nødt til å lage et veldig spesifikt system, som ikke nødvendigvis er laget for å føre et overbevisende språk, men for å bruke det utgangspunktet som vi putter inn til å anslå risikoen eller oppfylle akkurat det målet som vi vil. Mens det Anine nevnte i sted, at man kanskje kan få hjelp av kunstig intelligens til å skrive dokumenter, da ville det ha vært snakk om språkmodeller som måtte ha vært trent på kun juridiske tekster for å føre et godt juridisk språk. Så det er forskjellige AI-systemer som hadde vært kandidater til det her da, det er liksom ikke, håper jeg, en AI.
0: Ja, fordi altså, vi hører jo om justismord innimellom, og en av grunnene til at det skjer er jo fordi politiet og retten har, eller dommerne har låst seg til en fortelling og ser kun gjennom akkurat de brillene. Tror du KI kunne vært til hjelp der, Anine, med å liksom åpne opp for flere muligheter og kanskje unngått noen justismord da?
1: Ja, det får man jo håpe. Altså, det at det finnes justisfeil og justismord er jo i seg selv et godt argument for å prøve ut om vi kan bli flinkere. For det er åpenbart at det er masse vi ikke er gode nok på. Og det at vi får tunnelsyn og forankringseffekter, altså dette kan jo Svein sikkert mye mer om enn meg, men alle disse menneskelige, kognitive, raske, intuitive slutningene våre som er fine på savannen, men leder oss litt galt av sted nå, vil jo gjøre at vi gjør feil i vår tenkning, og vi gjør feil i våre vurderinger.
3: Mm. Når du var kjapt innom her fra den tekniske siden, når du spør sånn, Kjersti, så hører jeg jo det argumentet som ofte går igjen, som er at maskiner kan være en slags nøytral tredjepart, ikke sant, og gi oss et sånn ubesudlet bilde. Og da er det viktig også å huske på at det finnes AI-systemer som er basert kun på regler, og vil forholde seg kun til reglene og resonere, og de vil da på en måte være nøytrale tredjeparter. Mens hvis det er maskiner som er utviklet på data med maskinlæring, så er de jo ikke nøytrale, da er de jo mega hardt basert på dataene og den konteksten dataene stammer fra, og da vil de ikke være nøytrale, da vil de være representative, jeg håper å si, for kun den konteksten. Så maskiner er noen gang nøytrale, og noen gang er de ikke det. Jeg tenker at det er jo akkurat på grunn av det som kommer frem i den diskusjonen her, at jeg tenker at vi burde bruke kunstig intelligens og burde utvikle AI-systemer selv, ikke fordi at du er tjukk i huet hvis du ikke bruker AI, det var dagens sleivspark, men fordi at vi må gjøre oss nettopp de her erfaringene og de her vurderingene med opp i lyset, og så må vi gå og gjøre de her vurderingene.
0: Ja, fordi jeg så da for meg KI som et støtteverktøy da, som da kan prikke en på skuldra og si hei, det finnes andre muligheter her. Mm. Ikke som en sånn at jeg sitter med fasiten. Hva tenker du, Svein? Kunne det vært nyttig?
2: Ja, og jeg sitter jo i en posisjon der jeg har mye mer makt enn dem jeg skal vurdere. Og da, siden vi sitter i etikketaten, så er det viktig å påminne oss alle om at det er den som har mest makt som har plikt til å tilpasse seg den som har minst makt, vil i hvert fall jeg hevde. Så jeg har prøvd ut sånne KI-baserte risikovurderingsinstrument. Det finnes, og et av dem... det prøver ut i svensk kriminalvård, og mens mange av de instrumenter vi bruker ellers er utviklet i Kanada og USA, og da får jo den at de er basert på et annet system da. Så jeg har basert på blant annet han smarte innsatte som du nevnte til i stad, så har jeg prøvd det da. Problemet da ut fra en sånn rettslig greie er at det visst er bruker noen sånne ting, så må jeg også opplyse om det, ikke sant?
0: Ja. Så han sa, jeg vil at du skal bruke KI, så sa du greit, jeg testet ut.
2: Ja, det var nok ikke så enkelt, det var slik at han sa at jeg tror ikke noe på deg, jeg skulle ønske det var KI, og så sa jeg, det må jeg tenke på. Og så ja. Gjorde jeg sånn som du sier, bare prøvde ut noen vurderinger jeg har gjort før, bare for å sammenligne. Fordi man kunne jo tenke seg at hvis det var helt lik den, så tyder det på at det en riktig. Ikke noe den visste det, bare så jeg har sagt, vi kan jo begge ta feil. Mm. Men i alle fall, jeg lekte med litt med det.
3: Og hva skjedde?
2: Nei, vi var enige. Ja, så ganske kjedelig. Ja. Men så gikk jeg tilbake til han, og så sa ok, gutten min, nei, jeg sa ikke det, gutten min, det sa jeg ikke. Jeg tenkte det. Apropos makt og korrumpering. Er du sikker på det her? Og at du vil på en måte gå for KI? For det, da må jeg også ta det med i erklæringen min. Og jeg vet ikke hvordan en KI kan hende også, at den blir verre vurdering liksom, ut fra ditt synspunkt. Da sa han, nei takk. Sånn.
0: Ja, okay. Ja.
2: Men jeg er veldig enig i det som blir sagt her, at det i en situasjon der vi alle sammen vet at systemet vårt ikke er sånn superbra, så bør vi, jeg vil også kanskje gå så langt til å si at vi har en plikt til å utforske andre muligheter, og være liksom nysgjerrig på det.
0: Men den her fyren som jeg viste i starten da, Sven Boris Urke, han mener altså at...
1: han er tidligere direktør, bare så det presisert. Han var direktør inntil, ja, jeg husker ikke helt når det ble skiftet, men det en ny direktør der nå, i domstolsadministrasjon.
0: Ja, nettopp. Bra du sier. Ok, ja, fordi den saken her var fra i fjor. Mm. Ok, så Sven Marius Urke da, som var direktør i domstolsadministrasjonen, han mener altså at en kan bli dømt av KI om rundt 10 år, det er avhengig av teknologiutviklingen, men at det da trolig vil gjelde i enkle straffesaker, som når du har brutt fartsgrensa eller kjørt med promille. Hvor er grunnen til at det er mest aktuelt i de sakene, Anine?
1: Jo mer, holdt jeg på å si, sånn skjematiske straffebrudd man står overfor, typisk fartsovertredelser. Hvis du kjører i 129 i 90-sonen, så er det sånn. Hvis du kjører over 130, så blir det sånn å tape av førerett så lenge, og så videre. Samme i promillesaker. Så der vil det være mindre rom for skjønn i straffutmålingen.
3: Det er jo spennende å tenke på en fremtid der maskiner skal kunne ta sånne beslutninger som har så mye å si for folk sine liv. Dette minner meg litt om den diskusjonen som vi har gående i Høyre Utdanningsinstitutt nå på, kunne vi ikke ha brukt AI-modeller til å sette karakterer. De kunne jo ha lest studentene sine tekster og sammenlignet med alle studenter som har fantes noensinne, og det ville jo ha løst kapasitetsutfordringer. Og en utfordring der er jo bare at vi ikke er der at vi lar maskiner fatte offentlige vedtak. En karakter er jo et offentlig vedtak. Så da må vi jo ta det steget at vi sier at vi lar maskiner ta beslutninger som kanskje beror på noen vurderinger og ikke regler som enten er oppfylt eller ikke oppfylt.
0: Og da kan jo argumentet kanskje være noe av det samme som han innsatte kom med, da, en humørsjuk lærer som har en dårlig dag, fordommet. Knyttet til mitt navn som står på papiret hvis det er oppgitt. Da.
3: Men altså, maskiner har jo ikke noe, håper jeg, skin in the game. Maskiner er jo ikke en del av samfunnet, så de har jo ikke noe sånn egen interesse i at det går bra i samfunnet og rettferdighet blir opprettholdt og så videre. Så da, jeg vil si at det er nok en løype vi må gå opp først da, for å bli enige om hva som skal til for at maskiner skal kunne ta beslutninger som har masse å si i mennesker sine liv.
1: Ja. Jeg synes jo, ja, ikke sant? Det er helt enig, og lang vei dit, og selvfølgelig på i høyere utdanning, så kan man jo av og til lure litt på om det er like greit at AI gir, KI gir karakteren i og med at eksamensoppgaven er skrevet med KI, så kan vi bare snakke sammen de der modellene. Men jeg tenker jo absolutt mer som et utgangspunkt for en avgjørelse, men at det må komme inn en menneskelig sikkerhetsventil av en kontroll på slutten. Terskelen for å gjøre noe helt annet enn den maskinen har kommet frem til. Den er vel også, du får vel en slags sånn forankringseffekt bare i at utkastet ligger på bordet ditt, ikke sant? Og så kan du rette opp noen ting, og nei, her har den åpenbart bommet og sånn. Men du vil ikke liksom si sånn, nei, total frifinnelse. Så den muligheten er jo litt skummel også da.
0: Og det var så langt vi kom her i Etikketaten i dag, fordi tida vår er i ferd med å renne ut. Jeg skal bare ta med til slutt her at domstoladministrasjonen har nylig opprettet et KI-etikkråd. Det her hørte jeg om i dommerpodden, der målet er å finne ut hvordan en kan bruke KI på en fornuftig og effektiviserende måte, og samtidig sikre tillit og rettssikkerhet. Så får vi se hva fremtiden vil bringe. Då var sakerna vi hade här på agendan idag behandlat och gängen I etikettaten. Partikelfysiker Inga Strømke från NTNU har varit här, jurist Anine Kjærulf från Universitetet I Oslo och psykolog Svein Øverland. Vet inte hur många studiepoäng man har samlat I samma rum för andra regner på med tack I lånekassa. Alltså tack för att du kom hit till etikettaten. Producent det var Lise Sørensen, Kjersti Andral Bakken heter jeg, og med Høyrestat neste onsdag her I NRK P2. Har du noe på hjertet, så send oss melding I appen NRK Radio.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris I en kommune. Tor Reier Lilleholt I analyseselskapet Volju ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norges pris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom I stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland I løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga I fotball I høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste kvalikrunden før mesterligaen. Og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger. Og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: God.
6: Dødsfallet til roeren Olav Tufte skaket opp mange I sommer. En 50-åring som plutselig dør av hjertesykdom. Og 38 år gamle Peter Frølich måtte hastig innlegges etter hjerteinfarkt. Det ikke slik at hjerteproblemer bare rammer eldre. Hva vet vi I dag om risiko for hjertesykdom, og hva gode råd? Sitter du og lurer på hvordan du kan ta vare på hjertet ditt? Ekspertene våre klar her for å svare. Hvis du sender oss en melding I appen NRK Radio, søk opp Ekko og trykk på meldingsklampknappen. Dette Spør Ekko om god hjertehelse. Jeg heter Jakob Arvole. Her I studio så sitter Peder Myhre, du professor I kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, du kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte. I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Velkommen til dere begge to.
7: Tusen takk.
6: Og det her også da lytternes time, og hvis lytterne lurer på noe, først, Peder, hva slags emner det du kan svare på?
7: Nei, altså alt relatert til hjertesykdom jo noe jeg jobber med, og vi kan gjerne snakke om risikofaktorer, hva man kan gjøre for å ha et sunt hjerte, og ikke få hendelser som de du beskrev I starten av sendingen, I hvert fall prøve å redusere risikoen mest mulig for det.
6: Mm. Og Mona, hva spesialkompetansen deres I hjertet?
5: Vi kjenner på hva pasientene har slags tanker og følelser. Betjener rådgivningstjenesten og prater med pasienter hver eneste uke som har hjertesykdom. Mm. Så jeg vet hva pasientene tenker på, lurer på.
8: Og en bekjent av oss, vi går egentlig bare i gang med en gang, for en bekjent av oss fortalte at han for en tid tilbake fikk konstatert 15% hjertekapasitet. Hva betyr det? Nå har han etter behandling fått 48% hjertekapasitet, Peder Myhre. Hvordan skal vi tolke det her?
7: Ja, det du viser på der er jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet. Mm. Sånn at hjertet er jo en muskel som skal pumpe blod rundt i kroppen, det er hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut i alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående i lunger og i resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det er der vi skal inn nå, ikke sant? Denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% er jo betydelig redusert pumpefunksjon. Og det at den har steget til 48% er jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier er 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet er at vi har i dag behandling, særlig da tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpefunksjon. Så dette er moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
8: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
7: Ja, jeg vil si det, for disse pasientene som opplever en sånn, hva skal jeg si, recovery, så er det, gjør det at det er en helt annen prognose, og antageligvis har han mye mindre symptomer og plager.
8: Mona, er det grunn til å gå rundt i hverdagen og engste seg for hjertehelsa, si?
5: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel tenk på å leve hjertevennlig, spis sunt og vær fysisk aktiv, og man skal også tenke på litt tidlig i livet og få vite av sine tall. Man må vite av sitt blodsukker og sitt blodtrykk og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40-årene, midten av 40-årene, så er det lurt å ta en snakk med legen om det, men kanskje også tidlig i livet hvis at man er innom legekontoret og ta en prat om det, spesielt hvis at man har nær familie som er rammet av hjertesykdom.
8: Ja, og det er mange som har dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på linje fra Bergen, der er du, Alf Johannes Akagoili Borge. Velkommen til deg også.
9: Takk for det.
8: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme i Bergen for å trene med kompisene, og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva er det som skjer?
9: Det som skjer er at jeg er 16 år i hodet, men ikke i kroppen, så jeg tror at jeg kan gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende, og gjør det denne kveld, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk i brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers er en ganske kort tur. Kommer hjem, min kone sitter der og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer. Har du bristet ribbein igjen? For det hadde jeg gjort en gang tidligere. Så jeg, nei, jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk fleste gjør i dag når de skal finne diagnosen. Og så sier hun at, nei, du har hjerteinfarkt. Og så sier jeg, nei, det er tull. Mm. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det over til morgen. Så sier hun, nei, nå ringer du pappa. Min svigerfar er da tidligere professor og lege. Så jeg ringer han tar ikke telefonen. Jeg ringer min svoger, som er psykiater. Han tar telefonen, forklarer han symptomene mine, og han sier, hvorfor ringer du meg? Du burde jo ringe 113. Så ringer jeg 113, og de sier, vi sender en bil. Så kom bil, tok EKG meg i mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn i bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et lite hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så er det da rett på operasjonsbordet, og utblokking, satt inn en stent, og ja, innleggelse da i en ukes tid.
8: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
9: Da var jeg 36 år.
8: Mm. Og nå er du?
9: Nå er jeg 42.
8: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
9: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt ut fysisk, for jeg hadde ikke for vane å trene bortsett fra den ene gangen i uken når jeg spilte fotball med nabolagsgutter. Jeg tenkte jeg var aktiv nok ved at jeg hadde to små barn som gikk i barnehage. Så jeg tenkte at nei, nå må jeg roe ned. Mm.
8: Og så kommer jo det store spørsmålet da. Hadde du kjent noe på forhånd? Fikk du noen forvarsler før det her skjedde?
9: Ingen forvarsler, ingen tegn til at jeg skulle ha noe form for utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg er hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet er for sin normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
8: Vi skal høre senere i sendingen hvordan du kom deg, Alf, og hva som skjedde, men først her i studio. Denne historien, den endte jo godt, og vi skal høre mer om hvorfor det, og hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
5: På mange måter så er den litt klassisk, foruten at Alf var veldig ung. Men symptomene han hadde er de klassiske symptomene. Vondt i brøstet, utstråling til armer, kjeve, skulderblad, tung pust. Og det som også er klassisk er det at Alf ikke helt forstod hva som skjedde, og at pårørende faktisk tar affære. Og det er også klassisk at man gjerne ringer en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man er i tvil, så skal man ringe dit hvis at man tror man har et hjerteinfarkt, og ikke ringe en venn.
8: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
5: Ja, vi vil gjerne ha en bekreftelse på og lurer veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe 113.
8: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
7: Nei, det er helt riktig som du sa at det er omtrent 10.000 som får hjerteinfarkt i Norge, og vi vet at det er omtrent 1% av de som er under 40 år, så det vil si 100 i året. Så det er ikke vanlig. Mm. Det vanligste og gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 70 år, og det handler om at den sykdommen som oftest fører til hjerteinfarkt er åreforkalkning, altså avleiringer av kolesterol inni blodåreveggen, som skjer etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt. Mm. Så i alls tilfelle så er det uvanlig, men vi ser det også. Mm.
8: Det er jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Skjulaug, han skriver her: «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis er opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?»
5: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så er jo det et stress. Det er jo noe som man kan gjerne snakke med sin fastlege om, hvis man plages med søvn. I tillegg så hvis at man virkelig plages, så finnes det ofte lavterskeltilbud i kommunene. Frisklivssentralene har søvnkurs og stressmestringskurs. Så å ikke få sove, det er et stress for kroppen.
7: Ja, nei, jeg kan støtte det, og det, vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, og ikke bare assosiert med en livsstil som er ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. som har kommet til er nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde, er forbundet med lavere risiko. Nå er det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så er det noe man kan gjøre for å redusere risikoen.
8: Og så er det en lytter som spør om noe

0: veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.
1: Mm. Så ekstra slag og litt sånn uro rundt det, det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
2: Nei, det er veldig vanlig, og det er mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe, og må slutte med det. Men det er jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
1: Mm. Hva er det med kaffe, for eksempel, som kan gjøre det?
2: Koffein i kaffen stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
0: Jeg kan fortelle litt om det, og det er særlig relatert til dette med hjerteflimmer, eller atrieflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det. Og for det første, det med alkohol, så er det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atrieflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer, som hadde plager med hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det viste var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene er ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
1: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. altså en infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
2: Forskjellige typer hjertesykdom, tenkte du på?
1: Mm.
2: Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransårssykdom, sånn som vi nå snakket om, der man kan få et hjerteinfarkt.
0: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
2: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå.
1: Mm.
2: Har vi tatt med alle da?
0: Sånn på det øverste nivået så vil jeg si at det er de store gruppene.
1: Mm. En lytterspør her. Jeg fikk sterke smerter på jobb, og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett. Og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjertestarter og tar mange medisiner.
0: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i stad. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner.
1: Mm.
0: 2 kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige.
1: Mm.
0: Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store hjerteinfarkt og store skader på hjertet trenger for å ha en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
2: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det danner seg nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
1: Ja, og det er mange som er opptatt av trening og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
3: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Etter, sånn som jeg har hørt, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og jeg gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til.

0: legen, så jeg har ikke tatt noe form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller ja, andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er i gjære.
1: Mm.
0: Men det er selvfølgelig fordi jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
1: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
0: Ja, forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn.
1: Mm. For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
2: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noen årsak til hvorfor det skjedde akkurat da. Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan tenke på å forsjekke, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er obs på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp. Hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
1: For i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
2: Hvis at vi vet om at vi har, hvis de vet om at tallene er fine, altså at blodsukker er fint, kolesterol er bra, og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det enn å leve sunt. Da. Men hvis det da fanges opp en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med.
1: Mm.
2: For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer. Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har.
1: Mm.
2: Det samme med høyt kolesterol.
1: Ja.
2: Også sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Vi har ingen symptomer på det, for at vi kanskje blir rammet av sykdom. Da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først, før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
1: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
0: Nei, jeg kjente ikke mine tall, og som sagt så jeg følte meg frisk og opplagt, og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for å få disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt ikke bare er forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
1: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
3: Ja, det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville det vært en sykeliggjøring av befolkningen som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt så er jo det appellerende for en hjertelege.
1: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
3: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
1: Ja.
3: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som den vanligste hjertesykdommen, så den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så åra tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som på innsiden av blodkarrene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor det viktig at blodtrykket også normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som en kjemperisikofaktor, den forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer, drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da vi litt inn på det med fedme. De faktorene der også kan man optimalisere.
1: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
2: Hvis det sånn at man har sykdom i familien, så jevnligere, det jo hvis det noe funn på disse tallene, da. Da vil jo legen si noe om det. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser, og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer, som ble strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi gjerne vil ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering.
1: Og så er det Hans som spør, har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging, men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
2: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
3: Ja, vær så god.
2: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn. Det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladene bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
1: Hva er det menn opplever oftest da?
2: Brystsmerter er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerter enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerter som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, har damer ofte de. Men menn kan også ha de. De stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom. Så det kan være både damer og menn, men damer har mer.
4: Du hører NRK P2.

0: Da har vi kommet til torsdag i uke 35, klokken 6:30, og vi ønsker velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Det skal handle om Nepal hos oss i dag. Minst 165 mennesker drept, og nesten 1000 savnet etter jord- og isskred.
0: Og så skal vi snakke om sommerens minst overraskende sak for så vidt. Nordmenn bruker mer strøm etter innføringen av Norges pris.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
1: Og så nærmer det seg opprør i Høyre over drivstoffavgifter.
0: Og så har Norge i år ikke ett, men to lag i den kommende mesterligaen.
3: Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1. Viking i selveste mesterligaen.
0: To lag i mesterligaen, det har vi ikke hatt siden 1999. Da var det Molde og Rosenborg. Denne gangen Viking og Bodø Glimt.
1: Så det en viking og en med glimt i øyet her i Nyhetsmål i dag. Birger, hvem hvem?
0: Det oppe til debatt. Jeg synes uansett at vi får nevne for ordens skyld at det Lindvik og Birger Kolsrud Aasund, så setter vi det spørsmålet ut til folk, så kan de ta en vurdering. Minst 165 mennesker altså drept og nesten 1000 savnet etter jord- og isskred i Nepal og Tibet på onsdag. Flere av de savnede turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om hvilke skader skredene har ført til?
4: Altså, bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skylt bort. I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Og de vasser i gjørmevann til knærne, og det synlig at de synker når de går. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært like heldige. Nepalsk politi opplyste sent onsdag at de hadde funnet 157 døde, og 403 meldt savnet på deres side av grensen i Himalaya. I Tibet så tallene på antall savnede høyere, minst 558 savnet, og av disse skal minst 260 være utlendinger. Og myndigheter i begge land frykter at dødstallene vil stige kraftig.
0: Mm, og hva slags område det vi snakker om her?
4: Skredet begynte på kinesisk side av grensa i Tibet, og så har massene rast ned i en elv som renner ned i Nepal. Og området hvor skredet har gått et populært turområde for de som vil gå på tur i Himalaya, men også en pilgrimsrute som besøkes av hundrevis hinduistiske pilgrimer hvert år. Og så ligger på Nepals side dette området ikke så langt unna det som var episenteret for jordskjelvet i 2015, som var en stor katastrofe for landet. Og dette et vanskelig område å drive redningsarbeider i, fordi det fjellmasser, dalfører. Så har Nepal også en god del erfaring med denne type redningsarbeider, både i forbindelse med turgåing og naturkatastrofer tidligere. Likevel så det mye skjør infrastruktur i landet. Det et land som sliter med økonomien, og som sliter med infrastruktur, både i forhold til bygningsmasser og også veier. Så dette kan være en vanskelig situasjon.
0: Nora Geiran Dingstad, du holder oss oppdatert utover morgenen.
1: Så har vi fått besøk av seksjonsleder og fagekspert in geoteknikk hos NGI, Norges geotekniske institutt. Arnkjell Løkke, velkommen til oss.
5: Takk for det.
1: Hvordan kan så enorme vannmasser plutselig komme nedover en fjellside?
5: Nå det fortsatt tidlig i forløpet, og det mye som ikke kjent. Det vil nok ta dager og uker før man har studert satellittbilder og gjort undersøkelser for å virkelig komme til bunns i hva som har skjedd. Men det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser da.
1: Ja, for først så meldte jo myndighetene i Nepal at det var et jordskjelv, men nå har de gått bort fra det.
5: Ja, stemmer. Jordskjelvet ble jo meldt umiddelbart etter det inntreffer, men så i etterkant så har man sett mer på signalene, og da ser man at det ikke jordskjelvet som har generert skredet, men det skredet som har ført til en rystelse av en sånn type størrelse.
1: Ja,
6: Hva mer kan du si om det du vet per nå hva som faktisk skjedde?
5: Nei, det jo store masser, uvanlige store masser. Det et område som kjent for lignende type naturkatastrofer, men i mindre omfang. Det uvanlig at det går så store skred. Det antagelig isbrer, som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
6: Hvis ikke da jordskjelv som har utløst dette skredet, hva det da?
5: Det vanskelig å si. Det en kombinasjon av mange faktorer, men det et område der klimaendringer spiller en stor rolle. Himalaya generelt varmes opp mye raskere enn resten av kloden. Når det skjer, så blir isbreene mer ustabile, permafrosten tiner, det blir mer vann tilgjengelig, og disse faktorene kombinert kan føre til at hendelsene blir hyppigere, og også at enkelte hendelser blir større.
6: Hvorfor varmes Himalaya opp raskere enn andre steder?
5: Det flere årsaker. En direkte årsak at når isbreene smelter, så det mye snø som forsvinner. Snø reflekterer jo varme og sollys veldig godt. Når det da går over til gråere masser, stein og andre ting, så holder det mer på varmen. Og da får man automatisk mer en sånn, oppvarming av de områdene.
6: Så langt så det minst 165 mennesker som døde. Nesten 1000 savnet. Hvor stort tror du omfanget egentlig
5: Det blir nok den største naturkatastrofen i Nepal siden det jordskjelvet for drøye 10 år siden. Nå kommer det mange savnet. Det antagelig også mørketall. Det krevende logistikk i området. Mye av teleinfrastrukturen nede. Det kan slå litt begge veier. Det nok mange savnede som i god behold, men som ikke har fått meldt at de i god behold. Men samtidig, når man ser de enorme ødeleggelsene, så det klart at det veldig stor hendelse for Nepal.
6: Så var jo dette området også rammet av flom for rundt et år siden i mye mindre alvorlig grad. Det noe spesielt med dette området, eller det mer tilfeldig?
5: Ja, det litt begge deler. Det som skjedde i fjor var antagelig at det var en sånn såkalt breddemt innsjø som bristet, med da mindre... man har innsjøer som ligger i forkant av isbreene, som blir demmet opp av morenemassene som isbreen legger. Og når de smelter, kan det gå til brudd, og da kommer det store vannmengder på en gang. Men det var en betydelig mindre størrelse, det var vel snakk om rundt 10 omkomne, enn det vi ser i dag.
6: Arnkjell Løkke, seksjonsleder og fagekspert innen geoteknikk hos Norges Geotekniske Institutt. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen i dag.
5: Takk for at du kom med.
0: Etter å ha kuttet i årene etter strømpriskrisen i 2022, så økte folk i Sør-Norge strømbruken etter at Norgespris kom. NRK har analysert økningen, og tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
7: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reier Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
8: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter her, det var Fredrik Kampevold. Vi snakker mer om dette her etter 7.
6: Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyi med ballistiske raketter. To personer skadet ifølge lokale myndigheter. Det opplyser lederen for byens forsvarsråd på Telegram natt til i dag.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjed fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva og kom etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan komme til å forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene.
6: Det rettsmøte for Tate-brødrene I dag. Der skal forsvarerne til Tristan og Andrew Tate svare på spørsmålet om kausjon eller fengsling. Brødrene influensere I den såkalte manosfæren og ble pågrepet I juli I Miami I USA etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel.
0: VM-vinnerne Fabio Cannavaro og Cafu har sluttet seg til gruppen tidligere fotballspillere som stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino, som under hardt press fra mange store fotballnasjoner nå. Infantino har gjort en god jobb, og ikke anerkjenne det vil være uærlig, skriver Cannavaro blant annet på Instagram.
6: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner, mener de som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
9: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
10: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
9: Og dessverre så har vi ikke bygd opp en robusthet og en kapasitet I norsk barnevern I dag som gjør at vi har tilgjengelige plasser. Da må kommunene og Bufdir ut og forsøke å skaffe seg dette på andre måter, og da får vi en situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
11: Kriminelle knyttet til flere barnevernstiltak. Hvordan det mulig at det ikke blitt fanget opp før?
10: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
12: Det gir selvfølgelig en sårbarhet knyttet til utnyttelse av barn som fra før av sårbare.
10: Økokrimsjef Paul Lønseth presenterte rapporten.
12: Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
10: Rundt 1000 barn I Norge lever I barnevernsinstitusjoner per år. I 2024 ble det kjøpt private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
13: Det ganske mye penger i spill her. Ofte så går det fort.
10: Erik Stene har ledet 2 utvalg om norsk barnevern. I fjor kom han med en knusende rapport om det statlige barnevernet som manglet kapasitet, kvalitet og kontroll på kostnadene.
13: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Det har man plagdes med I norsk institusjonsbarnevern over mange år. Blant annet så det her en situasjon med veldig mange aktører, som mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det ingen god situasjon.
14: Stene har rett I at det ligger en ekstra sårbarhet her.
10: Barne- og familieminister Lene Vågslid hevder hun har lyttet til Stenes utvalg og opprettet flere statlige barnevernsplasser. Men også fremover vil ideelle og kommersielle institusjoner være nødvendige.
14: Og derfor trenger vi et tett samarbeid også med politiet og med A-krimsenterne som gjør at vi kan luke ut kjeltringer. Det ikke flest av dem. Men når vi avdekker deg slik som I denne rapporten, så kommer regjeringen til å snu alle steiner for å rydde deg ut.
6: Det var Kari Li og Kjartan Rørslett som hadde laget denne saken.
0: Flere høyreordførere I Nord-Norge krever at ledelsen I partiet snur I saken om drivstoffavgifter. Det var Høyre selv som tok initiativet til avgiftskuttet som utløper nå 1. September, men nå vil ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide at disse kuttene skal videreføres. Det fører til reaksjoner fra grasrota I partiet.
15: Ser du her? 24,25. Ja. Altså legg 5 kroner på
16: meg. Ja, da du på 30 kroner. Ja. Ikke sant?
15: Så du på 30 kroner.
17: Høyreordførerne I Vesterålen studerer drivstoffprisen på den lokale bensinstasjonen. En knapp uke før perioden med avgiftskutt tar slutt, nærmer prisen seg nivået fra I vår, konstaterer ordfører Kjell Børge Freiberg I Hadsel kommune.
18: Hvis vi skal legge avgiftene på toppen av en høy driftsoppris I dag, så kommer det til å gi utfordringer og bare mener at det fryktelig mange gode argument for at det avgiftskuttet man gjorde bør videreføres.
17: Den siste tida har en rekke lokallag I Høyre gått ut mot egen ledelse, som ikke vil støtte et forslag fra Senterpartiet og FRP om å forlenge avgiftskuttene. Bare I Lofoten og Vesterålen det minst fem kommunelag som har bedt partiet snu. Og det ikke med lett hjerte, sier Øksnes ordfører Elisabeth Sørdal.
19: Det ikke med lett hjerte med at man skriver opp under på et opprop mot egen partiledelse. Men I dette tilfellet så opplever vi at ledelsen var raskt ute med å forankre synspunkt som ikke vi enige I. Det stor forskjell på by og land I denne saken.
17: Tall fra SSB viser at snittprisen på bensin og diesel I juli var cirka 3 kroner lavere enn prisen før avgiftskuttet trådte I kraft. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener det derfor ikke grunn til å videreføre kuttene.
20: Det var riktig å gjøre dette I mars, men det riktig å ikke forlenge det nå.
17: Men I Nord-Norge kjenner de seg ikke igjen I dette bildet, med pumpepriser I august som allerede nærmer seg 25 kroner literen. Leder I Vestvågøy Høyre, Reidar Samuelsen, mener Høyre sentralt må samarbeide bedre med distriktene.
21: Avstanden mellom partiledelsen og partiet og grasrota for stor nå. For å si helt ærlig, så føler vi litt at vi vet ikke helt hva som skjer I forhold til politikken nå. Hvor vil vi hen? Hva Høyres et mål?
0: Nestleder I Høyre, Ola Svenneby, forelagt kritikken fra ordførerne. Han sier partiet nå nødt til å skape forutsigbare rammevilkår for bedriftene. Reporter her, det var Nora Hammervik.
1: Det nyhetsmorgen du har valgt deg denne torsdagen, og nå klokka straks 06.47.
0: Kronprins Håkon avlyser tre planlagte audienser I formiddag. Programmet for ettermiddagen går foreløpig som planlagt.
1: Minst 165 mennesker drept og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet I Nepal og Tibet I går. Flere av de savnede turister.
0: Så skal du få møte roeren som hadde et OL-prosjekt sammen med Olav Tufte. Etter Tuftes død driver han prosjektet frem alene.
22: Man må jo bare benytte seg av alt det lærdommen om et fortal og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg ville ha sagt.
1: Det ble skrevet norsk fotballhistorie I Stavanger I går. For Viking var en kamp unna sin første deltakelse I Mesterligaen sitt slutspill, men da måtte Dinamo Zagreb, det kroatiske storlaget, slås på hjemmebane.
23: Første gang runga Mesterliga-hymnen ut over stadion I Stavanger. Nervene var til stede, Dinamo Zagreb tok ledelsen. Men som så mange ganger før, dukket Vikings kaptein opp.
24: Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe. Og I dag, og denne her gangen, var det ikke tvil I det hele tatt.
25: Zlatko!
23: Med uavgjort til pause, så måtte Edvin Øysbø og lagkammeratene legge en slagplan.
26: Nei, vi bare rettet på et par ting og prøvde å summe litt energi til andre gangen, og det har vi ofte vært gode på, klarte det igjen.
23: Planen var god, og I andre omgang stormet Viking ut av startblokkene, og det skulle snart bli de unge spillerne sin aften på den aller største scenen.
24: I mål, Edvin Øysbø med en Øysbø-spesial! Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
23: Til få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål ble ikke I Stavanger.
24: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking I selveste Mesterligaen.
23: For første gang siden 1999 det to norske lag I Mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Øysbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
26: Jeg vet aldri fotball.
27: Tror du kommer til å spille Mesterliga for Viking?
26: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
23: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til Mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
28: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det, Gud, det, ja, det så mange kule lag og... och sånt så har det ju klart de stora är ju alltid de största, de största är ju klart att få någon av de här eller borta är ju klart att det sitter ju alltid hoppfullt på det men ja, det blir åtta helt synsyke kule kamper uansett så nu är det bara att glädja sig till träningen.
0: Reporter I saken det var Håvard Moum.
6: Det mange som lurer på hvordan det går med kong Harald. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag forrige uke, altså I 10 dager nå, og reporter Tord Magnus Dyrkorn. Hva siste nytt fra slottet?
2: Det ble akkurat kjent at kronprinsen faktisk avlyser tre audienser før klokka 12 I dag. Han skulle ha tatt imot utenriksråden til fast audiens klokka 10 I dag, blant annet. Dette å møte med to ambassadører har vært fjernet fra kalenderen hans I natt. Men samtidig går det offisielle programmet til kronprinsen I ettermiddag som planlagt. Men den siste meldingen fra kongehus om kongens helse kom måndag denne veka, og der stod det at det fremdeles ikke var noen vesentlige forandringer I helsa til kongen, men at situasjonen var stabil. Så det det siste offisielle vi vet. Han ligger fremleis på Rikshospitalet, der han, som du sa, ble innlagt for over en veke siden.
6: Så har vi sett at han har fått mye besøk.
2: Ja, eller I hvert fall har flere medlemmer av kongefamilien blitt sett og tegnet bilder av på vei inn til Rikshospitalet denne veka. Dronning Sonja har blitt sett 4 ganger siden før mandag, senest I går. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har blitt sett 5-6 ganger. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også begge vært der 2 ganger. Og også prinsesse Märtha Louise og barna henne har blitt sett der. Men så må vi jo si at som vi vet så det flere I kongefamilien som har hatt litt helseproblem den siste tida. Durek Verrett ble jo nyretransplantert nylig, og som vi husker så ble det også kronprinsessa. Hun fikk nye lunger tidligere, og så det mulig at besøket henne til Rikshospitalet kan ha vært I samband med det. Likevel kan vi nok slå fast at kongen har fått besøk I den siste tida.
6: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn.
0: Til Island nå. Der frykter fagbevegelsen høy arbeidsledighet om Island skulle velge å bli med I EU. På lørdag skal de stemme over om de vil ta ett skritt nærmere medlemskap, og derfor også innføring av euroen. Fagforeningsleder Solveig Anna Jonsdottir tror dette vil gå hardt utover arbeiderklassen.
3: Helbredskervet I godum høndum laul.
4: De har den høyeste andelen fagorganiserte I væra på Island. Men fagforeningsleder Solveig Anna Jonsdottir flørter ikke med EU-medlemskap.
3: What I'm worried about is that...
4: Jeg redd for at arbeidsledighet vil bli en fast del av samfunnet vårt, og vi et samfunn med stolthet I jobben vår.
3: Pride in everybody working.
4: På lørdag skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen forhandlingene med EU.
3: It will be unavoidable that...
4: Det uunngåelig at det må bli gjort store endringer I arbeidsmarknaden, sier
3: hun.
4: I dag kan de hantere store økonomiske sjokk ved å justere den islandske krona. Men om det blir euro, må andre tiltak til, som for eksempel å øke arbeidsledigheten for å kutte I lønninger. Men økonom Katrin Olavsdottir tror ikke at det vil gå så langt. Det ingen grunn til å tro at dette definitivt vil bli tilfelle. Jeg tror euroen heller vil føre til ansvarlig lønnsvekst, sier Olavsdottir. Økonomen forklarer at Island I dag har høy nominell lønnsvekst, altså penger de kan putte rett I lomma. Men det har også bidratt til høy inflasjon, og landet har en ustabil økonomi. Med euro kan vi få stabil lønnsvekst, inflasjon, mener Olavsdottir. Hvis en magisk løsning eksisterte, ville arbeiderklassen I EU-landa levd et storslått liv, og det gjør det ikke, sier fagforeningslederen.
0: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
6: Regissøren Ridley Scott klar med en ny kinofilm. Den heter The Dog Stars og foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier dette bare en middelsgod postapokalypse.
5: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
7: Jasper! Postapokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
8: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
7: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper, og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
8: Jeg hørte en voice på radio. My name is Higg.
9: I'm Sima.
7: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre å se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkt Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
8: He's an unknown. We've survived because we have rules about how to deal with unknowns.
10: Terningkast 3.
1: Det var Birger Vestmo som hadde anmeldt premierefilmen The Dog Stars, og du finner som alltid flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
0: Nå skal du få møte Torstein Risdal Hannås. Han hadde jo egentlig aldri sittet I en robot da han ble oppdaget av Olav Tufte, fordi han hadde så lange armer. Etter at Tufte døde I sommer, så må 25-åringen ro alene mot det felles målet de hadde, OL 2028.
11: Subbende på et par brune sandaler kommer Torstein Risdal Hanås ut fra en stor garasje ved Horten Roklubb. Han bærer den gule båten på skuldra med kurs mot en lav brygge. Sørlendingen nå alene om prosjekt OL 2028.
22: Man må jo bare benytte seg alt det lærdommen man får ta an og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg vil ha sagt.
11: 25-åringen hadde aldri I det hele tatt sittet I en robot da han helt tilfeldig ble oppdaget av Tufte på en brandsportkonkurranse.
22: Og der sa Olaf at jeg hadde så lange arme, så jeg burde begynne å prøve å ro. Og når det var Olaf Tufte som sa det, så tenkte jeg at okay, jeg må jo høre på han, for han sier ikke ting han ikke mener da.
11: Han kjøpte seg en romaskin og begynte å ro. Noen måneder senere, I begynnelsen av 2025, startet samarbeidet med Olav Tufte og det hårete målet om å nå OL I 2028.
22: Første gang så jeg satt med robot så ble jeg ekstremt våt. Jeg kom jo så vidt ut av brygga før jeg velta.
11: Landslagssjef Fredrik Bekken var en av flere som lo litt av prosjektet til Tufte og Hanås.
12: Jeg må jo si at jeg stussa litt over det. Altså der det en, får si en, kall det en voksen mann som skal begynne å ro. Så jeg hadde ikke helt tro på det I starten, det med ærlig innrømme å si.
11: Hverken Olaf eller Torstein gjør ting halvveis. 25-åringen sa opp jobben, pakket baggen og flyttet til Horten for å lære av ro-legenden.
22: Får svette noen liter her sammen med Olaf. Aldri møtt noen som svetter så mye som han.
11: Det ble mange tøffe økter med Tufte som trener og motivator.
13: Kjør! Kjør!
11: I sommer døde som kjent rolegenden Olav Tufte av akutt hjertestans. Dødsfallet sjokkerte og berørte hele nasjonen. For Torstein ble sorgen en ekstra motivasjon for å nå deres felles mål.
22: Det prosjektet skal fullføre for han. Det skal uansett bli et OL, det har jeg bestemt meg for.
11: Fra setet sitt på treningssyklen ser 25-åringen nå at all treninga har gitt resultater. For kort tid siden vant han sin første regatta med flere av de etablerte stjernene på start. Og nå har også landslagssjefen fått øynene opp for den ferske roeren.
12: Jeg har snudd også. Torstein har blitt en roer. Han vil nok være en kandidat mot 2028-OL. Sånn som det ligger han nå, så kan han fort være den som tar arven etter Olav.
0: Det sa landslagssjef for rolandslaget, Fredrik Bekken, og reporter det var Stian Vårsjø Simonsen. Det er vanvittig dramatiske bilder som kommer fra Nepal nå. Flommen har tatt mange liv, og det er ventet at tallet kommer til å stige.
1: Her hjemme viser det seg at billig strøm gjør at vi bruker mer strøm. Norgespris har ikke vært med på å få strømforbruket ned.
0: Støre og Stoltenberg om statsbudsjettet, kolon. Vi kan bruke mer penger. I dag samles Arbeiderpartiet i regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
1: Vi som samles her, det Birger Kolsrud Jåsund og Lindvik.
0: Minst 165 mennesker omkommet, og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Og disse tallene i høyeste grad foreløpig. Flere av de savnede skal være turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi nå mer om hvilke skader skredet har ført til?
9: Altså, bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene, og hele landsbyer, veier, broer og også kraftanlegg skal være visket ut av disse massene. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann på ryggen til en politimann ut av et lite hus laget av leire, og de vasser i gjørmevann til knærne. Man ser at dette er et område som er blitt ordentlig skadet av denne hendelsen. Og nepalsk politi opplyste sent i går kveld at 157 mennesker var omkomne på deres side av grensen. Det er fortsatt mange savnet. I Tibet så er tallet på antall savnede 558. Flere av disse skal også være utlendinger. Og myndighetene frykter at dette er foreløpige tall. Man tror at dødstallene vil stige kraftig.
0: Hva slags område er det skredet har gått i?
9: Skredet begynte på kinesisk side av grensa i Tibet, og massene har rast ned i en elv som går gjennom Nepal. Nepalske myndigheter meldte først at dette var utløst av et jordskjelv, men flere eksperter mener nå at raset kommer fra en isbre. Og området der skredet har gått er et populært turområde, men også en pilgrimsrute som besøkes av hundrevis av hinduistiske pilgrimer hvert år, og derfor er også mange av de savnede og omkomne utlendinger og turister. På nepalsk side så ligger det rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for jordskjelvet, som var en stor katastrofe i landet i 2015. Og Nepal er et ganske fattig land. Mange bor i hus laget av leire og livnærer seg på husdyr og parsellhager som de driver selv. Så en katastrofe som dette visker ut livsgrunnlaget til veldig mange. Og infrastrukturen er også svært dårlig i landet. Veier og broer er ofte skjøre og utsatt i den typen katastrofer, og det gjør redningsarbeidet vanskeligere.
0: Mm. Nora Geiran Dingstad, vi holder på til klokken 9 her i Nyhetsmorgen. Du gir oss oppdateringer etter hvert.
1: Så hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømbruken kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, er det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
13: Her bruker det å være vann, vet du. Dette er jo tragisk. Det er jo slik det ikke burde være.
14: Grunneier Tor Grøte, vi ser tørr sielv. Vi sier av Snegleheimsila i Buskerudseg.
13: 11. juli, da stengte vi elva før fiske. Og så er det veldig lite vann, så bør han få stå i fri og ro på de få kulpene han står i, for han er sårbar.
14: La vannstand i kraftmagasinene gjør at det kommer mindre vann til elva.
15: Vi forstår veldig godt den bekymringen som grunneierne har.
14: ser Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
15: Det veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinet enn vi skulle ønske på den tiden av året.
14: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann I magasinene. På toppen av dette har folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris I en kommune.
16: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
14: Det sier analysesjef I Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
17: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
14: Norgespris kunne betale 40 øre per kilowattime strøm før moms. Det langt under markedspris.
16: Jeg tror helt klart at prisene vil kunne heves både til 50 og 60 øre I den neste årsperioden.
14: Tilbake med Hemsila har Grøthe håp om at han sammen med Hafslund skal finne løsninger.
13: Uansett så synes det at det må være et minstekrav at vi må ha vann I elven vår.
15: Vi disponerer jo vann innenfor alle reguleringsvilkårene, og samtidig så vurderer vi hensyn til natur. Og det krevende avveiningen når det så tørt som det nå.
6: Reporter var Fredrik Kampevold.
0: Kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
18: God morgen.
0: Vi vet jo at Norgespris fryktelig kostbart for regjeringen. I hvilken grad bryr egentlig politikerne seg om at den får oss også til å bruke mer strøm?
18: Her har regjeringen veid ulike hensyn mot hverandre. Det ikke tvil om at det at man politisk skal, det skal synes også for velgerne at politikerne bryr seg om de økte prisene, har vært avgjørende for politikerne, I tillegg til at staten jo også tjener mer penger på strømsituasjonen sammenlignet med I normalår, og at man derfor har hatt disse pengene og sett med noens øyne tilbakebetale egentlig til strømkundene. Men det står opp mot den offentlige pengebruken, og også selvfølgelig også det at strømforbruket da øker, og man bruker mer av en vare man egentlig burde brukt mindre av.
0: Mm. Så jo alle som for strømstøtten, de vil jo gjerne ha den, men de jo ikke enige om hvordan selve strømstøtten skal se ut. Hva vil diskusjonen gå på, tror du, når om regjeringen har kjøpt seg ro med Norgesprisen?
18: Dette blir en veldig stor politisk diskusjon denne høsten, som kommer til å handle om vi har råd til å videreføre strømstøtten på dagens nivå. Statsministeren mer enn antydet under partilederdebatten I Arendal for noen uker siden, at det har vi ikke, og forbrukerne må forberede seg på dyre strøm I form av da mindre strømstøtte fra staten. Og hvor mye mindre, eller hvor, I hvor stor grad dette skal gå ut over strøm kundene, tror jeg kommer til å bli en het potet I det politiske Norge denne høsten.
0: Mm. Lars Nehru Sand, sitt litt, for vi har et spørsmål til, vi.
6: Det har vi, men først skal vi ha en sak for å komme litt inn på det vi egentlig skal spørre Lars om.
0: Ja.
6: Forsvar og beredskap, det den viktigste profilsaken I statsbudsjettet for neste år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, forsikrer finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiet regjeringen til den avsluttende budsjettkonferansen på statsministerens kontor.
19: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
20: I kontorlandskapet på statsministerens kontor I det nye regjeringskvartalet møter Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett. Og selv om utgiftene til folketrygden, til strømstøtteordningen Norgespris og til forsvar og beredskap spiser opp mye av handlingsrommet, budskapet at det rom. For satsinger.
19: Å sikre at vi fortsatt har lave barnehagepriser, at det gratis SFO, og at vi har en ordning med Norgespris.
20: For utgangspunktet godt. Det mer penger å bruke, poengterer Stoltenberg.
2: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
20: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
2: Og så gjør vi også omprioriteringer, vi fornyer, omstiller offentlig sektor, slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
20: At støtten til Ukraina opprettholdes på 85 milliarder kroner en av hovedprioriteringene. Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette I været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
19: Og det flertallet Stortinget vedtok var at det 1. September går tilbake til hva det var før påske.
3: Så folk får bare tåle da en pumpepris på diesel på 30 kroner eller mer?
19: Nei, men det ikke der vi I det hele tatt. Selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
20: Etter stortingsvalget I fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står I kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med I valgkampen.
19: Vi la fram et statsbudsjett I fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn I 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig I Midtøsten.
20: Også strømmen kan bli dyrere I tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke, Norgesprisen på strøm fra dagens 50 øre per kilowattime inkludert moms har Støre følgende svar.
19: Det kommer I budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
0: Reporter her, det var Mats Rønning.
6: Lars Nehru Sand, du sitter her med oss fortsatt. Støre og Stoltenberg sier jo her at det vekst I norsk økonomi, og det rom for å bruke mer penger. Men ikke grunnen til at vi må slite med høy rente nettopp for at vi ikke skal bruke mer penger?
18: Jo, det skal vi legge merke til I dette intervjuet, at man sier det rom for satsinger, sånn at de ikke bruker begreper som historisk stramt budsjett, eller det man vant til at finansministeren sier. Det som jeg tror I møte med velgerne likevel kan bli et dilemma, eller I hvert fall balansegang for regjeringen, det jo at mange av disse satsingene går til ting som ikke nødvendigvis vekker begeistring hos velgerne, enten det økninger I folketrygden og til kommunene, fordi det blir flere eldre, eller at det satsinger på forsvar og Ukraina, som også budsjettsatsinger fra regjeringens side, strømstøtten ikke minst, men som velgerne kanskje tar mer for gitt, og da spørsmålet hvor mye det blir til nye ting som kan vekke begeistring.
6: Så det bare noen dager igjen, som vi hørte da, av avgiftskuttet på diesel og bensin, det blir borte på tirsdag til uka. I går så var det en Arbeiderpartitopp ute I Dagsavisen og mente at Støre burde stille kabinettsspørsmål hvis det blir flertall igjen på Stortinget for å få et nytt kutt. Foreløpig så har jo Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke blitt med på å sikre det flertallet, selv om vi også har I dag en sak om at flere Høyre-ordførere krever at ledelsen snur om dette. Hvis vi får en pumpepris nå etter hvert på 30 kroner, det vanskeligst for Støre eller Søreide?
18: Ja, det vanskelig for begge to av litt ulike grunner, fordi presset vil øke på dem begge Støre I form av at dette kan han gjøre noe med, det han som sitter med makta. Men Søre det også fordi hennes analyse da på en måte har vært feil, og det interne opprøret sikkert vil vokse enda mer. Og så vil jo begge sikkert lene seg til at hva oljeprisen, hva snittprisen, ikke bare pumpeprisen akkurat når media tar bilder av en bensinstasjon. Så det jo ømfintlig å se hvordan bensinprisen vil utvikle seg, og noe de vil måtte følge med på, og det virker som du sier som at denne 30-kroners grense en veldig mental og viktig grense for folk.
6: Det sannsynlig at Ine Eriksen Søreide og toppene I Høyre kan snu?
18: De har jo hele tiden sagt at det vil de vurdere etter hvert som prisbildet utvikler seg, og vi får tro dem på det.
6: Politisk kommentator Lars Nehru Sand. Ikke Tann. Sand.
0: Sand.
6: Ja. Lars Nehru Sand. Takk skal du ha.
0: Lilla Sølhusvik, her var mange ting som dukker opp som potensielle spørsmål til en statsminister.
4: Ja, og du skal bare regne med at de fleste de kommer til å komme opp I løpet av et politisk kvarter. Vi må jo høre litt mer hva han mener da, med at det rom for å satse og rom for å bruke mer penger. Betyr det at det kommer nye gøyale ting som kan vekke begeistring og trekke velgere til Arbeiderpartiet før kommunevalget neste år for eksempel? Eller betyr dette at det betyr at de kan bruke enda mer til viktige ting som fred og sikkerhet og forsvar og Ukraina, som allerede vet at det bonder mye penger I.
0: Det en pedagogisk utfordring på den ene siden si at vi har råd til en god del mer denne gangen, men så argumenterer for at man har ikke råd til strømprisstøtte.
4: La oss høre hvordan han forklarer oss dette.
0: Kvart på åtte, politisk kvarter her I Nyhetsmorgen.
1: Nå klokka kvart over sju, og dette her noen av hovedsakene våre I dag.
0: Kronprins Haakon avlyser tre planlagte audienser I formiddag. Programmet for ettermiddagen går foreløpig som planlagt.
1: Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet I Nepal og Tibet I går, og flere av de savnede turister.
0: NRK-korrespondent Fredrik Tomra har vært med på et av ukrainske soldaters droneangrep mot Russland. Hvordan det var, ja, det skal du få vite om ikke mange minuttene.
1: Bare litt over halvparten av gutter som ikke født I Norge fullfører videregående skole. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
5: Ja, jeg kjenner noen folk som droppet ut og vil tjene masse penger og vil ikke studere I det hele tatt.
21: Israel Plamedi Bacelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad. Selv han født I Uganda, men har bodd I Kongo og kom til Norge I 2018.
5: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole. Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
21: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet, de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener viktige årsaker

0: Så en teori om hvorfor innvandrerjentene I høyere grad fullfører enn guttene I den samme gruppen.
1: Jenter opplever nok at foreldrene ønsker at de skal prestere og lykkes I det norske samfunnet, og da vet jeg at høyere utdanning betyr økonomisk selvstendighet, slik at det gir de også en driv til på en måte å prestere og levere.
0: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut. Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
2: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
0: Var en annen her som sa at man har kanskje lyst til å tjene penger I stedet for å gå på skole?
2: Ja, det også. Det mange som gjør det. Jobber I stedet for. Dropper ut av VG1 eller VG2 for å jobbe.
0: Her står også Sira Megdad, som født I Norge av palestinske foreldre. Han kan forstå at noen innvandrergutter har et svakere utgangspunkt enn andre.
3: Jeg tenker kanskje det litt vanskelig for dem å integrere seg, selvfølgelig når de kommer til Norge, når foreldrene deres ikke greier å snakke norsk, eller arbeidsløve, eller gå på NAV. Da. Så litt vanskelig for dem å integrere seg, kanskje lære språket. Så de begynner å tenke, ja, skole ikke noe for meg, jeg vil gå rett ut på jobb, og prøve å hjelpe familien min, da, og være den store familien, og prøve å provide for dem, da, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det rett I veien å gå.
4: Reporter her, det var Lars-Håkon Pedersen.
5: Vi skal ta et kjapt blikk innom hans majestet kong Haralds helsetilstand. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag forrige uke, altså 10 dager nå. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva siste nytt fra slottet?
6: Tidligere I dag så meldte vi jo faktisk at kronprins Haakon hadde avlyst en del av det offisielle programmet han har I dag, men nå kom det nettopp en melding fra slottet om at det skulle være en teknisk feil på kongehuset sine hjemmesider, der 3 programposter ble fjernet fra det offisielle programmet hans. Men det altså ikke noen endringer I programmet til kronprinsen. Når det gjelder offisielle beskjeder om helsa til kongen, så kom den siste vi har på mandag denne veka. Der stod det at det ikke var noen vesentlige endringer I forandringer I helsa hans, men at situasjonen fremleis var stabil. Det det siste offisielle vi vet. Kongen ligger fremleis på Rikshospitalet, der han jo ble innlagt, som du sa, først for over en veke siden. Da var det fordi at han hadde fått en del væske I kroppen etter noen vekers behandling for blodsjukdommen hemolytisk anemi, og det var altså nå på søndag at det kom en mer dramatisk melding om at tilstanden hadde forverret seg, og at han fikk antibiotikabehandling for en infeksjon I blodet. Mm. Men altså, siden mandag denne veka har vi ikke hørt noe forstått om helsa hans.
5: Men besøk, det har han fått, det har vi jo sett.
6: Ja, det kan vi, det tror vi at stemmer. Han har I hvert fall, eller flere medlemmer av kongefamilien har I hvert fall blitt sett og tekne bilder av på vei inn til Rikshospitalet denne veka. Dronning Sonja har blitt sett flere ganger, senest I går. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har blitt sett 5-6 ganger. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har begge vært der 2 ganger. Og også barna til prinsesse Märtha Louise, og hun selv har blitt sett der. Så har det jo våre flere I kongefamilien som har hatt helseproblem den siste tida. Durek Verrett ble jo nylig nyretransplantert, og kronprinsessa fikk jo, som vi husker, nye lunger tidligere I år. Så det mulig at hennes besøk til Rikshospitalet kan ha vært I samband med det. Men med all denne trafikken av kongelege så kan vi nok stå fast at kongen har fått en del besøk den siste tida.
5: Reporter Tord Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
4: Nå skal vi til Ukraina, for ukrainske droner med en rekkevidde på over 2000 kilometer gjennomfører angrep langt inne på russisk territorium. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt bak frontlinjen. Nå håper ukrainerne at angrepene skal bidra til å svekke både Russlands kampevne og økonomi. Og vi skal til vår korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv. Fredrik, du har vært med på et sånt angrep. Hvordan foregår det?
7: Dette her jo noe som ekstremt offentlig I det de treffer disse målene, og det står røykeskyer over Russland, men veldig hemmelig frem til de skytes ut. Det en ekstremt stor fare forbundet med det, så det var veldig strenge sikkerhetstiltak. Jeg fikk ikke vite hvor jeg skulle. Jeg ble bedt om å møte opp en plass, og så fikk jeg beskjed om at kjøreturen den skulle ta hele 3 timer før vi til slutt befant oss på en maisåker godt gjemt bak noen landsbyer og humpete veier, og der sto da et tosifret antall soldater klare. Rampene var ute.

0: og en god del droner som heter FP1, de stod klare til å bli skutt ut langt inn mot Russland. Og det som var litt morsomt jo at jeg spurte jo disse soldatene, men hva det egentlig dere ute etter i natt? Hva det dere skal treffe? De ante ingenting. På grunn av sikkerheten så fikk de ikke vite hvor dronene skulle fly. De fikk vite at her skal dere være, her skal dere skyte de ut, og dere skal komme dere bort så raskt som mulig. Og så det piloter som sitter mange mil unna, som skal fly disse her, den siste etappen inn mot mål i Russland gjennom luftforsvar og ulike midler for elektronisk krigføring som skal forsøke å stanse disse. Som regel så blir jo disse dronene skutt ned, men det vi har sett gjennom sommeren jo at mange av de også når mål, og da gjør stor, stor skade på russiske oljeinstallasjoner og varehus.
1: Ja, Fredrik, de ukrainske soldatene du snakket med, hva fortalte de om hva som var målet da, eller hensikten med disse angrepene?
0: Det de sier jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. Og vi har jo sett i over lang tid og over et år at de har truffet disse oljeinstallasjonene, og at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier og den type ting. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å hindre at det blir brukt som logistikksenter. De ønsker å kutte forsyningskjeden til fronten. I tillegg så vil det ha en rekke sideeffekter som påvirker russiske forretninger og den russiske økonomien på den måten. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til. De må gjøre seg opp en mening. De må kjenne på om dette er noe de har lyst til å fortsette med, om dette her begynner å koste mer enn det smaker, og det er jo det de hele tiden nå forsøker å prøve med disse store angrepene som går den veien.
1: Ja, hva vet vi om hvor stor skade angrepene gjør, altså hvor effektive de er?
0: Det vi ser jo at de allerede nå har begynt å innføre drivstoffrasjonering. Det vil jo si at de kanskje ikke produserer like mye bensin og diesel som det de ønsker, som det de hadde kapasitet til før angrepene startet. Økonomien i Russland, den det ikke så lett å få et helt godt grep om, for der det mange tall som man ikke har tilgang til, men at dette har hatt en effekt det ganske åpenbart. Men om det har en så stor effekt at det stanser Russlands frammarsj og forsøk på å erobre territorium i Ukraina, det fremstår fortsatt ganske usikkert. Men at dette her bidrar til å forme, eller i hvert fall skape diskusjon i Russland, det åpenbart. Og Vladimir Putin har jo allerede kommentert disse angrepene mot varehusene, og det ikke noe han har for vane å gjøre, med mindre det faktisk litt alvor.
1: Og så har vi samtidig sett at de sivile dødstallene øker på russisk side. Hvordan forholder ukrainerne seg til det?
0: Nei, det som har skjedd i sommer jo et resultat av disse langtrekkende angrepene både på ukrainsk og russisk side. Det meldes om flere døde sivile enn på lenge både i Russland og Ukraina. FN understreker at det fortsatt usikkerhet om tallet på russisk side fordi at de ikke har tilgang til informasjon og data. Men ukrainsk side, de hevder at de faktisk tar ganske mye hensyn til dette i planleggingen. De unngår å fly dronene over byer og tettbebygde strøk. De forsøker å finne ruter som lar de manøvrere dronene uten at de setter sivilt liv i fare underveis.
1: Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Tusen takk skal du ha.
2: 1. september går avgiftene opp på diesel og bensin. Lokale tankbilsjåfører i Vestland blir nå nedringt av bønder og andre som vil kjøpe drivstoff i tide, men de rekker ikke over alle sammen.
3: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
4: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt til randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel. I tide før avgiftene på diesel går opp nå på tirsdag.
3: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag. Skal vi få ut alt
4: Dagens første dieselkunde Jonny Elvebakke I Kjølsdalen I Nordfjord, som kjører traktor på oppdrag for andre bønder.
3: Nei, altså når veier bra, så går den alltid fra 400 til 700 liter for dag.
5: Hva slags inntrykk har du av politikerne nå når de på en måte sier at dette ikke nødvendig lenger med dette avgiftskuttet?
3: Nei, de sitter fint I en stol innenfor Oslo bys I grensen og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
4: Dieselslangen snurrer inn I tankbilen og Åhjem drar videre til neste gårdbruker. Han skal innom 40 kunder og telefonen ringer fra morgen til kveld. Kunde nummer to, bonde Runar Haugland, trenger 2700 liter på den nedgravde dieseltanken på gården. Etter 1. september må han betale 2,5 kroner mer per liter for farget diesel til landbruket, mens vanlig diesel og bensin får godt over 4 kroner I avgiftsøkning.
6: Det sier seg selv at hvis dieselprisen går opp med et par kroner, så vil det påvirke oss veldig negativt med så mye som vi bruker I perioder. Altså, vi får jo ikke noe mer betalt for melken vår eller for kjøttet vårt, selv om dieselprisen går opp. Så dette går jo direkte på vår bondlinje, da. Så vi må dekke selv.
4: Dagens avgiftskutt kom på plass I våres etter at oljeprisen skjøt I været som følge av krigen I Iran. Høyre har nå snudd og sier nei til videre kutt, og det ikke lenger flertall for å videreføre kuttet. Ifølge Nasjonen har over 40 lokallag I Høyre signert et opprop for å få Ine Eriksen Søreide til å snu. Men det grenser for hva norske politikere kan styre, medier tankbilsjåfør Åhjem.
3: Jo da, det kommer an på hva fot han Trump står opp med om morgenen. En dag så skal det bli fred på jord, og så dette prisen til 80 dollar fatet. Dagen etterpå så har han stått opp med feil fot, og da skal han bombe alt til grus. Og da stiger han til 120 dollar fatet. Så verden gal.
7: Men forstår du at det kan være litt vanskelig for politikerne I Norge å navigere etter alt dette her?
3: Jo, jeg forstår jo det da, men nå er det krise. Nå blir prisen høyere enn hva han var da når de fant ut at de skulle ta vekk avgiften. Og avgiften kommer på igjen nå, så blir han høyere enn det som var da når de setter ned. Så da bør de forlenge dette her, I hvert fall ut av året, for å se hva verdensøkonomien gjør. Det synes jeg altså.
2: Og akkurat nå prisen på olje 86,28 dollar. Reporter her, det var Håkon Vatnar Olsen. Sokndal skal feire Pride for aller første gang I morgen, men det en ganske stor debatt om det en god ting eller ikke. Det skal vi snakke mer om 10 minutter. Nå Tone Nordahl snart klar med siste nytt.
8: En podcast fra NRK.
9: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
10: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
9: Men hvordan fikk de det til?
11: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
9: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
12: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet I Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking klar for Mesterligaen I fotball. Først utenriks altså, minst 165 personer omkommet og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet I Nepal og Tibet I går. Flere av de savnede turister. Myndighetene I begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
13: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda. og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
14: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Det klart nå?
13: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre i Tibet som har falt ned i en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet i 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor i hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor i området.
14: Takk, Nora Geiran Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
15: Ja, det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinene enn vi skulle ønske på denne tiden av året.
16: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
15: Og derfor så vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom høsten.
16: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
17: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
16: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
18: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
14: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken i statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
19: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever i. Så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
20: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene i neste års statsbudsjett.
21: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
20: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt i enkelte budsjettposter.
21: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
20: Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette i været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
19: Selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
20: Etter stortingsvalget i fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står i kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med i valgkampen.
19: Vi la fram et statsbudsjett i fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn i 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig i Midtøsten.
20: Også strømmen kan bli dyrere i tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, Støre følgende svar.
19: Det kommer i budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
14: Reportere her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik i Politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka 7:15. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til Kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens Kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født I Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
0: Noen av vennene mine som jeg gikk barneskolen og ungdomsskolen med, de, sånn, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
1: Israel Plamedi Bachelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad.
0: Etter ungdomsskolen så ville de bytte, liksom, bytte miljø, tjene penger.
1: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
22: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noe andre enn på velintegrerte velutdannet foreldre.
1: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
23: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
0: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
14: Reporter I dette innslaget var Lars Haakon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, både Viking og Bodø Glimt.
24: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
25: Til få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål vart ikke I Stavanger.
24: Viking slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking I selveste mesterligaen.
25: På første gang siden 1999 det to norske lag I mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
26: Nei, jeg vet aldri I fotball.
27: Tror du kommer til å spille mesterliga for Viking?
26: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
25: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
28: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det så mange kule lag og sånn, så det jo klart de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men... Ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
14: Stor stemning etter seieren for Viking I går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg. Her I studio Tone Nordahl.
2: For første gang så skal Pride feires I Sokndal, sør for Egersund, som en del av Dalane Pride. I morgen det regnbuekveld I kaféen på Hauga, eller Hauge I Dalane, som bygda offisielt heter. I bygda det delte meninger, og avisen Dalane Tidene måtte jo stenge kommentarfeltet da avisen delte en sak om Pride-festen på Facebook.
29: Ikke det positivt? Det viser mangfold og respekt for andre.
30: Jeg har helt nøytral holdning til det. Så det helt ok for meg.
29: Nei, jeg støtter ikke Pride. De sover for at to av samme kjønn skal få være sammen, og det ikke enig.
31: Ja, de får gå på det de som vil. Jeg respekterer alle mennesker.
3: Folk i bygda har fått med seg at det blir Pridefest i kaféen Kaffedyret på fredag. For selv om dalende Pride de siste årene har blitt feiret noen kilometer unna i Egersund, så har det aldri før skjedd på Haua, i hjertet av Sokndal.
4: Jo, vi synes jo det at små plasser må ha Pride-arrangementer.
3: Sier Trond Løvås, som har tatt initiativ til Pride-kvelden.
4: Det klart at småplassene har jo sine utfordringer. Det veldig mange skjeve velger å flytte til større byer. Kanskje det, litt for det, litt trangt, litt vanskelig å være åpen om seg selv og tro på seg selv.
3: Fredag heises regnbueflagget. Haugas egen Tønes spiller gratis, og Ingrid Rasten, som bidro til å stoppe terroristen under Pride-angrepet i Oslo i 2022, skal fortelle om hvordan det var å vokse opp som skeiv i Egersund.
5: Vi opplever jo at samfunnsdebatten har blitt veldig, veldig mye hardere enn den var bare tilbake for 5-6 år siden. Så jeg tenker kampen fortsatt er viktig.
3: Det er lov å være mot Pride, sier redaktør i Dalane Tidene, Erik Thieme. Men han følte seg likevel tvunget til å stenge kommentarfeltet på Facebook da avisa delte en artikkel om Pride på Haua.
6: Når det er ikke ofte vi gjør, men når det er den type oppførsel, så har vi nesten ikke noe valg. De går på utseende, snakker direkte ufint om legning og hvordan de vil leve sitt eget liv, og det synes jeg ikke folk skal ha rett til å gjøre. Selv i et demokrati så må du lære å bruke vete og bruke hodet.
5: Men det var også ganske stygge kommentarer som gikk på trusler om at vi ikke fortjener livets rett, eller at de skulle tenne på oss og trenger bensin og lighter for å tenne på. Og det i seg selv tenker jeg vitner om at fortsatt kampen er ikke ferdig.
3: Men på Haua, der det bor ca. 2400 mennesker, møter NRK flere som mener at det ikke er nødvendig med Pride-feiring.
7: Nei, jeg er ikke så veldig for akkurat det. Jeg må vel si det da også. Men jeg synes i noen sammenhenger så kan det kanskje være lurt å ligge litt lågt i terrenget og ikke gjøre for mye ut av det.
8: Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi skal feire deg mer enn noen andre, altså. Det begynner å bli litt masete, for å si det rett ut.
9: Synes ikke det trengs. Vi er nok opplyst om alt dette her greiene her, da, så det blir bare negativt, synes jeg.
3: Men Ingrid Rasten har svaret klart til de som mener det har vært nok Pride nå.
5: Det er mange der ute som mener at skjeve ikke har en plass i samfunnet. Eller vi har kanskje en plass i samfunnet, men vi skal ikke gjøre noe ut av oss. Vi skal ikke på en måte leve ut vår legning. Så jeg tenker kampen fortsatt er veldig, veldig viktig. De ser ikke baksiden som vi lever i.
4: Så nå under dalende Pride så skal jo regnbueflagget veie. Det er jo en tegn på at vi viser raushet og solidaritet og er åpne for hverandre. Og faktisk viser at folk kan få lov å være trygge her i Sokndal også.
10: Jeg synes jo det er veldig viktig med mangfold, og at folk skal få være den de er.
11: Det er jo veldig bra. Det er viktig å ha en dag for dette nå, og det er viktig at det blir feiret her også.
3: Synes du det har tatt litt lang tid før Pride har kommet hit?
12: Er det ikke alltid sånn med bygd, da? Kommer sent, men galt.
2: Reporter på Haua, det var Anette Johansen Espeland. Klokken er straks 7:15, det betyr Politisk kvarter. Liten nyhetsoppdatering først. Det er vanvittig dramatiske bilder som kommer fra Nepal nå. Flommen har tatt mange liv og har ventet at tallet stiger. Her hjemme viser det seg at billig strøm gjør at vi bruker mer strøm. Norges pris har ikke vært med på å få strømbruket ned. Så spørsmålet er, vil det fortsette? Og i så fall, hva vil det koste? Er det mer penger i lommene til Støre og Stoltenberg? Det får du straks vite i Politisk kvarter, der Lilla Sølhusvik sitter klar med sin gjest.
13: I dag og i morgen tidlig starter regjeringen med siste hånd på budsjettet for neste år. Og merk en ting som du sjelden hører fra den kanten. Det er rom for å bruke mer penger. Spørsmålet er bare hva som blir igjen når de store pengene skal gå til forsvar, sikkerhet og strømstøtte. Og det har vi altså invitert statsminister Jonas Gahr Støre til å svare på. Velkommen.
31: Tusen takk.
13: Du startet denne uka i Ukraina og lovte 85 nye milliarder til dem. Så har dere inngått forpliktelser på forsvar og sikkerhet og strømstøtte, det drar så mye penger. Hvor mye penger blir det til å komme på nye, store, spennende satsinger da?
0: I det store Europa så er Norge en ganske god situasjon ved at vi har en økonomi i vekst. Vi har lav arbeidsledighet blant de laveste. Slik at vi har det vi kaller en sunn økonomi. Nå har du pekt på noen av de viktigste prioriteringene som kommer til å ta store summer for oss. Men vi har et budsjett hvor vi også har mulighet til å satse på noen av de viktige sakene for denne regjeringen som står i vår plan for Norge. Dette med å sikre gode helsetilbud gjennom sykehusene våre, satsingen på skole, og avhjelpe folk i en hverdagsøkonomi som er utfordrende, hvor Norgespris, strømstøtten, er av de viktigste. Det tar store summer. Og så får det konsekvenser også selvfølgelig for resten av budsjettet, for hvis vi har så klare satsinger på de områdene, og det er nødvendig, så blir det, som jeg har sagt før, det blir mindre mer på andre ting, og på noen områder må vi også kutte for å få dette til å gå ihop.
13: Oljefondsjef Nicolai Tangen fortalte oss i Arendalsuka at hele oljefondet kan forsvinne, og han sa til og med at det er mer sannsynlig enn vi liker å tro. Kunne man ikke da tenke at sånne store investeringer bør gjøres nå? Reparere de toglinjene, så togene begynner å gå i rute, legge Nord-Norge-banen, bygge fine sykehjem og skoler mens vi fortsatt har råd til det?
0: Ønskelisten er lang, vet du. Nå er det ikke akkurat det utsikten som Tangen der, han ga et historisk bilde av hva som kan skje. Vi skal jo ha en trygg økonomisk styring hvor vi bruker penger i tråd med det økonomien har godt av og tåler. Vi skal ikke ha press på priser og renter. Vi skal sørge for at de viktigste oppgavene blir løst. Og selv ikke Norge, som er et rikt land med penger på bok, kan si at vi bruker alle de pengene fra en dag til en annen. Det er forskjell på det å ha store summer i en privatøkonomi, og det har store summer i en nasjonaløkonomi. Det må brukes på ansvarlig vis i tråd med hva vi har av folk på jobb, og det er jo fortsatt situasjonen
13: i store deler av landet. Men de pengene kan jo bare forsvinne.
0: Jo, men altså, vi kan jo ikke planlegge for at de pengene kommer til å forsvinne. Vi må bruke forsvarlig. Vi har jo en handlingsregel, den bruker vi på forsvarlig vis. Vi har ikke brukt opp til det som er 3% som vi kan bruke de siste årene, for vi har brukt under i relativt gode tider, slik at vi kan bruke mer i dårlige tider. Det handlingsregelen har tjent oss vel. Og la meg si, det er litt sånn i norsk samfunnsdebatt at man får litt panikk noen ganger og sier at nærmest er galt at vi skal bruke fra det oljefondet. Bare forsterke det at det er helt riktig. Det er et fond hvor vi ikke bruker av hovedstolen, som du sier. Vi bruker altså deler av avkastningen. Det skal være et fond for fremtidige generasjoner, men også for nåværende generasjoner.
13: Og da kan du for eksempel ta utgangspunktet til Inn Eriksen Søreide, da høyrevarianten er å stramme inn på handlingsregelen, fordi de mener at vi må forberede oss på at oljefondet ikke kommer til å bli like stort og lukrativt som det har vært til nå.
0: Jeg har ikke sett veldig konkrete forslag fra den kanten. Vi skal praktisere handlingsregelen på en ansvarlig måte. Det kan høres litt kjedelig ut dette her.
13: Et forslag er for eksempel å si at 3%, det er også alt for mye penger å bruke.
0: Ja, vi hadde 4% en stund, nå har vi 3. Jeg tror ikke vi skal skape spekulasjoner om det er sånn i tide og uttide. Det er en god regel. Vi har brukt under 3% opp til nå, og vi skal gjøre det på en ansvarlig måte også i budsjettet for 2027.
13: For noen år siden så gikk vi alle sammen rundt med apper som viste når strømmen var dyrest, vi vasket klær når det var billig, ladet bilen om natta, og folk visste hva det kostet å ta en dusj. Så fikk vi Norgespris, og nå viser beregninger både fra NTNU og her i NRK at strømforbruket går opp. Var det det som var meningen?
0: Meningen var å gi deg og alle husholdninger trygghet, stabilitet i den viktigste utgiften du kanskje har, en av de viktigste som alle har, nemlig strømregningen. Vi var jo da i en situasjon hvor strømprisene gikk opp og ned, de kunne være skyhøye, du kunne ikke vite hva de var neste måned. Vi hadde en strømstøtteordning som var den første i Europa, den fungerte bra, men vi mente at Norgespris kunne gi et valg du kunne ta og tegne den på en pris som da var stabil gjennom året. Tallene viser at på 30 år så bruker ikke husholdningene mer strøm i Norge, selv om vi har blitt nesten 1 million flere mennesker.
13: På 30 år, nei, men etter at Norgesprisen kom, så har strømforbruket gått opp.
0: Jo, men ikke sant, vi har hatt en kald vinter, jeg vil ikke trekke konklusjonen for det. Målet med den var å gi folk trygghet i hverdagen.
1: Ifølge NTNU så er det sånn at de som har Norges pris, de øker strømforbruket mer enn de som...
0: Ja, men jeg vil ikke fordømme dem for det. Det er ikke gratis å bruke strøm. Du kan spare penger om du gjør det du sier, vasker klærne om natten, bruker dem på fornuftig vis. Men poenget her var å gi folk trygghet, og alternativet som du eventuelt måtte høre og si at vi skulle ikke hatt Norges pris, den skulle vært mye dyre, skulle gå opp og ned, det er et dårlig alternativ. Derfor har vi også prioritert det. Og av tiltak du kan treffe fra myndigheter for å avhjelpe hverdagsøkonomi, levekostnader, så mener jeg at det med støtte til strøm til husholdningene, det er det som treffer bredest, treffer de familiene som er mest utsatt, og det er en ordning vi skal ta vare på også inn i 2027, og vi skal ha strømstøtteordningen til 2029, det kan vi si helt klart.
1: Det vi i hvert fall ikke skulle ha, det var en makspris på strøm, og jeg har lyst til å... ta og skru ut tida litt tilbake og høre hvordan du argumenterte for at det var en veldig dårlig idé i 2023.
0: Vi har også fått ganske tunge utredninger og vurderinger av at makspris kan virke veldig mot sin hensikt. Blant annet så fratar det oss denne oppmuntringen til at vi tross alt skal kunne spare på strømmen. Det kan sette priser som er lave og som kan gi oss forsyningssikkerhetsutfordringer, fordi ikke du får en regulering av prisen i forhold til det som faktisk er tilgang på kraft.
1: Er det ikke akkurat det vi er nå?
0: Nei, det er ikke
1: lave
0: det.
1: Vannmagasiner og folk bruker mer strøm enn før?
0: Det er ikke det. Det var jo snakk om en makspris som skulle gjelde flatt gjennom hele veien. Nå har du også en Norgespris hvor myndighetene tar den prisen mellom opp mot det som er i forhold til de som produserer strømmen, og du kan velge om du vil ha den.
1: Ja, og varmepumper og solcellepanel selger mye dårligere enn før.
0: Ja, det må vi ta med i beregningen, men vi kommer tilbake igjen til poenget, det var å gi husholdningene stabilitet i en veldig ustabil situasjon, ta ned de toppene, gi deg en forutsigbarhet, du kan planlegge, du vet hva du har, om du velger å tegne Norgespris. Det har jo mange nordmenn gjort, nå gjør de også det i Midt-Norge, og jeg mener det gir dem trygghet, og det er vårt mål.
1: Ok, betyr dette at Norgesprisen den skal stå helt fast som man er nå, selv om det koster 21,5 milliarder i år, og kanskje det dobbelte til neste år?
0: Vi har jo i opplegget for Norgespris sagt at den må vurderes hvert år, og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart, og skal avhjelpe situasjonen for folk. Men vi må ha den gjennomgangen nå også, hvor du vurderer hva prisen har vært før, hva ligger det an til å bli foran, og hvordan kan vi finne da et fornuftig leie. Men det blir ikke en veldig endring i det, det kommer til å bli gjenkjennelig, og jeg tror vi skal gjøre det på en, lande det på en trygg måte.
1: Det folk ikke har sluttet å følge med på, det er i hvert fall pumpeprisene på bensin og diesel, og nå på tirsdag så er det 1. september, da skal drivstoffavgiftene gjeninnføres. En som følger spesielt godt med, det er Jonny Elvebakk, traktorkjører og dieselkunde i Nordfjord.
15: Nei, de sitter fint i en stol innenfor Oslo bys i grensa, og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
1: Ja, det sa han som fylte opp flere hundre liter før det blir 1. september og prisene går opp. Hva sier du til han og andre når de møter pumpepriser på opp imot 30 kroner som
0: forventet
1: på tirsdag?
0: Jeg sier at Stortinget tok sitt vedtak i vår om å ha dette avgiftsnedslaget til 1. september. Flertallet ville det skulle gjelde til 1. september. Og nå kommer 1. september. Arbeiderpartiet mente jo at det var andre grep vi kunne ta for å hjelpe folk i hverdagsøkonomien, men vi har fulgt Stortingets flertall. Nå kommer 1. september, og da forholder vi oss til det. Det er jo et helt annet prisleie nå enn det var da. Og så er det slik at sett over tid gjennom årene, så er
1: det... Er det egentlig det? I mange deler av landet så finner du priser opp i 25 kroner.
0: Jo, noen finner du det også langt under 20, men poenget er at situasjonen, den internasjonale situasjonen som var så usikker som den var, den er annerledes.
1: Hva gjør du hvis den endrer seg da?
0: Nei, vi må møte de endringene som er på igjen på en måte som analyserer hva det er, hva det krever, om det skulle kreve noe nytt av oss. Vi har jo ment at...
1: Du avviser ikke at avgiftene kan forsvinne igjen om en måned eller om to uker?
0: Vi har ingen planer om det, men ikke sant? Vi lever jo i en verden nå som har mye forutsigbarhet på noen områder og en del uforutsigbarhet på andre, og det er jo myndighetens råd å følge med på det og treffe de tiltakene som er riktige. Det stortingsflertallet mente i vår var at man da 1. september skulle tilbake igjen, og det skjer i tråd med Stortingets vedtak.
1: Så sier fylkesordfører i Arbeiderpartiet, Thomas Breen, han synes at regjeringen heller bør gå av enn å gi etter for nye kutt i drivstoffavgiftene. Han mener det, dere driver akseptabel og forsvarlig styring per i dag, men er du enig med ham at du bør være strengere med opposisjonene?
0: Jeg takker for alle gode råd, og de tar jeg med meg, men la meg bare komme tilbake til hva jeg har sagt før. Vi skal føre trygg økonomisk styring, men også trygg politisk styring. Så vi driver ikke å kaste rundt med usikkerhet om denne regjeringen tar ansvaret sitt fra en dag til en annen.
1: Men er du mer usikker på de som skal hjelpe deg med å få dette budsjettet i havn?
0: Nei, jeg synes i løpet av dette året, det er klart, ikke sant, vi er en mindretalsregjering. Stortinget ble det velgerne ga det for et år siden. Og den mindretalsregjeringen har styrt Norge trygt. Vi ble enige om et budsjett. Det var tøffe forhandlinger, og de som jobbet med det, de måtte sove lenge etterpå, for det var mye arbeid. Vi har revidert det budsjettet. Det gikk bra, og jeg tror vi ser nå fellesnevnere mellom de partiene som peker på Arbeiderpartiregjeringen om å satse på felles ansvar for velferd, ta levekårsomkostningen til folk på alvor. Vi står jo overfor nå et alternativ på den andre siden som lover titalls milliarder i skattelettelser, som betyr velferdskutt. Det betyr det i kommunene, det kommer til å bety det landet rundt, og det er det store skillet som også forener oss, og jeg tror vi skal klare på det grunnlaget å finne frem til et enighet om budsjettet også i høst.
1: Vi har hørt de siste dagene om 16 private barnevernsinstitusjoner på Østlandet som har koblinger til kriminelle miljøer. Og det fagfolk forteller til oss, det er at det er knapt plasser å sende disse ungdommene som sliter allermest til. Og ofte så er det så mye hastverk at de sender dem til steder som har for lite kontroll, og åpenbart da, noen av disse stedene har ansatt folk med sterk kriminell ballast. Hva tenker du om det?
0: Det er veldig, veldig alvorlig, og som Lene Vågslid sa flere ganger i går, sånn skal vi absolutt ikke ha det, og denne kunnskapen gjør jo at vi bare må ytterligere forsterke det samarbeid som er mellom politi og barnevernsmyndigheter. Vi må ha ny gjennomgang av hva som er, hvilke attester du må ha for å kunne jobbe i den sektoren. Bedre kontroll. Altså barnevern, jeg tror det er et av de områdene vi kan si vi også kommer til å prioritere i dette budsjettet, for vi har et ansvar for de sårbare barna.
1: Men det har du jo sagt mange ganger da. Altså, ja. Da du ble statsminister, så lovte dere å gradvis fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet, og det er det mange som er uenige, men det var noe det dere lovte. Hva skjedde på veien her?
0: Jo, men vi har jo gjort mye for å styrke det statlige barnevernet, institusjonsbarnevernet, plassene, tryggheten der. Og så tror jeg for å klare å nå de oppgavene som barnevern skal ha, en ting er barnevernsinstitusjon der barn bor, men det å ha tilbud til barn, så må vi også ha samarbeid med ideelle og noen private. Det tror jeg er en erkjennelse som vi har, men det må være ordentlig kontroll med det. Denne rapporten som kom fra A-krimsenteret i Tønsberg i går, den påpeker jo de koblingene. Det var jo tre sentre her som var institusjoner som kunne ha de koblingene, er jo stengt siden det, og vi kommer til å gå veldig grundig inn i dette når nå Økokrim kartlegger hele landet, for å sørge for at det er bedre kontroll, bedre inspeksjon og nulltoleranse selvfølgelig hvis det er påvist koblinger til kriminelle nettverk.
1: Men jernbanen er litt som, altså barnevernet er litt som jernbanen i den forstand at skiftende regjeringer sier alltid at dette skal vi satse på nå. Og så virker det som om problemene fortsetter like store.
0: Jo, men det er ikke slik at du kan knipse vekk problemer sånn bare for å si at du, når du satser på det. Vi har jo sett nå, det siste, forrige uke var jeg hos Kripos og fikk ny informasjon om hvordan kriminelle bruker internett og nå barn, veldig sårbare barn. Det at kriminelle også kan få en vei inn i velferdssamfunnet vårt, hvor vi bruker penger på velferd, det har vi sett veldig stort i Sverige. Vi har vært i Sverige for å lære av det, for ikke det skal skje i Norge, men vi kan ikke være 100% immune, derfor må vi være i forkant og ta tak i det. Og det er ikke bare i barnevernet at kriminelle kan ha interesse for å få tak i de pengene vi bruker i spleiselaget vårt, det kan være også andre steder. Men de sårbare barna våre, det er de vi absolutt må beskytte, derfor er dette så viktig å ta tak i.
1: Du skal drive viktig budsjettarbeid, og du skal til Tyskland til og med i kveld. Rekker du å følge med på hvordan det går med kongen vår? For dette er vel folk vel så spent på som strømstøtte og dieselpriser.
0: Ja, det tror jeg, og det berører alle. Det tror jeg sier litt om kong Haralds posisjon i landet vårt, så folk virkelig føler med at det er en nær person som nå er syk og ligger på sykehus. Og det er selvfølgelig alvorlig når du ligger på sykehus, så her handler det om å ønske han alt mulig godt, og jeg er trygg på at han får på Rikshospitalet den beste behandlingen han kan, og så ønsker jeg bare kongen vår best mulig bedring.
1: Tusen takk for at du kom til Politisk kvarter i dag, statsminister Jonas Gahr Støre. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og jeg har ansvar for dette politiske kvarteret.
14: Her NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
16: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
14: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
17: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
18: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
19: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
14: Reporter Kari Li. Eldrebølgen her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
20: God morgen til deg der du begynner dagen denne torsdagen.
2: Eldrebølgen har altså kommet, som du hørte i Dagsnytt. Det er flere eldrepensjonister i landet nå enn barn mellom 0 og 18 år. Og nøyere hvordan disse tallene henger sammen med virkeligheten, det skal vi snakke om cirka et kvarter.
20: Og så er det ingen ny oppdatering om kongens helsetilstand. Kronprins Haakon gjennomfører programmet sitt som planlagt i dag.
2: Og et presset barnevern kan gjøre det lettere for kriminelle å få tilgang til offentlige penger, mener fagfolk.
20: Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris.
2: Og Viking er klar for mesterligaen i fotball etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går. Det betyr at vi har både Bodø-Glimt og Viking i mesterligaen i tiden som kommer, og det har ikke skjedd her i Norge siden Rosenborg og Molde spilte i mesterligaen i 1999. Så da vet vi det. Linn Vik og Birger Kolsrud Aasund gir deg nyheten i dag.
20: Vi skal begynne med å snakke med vår gode kollega Lars Nehru Sand. Statsminister Jonas Gahr Støre var akkurat gjest i Politisk kvarter. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Og hos Lilla Sølhusvik, Lars, så var det mye snakk om Norgespris. Og Støre sa at opplegget for Norgespris er at det skal vurderes hvert år. Men hvor mye kan regjeringen øke Norgesprisen på strøm uten at det blir bråk?
6: Ja, det tror jeg ikke mange tiåringer I dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta. Så da det politisk handlingsrommet der, og så det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med I oktober, det forhandlingsbart? Kan Stortinget endre den summen? For eksempel legger man da på litt for å ha det rommet å gå på I møte med stortingsflertallet.
20: Så det jo Arbeiderpartiregjeringen sin avsluttende budsjettkonferanse I dag, men det hjelper jo ikke så mye hva de blir enige om. De skal jo ha dette her til Stortinget etter hvert. I vår gikk jo Vedum over til borgerlig side når det handlet om avgiftskutt på bensin og diesel. Hvor mye hensyn tror du Støre og gjengen kommer til å ta til at Senterpartiet fornøyd I dette budsjettet?
6: Nei, og det jo, hvis man tar for stort hensyn til det, så må man jo huske at det partier til venstre for AP som også har sine ønsker og skal vi si behov. Og det jo den spagaten Arbeiderpartiet står I ved hver eneste budsjettforhandling. Nå nærmer det seg et valgår neste år hvor, som også spiller inn I hvordan partiene posisjonere seg, og det tyder på at det kan bli en vanskelig budsjetthøst, og derfor skal vi legge merke til at Støre allerede nå sier at det et visst handlingsrom I økonomien, fordi norsk økonomi går så godt som den gjør, og det må bety at Støre også forbereder seg på å ha noen penger og gjennomslag å gi til sine venner på Stortinget.
20: Hvor krevende tror du blir, og hva blir mest krevende når han skal til tutti-frutti-gjengen på Stortinget?
6: Det ikke tvil om at Norgespris nok den saken som har mest skal vi si, sprengkraft I seg, kombinert med å få alle de ønskene partiene på Stortinget har til utgiftsøkninger som setter et tydelig stempel fra det ene eller andre partiet. Det kan være rødt og tannhelse, det kan være store klimamiljø eller oljegjennomslag for MDG, og så videre. Og så vet vi at Senterpartiet vil ha store avgiftskutt, ikke nødvendigvis bare på diesel, og ikke nødvendigvis bare midlertidig. Så det jo kjente saker som kommer til å dominere de budsjettforhandlingene frem til jul.
20: Det skal du følge med på for oss, heldigvis. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, takk for at du kom til oss.
2: Ja, og når det gjelder liksom konkrete konsekvenser av Norges pris, så kan vi I dag fortelle at vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen I strømbruket kan ikke forklares med vær, for eksempel, og temperatur, det viser våre statistikkanalyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, så det nå også I tillegg veldig lite vann I kraftmagasinene til å lage strøm av.
21: Her bruker det å være vann, vet du. Dette jo tragisk. Det jo slik det ikke burde være.
22: Grunneier Tor Grøte, vi ser tørr sielv. Ved siden snegler heimsila I buskeruseg.
21: 11. juli, da stengte vi elva før fiske. Og så det veldig lite vann, så bør den få stå I fri og ro på de få kulpene han står I, for han sårbar.
22: La vannstand I kraftmagasinene gjør at det kommer mindre vann til elva.
23: Vi forstår veldig godt den bekymringen som grunnerne har.
22: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
23: Det veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinet enn vi skulle ønske på den tiden av året.
22: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann I magasinene. På toppen av dette har folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris I en kommune.
24: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
22: Det sier analysesjef I Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
25: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
22: Norgespris kunne betale 40 øre per kilowattime strøm før moms. Det langt under markedspris.
24: Jeg tror helt klart at prisene vil kunne heves både til 50 og 60 øre i den neste årsperioden.
22: Tilbake med hemsila har Grøthe håp om at han sammen med Hafslund skal finne løsninger.
21: Uansett så synes det at det må være et minstekrav at vi må ha vann i elven vår.
23: Vi disponerer jo vannet innenfor alle reguleringsvilkårene, og samtidig så vurderer vi hensyn til natur, og det krevende avveiningen når det så tørt som det nå.
20: Reporter her var Fredrik Kampevold. Viking klar for mesterligaen i fotball etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld, og dermed får Norge nå to lag med i årets mesterliga, Viking og Bodø-Glimt.
4: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
5: Få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål ble ikke i Stavanger.
4: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking i selveste mesterligaen.
5: For første gang siden 1999 det to norske lag i mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Øysbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
7: Jeg vet aldri fotball.
8: Tror du kommer til å spille mesterliga for Viking?
7: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
5: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
9: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det er så mange kule lag og sånn, så har det jo klart, de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekninger.
2: Det blir reporter i denne saken, det var Håvard Moum. Ja, eldrebølgen altså kommet nå denne torsdagen, skal vi si, ganske nøyaktig. For første gang i historien vi altså flere pensjonister enn vi barn i Norge. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn i Norge, men det ventet at det i 2035 for eksempel skal være 300 000 her står det barn enn pensjonister, det må jo være gærent Nav-direktør Hege Nilsen. Fint at du kom i studio for å rydde opp. Det altså 300 000 flere pensjonister enn barn, vil jeg tro.
10: Det helt riktig.
2: Alt annet ville vært veldig rart.
10: Ja. Nei, det altså sånn at vi har nådd en litt historisk milepæl i år, i juni i år faktisk, med at vi flere alderspensjonister enn barn på barnetrygd. 900 flere, og utviklingen i alderspensjonister har økt ganske mye de siste 5 årene, og som du helt riktig sier, i 2035 ligger det an til at vi har omtrent 300 000 flere alderspensjonister enn vi har barn på barnetrygd.
2: Vi skal komme straks tilbake til det, men jeg bare lurte på, var dette sånn omtrent sånn forventet at det var i år disse grafene skulle krysses?
10: Ja, vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned, så dette ingen overraskelse. Mm. Og så det jo i tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller,
2: ja.
10: Så opplevelsen av eldrebølgen, den varierer jo litt omkring i landet vårt.
2: Ja, hvor det flest gamle, hvor det flest unge?
10: Ja, eksempelvis så det mange gamle i Innlandet og Nordland. Innlandet har 133 alderspensjonister per 100 barn.
2: Så der kan vi si at eldrebølgen har kommet allerede for lenge siden.
10: Ja, og det faktisk også sånn at i noen kommuner så har de enda flere alderspensjonister. I Engerdal og Løppa for eksempel så det 250 alderspensjonister per 100 barn.
2: Hvor det flest barn da?
10: I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn, og i tilsvarende i kommuner så det Gjesdal og Rælingen som nede på 56 og 59 alderspensjonister per 100 barn.
2: Hvordan forklarer du disse geografiske forskjellene?
10: Det vel en ganske velkjent historisk utvikling at det noen kommuner I dette landet som har en aldrende befolkning og hvor også mange unge flytter ut og det fødes færre barn. Så mange kommuner har jo forberedt seg godt på dette gjennom mange år. Men det også ganske store geografiske variasjoner som krever litt ulike tiltak I ulike kommuner.
2: Mm. Da jeg begynte å jobbe da min yrkeskarriere startet, så var jo mest sannsynlig pensjonsalder 67. Så har vi hørt sånn de siste årene at ja, men det kan vel hende, Jåsund, at du må jobbe til du 70. Men nå begynner jeg å tvile på om jeg kanskje må sitte I denne stolen enda lenger, til alles glede.
10: Ja, det jo sånn at Stortinget faktisk har bestemt en gradvis økning av pensjonsalderen allerede. Den forsiktig. Og så det heldigvis sånn da, at når vi blir eldre, så vi også mange av oss I stand til å jobbe lenger, og mange av oss også motivert til å stå lenger I arbeidslivet. Og det vi har I verktøykassa vår, det jo også, for NAV blir jo våre oppdrag desto viktigere. Vi skal jobbe for økt inkludering I arbeidslivet, for at folk står lenger I arbeidslivet, og for å få redusert sykefravær. Og alle disse tingene blir jo enda viktigere når det stor knapphet på arbeidskraft.
2: Men om det pensjonister eller barn dere jobber mest med det, spiller ikke noen rolle for dere, for det like vanskelig å ikke sånn.
10: Vi jobber med å forvalte det systemet vi har ansvar for, og vår viktigste jobb å få flere I arbeid.
2: Hege Nilsen, NAV-direktør, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Jeg håper du blir her til du 70, Birger.
2: 75 har jeg nå bestemt.
0: Såpass, ja. Ja, det var kanskje litt I overkant.
2: Ja, men det skjeden, Linn. Uansett, Nyhetsmorgen med eller uten Birger Kåserosen.
0: Med I dag I hvert fall.
2: Klokken nå 16 minutter over 8.
0: Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter jord- og iskredet I Nepal og Tibet I går. Flere av de savnede turister.
2: 1. september går avgiftene opp igjen på diesel og bensin. Lokale tankbilsjåfører I Vestland blir nå nedringt av folk som ønsker å kjøpe drivstoff I tide.
0: Viking klar for mestligaen I fotball, og med det så to norske klubblag

0: inn av at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon, han mener akutte situasjoner gjør barnevernet vårt sårbart.
1: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
2: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
1: Og dessverre så har vi ikke bygd opp en robusthet og en kapasitet I norsk barnevern I dag som gjør at vi har tilgjengelige plasser. Da må kommunene og Bufdir ut og forsøke å skaffe seg dette på andre måter, og da får vi en situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
3: Kriminelle knyttet til flere barnevernstiltak. Hvordan det mulig at det ikke blitt fanget opp før?
2: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
4: Det gir selvfølgelig en sårbarhet knyttet til utnyttelse av barn som fra før av sårbare.
2: Økokrimsjef Pål Lønseth presenterte rapporten.
4: Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
2: Rundt 1000 barn I Norge lever I barnevernsinstitusjoner per år. I 2024 ble det kjøpt private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
5: Det ganske mye penger i spill her. Ofte så går det fort.
2: Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern. I fjor kom han med en knusende rapport om det statlige barnevernet som manglet kapasitet, kvalitet og kontroll på kostnadene.
5: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Det har man plagdes med I norsk institusjonsbarnevern over mange år. Blant annet så det jo her en situasjon med veldig mange aktører, som mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det ingen god situasjon.
6: Stene har rett I at det ligger en ekstra sårbarhet her.
2: Barne- og familieminister Lene Vågslid hevder hun har lyttet til Stenes utvalg og opprettet flere statlige barnevernsplasser. Men også fremover vil ideelle og kommersielle institusjoner være nødvendige.
6: Og derfor trenger vi et tett samarbeid også med politiet og med A-krimsenterne som gjør at vi kan luke ut kjeltringer. Det ikke flest av dem. Men når vi avdekker deg slik som I denne rapporten, så kommer regjeringen til å snu alle steiner for å rydde deg ut.
0: Reporter I denne saken her, det var Kari Li og Kjartan Røslett.
7: Og I denne rapporten som saken handler om, så pekes det blant annet på sårbarheter ved politiattester som kreves for å jobbe ved foretakene, så du kan være dømt for vold, frihetsberøvelse og organisert kriminalitet, og likevel levere en plettfri attest til barnevernet. Morten Holmbo, professor ved Politihøgskolen, hvordan det mulig?
8: Ja, det kan du spørre om. Stortinget ba allerede I 2021 om at regjeringen skulle gå gjennom disse reglene på nytt, og det ikke skjedd noe, og Stortinget måtte minne om det på nytt nå I vår, I forbindelse med et vedtak.
7: Ja, for vi hører jo barneministeren si at de skal snu alle steiner, men det burde jo kanskje gjort litt for, da.
8: Det har vært kjent lenge at disse attestene dekker ganske lite.
7: Den attesten som kreves for disse jobbene, det er en barneomsorgsattest. Hva egentlig det?
8: Det den attest man leverer til barnevern, barnehage, fritidsklubber og så videre, som dreier seg særlig om seksuallovbrudd, narkotika, den groveste voldsforbrytelsene, men slett ikke alle voldsforbrytelser, og noen til.
7: Ja, hva det som ikke kommer med da?
8: Ja, det blant annet det du nevnte, men du har organisert kriminalitet, du har til og med et nytt straffebud som kom I vår om å involvere barn og ungdom I kriminalitet, som ikke ble tatt inn I barneomsorgsattesten, til tross for at det var spilt inn I høringsrunden at det burde tas med.
7: Men hvorfor kommer det ikke med?
8: Det vet jeg ikke, fordi det egentlig ganske enkelt. I tillegg har vi jo mer omfattende regler for skolen, som har tatt med en del. Mm. Og jeg prøvde for moroskyld i fjor høst å skrive det inn i reglene om barnehage.

0: Det tok meg en halvtime. Så jeg vet ikke hvorfor ingen har gjort noe med det, for det har jo Stortinget allerede vedtatt skal være mer omfattende for skolen. Så barna har bedre vern på skolen enn når de på ettermiddagen går på fritidsklubb, eller hvis de havner i barnevern, eller får hjelp av barnevernet.
1: Ja, hvordan skiller det seg fra en ordinær politiattest?
0: En ordinær attest vil jo ta med rubbel og bit, og hvis den er en del av testet, vil da, så vil dette falle bort etter en tid, men det vil stå der en stund. Men for noen yrker, for eksempel å jobbe i fengsel eller politi, eller være såkalt mentor for ungdom som trenger nettopp oppfølging etter kriminalitet, så leveres en såkalt uttømmende attest som tar med alt helt uten tidsbegrensning.
1: Men jeg skjønner ikke helt hvorfor man ikke gjør det her. Hva er bakgrunnen for det?
0: Nei, det har jeg også lurt på. Dette har jeg for så vidt skrevet en del om og prøvd å argumentere for. Men etter min mening så burde man vel tenke på at hvis barn som kommer i fengsel, der er de ansatte da grundig skrinet på alt mulig. Det burde vel også, i hvert fall på barnens institusjon, mener jeg at reglene burde være den samme som der.
1: Så mener du at det er en slags falsk trygghet? Hva tenker du på?
0: Ja, det er fordi at hver gang jeg snakker med foreldre om at de snakker om politiattest og sånn, og så forteller jeg hva som ikke kommer på attesten, så blir det ganske bleke. Mm. For det er jo, du kan jo gjort fryktelig mye, du kan ha drevet et helt kriminellt konsern og fått 14-åringer til å begå kriminalitet og domfelles for det, og så kan du løslates fra fengsel og levere en ren attest for å jobbe på barnevernsinstitusjon, eller for den slags skyld på skole eller på fritidsklubb.
1: Det høres jo spesielt ut, men hvis vi snur på det da, kan det være også at dette er folk som fortjener en ny sjanse og kanskje har erfaringer som kan være til nytte når du skal jobbe i barnevernet?
0: Det kan det være, men vi må skille mellom hva som står på attesten og hva man legger avgjørende vekt på. Det kan godt være at en arbeidsgiver vil si at vi ser denne litt gamle dommen din, nå har du oppført deg ordentlig, vi kjenner deg, vi prøver deg, men det at det er helt ukjent er jo det som er faren.
1: Så ditt poeng er at de må i hvert fall vite om det?
0: Ja, ja. Det er mitt poeng.
1: Tusen takk for at du kom til oss, Morten Holmbo, professor ved Politihøgskolen.
2: Bare litt over halvparten av gutter som ikke er født i Norge fullfører videregående skole, og det er enda færre enn i de to foregående årene.
1: På en videregående skole i Fredrikstad så kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
3: Noen av vennene mine som jeg gikk barneskolen og ungdomsskolen med, Sånn, på barneskolen, der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
4: Israel Plamedi Bachelemba er førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad.
3: Etter ungdomsskolen så ville de bytte, liksom, bytte miljø, tjene penger.
4: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke er født her i landet, er de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener er viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
5: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så er det klart at mulighetene er noe andre enn på velintegrerte velutdannet foreldre.
4: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
6: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
7: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
1: Reporter var Lars Håkon Pedersen.
2: Forsker ved NOVA på Oslo Mette Jon Rogstad. God morgen.
8: God morgen.
2: Du har jo forsket på ungdom og frafall fra videregående skole. Vi hører her i saken at det å ville ha egne penger for eksempel blir trukket frem som en mulig årsak til at guttene vil slutte på skolen. Hva viser forskningen er de viktigste grunnene?
8: La meg starte med å si at det splitter jo litt familier når for eksempel søstrene klarer det, men sønnene ikke klarer det. Så det er ikke bare at familien ikke kan språk. Og jeg tenker at det er tre ting som forskningen peker på. Det ene, det handler om offentligheten, altså hvordan mange innvandrergutter framstilles i media. Og det er som gjengmedlemmer, kriminelle, overgriper, altså det er et veldig negativt bilde, og dette får jo guttene med seg over tid. Og dette leder til kanskje en litt sånn manglende framtidstro, altså også sånn, hva er vitsen med å ta utdanning? Som en sa til meg, hva er vitsen med å ta utdanning da, hvis jeg uansett ender med å kjøre taxi? Altså, det har ikke den utbytte som vi alle tenker at hvis du går og tar en utdanning, så jo det for en grunn. Og hvis du ikke tror på dette, selv om det feil, for det lønner seg for alle i forhold til å få jobb, så det kanskje ikke så viktig å ta utdanning lenger.
2: Men kan det være at... Unnskyld, kan det være at det frister med penger der og da, eller det det at skolen også har feil og mangler som slår inn her?
8: Absolutt, det klart det frister med penger, og hvis du heller ikke da ser at det ikke sannsynlig at du vil få så mye penger fremover, fordi du får ikke en annen jobb enn den du kan få med en gang. Men så tror jeg også det riktig det med at du peker på skolen, fordi det vi vet det jo at i en situasjon hvor det en mer heterogen befolkning. Det mer sammensatt. Noen trenger kanskje mer tilrettelegging. Så det nesten et litt sånn paradoks at vi har fått et mer heterogen elevgruppe og et mer homogent utdanningsløp. Så jeg tror det ganske viktig å tenke hvordan kan vi være mer fleksible i opplæringsarenaene? Hvordan kan skolen rett og slett tilpasse seg at det flere grupper av elever enn det de har vært vant til, kanskje?
2: Ja, hvordan kan de skolen gjøre dette her? Og kanskje vi skal slenge inn politikere her også?
8: Ja, altså en veldig nærliggende ting som man har snakket om lenge, men ikke klart å gjøre mye, jo å koble seg tettere og bedre på arbeidslivet. Nå det jo mange som sliter med å få lærlingeplass, men det å ha et mer fleksibelt system, og vi har noen eksempler hvor skoler har klart det, men det ofte da ildsjeler som har prøvd og feilet og fått i ting. Men det å få et mer systematisk opplegg hvor skolene skal jobbe bedre med å lage fleksible opplegg slik at det tilpasses mer ulike elevers behov, det det et stort behov for i norsk skole i dag.
2: Samtidig, og du var jo inne på det også, innvandrerjenter, de fullfører jo oftere skoleløpet enn innvandrergutter. Hva tenker du om den forskjellen der?
8: Jeg tenker at den nettopp svarer til dette, fordi jentene fremstilles ofte som stille, flinke, og at de har ikke dette negative stigma i offentligheten. Det det ene. Og det andre jo at de å ta utdanning en måte å realisere seg selv på, og de ser kanskje en måte å bryte ut av den rollen de tradisjonelt sett kunne se for seg i kraft av den familien de har vokst opp i. Så utdanning for dem et frigjørende prosjekt, og for guttene så det akkurat det motsatte. Det et prosjekt hvor de ikke får den frigjøringen som de kanskje hadde drømmer om å se for seg.
2: Men dette spesifikt knyttet til det å være innvandrer, eller rammer det andre skoleelever på samme måte?
8: Nei, det rammer nok ganske mange. Altså, det jo mange i dag som litt usikre, og jeg tror det skal bli ganske interessant å se for seg dette fremover rundt hele AI. Hva trenger norske samfunnet fremover? For det jo ingen av oss som ville satset på en lang utdanning, hvis du helt overbevist, selv om det ikke nødvendigvis riktig, at dette fører ikke noe sted hen. Så det jo akkurat de samme mekanismene. Selvsagt, du usikker på hva lønner seg, hva lurt, så du mindre motivert for å gjøre det. Men hvis du ser, her det et klart spor ut til videre jobb, til mer lønn, til mer karriere, så du mer motivert for å gjøre det. Og det vi ser i de fleksible læringsarenaene som finnes rundt i Norge, jo at der det spor som gir motivasjon og gir opplevelse av mestring, som for mange akkurat det motsatte av hva de opplever i skolen.
2: Jon Rogstad, forsker ved NOVA på Oslo Met. Takk for at du var med oss og klargjorde litt her i Nyhetsmorgen.
1: Det torsdag i dag, og som vanlig klart for Trumps USA i ekko rett etter nyhetene. Hva skal det handle om i dag, Jean-Christine Sena?
9: Jo, i dag blir det både krig og kjærlighet når vi skal oppsummere den siste veka med Trump. For på få dager så har jo USA ikke bare startet tollkrig med Kanada, men også varslet en såkalt økonomisk D-dag mot Iran.
1: Ja, hvor kommer kjærligheten inn da?
9: Jo, vi må selvfølgelig snakke om den ene personen som har klart å samle republikanere, demokrater og egentlig kanskje hele det amerikanske folket, Dolly Parton. Hvordan klarte hun å bli elsket av absolutt alle, inkludert Trump? Så hvis du som hører på har spørsmål til våre USA-eksperter, så det bare å sende deg til oss i Ekko i appen NRK Radio.
1: Svarene får du i Trumps USA i Ekko klokka 09.03 på P2.
2: Men det en drøy halvtime til vi kommer dit, og vi har mange ting å snakke om her i Nyhetsmorgen inntil den tid. En liten oppsummering av nyhetene først. Eldrebølgen her, slår navn fast. For første gang det flere pensjonister enn barn på trygd i Norge.
1: Det ingen ny uppdatering om kongens helsetillstånd förläbbig. Kronprins Haakon genomförde programmet sitt som planlagt idag.
2: Det kallas CUAS och ska brukas till att skjuta ned droner. Nu är den allra första utskjutningsenheten på plats här I Norge.
1: Roy Jacobsens sista roman är en skicklig hjärteknuser, menar vår anmälare som kommer till oss om lite. Men inte några hjärter som blev knust igår.
2: Jo, men de var kroatiske, så det ikke så farlig. Nei, det sant. Viking nemlig klar for mesterligan I fotball efter at de vant 3-1 over Dynamo Zagreb I går kveld, og dermed får altså Norge to lag med I årets mesterliga, Viking og Bodø-Glimt. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, det var, skal vi regne her, 27 år siden sist, vi hadde to lag I mesterligan.
10: Ja, det er helt uvirkelig, altså det helt sprøtt.
2: Den gang var det Molde og Rosenborg. Rosenborg gikk jo videre fra gruppespillet, Molde not so much.
10: Nei da, men da hadde vi to lag med, det lenge siden 99, altså det er min barndom, nå begynner jeg å bli en voksen mann, og at vi får oppleve det I min levetid, det ganske utrolig.
2: Men hva forteller det oss at vi har både Bodø-Glimt og Viking med oss videre?
10: At norsk fotball inne I en ny gullalder, kanskje vår villeste gullalder noensinne. Altså, vi må tilbake til 90-tallet, hvor vi hadde et landslag som var I VM på herresiden. Vi hadde laget mesterligaen som gjorde det bra. Nå har vi altså det igjen, et norsk lag I VM I sommer som var nære på å gjøre det helt, helt store. Så det ganske uvirkelig. Altså, vi opplever noe som vi ikke har... Vi har tenkt at det hadde vært umulig da, I nærmest 20 år, og så viser disse klubbene at Viking og Glimt at det mulig faktisk.
2: Og det som fint med dette her jo at nå drysser penger inn til disse to klubbene, men det vil jo også påvirke økonomien I andre norske klubber. På hvilken måte skjer denne, hva skal vi kalle det, spredningen?
10: Ja, det jo, en ting sportslig, så løfter jo dette norsk fotball, da har man sett at Bodø Glimt har gjort, at de drar jo strikken I en retning, og så må de andre bli med som en synergi, og så drysser det jo penger, det enorme summer, altså Viking nå spilte seg inn til kanskje 250 millioner kroner mer enn det de hadde gjort I Europa-ligaen, så det jo enorme summer der, men så drypper de også på resten av norske klubbene på flere måter, at de tar også en del av den kaka, en liten del av den. Men sportslig så det kjempeviktig for koeffisienten I forhold til innpass I Europa-liga. Nå har vi tre norske lag I kveld.
2: For de som ikke kjenner til dette, Europa-ligaen, det er liksom annen divisjon I forhold til Mesterligaen.
10: Ja, og det fortsatt gjevt, men det klart at Champions League, Mesterligaen, som det øverste nivået, der de råeste klubbene altså Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, alle de klubbene, der de. Så det mange gode klubber på nivå under også.
2: Ja, men de nummer to klubbene I Spania, Frankrike, Italia, England, det fremdeles ganske gode klubber det, ja.
10: Det fortsatt klubber som de norske lagene kan slite med å slå, men det ganske utrolig, altså vi må tilbake til det, altså nå har vi to norske lag med I den gjeveste turneringen Mesterligaen, Portugal som en stor nasjon på fotball, de har kun også to lag med, Belgia som en stor nasjon, de har bare ett lag med, Danmark, Sverige, de har ingen lag med, så vi I et veldig gjevt og altså, sterkt selskap nå.
2: Har du noen forklaring på hvordan vi har gått fra å være liksom en plaget nasjon I 25 år og så plutselig få en sånn stor bølge tilbake igjen?
10: Det kjedelige og riktige svaret jo egentlig at det har vært gjort en enormt god jobb over tid. Norsk fotball med utviklingsmodellen man har satt I gang har vært veldig god. Nå får vi opp talentet på et helt annet nivå. Norsk landslagsfotball på yngre landslag har gjort det bedre og bedre. Vi har hatt en enorm utvikling der. Så det jo resultat av det at man tok et grep for rundt 2010-2011 med å utvikle bedre spillere. Så det jo det resultatet man ser. Og så det synergier. Den selvtilliten vi har I norsk fotball nå, at vi tror at alt mulig, den også har en ganske stor effekt.
2: Mm. Og vi har nevnt det litt tidligere dette med spørsmålet om hvilke lag Viking og Bodø-Glimt møter I Mesterligaen. Hvem håper du på?
10: Nei, nå hadde man jo City der I fjor, som var jo kult. Jeg synes det har vært veldig gøy med José Mourinho og Real Madrid. Han har vært der med Roma før og blitt knust.
2: Grisebanken kaller vi det der jeg kom fra.
10: Ja, det kan vi kalle det her også. Der jeg kom fra også. Så det har vært gøy, Barcelona og Real Madrid. Men det gøy å møte nye lag, tenker jeg. For Vikings del så blir jo alt nytt. Så håper jeg jo litt på at ikke... For her kan det jo krysses litt også at Viking og Bodø-Glimt kan jo faktisk møte de samme lagene I enkelkamper, for det et ligaspill. Det hadde vært gøy om de også fikk forskjellige motstand, tenker jeg.
2: Så lenge Viking og Bodø-Glimt bare møtes I Eliteserien og ikke I Mesterligaen, så vi fornøyde.
10: Det skal ganske langt inn I Mesterligaen før de skal møtes.
2: Ok, Karl-Erik Torp, takk for at du orienterte.
1: Så til Nepal, minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter at enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensen mellom Nepal og Tibet og utløste en flom. Myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Seksjonsleder og fagekspert innen geoteknikk hos NGI, Norges geotekniske institutt, Arnkjell Løkke, sier omfanget svært uvanlig.
11: Nå det fortsatt tidlig I forløpet, og det mye som ikke kjent. Det vil nok ta dager og uker før man har studert satellittbilder og gjort undersøkelser for å virkelig komme til bunns I hva som har skjedd. Men det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser da.
1: Ja, for først så meldte jo myndighetene I Nepal at det var et jordskjelv, men nå har de gått bort fra det.
11: Ja, stemmer. Jordskjelvet ble jo meldt umiddelbart etter det inntreffer, men så I etterkant så har man sett mer på signalene, og da ser man at det ikke jordskjelvet som har generert skredet, men det skredet som har ført til en rystelse av en sånn type størrelse.
1: Ja, hva mer kan du si om det du vet per nå om hva som faktisk skjedde?
11: Nei, det jo store masser, uvanlig store masser. Det et område som kjent for lignende type naturkatastrofer, men I mindre omfang. Det uvanlig at det går så store skred. Det antagelig isbrer, som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og I såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
1: Hvis ikke da jordskjelv som har utløst dette skredet, hva det da?
11: Det vanskelig å si. Det en kombinasjon av mange faktorer, men det et område der klimaendringer spiller en stor rolle. Himalaya generelt varmes opp mye raskere enn resten av kloden. Når det skjer, så blir isbreene mer ustabile, permafrosten tiner, det blir mer vann tilgjengelig, og disse faktorene kombinert kan føre til at hendelsene blir hyppigere, og også at enkelte hendelser blir større.
1: Hvorfor varmes Himalaya opp raskere enn andre steder?
11: Det flere årsaker. En direkte årsak at når isbreene smelter, så det mye snø som forsvinner. Snø reflekterer jo varme og sollys veldig godt. Når det da går over til gråere masser, stein og andre ting, så holder det mer på varmen. Og så får man automatisk mer en sånn, oppvarming av de områdene.
1: Så langt så det minst 165 mennesker som døde. Nesten 1000 savnet. Hvor stort tror du omfanget egentlig
11: Det blir nok den største naturkatastrofen I Nepal siden det jordskjelvet for drøye 10 år siden. Nå kommer det mange savnet. Det antagelig også mørketall. Det krevende logistikk I området. Mye av teleinfrastrukturen nede. Det kan slå litt begge veier. Det nok mange savnede som I god behold, men som ikke har fått meldt at de I god behold. Men samtidig, når man ser de enorme ødeleggelsene, så det klart at det veldig stor hendelse for Nepal.
1: Så var jo dette området også rammet av flom for rundt et år siden I mye mindre alvorlig grad. Det noe spesielt med dette området, eller det mer tilfeldig?
11: Ja, det litt begge deler. Det som skjedde I fjor var antagelig at det var en sånn såkalt breddemt innsjø som bristet. Men da mindre...
1: Breddemt?
11: Altså, man har innsjøer som ligger I forkant av isbreene, som blir demmet opp av morenemassene som isbreen legger. Og når de smelter, så kan det gå til brudd, og da kommer det store vannmengder på en gang. Men det var en betydelig mindre størrelse, det var vel snakk om rundt 10 omkomne, enn det vi ser I dag.
1: Det sa Arnkjell Løkke, som fagekspert innen geoteknikk hos Norges geotekniske institutt.
2: 1. september så øker avgiftene på diesel og bensin igjen, og lokale tankbilsjåfører I Vestland de blir nå nedringt av bønder og andre som vil kjøpe drivstoff før avgiftene øker. Men de rekker ikke over alle sammen.
12: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
13: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt til randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel. I tide før avgiftene på diesel går opp nå på tirsdag.
12: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag. Skal vi få ut alt.
13: Dagens første dieselkunde Jonny Elvebakke I Kjølsdalen I Nordfjord, som kjører traktor på oppdrag for andre bønder.
14: Nei, altså når veier bra, så går den alltid fra 400 til 700 liter for dag.
15: Hva slags inntrykk har du av politikerne nå, når de på en måte sier at dette ikke nødvendig lenger med dette avgiftskuttet?
14: Nei, de sitter fint I en stol innenfor Oslo bys I grensa og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
13: Dagens avgiftskutt kom på plass I våres etter at oljeprisen skjøt I været som følge av krigen I Iran. Høyre har nå snudd og sier nei til videre kutt, og det ikke lenger flertall for å videreføre kutta. Det grenser for hva norske politikere kan styre, medier tankbilsjåfør Åhjem.
14: Jo da, det kommer an på hva fot han Trump står opp med om morgenen. Nå er det krisen. Nå blir prisen høyere enn hva han var da når de fant ut at de skulle ta vekk avgiften. Og hvis avgiften kommer på igjen nå, så blir han høyere.
2: Håkon Vatnar Olsen var reporter her.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre lover nå at Norgesprisen skal fortsette omtrent som I dag, selv om strømstøtten koster langt mer enn beregnet. Nye beregninger for NRK viser også at strømforbruk har økt betraktelig etter at Norgesprisen ble innført. I politisk kvarter I dag valgte Støre likevel å forsvare ordningen.
16: Tallene viser at på 30 år så bruker ikke husholdningene mer strøm I Norge, selv om vi har blitt nesten en million flere mennesker.
17: På 30 år, nei, men etter at Norgesprisen kom, så har strømforbruket gått opp.
16: Jo, men ikke sant, vi har hatt en kald vinter, jeg vil ikke trekke konklusjonen for det. Målet med den var å gi folk trygghet I hverdagen.
17: Ifølge NTNU så det sånn at de som har Norgespris, de øker strømforbruket mer enn de som...
16: Ja, men jeg vil ikke fordømme dem for det. Det ikke gratis å bruke strøm. Du kan spare penger om du gjør det du sier, vasker klærne om natten, bruker dem på fornuftig vis. Men poenget her var å gi folk trygghet, og alternativet som du eventuelt måtte høre og si at vi skulle ikke hatt Norgespris, den skulle vært mye dyre, skulle gå opp og ned, det et dårlig alternativ. Derfor har vi også prioritert det. Og av tiltak du kan treffe fra myndigheter for å avhjelpe hverdagsøkonomi, levekostnader, så mener jeg at det med støtte til strøm til husholdningene, det det som treffer bredest, det treffer de familiene som mest utsatt, og det en ordning vi skal ta vare på også inn I 2027, og vi skal ha strømstøtteordningen til 2029, det kan vi si helt klart.
17: Det vi I hvert fall ikke skulle ha, det var en makspris på strøm, og jeg har lyst til å... Ta og skru ut tida litt tilbake og høre hvordan du argumenterte for at det var en veldig dårlig idé I 2023.
16: Vi har også fått ganske tunge utredninger og vurderinger av at makspris kan virke veldig mot sin hensikt. Blant annet så fratar det oss denne oppmuntringen til at vi tross alt skal kunne spare på strømmen.
17: Det ikke akkurat der vi nå?
16: Nei,
17: vi har lave vannmagasiner og folk bruker mer strøm enn før.
16: Det ikke det. Det var jo snakk om en makspris som skulle gjelde flatt gjennom hele veien. Nå har det også en Norgespris hvor myndighetene tar den prisen mellom opp mot det som I forhold til de som produserer strømmen, og du kan velge om du vil ha den.
17: Ja, og varmepumper og solcellepanel selger mye dårligere enn før.
16: Ja, det må vi ta med I beregningen. Men vi kommer tilbake til poenget. Det var å gi husholdningene stabilitet I en veldig ustabil situasjon. Ta ned de toppene, gi deg en forutsigbarhet. Du kan planlegge, du vet hva du har, om du velger å tegne Norgespris.
17: Ok, betyr dette at Norgesprisen, den skal stå helt fast som man nå? Selv om det koster 21,5 milliarder I år, og kanskje det dobbelte til neste år?
16: Vi har jo I opplegget for Norgespris sagt at den må vurderes hvert år, og så skal vi komme med det I budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart, og skal avhjelpe situasjonen for folk. Men vi må ha den gjennomgangen nå også, hvor du vurderer hva prisen vært før, hva ligger det an til å bli foran, og hvordan kan vi finne da et fornuftig leie. Men det blir ikke en veldig endring I det, det kommer til å bli gjenkjennelig, og jeg tror vi skal gjøre det på en lande det på en trygg måte.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre som ble intervjuet av Lilla Søllesvik, og hele intervjuet om regjeringens arbeid med å legge neste års statsbudsjett kan du høre I NRK Radio-appen.
2: Klokken nå 08.46, du hører på Nyhetsmorgen, og her overskriftene.
1: For første gang det flere pensjonister enn barn I Norge, det viser nye tall fra NAV.
2: Buddhistlederen Dalai Lama sier han ber for alle de som har mistet livet I flomkatastrofen I Nepal. Minst 165 mennesker døde, og nesten 1000 savnet, og disse tallene ventet å stige.
1: Hvis du vil ta deg et bad I dag, kan Meteorologisk institutt melde om at det 18,8 grader I sjøen I Oslo. I Tromsø det 10,8. Så hvilken by velger du, Birger?
2: Ja, rent sånn praktisk ensyn så vil jeg I så fall bade I Oslo. Men det jo fint å bade andre steder også. Den japanske avantgarde-kunstneren Yayoi Kusama død 97 år gammel, opplyser selskapet hennes på torsdag. Så kan det godt hende at det ikke ringer noen bjeller hos deg når jeg sier Yayoi Kusama, men om jeg sier prikkedronningen, så kan det hende at det begynner å plinge litt grann. Tone Hansen, direktør på Munch-museet, god morgen.
18: God morgen, god morgen.
2: Daværende direktør på Henny Onstad kunstsenter, da senteret I 2016 hadde den store Kusama-utstillingen. Vil du si at det ble en aldri så liten suksess?
18: Det den største suksessen jeg noensinne har hatt I det formatet på Høvikoden, og jeg tror egentlig at det Henny Onstad sin publikumsrekord noensinne.
2: For dere var sånn rundt 100 000 på den kunstutstillingen der?
18: Det var det. Og det var vi ikke forberedt på, hvor populært det skulle bli.
2: Men hva var det som trakk, tror du?
18: Vet du hva, at Yayoi Kusama sitt formspråk så tilgjengelig for alle. Og det var det vi så på publikummet den gangen, det var at alle kom. Uten Gamle, forutsetninger. Unge. Ja, du trengte ikke ha noen forutsetning, du bare gledet deg over alle mulige slags små mirakler som kan skje. Med speil og prikker og... myke og harde ting.
2: Og det her vi skal gå inn og forklare litt for de som ikke kjenner Kusamas kunst og ikke var på Henny Onstad senteret. Hva slags kunst dette, og hvordan ser den ut?
18: Altså Kusama, hun vokste opp I et lite distrikt utenfor Tokyo, født I 1929 allerede, og begynte å tegne med en gang. Så snart hun fikk lov, så begynte hun å tegne, og utviklet veldig tidlig et sånt formspråk som I dag kalles for infinity-nett, altså evighetsnett, med prikker og linjer og streker som bare helt abstrakt, men som fyller store flater. Og det veldig inspirert fra naturen, så hvis du kikker sånn, med mikroskop inn I en blomst, så vil du egentlig finne deg en Kusama både her og der, eller motsatt. Så hun var ekstremt god til å omsette kanskje det så organiske livet som rundt oss inn I kunsten. I 1956 så flyttet hun til New York og ble en del av den store avantgarde-scenen der, med ville, eksperimentelle, kanskje litt seksuelle performanser, og begynte også med disse speilinstallasjonene sine, hvor hun brukte disse polkadott-myke figurerne, eller prikkene da, som oppstod. Og så var det folk som gikk rundt med prikker på kroppene, eller agerte inni disse speilrommene.
2: Hva tror du hun forsøkte å formidle med dette her? For det jo, altså det ser jo bare gøyalt ut, men hadde det noe dypere mening?
18: Jeg tror at hun ønsket å omfavne deg og utfordre deg, men skape rom som bare rett og slett var helt genuine. Mm. Hun var nok en ganske spesiell personlighet, så ganske introvert antar jeg, og litt lukket kanskje. Men gjennom dette formspråket så snakket hun til veldig mange mennesker.
2: Mm. Og jeg var jo så den utstillingen... Og det som slo meg at den var veldig gøyal, og det jo ikke alltid man sier om kunstutstillinger.
18: Mm. Ja, hun har jo et formspråk og et fargebruk, ikke minst, da, som inviterer til stor glede. Men så det jo, og så hun veldig mye av det hun gjør, handler rett og slett om en hylles til livet. Og verket Hymn og Life ble jo kjøpt inn til Høvekoden og står permanent utstilt der, og en stor speil- og lysinstallasjon som du kan gå igjennom på over 50 kvadrat.
2: Men tenker ikke du også litt om henne? Blir ikke du også litt blid av å se kunsten hennes?
18: Jeg blir så glad av Yayoi Kusama. Jeg hadde gjerne jobbet med henne igjen. Jeg var jo så heldig å møte henne også I 2015 I Tokyo på atelieret. Og hun malte jo det siste slutt. Prikker og streker og mønstre som til sammen utgjorde små verdener på lerretet. Så det var et virkelig magisk kunstnerskap.
2: Mm. Og nå hun altså død, hele 97 år gammel. Tone Hansen, direktør på Munch-museet, og da direktør på Henny Onstad kunstsenter da den store utstillingen var der. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
18: Takk for meg.
1: Langs hele kysten det mangel på sjøfolk. Det fører til kanslerte ferjeavganger, kø og kaos. På øyperlen Ona det fastboende hyttefolk og turister som helt avhengig av ferga, men nå forsvinner morgenavgangene I helgene. Dette gjøres for å få flere søkere til jobbene.
19: Ferja lime I øysamfunnet. Det krise om hun ikke går. Kapteinen pensjonist, og Arve Liningsvold en av flere som stepper inn for å holde det hele I gang. Det stor mangel på sjøfolk.
20: Fergen spesielt utsatt, tror de. De sliter veldig med å få folk. Så hvis pensjonisterne har sluttet, da... Jeg vet ikke om det har vært så for det mange ferger som har gått.
19: Fergesambandet i Øyrike utover mot Ona ikke som alle andre. Krevende navigasjonsforhold og mye dårlig vær gjør at det ikke en jobb for alle. Derfor det gjort kutt i rutene i helgene for å få tak i arbeidskraft.
20: Det står ikke kø for å komme hit. Da. Vi har hatt en del folk på utsjekk som på en måte tenkt seg om det og så har sluttet.
19: Håpet at rutekutta skal gi bedre arbeidsforhold og få folk til å ville jobbe på sambandet, sier driftsleder Harald Harstad i Fram.
21: Bakgrunnen for endringene at det har vært vanskelig å få til gode nok skiftordninger innenfor gjeldende regelverk for hviletid.
22: Men tror du det som har skjedd nå kan bidra til at det kommer søknader?
20: Det håper vi på. Og det er noe først og fremst med turnusen her.
19: På Ona blir Utasundsferja sett på som så livsviktig at ingen vil gjøre opprør mot ruteendringer. Knut Bjørnar Sørmoen leier i velforeninga.
23: Nei, det livsnære. Hvis det har vi til den, så da har vi sluppet. Har vi til mannskap, så har vi til ferje, så det var noe som vi måtte se realiteten i.
2: Og det var Knut Bjørnar Sørmoen, det som leder i Ona og Husøy velforening. Reporter, det var Tore Ellingseter.
1: Den 18. oktober i fjor døde en av landets mest folkekjære forfattere, Roy Jacobsen. Han ble 74 år gammel. På datamaskinen hans lå manuset til en ferdig roman. Den heter Delirium og kommer ut i dag. Og litteraturkritiker Knut Hoem, god morgen.
24: God morgen.
1: Var det greit for Roy Jacobsen at den boka ble gitt ut?
24: Ja, det får vi jo tro, at det var en slags samforstand med kona Annelise om at det var i orden. Den lå i alle fall på datamaskinen og ble ansett som et ferdig manus, og det synes jeg også at den er.
1: Ja, og bare for å gjøre det klart fra starten, da, så ikke dette en fortsettelse av en av Jacobsens populære romanserie om Ingrid fra Barrøy?
24: Nei, det det ikke. Dette noe helt annet. Jeg tenker på det litt som at dette skrevet av en forfatter som kan alle triksene, men som ikke ser en grunn til å bruke de lenger. Altså, det litt sånn improvisert frem, og gir litt sånn oversikt over livets bestanddeler når det går mot slutten, føler jeg, og så hva det som virkelig betyr noe. Og da det kanskje ikke så superviktig med den der rustne grillen som står ute i hagen, og som du vet at du aldri kommer til å bruke igjen.
1: Hva handler denne boka om?
24: Det handler om to kompiser som vokser opp i en bakgård på Bjølsen i Oslo. Altså, de var egentlig 8 i den barndomsgjengen, men på dette tidspunktet mot slutten av livet, neste stopp er Langerud hjemme, som det står, så de bare 2 igjen, og de går sin faste rute gjennom, forbi noen polske bygningsarbeidere, inn på en kafé, drevet en som heter Ibrahim. Så det liksom en sånn stille liv mot slutten, men så skjer det, også et sånt merkelig plott her, fordi kompisen har en kjempeverdifull båt som ekskona vil ha klørne i, og da oppstår det plutselig en slags litt sånn krimplott, og mot slutten så dukker det opp en sånn dostojevskisk kriminaletterforsker som stiller noen spørsmål om skyld og soning og forbrytelse og straff. Okay. Så den så jeg ikke helt komme.
1: Men Delirium, den titlen, den trenger kanskje litt forklaring.
24: Ja, nei, da det jo bare, som det står i den etymologiske ordboken, det jo da altså dette å snakke i ørske, og det å opptre forrykt, være gal, det på latin i utgangspunktet. Og dette jo en mann som aldersvekket. Så det han forteller og det han ser, det noe helt sikkert at det faktisk skjer? Og det noe sånn at han, kompisen, fortsatt lever han fortsatt? Det sånne ting som, kognitive ting som kommer i spill.
1: En hjerteknuser, vet jeg at du kommer til å kalle romanen når du løper av dagen, og så lager en skriftlig anmeldelse som kommer på våre nettsider nrk.no. På hvilken måte det en hjerteknuser?
24: Jo, altså, jeg synes det en vakker bok, og da får jeg jo lyst til å si vakre ting om den også. Og det mange setninger her som jeg får lyst til å lese om igjen, og det jo et kvalitetstegn. Og så det også noe annet veldig gøy, og det det at denne gamle mannen går i dialog med 1500-tallsfilosofen Michel de Montaigne, og snakker liksom med han gjennom boken, og da stiller han spørsmål som, hva bitterhet, hva selvmedlidenhet, hva vennskap, går det an å være venner med sin far og sin bror? Sånne helt sånne grunnleggende spørsmål, og det kommer liksom sånn en passant innimellom her. Og det synes jeg rett og slett utrolig sånn pent gjort.
1: Mm. Knut Hoem, takk skal du ha. Du har altså lest Roy Jacobsens Posthumt utgitt det.
24: Ja.
1: Det heter det?
24: Mm-hmm.
1: Ja, ikke sant? Etter sin død, roman Delirium. Og alle anmeldelser fra NRK finner du i skriftlig form på nrk.no/anmeldelser.
2: Nå la vi både alderdomssvekkelse og snakking i ørske ligge, for nå får vi inn Bente Marie Wahl, statsmeteorolog her hos oss i dag. Er det noe å si om været, vil du si?
0: Ja, i dag synes jeg det litt artig med været, fordi i dag det høytrykk over hele Norge, og det har vi vel ikke hatt denne sommeren.
2: Ah.
0: Så det jo veldig hyggelig å melde været i dag. Fint vær omtrent fra sør til nord. Litt skyer i Østfinnmark, noen spredte byger der, men også der blir det lettere utover dagen. Ikke så veldig varmt i Nord-Norge, men temperaturen i hvert fall på vei, riktig vei, hvis man kan si det. De på vei oppover, og det blir vel enda litt varmere. Kanskje begynner det å nærme seg 20 grader i Tromsø i morgen, og Finnmark i løpet av fredagen. Så det liksom håp for noen dager med sommervarme også nordpå, og høytrykket trekker seg helt til Spitsbergen, og så der det sol og finvær, selv om det kan komme inn litt skyer ut på dagen.
2: 6 grader, det jo...
0: Jo, men det ikke så aller verst der. Nei, det ikke så aller verst der heller, så man må si at det sommertemperatur der. Sør-Norge, nok en varm og fin dag. Det litt sånn varierende skydekker rundt omkring, men stort sett gode værskyer, men utover ettermiddagen så kan vi få noen spredte byger. Mest utsatt nok deler av Møre, Romsdal og Trøndelag som kan få noen kraftige tordenbyger, men ganske høye temperaturer i dag. Det blir kanskje enda litt varmere der enn i går, og det har ikke vært veldig varmt der i sommer heller, så jeg tror de blir relativt fornøyde med dagen. Og en annen bygge kan nok også dukke opp i innlandet, både på Østlandet og Vestlandet.
2: Mm, men 24 grader i Bergen for eksempel, det betyr vel at alle bergensere skal ut og spise reke på brygget?
0: Ja, det håper jeg de gjør. De hadde jo årets varmeste dag i går med 26 grader. Jeg tror ikke det blir i dag, men det kan være at de får den tredje høysommerdagen, at det kryper opp mot 25 helt ut på ettermiddagstampen. Mm.
2: Men i morgen så kommer det noen greier sørfra.
0: I morgen så blir høytrykket dyttet bort av et lavtrykk som nå ligger over Storbritannia, og da blir det ordentlig vått, først i Rogaland og Agder. Det demper nok denne skogbrandfaren. Vi får nok en ordentlig rotbløyte i løpet av fredagen og lørdagen, så har vi nok fått en 20-40 millimeter, og utover lørdagen så skal det regne godt på Østlandet også. Så. Men det trengs, det veldig tørt, både på Sør-Østlandet, fått bare 10-20% av augustnedbørnene i de områdene.
2: Men vi får ikke 100% av augustnedbørnene på i morgen?
0: Nei, vi får nok ikke det, men det hjelper jo godt. Får vi 40 millimeter, så vi godt på vei oppover. Mm. Så kan hende at månen ser helt annerledes ut når den over.
2: Og da kan det jo hende at det kommer litt i vannmagasinene våre også, som vi har snakket om flere ganger i dag i forhold til strømprisen. Bente Marie Wahl, takk skal du ha.
1: Rotbløyte er vi jo vant til i helgen i Norge.
2: Rotbløyte er bra.
1: Ja. Ansvarlig for nyhetsmorgen dag, det var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Thomas Alverstein Ove, og i studio Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik. Vi håper du får en fin torsdag.
3: Her NRK Nyheter klokka 9. For første gang vi flere pensjonister enn barn i Norge. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn her i landet, men det ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere pensjonister enn barn. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølgen her.
4: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse. Og så det jo i tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle i innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
3: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømregningen selv fremover. I dagens støtteordning Norgespris tar staten regningen dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensen kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Myndighetene i Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet i går vil stige kraftig. Så langt er minst 165 mennesker omkommet og nesten 1000 er savnet. Mange av de savnede er turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier det er store skader.
5: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som er tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått er et populært turistområde, og derfor er også mange av de savnede utlendinger og turister.
3: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Dette er Ekko.
7: Endelig torsdag og tid for å se hvordan det har gått med Trumps USA den siste veka. Det mange lurer på nå er, har den kanadiske statsministeren Mark Carney nå banet veg for en ny måte å håndtere Donald Trump på? Og hvorfor var egentlig CIA-sjefen i Russland for å advare om mot å angripe NATO-land? Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean-Christine Sena. Og la meg bare advare med en gang. Det blir mye snakk om økonomi og krig i dag, til og med en kombinasjon i form av økonomisk krigføring. Men frykt ikke, vi skal også få plass til kjærleik og musikk. Og har du spørsmål eller refleksjoner, er det på tide å åpne appen NRK Radio, søk opp Ekko og trykk på den knappen øverst til høyre der det står «Send inn». Og de som skal være med å svare og analysere og gå djupere ned bak overskriftene dine veka er Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Velkommen.
8: Takk skal du ha.
7: Og Erik Løkke, rådgiver i Civita. Velkommen til deg også.
9: Takk skal du ha.
7: Hva har gjort størst inntrykk på dere siden sist dere var i forrige veke?
8: Det er Dolly Partons død. Jeg ble sittende tirsdag kveld da den nyheten kom, og bare sluke alt. Som, det var jo dekning i timevis hos CNN, og det er jo en fantastisk livshistorie. Et fantastisk og unikt menneske som har laget helt enestående musikk, og som har hatt så stor betydning for barn i hele verden ved sitt litteraturprosjekt, og for amerikansk enhet, for den amerikanske selvfølelsen, og hun er en helt unik person.
7: Hva sa du, Erik?
9: Hva det, jeg kommer ikke opp med noe bedre. Skriv under på altså, Dolly Parton, altså erkeamerikansk som du får det, og faktisk en av disse som har gjennomlevd den amerikanske drømmen også, altså, som er personifiseren. Så Dolly Partons betydning er vanskelig å overdrive, rett og slett.
7: Ja, for Dolly Rebecca Parton døde altså på tirsdag, 80 år gammel, og både den nåværende presidenten Trump og tidligere president Barack Obama har uttrykt sin djupe sorg over at hun er død. Altså, hva er det med Dolly Parton? For det har vært mye snakk om, det har til og med blitt lagd en hel podcastserie om at hun klarte å samle et veldig splittet USA. Hvordan klarte hun det?
8: Ved sin måte å være på, og selvfølgelig denne bakgrunnen hun hadde. Hun vokste opp i en veldig fattig familie. Faren var analfabet og hardt arbeidende. De bodde i en liten hytte langt ut på bygda i Tennessee, hvor hun virkelig måtte kjempe for å overleve, og hun forteller om hvordan hun ble mobbet på skolen fordi hun var fattig og gikk i fillete klær, og så greide hun altså å kjempe seg opp og frem, og hun hadde en unik kombinasjon av dyp kvinnelighet som hun viste frem på alle mulige måter. Hun fleipet jo selv med at hun så litt tacky ut.
7: Hun sa vel til og med at det koster ganske mye å se så billig ut.
8: Nettopp. Og så var hun likevel en utrolig smart forretningskvinne. En av de historiene som har gjort inntrykk på meg denne uken, det er hvordan hun, altså Elvis var jo interessert i å fremføre en av de, altså hennes aller største hit, I Will Always Love You. Men hun forsto allerede da, tidlig på 70-tallet, at hvis hun ga denne låta til Elvis, så ville han ta 50% av inntektene fra salget, og det ville hun ikke. Så hun sa nei til Elvis, og så beholdt hun rettighetene selv, og så ble det altså en hit som gjennom 3 tiår, 3 ganger var den sånn nummer 1 hit i USA, og vi husker den jo selvfølgelig fordi den ble fremført av
9: Whitney Houston.
7: You're the bodyguard.
8: Men det er altså Dolly Partons låt, og blant de mange låtene som gjorde henne stor og berømt.
7: Det var en ting som jeg synes var veldig sånn, rørende, er jo at alle de royalties, altså, hun får, altså alle pengene hun får ved at denne låten er blitt spilt, og hun er opphavspersonen. Hun fikk jo enorme mengder med penger etter at Whitney hadde framført den, og alle de pengene brukte hun til å pusse opp et stort kjøpesenter, var det vel? Og så kalte hun det The House Whitney Built.
9: Ja, ikke sant? Og når den sangen kom med Whitney Houston, det var jo vel 10 år, så jeg trodde jo lenge at det var Whitney Houston sin. Det gikk litt sånn tid før jeg begynte å... Så dette er jo Dolly Parton som har lagt for den. Den sangen ble enorm. Altså selve filmen ble jo også stor med Kevin Costner og Whitney Houston. Så det at hun var så smart da, som vi ser ettertid at det ikke var Elvis, men at det var Whitney Houston, viser jo også noe av den forretningssansen som Dolly Parton hadde, men hun var jo en filantrop også. Hun glemte aldri hvor hun kom fra. Det preget henne hele livet. Hun er vel rundt, hva er det, 5 milliarder norske kroner som formue, som er jo ikke blant de aller rikeste i USA, men det er masse penger. Og her kommer jo veldig mye også til å gå til filantropi, så det er jo også et veldig sterkt karaktertrekk ved Dolly Parton.
7: Hun er jo også kjent for det da, og ikke har vært så veldig åpen om sine politiske meninger. Vi kan høre et klipp fra da David Wright i ABC Nightline prøvde å utfordre Dolly Parton til å komme med en politisk kommentar i 2018, da Trump hadde sin første presidentperiode, etter at det hadde lekt disse lydopptakene av Donald Trump som sier ufine ting om kvinner på en buss.
10: We have a president of the United States who said those things on that bus.
11: I'm not addressing that. I do not get into that. Of course, I have my opinion about everybody and everything. But I learned a long time ago, keep your damn mouth shut if you want to stay in show business. I'm not in politics. I'm an entertainer.
10: And yet, you're also a role model.
11: Yes, I am. That's why I don't talk about people.
7: Dolly Parton avviser altså David Wrights forsøk på å få en kommentar på dette, og fortsetter med at det er klart hun er meningen om alt og alle, men hun lærte for lenge siden å holde kjeft hvis hun vil fortsette i underholdningsbransjen. Hun er jo ikke politiker, hun er en artist, men så sier David Wright at hun er også en rollemodell, og da svarer Dolly Parton kjapt, ja, det er jo, derfor snakker hun ikke om folk. Altså i en tid der det er veldig stort press for egentlig alle artister, skuespillere, alle å være litt mer sånn personlige og utleverende på mange måter, hvordan klarte hun å holde populariteten uten å rett og slett være så personlig og dele så mye?
8: Det er jo nettopp fordi hun valgte å være så upolitisk. Hun takket jo nei til å ta imot denne frihetsmedaljen som Trump ønsket å gi henne 2 ganger. Og Biden ønsket visstnok også å hedre henne med denne høytstående ordenen. Og det var jo fordi hun ønsket å være upolitisk og ikke ønsket å bli assosiert med hverken den ene eller den andre siden. Og det har jo gjort at hun er lett å elske for alle sider også, selv om hun jo hadde helt klart klare standpunkter når det gjaldt seksuelle minoriteters rettigheter, for eksempel, og fordi hun også var veldig sosialt engasjert. Altså, noe av det mest imponerende ved henne er jo dette Imagination Library. Altså, hun opprettet et bibliotek og har delt ut over anslagsvis 300 millioner bøker til fattige barn, sånn at de skal lære seg å lese, bli glad i å lese. Og det er jo politisk på mange måter, men hun har altså greid å holde seg unna partipolitikken, og det vi da så denne uken er at alle fra Trump, som har erklært landesorg nå i en uke med flagg som skal henge på halvstang, til Biden og alle på alle fløyer, som da hyller Dolly Parton og hennes betydning for USA, og det er virkelig en bragd i det polariserte USA nå.
9: Mm. Og så hadde hun jo også tekster som vanlige amerikanere kunne veldig kjenne seg igjen i. Working 9-to-5, så tar vi jo litt eldre enn meg, og som har vært igjennom den kvinnerevolusjonen, som jo også, uten at hun var jo sånn der, hva skal man si, radikal feminist eller ekstrem feminist, så greide hun jo å få fram den kvinneperspektivet også i en politisk sammenheng, gjennom kjempegode tekster, og det hjelper jo alltid veldig på.
7: Mm. Og hva har det betydd for et så splittet land som USA å ha en så samlende person?
8: Ja, vi ser det jo nå når de samler seg i sorgen rundt Dolly Parton, og så får vi se hvor lenge det varer, og vi får nå håpe at hun forblir et sånn samlende symbol fremover, og at folk fra begge partier, fra alle fraksjoner, kan forenes i gleden over den musikalske arven hun har etterlatt seg.
9: Ja, det var jo et sånn legendarisk oppslag i New York Times, det var fra 2019, hvor de spurte, er det noe USA nå kan være enige om? Ja, det er det. Dolly Parton. Det var som de tok opp igjen, og det har jo vært veldig, veldig mye, ikke bare New York Times, altså hele amerikanske medier, offentlighet er jo preget av disse tingene, men det var en veldig illustrerende ting da. Er det noe det polariserte USA kan være enige i? Jo, Dolly Parton er et sånn, en figur, et ikon som fremdeles har den evnen da.
7: Finnes det nok i hele USA som kan ta over den rollen som den forenende artisten som hun var?
8: Jeg ser ikke det nå. Det skal godt gjøres, tror jeg, å finne noen som kan matche henne.
9: Mm. Ja, nå tenker jeg veldig, veldig hardt der rundt om det. Ikke noen sånn umiddelbart. Altså, det har jo vært, som var inne på litt tidligere, dette presset på kjendiser. Og det har vært veldig mange, for det er jo en, i hermetegn da, billig måte å få oppmerksomhet med å ta avstand for Trump, og spesielt i og rundt Hollywood. Og ikke det at de ikke mener det, for det tror jeg de gjør, men det å skulle samle hele USA, og ha den statusen, den kjendisposisjonen som, nei, jeg kommer ikke på noen, kanskje senere.
8: Nei, for de har jo alle, altså Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé, alle har jo gitt sin støtte til demokraterne, så det er ikke noen åpenbare kandidater til å følge i Dolly Partons
9: spor. Kanskje noen lytter eller noen kommer med noen forslag eller noe, så kan det bli interessant å høre.
7: Ja, hvis du har et forslag, så må du bare skrive det til oss i appen NRK Radio. Du hører altså på Trumps USA, og her har vi nå hittil snakket om kjærlighet og musikk og Dolly Parton, men vi må nesten snakke om noe helt annet. Det Trump kaller den vanskeligste nasjonen han forholder seg til. Og nei, det er hverken Iran, Russland eller Kina, det er hans egen nabo, Kanada. Det blir ofte sagt at det er lurt å ha et godt forhold til naboene sine, men dette her har kanskje ikke USA og Kanada fått med seg. For forrige fredag så brøt handelsforhandlingene mellom USA og Kanada sammen, noe som førte til at USA innførte straffetoll på kanadiske varer som skal inn i USA, men så kom svaret fra kanadierne på tirsdag.
12: We stand united in our response, we stand united in our resolve, we stand united in fighting for Canada. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
7: Den kanadiske finansministeren François-Philippe Champagne sier at de står samlet ved sitt svar og sin kamp for Kanada, og kun gjør at de vil gjengjelde USA sin tollsatser dollar for dollar, sats for sats. Og det er for de som da ikke følger sånn kjempetett med på handelsforhandlinger, som sikkert er ganske mange av oss, hva er det egentlig som er skjedd?
9: Altså det som har skjedd jo at det er forhandlinger mellom USA og Kanada. Altså, på begynnelsen av 90-tallet så fikk de jo NAFTA, den nordamerikanske frihandelsavtalen mellom Mexico, USA og Kanada. Den ble forhandlet på nytt, som da ble kallet United States-Mexico-Canada Agreement i 2020, under Trumps første periode, som skulle fram til 2026, hvor man da skulle diskutere om man, eller skulle ha en evaluering da, på om denne skulle ha, jeg husker ikke om det var 16 år fremover sånn frys, eller om man skulle ha årlig vurdering. Og da har jo Trump fått det for seg at den ikke fungerer så bra som han burde, og ville ha nye forhandlinger. Så har de også brukt det som kalles, hva er det, section 338, at de blir utsatt for urimelig behandling av Kanada, som er helt spinnvilt, helt tullete. Og så kan man jo alltid si at i sånne situasjoner så er det jo alltid to som må dele på skylden. Det her er 99,9% Trump og USAs skyld, og jeg tror ikke folk forstår hvor anti-amerikansk stemningen i Kanada er. Og det i seg selv er så imponerende bra gjort å ha kanadere som i utgangspunktet er så vennlig sin norm for USA, om da til USA, å få den anti-amerikanske stemningen her. At selv om Kanada nå kommer til blø og kommer til tape på det her, så er folk så forbannet på det som skjer. De har bare rett og slett fått nok av Trump og sier, ja, det godtar vi. Dette er noe Carney og statsministeren tjener på å gjøre det vanskeligere økonomisk, fordi nå er det nok. Så nå har de fått nok av Trump, så får vi se hvordan det utvikler seg.
8: Det var jo interessant, fordi Kanada og USA har jo forhandlet i mange måneder om en handelsavtale, og de var ganske nær en løsning i forrige uke, det sier både kanadiske og amerikanske kilder, men så oppstod det da en situasjon mot slutten i forrige uke, hvor det kom nye krav på bordet, og en av de

0: med å fremme det franske språket I Kanada. Det vil de ikke ha noe av, for det mener de unødvendig. Og, så det var sånne ting som gjorde at Kanada ikke kunne godta disse kravene, og brøt forhandlingene da fredag kveld. Og så holder Mike Carney en veldig kraftfull tale på lørdag, hvor han forklarte hvorfor. Og dette jo veldig interessant å se, der Kanada har jo en interessant situasjon nasjonalt, for de har jo noen sånne separatistbevegelser, og I Quebec, delstaten Quebec, det jo stadig krav om å bli uavhengig av Kanada, men det nå lagt helt dødt. Nå har lederen, statsministeren I Quebec, har sagt at nei, nå, det blir ikke noe folkeavstemning om uavhengighet fra Kanada før Trump ute av presidentstolen I USA.
1: Så Trump har på en måte fått Kanada til å samle seg?
0: Det har de. Og de har samlet seg bak Mark Carney, som jo slett ikke var noe favoritt til å vinne valget I fjor, men som gjorde det mye takket være Trump, og fordi han da sto opp mot Trump. Og, så for Kanadas del virker det veldig samlende, men vi får nå se da hvilke konsekvenser det får, for det er jo veldig, veldig alvorlig at handelen mellom USA og Kanada nå blir så hemmet som det blir. Men på den andre siden, altså det har ikke vært amerikansk vin på vinmonopolene I Kanada på lang tid, så de har allerede liksom begynt å vende seg til at varestrømmen fra USA stopper opp.
1: Men jeg skjønner ikke hvorfor Trump kommer I sånne her forslag da, eller sånne krav når ting egentlig var avklart og særlig sånn med tanke på hva bryr det han om franskmenn eller hva sier kanadiere snakker fransk eller ikke, altså sånn det jo på en måte like rart som han skulle brydde seg om at vi snakker, eller har nynorsk og bokmål her,
2: ja, altså det selv folk som vil Trump vel skjønner ikke bare av hva han holder på med. Her for eksempel konservative Wall Street Journal. De diskuterer på sin podcast, hva det her for noe? For det gir ingen mening. Det gir absolutt ingen mening det Trump holder på med. Det som kunne gitt en mening hvis han virkelig, virkelig tror på denne økonomiske ideen om merkantilisme, at du skal produsere alt selv, og ha alt selv, at alle de jobbene som vi kan da, egentlig burde vært I USA. Trump har noen sånne instinkter I den retningen, men selv da, når han legger toll på aluminium, stål og så videre, så vil jo dette gjøre ting dyrere I USA. Altså dette jo økonomisk analfabetisme av den sånn kuriøse sorten, og når han I tillegg, altså dette jo en handelskrig taber jo begge parter på, som jo også nevnte, Wall Street Journal kalte det her for the dumbest trade war in history, altså det så dumt, det gir så lite mening, og det politisk selvskading av helt ekstrem art før kongressvalget. Ikke veldig mange republikanere I kongressen som synes dette spesielt smart, så spørsmålet helt bra, og jeg har ikke noe godt svar på hva han egentlig holder på med, bortsett fra at det ikke alltid like lett å forklare av hva Trump holder på med.
0: Nei, og det jo tydelig at Trump motivert av liksom, personlige følelser og instinkter I veldig mye av utenrikspolitikken. Altså, det jo mange som spekulerer I at hans agg mot Iran og hans angrep på Iran motivert ut fra at Iran angivelig planlegger å drepe han og medlemmer av familien hans. Og det samme kan jo kanskje gjelde Kanada, at det at Mark Carney en tydelig tydelig I opposisjon til Trump, det provoserer Trump såpass at han gjør alt han kan for å ødelegge for Carney. Og så virker det jo da mot sin hensikt, og særlig som Erik inne på, foran mellomvalget som da om bare 2 måneder, og det mye som står på spill I delstater som ligger opp mot grensen til Kanada, Michigan, Iowa, Ohio, steder hvor republikanerne er veldig utfordret av demokraterne. Og nå kan vi altså se for oss at demokraterne greier å vinne senatssetet fra Iowa og Ohio, som de normalt ikke ville ha greid å vinne. Takket være Trumps tollkrig mot Kanada.
1: Ja, for hvordan det fått til å ha sånne her straffetoller som rammer republikanske delstater hardest?
2: Ja, så det jo fordi at det veldig mye, hva skal du si, energileverandører sør I Kanada til nord I USA, og vi skal jo huske på at hvis du lager en bil I Michigan, I Detroit, så det jo så mange forskjellige bildeler som går fram og tilbake mellom grensen mellom USA og Kanada. Altså verdikjedene der så integrert, altså økonomi

0: økonomien mellom USA og Canada ekstremt integrert. Så dette tøve her, for å bruke det uttrykket, er jo noe som rammer både Canada og USA, men det er jo Trump som står bak det. Det er han som initierer det. Altså, det aller beste hadde jo vært at det ikke var noen toll her overhovedet. Det hadde, altså selvfølgelig er det noen grupper i USA som er blitt rammet av det her, og som skylder på globalisering og handel, og som har noen poenger, men samlet sett, og det gjelder også for de aller fleste i USA, ta for eksempel de som kjøper bil, og de aller fleste i USA, eller aller fleste, veldig mange i alle fall, kjøper bil, de må opp med $1,000 dyrere. Det er penger for veldig mange på grunn av disse tollene. Så det gjør jo rett og slett at kanadene, som har evnen til å eksportere særlig energi, kan ramme Michigan, Maine, den type ting, hvor velgere i USA nå foran kongressvalget kommer til å merke det hardt, og de kommer til å gi Trump skylden.
1: Hvorfor er ikke USA vært så snedige i sin straffetoll?
2: Ja. Altså, Trump er jo overbevist om at ved å innføre toll på andre varer, så stimulerer han produksjonen i USA. Altså, det skal bidra til å øke sysselsettingen i USA og bringe liksom, industrien tilbake igjen til USA. Men så har det jo vist seg at det stemmer jo ikke. Nå har han sittet med makten i halvannet år, og i Michigan for eksempel, som er et veldig interessant tilfelle hvor da bilindustrien veier tungt, så har de mistet 18 000 jobber i bilindustrien siden Trump overtok makten i januar i fjor. Og det er klart, det er ikke dumme, de som har mistet jobben i
1: bilindustrien. Hvordan er det klart å miste så mange?
2: Nei, nettopp på grunn av disse tollsatsene. Det er en medvirkende årsak i hvert fall til at de har problemer med å få innført deler til, som de trenger i bilproduksjonen. Og det er blitt dyrere å produsere, og dermed må de da si opp folk for å greie å få virksomheten til å gå rundt.
1: Men hva sier det dere at Canada nå reagerer på den måten de gjør?
0: Det er at de har fått nok av Trump. Altså, i Canada så er det generelt sett da, altså for å ta det generelle bildet, har velgerne stor forståelse for måten Carney reagerer på. I USA så har ikke velgerne veldig stor forståelse for det Trump holder på med. Så den politiske forskjellen her er enorm. Carney har enorm ryggdekning. Trump blir upopulær på det her. Så kanadierne har bare fått nok av Trump. Det var jo også overskriften på The Daily New York Times. Canada has had it with Trump. Nå er det nok. Og dette signalet, det blir veldig sterkt mottatt i Europa. Dette er måten å håndtere Trump på. Så det videre effekten av det Trump holder på med utenrikspolitisk, er at han brenner troverdighet over en lav sko. Og det kommer også til å få implikasjoner til Trump etter hvert. Kommer han svekka ut av mellomvalget, og skal prøve å fremme sin egen politikk i verden, så blir det mye vanskeligere for Trump, fordi folk ser hva Canada gjør, de ser signalet der. Europa og Danmark stod jo opp i spørsmål om Grønland. Trump kom til å få det vanskeligere for meg.
1: Ja, for der passer det veldig bra med et spørsmål som en som heter Martin er sendt til oss. Han sier, hei, det virker som mediepolitikere gradvis har begynt å gjennomskue Trumps taktikk og funnet ut hvordan han best kan hanteres. Men hvordan ser verdens statsledere på denne situasjonen? Tek dere fortsatt dag for dag, eller finnes det en konkret langsiktig slagplan for de neste 10 årene i møte med denne typen amerikansk politikk?
2: Jeg tror ikke det finnes noen langsiktig slagplan, og det som jo er problemet for en del land, det er jo at de skal jo skifte statsledere i nærmeste fremtid. Det gjelder jo først og fremst Frankrike, som jo kunne spille en veldig viktig rolle her, og vi vet ikke hvor Frankrike går etter presidentvalget i april-mai neste år. Om Andy Burnham i Storbritannia har noen plan, det vet vi ikke. Det gjenstår å se. Han har jo foreløpig vært litt forsiktig overfor Trump, men det er ikke så vanskelig å se for seg at Andy Burnham og Mark Carney kan etter hvert utgjøre en ganske sterk allianse i opposisjonen til Trumps politikk. Og det blir jo lettere nå fremover å ytre ytre seg kritisk innenfor alliansen, altså NATO-alliansen, overfor Trump, fordi han blir jo nå snart en sånn lame duck, som de kaller det, særlig hvis han mister flertallet i kongressen, så vil alle, også i USA, begynne å se på Trump som fortidens mann, og republikanerne vil begynne å posisjonere seg mot andre presidentkandidater, og kanskje en annen politikk også, og da blir det jo mye, mye lettere også for andre vestlige ledere å være kritiske til Trump og opponere mot han og den hårreisende politikken han fører på mange områder.
0: Samtidig så kan jo Trump fremdeles gjøre mye skade for å bruke det uttrykket. Altså, for Europa så er det viktig å ha USA inne i Ukraina. Det er fremdeles mye styrker og soldater og viktige amerikanske bidrag i Europa. Vi diskuterte jo sist gang Sør-Korea, som jo er veldig avhengig av amerikanere til stede der, og hvis Trump blir sur nok for å bruke det uttrykket, så kan han jo ganske raskt bestemme seg, selv om du har en mastodont, et system i USA som et godt stykke på vei greier å holde han i sjekk, så er man fremdeles klar over det, så det er å nå konkludere med, hei, se, nå har Carney vist hvordan du skal håndtere Trump, dette er den endelige løsningen, og så videre. Nja, altså, man er veldig klar over at USA fremdeles spiller en rolle, men sakte men sikkert så er veien bort fra den der Mark Rutte-smiskingen mer i retning av sånn Carney, og dette har også implikasjoner for troverdigheten til Trump over tid, men make no mistake, som jeg sier, Trump kan fremdeles gjøre veldig mye skade for den vestlige verden, som han for så vidt også holder på med, men det er ikke sikkert vi har sett slutten på det.
1: Men tror dere Trump kommer til å bukkene presse fra folket sitt med tanke på den 12-krigen med Kanada?
0: Ja, jeg tror at om du får en eller annen versjon av taco, altså Trump always chickens out, eller noe sånt, etter hvert som det kommer flere meningsmålinger og sånn rundt, det spørs om hvor mye han tror på det da. Men altså klart, dette er veldig vondt for Kanada også. Så altså, dette er så utrolig dumt at begge sider har, altså dette skader folk på begge sider, så man har veldig sterke insentiver da, for å få en slutt på dette tøvet.
1: Men altså, der er Tore her, har jo sendt inn et spørsmål som er litt sånn, litt på siden, men likevel litt interessant. Kan en ting med de høye tollsatsene være at det er bra for klimaet? Jeg må jo stille meg spørsmålet, nordmenn handler for millioner hos Temo, og norske myndigheter skal ikke ha toll på dette her, kan det kan jo ikke være særlig klimavennlig, så kan det egentlig være litt bra med litt sånne høye tollsatser for klima i sin del til 700 sist?
2: Dette føler jeg er langt utenfor mitt kompetanseområde, men
0: du har meninger på det.
2: Men jeg tror jo, altså det som er verst når det gjelder å bekjempe klimaendringer, det er jo veldig mye av det andre Trump gjør. Han har stanset vindkraftutbygging, solenergiutbygging og stimulert oljeproduksjon både i USA og ellers. Så, og det er jo fryktelig dramatisk med tanke på de altså konsekvensene av klimaendringene som vi ser allerede, ikke minst i USA, med mer uvær og større naturkatastrofer. Så jeg tror nok at det er andre deler av Trumps politikk. Altså han har stanset det Biden satt i gang som var et massivt prosjekt, denne Inflation Reduction Act som gikk ut, langt på vei gikk ut på å støtte prosjekter som la om industrien fra klimafientlig industri til klimavennlig industri. Og veldig, veldig mye av det skjedde jo blant annet i republikansk-dominerte valgdistrikter i Pennsylvania blant annet. Og dette har jo Trump sanset og strupet helt med ganske store og alvorlige følger.
0: Mm, og så isolert sett så kan du jo si at hvis det er mindre vareflyt, altså du bruker mindre på transport og så videre, så kan det være bra for klima, men vi skal huske på da, hvor er det de integrerte verdikjedene mellom USA og Kanada er? Det er jo geografisk veldig kort avstand. Ikke noe bra for klima hvis Michigan skal begynne å hente ting fra Florida eller Texas eller California fremfor helt sørlige delen av Kanada. Mye kortere avstand. Og det større poenget er jo at hvis du skal få til en omfattende global grønn løsning, så trenger vi at ideer, tjenester, varer, også på grønne området, går der det mest bruk for. Så det å tro på en slags sånn proteksjonisme eller idé at man skal ha mindre handel, det må heller være en måte som gjør at det blir grønnere handel, at drivstoffen blir grønnere, alle disse tingene, heller enn at du skal stoppe å handle med hverandre. For det samme i Norge, altså Norge er et langstrakt land. Ofte er det jo kortere vei inn til Sverige og andre plasser og deler av Europa enn nødvendigvis alt bare ha det internt. Så dette er, hva skal man si, mer komplisert enn bare som så.
1: Så hvis vi skal svare veldig kort på det Tore spurte, nei, sannsynligvis er det ikke så veldig bra for klima i det lange løpet med tanke på alt det andre Trump har gjort. Mm. Men så er det en annen en som en George her har stilt spørsmålet. Er kravet til Trump mot Kanada knyttet til tiltakene i Project 2025?
0: Ja, så Project 2025 er jo mye da, men altså at og det som også kjennetegner Project 2025 er jo på at økonomiområdet så hadde de flere kapitler hvor folk var mer uenige. Er det sånn der klassiske frihandelen bra, er det mer dette proteksjonismedelen som er bra? Nå er jo den proteksjonismedelen av 2025, for å si det sånn, de har jo fått større støtte, og det er jo også det som er instinktene til Trump. Men problemet her er jo at dette ikke er spesielt populært blant velgerne. Jeg tror en del av de som stemte på Trump tok det her proteksjonisme-greien og tollen og litt sånn der med en stor klipp i salt. Dette skjedde jo ikke i Trumps første periode, da gikk det bra og så videre, men så kom jo den Liberation Day, og galskapen ble sluppet løs, og siden den gangen så har vi sett enormt farlig troverdighet på økonomi og handel. De fleste som følger dette, altså 100% eller 90% av økonomene sa jo at dette kom til skade USA. Og det skjedde jo. Men nå virker det jo som det har vært en rask forståelse blant amerikanske velgere om effekten av toller. Og når de har skjønt dette, så har de også skjønt tøve Trump holder på med. Og det gjenspeiler seg i meningsmålingene. Så det er jo problemet for at de innenfor 2025-prosjektet som mente dette var en god idé, de har ikke særlig støtte blant velgere.
1: Men vi må også snakke om andre handelskriger, skulle jeg si, og ikke akkurat en handelskrig, men andre økonomiske kriger, for dette her er jo denne handelskrigen med Kanada, er ikke den eneste økonomiske krigen Trump har startet denne veka. Krigen med Iran tok denne veka en ny vending, for etter et halvt år med militærkrigføring vil de nå prøve å presse Iran økonomisk. Og de vil at alle land skal kutte sine økonomiske bindinger med Iran og true samtidig med sanksjoner mot land som ikke gjør det. Vi kan høre hva finansminister Scott Bessent sa på tirsdag.
3: In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
1: Ja, under den andre verdenskrig var det dagen starten på en aksjon sammen med våre allierte for å jage fienden vekk, og fra andre land. I dag gjør vi det samme, vi går til et stort økonomisk angrep mot nettverket til Iran over hele verden, og målet vårt er å kappe alle livlinjer som holder regimet oppe helt til Teheran står helt alene. President Trump gjør det lederne før han ikke har klart, og Amerika skal ikke lenger styre trusselen fra Iran, vi skal gjøre slutt på den. Ingen land er utenfor rekkevidde, så legger han til etterpå da, at ingen land er utenfor rekkevidde for amerikanske sanksjoner hvis det ikke gjør som USA krever, om noen hjelper til med transaksjoner og en del apparater som gjør iransk olje om til penger og undertrykking, så blir de rammet, la han til etter det vi hørte i sted. Altså, Hvorfor nå? Er det her et tegn på desperasjon, eller hva tenker dere?
0: Men vi skal huske på at det har vært sterke sanksjoner mot Iran veldig, veldig lenge. Den store forskjellen nå er jo egentlig at de prøver å ramme treiland. Det har vært veldig vanskelig for amerikanske selskaper å handle med Iran, og Iran har hatt tilgang til amerikanske finansielle tjenester direkte. Så er jo spørsmålet, altså for å ta et eksempel da, hvis en kinesisk bank har forbindelser til Iran, vil det jo si at de blir da rammet USA, tør virkelig Trump å gå til en slags sånn der sekundær krig mot Kina? Det tviler jeg på. Og så sier de jo ikke direkte at det kommer til å skje, men det er det som ligger i denne trusselen. Jeg har, med tanke på hvor sterkt Iran allerede rammet av økonomiske sanksjoner, så er det begrenset hvor mye den opptrappningen faktisk er.
2: Jeg synes jo den talen til Scott Bessent var en fornærmelse mot Dwight Eisenhower og George Marshall og disse som nøye planla D-dagen i 1944 og lyktes som de gjorde, mens det Bessent og Trump holder på med, det er jo liksom impulsstyring. Og det er jo helt absurd at Trump, som da har kritisert sine forgjengere for de har vært så slappe overfor Iran, og kritisert både sanksjoner og avtaler inngått med Iran, og sier at det funker ikke, vi må bruke harde virkemidler, og så har han brukt de hardeste virkemidlene som er mulig ved hjelp av militære, altså med våpen, og så fungerer det ikke, og så er han nå, ja, jeg tror han er desperat, og nå prøver de altså sanksjoner. Og det som var påtagelig i det Bessent sa, det er at han nevnte ikke Kina. Og Kina er jo den største handelspartneren for Iran. Kina er Irans livlinje, og det er veldig, veldig tvilsomt om USA kommer til å sanksjonere Kina fordi de fortsetter å handle med Iran. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Så ja, dette er nok en gang langt på vei spill for galleriet.
1: Ja, for hvordan ser det fortsatt at dette skal fungere i praksis?
2: Ja, det vet vi jo ikke.
0: Usikker på om de ser det for seg egentlig. Altså om dette er et prøv å formidle til den amerikanske. Altså, det minner meg jo litt om den gamle serien Ja vel, herr statsråd, hvor Humphrey sier noe sånt som at the people demand that we do something. This is something. That's why we have to do it. Ja. Altså det er ikke noe sånn mer mening enn det, å formidle til det amerikanske publikum at her skal vi gjøre noe. Mm. At det har noen effekt som vi var inne på tidligere. Dette har vi prøvd lenge, de finansielle sanksjonene. Og det kunne tenkes da, hvis du hadde hatt en litt smartere person enn Trump i Det Hvite Hus, man hadde tenkt litt nøyere, hvordan skal vi over tid ramme det iranske regimet? Da bygger du en internasjonal koalisjon, snakker nøye med Kina, hvilke insentiver kan vi gi til Kina, eventuelt til Russland, til andre, i hvert fall få med Vesten, og så skal vi virkelig kvele Iran over tid. Det har jo vært noe av forsøk, men virkelig gå hardt inn. Da hadde det hatt en liten mulighet, men dette må ta tid. Og sannsynligvis er det også vanskelig, for det er jo sivilbefolkningen som blir rammet først av det, og de lider skikkelig nå. Men det som Trump holder på med nå, med sånn der innspillsmetoden, og knapt nok det er liten tro på.
1: Det Jens her er skrevet til oss og sier, i omtalen av Trump i USA så virker det som Trump er den som gjør alt som er galt, men er ikke det på tide å snakke om hvor mye støtteapparatet og like siden han har rundt seg? Kommer dette egentlig til å endre seg med et valg, eller bare Trump som har vist alle hvordan en beriker seg som president? Altså, sånn som i dette tilfellet her også, det er jo ikke Trump som utleverer denne her beskjeden, det er jo besendt, og så de må jo på en måte være med på det, alle sammen.
2: Jeg synes at noe av det mest fascinerende gjennom de 10 årene vi har fulgt Trump, er de han omgir seg med, som er det Liz Cheney, tidligere kongressrepresentant for republikanerne, og en viktig Trump-kritiker, hun kalte dem the enablers, altså de som gjør Trumps autoritære politikk mulig. Og i denne perioden, hans presidentperiode, så er han omgitt av langt flere av dem enn han var i første periode, da han fortsatt, han kom jo inn, han trodde jo ikke selv at han skulle vinne i 2016, ikke sant? Og da og tok inn en del etablerte republikanere som holdt han i sjakk de 4 første årene. Men i de 4 årene han var ute fra Det Hvite Hus, så la han jo en veldig klar slagplan om at det skulle ikke skje igjen. Nå skulle han bare ha folk som gjorde det han ba dem om å gjøre. Og det ser vi jo på alle nivåer, og Et av de grelle eksemplene er jo Todd Blanche, hans tidligere egen forsvarsadvokat, som nå har blitt justisminister. Og jeg, det er jo ingen tvil om at mange av disse tilretteleggerne, disse som utfører Trumps politikk, skjønner at mye av det de er med på ikke er bra. Scott Bessent er jo en smart finansmann. Han må jo forstå at disse importavgiftene har negative konsekvenser, ikke minst for amerikanske forbrukere. Men altså, det er noe utrolig fascinerende med det dypt menneskelige som kommer frem i denne kretsen rundt Trump, at Marco Rubio, som også er en presumptivt smart fyr, og tidligere Trump-kritiker, går med på, altså du ser jo på ansiktsuttrykket hans noen ganger, når han står sammen med Trump, at han er litt sånn, dette er jo ikke så veldig bra, men likevel så finner han seg i å være en av disse utøverne av Trumps politikk, og det, hva som gjør at mennesker finner seg i å bli brukt på den måten, det forstår ikke jeg.
1: Ja, for altså, det jeg synes var fascinerende med, for eksempel da da Bessent snakket, var jo at han la det fram, men også med litt sånn forbehold, altså, vi vil jo ikke ødelegge økonomien i verden, og så har han jo også, samtidig som han sier at de vil ødelegge økonomien.
0: Så til spørsmålet, så er veldig mye av akkurat det her, er skyldes Donald Trump sin person. Og i tilfelle Trump, det har jeg sagt det tidligere her på NRK, gjentar det gjerne at man skal være forsiktig med og psykologisere det, avstandspsykiatri og så videre, men det gjelder jo bare opp til et visst punkt. Altså, jeg kan lite om biler, men ser jeg en bil som står i full brand, så er det ikke vanskelig å konkludere at det er noe alvorlig galt med bilen. Og alle som har fulgt Donald Trump kan si at det er noe alvorlig galt med fyren. Altså, det trenger du ikke være psykiater. Og det ser du hele veien. Se på disse kabinettmøtene han har. Nå må gå rundt akkurat som Nordkorea, hvor alle skal stå og hylle han og si at de får til så fantastisk mye på sitt eget område. Nå gjør de jo ikke det da, men de sier det likevel, og det skyldes Trump. Det skyldes Trump, og så videre. Det er noe fascinerende, kan man godt si, altså med den autoritære tingen der. Og jeg tenker jo noen ganger, hvis det republikanske partiet skal komme seg videre, så Marco Rubio 2028 eller 2029, for det er jo noe som blant annet Hannah Arendt og andre skrev om hvordan mennesker da, altså den ondskapens banalitet og viljen til å følge, altså kanskje man trenger en ny Nürnberg-kommisjon da, i det republikanske partiet for at det skal gå videre, og det er ikke fordi at det er en direkte sammenligning med det nazister holder på med, men hvordan folk som vet bedre like fullt går med på dette våset og dette tøvet å holde på. Og en ting var jo i Nazi-Tyskland eller i Russland, hvor folk risikerer veldig mye hvis de står opp mot de ledende. Hva risikerer de i USA hvis du mister plassen i kongressen? Få millioner av dollar som betalt lobbyist? Altså, den mangelen på ryggrad her, det er begredelig.
1: Men Anne har skrevet også til oss her på NRK Radio og spør, vil ikke denne politikken i USA føre under Trump bare videreføres hvis neste president også er republikaner? Det virker som mange av de republikanske kandidatene er negative til Europa og NATO.
2: Ja, og det er jo et viktig spørsmål, for det er jo ikke noe tvil om at Trump har vunnet valg på grunnlag av veldig klare strømninger i det amerikanske folk, som alltid har vært der. Og vi må jo også erkjenne at den altså globaliseringstroen, frihandelspolitikken som hele den vestlige verden bare omfavnet fra 80-årene og fremover, har fått noen dramatiske konsekvenser som blant annet har ført til at høyrepopulismen har vokst kraftig, også venstrepopulisme for den del, både i Europa og i USA. Og det må vi ta med i analysen her, det er det ikke noe tvil om, men Trump er jo så mye mer, og han appellerer også til ganske dype rasistiske strømninger i USA, som har vært holdt i sjakk i mange år, men som han helt sånn kynisk og ublu har utnyttet og fremmet. Han har appellert til sånne bøllete instinkter, altså det er jo noe dypt menneskelig, og alle demokratiske land er jo, eller alle land er egentlig avhengig av å ha politiske ledere som på en måte fremmer samhold og samkvem mellom mennesker, ikke som driver og nører opp under fiendtlighet og hat på den måten som Trump gjør. Og igjen, altså Dolly Parton er jo et av de få tilfellene hvor Trump har snakket pent om et menneske den siste uken, men stort sett, altså, han er jo helt grusom når det gjelder å nedverdige både politiske motstandere, men også i noen tilfeller folk som egentlig støtter ham.
0: Altså, jeg har hørt en interessant betraktning om at mye av det Trump, altså evnen hans til å appellere til amerikanere, går på det som kalles grievance, altså det var bitter. Altså, Trump var bitter fordi han ikke kom inn i eliten i New York, ikke kom inn på Manhattan på samme måte, og da spiller det ikke så stor rolle om du egentlig har en privilegiert bakgrunn, en rik bakgrunn. Når han snakker, så kan alle som føler seg bittre, kan kjenne seg igjen. Og det er mange, også de grunnene som Tove nevnte, som føler seg bitter for noe. Og de får en stemme i Donald Trump. Og det tror jeg har mye med appellen han som gjør. Så tror jeg like fullt da, hvem blir den neste republikaneren har noe å si? Blir det J.D. Vance, eller blir det Marco Rubio? Marco Rubio, som jo er fascinerende å se hvor langt han er villig til å gå, altså du kan kalle det opportunisme, det er opportunisme, men han i utgangspunktet da, sånn som han var før 2016, når han var sånn Trump-kritiker, en mye mer NATO-vennlig, Europa-vennlig, internasjonalist, enn for eksempel J.D. Vance, som jo også har det opportunistiske ved seg, men som har, slik som jeg tolker, i hvert fall mye mer instinkter på den slags ideologisk form for America first, mer nasjonalkonservativ. Så hvem av de to det blir, kommer til å spille en rolle.
1: Vi får følge med fremover, for vi må også snakke om noe som vi fikk en oppdatering på senest i natt. For på formiddagen på tirsdag så plukket flyradaren Flight Radar 24 opp at et amerikansk militærfly landet i Moskva. Og dette her kunne jo vært starten på en ny krimserie, men det viser seg at det var CIA-direktør John Ratcliffe som plutselig var på besøk i Russland, og nå i natt så kom det frem at han skal ha vært der for å advare Russland mot å angripe NATO-land. Altså, hva er det her?
2: Jeg vil jo si at det er et smart trekk av USA. Under den kalde krigen og i årene etterpå så har det jo vært jevn kontakt mellom makthaverne i Washington og i Moskva, og det er bra for verdensfreden at de snakker sammen. Så at Ratcliffe dro til Moskva for å møte sine kollegaer, han møtte jo ikke president Putin, har vi fått vite, men det må vi se positivt på. Og nå er det jo, tror jeg, ja, det er 5 år siden sist en CIA-direktør var i Moskva, da Bill Burns, som var CIA-direktør under Biden, han reiste jo til Moskva for å advare Russland mot å invadere Ukraina, som amerikanerne mente de hadde, som de da hadde etterretning om at Russland planla. Og nå, når Ratcliffe da reiser og angivelig har advart Russland mot å angripe NATO-land, så må jo det være på bakgrunn av informasjon som CIA sitter med om at det er at det foreligger konkrete planer om å gjøre det. Og det er bra at Ratcliffe reiser, om han har gjort det på ordre fra Trump, det er jo litt uklart. Men jeg tror ikke han hadde gjort hvis ikke Trump hadde sagt ja til at han skulle reise.
1: Men burde et sånt besøk gjøre oss, som jo er både et NATO-land og veldig nær Russland, bekymret?
0: Nei, i utgangspunktet ikke. Altså klart, hvis man tror at de snakker om noe helt annet, at dette ikke dreier seg om advarsler, men heller et nære samarbeid, eller hva det er for noe, som jeg altså ikke tror det er, så kunne vi vært bekymret, men det er jo heller en oppmuntring da. Hvis det stemmer da, at USA tar den rollen og sier at, hør nå her, vi er med i NATO, nå er dere advart hvis dere prøver på noe. Og dette kommer jo etter også et etterretningsrapport som fikk mye oppmerksomhet også i Norge, hvor da amerikansk etterretning sier at det er god sjanse for at Russland har tenkt å teste NATO. Så det kan jo være at det er en oppfølging til den konkrete etterretningen som nå Ratcliffe sier at dette vet vi, dette har vi oversikt over, går veldig tydelig å si fra. Vi kommer til å reagere på det. Problemet er jo igjen da, hva er Trumps rolle her? Vi har jo tidligere sett at Trump har vært positiv til å sende diverse våpensystemer til Ukraina, ringe Putin, og så er han ikke der likevel. Så X-faktoren her er jo hele veien Trump og hva Putin kommer til å gjøre, og som jo også gjør egentlig Ratcliffe sin jobb vanskeligere. For i hvilken grad kan han snakke med troverdighet da? Om at det her er en advarsel, eller så sier han sånn, ja, Trump er noe der, altså. Vi får nå se. Altså, det jo den type usikkerhet som Trump i kraft av sin person alltid greier å skape.
1: Men er det sånn at USA og Russland har det forholdet til hverandre at ja, USA kan dra dit og si, nå advarer vi dere, og så hører Russland etter?
2: Nei, det gjør jo ikke Russland. Det er jo helt opplagt. Det vet vi jo fra 2022, da de jo gikk inn for fullt i Ukraina, til tross for amerikanernes veldig direkte advarsel. Og det er jo, som Erik er inne på, at vi kan jo se for oss nå de neste to årene med at Putin kommer til å teste Trumps vilje til å stille opp for NATO. Og det kan han gjøre på veldig mange måter, fordi at han trenger ikke å gjennomføre en ny fullskala invasjon av Latvia for eksempel, eller av Norge for den del. Han kan jo drive med hybrid krigføring som Russland gjør allerede, og teste grensene for hvor langt han kan gå før USA legger breisida til og stiller opp for en NATO-alliert. Og det må vi jo absolutt være forberedt på, at det kan komme til å skje de neste to årene.
1: Så da er det bare å følge med på det også. Men apropos å følge med, altså, vi nærmer oss slutten av denne her Trumps USA, men jeg må jo bare spørre dere helt kort på slutten. Vi rakk jo til alt i dag, men hvis dere skal liksom si noe om hva som er viktig å følge med på den neste veka frem til neste Trumps USA, hva vil dere si da?
0: Ja, det er så mye, altså hva Trump sier hele veien er jo det er vanskelig å unngå å følge med på, men ellers så er vi opptatt av å se hva skjer på meningsmålingsfrontene rundt omkring i de ulike delstatene og distriktene. Det begynner å bli snart kongressvalg. Hva skjer i dynamikken rundt det er jo veldig interessant, og så er det jo på det utenrikspolitiske, hva gjør Trump, hva sier Trump, hva skjer videre, det er det hele tatt egentlig alt for mye man skal prøve å følge med på, men i hvert fall noe av det, prøve å få med seg noe av det.
2: Noe av det jeg er nysgjerrig på de neste dagene og ukene, det er hvor mange av de republikanske kandidatene ved de veldig mange valgene 3. november, altså det er jo ikke bare valg til kongressen, det er også guvernørvalg, valg til delstatsforsamlinger og så videre. Og Trump har jo nå varslet at han har lyst til å være med i valgkampen, han skal komme ut og støtte kandidatene rundt omkring. Og hvor mange av dem som kommer til å takke nei til å få besøk av Trump, det synes jeg blir veldig spennende å følge med på.
1: Ja, for det kan slå hardt tilbake igjen på deg.
2: Ja, selvfølgelig. Nå begynner Trump å bli toxic, som de sier i USA, altså at det ikke er noen fordel å ha Trumps støtte i valgkampen.
1: Kanskje vi rett og slett må ha sånn bingo-ark med alle som på en måte takker. Nei, takk. Men tusen takk til dere, Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Erik Løkke, rådgiver i Civita, og tusen takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål til oss. Fortsett med det, for vi fortsetter jo å ha Trumps USA hver torsdag. Og siden vi har snakket om Dolly Parton, og du, Tove, nevnte viktigheten med å ha noen som er samlende, så må vi nesten avslutte også med Dolly Parton og låta Light of a Clear Blue Morning. Den ble først utgitt i 1977 på plata New Harvest, First Gathering, og siden den gang så har Dolly Parton da gitt ut låta fire ganger, sist i januar sammen med mellom annet sitt gudbarn Miley Cyrus, og målet med siste utgivelse var da å samle inn penger til barnekreftforskning, apropos den godheten som hun viste da. Så, men nå skal vi altså få høre originalen fra 1977, dette her er Dolly Parton med Light of a Clear Blue Morning.

0: Light of a Clear Blue Morning. Og her er det straks klart for nyheter, men etter det så er vi tilbake, og da skal vi høre om hvordan det å undersøke blodinnavlestreng kan gi håp om tidlig ADHD-diagnose.
1: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Det opplyser kongehuset. Nå i formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har i over en uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet i dag. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det er ikke så lenge siden denne meldinga kom, så endringa må ha skjedd, eller iallfall meldinga om endringa har skjedd nå i dag tidlig. Søndag meldte kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie i blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre i løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere i dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste altså kronprinsregenten og dronninga alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til Hans Majestet Kongen er svært alvorlig. Så det er rett å si at det er en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Og reporter Chetan Rastogi er på Rikshospitalet.
3: Dette er den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning. Sykdommen er jo blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen er en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden, nå sistemann er prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Også prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har nå ankommet Rikshospitalet. Vi gjentar at helsetilstanden til kong Harald er forverret, og nå beskrives som svært alvorlig. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.
4: Dette er Ekko.
0: Tenk om vi kan oppdage risiko for ADHD allerede i det barnet blir født. Norske forskere har nemlig funnet biologiske spor av tilstanden i navlestrengsblod. Og hvis vi kan fange opp ADHD helt fra starten av livet, hva vil det kunne bety for barnet, foreldre og samfunnet? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Å få en ADHD-diagnose kan ta mange år, og veldig slitsomme år, med tvil og utredninger. Men nå skjer det ting på forskningsfronten som kanskje kan endre dette her. Velkommen til Ekko, Lene Bratstie Dypås.
5: Takk.
0: Du leverte nylig doktoravhandlinga di i molekylær medisin ved Universitetet i Oslo, der du har undersøkt navlestrengsblod fra nyfødte og koblet det til mulige ADHD-symptom barn hadde da de var 8 år. Men aller først, hva er det som er så spesielt med navlestrengsblod?
5: Nei, det er jo selvfølgelig et blod som er tilgjengelig til forskning allerede ved fødsel. Det er jo ikke etisk riktig å skulle ta en blodprøve av et barn og ta liksom flere milliliter med blod rett etter fødsel, eller å ta en blodprøve av barnet i mors mage. Det er ikke etisk riktig hvis det ikke handler om liv og død. Mm. Så navlestrengsblod er et bilde av tilstand og hva som tilgjengelig I blodet og hva som skjer I blodet allerede ved fødsel, og som da også kan kobles til det som har skjedd I magen nylig.
4: Ja, for altså, hvor mye sier det blodet der om barnet og tida under I svangerskapet?
5: Altså, det jo barnets blod. Det det samme som barnets blod ved fødsel, ja. Når du tar det fra riktig side av navelstrengen. Så det forteller like mye som en blodprøve fra barnet.
4: Ja, og dere har brukt prøver fra den store mor, far og barn undersøkingen. Hvorfor var akkurat denne helsebanken her så avgjørende for dere forskning?
5: Jo, det det som at MOBA, altså den store mor, far, barn kohortstudien, der selekterer dem, inviterer alle mødre. Når de har fått innkalling til første ultralyd, så blir de får de en invitasjon til å delta, så det blir et bilde på hele befolkningen. Så du rekrutterer folk uavhengig av diagnose, uavhengig av samfunnsstatus. Du tar bare noen her og der over hele befolkningen, over hele landet, og følger dem helt fra allerede tidlig I graviditeten. Og videre I livet, og flere av de her barna som da ble rekruttert for over 20 år siden, jo fremdeles med. Og svarer på undersøkelser og deltar I forskjellige studier. Og I tillegg har de også følt både mor og far I de fleste tilfellene. Så det, hvis du skal for eksempel studere ADHD sånn som og skulle da velge fødseler bare uten å ha noe informasjon, så vet du ikke hvor mange av de som etter flere år har fått en ADHD-diagnose, eller hvor mye symptomer de har. Så da kan vi heller gå inn I en sånn stor kohorte hvor du allerede har et stort bilde på hva som finnes I populasjonen generelt, og så kan du gå og koble det til et helseregister og finne ut hvem som har fått ADHD-diagnosen. Og så kan du selektere mange av dem, I tillegg til at du da kan selektere folk som ikke har fått ADHD-diagnosen.
4: Så altså, det høres jo nesten ut som en gullgruve for dere forskere.
5: Rett og slett, det det. Det noe av det viktigste vi kan ha tilgang på. Som forskere på helse, og spesielt på forebygging og god helse.
4: Fantastisk. Og forskningen dere har altså stadfestet at det finnes kjemiske spor I dette blodet allerede ved fødselen. Hva var det dere faktisk så?
5: Dette jo en type molekyler, da, og uten å gå inn på akkurat hva slags molekyler det og hva de gjør, så undersøkte vi mengden av de forskjellige stoffene I blodet ved fødsel, og så kunne vi se på både da ADHD-diagnose, hvem I gruppen som hadde fått ADHD-diagnose, og ved hjelp av det her så klarte vi å lage en modell som kunne velge ut og predikere hvem av de her barna som hadde en ADHD-diagnose og ikke. Og det helt utrolig, for ADHD så komplekst. Og I tillegg så kunne vi også se at når vi så på spørreundersøkelser som mor eller far hadde svart på når barna var 8 år gammel og evaluert forskjellige symptomer relatert til ADHD, så kunne vi se at alvorlighetsgraden, altså nivået av hvor sterke symptomer de hadde når de var 8, det sammenfalt med hvor høye nivåer de hadde av de molekylene vi så på ved fødsel.
4: Ja, så det høye molekyler antydet da at det kom til å altså at det var ADHD?
5: Ja, enkelt sagt, det jo både noen liksom at du har lave nivå av det molekylet, så har du høye symptomer, så det mye mer komplekst, men vi ser at mengden av de molekylene samsvarer med styrken I symptomen.
4: Ja, for altså, I forskningsmagasinet Apollon så kan vi lese at du kaller disse molekyler for kjemiske dimmere I genene våre, så hva gjør disse dimmerne der egentlig?
5: Ja, det jo, vi har jo DNA-et vårt, som inneholder alle de forskjellige genene våre. Det kan sammenlignes med en oppskriftsbok. Du har hele samlingen I boka, men på hver side det en oppskrift. Og du bruker ikke alle oppskriften hele tiden, og det gjør vi jo ikke I kroppen vår heller. Det derfor vi har forskjellige typer celler. Derfor vi har hudceller og hjerteceller, muskelceller. Og det som skjer da at noe må jo, det må være mekanismer som kontrollerer hvilke oppskrifter vi bruker til enhver tid og på forskjellige steder I kroppen.
4: Sånn at vi bruker rett oppskrift I riktig tid og ikke på en måte har en dessertoppskrift når vi egentlig skal lage middag.
5: Ja, akkurat. Og det kroppen vår responderer jo på en måte bestillinger rundt I verden ved at vi får sollys på oss, det blir varmere, noen sier noe stygt til oss og vi blir lei oss. det är signaler som vi får in som kan bestämma hva slags ting som må produceras i kroppen till enhver tid. Och molekylerna jag ser på dem är sånt att hvis du startar med uppskriftsboken så tar du för exempel på hovedkjøkkenet så tar de kopier av hver oppskrift i antallet som sender det ut til forskjellige kjøkken hvor du skal produsere ting så får du mange kopier av en oppskrift du skal produsere så mange men kanskje hovedkontoret plutselig da får beskjed om at å nei, nå vil vi ikke ha flere av den vi vil stoppe det nu, men vi kan ikke trekke tilbake de vi allerede har sendt men da kan et raskere svar være de her molekylene jeg har sett på som da kommer inn til det stedet hvor de her oppskriftene allerede sendt ut, og rett og slett ødelegge dem.
4: Nei.
5: Så de ikke blir det ferdige produktet. Så det en raskere respons på signalene som vi får inn mot oss.
4: Og hva forskjellen da på de som du har funnet kjemiske spor av ADHD og de som ikke har det?
5: Nei, det veldig komplekst. Det ikke sånn at vi klarer å se enda. Vi ikke der at vi kan se nøyaktig hva de her molekylene gjør og hva de ansvarlig for. Men det vi vet er at de justerer på veldig, veldig, veldig sånne bittesmå nivå. Det kan være veldig små endringer i hvor mye av et produkt du vil ha et protein. For eksempel hvis du vil produsere insulin som respons på blodsukker, så kommer de inn og finjusterer. Sånn at de tar ikke helt å stoppe signalet, men det kommer i akkurat riktig mengde til at de stopper nok signal til at du ikke produserer for mye.
4: Mm.
5: Så de gjør sånne finjusteringer hele tiden.
4: Men hvis man ikke har spor av ADHD, det kjemiske spor, altså, kan man se at disse her molekyler oppføres på noen annen måte da, eller er det?
5: Nei, det er litt vanskelig å si. Da går vi inn på noe veldig, veldig komplekst.
4: Okay.
5: Så det som er viktigst for oss er det at de her molekylene er så utrolig viktige i neuroutvikling spesielt, altså utvikling av hjernen. Hele utviklingen fra en celleklump i magen til mamma, til at det blir et foster og det blir en baby med lemmer og hjerne og et nervesystem. Det er veldig mye som må skje nøyaktig og presist gjennom hele den utviklingen for at de riktige cellene skal produseres. Det er liksom en koordinert symfoni på et veldig, veldig detaljnivå. Og de her molekylene er kjempeviktige for at det skal gå riktig. Og bare bittesmå endringer i nivåene kan føre til ganske store endringer i hvordan hjernen utvikler seg.
4: Ja.
5: Og hvordan hjernen responderer på signaler, og hvordan forskjellige signaler sendes gjennom hjernen.
4: Så oppskriftene må følges veldig, veldig nøyaktig,
5: ja.
4: Med andre ord. Men det å være sårbar for ADHD, er det en ren genetisk arv fra mor eller far, eller handler det om det som skjer under svangerskapet også?
5: All forskning så langt tyder på at det er begge deler, men det er en veldig stor arvelig komponent. Det er estimert til at ADHD er rundt 80% arvelig. Så det vil si at det er veldig, veldig mye som er arv. Men studier peker også mot at det er miljøpåvirkning. For eksempel foreldre røyker, eller du har høyt blodtrykk i graviditeten, eller blir utsatt for luftforurensninger, for eksempel. Men der er det veldig vanskelig å skille mellom hva som er direkte at de her tingene fører til økt risiko for ADHD, og hva som egentlig bare er en korrelasjon. For eksempel, røyking er jo veldig høyt korrelert med søken etter dopamin, som er ADHD. Du vil ha stimulering, eller mangel på kontroll av impuls. Røyking under graviditet er jo sterkt koblet til de tingene som også er symptomer på ADHD.
4: Så det blir et spørsmål om høne eller egget?
5: Ja, det er akkurat det. Er det arven, eller er det miljøet?
4: Ja. Men dette her sporet fra navlestrengsblodet, er det da et øyeblikksbilde fra akkurat det barnet blir født, eller er målet da å kunne finne slike biologiske spor uansett hvor gammel man er?
5: Ja, for det vi har sett på, det er virkelig et øyeblikksbilde. Vi har ikke gjort noe mer målinger senere, for det har vi ikke hatt tilgang på. Men målet er gjennom flere studier og tilgang på mye flere personer og internasjonalt samarbeid, så er jo målet å klare å finne signaler, altså en profil, en blodprofil kan man si, som enten er uavhengig av alder, eller hvor man finner en måte å justere at den er forskjellig. Man finner en profil ved babyalderen, en profil i barneskolen, en profil senere og en profil som voksen.
4: Og alle skal kunne på en måte da lede det til sannsynligvis er det ADHD?
5: Ja.
4: Men hvis dere da lykkes på å finne disse her ulike profilene, uansett hva alder man har, kan det da bety at vi i fremtiden, at jeg da i fremtiden bare kan gå ned til fastlegen min og si, hei, kan du ta en blodprøve, lur på om jeg har ADHD?
5: Ja, ikke sant? Det er jo det som er det veldig mange tenker med en gang de hører om det her, at er det litt voldsomt, liksom, og blir det så lett? Det er ingen i forskningsmiljøet nå som tror på det. Og som mener at det er riktig måte å se på det, fordi ADHD er så utrolig komplekst. Og om du har ADHD, så er det ikke sikkert at du har problemer med det. Det kommer veldig an på også andre personlige strekk, andre ting med kroppen din, andre ting i miljøet ditt. Du kan ha hatt skikkelig flaks og ramlet inn på, møtt på de akkurat riktige personene som treffer deg veldig, og du blir ledet i riktig retning på hva du skal gjøre, og du møter ikke den motstand som de aller fleste med ADHD møter på.
4: Mm.
5: Og da er det jo ikke behov for å stille den diagnosen hvis du er så utrolig heldig. Men for de aller fleste så er det jo problematisk å ha ADHD, og du møter på mye motstand. Og det vi ser på som mål med det her, og forskningsmiljøet generelt, er å ha et supplement til den diagnostiseringen vi allerede har. Mm. For det som er jo spesielt liksom når det er med små barn, så er det jo kjempevanskelig å skille mellom er det ADHD eller er det naturlige utviklingsprosesser som skjer. Det er liksom kraftig uro og uoppmerksomhet. Det er jo helt vanlig i forskjellige stadier hos barn før de begynner på skolen, også etter skolen for så vidt. Og da er det vanskelig å identifisere hvem som har et alvorlig problem.
4: Men kanskje det også være det at hvis du da får vite rett etter fødselen at det finnes kjemiske spor som tyder på ADHD i navlesøksblodet, altså kanskje vi da risikerer at man stempler barnet for tidlig og bare sitter og venter og liksom overanalyserer all den uroen som barn da gjerne viser naturlig gjennom oppveksten sin, som du sier.
5: Ja, og det er jo det at her kommer det jo inn det at vi også når vi utvikler alle de her tingene, det her snakker ikke bare om ADHD, men alle typer genetiske prøver, alle typer blodprøver som kan tas ved fødsel, det må reguleres strengt at vi ikke skal bruke det som en screening, for det er ikke sånn den er ment å fungere. Det er ment at hvis du oppdager at et barn har store problemer, så kan det være et supplement for å lettere komme inn på riktig spor i diagnostiseringen og ikke bruke like lang tid.
4: Men hvis en da ikke har noen av disse kjemiske sporene i navlesøksblodet, kan en da utelukke helt at man kommer til å få ADHD i fremtiden?
5: Foreløpig så vet vi ikke hvordan det kommer til å gå. Men alt tyder på at har du ADHD, så har du biologiske spor. Fordi det er en biologisk tilstand. Du har det ved fødsel. Det er genetisk bestemt. Ikke 100%, men veldig sterkt bestemt av genene dine, og du er født med det, så det vil være biologiske spor der.
4: Og i dag så tar jo det ganske lang tid å få en diagnose, altså mange barn får det kanskje rundt 9-årsalderen eller senere, fordi skolen begynner å bli veldig krevende og en sliter med konsentrasjon. Hva er det barn?

0: Vad får du istället? Det kan føre til ekstremt dårlig selvfølelse, det kan føre til angst og depresjoner, det kan føre til somatisk sykdom fordi du har så mye stress og uro over så lang tid uten å forstå hvorfor. Det å få den hjelpen og forståelsen tidlig er kjempeviktig. Forskning tyder jo blant annet på at barn med ADHD allerede tidlig i livet har fått mange tusen flere negative kommentarer mot seg selv og mot ting de gjør enn barn uten ADHD.
1: Mm.
0: Det må jo ha en veldig stor påvirkning på selvfølelsen og på livet ditt videre.
1: Det vil jeg tro, men altså, mange vil jo kanskje bekymre seg da, for at okay, det er i sporet ADHD i babyen min, må jeg begynne å medisinere babyen min eller toåringen min med medisiner?
0: Absolutt ikke. Det skal man ikke gjøre, og allerede nå så er det jo sånn at de aller minste barna, hvor du enten mistenker ADHD eller får en ADHD-diagnose, så starter du ikke nødvendigvis øyeblikkelig med medisiner. Det er mange andre typer behandling som er viktig, sånn som altså foreldreopplæring er den viktigste behandlingen for små barn. Det at du får veiledning.
1: Men hvor lang tid tror du det tar før vi får dette her som en del av vårt helsevesen?
0: Det er nok lenge til. Det er langt unna, for det her er såpass komplekst at det vil ta tid. Det krever enorme sånn populasjonsmengder. Du må ha veldig, veldig mange folk å gjøre forskning på for å kunne generalisere til en populasjon. Så det jeg har funnet kan ikke generaliseres til resten. Det er den gruppa jeg har sett på som jeg kan si at det passer på.
1: Finns det något tidsperspektiv så att man ser på något lys i änden av tunneln på något vis?
0: Alltså jag har ju ett hopp om att kanske i min levetid, nu är jag snart 40, så kanske i min levetid kan jag se att vi tagit emot, för det är de här molekylerna brukas bland annat. Nu är det snart en klinisk studie nu hur de tar det i bruk för tidig diagnostisering av Alzheimers. Det är också en tillstånd i hjärnan. Riktig nok, der vet vi litt mer om biologiske spor, som er ganske tydelige, men det viser til at vi nærmer oss.
1: Mm. Så mer forskning på dette her, og mer utvikling på det, så kan barn med ADHD få tydeligere forståing og bedre tilrettelegging for seg. Ja. Takk skal du ha, Lene Bratstid-Dypås. Du tok altså nylig en doktorgrad ved Universitetet i Oslo i molekylær medisin, og det var Jan Allen Leine som hadde forberedt dine saker.
2: En podcast fra NRK.
3: En gjest, et møte, en time.
4: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
3: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
5: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
6: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
2: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Tenk deg at du endelig har kommet gjennom flere år med medisinstudiet. Møtt opp på forelesninga, lest den tjukke stabelen med bøker som utgjør pensum, tatt eksamen på eksamen, og nå er det bare én eksamen igjen. Så er du lege og kan begynne med jobben du har drømt om i alle år. Men rett før du skal ta akkurat denne eksamen, så kommer beskjeden. Du får ikke lov. Fra nå av så er du utestengt fra universitetet, ikke fordi du har gjort noe galt, men fordi du er kvinne. Dette opplevde en nær slektning av deg, Nafisa Amini. Du er opprinnelig fra Afghanistan, men har bodd i Norge siden 2011 og jobber i dag som leder for kvinneretter i Amnesty. Hvordan har denne slektningen det i dag?
1: Hun har studert medisin i 5 år, og et siste år i praksis, og da Taliban tok makten i 2021, som du beskrev, at de fikk varsel at de ikke kan studere videre, eller at universitetene ble stengt. Og det var et siste eksamen som tar i Afghanistan, og det heter exit-exam. Og den er

0: en slags lisens for å få jobbe som lege. Det har gått nå 5 år. Hun sitter fortsatt hjemme, håpløst og veldig lei seg. Men så hvert år som det har gått innen de 5 årene, hun har lest sine bøker i håp om neste år universiteter blir åpent, at jeg kan ta den exit-eksamen.
1: Så har jeg egentlig fullført absolutt alt, og mangler bare akkurat den eksamen som gir og lisens.
0: Ja.
1: I forrige veke så hadde vi i Ekko spør Ekko om Afghanistan, der utenrikskorrespondent Jam Ole Smal mellom andre sa dette om situasjonen til jente og kvinne i Afghanistan.
2: Det er per nå det verste stedet å leve for kvinner. Det er ingen land på kloden som har så ekstreme undertrykkende regler hvor kvinner har blitt fratatt helt grunnleggende rettigheter som retten til utdanning, retten til å jobbe, retten til å bevege seg fritt. Altså over natten har livet deres blitt snudd på hodet. Det er nå lov for en ektemann å fysisk banke opp kona si så lenge han ikke brekker beinet hennes. Det er den type lover Taliban har innført, og det essensen av alle disse lovene og alle disse forbudene er at Taliban i bunn og grunn ønsker at kvinner kun skal oppholde seg hjemme. Deres eneste rolle ifølge Taliban, dette sier de ikke offisielt, de sier at vi stadig jobber med å finne løsninger, det har de sagt i 5 år uten å ha gjort noe, uten å ha funnet løsninger på hvordan skolene skal åpnes igjen. Men i praksis så ønsker Taliban rett og slett å sende et signal til kvinner om at dere skal kun holde dere hjemme. Deres eneste funksjon er å være hustruer som skal få barn og holde dere hjemme. Dere har ingen plass i samfunnet. Så Afghanistan er et eneste stort sort hull for kvinner akkurat nå.
1: Et eneste sort hull for kvinner akkurat nå, sa altså Jam Ole Smal, da vi hadde en spørrekk om Afghanistan, og vi tenkte vi skulle dykke litt djupere ned i temaet jente og kvinne i Afghanistan i dag, og se på hvordan Norge kan bidra med dine, eller hva vi kan bidra med også i denne situasjonen. Og Nafisa Amini, i arbeidet ditt som leder for kvinneretter for Amnesty, så har du også intervjuet kvinner før og etter Taliban kom tilbake til makten i 2021. Hva er de største forskjellene på både godt og vondt etter det som er kommet fram i de intervjuet?
0: De kvinner som jeg har intervjuet før Taliban tok makten, en del av dem var i krisesenteret som gått ut av volden fra hjemme, og en del andre kvinner, som helt vanlige kvinner som både, som både jobbet i samfunnet, og så hadde ulike utfordringer, blant annet at forskjellsbehandling i lån, og ja, sånn at de av kvinnerne som mennene deres døde i krigen, så det var den ene forsørger i familien, også, og de kvinnerne som bodde under et veldig tradisjonelt familie, da måtte de gifte seg med en annen familiemedlem, eller hadde ikke lov til å gifte seg om å bare leve i den familien. Men samtidig, det var veldig mange muligheter. Jentene og kvinner hadde rett til utdanning og arbeid, og vi hadde kvinnelige leger, journalister, de som jobbet i parlamentet, og ministerer. Men etter at Taliban tok makten, så var jeg opptatt av å dokumentere det som skjer i Afghanistan, fordi den første gangen Taliban hadde makten, etter den første gangen, så vi hadde ikke nok dokumentasjon for å...
1: Før 2001.
0: Ja, så vi hadde ikke nok dokumentasjon, det var ikke media, slik at det stilles sånn krav i det, men derfor jeg var opptatt med å dokumentere det som skjer, alt de sier og publiserer i sosiale medier var jeg med på å dokumentere, og vi har sett første gangen Taliban ble invitert til Norge i en intervju som er også tatt på tatt av Anders Hammers sin dokumentarfilm The Takeover, der han en journalist spør at at dere sier nå at vi kommer til å gi kvinner rettigheter, men i Afghanistan, i realiteten, dere lar ikke kvinner studere for muligheten. Da sier dere nei, det er bare feil, og det er falske dokumenter. Det er derfor det er viktig å dokumentere alt de sier for å stille dem i retten, også når vi sier at i anerkjennelse av kjønnsapartheid. Men også for å komme til de intervjuene av jenter og kvinner. En felles særtrekk blant alle de er at de føler seg isolert, fengslet i sitt eget hjem. Det er en økning av jenter som oppsøker psykolog på grunn av at de har vondt i nakken og skuldre, og det er på grunn av den psykiske belastningen, den isolasjonen som har medført. Ifølge FN bor i Afghanistan 40 millioner, og halvparten er kvinner. Så halvparten av en landsbefolkningen mistet retten til utdanning, til arbeid, til absolutt alle sine rettigheter. Men verdenssamfunnet står stille, og vi hører stemmer som sier at dialog med Taliban er bra, og Taliban er den eneste løsningen, men Taliban er ikke den eneste realiteten i Afghanistan.
1: Vi skal snakke mer om hvordan Norge også forholder seg til Taliban, men først, Iman Ghaznival, du er poet, studentaktivist og podcastprodusent, og var lærer i Kabul frem til du ble evakuert fra Afghanistan 10 dager etter at Taliban tok over landet. Og du var også med i panelet i Spør Ekko om Afghanistan i forrige veke. Du svarte jo litt på det forrige gang, men bare ta det igjen. Altså, hvordan skildrer jenter og kvinner du fortsatt har kontakt med i Afghanistan, situasjonen der i dag?
3: Ja, jeg tror at Nafisa Jan ga et veldig sant skildring av kvinner i Afghanistan nå. Rett og slett at husene deres har blitt til en fengsel, og det er færre og færre grunner til å gå ut, særlig hvis du ikke har en mann som følger deg, en mahram. Og samtidig er, hvorfor skal du gå ut hvis du har ikke en skole å gå til, et universitet å fortsette din høyere utdanning ved? Ikke en arbeidsplass hvor du kan tjene penger. Og til og med parker. Kvinner må sitte utenfor mens barna deres leker inne i parkene. Så
1: kvinner har ikke lov til å gå i parken alene heller?
3: Nei, heller ikke det. Og det kommer stadig flere direktiver og regler som gjør det enda mer ekstrem. Og jeg blir veldig overrasket at det går, at Taliban kan bli enda mer ekstrem enn de har vært. Men vi har bare sett at retningen i Afghanistan har ikke blitt bedre. Og jeg har veldig lite håp at de kommer til å endre sine måter å styre landet på.
1: I den Emmy-nominerte dokumentarfilmen The Takeover, som du nevnte i stedet, Nafisa, av journalist og regissør Anders Hammer, så får vi mellom annet så kvinnene som tek til gata og risikerer livet sine for å demonstrere mot Taliban, vi kan høre.
4: Zanan i Afghanistan!
5: Zanan i Afghanistan!
4: Der grev i Taliban!
5: Der grev i Taliban!
6: Pushes i ma hujete ma!
5: Pushes i ma hujete ma!
6: Burka hijab ma nis!
5: Burka hijab ma nis!
7: ما همسر خودت ترک کرده به کشورهای دیگه نمی رویم که ما اوجا برویم سگی مردم بوشویم ما برویم لباسی مردم بوشویم ما برویم مریضی مردم نگاه کنیم در حالی که به تحصیل ما اولاد ما در این سرزمین ضرورت یشد داره ما درس خوانده ما علم داریم ما ماستری داریم ما کادرها هستیم ما اولاد داریم ما می خواهیم مردم خود را از این ورطه نجات بدیم.
1: Ja, kvinnene roper mellom annet at afghanske kvinner er isolert av Taliban, og våre klede er vår identitet, og burka er ikke min hijab. Og hun siste som snakket lenge nå, hun sa, vi vil ikke forlate ekte mennene våre og rømme til utlandet for å vaske hundene og klede til folk der, eller stelle pasientene der, mens moderlandet trenger utdanning og ferdighetene våre. Vi er velutdannet og har mastergrader, og vi er barn, og vi ønsker å redde deg og landet. Og like etterpå så blir det da avfyrt veldig mange skudd. Dette her ble jo filmet for noen år siden, og det er langt færre slike type demonstrasjoner i løpet av de 5 årene som er gått siden Taliban tok makten. Men i sommer så var det en slik type demonstrasjon i byen Herat, vest i Afghanistan, og etter det så ble det minst 30 kvinner og jenter, dette var en følge av at minst 30 jenter og kvinner ble arrestert mellom 6. juni og 8. juni for ikke å kledde seg helt etter reglene ifølge Taliban, så samlet kvinner og menn seg da for å demonstrere mot Taliban, og denne demonstrasjonen skal ha endt med minst 2 døde og mange flere skadde. ute. Og Iman Ghazniola Nafis Amini, hva sier denne her hendingen om måten Taliban styrer på, hva det vil si å gå imot deg?
0: Så det, den demonstrasjonen, hvorfor den demonstrasjonen startet i Herat? Det startet først etter at i Jebreil-området, der det bor etniske folkegrupper Hazaraer og shia-muslimer. Og at etniske folkegrupper Hazaraer, det er kjent at under uansett ulike regimer, de blir diskriminert, men situasjonen for dem har forverret seg under Taliban-regimet. Og det er i det området de arrestert flere kvinner fordi de ikke hadde dekket et dekkende ansiktsmaske, og når familiene deres gikk for å løslate dem, så Taliban spurte dem om å betale penger og løslate mot penger. Så derfor de familiene sa at vi har ikke penger, så de har ikke gjort noe. Så derfor den demonstrasjonen oppløste seg, og det fikk som våpen og gassatorer fra Taliban. Men vi vet ikke enda at, om de er fortsatt i Talibans fengsel, eller om de er løslatt mot penger.
1: Iman?
3: Ja, det rett og slett peker på er et veldig stor misnøye blant afghanere inne i Afghanistan. Mm. Og jeg tror fordi ytringsfrihet har forsvunnet helt, og rett til å demonstrere på et demokratisk måte, rett til å liksom si sine mening, uten å risikere arrestasjon, tortur og drap, rett og slett. Men det at folk til og med nå tør å gå til gatene, bare viser at situasjonen er veldig ille, og taushet må, fordi de har blitt tvunget til å bli tause, må ikke tolkes som at, at alt går fint. Mm. Og det er der folk er stille, bør vi stille spørsmål om hvorfor kommer det ikke lyd fra Afghanistan lenger? Mm. Og vi har snakket også om kommunikasjonsblackout som har skjedd i Afghanistan et par ganger, hvor folk har mistet tilgang til internett, og nettverk. Så det bare viser at det er ikke bare kvinner som er misnøyde, men også afghanere som er arbeidsledige, som har ikke nok mat å spise. Og de tar til gatene fordi det er ikke noe valg, det er ingen andre måter å si sine mening på, og til og med da risikerer de å miste sitt liv, men de gjør det likevel.
1: I helgemorgen for litt siden så kunne vi høre utenriksminister Espen Barth Eide omtale situasjonen i Afghanistan som forferdelig og verre enn mange trodde.
8: Hele verdenssamfunnet gjør for lite, og det har veldig mye å gjøre med at den voldsomme innsatsen som vi husker fra de 20 årene da NATO var tungt inne, var jo veldig koblet opp til den militære innsatsen. Man koblet den humanitære utviklingssiden veldig mye til det militære prosjektet, eller det overordnede politiske prosjektet, på en sånn måte at det på en måte fulgte på vei ut. Norge er et av de landene som var til stede i Afghanistan mange år før Vesten og etter hvert NATO kom inn, og vi har tenkt å fortsatt være til stede.
1: Ja, ifølge FN sitt kontor for koordinering av humanitær innsats, OCHA, så rekner det med at over halvparten av alle som bor i Afghanistan trenger humanitær hjelp, det vil si godt over 20 millioner mennesker, mens den største delen av befolkningen i Afghanistan lever i stor fattigdom, altså 85% lever under fattigdomsgrensen. Og statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt-Kravik, nå har du satt her lenge tålmodig, men hva er det egentlig Norge gjør i dag for det afghanske folket?
9: Nei, først vil jeg bare takke Eman og Nafisa for en god forklaring av hvordan situasjonen er i Afghanistan. Jeg tror vi skal være helt klare på at det er et dypt repressivt, undertrykkende regime som styrer med Taliban, og dette har særlig rammet kvinner, ikke bare kvinner, og også veldig mange andre lider under dette styret, men særlig kvinner har blitt stilt i en nesten umulig situasjon, hvor de har nektet skolegang, nektet høyere utdanning, nektet å delta i samfunnet, og det er til og med, i hvert fall implisitt åpne for at de kan utsettes for vold i hjemmet uten at det får strafferettslige reaksjoner, så dette er ekstremt alvorlig. Og så er det jo sånn da at man får et dilemma som stat, for på den ene siden så ønsker man å hjelpe sivilbefolkningen, man ønsker å hjelpe de kvinnene, ikke minst, som lider voldsomt. På den andre siden så vil man jo ikke gi legitimitet til dette regimet. Det Norge har gjort og kommer til å fortsette å gjøre, det er for det første å ikke glemme Afghanistan. Dette er noe vi jobber aktivt med. Vi har flere i vårt system som jobber med dette. Vi gir betydelig med humanitære midler til Afghanistan. I 2025 ga vi omtrent 500 millioner kroner til sivilsamfunnsaktører, til humanitære prosjekter for å sørge for at afghanere får medisiner, vann, mat og så videre. Og så har vi en slags løpende samtale gående med Taliban. Det kan være veldig vanskelig. Det er krevende dilemmaer, men vi tenker at noe av det aller farligste vil være om vi glemmer Afghanistan. Og da må vi til en viss grad ha en samtale med de som styrer, men vi er veldig tydelige på i de samtalene at det som skjer er fullstendig uholdbart. Dette er noe Norge tar sterk avstand fra. Og så må vi forsøke å få Taliban til å endre kurs, men hittil så har ikke vi lykkes med det. Ingen har lykkes med det, men vi må fortsette å jobbe for at utviklingen skal ta en annen retning.
1: Ja, for hva krav blir stilt overfor Taliban da? Fra Norge?
9: Nei, det er jo den type krav som har sammenheng med det som vi ser på bakken. Vi har vært helt tydelige på at det er umulig for Norge å ha et normalisert forhold til Afghanistan under Taliban, så lenge man nekter kvinner å gjennomføre utdanning etter barneskolen, når man nekter kvinner å delta i samfunnslivet på en normal måte, så kan ikke vi ha et normalisert forhold til Taliban, som hevder selv å være en normal regjering i Afghanistan. Det er helt uaktuelt for vår del. Men igjen, vi kan ikke, men vi selv i hvert fall, isolere Afghanistan. Det er sjelden en veldig smart strategi. Hvis man ser på land som har vært gjenstand over tid for isolasjon, Nordkorea er kanskje det beste eksempelet, så er det veldig sjeldent at det fører noe godt med seg. Dermed så må man forsøke å balansere dette med at man tar avstand fra det de gjør, samtidig som man har et slags engasjement. Og det som er en stor fordel med Afghanistan er at det er veldig mange modige sivilsamfunnsaktører, ikke minst modige kvinner. Vi hørte jo det innslaget som var, som er i gatene, som tar til ord for sine rettigheter, som også støttes av menn i Afghanistan. Så dette bildet som tegner seg enkelt om at alt er bekmørkt i Afghanistan, det er ingen positive tegn, det er på en måte et land som har slått seg til ro med å være repressivt, som å være undertrykkende, det er ikke riktig som vi opplever det. Veldig mange ønsker en annen retning, og da er det vår oppgave å støtte opp om de kreftene. Og så er det også å gjøre det klart overfor Taliban når de klager over vanskelige økonomiske situasjoner, at den beste måten å få økonomisk vekst på, det er å gi likestilling til kvinnene, for det vet vi fra all slags empiri at skal man ha økonomisk vekst, så må du slippe til hele befolkningen. Det nytter ikke å få økonomisk vekst og tro du kan konkurrere på lik vilkår med andre stater dersom du lammer og passiviserer en halvparten av befolkningen, og det er vi tydelige på.
1: Men er dere villige til å høre på dere?
9: Ja, altså de hører jo på oss for så vidt, men vi må jo være ærlige og si at vi har ikke hatt gjennomslag. Hadde vi hatt gjennomslag, så hadde jo situasjonen sett annerledes ut, så det er ingen grunn for meg til å sitte her og være spesielt stolt av hva vi har fått til. Ingen har fått til noe her, men hvis vi trekker oss ut, hvis vi slutter å ha det engasjementet, så vil det utelukkende være andre stater som engasjerer seg, typisk Russland, Kina og andre, som ikke er spesielt opptatt av kvinner og kvinners rettigheter. Så vi tenker at et manglende engasjement ikke er noe svar på dette, men vi skal være ærlige og si at foreløpig så har vi ikke lykkes, men vi har lykkes delvis på det humanitære området. Der har vi gitt betydelige bidrag, og der har vi hatt resultater. Men på samfunnsutviklingen så har vi ikke lykkes. Ingen har gjort det, men vi kommer til å fortsette å gjøre alt vi kan for at dette skal ta en annen retning.
1: Men apropos bistandspenger, så det har jo vært korrupsjonssaker knyttet til regimet som styrte Afghanistan da Norge, USA og andre NATO-land var der inne mellom 2001 og 2021. Hvordan sikrer vi i Norge at bistandspenger ikke blir misbrukt sånn som det har vært den gangen?
9: Ja, det er jo et evig dilemma når det gjelder humanitær bistand og utviklingshjelp. Det er jo at man jobber ofte i vanskeligstilte land hvor det er mye korrupsjon. Etter hvert så har jo FN og andre aktører som Verdensbanken og pengefondene utviklet ganske gode mekanismer for å sørge for at man kan gi bistand og humanitær innsats uten at det blir gjenstand for korrupsjon, men det er klart på enkelte områder så vil det alltid være en viss risiko, og man må være villig til å ta den risikoen skal man klare å være effektiv. Men jeg tror hovedsakelig så når den bistanden og humanitære hjelpen vi gir til Afghanistan de rette personene, den når kvinner, den når sivilsamfunnsaktører. Vi har fått gode rapporter på at vi har klart for eksempel å hjelpe flere unge til skolegang. Så jeg mener at vi må ikke havne i den fella nå at vi sier at her er det håpløst å hjelpe, for det er de på ingen måte. Men dette dilemmaet med tanke på hva gjør vi med Taliban, hvordan skal vi forholde oss til dem, skal vi forholde oss til dem, det er en vanskelig sak.
1: Iman Gasneval, du har vært med på en forskningsrapport finansiert av NORAD, der dere har dybdeintervjuet over 100 afghanske kvinner om mellom annet hva de ønsker seg fra det internasjonale samfunnet. Og hva fant dere ut?
3: Ja, vi hadde flere viktige funn, spesielt relatert til det med bistand. Og bistand er ofte avhengig av lokale maktpersoner, wakil og gozer, som det heter på persisk, og mange mellommenn. Og kvinner forteller at lokale ledere bestemmer hvem som får bistand, og lokale ledere i det regimet er Taliban. Så personlige forbindelser betyr ofte mer enn behov, og marginaliserte kvinner ofte er ekskludert. Det inkluderer kvinner med funksjonsnedsettelser, kvinner som ikke har en mann, som har mistet sin mann, kvinner som er, ja, som står utenfor et sosialt nettverk. Så det er ofte de gruppene med største behov som mottar minst bistand og har minst tilgang til bistand. Også en til ting vi har funnet ut er at kvinner er ofte ekskludert fra disse samtalene om bistand. Afghanske kvinner har alltid sagt ingenting om oss uten oss. Så det er veldig viktig å liksom ha direkte dialog med kvinner i Afghanistan, som vi har gjort i den rapporten, for å vise at kanskje det er ikke så det er ikke en rett linje fra norske bistandspenger til den afghanske kvinne som er på bakken. Og det er mange mellommenn som tar veldig mye av de pengene. Og jeg mener 100% at Norge burde være engasjert i Afghanistan, både i humanitær hjelp, men også når det gjelder menneskerettigheter. At det bør ikke være en erstatning å si at ok, nå har vi gjort det humanitære delen, skal vi glemme politisk og kvinners friheter? Jeg tror ikke det er en avveining jeg kan ta som en afghansk kvinne. Jeg godtar ikke det. Og samtidig, en ting til jeg vil si til statssekretæren, diplomatisk forhold med Taliban kan ikke være normalisert, men vi ser jo at EU snakker med Taliban når det gjelder returnering av afghanske flyktninger tilbake til Afghanistan. Så jeg føler at da snakker dere med Taliban, som de er jo et legitimt makt i Afghanistan. De er de facto, de har ikke blitt valgt inn. Så jeg føler at det blir også litt sånn, det motstrider med våre verdier når vi sier at vi kan ikke ha et normalisert samtale med Taliban, men samtidig så snakker vi med dem, og når det gjelder returnering.
1: Nå er jo ikke vi en del av EU, men statssekretær Jude Andreas Motsfeldt-Kravik, hvor lett eller vanskelig er det å imøtekomme disse her ønsker? Altså, sånn som, hvor mye prøver dere å få med for eksempel kvinner inn i samtale om bistandshjelp og...
9: Det er en hovedprioritering for vår del, å sørge for at bistanden når de som trenger den, og ikke minst at hvordan vi kanaliserer bistanden utformes med bakgrunn de samtalen vi har, og da med tanke på at det å hjelpe kvinner er en hovedmålsetning for oss, så kan vi ikke gi bistand uten å ha tett kontakt med kvinner i Afghanistan. For vår del så har ikke vi noe bistand som går gjennom Taliban. Vi gir enten via multilaterale organisasjoner, FN og Verdensbanken og den slags organisasjoner, eller så gir vi direkte til afghanske sivilsamfunnsaktører. Men det er helt opplagt riktig det som sies, at det er jo Taliban som styrer, og veldig ofte så vil styre, altså myndighetene i Afghanistan, på samme måte som myndighetene i andre land, gjøre det de kan for å sørge for at den bistand som kommer inn kan innpasses i deres prioriteringer, og deres prioriteringer er dessverre å undertrykke kvinner. Så her har vi en jobb å gjøre, men det er også et arbeid som vi gjør sammen med veldig mange andre som er opptatt av de samme tingene som oss. Men jeg hører godt hva som blir sagt her, og det er ting vi er veldig oppmerksomme på og har mekanismer for, og jeg mener stort sett så den bistanden som gis til Afghanistan fra Norge, den når de som trenger den, men det er ingen tvil om at å gi bistand i et land som er så repressivt og undertrykkende som det Afghanistan er vanskelig. Og så skjønner jeg også den frustrasjonen som man føler på med tanke på at EU, og for så vidt også Norge og andre, har diskusjoner med afghanske de facto myndighetene, Taliban da, om en del problemstillinger. Det er dessverre sånn ting må fungere når det er de som har kontroll over alle funksjoner i Afghanistan. Men når jeg sier at vi har et normalisert forhold til Afghanistan gjennom og Taliban, så handler det om at vi har ikke noe normalt forhold. Vi forholder oss ikke til Taliban som vi forholder oss til vanlige myndigheter i andre land. Vi ser på Taliban som en dypt undertrykkende, illegitim bevegelse, men som tross alt styrer, og da må vi gjøre en del avveininger underveis. Og det er forferdelig vanskelig, men vi gjør så godt vi kan, og det er også viktig å få innspill fra afghanske sivilsamfunnsaktører, også de som er i Norge.
1: Ja, for det, hvis vi skal snakke om litt mer sånn konstruktive ting, da, altså, det, du, Iman Gastinal, du er jo selv student, og du har jo et ønske om det som kunne ha blitt gjort for deg, særlig kvinner i Afghanistan, med tanke på utdanning.
3: Ja, jeg mener ikke at det er en langsiktig løsning, men jeg tror på kapasitetbygging i Afghanistan. Vi vet ikke hvor lenge Taliban blir der, men jeg mener at vi burde fortsatt huske afghanske jenter og håper at vi kan gi dem alternativ digitale løsninger og læringsmetoder. Og det vi har sett i landene rundt oss, som Universitetet i Stockholm og Universitetet i Freiburg i Tyskland, er at de har gitt stipender til afghanske studenter som kan fortsette sin studie på nett. Og det kan være enkelte kurs, eller for eksempel Universitetet i Sussex har gitt stipender til 5 kvinner fra Afghanistan for å fullføre sin bachelorgrad i utviklingsstudier. Så jeg mener at det er fullt mulig å bruke teknologi, internett og digital undervisning som en mellomløsning for afghanske kvinner. Men per nå har ingen av de norske universitetene noen ordninger som ligner på det for afghanske studenter, særlig ikke kvinner, som er et så utsatt gruppe. Og jeg har stilt kravet til mitt eget universitet, så det kommer en sak i studentavisa i dag for Universitetet i Oslo, hvor jeg har spurt dem hvorfor er det ingen ordninger for afghanske afghanske kvinnelige studenter, og de har sagt at det er fordi det er et språkbarriere og skolepenger og sånne ting, så det er veldig, jeg føler at det er veldig lite fleksibilitet. Men jeg kom for 5 år siden, og jeg lærte språket, og jeg tror det går veldig an å gjøre ting på nett, sånn at den 12 år gammel jente som er nå 17, kan i hvert fall ha noe i mellomtiden. Vi vet ikke hvor lenge Taliban varer, men at hennes kapasitet er ikke liksom nullstilt. Det er veldig viktig for meg.
1: Jeg har vært i kontakt med mange norske utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, og de svarer jo at de ikke har øremerket studieplasser for noen bestemte grupper, men de har en ordning som heter Student at Risk, der studenter som er forfulgte i heimlandet sine kan få studieplasser, men det gjelder veldig få studenter. Og Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i UD, altså som Iman sier, andre land har jo øremerket plasser særlig for afghanske kvinner. Hva skal til for å få en større nasjonal ordning?
9: Ja, det er jo et av de virkemidlene vi må vurdere hele tiden, men det er også et veldig dyrt virkemiddel som kan hjelpe noen, men veldig få. Vi har en ordning som vi har benyttet, hvor vi har subsidiert en del studieplasser, blant annet i Indonesia, for afghanske studenter. Det har vært ganske effektivt, men vi har foreløpig ikke øremerket studieplasser til afghanske kvinner, men det vi må huske på er at det er forferdelig mange konflikter rundt om i verden. Det er veldig mange, særlig kvinner, som rammes av de konfliktene. Vi har fått flere henvendelser, blant annet om å hjelpe palestinske studenter, og hjelpe studenter i Sudan, Sør-Sudan, Kongo, og så videre, så det er veldig vanskelig med tanke på all den nøden som er rundt omkring nå, og med tanke på de begrensede ressursene vi tross alt har. Så her er det avveininger som må gjøres hele tiden, men det viktigste vi gjør, tenker jeg, det er at vi bevilger betydelige summer til utdanning i Afghanistan, jobber med de institusjonene som tross alt kan få dette til i Afghanistan, og det er ting som skjer fortsatt på bakken, men det er klart så lenge kvinner systematisk utestenges etter barneskolen, så er bildet nokså mørkt, men jeg tror ikke svaret er å dessverre å flytte kvinner ut av Afghanistan, for det blir for dyrt, det er for få land som gjør det, så det er ikke et bærekraftig tiltak.
1: Det ser at vi burde egentlig hatt flere sendinger om hva vi egentlig kan hjelpe dem med, men vi nærmer oss egentlig slutten på denne samtalen, og Nafisa Amini, hva er konsekvensene om vi ikke finner flere måter å hjelpe afghanske kvinner og jenter?
0: Den største konsekvensen er den generasjonen som vokser opp under et slik regime. Hva slags syn kommer de til å ha mot kvinner? Og det kommer til å påvirke Afghanistan i, hvis det fortsetter på denne måten, i 50-100 år senere. Og så i tillegg må jeg bare si at Taliban er ikke et legitimt stat eller regime inne i Afghanistan, ikke. Fordi i Afghanistan er det olika folkgrupper med olika etnisk bakgrund som inte legitimerar Taliban som som stat. Och det är inte bara kvinnor som blir undertryckt. Det är brutt på yttringsfrihet. Det är att andra etniska grupper får inte lov till att delta i samhället och i samhällsutvecklingen. Och vi måste inte glömma att Taliban är inte den enda realiteten i Afghanistan. Afghanistan är större än bara Taliban. Och i tillägg med tanke på humanitär bistånd eller tilltag, det är bra för att ge hopp, för att ha motståndskraft mot Taliban. Men det må inte vara på denna måten att det normaliserar förhållandet mellan Taliban och det får till mer korruption och det får till att Taliban blir värre för det på grund av att visst den humanitära bistånd sändes oförsvarligt till Afghanistan, det hjälper till att bidra Talibans hjulna i gang och att de blir i Afghanistan.
1: Och en viktig sak för det i Mangasnål är måten vi ordlägger oss om ordlägger oss när vi snackar om Afghanistan. Så begge dere to är ju upptatt av att bruka uttrycket könsapartheid om det som föregår i Afghanistan. Varför är det viktigt?
3: Ja, det är viktigt. Ord har mycket makt. Jag menar att könsapartheid är den enaste begrepp som faktiskt fanger upp det som sker i Afghanistan. Det är ett systematiskt institutionellt undertrykkelse av halvparten av befolkningen basert på kjønn. Og akkurat nå så er kjønnsapartheid ikke anerkjent som rasebasert apartheid i internasjonal rett. Men hvis vi bruker det ordet og satser på det, så kan det få til rettslige konsekvenser. Og det som Nafisa John sa, at det forhindrer normalisering. Jeg tror ikke at vi burde normalisere at et land hvor kvinner er undertrykt i moderne tid på den måten som skjer i Afghanistan. Jeg tror det ikke er bra for oss i Norge, også for norske verdier. Fordi da sier vi at vi er ok med et sånn type land som har så vanskelige forhold for kvinner og minoriteter, ikke minst. Men samtidig så tror jeg at hvis vi bruker riktige begreper som kjønnsapartheid, og Afghanistan blir kjent som en apartheid-regime, så utløser det sterkere internasjonal plikt til å faktisk gjøre noe med det, og straffe de som er ansvarlige. Så det er derfor jeg mener at kjønnsapartheid er et viktig begrep å bruke når det gjelder situasjonen i Afghanistan, og ikke minst at det foregår et humanitær krise samtidig, men de skjer jo parallelt. Vi kan ikke utelukke en fordi den andre skjer.
1: Motfølgkravet, hva kan vi gjøre, eller hva skal til for at vi da for eksempel som Norge skal stå i bresjen vår for bruken av det ordet, men også da for eksempel få forbud mot det, sånn at det er forbudt å drive med all type apartheid?
9: Altså det vi ser i Afghanistan, det er helt opplagt brudd på internasjonal strafferett, og det er jo situasjonen at den internasjonale straffedomstolen er inne og undersøker og etterforsker Taliban blant annet da, for brudd på internasjonal strafferett, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser. Så her pågår det et arbeid fra det internasjonale samfunnet med tanke på å bringe på det rene hva som skjer og hvilke rettslige konsekvenser det har. Og så er det sånn at den internasjonale straffedomstolen den har ikke jurisdiksjon over det begrepet. Det er ikke noe som ligger i Roma-statuttene da, som internasjonal, eller ICC baserer seg på. Men jeg er helt enig i at vi må bruke alle virkemidler for å gjøre det klart for alle hva som skjer i Afghanistan, og her er det et slags kjønnsapartheid, det kan jeg egentlig være helt enig i. Men for vår del så må vi forholde oss til de rettslige termene som da ICC og andre bruker, men at andre som er opptatt av dette bruker det begrepet, det lever vi helt fint med, og det sentrale er at vi alle sammen her i studio er helt enige om at dette er totalt uakseptabelt, det må motvirkes, og Norge skal være i bresjen for det.
1: Og så er det aller viktigste da, kanskje å fortsette å snakke om Afghanistan og ikke glemme det. Tusen takk for at dere kom til Ekko, statssekretær ved Utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt-Kravik, og takk også til leder for kvinnerett og Amnesty, Nafisa Amini, og poet og studentaktivist og podcastprodusent Iman Gasnival.
10: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I morgen er det klart for Abelstårn her på P2 klokka 9, og kollega Torkel Jenterud, hva er det vi kan vente oss da?
1: Da skal vi snakke om et par...
0: Du skal få en mikrofon også.
1: Ja, takk skal du ha. Nei, altså, jeg vet ikke om du har fundert på hvorfor du er bygd sånn at tennene dine kan trekkes ut. Du kan ikke akkurat trekke ut en finger hvis det får verk i den.
0: Nei, men jeg må innrømme at jeg har sett et sånt kranie av et barn der du så melketennene øverst, og så du liksom voksentennene under. Det var utrolig fascinerende.
1: Ja, ja, ikke sant? Så man kan jo skjønne det akkurat den der overgangen der, men hvorfor sitter ikke de nye tennene ordentlig skikkelig godt fast? De bruker, vi får jo ikke noen nye tenner, så hva skal vi med at de ramler ut etter hvert?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor kunne jeg bare vokst ut som en egel?
1: Ja, ikke sant? Og så skal vi også spørre om hvorfor i all verden er det sånn at vi ikke har fått oss en vaksine mot hull i tennene enda. Så det blir litt tannprat, men også mitt favorittema. Vi skal plukke en høne med ingen andre enn Albert Einstein. Tok han feil, det en lytter som lurer på.
0: Skandaløst.
1: Ikke sant? Fordi vi vet jo at Einsteins teorier overtok for Newtons gamle modeller av verden. Og så har vi en god del store hull der ute nå. Vi har mørk materie, vi har mørk energi som vi ikke klarer å få bukt med. Så betyr det at Einsteins teorier også er feil.
0: Oi, oi, oi, og hvordan føles det å pirke bort i selveste Einstein?
1: Jeg blir alltid litt glad for å gjøre det. Det jo slett ikke sikkert at han egentlig tok feil, men det her skal vi drøfte videre i morgen. Og det jo litt gøy da, hvis vi kan få utvidet det. Jeg tror egentlig alle fysikere synes det morsomst hvis den gamle teorien feil, så man kan ha noe nytt å sette tennene i.
0: Det blir veldig spennende med andre år med å følge med på i morgen i Abelstårn. Klokka 9 på her på P2. Vi som er laget dagens sending er Jan Erlend Leine, produsent til våre Lena Gunnersby Gravdal, og Edin Kristine Sena har suttet her i studio, og straks er det drivkraft her på kanalen, og i dag har Vegard Larsen besøket komiker. Nå vet jeg faktisk ikke helt, vet du hvordan du sier det, Torkel Jenterud? Claude Bonde? Bond? Bond?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, han har i hvert fall gått viralt i Japan og har millioner av følgere på, sine søte kawaii-klipp. Men hvordan gikk egentlig vegen fra en kjedelig jobb i kassa på Meny til å bli Big in Japan? Det skal vi få vite om mer i Drivkraft om litt. Men først er det nyheter, og Ekko er tilbake igjen på mandag.
2: Her er NRK Nyheter klokken 11. Hele kongefamilien har samlet seg på Rikshospitalet etter det ble kjent at kongens helsetilstand har blitt forverret. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisen Vårt Land. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, opplyste kongehuset i formiddag. Kongen har i over en uke vært innlagt på sykehus for behandling av en blodsykdom. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien», sier Støre. Overlege ved Haukeland Universitetssykehus, Bjørn Tore Gjertsen, sier det åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
3: «Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da.
2: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret. Det melder Vårt Land. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongens helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokser fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
2: Vi gjentar at slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre og nå beskrives som svært alvorlig. Følg situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter.
5: En dag i 2013 drar Claude Bonde hjem fra jobben i kassa på Meny. Han har sittet i kassa i flere år, lei og drømmer, i stedet om å flytte til Tokyo for å lære språket. I dag jobber Bonde som komiker i Japan, har flere millioner følgere på sosiale medier, og kjent som den søte Mr. Jabatan.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Claude Bonde, velkommen til Drivkraft.
8: Tusen takk. Hyggelig å være her.
7: Veldig hyggelig å ha deg. Du kommer jo på en måte veldig langt veis fra.
8: Ja.
7: Du bor i Japan.
8: Jeg bor i Tokyo, ja. Så det langt å pendle Tokyo og Oslo.
7: Ja. Men sånn det. Hvordan har du det?
8: Nå har jeg det helt greit. Ja, driver vi litt med hus i Oslo og ja, tilbake til gamle røtter, kan man vel si.
7: Ja. Vi er 2026 nå. Du har bodd i Japan i mange år, men hvis jeg skrur klokka tilbake til 2013, 2012-2013, du 20 år,
8: ja.
7: Jobber på Meny. Hvordan ser du på livet?
8: Nei, jeg synes jo akkurat da at livet ganske kjedelig,
7: ja.
8: Fordi jeg sitter inne med så mye. Altså, jeg elsker å spille skuespill og skape ting. Og jeg har jo en stor interesse for Japan.
7: Hvorfor det? Hva trigget den interessen den gang?
8: Nei, altså den interessen kom på videregående. Da satt jeg, i stedet for å følge med i timen, så satt jeg og så på YouTube, som veldig mange gjorde på den tiden. Og da fant jeg en japansk komikergruppe som heter Downtown. Og de er veldig kjente for å ha laget Ikke lov å le. Altså det konseptet der.
7: Som i Norge har blitt kjent som Ikke lov å le på hytta,
8: ikke sant?
7: Som på VGTV.
8: Ja, det er de
7: som... Det er egentlig originalt japansk. Det
8: stemmer. Og det, når jeg så dette her, så ble jeg veldig fascinert. Jeg tenkte, dette er jo noe helt nytt, noe jeg aldri har sett før. Veldig rart.
7: Ja.
8: Det har vært så kult å skjønne hva disse folkene sier. Altså, kunne jokesa.
7: Ja.
8: på en måte.
7: Mm.
8: Og derfra så ble jeg interessert i japansk språk og musikk og film. Og så tenkte jeg at jeg må komme meg til Japan.
7: Ja, du 20 år gammel, da er du jo ferdig på videregående.
8: Ja.
7: Hva slags utdannelse hadde du fått der?
8: Nei, altså jeg var ferdig på videregående, begynte å jobbe på Meny, og det var alt jeg tenkte på var Japan, og liksom, hva kan jeg få til i Japan?
7: Ja.
8: Så jeg hadde ikke noe sånn, jeg gikk ikke på universitetet.
7: Hvorfor ikke?
8: Nei, jeg følte at det var vanskelig å komme inn da. Jeg var ikke så flink på skolen. Og tenkte jo på andre ting. Altså jeg tenkte bare, jeg kan dette her.
7: Ja.
8: Det hadde vært kult å få til noe i Japan.
7: Ja.
8: Så jeg gikk for det da. Det var det jeg tenkte på hele tiden. Så alt jeg drev med var japansk og ideer og skuespill og sånne ting.
7: Hvordan er en hverdag å sitte i kassa?
8: I kassa?
7: Ja.
8: Nei, det er jo helt greit å snakke med folk og... Jeg jobbet jo med mange jenter, da, så jeg følte at jeg var litt sjef i kassa der.
7: Ok.
8: Ja. De kom til meg og spurte om hjelp. Kom til meg og spurte om hjelp, og jeg måtte ordne ting og sånn. Så det var veldig ordentlig, egentlig.
7: Ja. Det med å da tenke sånn, ja, Japan spennende, japansk språk spennende, det er jo en tanke mange 20-åringer kan ha.
8: Ja, det er jo det.
7: Og sånn, nei, jeg vil ikke drikke og begynne på universitetet, eller sånn, jeg kommer kanskje ikke inn dit jeg vil på universitetet, men jeg drømmer om Japan. En sånn hårete, far-fetched drøm på et vis.
8: Ja, ja. Altså, for meg så var det bare en ting, og det var å gjøre det. Altså, det var alt som stod i hodet mitt, så jeg tenkte ikke på noe annet.
7: Nei.
8: Fordi jeg har en interesse for skuespill, og da var det enten USA, England eller Asia.
7: Teaterhøyskolen da?
8: Ikke sant, det kunne jeg jo gått på. Det ble ikke sånn.
7: Nei. Når var det du begynte å lete til språkkurs?
8: Nei, jeg begynte jo på et språkkurs i Oslo faktisk, ganske tidlig. Det var vel en gang i uka eller noe sånt, på Folkeuniversitetet i Oslo.
7: Mm-hmm.
8: Så det gikk jeg. Og der lærte jeg jo japansk. Altså veldig lite da, men altså, ikke så mye, men jeg lærte liksom basen.
7: Ja, hei og ha det liksom.
8: Ikke sant?
7: Ja.
8: Mm. Og så i 2013, eller i 2012, ja, så dro jeg til Japan for første gang. Og det ga mer smak.
7: Ja, på ferie.
8: På ferie. Og da måtte jeg tilbake i 2013.
7: Hva er det som gjør, hvorfor ga det mer smak?
8: Nei, det er jo et veldig annerledes land, på en måte. Det er en øy. Altså, de har vært isolert i mange år, blant annet. Så det er mye rart som har blitt, som de har laget for seg selv. Ja. Det er mye tradisjon og kultur.
7: Og når du sier rart, hva tenker du på da?
8: Når jeg sier rart, så tenker jeg på det alle forbinder med Japan, som er sånn made cafés og
7: kattekafé. En made café, hva er det?
8: Nei, det er noe, altså damer har kledd seg ut i, som en maid, altså en, hva heter det på norsk?
7: Stuepike.
8: Stuepike.
7: Ja.
8: Stuepikekafé. Hvor de da står og er stuepiker, og du er der som gjest, og de tar vare på deg og synger sanger og serverer deg dessert og sånne ting.
7: Mm-hmm.
8: Det er jo et ganske rart konsept.
7: Ja. Merker man med en gang, altså med en gang du lander der, da, merker du med en gang at det er annerledes?
8: Ja, altså alt bare flyter og det er veldig strukturert. Måten folk booker og snakker på er veldig sånn spesielt.
7: Ja. Hvorfor var det tiltalende for deg?
8: Jeg liker jo rare ting da, altså jeg synes det rare er jo så spennende. Alt som ikke er vanlig er kjempegøy, så jeg tror det er liksom kilden til det da. Og at en litt sånn, de holder på gamle tradisjoner, det er veldig, de har vært isolert, så det er mye spennende å hente der.
7: Mm.
8: Jeg ble veldig fascinert av, eller jeg hadde lyst til å finne ut av, hvordan er det japanere tenker? Altså, hvorfor ler de av det de ler av? Hva er det de, ja, altså, hva tenker en japaner? Hvordan er det å være en japaner? Mm. Det var liksom det jeg hadde lyst til å finne ut av.
7: Ja, og da, så er du der i 2 uker, og så reiser du hjem igjen, fortsetter å jobbe.
8: Ja, jeg jobber på Meny.
7: Ja, men har da fremdeles denne drømmen?
8: Den drømmen er der, og den blir jo bare sterkere og sterkere jo eldre jeg blir, ja, fordi tiden løper ut, føler jeg da.
7: Ja, fordi så når man er i den alderen, sånn i starten av 20-årene, så er man jo også en sånn, venner begynner på universitet, noen flytter kanskje til utlandet og studerer, noen begynner å få seg en karriere eller en familie.
8: Mm.
7: Følte du på det?
8: Nei.
7: Nei.
8: Jeg skulle komme meg vekk, egentlig.
7: Hvorfor det? Hvorfor vil du vekk?
8: Jeg synes kanskje at Norge var litt lite og litt kjedelig da. Altså, det var de samme folka, og jeg følte liksom at hvis jeg blir her, så får jeg ikke utbytte for alt jeg sitter inne med. Og jeg tenkte, hvis jeg kan bli kjent i utlandet, så kan jeg bli sett av enda flere mennesker.
7: Ja.
8: Hvis du skjønner hva jeg mener.
7: Ja. Du hadde en følelse inni deg sånn at jeg er bygd for noe større.
8: Ja, det er den følelsen jeg har. Altså, jeg skal gjøre store ting,
7: ja,
8: for veldig mange mennesker.
7: Hvor kom det fra, tror du?
8: Nei, si det. Jeg kommer jo fra en familie som, en kreativ familie, da.
7: Mm. Mm. Bondeslekten?
8: Bonde er kreativ, altså.
7: Ja.
8: Det er et kjent navn, det. I Norge, kanskje?
7: Ja, Sigrid Bonde Tusvik, for eksempel, er du i familie med?
8: Min kusine, ja.
7: Mm. Din far, Erling Bonde.
8: Han var jo musiker og produsent, og altså, han har gjort så mye gøy.
7: Ja.
8: Ja, multitalent.
7: Ja, kjent for å samarbeide med Tom Mathisen, blant annet, og også for å være med og starte opp komikersatsninger i landet.
8: Ja, han og Eddie Eidsvåg lagde jo stand-up Norge.
7: Ja.
8: Det du ser av stand-up i dag, er det de som har laget, eller altså, det er de som lagde det første i Norge. Han produserte jo også noe for NRK, et TV-program som heter Grip ordet komiker.
7: Mm.
8: Og det er det første man har sett av stand-up i Norge, med Gjertsen og alle de gutta der.
7: Hvordan påvirker det en som barn?
8: Ja, altså, det sitter jo i meg, da, på en måte. Jeg hadde kamera, det var det jeg lekte med når jeg var liten. Jeg lagde film når jeg var liten, det var det jeg lekte med, på en måte.
7: Ja.
8: Og var jo med på disse innspillingene, og det var mye reklamefilminnspillinger og TV-produksjoner og sånne ting.
9: Mm.
8: Men jeg har jo egentlig ikke drevet så mye med musikk, da, har jeg funnet ut av. Det var liksom, jeg gikk på skuespillerfilmveien, men det med musikk, det kommer tilbake til meg nå. Mm. Nå blir jeg sånn, ja, nå må jeg, det er så synd at jeg ikke kan spille gitar eller piano. Så nå driver jeg med det, da.
7: Men var det også en følelse av at, nei, av en eller annen grunn, jeg får ikke helt til her, jeg må ut?
8: Ja, ja, det var kanskje det da, at jeg følte at jeg er kanskje litt annerledes, jeg har lyst til å komme litt vekk og starte på nytt.
9: Mm.
8: Det ligger nok noe der, altså,
9: at
8: jeg ville starte på nytt. Helt fra scratch, og liksom lage min egen verden der nede.
7: Hva tenkte du da? Du hadde booket deg en språkkurs og skulle flytte for et halvt år?
8: Nei, det var skummelt da. Jeg skulle dit alene, kjente ingen.
7: Sa opp jobben.
8: Det var skummelt, men på en eller annen måte så klarer jeg jo å finne folk som jeg snakker med. Jeg husker jeg dro ned der i 2013, jeg kjente ingen, men jeg gikk inn på en sånn bar eller noe sånt, og bare begynte
7: I Tokyo.
8: Ja. Og snakke med noen folk, noen studenter. Og så ble jeg venn med han ene der. Det morsomme var at han kunne jo ikke engelsk.
7: Nei.
8: Og jeg kunne ikke så mye japansk, men vi liksom fant tonen da.
7: Ja, hvordan presenterte du deg da? Altså, jeg er her fordi...
8: Ja, det sa jeg hele tiden. Jeg sa jeg driver og lager morsomme videoer og sånn. Og... elsker å drive med skuespill, så jeg håper å gjøre noe i Japan en gang. Det har jeg sagt hele tiden.
7: Ja, og hvilken respons fikk du da?
8: Nei, de syntes det var veldig spennende, de støttet meg på det,
7: ja.
8: Så det var gøy.
6: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er komiker Claude Bonde her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg komiker, Claude.
8: Det er helt greit.
7: Ja. Altså, i dag så har du jo flere millioner følgere på sosiale medier.
8: Ja.
7: Og har jo... altså, jeg tør å påstå at du er big in Japan.
8: Blitt det.
7: Ja, med mye på grunn av denne karakteren du har skapt som heter Mr. Yabatan. Men altså, du reiste ned på språkkurs, var der et halvt år.
8: Ja.
7: Men så drar du hjem igjen.
8: Ja, jeg drar hjem igjen. Jeg hadde råd til et halvt år, kan du si. Og så drar jeg hjem til Norge igjen, og så tenker jeg ut, hva kan jeg gjøre i Japan? For nå følte jeg at jeg hadde fått litt erfaring, jeg hadde skaffet meg noen venner, et lite nettverk, kunne litt mer japansk, og begynte, men jeg hadde ikke nok erfaring, altså jeg hadde ikke nok kunnskap om japanere, og hva er det jeg skal gjøre i Japan.
7: Nei, hvorfor må man ha det?
8: Det må man ha, for det er jo et helt annerledes språk og en annen kultur, og humoren er jo veldig annerledes.
7: Hvordan da? Hvordan vil du beskrive norsk versus japansk humor?
8: Japansk humor er kanskje mye slapstick, altså det er litt sånn gammeldags, litt sånn slå og falle seg kanskje.
7: Chaplin liksom?
8: Litt Chaplin over det, noen ganger. Men de leker jo mye med ord. Det synes jeg alltid er veldig gøy. Altså de har et veldig sånn... ja, det japanske språket har så mange forskjellige måter. Altså, du kan leke med ord, veldig.
7: Hvordan da?
8: Ja, det blir vanskelig å forklare til et norsk publikum, egentlig. Ja. Men hvordan skal jeg forklare det? Nei, altså, du kan vri og vende på ord, sånn at du lager en helt annen situasjon. Altså, utifra et helt vanlig ord, så kan du liksom skape et helt nytt univers, bare med å gjøre om på slutten av ordet, eller noe sånne ting.
7: For eksempel. Nei, vi tar sjansen.
8: Det er jo helt umulig. For det er jo på japansk.
7: Ja,
8: altså,
7: ja. Få høre.
8: Nei, altså jeg kan gi men det blir jo ikke et humoristisk eksempel, men du kan si suika, det betyr vannmelon.
7: Ok.
8: Suika, det betyr reisekort.
7: Og forskjellen er bare?
8: Det er bare tonefallet.
7: Ja.
8: Så sensitivt er japansk.
7: Ja.
8: Og da kan du tenke deg når komikere og humorister begynner å være kreative med et sånt språk. Det blir jo helt fantastiske ting. Men det er en veldig unik humor. Det er litt vanskelig å forklare. Jeg vil si japansk humor, det er veldig kreativt. Det er ikke så mye drittslenging som jeg vil si vi har mye av i Norge.
7: Altså roasting liksom?
8: Roasting og sånn.
7: Lytehumor?
8: Ja, det er mer sånn at man er kreative og lager en situasjon. Kanskje man lager noe som ikke finnes, og så lager man noe gøy ut av det.
7: Ja.
8: I stedet for at man snakker om noen, og snakker stygt om noen, for eksempel, da. Eller at det er bæsjtis og promp. For det er jo det letteste, liksom.
7: Ja, så det, har, det eksisterer i en, hva skal man si, annen dimensjon, eller en mer fantasiverden?
8: Ja, det gjør det. Det er mye håndbevegelser, og det er mye sånn kroppsspråk. Stand-up finnes jo ikke.
7: Nei. Altså,
8: det konseptet finnes ikke, blant annet.
7: Fordi?
8: Nei, det er som jeg sier, det er ikke... Jeg er forsiktig med hva jeg sier. Holdt på å si, det er ikke kreativt nok. Det er kreativt, men...
7: Har det noe med høflighet å gjøre også?
8: Altså, de skjønner det ikke, liksom. Ja, det er også det. De klarer ikke helt å skjønne hva som er morsomt med stand-up-komedia.
7: Nei.
8: Men nå i det siste så har det jo blitt mer av det, da, faktisk. På grunn av sosiale medier og sånn. Så nå er det flere som kanskje går og ser på det, men japanerne i gata vet ikke hva det er.
7: Men da, ung mann fra Grorud som har et halvt års språkskole, som reiser hjem igjen og tenker sånn, ja, jeg vil tilbake, men jeg må, dette er en kode jeg må knekke. Det er jo en ganske bratt oppoverbakke.
8: Ja, det er det. Så jeg studerte mye japansk på egen hånd.
7: Begynner du å jobbe på lager, vet jeg?
8: Jeg har jobbet på en sånn lagerjobb. Da fikk jeg mye tid til å høre på podcaster og lære meg japansk mens jeg jobbet. Fordi jeg skulle bare pakke ting og sånn.
7: Ja.
8: Og da tenkte jeg jo masse på, liksom, jeg lagde sketcher og...

0: av det audition-opplegget, ble engelsklærer og jobbet i barnehage.
1: Ja.
0: Så jeg søkte mye jobb og ble seriøs. Og mens jeg gjorde disse jobbene, så lagde jeg videoer på siden.
1: Hvordan bor du da?
0: Da bodde jeg mange forskjellige steder faktisk. Jeg flyttet ganske ofte. Men jeg, til slutt så flyttet jeg inn i et sånt share house. Altså at man deler på kjøkken og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Med 40 andre mennesker. Det var masse folk. Halvparten japanere, halvparten utlendinger. Det var veldig gøy.
1: Og, du, og så jobber du da på en internasjonal barnehage, eller en japansk barnehage?
0: En japansk barnehage.
1: Ja.
0: Det er bare japansk, og det er mann i gata, liksom.
1: Hva er forskjellen på en japansk og en norsk barnehage?
0: Det er at de går ikke ut når det regner og sånn. Altså, været har mye å si.
1: Ja.
0: Så da satt man mye inne, husker jeg. Hvis det drypper litt regn ned, så var det, å nei, vi må komme oss inn. Jeg ble helt fra meg. Altså, jeg hadde lyst til å være ute og gå og bevege meg, liksom.
1: Ja, men liksom, hvorfor er det sånn?
0: Ja, det aner jeg ikke. Det vet jeg ikke. Jeg har aldri funnet ut
1: av. Nei. Hva lærer man av Japan av å jobbe på en barnehage, da? Bortsett fra at man går inn når det regner?
0: Nei, altså, for meg så var det jo en veldig kul opplevelse, fordi da fikk jeg jo møte liksom, de vanlige folka. Altså, de vanlige japanerne. Ikke made café og audition-folk, liksom. Nei. Jeg fikk jo møte liksom, han som jobber som elektriker eller et eller annet, ikke sant? Og de hadde barn. Og da fikk du se liksom en vanlig japansk familie og hvordan de var. og det lærer man egentlig ganske mye av. Pluss at jeg fikk jo mye japansk språkkunnskaper av å jobbe der. Så det var veldig interessant.
1: Er det samme barneoppdragelse?
0: Det er mye rutiner. Det er lenge siden jeg gikk i barnehage, ja. Og jeg har ikke barn selv. Så jeg vet ikke. Men det var mye sånn rutiner at ting skjer på sekundet, og at man spiser sånn og sånn, og takker for maten, og altså veldig sånn rutine på ting. At ting skal skje hele tiden, hver time, sånn og sånn.
1: Ja.
0: Det var det mye av.
1: Denne Mr. Yabatan,
0: ja.
1: Når oppstår han?
0: Det var jo slutten av 2017, da. Da prøver jeg ut mye Instagram-videoer.
1: Mm.
0: Da går jeg ut i gata, og så, for jeg er ganske god på sånne parodier på aksanger og sånn. Og jeg kan snakke fransk, ikke sant? Italiano, sånne ting.
1: Da har du stått hjemme og øvd på dette her?
0: Ja, eller dette har jeg sikkert drevet med siden jeg var barn.
1: Ja.
0: Bare tullet med parodier på folk. Jeg hadde masse parodier på Narvestad og Pirka og alle disse Robert Stoltenberg-karakterene blant annet. Som jeg gjorde når jeg var liten.
1: Mm.
0: Så jeg ble jo hyret inn til bryllup og sånn. For å gjøre disse parodiene.
1: Her i Norge?
0: Ja, ja.
1: Ja, ok.
0: Dette var når jeg var liten, da.
1: Ja.
0: Så jeg har alltid hatt liksom et talent for det. Så jeg begynte jo når jeg gikk på språkskole i 2013 i Japan, så paroderte jeg jo alle medelevene mine og lærerne og sånn, ikke sant? Fordi de snakket så forskjellig japansk. Så jeg syntes det var veldig gøy. Så dette tok jeg da med meg ut i gata i Japan,
1: ja.
0: Og filmet meg selv som italiener som snakket japansk, franskmann som snakket japansk.
1: Hva er forskjellen på italiensk og japansk, eller fransk aksang på
0: japansk?
1: Ja.
0: Fransk er det «Konnichiwa minasan, kurive, katatsumuri», ikke sant?
1: Ja.
0: Italiener er «Mirasabite, nanikore, mechakire». Altså, det er litt Mario, egentlig.
1: Ja.
0: Og så gikk jeg ut og testet dette her på japanere, da.
1: Ja.
0: Fordi alt som var av Japan på den tiden, av content og sånn, det var alltid oss og dem, så det ble filmet sånn langt unna. Det var aldri noen som gikk og snakket med en japaner.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte, hvorfor kan vi ikke snakke med japanere? De er jo helt vanlige mennesker, de også. Så jeg snudde kameraet andre veien, sånn at vi begge var i bildet. Og så snakket jeg med dem. På disse aksangene mine, da.
1: Mm.
0: Og så så jeg hvordan de reagerte. Og da merket jeg at de reagerte veldig på den franske aksangen. Og da ble det den.
1: Og du heter Claude, selvfølgelig.
0: Jeg heter Claude, selvfølgelig, så jeg har et fransk navn, så det måtte jo bli den.
1: Ja.
0: Og da skjønte jeg liksom at, ok, dette funker, så da fortsetter jeg med den franske. Og så pitchet jeg det opp, jo mer tid som går, fordi japansk humor er veldig bråkete. Jo mer høylytt du er, jo bedre.
1: Ja.
0: Fordi i japansk humor så må du bli sett med en gang. Du skal ta publikum med en gang. Så du må være veldig høylytt.
1: Okay.
0: Og du må ha et veldig rart navn.
1: Ja.
0: Og derfor heter jeg Yabatan.
1: Og hvorfor er det rart?
0: Det er slang for et ord som heter Yabai. som betyr, det har veldig mange betydninger. Det kan bety crazy, cool, det betyr veldig mye forskjellig.
1: Okay.
0: Og det liker jeg, for da kan jeg være gal, jeg kan være kul, jeg kan være alt mulig. Og så har man slang på det, så det blir... Det blir litt søtt, altså kawaii, som man sier på japansk. Så da ble det det navnet, og så ble det Mr. Yabatan.
1: Dette med kawaii,
0: ja.
1: Hva betyr det? Altså, hvorfor er det kjent, er det et kjent begrep?
0: Kawaii er jo noe som er, altså det betyr jo søt, ja. Egentlig cute på engelsk.
1: Og det er viktig i japansk.
0: Det er veldig viktig i japansk. Hvis du er kawaii, ja. Så kan du få til alt. Du kan gjøre hva du vil.
1: Ja. Hvorfor det? Hva er greia?
0: Nei, hvor stammer det fra? Det vanskelig å si, altså, men hvis jeg skal forklare kawaii, så må jeg jo nesten si at det er kanskje noe som ikke finnes i denne verden, på en måte. Altså, noe, altså fiksjon.
1: Ja.
0: For eksempel Pikachu er kawaii.
1: Altså fra Pokémon, Pikachu.
0: Fra Pokémon. Ja. Den karakteren er jo kawaii.
1: En veldig søt mus, egentlig.
0: Ja, men det er jo ikke en mus. Det er jo noe, det er noe som ikke finnes. Ja. Altså, den musa finnes jo ikke. Og stemmen, ikke sant? Den, det er ingen som, den stemmen finnes ikke. Men den finnes der, og da blir det liksom en slags sånn, hva skal jeg si, fiksjonkarakter som bare... trigger noe i alle japanere.
1: Ja, så du satt hjemme som, da begynte du å bli en voksen mann, tenkte sånn, ok, hvordan skal jeg bli kawaii?
0: Ja, egentlig. Ja. Og det er derfor, hvis jeg snakker med vanlig stemme, som jeg gjør nå, så er jeg ikke kawaii.
1: Nei, ok.
0: Det er jo helt vanlig, på en måte. Altså, det er ikke noe... Men hvis jeg pitcher noe, konnichiwa bire-san, sugoi! Så blir jeg automatisk kawaii.
1: Ja, ok, ja.
0: Og da er det latter og smil og alt mulig. Uansett, da kan jeg bare... smile og si kawaii.
1: Og smile med da.
0: Og da trigger det alle.
1: Litt oppstående øyne.
0: Endorfiner, altså alt bare, det blir en fest med alle jeg snakker med, uansett. Du kan ikke. Ikke smile.
1: Nei.
0: Så når jeg går i gata, altså når jeg i Tokyo, og jeg drar det smilet og stemmen, så er det full rulle, altså.
1: Ja, fordi du blir gjenkjent i Tokyo.
0: Ja da. Men det er jo det som er morsomt, jeg blir jo mest gjenkjent på stemmen min. Fordi de tror at jeg ligner på Mr. Yabatan. Fordi jeg, altså, som dere nå har skjønt, så er jeg ganske vanlig til vanlig.
1: Ja.
0: Og med en gang jeg drar på smilet og stemmen, så er det, det var deg, ja. Ikke sant? Så det er veldig morsomt.
1: Ja, hva sier de til deg hvis de ser deg opp? Ja,
0: de sier jo, kawaii, kawaii. Det er jo det de sier mest.
1: Ja, tenker du da når det skjer at sånn, yes?
0: Ja, Mr. Yabatan er kawaii, tenker jeg da.
1: Ja.
0: Det er helt riktig. Det er en karakter som ikke... Altså, det er jo ingen som er sånn. Det er det jeg mener. Mr. Bean, det er jo ingen som er sånn. Det er derfor det funker.
1: Mm.
0: Det er originalt.
1: Kostymer og sånn, nei.
0: Kostymer også er jo... Jo, det er viktig. Det er viktig. Du må gjerne klede ut.
1: Ja. Hvordan er kostymet til Yabatan da?
0: Nei, han har vel ikke noe kostyme. Jeg er jo på en måte det kostyme. Altså,
1: smilet.
0: Smilet og håret, liksom. Ja. For jeg har jo litt sånn blont, rødlig hår.
1: Ja, så det er en kostyme i seg selv på et vis.
0: Jeg synes det.
1: Ja. Claude Bonde, vi skal spille litt musikk.
0: Ja.
1: Du har med en veldig personlig låt, siden det er din fars låt.
0: Ja, det er min fars låt.
1: Vil du gjøre verden bedre, heter den. Hvorfor har du valgt den? Hvorfor vil du spille den her i dag?
0: Fordi den låta betyr veldig mye for meg og for faren min. Og det er en utrolig fin låt. Jeg føler at den er pappa. Og jeg tror den gjorde kjempesuksess på 70-tallet. Og ble solgt til over 10 land, blant annet. Og det er en ung, hva skal jeg si, ambisiøs og fin pappa som har skapt en helt fantastisk låt, som jeg mener at det norske folk bør høre igjen. For nå er vi jo tilbake, føler jeg.
1: Ja. Så mistet du faren din i fjor?
0: Ja, han gikk bort i desember i fjor. Så da må jeg spille den.

0: Ja, du fikk Erling Bonde som sang «Vil du gjøre verden bedre?» her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag, fordi sønnen til Erling, nemlig Claude Bonde, dagens gjest her I Drivkraft I dag. Var dette her noe som ble fortalt deg da du vokste opp også? Disse setningene fra låten?
1: Ja, jeg føler at det pappa, egentlig, hele låta der.
0: Ja. På hvilken måte?
1: Nei, det jo det med, altså kjærligheten jo det viktigste. Kjærlighet for, altså kjærligheten jo egentlig alt, mener jeg. Eller det mente også min far da.
0: Ja, og det ble du fortalt?
1: Nei, jeg ble ikke fortalt det sånn direkte, men jeg la merke til det. I alt som ble gjort og alt som har skjedd.
0: Hvordan da? Hvordan legger man merke til det som barn?
1: Nei, det jo ved ting som blir gjort da.
0: For eksempel?
1: For eksempel, han hadde en kjærlighet for yrket sitt. Han lagde mye, han spilte mye musikk. Selv om han kanskje ikke hadde lyst til å spille musikk I juleselskapet, så gjorde han det, fordi han visste at det betød noe for andre folk. Han skapte ting med kjærlighet, da, kan du si. Det var ikke for penger eller berømmelse. Han sa jo blant annet opp jobben sin når jeg ble født. Fordi han liksom var lei av sånn, alt det overfladiske, kjendislivet og sånn. Han var en veldig genuin person, som ikke brydde seg om sånne ting. Da mener jeg at kjærligheten står bak sånne ting. Da. Altså, det veldig genuint. Mm. Og moren min var jo også syk. Hun fikk demens I veldig ung alder. Og da så jeg det jo mer enn noen gang. Da jo kjærligheten det som det viktigste.
0: Ja, for han ble hjemme og tok seg av henne.
1: Han slapp alt han hadde I henne, og det var ikke snakk om noe annet. Altså, det var med en gang. Det var, da skulle mamma ha det bra.
0: Ja. Hun fikk det I veldig ung alder. Det vil også si at du opplevde det som veldig ung, eller som en ung gutt.
1: Ja, jeg var vel 11-12 år ja. Når hun fikk diagnosen, og da har det jo pågått litt før det også, selvfølgelig.
0: Hvordan merket du det? At det var noe som ikke stemte?
1: Nei, jeg merket jo kanskje sånne små ting som at hun gjorde rare ting. Da. Sånn,
0: hva det?
1: Nei, vi kjørte bil for eksempel, så var det litt sånn, hun visste ikke helt hvilket felt hun skulle ligge I og sånne ting. Og så ble jeg jo fortalt det av pappa, egentlig. Men jeg var jo ung, jeg var liten. Det vanskelig å skjønne hva det på en måte. Men det det jo for alle. Det på den tiden, det jo ikke... Ja, det jo nesten 20 år siden, I hvert fall, ikke sant? Det en annen tid da også. Så det ikke lett for noen å skjønne hva det egentlig
0: Ja, for det var ikke skrevet så mye om, det var ikke så mye opp I media. Det var, internett fanns ikke på den ikke måten.
1: Så det var egentlig ganske nytt for de fleste, tror jeg.
0: Selv om du, ja, du var ung, du var et barn Likevel, hvordan det da å være pårørende? Fordi du trenger jo din mor
1: Ja
0: Og så får du ikke det du trenger
1: Nei, jeg mistet jo på en måte mamma tidlig Sånn sett Jeg føler ikke at det har påvirket meg veldig sånn Egentlig sånn sett, for jeg var et barn, jeg hadde ikke noe... Altså, som barn så kan du jo ikke ta stilling til sånne ting på samme måte som voksen.
0: Snakket du, og så fikk lærere vite det, ble det snakket om på den måten?
1: Ja, det ble snakket om. Det ble informert om det. Pappa var jo veldig åpen om alt.
0: Ja.
1: Jeg var mer reservert, jeg syntes det var flaut og sånn.
0: Fordi?
1: Mamma var liksom syk da, eller rar. Og jeg gikk jo inn I tenårene. Det jo en vanskelig periode uansett. så jeg skulle logge gjennom ganske mye. Så jeg reserverte meg litt. Men vi bodde jo sammen hjemme da. Vi var jo mye sammen. Vi hadde det veldig gøy. Vi lo mye.
0: Ble du sint?
1: Jeg ble nok frustrert og sint. Jeg hadde nok noen sånne perioder, ja. Men pappa skjermet meg veldig, altså. Jeg måtte veldig sjeldent ta vare på mamma. Det var det han som gjorde. Så han, og det kjærligheten der, altså det kjærligheten for mamma og for meg.
0: Men var du før dette skjedde da? Hvordan var familien før det?
1: Vi var en veldig fin... Jeg vil si, selv om jeg ble syk, så var vi fortsatt en veldig glad familie. Altså. Mm. Mye humor og latter og sånn. Det har det alltid vært. Og sånn var det før også. Men da var jo mamma også mer delaktig i det.
0: Mm.
1: Så hun var en veldig fin mor. Jeg har sett på masse bilder nå i det siste. Og alle bildene er jo av meg og mamma. Vi smiler og ler og har det veldig gøy.
0: Mm.
1: En veldig fin dame. Veldig jordnær og veldig glad i familie og.
0: Mm.
1: Så men
0: vokste på Grorud?
1: Hun var fra Grorud, ja.
0: Hvor vokste du opp?
1: Jeg vokste også opp på Grorud.
0: Ja.
1: Så pappa flyttet inn der. Og så fikk de meg.
0: Ja. Hva slags sted er det å vokse opp for de som ikke kjenner Oslo?
1: Nei, det er jo øst. Ja. Østkanten, det er ikke veldig... Jeg synes folk er veldig jordnære, og det er liksom litt sånn land, litt på landet på en måte, egentlig, selv om det er i Oslo.
0: Mm.
1: Egentlig. Litt sånn der, mye fjell og... eller sånn lokalsamfunn.
0: Mm.
1: Så det synes jeg er veldig fint. Man spiller fotball og går på skøyter, og alle samles, og dugnader, og... Så foreldrene var veldig mye venner, og...
0: Mm.
1: Mm.
0: Moren din gikk bort i...
1: Den gikk bort i 2016, ja. Så...
0: Samme år som du flyttet sånn for godt?
1: Ja, jeg flyttet året etter.
0: Ja.
1: Så det var vel en slags... Det var en liten reaksjon på det også, tror jeg.
0: Ja.
1: Mm.
0: At du startet på nytt?
1: Ja, at jeg måtte komme meg litt, kanskje.
0: Ja.
1: Det hadde vært mye. Det var jo... Hun var syk i 10 år. Og hun ble også skadet. Hun ble medisinskadet. Så det er en helt grusom historie egentlig. Det ble jo laget en NRK-dokumentar om det blant annet.
0: Mm.
1: Som het «Oss to, du og jeg». For hun ble medisinskadet. Hun fikk en sprøyte med Haldol. Og det skal ikke demenspasienter ha.
0: Mm.
1: Så pappa... altså jeg husker jo det når hun fikk den sprøyta. Det tok en halvtime, så var hun grønnsak. Og hun kom seg aldri tilbake etter det egentlig. Da mistet hun språket, hun ble lam rett og slett.
0: Hmm.
1: Da var det et kjempeflott sykehjem som heter Fagertun sykehjem, som tok den jobben og sa vi skal rehabilitere Ingrid, altså min mor.
0: Hmm.
1: Og de gjorde en fantastisk innsats. Altså de bruker ikke medisiner, altså det er uten medisinering. Og da ble hun faktisk ganske mye bedre, altså. Hun klarte aldri å snakke igjen og sånn, men...
0: Ja. Og din far var ekstremt engasjert i det.
1: Pappa var den som sto i front, ja. Og gikk ut i media, og ble med i demensforeningen, satt i styret der, satt i forskningsrådet for demens, hadde masse foredrag i hele Norge, til sykepleiere og til alt mulig, og informerte folk om at psykofarmaka skal ikke demenspasienter ha. Og han fikk en hedersmedalje av Nasjonalforeningen for Folkehelsen for 3 år siden, tror jeg.
0: Mm.
1: Og det er vel fortjent. Så han har ikke bare vært artist og moromann, han har vært engasjert. Altså alt han gjorde, så var han så utrolig engasjert.
0: Føler du at han har bidratt til at det økte fokuset som har skjedd de siste årene, at han har vært med å pushe det på et vis?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Og så fikk han jo endret det som står på disse legemidlene. Altså, han endret rett og slett loven. Endret loven når det kommer til medisinering og sånne ting. Ja. Så håper jeg at man kan holde på det da, at det ikke bare blir glemt. Men han, ja, enorm innsats for demens i Norge.
0: Claude Bonde, det er at du da valgte å reise.
1: Mm.
0: For som du sa, det hadde vært mye de siste 10 årene.
1: Mm.
0: Og så reiser du, er det... Hjelper det?
1: Ja, det hjelper jo litt. Det er langt borte da. Det er langt vekk fra alt mulig, så du føler liksom at du er i en annen verden.
0: Ja.
1: Så jeg tror det hjelper. Nå er det litt omvendt da, nå er det sånn, nå vil jeg hjem liksom.
0: Ja.
1: ikke 100%, men nå er det sånn, nå vil jeg mer hjem.
0: Ja.
1: Nå vil jeg tilbake til Norge mer og mer.
0: Men var det sånn at da du reiste den gang, at du kunne være en annen, at du var sånn... Her har jeg et annet liv, her kan jeg være en annen. Jeg slipper å tenke så mye på det som har vært.
1: Sånn var det, det var det. Det var det. Det er ikke bare å bo så langt unna og vekk fra alt familie og venner, altså.
0: Nei.
1: Det gjør noe med det.
0: Hva gjør det?
1: Ja, du må bli veldig selvstendig, og du må vite at hvis det skjer noe, så kommer du deg ikke tilbake med en gang. Altså det tar lang tid før du kan, hva skal jeg si?
0: Ja.
1: Reagere på ting.
0: Ja, for da faren din ble syk, så var du i Japan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det, ja, jeg var jo langt, jeg var i fjellet i Naga nå, når han gikk bort.
0: Mm.
1: Så det var en lang tur hjem.
0: Mm, for du var på jobb?
1: Jeg var på jobb. Jeg var, mistet Japan i, og måtte gjøre det da, selv om jeg visste hva som hadde skjedd.
0: Hvorfor måtte du gjøre det?
1: Nei, det er den japanske kulturen da. Det er der det kommer inn. Du skal jobben foran alt.
0: Hm.
1: Og det, da kjente jeg at det er ikke riktig.
0: Nei.
1: Kjente jeg da. Så da, det gjorde noe med meg faktisk. Jeg synes ikke det. Jeg synes jobben er ikke alt. Hm. Det er ikke det altså. Et sted så er det nok. Altså.
0: Men hadde du tenkt det frem til da? At jobben egentlig er alt?
1: Nei. Ja, jeg hadde vel egentlig kanskje det. Jeg hadde blitt litt sånn...
0: Hvor mange timer var du mistet jobbet? Altså, hvor mye jobbet du?
1: Veldig mye. Altså, det gjør jeg fortsatt. Men jeg var akkurat i fjor så var jeg veldig, veldig opptatt med jobbting og Tokyo og Japan og bare var i den bobla. Da.
0: Mm.
1: Så jeg...
0: Hvorfor havner du? Altså, hva er det som er fristende og godt i den bobla?
1: Nei, det er jo alt det jeg har skapt da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo det nettverket i Tokyo og har liksom lagd noe helt unikt som jeg føler bare jeg kan gjøre. Og, som, og få folk til å le og fortsette med prosjekter og lage nye ting og bare utvikle meg og
0: ja.
1: Utvide nettverket. Og ja, altså det er jo... Jeg er kjempesulten fortsatt, det er ikke det. Jeg bare, altså, jo eldre man blir og jo mer man opplever, så endrer man seg jo.
0: Mm.
1: Og ved at sånne ting skjer, sånn som at når jeg må sitte og filme en video når jeg vet at pappa er borte for noen timer siden,
0: mm.
1: så synes jeg liksom, det er ikke greit. Syntes jeg da.
0: Mm.
1: Så da blir jeg litt sånn, ok, neste gang så hadde jeg ikke gjort det, tror jeg. Da hadde jeg bare dratt, liksom. Da hadde jeg aldri... Jeg hadde ikke gjort det de ba meg om da, da hadde jeg dratt med en gang.
0: Har synet ditt på Japan endret seg også? Altså, arbeidsmoralen er en ting?
1: Ja, det har nok det.
0: Mm, det har det. På hvilken måte?
1: Jeg har bodd der i snart 10 år da, så det blir jo... da lever du jo veldig i realiteten, kan du si. Da vet du hvordan det, er, det virkelige livet er.
0: Hvordan er det? For oss som bare ser det på TV.
1: Nei, det er jo... I Japan så har du noe som heter Honne og Tatemae. Honne er dine ekte følelser, og så tatemae er følelsene du viser i samfunnet. Så det vil si at, og dette er ordentlige regler som er satt inn i system. Det vil si at dine ekte følelser skal du ikke vise, du skal ikke påføre andre mennesker stress, eller altså, ubehagelige situasjoner skal unngås. Så det vil si at selv om du føler at dette er ikke greit, så har du ikke lov til å si det.
0: Som for eksempel?
1: Nei, som for eksempel, det kan være så enkelt som at du ber en jente på kaffe,
0: ja.
1: Og så sier hun, ja, det må vi gjøre. Og så tenker hun, det vil jeg egentlig ikke. Men så kommer hun bare til å si at, ja, vi tar det neste uke, og så møter hun aldri opp, for eksempel. Det er bare et veldig enkelt eksempel.
0: Ja.
1: Et annet eksempel er at jeg sitter her og filmer video, og så har jeg egentlig ikke lyst til å gjøre det.
0: Ja.
1: Men jeg må gjøre det. Fordi jeg skal ikke påføre crewet eller andre folk stress, eller ødelegge dagen deres, liksom.
0: Nei.
1: Så det er håndet er jo da det du virkelig føler, ekte følelser. Det kan du ha med venner, nære venner, familie. Kan du snakke med de, eller de kan du snakke med om sånne ting. Tatemae er ute i samfunnet når du åpner døra, så skal du oppføre deg på en spesiell måte. Og det er jo vanskelig, jeg tenker.
0: Ja.
1: Som menneske så er det vanskelig, spesielt når du ikke er født inn i det samfunnet. Jeg er jo født oppvokst i Norge.
0: Ja.
1: Vi har litt andre verdier sånn sett.
0: Men det er generelt, det er en uskreven regel på en måte?
1: Det er en uskreven regel, og den må du lære deg å leve med.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg jo. Og jeg gjør det fortsatt til en viss grad, men jeg sier, med alt det som har skjedd med meg de siste 10 årene,
0: ja.
1: Så har jeg kanskje blitt litt mett på akkurat det der. Da. At ja. Jeg tar ikke de reglene så seriøst lenger. Men jeg måtte gjøre det for å bli komiker i Japan, det er det jeg mener.
0: Hvordan? Altså, Claude Bonde, du har jo suksess i Japan, mange millioner følgere. Hvordan bor du? Bor du som en superstjerne?
1: Nei, jeg bor i en knøtteliten leilighet i Tokyo.
0: Hva er en knøtteliten leilighet i Tokyo?
1: Det 29 kvadrat. Bittelite, men altså helt greit altså. Greit område, bra område, så det det synes jeg fint.
0: Hvordan en hverdag?
1: For meg så det vel... spise lunsj, jeg jobber på sånn...
0: Altså når, en arbeidshverdag, for vi hører jo om arbeidsmoralen i Japan, altså når står du opp på morgenen?
1: Nei, altså nå jeg freelancer, jeg driver med Jabatan, så jeg lever jo et helt annet liv enn alle andre utlendinger i Japan, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Men når jeg var engelsklærer og sånn, så var det veldig, da måtte jeg opp klokka 6 om morgenen, pendle til jobb på et stappfullt tog, hvor du står skvist inn til døra, og folk er irriterte og trøtte og har vært og drukket til klokka 1 dagen før og har sovet 4 timer. Og det liksom, det non-stop da. Så det, jeg har levd det livet også. Men nå så jeg jo liksom mer fri fordi jeg har lagd den karrieren jeg har. Så jeg lever jo ikke et A4-liv i Tokyo som du ville gjort hvis du dro på språkskole da, for eksempel. Eller, ikke sant?
0: Har du kjøkken?
1: Ja, et kjøkken, det vel... Hvor stort det? Det så... Altså.
0: En kvadratmeter?
1: Ja.
0: Eller en halv?
1: Altså, jeg må stå bøyd under... Ja, det er en plate, liksom.
0: Ja, så du lager ikke mat hjemme?
1: Ikke så mye.
0: Nei, hva spiser du?
1: Spiser mest ute, da. Mest kylling og ris og litt ramen en gang iblant. Ja. Og sushi jeg veldig glad.
0: Er det vanlige for mange?
1: Ja. Det mange som spiser ute. Det ikke så dyrt å spise ute.
0: Nei.
1: Som det i Norge. Så det mange i Tokyo gjør nok det. Men jeg tror hvis du drar litt i andre byer, så det mye matlaging hjemme, egentlig. Det ikke så forskjell sånn sett.
0: Jeg har jo vært i Tokyo en gang, og la merke til det at det veldig mange sånne singelbord.
1: Ja, det veldig fint å være alene i Tokyo.
0: Ja. Det det. Hva legger du i det?
1: Jeg tilrettelagt for at du kan, som du sier, at du har en sånn singelbord og være litt isolert fra mannen ved siden av deg, for eksempel.
0: Ramensuppen spiser du mot en vegg ofte, ja. Bare servet. Bollen kom bare gjennom et hull i veggen.
1: Ikke sant? Så det tilrettelagt for at du skal, når du spiser og når du... At du skal kunne få litt ro da, når du slapper av.
0: Hæ.
1: Når du først slapper av, kan man si.
0: Ja. Hva sier det om Japan, tenker du?
1: Ja, hva sier det om Japan? Nei, det vil jo si at de bryr seg litt om deg likevel. Det er ikke bare jobb.
0: Nei.
1: Og så føler jeg at nå med sosiale medier og alt, altså tiden går fremover, det blir jo mer og mer åpent også. Det er jo et helt annet community der nå enn det var for 10 år siden. Med tanke på utlendinger og altså, du trenger ikke nødvendigvis å kunne japansk for å bo i Tokyo eller Japan.
0: Men for altså, å tenke på det med det at du sa hvis du spurte en jente om hun vil ta en kaffe, så kan hun egentlig ikke si nei, eller sånn, men dukker ikke opp da.
1: Hvordan snakker du erfaring?
0: Nei, det var du som fortalte dette her.
1: Ja, jeg snakker erfaring.
0: Ja, du snakker erfaring, ja. Det er vanskelig å finne kjæreste.
1: Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig.
0: Ja. Har du noe nettverk da? Har du fått en vennegjeng der etter 10 år? Og
1: jeg har en vennegjeng som jeg kan stole på, men jeg har jo generelt et veldig stort nettverk da. Som en kjent person så blir det jo mye oppmerksomhet og mye folk.
0: Ja.
1: Så da føler jeg det blir vanskeligere å finne en, egentlig. Enn hvis, ja... Jeg tror det mer sånn, jeg hadde litt mer kontroll når jeg var engelsklærer, liksom.
0: Enn når du var en kjent person?
1: Ja.
0: Ja, fordi?
1: For det blir så mye, du møter jo folk hver dag, hele tiden, nye folk, som, som du blir interessert i, og som du liksom har lyst til å kjenne.
0: Du satt jo i kassa i 2012, holdt jeg på å si, på meny og drømte om dette her. Kanskje ikke nødvendigvis å bli Mr. Jabatan, men du drømte jo om Japan, du drømte om et annet liv. Og at du hadde et talent som måtte ut. Og det har du har jo fått ut det talentet, du har fått en plattform og fått et navn.
1: Ja.
0: Og samtidig så forstår jeg det sånn at du er litt i en sånn tid i livet hvor du reflekterer mye om hvem du er og hva du skal?
1: Ja, nå er det mye tanker i hodet, altså. Ja. Jeg har fått en helt ny identitet i og med at jeg er foreldreløs, liksom. Altså, jeg har mistet foreldrene mine. Jeg er bare 33 år, jeg blir jo 34 nå. Og jeg har ingen foreldre. Jeg har ingen kjæreste, ikke noe barn. Men jeg har jo selvfølgelig en fin, stor familie.
2: Mm.
1: Så det ikke sånn at jeg helt alene. Men pappa var liksom alt for meg da. Så når han borte, så har du mistet det som var det viktigste i livet ditt. Og da må du liksom... Da prøver jeg å finne tilbake til liksom, hva er det som driver meg. Ikke sant? Mm. Og det... Jeg sitter fortsatt inne med veldig mye da. Jeg har lagd Misty Abatan. Jeg har blitt big in Japan, kan man si.
2: Mm.
1: Nå har jeg kanskje lyst til å bli litt big in Norway.
2: Mm.
1: Og drive mer med skuespill og liksom litt mer sånn kunst, sånn sett.
2: Mm.
1: Litt mer seriøse ting, kanskje. Drevet med humor i 8-9 år.
2: Mm. Hvordan angriper du det, da?
1: Jeg må utfordre meg selv. Jeg må sette meg selv i nye situasjoner.
2: Ja.
1: Som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal... gjøre da.
2: Ja.
1: Det er jo sånn jeg lærte japansk. Jeg satt meg selv i situasjonen hvor jeg måtte snakke japansk. Og jeg var på live TV i Japan og snakket om kongefamilien. Jeg hadde jo ikke vokabulær til det, men jeg gjorde jo det.
2: Ja.
1: Og da lærte jeg utrolig mye, ikke sant? Så det er det jeg må gjøre. Jeg må sette meg selv i nye situasjoner hvor jeg føler meg ukomfortabel, og så må jeg utvikle meg selv igjen på nytt.
2: Ja. Men hvorfor er Norge plutselig attraktivt?
1: Det har nok mye med at pappa og mamma er her på en måte, selv om de ikke er her lenger. Det er et eller annet som... Jeg tror jeg alltid har tenkt det. Jeg har tenkt de siste 5 årene at jeg skal gjøre mer i Norge, og så har jeg liksom ikke fått gjort det, for jeg var i den Tokyo-bobla. Nå er det for sent, for nå er de borte. Og da kan jeg ikke vente lenger. Da må jeg gjøre det, som jeg har tenkt på. Så det er litt synd da. Man gjør ofte ting når det er litt for sent.
2: Mhm.
1: Men så er det jo ikke for sent, liksom, for det har alltid vært der. Og det
2: men angrer du på det?
1: Jeg er ikke bitter, jeg angrer ikke på noe som helst. Bitterhet er det verste du kan... Nei, det kan du ikke være. Det må du aldri være.
2: Har du lært noe fra det japanske samfunnet som er bra? Altså sånn i forhold til innstillinger og...
1: Ja, det er jo at man gjør ting ordentlig.
2: Ja.
1: Ting er satt i system, det liker jeg veldig godt. Jeg liker profesjonalitet. Det er veldig proft. Det er veldig rent. Altså alt, du vet at når du bestiller noe på nettet, så kommer det dagen etter. Hvis det står at det kommer dagen etter, så kommer det dagen etter. 100%. Ting blir gjort veldig ordentlig. Det synes jeg er kjempegøy. Der har vi kanskje noe å lære i Norge.
2: Du har gjort noe med din arbeidsmoral også?
1: Absolutt. Jeg leser over mailer 3 ganger før jeg sender dem.
2: Ja.
1: Og... prøver å liksom strukturere arbeidet mitt ordentlig.
2: Claude Bonde beskriver en slags veiskille i livet her, men hva er drivkraften din nå da?
1: Nei, jeg vil jo si at kjærligheten er jo selvfølgelig alt, som ble nevnt her tidligere.
2: Mm.
1: Jeg tror kjærlighet er det som skaper verdi for meg, så kjærligheten er kanskje drivkraften min, kjærligheten for yrket mitt, kjærligheten for, ja, for folk og alt jeg driver med.
2: Mm. Claude Bonde, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.
2: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du nå nyhetene. Etter det er det klart for Kompass. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
3: NRK Nyheter, klokka er 12. Statsminister Jonas Gahr Støre har avlyst reisen sin til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå er svært alvorlig. Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer i sine programmer i dag. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet der kong Harald er innlagt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier også at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, sier Støre. Og det var rundt 8:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret og altså er svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
4: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig. Og når vi i tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så er det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
3: Og mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
5: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så jeg her i Oslo i dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen også, da.
6: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
3: Preses Olav Fikset Tveit i den norske kirke sier alle ber for kongen og familien hans i denne tiden. Tveit, som kirkens øverste leder, i Roma sammen med biskopene. Tidligere i dag ble det meldt at de norske biskopene avbrytte sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede helsetilstand. Og vi gjentar at slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover, og denne situasjonen kan du følge i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: Den engelske kirka vil gi gigantsum til etterkommere av slaveriet. Kan en pengesum gjøre opp for tidligere tiders grusomheter? Og hva var det Dolly Parton fikk det som ingen andre klarte? Kan politikere og andre som ønsker å vinne folks hjerter lære noe av den platinablonde countrystjerna som døde denne uka? Det blir en sak for panelet som samles litt senere her i Kompass, med Paul Plassen i studio. På en helt spesiell dag for Kongerike. Du som lytter på NRK P2 har sikkert fått med deg at Hans Majestet Kongens helsesituasjon er forverret og svært alvorlig. Det er det siste vi vet nå når klokka er 12:04 denne torsdagen. Kongens familie er samlet på Rikshospitalet ved Kongens side, og vi sender naturligvis sammenhengene på TV og radio og NRK.no gjennom hele dagen. Mitt navn er Paul Plassen, og sammen med meg er professor Erik Mustad, dosent i britiske, irske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder. Hallo, Erik. Skal vi se, hører du meg der?
1: Ja, det hører du.
0: Du, si litt om situasjonen du tenker fra ditt ståsted landet er i nå.
1: Nei, nå følger vi jo nøye med på beskjedene som kommer fra Rikshospitalet. Og hele landet holder vel egentlig pusten akkurat nå i forhold til å se hvordan det går med kongen, men det ser jo dessverre nok så trist ut. Hele familien er samlet, og det betyr vel at det er en alvorlig situasjon for kongen, så vi får holde pusten så lenge vi kan og forberede oss på det verste kanskje.
0: Mustad, du har tettebånd til utlandet. Fortell litt, merker du noe interesse fra utlandet rundt det som skjer i Norge nå?
1: Ja da, det har kommet både henvendelser fra Storbritannia og fra USA i forhold til spørsmål om hvordan situasjonen er, og i Storbritannia så har jeg jo vært med å kommentere både dronning Elisabeths bortgang for noen år siden og ektemake prins Philips bortgang, så det norske monarkiet er jo ganske likt det britiske monarkiet, så det er nok den følelsen vi sitter med nå som vi satt med da dronning Elisabeth døde, at det britiske folk holdt pusten og håpte på det beste, men frykter det verste, og der er vi nok litt i Norge akkurat nå med Kong Harald.
0: Og så har vi også med oss Heine, som du er jo vant til å være her i NRK P2. Vi skal straks prate om det vi skal prate om i dag, men si litt, Heine Holmen, filosof i NTNU, hva tenker du det her gjør med oss som land og folk?
2: Det er klart vi blir jo veldig preget av at vår kongefamilie er berørt av sykdom eller uhelse. For det er jo noe som vi har hatt med oss mange, mange år. Det er jo mange som, man har et nært forhold til våre statsledere. Og det er nesten som et familiemedlem som blir berørt, så jeg tror mange både kjenner på uro og bekymring og går gjennom dagene og følger med på den type situasjoner.
0: Vi skal komme tilbake til her med panelet litt senere. Nå så skal vi gå løs på det vi egentlig skal prate om i dag, men følge selvfølgelig med på situasjonen hele tiden. Den anglikanske kirka, som er et kirkesamfunn som springer ut fra den engelske kirke, har satt av et fond på 100 millioner pund til etterkommere av slaveriet. Erik Mustad, hva kan du fortelle om det fondet?
1: Nei, dette er et fond på 100 millioner, som du sier, som i 2023 ble satt til side for å prøve å bøte på den uretten som både monarkiet på tidlig 1700-tall, men også da den anglikanske kirke, som ble en statskirke på midten av 1500-tallet, da Henrik den 8., som var konge i England, da, brøyt med pavekirken og innførte da reformasjonen, og innsatte seg selv som overhovedet for den anglikanske kirke. På begynnelsen av 1700-tallet så var der en del investeringer gjort fra et investeringsfond i England som dronning Anne var ansvarlig for. Og dette investeringsfondet skulle prøve å øke inntekten for fattige prester og fattige prestegjeld, for sånn som det var under katolisismen i England spesielt, så var det skatter og avgifter som gikk til paven i Roma, og etter bruddet med Roma på 1500-tallet, så gikk disse skatterne til kronen, og dronning Anne, som kom på tronen i 1702, 2 ønsker da i 1704 å gjøre noe med det, for å prøve å kanalisere disse pengene igjen tilbake til prestegjeld. Men mange av disse prestegjeldene var veldig fattige og trengte penger, og hvordan fikk man disse pengene til å yngle på best mulig vis? Jo, da investerte man i et selskap som hadde fått en statsrett i Storbritannia, som det ble etter 1707, til å drive slavehandel. Og det er jo denne uretten da, som dette fondet som ble opprettet i 2023 i etterkant av en rapport som kom publisert i Storbritannia for en cirka 10 års tid siden, som sa det at både kirka og monarkiet hadde vært såpass involvert i slavehandel og tjent såpass gode penger på det at man måtte prøve å bøte på den uretten av de som var etterkommere av de som ble berørt av slavehandel.
3: Er det noe de har funnet ut nå ved slump, holdt det på å si, eller er det noe de har visst om lenge?
1: Nei, det er noe de har visst om lenge, og det har vært forskjellige instanser i det britiske samfunnet som har vært involvert i slavehandel. Vi husker det var voldsomme opprør for noen år siden i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen, da de angrep statuer, bibliotek, skal vi si gamle historiske minnesmerker som da kunne minne de om slave. Handel og denne forferdelige forbrytelsen mot menneskeheten, som kanskje er den største forbrytelsen mot menneskeheten i historien. Så dette har de vært klar over lenge, og så er det jo da alltid spørsmål og diskusjoner om hvordan man skal prøve å bøte på den urett som har vært gjort historisk. Hva betyr det i dagens samfunn? Så det er jo litt der dette prosjektet Project Spire befinner seg i dag, at det er litt vanskelig å vite hvordan man skal bevilge så mye penger, sånn at det kan komme de etterlatte som har vært berørt av dette til gode på en måte som har noe for seg da i 2026.
3: Ja, 100 millioner pund altså til etterkommer av slaveriet. Hvordan skal man konkretisere det her?
1: Nei, det har jo vært en stor diskusjon, og det har vært rettslige tvister allerede, fordi at veldig mange prestegjeld i Storbritannia, og spesielt i England, som er den største av de fire nasjonene i det forente kongeriket Storbritannia, de er fattige, og de mener at disse pengene egentlig bør gå til prestegjeldene, i stedet for oss å bruke et investeringsfond, fordi at man ser det som veldig, veldig vanskelig å bøte på noe som har skjedd såpass langt tilbake, og hvordan vet man hvor mye penger man skal avsette til de forskjellige delene som dette fondet har tenkt å bruke penger på, og er det bare dårlig samvittighet, er det et moralsk spørsmål, er det et etisk spørsmål, er det en kombinasjon av dette, og hvor mye frivillig arbeid kan man forvente at folk skal legge ned i akkurat dette. Så det har vært rettssaker, og det har vært tvister av diskusjoner i britiske medier om dette i lang, lang tid. Så det er ikke lett å få disse pengene til å skal vi si, komme til de riktige adressatene, sånn at man skal føle at man har gjort noe for etterkommerne av de som har vært berørt av dette. Mm.
3: Men om man skulle gi noe til etterkommerne da, som da er intensjonen her, hvordan skal man nøste opp i det?
1: Nei, det er akkurat det som er den store utfordringen, og noe arbeid har man allerede gjort for å prøve å finne fram til det som har vært hensikt med dette fondet, det er også å drive med forskning på dette, tilskudd til samfunnsprosjekter, det skal ligge et investeringsfond der som da det er mulig å søke midler til hvis man ønsker å gjøre noe for the common good, som vi da sier på engelsk, altså det som er litt større enn individer, og dette skal ikke være tilskuddsordninger som etterkommer av slaver skal få, det skal være fortsatt et fond som skal drive med videreutvikling og videre forskning, og hvor man kan søke tilskudd da i dette fondet for å sette i gang prosjekter som kan komme etter å komme til gode. Noe mer konkret enn det er det faktisk ikke mulig å få ut av den anglikanske kirke sånn som det står i dag, fordi at midlene er ikke tilgjengelige enda på grunn av en del av disse rettstvistene som jeg nevnte.
3: Heine Holmen, filosof og instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Den engelske kirka ønsket å gjøre opp for sine synder her på et vis. Hva tenker du, kan penger gjøre opp for tidligere grusomheter slik som de her?
2: Nei, man kan ikke strengt tatt si at penger kan gjøre opp kanskje for alt. Det er litt det samme som at man kunne argumentert for at fengselsstraff eller bøter ikke gjør opp for en kriminell handling fullt ut. Men det er jo en slags både en økonomisk kompensasjon og en symbolsk kompensasjon, da, som jeg tror det står en viss respekt av å gjøre et forsøk på å gjøre opp for noe av det. Så på et vis jo penger og økonomiske ressurser noe som virkelig koster da, og teller I den sammenhengen. Så det vil jo på en måte ikke, nå ikke jeg noen teolog og ekspert på synd, men det vil på mange måter ikke kunne gjøre om den uretten som gjort. Det kan man jo ikke, men man kan I hvert fall gjøre et forsøk på å da kompensere da, ikke sant, for uretten til de etterkommerne.
3: For å vise på en måte at vi bedre nå enn vi var da?
2: Ja, på et vis, altså fordi det vi gjør her nå, det jo litt interessant fra et sånt filosofisk hold, for det vi gjør nå da jo da kompensere med ressurser til etterkommerne av slavhandel, og det jo etterkommere som I utgangspunktet ikke hadde blitt født hvis det ikke var for slavhandel, så vi kan på en måte ikke si at de verre stilt på grunn av slavhandel for eksempel, så det litt sånn identitetsproblematikk der, men at jeg ser allikevel behovet for å gjøre et forsøk på å gjøre opp for den grove uretten som en del land har hatt når det gjelder slavhandel og kolonier og plyndring, og der det jo ganske mange ulike aktører som har vært I spill I europeisk sammenheng, da. Så det jo en del land, det en del kirkesamfunn, det for så vidt også en del ikke-europeiske land som også var en del av slavehandelen, blant annet en del arabiske stater, så her har vi nok et litt sånn større regnskap da, som det for så vidt interessant å sitte og se på at man gjør et forsøk på da å gå inn I historien og kompensere for den uretten som har blitt gjort. Mm.
3: Filosofen Immanuel Kant mente at vi mennesker har en plikt til å gjøre opp for oss hvis vi har gjort noe galt. Stemmer det overens med det kirka I England prøver på her nå?
2: Ja, jeg vil jo si det, for det både fordi man har gjort noe galt som aktør historisk, altså det har kirka vært med på som den enhet som fortsatt var som fortsatt eksisterer I dag, men det også den at man blir sittende med en slags sånn fordelingsujevnhet I dag da, som resultat av slavhandel, og den fordelingsurettferdigheten der, som global, den kan man jo også gå inn og prøve å korrigere på, enten det overfor etterkommerne av slavene, eller for så vidt overfor de landene som ble frarøvet ganske mange tusenvis millioner av unge mennesker som ble rett og slett røvet ut av landet og overført til en annen stat og en annen økonomi.
3: Mhm. Og så jo Kant litt av en type I denne historien, pliktetikken hans ga jo god argumentasjon mot slaveriet og det å ta et oppgjør med fortiden, mens mennesker, altså personen Immanuel Kant var vel rett og slett en mann med rasistiske holdninger som delte menneskeheten I fire raser med hvite europæere øverst og afrikanere nederst. Tok Kant noen gang et oppgjør med seg selv?
2: Det du ser på store filosofer som Kant, det at de ytterst menneskelige og speilbilder av sine tid når det gjelder særlig tre tema. Det kvinner, rasisme og slaveri. Så du ser at det kan være ressurser I liksom teorien til Kant da, for å argumentere mot slaveri, med blant annet å henvise til menneskets ubetingende verdighet og moralske status og så videre. Men samtidig så ser du at filosofer, historiske filosofer, ofte mer konvensjonelle når de faktisk da skal omtale enten politiske hensyn, eller sin egen økonomi, da. Og Kant var ikke spesielt mye bedre der enn andre. Du ser at han var en helt klar han har misogyne tendenser, og han har også helt klart rasistiske tendenser. Men så vil jeg liksom legge til at Kant levde jo ikke en veldig fri stat, da. Han levde jo en ganske autoritær stat som het Preussen, så han hadde jo noen politiske forhold å forholde seg til han også. Så det, man kan av og til liksom forstå at de lever under et visst krysspress, da.
3: Men det da vi bruker det berømte uttrykket «barn av sin tid»?
2: Jeg vil si det, og så kan man vurdere hvor mye barn av sin tid man, og så videre. Det var jo helt klart på Kants tid, da, som det vil si brytningen på 1800-tallet, slutten av 1700-tallet, så var det allerede ganske mange som hadde tatt ordet både mot slaveriet, for kvinners rettigheter, og for så vidt også begynt å få øynene opp for systematisk rasisme. Så hvis Kant hadde på en måte vært en progressiv og fremoversynt person, som han var på en del områder, men kanskje ikke på alt, så hadde han kanskje også fanget opp de tingene her. Så ja, barn av sin tid, men som samtidig, man kunne av og til ønske at flere av de klassiske filosofene var enda mer fremoverlent. Mm.
3: Si litt om flere filosofer fra denne perioden. Det flere av som hadde grunn til å angre på sin holdning til slaveriet?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Altså, ta en annen filosof som også en sånn opplysningsfilosof, men fra Skottland, altså David Hume, som også har, hvis du leser tekstene hans, så ser du også at det skinner gjennom en tanke om at europeerne, de hvite europeerne, overlegne. Det forskjell på kvinner og menn når det gjelder fornuft og fornuftsegenskaper og så videre. Selv om de går noen skritt fremover han også, så det på en måte noen rester igjen da, gammelt slag, og også flere av dem som har på mange måter vært litt involvert I handel, enten de har investert I selskaper som har vært involvert I trekanthandel, eller de har hatt en økonomi som har sprunget ut av, av den type forhold. Så du, du merker på en måte på at filosofene er, som sagt, barna sin tid. De er involvert i et samfunn som er dypt involvert i slaveri og trekanthandel og kolonier.
3: Hume er vel spesielt interessant å prate om der.
2: Han er interessant fordi han foregår det, han og en rekke andre filosofer, så foregår det en sånn, hva skal jeg si, rekonstrueringsprosjekter ved, som man driver og undersøker disse filosofene litt grundigere, og ikke bare ser på de, liksom, de moderne ideene de hadde, for det hadde de mange av, men de hadde også en del relativt umoderne ideer, og det er veldig interessant for oss å få kartlagt hvor stod de igjen på ulike ting. Og det vi finner er ofte at ting er litt mer komplisert enn man skulle tro ved første øyekast, bare for å gå veldig langt tilbake. Det er jo en filosof som heter Aristoteles, som har en veldig berømt teori om at slaver er svakere av natur, at de har en sånn egen slavenatur, men samtidig, han var en av de få grekerne som friga alle sine tjenere og slavere da han døde, ikke sant? Så han, du ser stadig en sånn tvetydighet her blant, blant folk på hvordan de forholder seg til disse vanskelige tingene.
3: Mens både Voltaire og John Locke hadde aksjer i slavehandelen, har jeg forstått.
2: Det dessverre. Jeg skulle ønske jeg kunne si at disse, for dette er jo folk som har kjempespennende ideer på andre fronter. Dette er jo folk som har kjempet frem for demokratisering av Europa, for eksempel. Både Hume og John Locke var kjempeviktige for den amerikanske uavhengigheten.

0: altså hudfarger og raser enn dem selv.
1: Musta, har du tanker rundt det her?
2: Ja, altså det, disse filosofene som vi ser på 1800-tallet i Storbritannia, de er jo veldig pro-kolonialisme, veldig mange av disse, og dette tveget sverdet med at de er fremsynt på noen områder, men ikke på andre, er jo et lite tillegg til at de er barn av sin tid, men de er også produkter av et politisk system som gjør at de tankene de har om en del spørsmål ikke nødvendigvis får utvikle seg fritt, selv om liberale demokratier og Storbritannia, kanskje det ledende på 1800-tallet, som virkelig er det store britiske århundre, så er det allikevel på John Stuart Mill, for eksempel, David Hume, så er det visse begrensninger i forhold til hvor fritt tanken er når det gjelder det med å utvikle ideer, både for samfunn, politikk, og kvinnesyn og alt dette. Så det er en del komplikasjoner som kommer med her, og slavehandelen ble jo avskaffet i 1830-årene, men den hadde jo da pågått veldig, veldig lenge, og i dette prosjektet til den anglikanske kirke, så snakker vi om da dronning Anne i 1704, som begynte å investere i dette fondet. Så det er klart det er vanskelige spørsmål å behandle, også i etterkant, sånn som vi gjør i dag, rett og slett fordi at vi sitter her og ser i bakspeilet, og det er ikke alltid så lett det heller, og det er vel noe av det som har vært kritikken mot dette Project Spire også i Storbritannia, at det er ikke så lett å sammenligne nå og da i lys av dette at vi er barn av vår tid. Men den forsøket på å bøte på urett, det skal man jo alltid ha med seg. For det er jo en del av, ikke bare Kants etikk, men vår alles etikk, at vi må prøve å bøte så godt vi kan på urett som er skjedd i fortiden.
1: Det gjør meg nysgjerrig, Heine, på dere som jobber med filosofi nå.
0: Ja.
1: Tenker dere mye på hvordan tanker og holdninger som kan endre seg fremtiden, eller er filosofiens jobb å være her og nå?
0: Nei, jeg tror filosofiens ambisjon er jo også å tenke utenfor sin tid, da. Og det, alle de filosofene som jeg har snakket om tidligere her nå, de trodde jo også kanskje at de klarte å tenke og transcendere sin egen tid, og så ser vi allikevel at du har spor av at de er historisk betinget og så videre. Men vi ønsker jo på mange måter å tenke oss litt ut av boksen og litt ut av vår egen tid for å se liksom, ja, hvordan burde vi egentlig leve, hvordan burde vi egentlig organisere oss og være litt sånn fremover igjen. Så du har jo en ambisjon i hvert fall om å tenke inn i fremtiden, og så ser vi ofte nok at det er mange ideer, sånn som det er når man er kreativ og kommer opp med mange ideer, så er ganske mange av dem er relativt dårlige.
1: Du lytter på NRK P2. Vi prater altså om at den anglikanske kirka, de har satt opp et fond på 100 millioner pund som de skal bruke på de som er etterkommere av slaver, fordi at kirka investerte i slavehandel. Men det har det blitt mye debatt og bråk om. Erik Mustad, den engelske kirkas fond skal forsøksvis da bidra til å bøte på gamle synder. Har vi andre eksempler på at man har tatt et slikt oppgjør med egen deltakelse i slavehandel?
2: Ja da, det har vært noen unnskyldninger i alle fall, og noen forsøk på å prøve å bøte på den uretten som har skjedd og som skjedde. Vi vet jo at det britiske monarkiet, både gjennom dronning Elisabeth, som var et produkt på mange måter av det britiske imperiet og kolonialisme og imperialisme, og også da selvfølgelig slavehandel som en stor del av den trekanthandelen som Heine akkurat nevnte nå, så har det vært gjort unnskyldningsforsøk i forhold til å prøve å bøte på dette. Kong Charles for noen år siden, også etter han ble konge, unnskyldte offentlig, spesielt mot karibiske land som er en del av det britiske samveldet. Men ikke noe fond på denne størrelsesorden her. Det har vært gjort en del andre innretninger i et forsøk på å på en eller annen måte legge til rette for etterkommere etter slaver, men dette her er nok så nytt, og det er derfor også de har vært i en del rettstvister i forhold til hva som er lov i forhold til penger og veldedighet og veldedig arbeid og alt dette.
1: Har det noen effekt? Altså, det er jo flere andre som har prøvd å bruke sånne, altså, tar slike oppgjør, kommer med offentlige beklagelser og ja, erstatninger. Har det noe å si?
2: Ja, det er jo litt som vi var inne på her tidligere, og som Heine også nevnte fra et filosofisk perspektiv, at man må alltid prøve å bøte på urett som er skjedd i fortiden. Det må alle mennesker, det må vi også. Har vi gjort noe som vi ser i etterkant var en gal beslutning, vi sa noe galt, så bør vi prøve å unnskylde for det på en eller annen måte, og si at ved nærmere ettertanke så var det en,

0: en gal formulering, en dum formulering, en beklager så mye. Så det har, dette er jo noe som berører alle mennesker. Når vi tenker på at nesten 15 millioner ble tatt fra Vestafrika i løpet av slavehandeltida, 10-11 kom levende fra dette til plantasjer i Karibien, Brasil og noen få prosent faktisk bare til sørstatene i USA, så er jo dette enorme tall vi snakker om. Og det er jo derfor vi kaller det den største uretten som er blitt begått mot menneskeheten. Så det er klart det er vanskelig å føle på i dag, for vi er jo ikke en del av dette, men det har vært etterkommere etter slaver som har satt pris på at det er blitt unnskyldt, og kanskje setter pris på at dette fondet forhåpentligvis nå kommer seg på beina etter hvert, sånn at det blir gjort noen tiltak her.
1: Du sier at det er den riktige tingen å gjøre, det er vår alles plikt å på en måte nøste opp i feil fra fortiden. Er du så sikker på at alle er enige i det sånn verden er i dag? Jeg har svak følelse av at noen verdensledere for eksempel som ikke hadde brydd seg så veldig kanskje?
0: Ja, noen politikere og noen verdensledere og noen autokrater synes vel at dette er en vanskelig ting å forholde seg til. Og så kan vi som kanskje synes at det er en viktig del av det å være menneske, se med et skjevt blikk på alt dette, så vi har jo forskjellige posisjoner og forskjellige ambisjoner i forhold til de posisjonene vi innehar, men i dette tilfellet her så synes jeg dette prosjektet er et godt prosjekt, fordi at man må bruke, som Heiner også var inne på, de ressursene man har tilgjengelig i dagens samfunn, og det er vanskelig å spore disse pengene direkte tilbake igjen til begynnelsen av 1700-tallet. Men disse rapportene slår ganske ettertrykkelig fast at kirka og monarkiet, som var mye tettere selvfølgelig på 1700-tallet enn det de er da, på grunn av sekulariseringen spesielt gjennom 1900-tallet, at de var involvert i dette. Og da synes jeg det er et fint prosjekt å sette i gang, så jeg håper at dette kommer på beina etter hvert nå.
1: Ja, hva tenker du, Heine? Hadde man på en måte kommet litt ut av arvesynden om man hadde fått utbetalt et sånt fond?
2: Du, jeg tror faktisk det, sånn etisk og moralsk sett, fordi vi har masse ulikheter i verden, og mange av de ulikhetene skyldes rett og slett urettferdige transaksjoner av økonomi. Altså, det å røve erobrende stat driver slavehandel på bakgrunn av at man har erobret såkalt mennesker. Altså såkalt erobret dem og drevet handel med mennesker, det er da transaksjoner som vi regner som uetiske. Som andre ord, vi har en økonomi i dag som er preget av maktfordeling og økonomisk fordeling globalt, som er preget av en del illegitime transaksjoner, og da tenker jeg, da kan man faktisk se på det og prøve å refordele eller korrigere ressursfordeling på bakgrunn av transaksjonene som ledet opp til dem, er urettferdige. Mm. Det er en veldig sånn sunn og god moralfilosofisk tankegang som flere moderne filosofer har vært innom, blant annet en politisk filosof som heter Robert Nozick. Dette har også vært jobbet med politiske filosofer som Thomas Ponge og flere andre, som måtte se på at den globale fordelingen av ressurser i dag skyldes en uetisk fortid, og det har man da som en forpliktelse i dag å prøve å korrigere og kunne gjøre noe med det.
1: Vi takker Heine Holmen, som er filosof og instituttleder ved NTNU, og Erik Mustad, som er dosent i britiske, irske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder, for at dere vil komme hit.
3: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Hva var det Dolly Parton gjorde som samlet unge og gamle, demokrater og republikanere, svarte og hvite? Kommentatorpanelet er på vei, og mens de rigget seg til her og skal prøve å svare på det, så skal vi låne øret til en av sangene til Dolly Parton. Den her ligger i Library of Congress sine innspillinger, som blir regnet som kulturelt, historisk eller estetisk viktige, og eller reflektere på livet i USA. Det er på en måte en slags nasjonalcountry-låt det Dolly Parton skal spille for oss her. Der forteller hun om hvordan mora hennes sydde sammen en kåpe til henne av filler som familien hadde fått. Mens hun sydde, fortalte hun datteren bibelhistorien om Josef og hans mangefarga kåpe. Dolly Parton, hun ble veldig glad i denne kåpa, men da hun tok den på en skoledag, ble hun ledd av og mobba, fordi hun gikk med en kåpe laget av filler. Her hører du Coat of Many Colors.

0: Dolly Parton og hennes Coat of Many Colors fikk du akkurat nå I NRK P2 og Kompass. Og vi skal altså innom Dolly Parton også I det livssynspanelet tar plass her I studio. Og vi skal prate om Dolly Parton, og vi skal prate om trolling. Men det blir naturlig å begynne med det som skjer med kongens helse akkurat nå. Forverret og svært alvorlig fikk vi vite I formiddag. Og så sender vi selvfølgelig nyheter døgnet rundt på nett, radio og TV her I NRK. I studio nå, Sofie Braut, redaktør for debatt I Avisa Dagen. Velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Politisk redaktør I Fedrelandsvennen Vidar Rudjus, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Og Terje Eidsvåg, som altså kulturkommentator I Adresseavisen, velkommen til deg også. Og kongen svært syk, hele kongefamilien ved hans sykeseng, og hele landet holder pusten. Det en treffende beskrivelse, Sofie, at folk holder pusten?
1: Ja, jeg tror det virkelig den følelsen en kan få når en følger litt med på media og alt, at det heller pusten, men også har litt behov for å gjøre noe. Altså, en ser folk begynne å samle seg ut forbi slottet, legge ned blommer. En har liksom et behov, akutt behov for å gi uttrykk for forholdet til kongen.
0: Mm. Tror du folk også ber for kongen og kongehuset nå?
1: Absolutt, vi har flere og hatt saker om det I dag nå, at det folk som ber for kongen og opplever at det også en veldig meningsfylt måte for å gitt uttrykk for omsorg og både be, selvsagt, men også å si at en ber og oppmuntre andre også, har jeg hørt flere ganger, oppmuntre andre også til å både be for kongen og for hele hans nære familie som står I denne spesielle situasjonen som mange også har sagt lett å kjenne seg igjen I, for det jo noe veldig menneskelig det her, og noe som hører livet til, det å stå rundt sykesengen til noen som nær og kjær.
0: Mm. Vidar, hvordan oppleves situasjonen der du I Kristiansand?
2: Den oppleves veldig sterk for mange. Jeg merker selv også, jeg blir både rørt og berørt. Når det gjelder statsformsdebatten, så tilhører jeg jo de som kanskje ikke synes at den statsformen vi har den ideelle for et moderne demokrati, men måten som kongen har fylt sin hjerne på, imponerer meg dypt, og jeg kjenner en stor tristhet når det nå ser ut til å gå mot slutten, og vi sitter jo også som mange andre mediehuser og liksom måler trafikken vår fra sekund til sekund egentlig på forskjellige saker som vi har på fronten, og litt tidligere I formiddag da denne meldingen kom om at kongens situasjon svært alvorlig, så kommenterte han som da sa det på fronten vår, som vi kaller det, han som styrer FUN.no, han sa: Der sank trafikken på alle de andre sagene til bunns. Så jeg tror det dette som betyr noe for folk nå.
0: Hvorfor blir du trist, tror du?
2: Jeg er en av de mange som har blitt glad I kongen, fordi at han har klart det ubeskrivelig vanskelige å kombinere nærhet, empati, omtanke for folk, med en type avstand som gjør at han har vært klart å heve seg over de dagligdagse diskusjonene og kranglene I det norske samfunnet, og at han har klart det I et så fragmentert samfunn som vårt og alle andre samfunn har blitt, det synes jeg bare dypt imponerende.
0: Mm. Terje Eidsvåg, med oss I studiet I Trondheim fra Adresseavisen, hvordan merker du at kongen alvorlig syk?
3: Ja, jeg gikk bare gjennom Trondheim sentrum på et sending her, og på en vanlig torsdag utenom ferie så tror jeg aldri jeg har opplevd en sånn trykka stemning som det var, du ser det på folk, de litt sånn, det noe eget, så begrepet trykka stemning som ofte brukes I journalistikken, det har jeg sjelden opplevd mer passende enn på den her spaserturen mellom, midt gjennom Trondheim sentrum på vei fra Adresseavisen til NRK I dag.
0: Gjentar altså at kongens tilstand beskrives som alvorlig og forverret. Du kan få med deg alt I våre NRK Nyheter-kanaler. Vi skal diskutere det vi hadde tenkt. Nå skal det altså handle om troll og trolling, for netthetsen mot Gaute Skjervø har avfødt en filosofisk og nesten teologisk krangel. NRKs politiske kommentator mener at det bor et troll i oss alle. Netthets er en konsekvens av menneskenaturen, skrev han. Hva tror du, Sofie? Har du også et nettroll i deg?
1: Altså, jeg har egentlig ganske sans for Nyhus sine refleksjoner. Jeg ser jo at noe av kritikken han har blitt møtt med etterkant kan tyde på at han ikke helt har klart å kanskje gå inn i de premisser så Håvard Nyhus, nyslått kommentator i NRK, legger for dagen. Han snakker om at kampen mot netthets starter med å akseptere den, og han snakker også om at det er noe som lett kan bli en kamp mot menneskenaturen, og dessuten så advarer han litt mot faren for at den der kampen mot netthets blir et sånn oss mot deg, at det blir et sånn gode krefter skal finne en annen og peke mot folk som er uanstendige og opptrer uanstendig i nett, i alle mulige slags nettdebatter da. Så Håvard Nyhus går egentlig veldig sånn filosofisk til verks, og det er jo veldig sånn tydelige, hva skal man si, bibelske undertoner for det menneskesynet som er premissene for det han skriver, tenker jeg da. Jeg må si jeg har sans for å bruke den typen diskusjoner da, som diskusjoner om netthet, som jo absolutt må foregå, og til en sånn kikk i speilet, hvem er egentlig med menneske? Er det sånn at det bare er noen av oss som er skikkelig type, eller er det noe mer i denne her analysen? Og, ja, jeg tror det er litt viktig med den der egen refleksjonen, og det betyr jo ikke at absolutt alle, bare en dag så kommer det ut et sånn nettroll av oss alle uansett. Jeg tror ikke det er sånn at vi bare prisgitt de kreftene der, men det er jo et eller annet med oss som gjør at vi ikke helt klarer å leve opp til vår egen standard, og det gjelder jo for oss som ikke går løs på andre i kommentarfelt også.
0: Ja, og kanskje kan man miste litt hvem man er og sine prinsipper på grunn av med i seg selv. Altså at man blir tøff i trynet i kjellerstua si, alt det på seg.
1: Absolutt, og det er jo det Nyhus også er litt inne på i kommentarene, der han på en måte snakker litt om at det er jo noe med strukturen på debatten, muligheten det gir avstand mellom mennesker også, så gjør at en kan møste litt kontakten med det sånn rent menneskelige. Da. Det er litt sånn isbedd min egen tolkning av han. Han har jo virkelig fått stryk, da, blant andre av Kjell Fjell Hjelheim, så ser jeg hardt ut mot han og vil ha seg frabett og bli nærmest stemplet som et nettroll. Så det er klart, jeg ser at det kan være en tolkning av det Nyhus sier, men jeg tror at muligheten til refleksjon over hvem vi som menneske er i en litt bredere forstand, i stedet for bare å gå løs på deg som er helt åpenbart type, er kanskje en litt mer fruktbar vei da.
0: Vidar, hva tolker du ut av det her?
2: Nei, altså, du er jo en klok dame, Sofie, så det var interessant å høre på din tilnærming der, og det kan jo godt hende at vi alle er syndere, men om vi alle er nettroll? Jeg leste Nyhus på en annen måte, og må si jeg var ganske uenig egentlig ut ifra at jeg leste det da som at vi alle, ja, at det da bor et nettroll i oss alle. Og,
0: det bor ikke noe troll i deg.
2: Ja, det var det. Jeg frykter det spørsmålet der, men jeg sitter i alle fall deler av dagen og prøver å moderere i vår egne kommentarfelt på FN.no. Og,
0: stakkars deg.
2: Ja, men en veldig tydelig erfaring er at det er et bitte lite mindretall som vi må være spesielt observante på, og som hele tiden har en tendens til i beste fall å skjære ut, og som vi må inn og redigere, moderere, kommunisere med, mens det store flertallet ikke er i nærheten og bare ønsker en saklig debatt. Og jeg har på en måte den forhåpningen til menneskeheten at det gjelder de fleste, rett og slett.
0: Men er det relevant å prate om menneskenaturen i det hele tatt, tenkte du, Vidar?
2: Nei, jeg tenker egentlig mer vi må se på de konkrete utslagene den naturen gir i konkrete gjerninger, og helt konkret da, i kommentarer som skrives på i kommentarfeltene, og så ta utgangspunkt i det heller, og der tenker jeg det er noen heldigvis et begrenset antall mennesker som står for ganske mye, og som igjen gir håp da, fordi at igjen det store flertallet tror jeg ikke er der i det hele tatt, men det er klart vi kan alle kjenne lysten til det onde i vårt hjerte og sånn, men jeg tror i alle fall at ganske mange klarer oss å styre det i større grad.
0: Terje Eidsvåg, hva tror du, bor det et nettroll i flere enn man skulle ane?
3: Det tror jeg egentlig ikke, men jeg oppfatter jo den her debatten om, om den her kommentaren også som litt sånn typisk for vår tid. For det er en ganske stor forskjell mellom det som står i den kommentaren på NRK Ytring, eller en liten forskjell mellom det som står der og det som Nyhus sa på Dagsrevyen. Der sa han at det var en del av oss alle, mens på Ytring, i teksten, så står det at det er en del av menneskenaturen. Og der ligger det en forskjell, og jeg synes den debatten her også et sånn eksempel på hvor viktig det er å ikke kaste tolkning og dikstanalyse på båten i skoleverket, for vi har en sånn tendens til å gripe fatt i en ting, en del som irriterer oss ved det noen sier, og så argumenterer vi mot det, selv om jeg oppfatter at egentlig det nye å si er at netthets eller trolling kan være en del av menneskenaturen på samme måte som ondskap er, men å si at det er en del av oss alle, det er jeg enig med, det er jeg enig med for så vidt Skjalg Fjellheim og andre, at det er å gå for langt, men jeg oppfatter ikke at det er det han egentlig mener, og sånn sett så savner jeg litt Arne Næss sin logiske elementære emner om at man skal tolke folk i beste mening, og det er nok en egenskap som vi blir stadig dårligere til, enten det gjelder musikktekster eller ytringtekster på NRK.
0: Hvorfor tror du ikke at flere kaster seg inn i kommentarfeltene? Du sier at det mest ekstreme er det som lett blir synlig der. Hvorfor tror du ikke Kari og Ola med 2,5 barn på Byåsen er aktiv i kommentarfeltene?
3: Nei, hvis man leter etter noe og blir...
0: Er det for svart der?
3: Kanskje, men det er jo ganske mange som er i kommentarfeltene også, i hvert fall på sosiale medier. Men jeg synes jo også det er en stor forskjell mellom kommentarfeltene har blitt i mange redigerte medier hvor man må logge inn og skrive med fullt navn, og det som skjer på sosiale medier. Og jeg synes det er uheldig at det ofte sauses sammen da. Men det er jo ikke noe tvil om at de algoritmene vil ha oss til på en måte å sterke følelser mest, og da er kanskje raseri eller frustrasjon lettere enn en glede og medmenneskelighet.
0: Sofie?
1: Ja, jeg synes den siste skjellingen der er en refleksjon som i hvert fall med i dagen har, at det er en forskjell på det kommentarfeltet der en må logge seg inn, og for det er jo noe her med å som jeg snakket med en så hadde vært redaktør i helt annen avis i 10 år, så snakket om den store forskjellen om du diskuterer sånn samferdselspolitikk eller innvandring. Altså, det er jo interessant for folk også å ha den muligheten til å kunne delta, en skal ikke undervurdere det i forskjellige saker, kontra altså det at en ser at få deltar, og det kan en jo se på andre politiske mekanismer også i samfunnet vårt, så gjør det til et demokrati, sant? Det er ikke alle som går og stemmer heller, men muligheten til å kunne delta er av betydning og kan være formativ også. Så tenker jeg at det som Skjalg Fjellheim korrigerer Nyhus på, synes du jeg også har noe for seg, altså. Og i den grad Nyhus blir tolket som et argument for å liksom skrenke inn og begrense ytringsrommet og alt det her, så forstår jeg jo at noen hisser seg opp over det. Jeg bare synes det er to spor i denne debatten, og jeg synes alltid det er litt sånn nytt å kunne holde det opp litt som en speil for hvem vi er og tenke litt dypere akkurat om det med menneskenaturen. Men sånn er jeg anlagt, håper jeg, på godt og vondt.
0: Burde man skrevet mer sånn som det her i kommentarfeltene, Vidar? Nordmenn er trøndere, innvandrere, tror på Gud og Allah, liker Grieg og Kygo. Nordmenn er jenter som liker jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Norge er dere, Norge er oss, ja. Det er jo selveste kongen vår sin tale, var det ikke det på Hagefesten i 2016?
0: Hvor viktig var det?
2: Jeg synes, og den talen leste jeg rett og slett om igjen nå i formiddag, og ja, nå blir jeg eldre og eldre altså, men jeg ble rett og slett rørt av den teksten, også fordi han er så kort og konsis, og så går han bare sånn til kjernen, og en kan bare tenke seg, hvis en politiker skulle prøve å holde en tale med, hva er egentlig Norge, og hva er egentlig nordmenn, og kommentarfeltet under der, og hellandussen, da vil ikke jeg si det moderert, mens dette ble jo møtt med åtgaum ifra, liksom, ifra fjern og nær, og det var, ja, jeg synes det på en måte, kongen definerte Norge, og kongen definerte kongen gjennom den teksten på en måte som var helt genial, synes jeg. Så nei, det hadde sluppet gjennom i vårt kommentarfelt, ja.
0: Hvorfor var det så genialt, Sofie?
1: Jeg tror det, for min del så tror jeg det i hvert fall blir ganske tydelig at kongen sin evne, for han sier jo etterpå, hvorfor var det så store greier? Altså, jeg beskrev jo bare det jeg så rundt meg, og det er jo sant. Altså, retorisk sett, når han ser på den teksten der, så er det den är deskriptiv och det är ju det politikerna inte klarar sig. Den går in och tjockmalar allt med massa meningar och det är bra, det är deras jobb. Men kungen har då en helt unik egenskap till att observera ting, se det, sätta ord på det och så blir det något som folk känner sig igen i och inte bara tar ställning till. Och jag tror det med igenkännelse, det att känna sig igen, det att identifiera sig med, det är väldigt betydningsfullt i en polariserad verklighet. Så det är där kungen är helt unik, så du måste bara bli lite mer sån monarkist vidare nu för tiden. Du hörs ju så du är på väg.
2: Ja.
3: Det var ju en fantastisk tale för all del, rörande, men för att vara helt ärlig så tror jag inte att man ska önska sig att kommentarfältet i större grad blir ett forum för taleskrivare. Då får vi sån typ av massespridning julebrev i alla kanaler. Jag vet inte om det är
1: väldigt gott poäng.
0: Men kanske det skulle varit lite mer Dolly Parton. För den här veckan döde hela världens Dolly Parton och vi ska bruka resten av kompass idag på att försöka förstå vad det var med den här countryartisten. En troende kvinna som likväl gick rätt hem i alla religiösa och icke-religiösa läger i USA på alla sidor av det politiskt splittade USA. Hon gick sin väg och hon får enorm hyllest nå efter att hon är död. Lite oväntat kanske döde Dolly Parton nå nyligen. Men när folk säger fina ting om en död person så är det ju ofta att man smör på lite, men här verkade det ju ganska så sant det här Terje såg. Dolly Parton var faktiskt älskad av alla.
3: Ja, till synnerlatande, möjligen som är undantag av någon vaccinmotståndare, för det var ju också med att finansiera vaccinen under Moderna sina vacciner under covid, men jag syns nästan snacka för lite om hennes helt enestående musikalska bragd, men så har du liksom ju brukt hundrevis av miljoner på i amerikanske barn med dålig råd böcker. Hur har som filantrop säger jag ju också helt otrolig, men också det musikalska, det har varit sagt mycket fint om det här, men jag tror inte vi idag tänker över hur revolutionerande det var när hon från slutet av 60-talet till slutet av 70-talet faktiskt innanför den mest kanske traditionsbundna konservativa genren i musiken, populärmusiken, hon skrev sina egna hits. Det var det inte en gång många män som gjorde. Det var Johnny Cash och Hank Williams och Merle Haggard och någon till. Men det var en musikgenre hvor nästan alla hitsen var levererade av låtskrivare som skrev, och så var det artister som ägnade sig på TV och föran mikrofon som sang. Så hennes hon gjorde något av det samma som Beatles gjorde när hon snudde upp ner på pop och rock i USA. Nu måtte bandene lage sina egna låtar. Hon skrev sina största hits, I Will Always Love You, den fantastiska Coat of Many Colors som vi hört för sändningen här eller för inslaget, och
0: din favorit,
3: min favorit, ja. av många då. Men vilken fantastisk låtskriver hon var i ett miljö där knappt nog många män skrev sina låtar, nästan och ingen kvinna för hon i alla fall. Så det är också en helt otrolig position, men också som skuespiller. Och så glömde jag ju aldrig var du kom från. Sånt att hon är en av de som har haft en, om inte kulturell så i alla fall en ekonomisk klassresa utan like, och hon glömt aldrig var du kom från, och det gör nog också att hon har blivit älskad av så många, och hon är heller inte så opolitisk som många tror.
0: VG:s Hanne Skartveit kallar Dolly Parton för hela USA:s lövetandbarn. Vidare, är det en god beskrivelse?
2: Ja, det är en väldigt god beskrivelse, och hon växte väl upp i ett lutfattigt hem som en av de 12 sösken och en far som var analfabet, och det är ju spora till det som Terje fortæller om den enorma sponsringen av böcker för andra barn för att få dem till att lära och läsa. Och det fortelles jo også at hun var enormt gavmild, både med sine nærmeste og saker hun trodde på, og det sies jo også at hun da ikke ønsket noe oppmerksomhet stort sett om de gavene som hun ga, enten det var for å sponse college-utdannelse til barna til sine ansatte eller andre ting, og det er jo en egenskap som ikke er veldig fremtredende i dagens, særlig ikke det amerikanske samfunnet, særlig ikke når man ser på han helt på toppen der. Men, og så Det, og hun var jo, som Terje sier, hun skrev jo sine egne hits, og blant annet den der We'll Always Love You, og, men så var hun jo samtidig en veldig smart forretningskvinne, og det sies i alle fall at Elvis gjerne ville synge den sangen, men han krevde da en del royalties som Dolly Parton sa nei til, og så gikk de jo noen år, og så var det jo en annen da, som virkelig gjorde den hitten til en gedigen verdens suksess. Så, men igjen da, med, alle, med de fleste rettigheter til, til Dolly Parton, så hun ja, det var veldig mange dimensjoner med. Og kan jeg bare si en ting til, for det er jo som du sa innledningsvis på, liksom, når folk dør så smøres du av og til tjukt på, men på CNN så var det en tidligere veldig nær venn av Dolly Parton som ble intervjuet og som sa, og liksom alt mulig ble snakket om, og så sa hun, men først og fremst så var hun veldig snill. Mm. Og denne vennen som sa dette, sa også, hun var vel også musiker, hun som ble intervjuet, hun sa at, jeg tror rett og slett den største kvalifikasjonen for en god musiker, det er å være empatisk. Og det var liksom den aller største egenskapen hos Dolly Parton, mente hun.
0: Mm. Hva var det hun fikk til, Sofie, når det kom til, hun var jo en troende kvinne, Dolly Parton, men gudstro hennes ble oppfattet som veldig inkluderende. Hva var det hun klarte der?
1: Nei, jeg tror jo hun har faktisk vært inne på noe av det allerede, altså dette med å være, altså, for en ting er jo at hun kunne virke som en sånn ekstremt, på en måte, en person som var ekstremt opptatt av det ytre, sant? Hun på en måte gjennomfant seg selv, og egentlig når hun fikk kritikk for sine perukker og sin sminke og alt det der, så gjorde hun jo bare mer av det, og det kan jo være et uttrykk for, sant, at hun så ikke ut som en typisk kristen, hvis jeg skal underdrive litt, sant, i amerikansk kontekst, og gjennom de 10 årene hun sång og var aktive.
0: Det er ikke mange dollies på kirkene på Jæren.
1: Nei, nettopp, sant? De er ganske få. men jeg tror den der evnen er likevel til å være heil ved. Altså, jeg tenker for eksempel på dette med ekteskapet, sant? Hun ble jo gift med, han var jo vel ungdomskjæresten, jeg tror hun møtte han når hun var 18 eller 17 år, din, og de var jo gift i 60 år, ikke sant? Og de der lange linjene i livet, de fikk jo ingen barn, men de var veldig glad i nevøer og nieser, og jeg tror en milliardformuen hennes skal fordeles der, og hun har allerede hun i hvert fall sa i et intervju for noen år tilbake at alt det vil hun ordne opp i for å sikre seg at ingen skulle krangle. Nå kan jeg jo ikke sikre seg alltid helt for det, men i alle fall var det hennes innstilling. Så jeg tror det var et eller annet det der hun utstråler med en veldig sånn heil ved, og det å våge noe, men allikevel holde fast på de lange linjene i livet. Og så tenkte jeg på en ting til, når vi spiller denne Coat of Many Colors, så er en av mine favoritter også, så det var helt nydelig å høre hvordan hun er enkle verselinjer og med disse sammenhengene i livet og bibelfortellingene fra mor og verdiene hun fikk med seg hjemme til hong så veldig ihop da med sine enkle verselinjer og enderim, så er jo det der rett og slett helt geniale poesi da.
0: Men hun her elsker jo å være et ikon for skjeve som elsker hun hardt tilbake, og, men samtidig så tar Donald Trump flagget på halvstang i det hvite huset. Sofie, hvordan går det her ihop?
1: Nei, men det er vel nettopp det som jeg tenker at ikke går ihop i vår, altså i vår som veldig liksom polarisert kontekst, så tenker jeg at det er umulig.
0: Men det er ikke utrolig flott.
1: Dolly Parton er jo et eksempel på at det faktisk er mulig å forene en sterke tro, og det å kunne snakke til veldig, veldig mange forskjellige personer, så tar han litt sånn til inntekt for det for det de selv tror på og brenner for. Da.
2: Hun har jo også rett og slett klart å forene Donald Trump og Joe Biden.
1: Det er helt utrolig.
3: Ja. Og helt essensiell der er jo hva hun kommer fra. Hadde det vært en aldrende synth-pop-diva fra Los Angeles, så ville de politiske skillelinjene. Hun kommer jo fra den mest konservative delen av USA, hillbilly-landskapet, samme som J.D. Vance kommer fra, men man ser på forskjellen mellom de når det gjelder å bruke sine midler til filantropi, så er jo forskjellen helt skrikende, og som har jo også brukt, kanskje særlig de siste 30 årene, til å få en økt respekt hvis vi har gått på 80-tallet i Norge, når vi var på kino med The Best Little Whorehouse in Texas med Burt Reynolds, så var nok ikke, da var nok hun en del av den kulturen det ble sett litt ned på, også i Norge, men hun har bygd karrieren sin på et fantastisk vis, gjorde noen strålende bluegrass comeback-plata sånn mellom 1999 og 2000, og så har hun virkelig bare skynt og blitt en større og viktigere figur når hun har brukt sin karriere helt frem til sin død.
1: Og akkurat det tror jeg er en kjempeviktig ting, å bare få frem det med musikeren Dolly Parton, og midt i alle andre sånne viktige saker og sånn, så stort så var jo først og fremst tro mot det hele veien.
0: Mm. Hadde alltid vært kult å digge Dolly Terje?
3: Nei, jeg må jo si at jeg har hørt på siden jeg var 8-10 år gammel, og jeg har jo egentlig likt countrymusikk det meste av livet.
0: I skjul,
3: men, eller? Men, nei, helt åpent, men det er nok mye lettere å like både Dolly i Norge, ikke i USA, men i Norge så er det nok mye lettere å like både Dolly Parton og countrymusikk i dag enn det var for eksempel på 80-90-tallet, hvor gjerne i kontaktannonser i Dagbladet stod at man likte all musikk unntatt danseband og countrymusikk. Så det musikken har levert har nok også på i lange perioder blitt oppfattet som en slags lavkultur i Norge, men sånn er det heldigvis ikke lenger.
0: Og er jo skapt som den nabolagene på hos deg der, Vidar, altså på lista der med bedehus og amerikanske biler hånd i hånd.
2: Absolutt, og ut på listalandet der så er det jo, så sier de jo for eksempel ennå trønken til bagasjerom på bilen, sånn på folkemunnet, og ja, nei, dette er en god del av kulturen på en god del av Sørlandet, ja, absolutt, så jeg vil tro at det er stor tristhet og dyp sorg over det dødsfallet nå, ja, i disse dager, i de delene av vår landsdel.
0: Mm. Terje, til slutt, nå har vi hørt altså Cloud of Many Colors. Hva annet skal man høre på hvis man vil bare høre seg litt opp?
3: Ja, gullalderen hennes er jo, kommer kvalitetsmessig på musikk, så er det jo både den albumet som heter Cloud of Many Colors, og særlig kanskje albumet for Jolene, der er også I Will Always Love You, men også de to platene The Grass Is Blue fra 1999 og Little Sparrow fra 2001, hvor hun går tilbake til den der bluegrass-musikken fra fjellområdet hun vokste opp i, med både noen nye sanger, men også hylle de gamle mestrene i sjangeren. Det er nok hennes to beste plater i nyere tid.
0: Terje Eidsvåg, vi takker deg for noen tips der på slutten. Kommentator i Adresseavisen altså, som i dag utgjorde panelet i Kompass sammen med Vidar Uddus, som er politisk redaktør i Fædrelandsvennen, og Sofie Braut, som er redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff i Avisa Dagen. Og de var med oss her i Kompass på denne spesielle torsdagen i Norgeshistorien, og du følger selvfølgelig Kongens helsetilstand på NRK Nyheter. Det var Margrethe Nåvik og Sigrid Gjelland som laget Kompass i dag, sammen med meg, som heter Pål Plassen, tilbake i radioen din allerede i morgen. Vi høres!

0: NRK Nyheter, klokka 13. Som i dag starter med helsesituasjonen til Kong Harald. Den svenske kongefamilien gir sin fulle støtte etter det ble kjent at helsetilstanden til Kong Harald har forverret seg og nå svært alvorlig. Det svenske kongehuset opplyser til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt Kong Harald svært alvorlig, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
1: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren i sine meldinger om tilstand, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program, hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
2: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
1: Det jo et signal i seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom i er dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
0: Intervjuer her var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt inntil videre. Det gjelder ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Vi gjentar hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste like etter klokken 9 i dag tidlig at helsetilstanden til Kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby kom til Rikshospitalet i formiddag, ifølge avisa Vårt Land. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: En podcast fra NRK.
5: Vær hilset og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, det tre ting som helt sikkert her i livet. Skatt, døden og at unge gutter trekkes mot vold og ekstreme ideologier. I sin nyeste bok skriver dagens gjest om hva som skjedde da to norske 17-åringer skiftet side og dro til Østfronten for å krige for Nazi-Tyskland, og hva som skjedde da de kom hjem. Han prøver også å forstå hvorfor så mange trekkes mot autoritære og ekstreme ideologier, og hvorfor så mange villige til å bruke vold. Han journalist, medbassist, vil jeg gjerne tillegge, og forfatter, og hans nyeste bok heter Blodet. Velkommen til Trygdekontoret, Torgrim Eggen.
6: Ja, hei.
5: Torgrim, du har et anstrengt forhold til julefeiring. Hvorfor har du det?
6: Ja, jeg prøver å skildre det i denne boka, hvordan jeg opplevde julefeiringen som barn, og en setning der at da jeg var liten trodde jeg det var Vidkun Quisling som var født på julaften.
5: Det er en episk setning også, det må sies.
6: Dette jo selvfølgelig ikke 100% sant, men det satt litt på spissen, og dette henger sammen med to onkler. Min mors litt grann eldre brødre, som ikke var velkommen så veldig mange andre steder på grunn av Landsvik som de hadde vært med på. Og
5: litt rusk på rulleblad,
6: kan vi si det. Men også sånn rent temperamentsmessig.
5: Ja. For der er, det er noen, du, beskriv altså, hvordan så en julaften ut med Oddmund og Sigurd, som de het. Altså, hva var det som kunne skje da?
6: For det første så var de var sjelden der sammen. Ja. Fordi de tårte vel egentlig ikke trynet på hverandre, tror jeg.
5: Fra de var små, så var det en...
6: Ja, det var alltid litt vanskelig.
5: De var kompetitive, kan vi si.
6: Ja, og Oddmund var storebroren, mens Sigurd var to år yngre og den skarpeste og mest konfronterende av dem. Nei, altså det kunne fortone seg sånn at, som jeg skildrer i boka, at plutselig så reiser onkel Sigurd seg ved bordet og hever rødvinsglasset til en skål, og sier da, skål for kong Håkon, den jævla rævpuleren. Dette ja. Hørte jo jeg da, som 6-7-åring, og måtte liksom i mitt sinn prøve å stokke meldingen og finne ut hva en rævpuler
5: var. Det
6: er
5: mye data.
6: Det er mye data å ta inn. Ja. For det første så, jeg visste jo ikke hva en rævpuler var, det måtte jeg lære da. Det tok ikke så lang tid, men det var jo heller ikke Håkon som var kongen vår den gangen, det var Olav som var konge i Norge den gangen. Så her er vi tilbake i en diskusjon, og det viser seg jo når man undersøker dette, at dette var faktisk gjennomgående blant norske nazister. De trodde at kong Håkon drev med sånne ting.
5: Men altså, de var ikke så glad i monarkiet da, kan vi si.
6: Nei, de var ikke så glad i monarkiet.
5: Nei, og hva annet var det som kunne dukke opp av utbrudd? Ble det snakket av noe tysk utover på kvelden?
6: Jeg har et minne om at samme onkel Sigurd da sent på kvelden, da jeg for lengst burde ha lagt meg, stiller seg opp i vakt og gjentar blodfaneeden til Adolf Hitler, som han hadde avlagt i Senheim i sommeren 1943, liksom.
5: Som var da altså en... Senheim var der en slags treningsforlegning, var det det?
6: Senheim var både tysk konsentrasjonsleir og treningsleir for Waffen-SS.
5: Nettopp. Ja, så han avga ed... Bare for å ta boka di Blodet, hva den handler om disse to brødre?
6: Ja, det er en, i prinsippet er det en dobbeltroman. Altså, jeg prøver å følge dem først sammen da de er små, og så tar de ulike veier og havner ved hvert sitt fryktelige frontavsnitt ved Østfronten.
5: Ja, de havner på to veldig harde steder. Altså, Oddmund, han er med å beleire Leningrad.
6: Beleiringen av Leningrad, ja, som varte i 1000 dager, er det vel det heter, og som vel sannsynligvis er den største krigsforbrytelsen i verdenshistorien. Der var min onkel med, da.
5: Ja. Og han andre endte opp i Finland.
6: I Nordkarelen, faktisk. Dette var et område som egentlig aldri hadde vært finsk, men finnene hadde jo rykket fram ganske langt inn i Sovjetunionen i det første året av...
5: Fortsettelseskrigen.
6: Av fortsettelseskrigen.
5: Altså, ikke vinterkrigen, men når da 2. verdenskrig virkelig begynte, så de seg sitt snitt til å... Ja.
6: Finnene hadde avgitt 10% av sitt territorium til Sovjetunionen etter freden i mars 1940, og dette var finnene ganske innstilt på å ta tilbake.
5: Ikke sant? Så dette er altså, de er da ved det som da heter Østfronten, og de overlever begge to?
6: Begge overlever.
5: Og så, det handler jo om deres altså, daglige liv ved fronten også, det handler om oppveksten. Hvor kommer titlen fra?
6: For det første så er det jo en krigsroman. Altså, vi skal ikke bli... det er en slags spoiler i titlen. Her kommer det å skvette en del blod. For det andre så handler det jo om mitt blod, altså min familie. Og for det tredje om SS-ideologien, altså blodmytos, som var en helt sentral del av SS-mytologien, altså denne her ideen om at alle fanene som de brukte skulle berøres av den opprinnelige blodfanen, den som ble båret i München under Hitlers første kuppforsøk, som det var blodflekker på, fordi det var folk som ble skutt. Så alle, for å få kraft, så skulle de andre fanene berøre denne fanen da.
5: Yes, det har jeg ikke hørt om.
6: Wow. Jo, jo. Ja. Det var svære seremonier hvor de paraderte disse fanene fra, og fanene koset med hverandre da.
5: Nettopp, jeg skjønner, altså de tafsa, det var fanetafsing. Og så er det også blodet som da en del av nazistiske, altså blodet er knyttet til jorda.
6: Blodet er knyttet til jorda og
5: rasen.
6: Ja, man mente kanskje at til og med at blodet inneholdt rasehukommelsen da.
5: Mm. Det har inneholdt erfaringer fra de forfedrene.
6: Ja, ja, ja, det er ganske creepy ideer faktisk.
5: Dette er altså, ja, disse tonklene dine, hvor var de kom fra? For det er veldig viktig.
6: Ja, de vokste opp i Ringebu, omtrent midt i Gudbrandsdalen. Mm. Familien stammet, på farsida stammet familien fra Dovre.
5: Og Dovre har en, Gudbrandsdalen og Dovre har også en spesiell plass i, da, den, skal vi si, den, i denne mytosen. Fortell litt om det.
6: Ja, vi har jo dette med enige og tro til Dovre faller og sånne ting, altså Dovregubben og...
5: Dovre er Norge, det er grunnfjellet
6: ja,
5: i Norge.
6: Ja, det kan du på mange måter si.
5: Mm.
6: Og dette fører jo til at folk som vokser opp der, spesielt om de tilhører noen av de mer navngjetende familiene der oppe, mm. så betrakter de seg selv som godt bedre enn vanlige folk.
5: Ja, det er en adel, det er en sånn landadel, dette her med storbønder, ikke sant?
6: Ja, men som jeg skildrer i de første kapitlene i boka, så er det jo en adel, et aristokrati i et samfunn som er et bondesamfunn, som er i oppløsning, ikke sant?
5: Ja. Fortell litt om denne tiden her, hvor altså da Quisling og disse ideene får fotfeste. Det er en ganske dramatisk tid, både i verden generelt, men også og langt opp i Gudbrandsdalen.
6: Ja, altså, min fortelling begynner i november 1932.
5: Mm.
6: 1932 var det verste kriseåret i Norge. Altså, når man snakker om de harde 30-årene, så er det først og fremst de tre første årene, 30, 31, 32, man snakker om.
5: Mm.
6: Det var de harde 30-årene. Det var det året da nesten 9000 bruk gikk på tvangsauksjon i Norge.
5: Tenk deg da.
6: Det er eventyrlig høyt tall.
5: Ja, det er helt vilt.
6: Altså en utarming av først og fremst fattige bønder, da, ikke sant?
5: Mm.
6: Og samtidig så
5: mistet storbøndene posisjon?
6: De mistet posisjon, altså de hadde jo ikke adgang lenger til de sesongarbeiderne som hadde holdt det gående, for de fikk mye bedre betalt i industrien, ikke sant?
5: Ja. Så er jordbrukssamfunnet som da møter industrisamfunnet, møter en
6: ja,
5: ny tid.
6: Ja, og de møter også globaliseringen i form av at man plutselig kunne importere korn fra USA, ikke sant, billigere, til lavere priser enn de selv hadde vært vant til å ta.
5: Mm. Og også er det ideer som også er globalisert, for en del av disse gamle husmennene og småbøndene, de begynner jo å interessere seg for en viss ideologi.
6: Ja da, de begynner å bli kommunister,
5: mm.
6: kanskje særlig de som har fått seg jobb i industrien, eller på anlegg og sånne ting,
5: mm.
6: Der er de jo, og vi skal huske at langt inn på 20-tallet så var Arbeiderpartiet revolusjonært, ikke sant?
5: Mm.
6: Altså, for storbøndene så var dette bare mulig å lese på en eneste måte, at når disse tar makta, så blir vi drept.
5: Ja.
6: For det gjorde de i Russland. Dette visste norske bønder. Mm. De var ikke noen bakevje de levde i.
5: Mm.
6: De leste mye, også internasjonal litteratur, og selv om de ikke hadde internett, så fantes det aviser som rapporterte, som selvfølgelig var farget da.
5: Mm. Men før vi går helt fra dette, altså Innlands-Norge, min gamle frende min og etter hvert venn, Jon Hustad, salig Jon Hustad, vi satt på en pub rett borti her en gang, og så snakket vi om de tingene her, og han sa, han var jo vestlending på sin hals, men han sa at det er to Norger. Det er Kyst-Norge, og så er det Innlands-Norge. Kyst-Norge er det vi liker å tenke på som da det Norge med små bønder som eier sin egen jord, som da kan kanskje starte et lite kraftverk, som da etter hvert så blir det til og med små skipsverft, altså han snakker jo da om Vestlandet og Nordvestlandet, ikke sant? Som veldig økonomisk dynamiske områder, men så snakker man om innland, altså Hedmark og Oppland, han sier, og det Jon sa var at det er et annet Norge som har mye mer til felles med Sverige, altså aristokrati, landstore mektige landeiere og veldig mange som ikke har så mye å rutte med.
6: Ja, det er det, det er også en god frenemy med Jon, faktisk. Og han har helt rett. Vi avskaffer jo adelen i Norge. Det er jo den viktigste forskjellen. Men det forhindrer ikke at folk oppfatter seg selv som aristokrater. Jeg har lyst til å lese for deg et bitte lite utdrag. Får jeg lov til det?
5: Ja, gjør det.
6: Altså, denne lille anekdoten skal kaste et slags, er det meningen skal kaste et slags lys over hva slags folk dette var, hva slags selvbilde de hadde.
5: Mm. Nå snakker vi om storbønnen i Gudbrandsdalen.
6: Ja. Ja. Oddmund har hørt en historie om farbror Bjørner fra før han selv ble født, da jernbanestasjonen på Dovre skulle innvies og kongen var til stede. Etterpå var det middag og mottakelse i finstua på Kvitilsov, og Bjørner sto på trappa i festbunad og tok imot det celebre følge. Han hilset høflig, som det sto seg når det kom storfolk, og sa «Velkommen til gars!» «Neimen, kjem du enslig da, gutt? Har du ikke med deg sonen din, han Olaf?»
5: Så han kunne kalle kongen for gutt, altså om ikke over, han i hvert fall sidestilt med Norges
6: kjem,
5: konge.
6: Kjem du enslig da, gutt? Mm. Ja, bruker du også, ikke sant? Nei, de følte på ingen måte at de hadde... At de sto noe tilbake for de kongelige.
5: Nei.
6: De synes ikke han der er fyren nede fra Danmark. De synes ikke han var noe som hadde ikke lært han å snakke norsk, og ikke lært han å gå på ski og i det hele tatt.
5: Mm.
6: Det gikk jo bedre med sønnen da, med han Olaf.
5: Så dette her er altså, hva var det disse, hva slags hjem var det disse onklene dine vokste opp i?
6: Nei, altså, faren deres var jo, han var jo ikke odelsgutt. Så han tok jo akademisk utdannelse og ble lærer.
5: Og han er en mål, altså han er en språkets mann.
6: Målmann, ja.
5: Målmann. Og så har han en kone. Hun spiller jo en ganske sentral rolle i den fortellingen der. Hvem var mormoren din?
6: Mormor min het Eva Ness. Hun kalte seg for Eva Amblenes. Hun har tatt navnet til mora si også. Mm. Og hun var prestedatter. Vokst opp som prestedøttere er. Litt her og litt der i Norge. Mm. Altid hatt tjenestefolk. Blodkonservativ kristenkonservativ kaller man det vel kanskje i dag men de var jo på høyre sida begge de der to bestefar var medlem av Fedrelandslaget
5: ja, som mens, da var det tidlig altså noe, en del av de gikk videre til NS etter hvert ikke sant?
6: Ja, en del av de Fedrelandslaget var jo antidemokratisk altså De skulle få slutt på det parlamentariske kaos, som de sa. Det sa jo også, det var jo i programmet til NS også, ikke sant?
5: Mm, mm.
6: Men de mente jo da at NS gikk for langt, eller den delen av Fedrelandslaget som ikke gikk inn i NS. Jeg tror Fedrelandslaget ble oppløst sånn rett før krigen.
5: Mm. Og din morfar var en av de som var skeptisk til nazismen?
6: Ja, han var skeptisk, det vil si han delte jo en del av disse her ideene. Han var jo mørkeblå, men han delte en del av disse ideene, men likte ikke den formen det fikk. Det er mitt inntrykk også.
5: Er det for at det var litt vulgært?
6: Vulgært, og de likte ikke Quisling.
5: Nei, og du beskriver også en veldig artig, Quisling kom jo til bygda og holder tale. Og her ser man jo spenningene i dette samfunnet. Fortell litt om den dagen der.
6: Ja, dette er i juli 1935 på Dombås, hvor det skal være sånn folkemøte, et sted som heter Hotel Mjelva, som ikke finnes lenger. Jeg var på Dombås mandag i forrige uke og fikk dem til å peke ut hvor det hadde ligget, men det brant det hotellet.
5: Og da er det altså, det blir jo bråk på dette med, altså for det første så er Quisling, han er kanskje ikke så imponerende som, eller som prangende som de regner med. Hvordan er de oppfattet Quisling, de folka i bygda her, altså de som er vennligsinnet da?
6: Nei, de ser jo at dette er en fyr som er litt kjeitete og egentlig ikke er noen folketaler, ikke sant?
5: Mhm.
6: Men det blir jo bråk, det var alltid bråk på møter med NS. ja, i, den, da, i den perioden der, fordi at det var jo, Dombås var jo blitt industrialisert, ikke sant? For det jernbaneknutepunkt og alt det der, og vokste, plutselig var det hotellvirksomhet og sånne ting der, på det som strengt tatt bare var en skysstasjon opp på fjellet, ikke sant?
5: Så Dombås var blitt en del av den store

0: folkemøte over en god del sider og har historisk dekning for det aller meste jeg skriver. Altså jeg fant referater I gamle aviser som forteller hvor mange som kom, hva slags vær det var, hva talene handlet om, hvilke episoder som det ble bråk rundt. Mm-hmm. Det jeg ikke har dekning for, å fortelle at disse to guttene var der.
1: Ja.
0: Det har jeg I grunn diktet opp.
1: Det morsomt, for han yngste kom vel hjem med både hammer og solkors på jakka, gjør han det?
0: Eller? Ja, da, han safer.
1: Ja, ja.
0: Det som jeg også har diktet opp, at de kaster egg på Quisling.
1: Ja. For det vet man ikke om skjedde. Men det ble I hvert fall, det var dårlig stemning, I hvert fall blant noen av de som var der. Og så kommer altså, bare for å ta tak I dette, det er krise I verden, gårdene går dukken, og så videre, og da det jo en del naturlig for disse som da mister mye, å finne en syndebukk. Og da var det da, dette var det liksom banken som var synderen,
0: Ja, det kan du si. For de som blir drevet fra gård og grunn, så er det jo veldig nærliggende å angripe banken, ikke sant? Men mens de som har skaffet seg litt bedre rede på det, vet at banken heller ikke har penger, ikke sant? At de en del av et mye større system og sånt nå.
1: Ja.
0: Og de som jo da hadde tilbøyeligheter I den retning, visste jo å kunne fortelle at ja, men det jødene som kontrollerer bankvesenet, ikke sant?
1: Ja. Hvor utbredt var antisemitisme I Gudbrandsdalen, bare for å være lokal på denne tida? Hadde de noensinne møtt jøder?
0: Det bodde en jødisk familie, som jeg innom I teksten, det bodde en jødisk familie på Hundorp, nå husker jeg ikke akkurat hva de het, men Karpol het familien. Men de var jo akkurat som vanlige folk, altså de snakket klokkerein døl og drev jordbruk, og det eneste rare med dem var at de spiste så forbanna mye rødbeter.
1: Men ellers, altså hvordan, dette får fotfeste hos en del folk, at det noe som truer vår verden, og det da et sånt internasjonalt vesen?
0: Du skal være klar over det at Sions vises protokoller ble oversatt til norsk allerede I 1920. Dette mange år før noen har hørt om Hitler, selvfølgelig, og så videre.
1: Det var en bok som handlet om, som skulle liksom være referat fra et sånn hemmelig møte I jødeeliten, hvor de beskrev hvordan de styrte og skraltet og valtet I verden.
0: Ja,
1: og så har det vist etterpri at det var et fake dokument som ble laget av russisk hemmelig politiet.
0: Men altså, i Norge så var det en dame som het Martha Steinsvik, som reiste rundt på bygdene og holdt foredrag om jødefaren. Og Sions vises protokoller og så videre.
1: Og dette fikk fotfeste, eller?
0: Ja, til en viss grad. Jeg har lest referater fra de der møtene, at de synes at det var fryktelig interessant det de ble fortalt, og etterpå var det kaffe og kaker og hyggelig og sånne ting. Dette slo jo ned i Bondepartiet, til en viss grad, enda bredere I Norges bondelag, og I bondepressen så var det på 1920-tallet, for eksempel hadde Nasjonen en fast antisemittisk karikatur. Det finnes en forsker som heter Kjetil Simonsen som har skrevet bok om dette her, og der blir det klart at Namdalsavisa,
1: altså I Nord-Trøndelag?
0: I Nord-Trøndelag. De publiserte over 50 antisemittiske lederartikler I løpet av et par år, og det uten at det fantes så mye som én jødisk familie I Namdalen.
1: Ja.
0: Altså, så
1: det var ganske eksotiske greier, dette I jødeopplegget.
0: Ja, det som Terje Embeland kaller det, kimærisk antisemittisme, altså det at jøden et slags overjordisk vesen, da.
1: I hvert fall disse gutta blir jo tenåringer, og så kommer 2. verdenskrig, og da det jo ikke gitt at de heier på de tyske invadørene. Hva det gutta gjør da?
0: Oddmund jo da 15
1: år. Eldstemann, ja.
0: Eldstemann, han 15 år. Og han, den 9. april 1940, da faren stenger skolen fordi at han ser at det ikke vil være mulig å drive skole fremover og sender alle elevene hjem, så stikker Oddmund ned

0: og haiker til Jørstadmoen for å melde seg I kamp mot, mot invasjons, de tyske invasjonsstyrkene. Og denne historien syntes jeg var veldig rar. Helt til jeg oppdaget at han ikke var unik på noen som helst måte. At det var faktisk ganske mange av de som hadde... Altså, Norge gjorde jo ikke så veldig mye motstand I Oslo, på det sentrale Østlandet og så videre, men, men de møtte jo motstand I Gudbrandsdalen.
1: Ja, de møtte motstand oppover I dalene, og ja, der var det jo, det var jo ordentlig krig.
0: Det var ordentlig krig. Og en historie jeg jo litt interessert I disse urene historiene da. Jeg liker sånt og,
1: altså det som bryter med svart-hvitt
0: ja, jeg hadde nettopp kontakt med barnebarnet til Olaf Lindvik som var en av de mest med høyest dekorerte frontkjemperne I Norge men I 1985 tror jeg det var så ble jo han tildelt en medalje for sin innsats
1: mot Tyskland
0: I aprildagene 1940 fikk han denne medaljen. Det var ganske mange som ble med, som ble premiert den gangen da det var jubileum, ikke sant?
1: Fikk plass til den ved siden av jernkorset.
0: Så oppdaget de jo at denne fyren hadde jo også jernkorset klasse 1 og klasse 2.
1: Ja.
0: Så de sendte en kar, en eller annen funksjonær da, gjemte han for å hente medaljen på forvang. Han nekta å gi den tilbake, vet du.
1: Selvsagt. Nei, for det var ganske mange, og det er en veldig fin podcast-serie nå som Eirik Veum og Kyrre Johansen har basert på bøkene til VM som har intervjuet veldig mange av disse nazistene og også frontkjemperne før de rakk å dø og det er ganske høyt innslag av folk, av unge menn da, og også eldre menn som da har vært militære og slåss mot Tyskland, men det sånn ok, så ble Tyskland, så vant tyskerne ok, da får jeg bare, altså var det om å gjøre bare være med I krig for de folk her?
0: Det kan du si altså, det har jeg tenkt på mye når det gjelder disse her guttungene at skolegangen deres ble jo ødelagt ikke sant? Og jo, man kunne jo ta seg jobb selvfølgelig, men det store eventyret lokket jo rett, nærmest rett utenfor døra, ikke sant?
1: Ja, det var, du mener det var omtrent som onkeren min fra Løten som dro til sjøss som 14 år, altså dette var en vei ut av bygda liksom, eller?
0: Ja, Thomas,
1: det var spennende, du, eller dette var datidens dataspill, eller hva?
0: Du og jeg spilte I rockeband. Ja. Det var vår vei ut av misæren, ikke sant?
1: Og dere hadde jo en skjult, jeg mener I The Cut, det band du spilte I, en slags skjult nazilåt, den store hitten In Dieserstadt, som jeg mener at originaltitlen var In Dieser Theresienstadt, altså den første konsentrasjonsleiren. Stemmer. Nå må du forsvare deg, Torgrim Eggen.
0: Ja, det er vanskelig å synge, så vi kutta ned den titlen.
1: Ja, det var litt knotete rytmisk.
0: Rett og slett.
1: Nei, men ok, så det var liksom datidens band, eller ja, generasjonen, Bali, X-Fil på Bali.
0: Generasjonen før oss dro til sjøss, ikke sant? Vi dro I rockeband, og neste generasjon tok X-Fil på Bali. Sånn var det.
1: Så det ideologiske var ikke så sentralt der, det vi kanskje innom her litt, eller var det?
0: Ja, altså, jeg tror, altså, I hvert fall for disse gutta som var 17 år gamle, hvor solid sto de ideologisk på noe grunnlag, liksom. Det var jo mer et lappeteppe av forestillinger og misforståelser, tror jeg nok også vi skal si.
1: Og så det også et press det jeg tenker på, mormoren din har gjort inntrykk på meg I boka, altså hun har en venninne som finsk, bor I Norge, og de har radio hjemme hos din slekt, så at, og det har ikke hun, eller telefon var det vel sånn?
0: De har telefon.
1: De veldig, hun finske dame veldig mye hjemme hos dem, og da handler det om vinterkrigen, altså hvor da Stalin-Sovjet overfalt lille Finland. Om din mormor kan vi si at hun, altså hva hennes rolle I at disse to ungguttene drar til Østfronten?
0: Ja, hun motsetter seg det jo som alle mødre, men hun motsetter seg ikke så veldig hardt. Og hun trekker til og med bibelske paralleller her, ikke sant?
1: Ja, tenkte jeg det. Det ganske hardt, altså.
0: Ja, men altså, det fantes på farsida, så fantes det også en forestilling, har jeg latt meg fortelle, at da krigen mot...
1: Altså din bestefar...
0: Ja, på farsida, på Dovre der, da krigen mot jødebolsjevismen I gang I 1941, så det en slags overenskomst om at hver av gårdene skulle sende en sønn. Litt som Ja, litt som korstogen, ikke sant?
1: Mm. Var det, altså odelssystemet var jo fremdeles I veldig fastsatt på den tiden, at det var den eldste sønnen som skulle overta gården. Var det en del,
0: det var jo faktisk...
1: var det en del yngre... var en del yngre brødre som dro av gårde fordi et av de store løftene var jo at I øst så skal det bli opprettet, altså det nazisamfunnet som skal opprettes der, der kan du bli storbonde hvis du går inn I SS.
0: Ja da, noen har trodd på det, helt åpenbart. Mm. Altså, den yngste av de to brødrene jeg skriver om, Sigurd, han drar jo til Polen på noe som heter germansk landtjeneste.
1: Ja.
0: Som et rent SS-foretakene, og ideen der at de skal utdanne sånne Wehrbauer som skal
1: soldatbønder.
0: Soldatbønder som skal holde grensa mot barbariet.
1: Mm.
0: Som
1: nybygger og settlere.
0: Ja, som de forestiller skal ligge ved Ural, da, ikke sant?
1: Mm.
0: De skal drive disse asiatiske hordene tilbake bak Langfjella, rett og slett.
1: Mm. Mm.
0: Det ideen til Himmler, da, kanskje særlig.
1: Mm. Så dette her med å liksom, altså at man kjemper først for Norge, og så, nei, og så snur man, og så drar man av gårde. De sverger troskap til, altså disse SS-frivillige, de har norsk flagg blant annet på skulderen, og så videre, det var ikke noe ed til Hitler der, men så kommer, etter hvert så skjønner de at nei, vi bare underlagt Hitler, vi.
0: Nei, altså legionen, den norske legionen, de må sverge ed til Hitler.
1: Ok.
0: På norsk.
1: Ok. Men jeg trodde det var liksom, det noen av dem som ikke, altså de åpner munnen, men de sier ikke ordene og sånn. Altså det noen motstand I dette her, mot at de skal være underlagt Hitler, de skal først og fremst være norsk, de på sett og vis kjempe for Norge.
0: Ja, det de får seg forespeilet for det første at legionen begynnelsen på en ny norsk hær.
1: Mm.
0: Altså den norske hæren skal bygges opp igjen, derfor det ganske mange offiserer som slutter seg til, ikke sant?
1: Mm, mm.
0: Og for det andre så får de et løfte om at dere skal kjempe I Finland, altså på finnenes side,
1: mm.
0: og dermed litt fjernt fra det de holder på med nede I Ukraina og sånne ting. Det var nordmenn som var der også,
1: mm.
0: og det var de som lot seg verve før Barbarossa, de som var I divisjon Viking og sånne.
1: Ja, for vi må huske på at I 1940 så var jo Nazi-Tyskland og Stalin-Sovjet var jo allierte.
0: De var allierte.
1: Mm. Du mener at det kanskje ikke var antisemitisme som var driven for veldig mange, men at det var en sånn kommunistfrykt, kommunisthat som var mer rådende?
0: For noen kan det ha vært det, mm. men det måtte vel fortrinsvis være de som hadde hatt kontakt med jøder og hadde sine mer eller mindre begrunnede aversjoner mot jøder.
1: Mm.
0: Og da tenker vi vel kanskje særlig på folk fra Trondheim
1: mm.
0: eller Oslo. Det var altså, ikke andre byer
1: hvor det var faktisk jøder som bodde, var synagoger og så videre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror at kommunistfrykten var nok mye sterkere,
1: mm.
0: men det kunststykke nazistene da klarte å, jeg vet ikke hvor mange som gikk på det egentlig, men offisielt så het det jo da jødebolsjevismen, altså det var jøder mm. som styrte der borte I Russland selv om...
1: Eller kulturmarxisme som det heter I dag.
0: Ja.
1: Mm. Det det samme spøkelse, det det samme essensen.
0: Ja, det jeg har tenkt mye på det at jeg synes, når det gjelder denne boka mi, de som burde lese den de som vurderer å bli fascister.
1: Mm.
0: Bare se hvordan det gikk forrige gang.
1: Mm. Det begynner å bli noen av dem. Torgrim Eggen, mange lurer på hvordan nordmenn kunne drepe for nazismen, men... Lederen av Follos største enpersons høyre radikale tenketak, han har funnet svaret. Jeg snakker selvsagt om trygdebeistet.
2: Du sitter på ARK på din høye moralske hest og ble bra, men vet du hva? Det faen ikke noe rart at det så jævla mange nordmenn ute på bygda ble nazister. For hvis at du vokser opp på innlandet, så skjønner du fort tre ting som nazistene også skjønte. 1. Det finnes ingen Gud. 2. Sosialismen må knuses. Og 3. Toga må gå oftere. Når du lei av å leve I et evig mellomledesamfunn hvor du blir tråkket på og tråkket på andre, så får du til slutt lyst til å brenne ned sentral-Europa. Det ikke så jævla rart det.
1: Torger Meggen, forfatter av slektsromanen Blodet.
0: Slektskrønike, heter
1: det. Slektskrønike, men da må det komme flere deler, eller? Nei, føljetong, tenker jeg på. Du, man tenker at nazismen rekrutterte hos veldig mange storbønder I de miljøene, altså landaristokratiet I Norge, hvis man kan kalle det. Men det var jo også, det var liksom litt sånn mellomskikt også, var det ikke det?
0: Helt vanlige folk. Mm. Kanskje spesielt I storbyene, hvor du hadde opplevd noen år med litt mer beskjedne varianter av den polariseringen som man så I Tyskland før Hitler tok makten. Altså, hvor det var gateslag mellom kommunister og nazister og sånne ting.
1: Vi hadde og middelklassen, den ligger nede for telling.
0: Ja, men altså, det var jo en del av de fine familiene I Oslo og Bergen som også avga sønner til SS.
1: Mm, mm. Du, bare for, det jo veldig viktig og stor del av boka, de opplevelsene som onkelen din har på Østfronten. Hva opplevde de der? Går det bare å oppsummere?
0: Ja, hvis vi begynner med Oddmund da, så ligger han egentlig I skyttegrav, altså utenfor Leningrad. Mm. Det de skal gjøre der å forhindre russiske eller sovjetiske utbrudd, altså forsøk på å bryte blokaden, for ideen var jo at de skulle sultes ihjel, rett og slett, i Leningrad, hvilket man lyktes med I veldig stor utstrekning.
1: Mm. Det som du sier, det verdenshistoriens største krigsforbrytelse, det var kannibalisme, det var virkelig et helvete på jord. Og da var det om å gjøre og prøve å få bryte ut for man kunne skape noen avenyer for å få inn mat og sånn, da gikk det over den innsjøen litt om vinteren og sånn, men altså, det onkelen din var med på var bare å sørge for at de sulta ihjel.
0: Ja, og om mulig da erobre noen poster nærmere byen, ikke sant? Mm. Fordi at de hadde, det var høydedrag, jeg skriver en del om Pulkovo-høydedraget, det der den internasjonale flyplassen I St. Petersburg ligger I dag.
1: Og der kan de se inn, de kan se folk gå rundt på gatene I Leningrad?
0: I kikkert, ja.
1: Mm.
0: Ja da, men i hvert fall, han blir såret av en granat, han var granatsplinter I kroppen, et par uker før det store gjennombruddet kommer, og blokaden I praktisk brutt.
1: Mm.
0: Og så han blitt frontudyktig med disse her granatsplintene I beina.
1: Mm.
0: Så han har liksom kontortjeneste og litt sånn adjutanttjeneste, helt til han da, helt mot slutten av krigen, da blir kommandert til førerguiden, altså da Vidkun Quislings personlige
1: livvakt. Eller?
0: Livvakt, ja. Som var ganske omfattende. De hadde base på Ullevål skole, der holdt de til. Og så hadde de selvfølgelig vakthold på Gimle, altså Villa...
1: Hva heter Villa Grande. Det?
0: Villa Grande på Bygdøy.
1: På Bygdøy. Mm.
0: Han stakk av I februar 1945.
1: Ja, da drar han til Sverige.
0: Han stakk av, og noe av bakgrunnen for det jo at de ser at det nærmer seg krigen, og de ser jo der at de som da...
1: At det nærmer seg slutten?
0: Ja, og de ser jo da at de som I førergarden kan fort bli nødt til å slåss mot nordmenn, når det nettet snører seg sammen om Quisling. Det vil han ikke være med på.
1: Mm.
0: Yngstemann, han drar som sagt til Polen, verver seg til SS, går først på noe som heter Adolf Hitler-Schule, som også I Polen, så blir han avlegger han eden I Sennheim I Alsace, og så blir han sendt til Finland. De blir faktisk sendt til Finland. Mm. Skijegerbataljonen blir sendt til Finland.
1: Mm.
0: Og der han med på sommeren 1944, det slaget hvor flest nordmenn stryker med under hele 2. verdenskrig, altså slaget om Kaprolat Hasselmann oppe I Nordkarelen.
1: Mm.
0: Han redder livet, kommer seg over et vann som viser seg å være grunnere enn det han har trodd, så han klarer å vasse I land helt fullstendig utslitt med sovjetiske kuler piper rundt øra på han.
1: Mm-hmm.
0: Og han redder seg I land på bredden der, og sovner og gråter, sier han, og noen uker etter så blir han tildelt jernkorset på sin 18-årsdag.
1: Tenk deg, altså så unge.
0: Så unge, ja.
1: Så utrolig unge de var. Og hvordan går det, altså Oddmund som drar til Sverige, han blir jo da, de finner jo fort ut at han kanskje ikke en vanlig...
0: Han blir internert i Sverige,
1: ja.
0: Og så blir han overført til norsk fengsel sånn i august 45 omtrent. Mm. Da har broren sittet inne i 3 måneder og skal snart opp for retten.
1: Mm.
0: Nei, det som skjer med dem, eldstemann, han blir jo psykotisk. Han var svingdørspasient gjennom mesteparten av livet sitt. Egentlig fullstendig harmløs, men ikke i stand til å holde på en jobb eller noe tilsvarende.
1: Mm. Ble han boende i Gudbrandsdalen?
0: Han ble boende i Gudbrandsdalen.
1: Mm.
0: Yngstemann var en helt annen type. Han gjorde, etter at han hadde liksom kommet over de verste vanskelighetene, så gjorde han en veldig kjapp akademisk karriere. Ble utdannet lege, og så kan magi filologi, altså han hadde lektorkompetanse.
1: Mm.
0: Og han ble også gift på 60-tallet. Datteren lever fremdeles.
1: Mm.
0: Han hadde jo også sitt å slite med, vil jeg si.
1: Mm.
0: Kanskje mer å slite med. Han var voldelig og farlig.
1: Og også litt sånn, ja, altså han hadde draget på damen, og han var en levemann, og intellektuell, og lege, og litt av hvert.
0: Ja.
1: Ja. Men farlig, hva mener du med det?
0: Farlig at han var eksplosivt voldelig. Jeg skildrer i en scene her, den gangen vi spilte sjakk sammen, mot hverandre.
1: Hvor gammel var du da?
0: Jeg kan ha vært 11.
1: Ok.
0: Og jeg var ganske god, for jeg gikk på vei til skole, og der var det et sånn veldig aktivt sjakkmiljø.
1: Mm-hmm.
0: Dette hadde han hørt, da. Så han la en 50-lapp på bordet, og sa at denne får du, hvis du slår meg. Og 50-lapp den gangen, dette må ha vært, tror jeg, i 1969. 50-lapp var ganske mye penger, altså det var, kunne kjøpe mye godis for det. Og jeg slo han, og han ble fullstendig gæren. Han skulle kaste meg ut fra verandaen. Wow. Det var bare oss to som var hjemme, så jeg var jo livredd, ikke sant? Det var ingen der til å stoppe han.
1: Så han hadde ikke noen sperrer der, da?
0: Ikke noen sperrer i det hele tatt, og etterpå, da jeg fortalte dette til foreldrene mine, så fortalte de at dette her, han drevet med mye. Han, kona, som da var blitt ekskona, hadde også blitt forsøkt kastet ut av vinduer og verandaer og sånne ting.
1: Så skummel onkel?
0: Veldig skummel, altså... Han hadde...
1: En bøse onkel, som det heter dette halvnazibandet i Tyskland.
0: Ja, ja, ikke sant? Mm. Han var jo underholdende og kvikk og kunnskapsrik og kunne være hyggelig og vennlig og alt det der, men så hadde du liksom det der greia...
1: Det var noe mørkt der.
0: Det var noe mørkt der, ja. Det var jævlig mørkt.
1: Mm. Det er en, jeg husker ikke hvem av de to brødrene der, men de kommer hjem og ser mammaen for første gang, og da det en av dem som vel sier hvorfor lot du oss dra, altså noen som anklager mora.
0: Jo, altså den eldste som jo da, som jeg da fortalte, ble svingdørpasient, han anklaget mora si. Jeg vet ikke hvor direkte han gjorde det, men det fikk vi begge inntrykk av at det var hun som hadde mer eller mindre sendt han til fronten, hvilket jo er bull egentlig, ikke sant?
1: Mm.
0: Men i hvert fall ikke ytt den nødvendige motstanden. Faren, altså min bestefar, han dro jo til Polen for å hente hjem guttungen, for han skjønte hvilken vei dette bar.
1: Mm.
0: Men han hadde jo ikke noe jurisdiksjon der.
1: Nei. Hvordan forholdt foreldrene seg til dem når de kom hjem og var... Som de sier, du ser så annerledes ut, jeg sier jo mora til han ene.
0: Du er forandre.
1: Du er forandre. Altså det er to barn som drar, og så kommer det to, skal vi si, ganske ødelagte voksne menn hjem.
0: Unge menn sånn, som er vrak, rett og slett.
1: Blitt sånn tvangsvoksne.
0: Ja, ja.
1: Hvordan forholder de seg til han som blir igjen og blir en slags sånn bygdeoriginal, bygdetulling, han Oddmund?
0: Det vet jeg faktisk ikke så veldig mye om, men at det forholdet var anstrengt, og at det som regel ble bråk når de hadde han boende der.
1: Mm. For de ville han skulle bo hos andre.
0: De ville helst at han skulle bo andre steder, ja.
1: Mm.
0: Og det var jo litt sånn, historien om begge to. Det var ikke så... Du visste at det kom til å bli bråk når du inviterte dem hjem. Min mor gjorde jo det. Hun var jo lillesøstra deres, ikke sant?
1: Mm. Hvilket år var hun født?
0: Hun var født i 30.
1: 30, ikke sant? Så hun var da tidlig tenåra når...
0: Hvordan... Litt for ung til å gjøre noe skikkelig gærent, det er mitt inntrykk.
1: Ja, du tror at hun kanskje ville blitt... havne i gryta der hun også?
0: Ja, altså det eneste jeg vet om henne I de årene var at de hadde et helt ordentlig forhold til tyskerne, og jeg fikk masse godteri og sånne ting.
1: Mm. At det kunne blitt Lebensborn...
0: Det kunne fort ha endt med noe helt... Men altså, det skal sies om tyskerne, de I Norge oppførte de seg veldig ordentlig da.
1: Mm.
0: Det var liksom, det var ikke noe voldtekter å snakke om.
1: Nei, trengte ikke si.
0: Trengte ikke det.
1: og så blir de jo dømt begge to i landsfikkoppgjøret. Hva slags straffer får de?
0: Yngstemann fikk 9 måneder, hvor han allerede hadde avtjent det meste.
1: Mm.
0: Så han var fri og frank allerede i februar 1946.
1: Mm.
0: Men altså, fri og frank et veldig relativt måte å se det på.
1: Mm.
0: Du har stempelet da, ikke sant?
1: Mm. Stigmatisert?
0: Du har stempelet, det folk som ikke hilser på deg, det folk som aldri ville finne på å gi deg en jobb, for eksempel, ikke sant? Mm. Han hadde jo da, etter at han hadde tatt medisin, så hadde han stadig problemer med helsedirektoratet, de øverste myndighetene, som ikke ville godkjenne praksisen hans, og så videre. Til slutt så stakk han til Sverige, for der var han nemlig ikke landsviker.
1: Nei. Og Oddmund, hva fikk han?
0: Oddmund var gjennom en ganske lang og smertefull prosess med noe psykiatrisk evaluering og sånne ting. Han fikk til slutt 2 år og 7 måneder,
1: mm.
0: og avtjente vel 4/5 av det, tenker jeg.
1: Mm. Hvordan forholdt de seg til det de hadde vært med på I årene, altså som voksne menn utover på 50-60-tallet, 70-tallet? Hvordan forholdt de seg til nazismen, til raseideologien? Altså hvordan, ja...
0: Yngstemann, som var den intellektuelle og talefører av dem, tok fullstendig avstand fra det.
1: Var det genuint, tror du?
0: Det kan jeg egentlig ikke si 100%, selvfølgelig. Noe er rasjonalisering og sånne ting, men altså, det han var helt uvikelig på var at han var uskyldig dømt, og at det var egentlig andre personer som hadde skylda. Altså, det var Nygaardsvold, og det var Terjevold, og det var liksom de han mente var...
1: Hvem var Terjevold?
0: Terjevold var justisminister i Nygaardsvold. Vold-regjeringen og ble høyesterettsjustitiarius I Norge etterpå.
1: Så han var liksom pater landsvikoppgjør?
0: Nemlig, at det, han som førte landsvikanordningen I pennen, mener han da.
1: Mm. Så det var en del bortrasjonalisering der?
0: Ja, helt klart. Mm -mm. Helt klart. Men han snakket ganske åpent om... det han hadde vært med på, og han etterlot seg et 300-siders manuskript som jeg har fått kloa I, som veldig mye av historien bygger på.
1: Ja.
0: Broren hans, som hadde tydeligvis opplevd så fæle ting at han ble psykotisk, hadde psykotiske episoder allerede da han var I tjeneste, han ville aldri snakke om det han hadde vært med på.
1: Nei.
0: Han fortalte skrøner. Min favorittskrøne av alle skrønene hans er den om den gangen han var nørst I Kreml og spilte sjakk mot Josef Stalin.
1: Mm.
0: Det er mye sjakk I denne romanen.
1: Ja, ja.
0: Det var jo da...
1: Altså det var hans måte å fortelle at han hadde vært østpå, var at jeg var og spilte sjakk med Stalin.
0: Han var der.
1: Var det en eller annen metaforisk...
0: Nørst I Kreml hadde han vært, og han hadde jo...
1: Nørst
0: da,
1: betyr?
0: Nordenden av Kreml.
1: Ok.
0: Nørst I Kreml.
1: Skjønner.
0: Etterpå så... Det ble jo drukket ganske mye da, under dette sjakkpartiet, og han...
1: Med Stalin, ikke med deg.
0: Nei, ikke med meg. Ja. Mm. Sjakkpartiet med Stalin, og... Oddmund måtte jo da, fortalte han, ut og pisse, men han fant jo ikke fram I korridorene der I Kreml, det var en labyrint, ikke sant? Så det endte med at han pisset I støvlene til Stalin, men skal likevel ha kommet fra det med livet da. Jeg tror ikke jeg var gammel da jeg begynte å gjennomskue disse historiene hans.
1: Så det var bortrasjonalisering, men også avstandtagen, var det... Hvordan forholdt de seg til det Norge som de så, det Norge ble etter krigen?
0: Jeg tror at... Oddmund den som sitter med mest sånne hevntanker, eller føler seg forurettet.
1: Mm.
0: ikke i stand til å gå videre. Jeg fant en artikkel han hadde skrevet som sto på trykk i Folk og Land, hvor han da, 10 år etter krigen...
1: Folk og Land var en sånn avis for gammelnazistenes avis som eksisterte da i Norge i etterkrigstida.
0: Ja. Mm. Hvor han da, 10 år etter krigen, mener at kommunistfaren høyst reell og sånne ting, ikke sant? Mm. Yngstemann var bedre til å tilpasse seg. Jeg har fått rede på at han stemte SV, nei, ikke SV, men SF ved siste valg. Altså, marxisme light, det kunne han godta. Men ikke Arbeiderpartiet, for der følte han at der satt svikerne, da.
1: Mm. Er det... Altså, moren din nå avdød?
0: Hun avdød, ja.
1: Ja. Og du snakket med henne om å skrive denne boka. Bare for ta det først, hva var det du og moren din snakket om?
0: Nei, vi hadde jo snakket om disse tingene opp igjennom etter at jeg ble voksen nok til å forstå, da. Mm. Og hun var jo ikke unnskyldende på noe vis. Jeg tror nok hun helt klart hadde en opplevelse at brødrene hadde valgt feil, liksom. Men hun var i hvert fall blitt godt voksen og allerede kreftsjuk da jeg satt og hjemme hos henne og åpnet en flaske vin og sa at jeg kommer til å skrive den historien.
1: Hva sa han da?
0: Ja, først var hun stille, og min mor var aldri stille særlig lenge, men hun var stille en stund da og sa, jo, det må du gjøre, sa hun. Mm. På et eller annet vis så det trumfer skammen på en måte det å få historien sin fortalt. Mm.
1: I siste del av boka, Torgrim, så reflekterer du rundt radikalisering, altså med vår tid som bakteppe. Hvorfor blir folk drevet inn i det totalitære?
0: Da jeg satt og skrev om denne krigen, så startet jo fullskala invasjonen av Ukraina.
1: Mm. Ja.
0: Som i hvert fall fra russisk side er sett, blir betraktet som en slags fortsettelse av felttoget deres på 1940-tallet, ikke sant?
1: Mm. Rydde zonen for nazister?
0: Rydde, ja. Mm. Vestzonen.
1: Vestzonen, mener jeg, ja.
0: I dette tilfellet, ja. Mm. Ja. Og det er jo klart at dette satte litt fyr i baken på meg, simpelthen, da. Mm. Jeg ble voldsomt engasjert for Ukraina, selv om de da var underlagt en nazidiktator etter et kupp og så videre, som Putin-vennene skal ha det til.
1: Som selv er jøde, for øvrig, Zelensky. Det bryter ikke med narrativet i det hele tatt, nei.
0: Det er vanskelig å få disse tingene til å gå opp, da. Ikke sant?
1: Nei, men Putin holdt jo en tale en av de kveldene før invasjonen, og der var det ikke så mye DNA, altså der var det rett og slett, der handlet det om det tsaristiske, å bygge opp igjen det tsaristiske Storrussland. Ikke sant? Og det bryter også veldig med at vi skal
0: make Russia great again.
1: Ja, rett og slett da. Sånn at det er jo noen, det er mange historier som skal liksom lime sammen her, så blir det sånn Frankenstein-figur ut av det. Men ja, så da, det er bakteppet når du begynner å skrive boka.
0: Jeg hadde begynt på boka. Jeg begynte på den i 2020 under pandemien, for da var det ikke noe fornuftig å foreta seg uansett. Mm. Så da begynte jeg liksom å vanke i arkiver og se hva jeg fant av dokumenter og sånne ting. Men jeg var kommet frem til krigen da i vinteren for 4 år siden, da fullskala invasjonen kom. Mm. Og det er klart at den historien befrukter min historie på en eller annen måte.
1: Blir det liksom drakket bensin i historien din?
0: På en måte, ja.
1: Mm. Hvorfor kommer det totalitære, dette monsteret, hvorfor dukker det stadig opp igjen? Hvorfor blir vi aldri ferdig med den?
0: Ja, du har jo selv skrevet en, etter min mening, utmerket bok om USA.
1: Takk, ja.
0: Og den peker jo på en del opplagte ting om hvorfor MAGA-bevegelsen har vokst seg så sterk at den har erobret regjeringsmakt igjen. Og dette handler jo om ganske parallelle ting sånn i forhold til disse storbøndene på Dovre og sånt. Det handler om sosial deklassering, ikke sant? Mm. Altså, man har en idé om at det fantes en lykkeligere tid da man ble rettferdig behandlet og så videre. Og
1: det var folk som fortjente å styre, som styrte.
0: Ja, ikke sant? Og dette er ikke noe mulig lenger på grunn av de du vet, altså de fra Haiti som spiser kattene dine og alt det der, ikke sant? Mm. Ja, dette, dette jo ganske parallelt. USA vet vi så fryktelig mye om. Altså, altså, det går ikke en dag uten at jeg blir oppdatert på Trump-administrasjonens viderverdigheter og sånt. Altså, Russland jo I ferd med å bli et lukket land, og litt litt vanskeligere å...
1: Eller det har det vært ganske lenge, men ja, jeg skjønner hva du mener. Altså, det ikke så godt å vite hva som skjer. Det ikke like dokumentert som liksom TikTok-helvete som USA da.
0: Nei, altså det vi, vi ser det, det liberale demokratiet smuldre opp.
1: Du sa, Notorium, at du skulle ønske at de som står på terskelen til å bare vippe over I fascismen nå, hvorav det ganske mange... Dessverre, at de kunne, du skulle ønske at de kunne lese boka di. Hvorfor det?
0: Nei, fordi at rett og slett for, for å se hva slags konsekvenser dette kan få, hvilken jævla ideologisk bakevje de I ferd med å havne I, da.
1: Men forrige gang så tapte de.
0: De tapte, ja. De kommer til å tape igjen.
1: Ja, du tror fascismen, du tror dette dyret kommer til å bli slått neste gang også, Torgrim?
0: Å ja. Men hvor mange år det kommer til å ta, det your guess is as good as mine.
1: Hvordan kan man forhindre spesielt unge menn I å bli dratt inn I det?
0: Ja, jeg har jo noe frekt antydet at min bok kan være en slags vaksine. I all beskjedenhet. Vi lever I et informasjonssamfunn, og vi kommer til å fortsette å leve I et informasjonssamfunn I overskuelig fremtid, hvor vi faktisk har adgang til den beste informasjonen, til verifiserbare fakta.
1: Men det jo ikke den, det kan jo virke som at det ikke den informasjonen som vinner oppmerksomhetskampen.
0: Nei, men det mulig at, det mulig at vi nå snakker om, vi snakker om en generasjon som tapt, da, fordi at de TikTok-dopa og så videre. Men altså, jeg tror ikke at sosiale medier kommer til å ha den samme magiske, den tryllekraften som den har hatt de siste årene.
1: Så du tenker at vi, var, altså de unge I dag, de har på en måte blitt kastet rett inn I det, fordi at vi var litt sløve, og så videre, men du tenker at det vil komme generasjoner som vil være herda, som vil være flinkere?
0: Som vil ha en helt annen type motstandskraft, ja.
1: Det håper jeg virkelig.
0: Mot løgn. Fordi at vi, jeg mener vi blir fortalt løgner, og løgnerne har fått en ganske stor megafon.
1: De har fått verdenshistoriens største megafon.
0: Det kan du si.
1: Ah, jævla Gutenberg, ass. Hæ? Fy faen, det han som har skylda. Torgrim Eggen, Blodet, jeg vil anbefale den på det varmeste, fantastisk bok. Tusen takk for at du kom og delte av din slekts krønike.
0: Tusen takk, og veldig hyggelig å være her.
1: Takk til deg, Torgrim, takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste gang. Inntil da det bare en ting å gjøre, og det bleipt getrygdet, som de kanskje ville sagt I kasernene I Sennheim. Vi snakkes!
0: Vi snakkes.
3: Pressens faglige utvalg, PFU, som klageorgan for norske medier, konkluderte med at NRK I en episode av Trygdekontoret brøt med god presseskikk, da programleder Thomas Seltzer intervjuet tidligere psykiater Finn Skårderud. Sett I lys av omtalen tilsynssaken mot ham fikk I programmet og Seltzers rolle som tidligere pasient, god venn av og erklært støttespiller for Skårderud, konkluderte utvalget med at åpenheten om relasjonen ikke var tilstrekkelig til at NRK oppfylte kravene til uavhengighet, integritet og troverdighet I denne episoden av Trygdekontoret.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tullinger I samfunnet.
6: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok, hva
6: ja.
7: Det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
4: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
8: NRK Nyheter, klokka 14. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
9: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
10: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
8: Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
11: Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om. Og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokset fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
8: Preses Olav Fikse Tveit i Den norske kirke, som i dag avbryter sin reise i Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
12: Vi må være oss selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen, for det først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
8: Vi gjentar hovedsaken våre i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste like etter klokken 9 i dag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
13: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge i morges.
14: Etter dristige investeringer kan noen norske småkommuner tape enorme beløp.
15: De kristne i Narvik ber for å minske tapene etter terrorskandalen.
14: Det stormer rundt lokalpolitikerne.
16: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler for å kjenne sånn.
17: Så var det stort oppslag i Dagbladet. Bare ansiktet mitt. Så overskriften var at han lyver som en utro kjæring.

0: Du hører på Terraskandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Del 2. Deep shit.
1: Staten ikke noen garantist for de som spekulerer med penger.
2: Kommunene som har fulgt investeringsrådene fra Terra Securities skjønner nå at de kan ta opp flere hundre millioner. Statsminister Jens Stoltenberg gjør det klart at en redningsaksjon uaktuelt.
1: Jeg håper at det oppfordrer kommunene og Terra til å finne en løsning.
2: Samtidig har kredittilsynet begynt å gå Terra etter i sømmene.
3: Så komplisert er de amerikanske fondene Terra solgte, at også kredittilsynets eksperter har hatt problemer med å forstå dem.
4: Det krever mye kompetanse for å forstå hvilke risiko som er knyttet til disse produktene.
5: Er det kanskje ikke så rart at kommunene heller ikke klarte det?
4: Nei, altså, vi ser på dette som veldig utfordrende, og vi har som sagt brukt en del tid på dette.
2: Nå kommer Terra på banen. De dekker først da nye millionkravet kommunene har fått, og på kvelden den 26. november så kommer de med et tilbud.
6: De fire nordlandskommunene kommer etter alt å dømme ikke til å godta Terras tilbud på 150 millioner kroner. Terra sier at det ikke vil komme flere tilbud.
7: I Hemnes støtter folk lokalpolitikerne sine når de sier nei til Terras tilbud.
8: Når de innrømmer feil, så har de feil. Og da må de ta ansvaret for det.
2: Dagen etter kommer konklusjonen ifra kredittilsynet.
9: Terra Securities er nå konkurs etter at kredittilsynet i dag varslet at konsesjonen blir inndratt.
3: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge i morges. Det er over og ut for Terra Securities etter en knusende dom fra kredittilsynet.
2: Terra Securities får beskjed om at de fratas retten til å drive med finansmegling.
3: Meglerhuset Terra står bak systematiske og alvorlige brudd på spillereglene. De har ikke opplyst kundene om risiko og ikke fortalt om garantiansvar. Konsernsjef i Terra, Ola Sundt Ravnestad, får sparken og utløser 5 millioner kroner i fallskjerm.
10: Så når konkursen kom, den konkursdagen, så eksploderte det.
2: Morten Hofstad er journalist i Finansavisen. Han er den første som skriver om de amerikanske investeringene til kommunene.
10: Og da mener jeg den første dagen under konkursen så var Terra Securities var nevnt, det var sitert fritt etter hukommelsen ca. 1300 ganger i norske medier det første døgnet. Så det var en sånn der tsunami.
2: Når Terra slår seg konkurs, så blir også deler av kommunenes investeringer tvangssolgt.
3: Nå i kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte i og solgt de underliggende verdiene. Nå er det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon i USA.
2: To dager etter konkursen så er tidligere administrerende direktør i Terra Securities, Svein Erik Norang, gjest i Grosvold på NRK.
11: Hvordan kunne en sånn dramatisk økonomisk situasjon oppstå? Kan du forklare meg det?
12: Ja, altså det er gjort noen feil. Kanskje selv på grunn av slurv, kanskje selv på grunn av unøyaktigheter. Men når vi ser på saken, så er det gjort noen bevisst for å bedrage noen kunder, sånne ting, og det er veldig viktig å få frem.
11: Men slurv og unøyaktigheter, og det har også vært snakk om at det har vært en ukultur i Terra, hvor man ikke har orientert potensielle kunder, for eksempel om risikofaktor, hvis ikke kunden har spurt. Er dette et bilde du kjenner deg igjen i?
12: Nei, det kjenner jeg overhovedet ikke igjen i. Og det som har skjedd i den saken er at vi har kommunisert med rådmenn og økonomisjefer i kommunene. Og det er veldig kompetente mennesker som har god forståelse for verdipapirmarkedet.
13: Men nå har det altså kommet opp at de sier at de har ikke lest papirene så godt, ikke sant? Og så var det også en oversettelse her, en engelsk oversettelse som Terra har oversatt litt annerledes og servert til nordlendingene. Det var vel det sto noe sånt som at «You can lose everything», som da Nordlands kommune oversatte til «Dette kan løse alt».
10: Du kan tenke deg selv når denne saken på nytt en hel vinter, hver fredag kveld på en eller annen måte uke etter uke så skjønner du at det høyt opp I bevisstheten hos I det norske folk
13: Det klart det, hvis du bor I Nord-Norge, ikke sant? Og så kommer det en kjekk mann, litt skjeggete kjekk mann med hvit dress og legger frem. De sa jo I Nord-Norge, vet du, jeg synes han så sålet ut han, karen. Han, vi fikk signere på flott gullpapir og...
14: Ja. Men det vel litt sånn, de ble vel muligens lokket med en tur til Oslo, ikke sant? Det kjøpebrennvin og som det står, elektrisk trikk. Det jo nok til at du skriver under på hva som helst, det altså.
10: Men altså at en nyhetssak fra en liten norsk distriktskommune blir en kjempestor internasjonal sak på forsiden I New York Times, I Washington Post, halve forsiden I Financial Times I London. Husker du, New York Times hadde forsiden på Narvik Mayor takes pills to sleep at night. John McCain, som da fortsatt var presidentkandidat I statene. Han satt på CNN 6 uker før valget og ristet på høy. Og hva I all verden det vi har gjort? Han var helt fortvilet og så på det her som en slags symptom på sin egen krise.
15: It's hard to know what the dimensions of it are. As I say, I never thought I'd pick up the paper and see a city in Norway is somehow dramatically impacted by it.
2: Det et voldsomt medietrykk på ordfører I Hemnes, Kjell Idar Juvik.
16: 20 forskjellige journalister som stod der med mikrofoner og kamera, så det var jo helt surrealistisk. Da.
17: Det koker rundt nordlandsordførerne. Mange hundre millioner kroner står på spill, og ingen vil sitte igjen med den regningen.
18: Hva deres mål?
19: Det som vi har sagt tidligere, det var å komme oss ut av det her uten tap.
2: Ordførerne, de blir bokstavlig talt ansiktet på Terra-skandalen.
16: Så var det et stort oppslag I Dagbladet, bare ansiktet mitt. Så overskriften var at han lyver som en utro kjæring. Og da var det faktisk han her kjente Øystein Meyer Johansen som var ute og uttalt seg.
20: Jeg var jo litt forbannet at han pyntet seg om på saken. For realiteten var jo at vi var I deep shit på det tidspunktet. Det var da jeg kalte han at han ljuget som en utro kjæring. Men det mener jeg jo ikke I dag.
2: Øystein Meyer var den eneste som prøvde å stoppe investeringene I Hemnes. Selv han fornøyd med pressedekningen som han får.
20: Jeg fikk jo et intervju I Morgenbladet som jo skrev om sakens gang. Og da brukte de overskriften Hestkuken som fikk rett.
2: Kommunens eventyr med Terra også selvskrevne sketsjer på revya landet rundt.
13: Terra Securities, du snakker med Petteren. Hallo! Jeg fra Hemnes kommune! Har jeg kommet til Terra Securities? Ja, du har kommet til Terra Securities.
21: Ja. Hører du meg?
13: Jeg hører deg.
21: Deg? Du nordfra?
13: Nei.
21: Det
16: Så man ble jo blåst opp og frem på en negativ måte over lang, lang, lang tid. Og det var stadig noen som hadde lyst til å fortelle hva de syntes om det var, så det kunne skje. For eksempel før Dagsrevyen var slutt, så kunne jeg få en telefon fra helt frem en person som skulle fortelle hva de syntes. Og det var som regel ikke positivt. Det var jo tøft å stå I det. Men ja, du hører jo sikkert at det fortsatt så litt sårt. Det at du ikke blir trygg på. Ja. Man blir fremstilt som en idiot eller? Ja. Det som gjorde at man kunne stå I den saken her som personlig, da, det var det at jeg visste med meg selv at jeg har aldri vært med og sagt ja til noe som jeg visste at jeg var på akkord med noe av det jeg stod for. Jeg har aldri tenkt på at jeg har gamblet med innbyggerne sine penger eller vært med på noe risiko.
2: I tillegg til Kjell Idar Juvik I Hemnes, så Asker Almås I Hattfjelldal den ordføreren som får mest trøkk fra media.
0: Bygdetullingene fra Nord-Norge. Der hadde jo trommet ihop de her alviterne som ble brukt på den tiden, Jan Trygve Hegnar og en del andre som mente nå ha monopol på vett og forstand.
1: Det mye mer alvorlig enn det folk tror. Ikke skjønner Terra hva de har solgt, og ikke skjønner kommunene hva de har kjøpt, og ikke skjønner rådgiverne noe som helst.
22: Rådmennene, og til en viss grad også de folkevalgte I kommunene, har vært grådige og dumme. Mens Terra har bare vært grådige, og kanskje litt for smarte.
0: Og de fremstilte jo de der ordførerne som de største idiotene som fantes. Det gjorde de jo det, men det... De er nå I sin verden.
22: Men jeg mener jo også at selvfølgelig at primær ansvar for dette her, det det rådmennene og de folkevalgte som har, som da ikke gidder å lese prospektet, eller ikke gidder å bry seg om hva som står I prospektet.
0: Nei, jeg kjent med en del arg en del gang. Det må jeg innrømme. Men samtidig så... tviler jeg jo for at de der har noen ganger vært I den posisjonen at de skulle prøve å ha liv I en distriktskommune sånn som Hattfjelldal der folketallet går ned og de som blir igjen blir gamle og det vanskelig begynte jo å bli vanskeligere og vanskeligere å få folk til å stille opp på liste til valg og så videre så de som stiller opp og bruker tid på det og gjør en stor innsats jeg synes det litt synd I, at de skal da bli fremstilt som noe komplette idioter
2: Fra kommunens innbyggere så opplever Asker Almås stor støtte med enkelt unntak
0: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler og forskjellig sånt men det lå I postkassen bort på rådhuset en måndagsmorgen et brev til meg og et brev til rådmann for å si det rett ut jeg tror det var noen som var på fylla I helgen og så hadde de funnet på noe en lørdagskveld der de hadde skrevet de der brevene og hivet de I postkassen men jeg sa det på et folkemøte vi har etterpå hvis de var så frustrert og sint på ordføreren så fikk de komme på kommunehuset og bankene hvis de syntes det var nikar og de var sende drapslusle I brevsform Ja, Gud gi faen I.
2: Når frustrasjon bygger seg opp for alvor, så går han ut I garasjen, og så lager han troll av trestubber med motorsag.
0: Nei, jeg bruker å lage noen troll. Og da lager jeg noe etter jeg troll. Det trollet, det skal jeg faen med lag så stygt som det går an. så, ja. Det går jeg bort da til mora til I dame som jeg veiler meg I stund. Bursdagsgave. Det finnes en real stande på Hurum I dag.
2: Samtidig som mediesirkuset herjer, så har alle kommunene inngått et samarbeid og skaffet seg advokater.
3: De tapsrammede Nordlandskommunene nå I full sving for å få tak I eiendelene til selgerne fra Terra Securities.
2: I starten av desember så går de direkte etter meglerne.
3: Tingretten tok I helgen arrest I denne villaen utenfor Tønsberg. Og retten har også tatt arrest I biler, motorsykler, båter, kontor og verdipapirer. Ordførerne avviser at de nå går for brutalt fram.
19: Det burde de kanskje ha tenkt på den dagen at de var her og selgte her inn til oss uten å gjøre oss oppmerksom på det her.
10: De to meglerne ble jo stevnet for seg tingrett. Og der kom avgjørelsen ganske fort at de var ikke strafferettslig ansvarlige eller erstatningsmessig ansvarlige.
2: Journalist Morten Hofstad sier at det likevel klart at risikoen var underkommunisert.
10: Vi har jo de presentasjonene, lysarkene som kommunen fikk, og der var jo ofte faremomentene og risikoelementene, i den grad de var nevnt overhovedet, så var det med pitteliten bokstav helt nederst på sliden eller bakerst. Men så spørsmålet, det på grunn av vilje til å lure kommunene, eller var det også uttrykk for at meglerne selv ikke overskuet hvor farlig det her var? Hvis ingen skjønte. og det her over år gikk ganske bra, inntil det plutselig ikke gikk bra lenger. Så det da spørsmålet, hvem skal man henge bjellet på? Det ikke veldig enkelt.
2: På etterjulsvinteren i 2008 så slår Justisdepartementet fast at kommunene har brutt kommuneloven, fordi de investerte lånte penger på børsen.
10: Så det var altså på en måte spikeren i kista. Da måtte de selge på en dags varsel, eller på en ukes varsel, eller veldig kort varsel. Og da oppstod tapene, for da hadde verdien av de papirene deres raset helt ned i 10% av opprinnelig, eller hva det var. Det sikreste som sagt juridisk i denne saken, det at kommunene brøt loven med at de lånte penger og kjøpte verdipapir. Det liksom hjørnestein i denne saken, og som kommunene ofte underkommuniserer. De brøt loven, og derfor var de også ansvarlige. Ikke sant? Jeg har aldri akseptert forklaringen fra ordfører som sier at vi ble ikke bare lurt, vi ble rundlurt.
2: Men kommunaldepartementet

0: meldingen den dagen. For å liksom forklare og bortforklare og gi sitt besyv I den debatten da. Så Riksrevisjonen var benhard der altså. Det lærepenge for byråkratiet, du kan ikke drive med de facto lovtolkning og være uklar. Enten må du la domstolen bestemme hva som norsk lov, eller så må du la være. Du kan ikke drive med at, ja, det går sikkert greit hvis du bare litt forsiktig. altså, hallo.
1: Her også tema når fire menigheter I Narvik samler seg til fellesbønn for byen I februar 2008.
2: Det makt I de foldede hendene.
3: De kristne I Narvik ber for å minske tapene etter terrorskandalen. Narvik kirke, Narvik misjonskirke, Smyrna pinsemenighet og Frelsesarmeen startet I går fellesbønn for Narvik by. Og det blir kontinuerlig bønn, dag og natt, fram til søndag.
4: Folk har satt seg opp på liste til å være en time eller flere timer.
1: Konkursboet etter Terra forsøker også å gå etter Citibank, som formidler verdipapirene som kommunene kjøpt.
0: De hyrte inn en svær advokat som på den tiden var faktisk Donald Trump sin personlige advokat.
5: You're fired.
0: Han tok ganske nøyaktig 100 millioner kroner for jobben, men til tross for den ressursbruken så kom det ingenting ut av det.
1: Citibank, de hadde nemlig informert Terra om risikoen. Denne informasjonen var bare ikke kommunisert tydelig videre til kommunene.
6: På første side I prospektet fra Citibank står det at investor må være forberedt på å tape hele sin investering.
1: I 2008, når tapet en realitet, så må alle kommunene begynne å kutte. Narvik bestemmer seg for å droppe lys på julegrana. Da kommer Se og Hør på banen og vil sponse kommunen.
0: Når var Se og Hør sitt interessert I en finanssak? Altså, dette var noe som virkelig gikk hjem hos folk. Ikke?
1: I årene som kommer, så må alle kommunene kutte.
7: Fortsatt bekmørkt I Terraland 5 år etter.
8: Ja, nå kommer vi til sentralskolen her I Hattfjordalen. Vi har måttet skøre ned på antall lærerstillinger, og vi har skøre ned på vaktmestertjeneste, og vi har skøre ned på renhold.
9: Der det ble gjort størst nedskjæring, det var innenfor kultur. Den vil vel si at det ble mer eller mindre avviklet. Så ble det jo stillinger som var vakant, de ble jo bare sett vakant, der det gikk an å sette I vakant.
1: Men så begynner det å lysne litt. DNB, som lånte ut penger til de fleste av kommunene, inngår et forlik. Og da reduserer tapet med mange millioner. Og kommunen håper på enda mer penger når det I 2016 og 2018 rettssak mot Terras to forsikringsselskap.
9: Det var jo to kommuner som ble plukket ut og dritt saken. Det var Hattfjordane og Haugesund.
1: I rettssaken så møter også ordfører Asker Almås igjen den av megleren som solgte verdipapirene til Hattfjordane.
9: Så ble transport av aktor om de gebyrene da, som det kom fram I granskingen I USA, at de har tatt for å flytte over papirene til amerikanske kommunefond.
1: Ifølge avtalen med Terra, så skulle det ikke koste noe å flytte på investeringene I USA.
9: Der hadde vi jo skriftlig at det skulle være gratis. Og så har jo de funnet I arkivet at Citibank har jo tatt 15 millioner for det, og så hadde de delt de der pengene 50-50 mellom Terra og Citibank. Så sa aktoren med han at den flyttingen av papirene over til amerikanske kommunefond, det skulle være gratis. Ja, sa han. Det skulle være gratis. Men dere har tatt 15 millioner for det, sa hun. Och då var

0: Stann. Helt tyst. Så la hun fram dokumentet. Og så siterte hun det. Og da gikk han i skrikinga, han, i vitenboksen. Men da ga han beskjed om, det bare å gråte. Du må bare gråte, men du kan bare gå ut og gråte.
1: Ordføreren sier jeg noen ord, når de to senere blir settende satt med hverandre.
0: Jeg tror jeg ikke dere var klar over det dere holdt på med. Og det svarer han ikke. Så jeg tror kanskje at noe av det de drev på med, det var de ikke fullt klar over selv, konsekvensen da.
1: Terramegleren har fått tilbud om å være med i denne podcasten, men har takket nei. Hattfjellar og Haugesund vinner begge rettssakene, og pengene deles med de andre kommunene.
0: Og det følte jeg var en god oppreising, at det skjedde, og ikke minst så resulterte jo det i en god del millioner som kom tilbake til kommunen. Så det utgjorde jo mye peng for Hattfjellar kommune, og så fikk vi jo da selvfølgelig booppgjøret da til slutt. Da. Det gjorde det jo veldig på.
1: Hestkuken fra Hemnes, Øystein Meier Johansen.
2: Ja, vi vann rettssaken, men jeg fikk jo ikke tilbake pengene, og det var jo ikke Citibank som måtte betale erstatningen, det var jo forsikringsselskap, at det tilfeldigvis var en sånn ordning. Så det synes jeg er litt bråkjekt å si at vi vant til slutt, men det gjorde de jo ikke. De tapte jo bare halvparten. Så det er som et plaster på såret.
1: Det er ikke alle som har anerkjent Øystein sin framsynthet i ettertid.
2: En vittig Per som skrev at en klokke som står viser rett tid to ganger i døgnet.
1: Selv har han ikke latt anledningen gå fra seg til å minne folk på terrasaken. I 2009 så stiller Øystein til stortingsvalg med sitt eget parti, Samfunnspartiet. Og valgkampåpningen den har han under jazzfestivalen på Hemnes.
2: Så har jeg fått 5 prostituerte damer som har med meg til Hemnes. Jeg var i Oslo på Karl Johan og kjent med dem. Så sa jeg med dem at du skulle få 1000 kroner en dag. Ta det som en liten ferie. Så vi rigget i hotellet i campingvogn der nede ved havna. Hadde sånn røde lys rundt der. Og det var jo folk som for å besøke dem.
1: De prostituerte i campingvogna er en protest mot Arbeiderpartiet. Og den nye loven som gjør det straffbart å kjøpe sex.
2: Så vi mente at vi skulle omskodere denne damene, vi skulle omskape dem til massøser, men så hadde de laget et arrangement hvor ordføreren og jeg ble intervjuet samtidig av NRK. Og så skjer det at Kjell Idar, han sier at det var dårlig gjort av meg å dra dem hit og ødelegge festivalen som de var donet for og sånt. Så sier jeg at, nei, nå må du, Tina, ta det med ro. Hva var for noen som tok ifra ungene skolefrokosten, og lærerne ble oppsagt og sånt? Men hadde dere gjort riktig, så hadde dere ledd en halvtom så til sønnen deres, og så fått av parret med denne damene, så vi fått bort innhaveren i bygda. Du skjønner, det ble jo... Ja, men det klette dem bort i NRK, de sender ikke det. Men det ble jo skøy allikevel, vi fikk jo med denne damen opp til Bleikåslia, og så hadde de danset dem striptease oppe på Samfunnshuset i Europa. Kom bare 13 stykker og kjøpt billett, og har vi ledd inn Bjørn Jens til å spille her. Det var jo, selv arrangementet var jo helt toppes. Altså.

0: Dette var Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. Viktige kilder har vært Rana Blad, Finansavisen, Dagens Næringsliv og NRKs arkiv. I tillegg til boka Eventyret om Terra og de åtte små kommunene som dro til Wall Street for å gjøre seg rike, skrevet av Morten Hofstad. De omtalte meglerne fra Terra Securities har blitt kontaktet, men ønsket ikke å være med i dokumentaren. Vignettmusikken til hele historien laget av Nils Jakob Langvik. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg og redaktør Egil Sundvår. Send oss gjerne en e-post til adressen helehistorien@nrk.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Da har de planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Du hører NRK P2. Dette Ekko i NRK P2.
3: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
4: Hei, Ekko! Eksisterer det et rettssystem i Afghanistan nå, og hvordan fungerer eventuelt dette?
5: Vår lytter Stella har mange spørsmål, og hun lurer på hvordan det går i Afghanistan nå. Det må vi nesten finne ut for det, Stella. For på lørdag var det 5 år siden de internasjonale styrkene trakk seg ut av Afghanistan, og Taliban tok over makten. Og hva har skjedd siden det? Du hører på Spør Ekko om Afghanistan.
6: Jeg heter Jean Kristin Sena.
5: Klokka 10:30, søndag 15. august 2021, og da det en ekstra nyhetssending på NRK. Kollega Rima Iraki leder sendingen og forklarer at Taliban har begynt å ta seg inn i Kabul-området, og det kommer krigere fra alle kanter. USA har startet evakueringen av sine folk, og også Norge og andre land planlegger det samme. Så spør hun NRK sin utenrikskorrespondent Yama Wolasmal, som i Kabul akkurat når dette skjer, om hva han vet om det som foregår i Kabul akkurat der og da. Og han står da midt i trafikken på en liten midtrabatt der og svarer.
7: Du, her det fullstendig panikk. Det sterk inntrykk her. Folk rømmer dit de kan. Og de dere ser i gatene her. Det butikkeiere, kontorer, alt stengt ned. Prøver å komme seg vekk. Det uvisst hva som skjer. Folk vet ikke hva som skjer. Vi vet bare at Taliban har kommet inn i Kabul. Det har ikke vært tegn til kamper. Men alle jeg snakker med ekstremt nervøse. Unnskyld for at jeg har det sånn, men jeg snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
5: Ja, Mavolesmal, du fortsatt utenrikskorrespondent her i NRK, men med oss fra Beirut nå. Hvordan det å høre igjen dette her 5 år etterpå?
8: Nei, det vekker noen av de sterkeste minnene fra hele min journalistiske karriere. Jeg har vært journalist i over 20 år, og ingenting kan sammenligne seg med den skjebnesvangre lørdagen da vi fikk meldinger om at Taliban stormet inn i Kabul. Og grunnen til at det gikk hardt inn på meg var jo fordi i det øyeblikket jeg har opprinnelse fra Afghanistan, i det øyeblikket så jeg det som jeg så på som mine landsmenn, og den desperasjonen i blikket deres, den redselen de følte på, den traff meg rett i hjertet. Nok en gang skulle dette stakkars landet ut i en uviss situasjon. Skulle det bli blodbad, skulle det bli gatekamper, skulle det bli en ny borgerkrig. Ingen visste noe på det tidspunktet. Man fryktet det verste, og den frykten så du i blikket til de menneskene jeg gikk forbi. Og det er det som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Så gikk det heldigvis ikke så ille. Det ble ikke det blodbadet man så for seg den dagen. Men det visste man jo ikke på det tidspunktet.
5: Nei, og nå 5 år etterpå, hva er det som sitter igjen i kroppen fra den dagen?
8: Det er jo den panikken, det er jo helt vanvittige scener vi ble vitne til. Jeg husker veldig godt, jeg var jo fysisk på vei til flyplassen hvor de utenlandske styrkene holdt til. Det var jo på en måte min port ut av Afghanistan. Søsteren min var allerede kommet seg inn, hun jobbet i Afghanistan, så hun var på innsiden og ringte meg i et sett at du må komme til flyplassen før det blir kaotisk. Men jeg følte et ansvar for også å dekke den dramatikken, for jeg var jo et tidsvitne på dette historiske øyeblikket. Så på vei til flyplassen så husker jeg veldig godt en scene hvor rett ved flyplassen så jeg det var kaos i gatene, trafikken stod stille, alle prøvde å komme seg til flyplassen, folk gikk gatelangs, og i himmelen over oss så var det skytteltrafikk av amerikanske militærhelikoptere som nesten fløy inn i hverandre. Det var så mye helikoptere. Jeg har aldri opplevd fallet av Saigon under Vietnamkrigen, men det var den type scener. Det var skytteltrafikk med helikoptere som fløy på kryss og tvers med afghanske politikere, afghanske eliten som prøvde å komme seg til flyplassen, og på bakken så vi vanlige afghanere og deres desperasjon. Og det å være vitne til et land og et system implodere foran øynene på deg, det er det som sitter igjen.
5: Vi skal snakke enda litt mer om det som skjedde da, men vi er også med oss Iman Gassniol, du er poet og studentaktivist og podcastprodusent her i Norge nå, men du er født og oppvokst i Afghanistan og jobbet som lærer der fram til du ble evakuert selv fra landet 10 dager etter at Taliban tok over makten. Hva husker du fra disse dagene?
9: Først og fremst så var det før 15. august så var folk veldig redde. Vi visste at noe skulle gå feil, men vi visste ikke at det skulle være sånn, som Yama beskriver. Og akkurat den dagen var jeg på jobb, som alle andre dagene. Og mamma sa, du burde ikke dra i dag. I dag er kanskje ikke en bra dag for å dra på skolen. Men jeg sa at kanskje elevene mine kommer likevel, og det gjorde de, så jeg var sånn, ok, jeg må dra. Og det var akkurat når vi var midt i en time at jeg hørte at Taliban hadde tatt kontroll over presidentpalasset, og så sa jeg til elevene mine at de burde dra hjem, og at vi kanskje aldri ses igjen. Men jeg tok med meg bøkene og prøvde å liksom lage noe for dem hjemmefra, digital undervisning. Men panikken var så sterkt at jeg husker ikke hva jeg gjorde dagene etter. Alle var bare i overlevelsesmodus og ville komme seg ut. Og siden jeg jobbet som lærer på en internasjonal skole, så var livet mitt også i fare. Fordi Taliban aksepterer ikke noe med Vesten, ikke noe særlig innen utdanning. Og den skolen jeg underviste i var fullt av liv, musikk, kunst. Ting Taliban er ikke så glad i. Og det er veldig kjipt at alt vi hadde bygd, og den Afghanistan, en veldig ung generasjon, hadde veldig store forventninger og håp for. Kanskje vi var litt optimistiske, fordi vi trodde hvis vi gjorde vårt beste i de forskjellige jobbene vi hadde, så hadde vi kanskje gjort en forskjell. Men systemet bare kollapsa, nesten med en gang. Og vi var veldig sjokkert, fordi vi trodde jo at det var mer stabil enn at, ja, at vi trodde at kanskje det var ikke så ille. Og jeg tror nå, når jeg tenker om Afghanistan etter jeg studerer statsvitenskap og leser liksom i retrospekt, så skjønner jeg, ok, det var mye verre enn det jeg hadde trodd. Det var propaganda på TV-ene, det var en kampstemning, vi var sånn, åja, ingen skal ta over Kabul, vi har soldater som skal kjempe, vi har jo en stat, men Ashraf Ghani stakk av, presidenten til Afghanistan, og provinsene bare falt veldig fort, Så det var ikke organisert, og soldatene ble ikke betalt, de fikk ikke lønnen sin, korrupsjon. Det var mange ting som gjorde at Afghanistan kollapset så fort, og den enkel personen, den lærer som var i den skolen, var veldig overrasket. Og så etterpå var jeg også der Yama var, på flyplassen, da det ble omtalt verdens farligste sted. Og jeg var der flere ganger for å prøve å komme meg ut. Og det var et veldig sterkt paradoks, fordi først så hadde vi lært at vi er jo afghanere med dignity, og vi kan, fordi vi har fått utdanning og fått muligheter til å gå frem og bygge et liv, bygge et stat, et demokrati. Og så plutselig er vi alt redusert til basically dyr som bare prøver å finne en vei ut.
10: Overleve.
9: Overleve, og det var veldig... Jeg hadde ønsket at jeg ikke var et vitne til mitt eget folk, og at vi liksom kom til den doomsday, og at det var bare en vei ut, og det var Kabul flyplassen.
10: Det er vel sannsynlig at veldig mange hadde vært i den tilstanden, uansett hvilket land man kom fra, hvis nøden var stor nok. Men Arne Strand, du er seniorforsker ved Christian Michelsens institutt i Bergen og med oss derifra. Hva gjorde inntrykk på det disse her dagene for 5 år siden?
11: Nei, det er det samme som ble vektlagt her. For det var en tro på at det kanskje ikke den staten skulle ha en mulighet å opprettholde seg, men alt som ble sagt for militære kilder og sånn, var at det ville ta minst 6 måneder før eventuelt at staten kollapset. Men det var nok en overvurdering av ting. Jeg kokser også veldig godt fredagen, altså kvelden før dette skjedde, for da fikk jeg en melding fra en gammel kollega i Jalalabad som fortalte meg at her Taliban inntatt Jalalabad. Så jeg var ikke forbauset for det som skjedde dagen etterpå, for det tok timer fra Jalalabad til Kabul, men at folk i Kabul da ikke var forberedt på det neste morgen at faktisk Taliban sto utenfor, er det som liksom sånn er merkeløs å tenke over i ettertid. Var det noen som ikke ønsket å informere om dette? Samtidig som dette skjedde, så var det også da forsøk på å få til en overgangsregjering som kunne steppe inn. Det var veldig mye diskusjon om hva er alternativet til den sittende regjeringen igjen da. Men jeg ble forbauset over at det skjedde så raskt, og så ble jeg glad over at ikke det ble full krig i Kabul. Jeg har sett resultatet av hva som skjedde når den borgerkrigen totalt ødela Kabul på 90-tallet. Jeg var i Kabul når Taliban inntok det, altså for da jobbet jeg der. Så altså frykten for hva som kunne skje, altså det slo like hardt inn i meg som da. Så sånn sett bare at det ikke ble en full krig av Kabul, var på en måte en lettelse.
10: Robert har jo sendt inn et spørsmål til oss i appen NRK Radio. Han spør, hva var grunnen til at NATO og allierte trakk seg ut på en så kaotisk måte? Kanskje du vil svare på det, Arne Strand?
11: Ja, her må vi gå litt tilbake i tid, for at kan si etter at Osama bin Laden, som da var utgangspunktet for den internasjonale aksjonen i 2001, var drept, så trappa da USA i spissen ned sitt militære engasjement i Afghanistan, og det ble mer sånn å bygge afghansk kapasitet. Men så var det da at ute ved den perioden så gikk ikke ting i rett retning. Parlamentet som var satt på plass fungerte ikke. Det ble en krangel, for å si det veldig enkelt, om hvert et presidentvalg anklage om juks. Altså, på det tidspunktet i 2018 og frem til Taliban tok kontrollen, så var det 2 som kranglet om hvem som skulle være president, Ashraf Ghani og Abdullah. Begge innsatte seg på et tidspunkt som presidenter. USA grep inn og fikk en samlingsregjering, som de kalte det. Men altså, det var total splittelse i det som skulle være en regjering som skulle ha et felles ansikt. Jeg hadde en student som gjorde en veldig interessant studie på den afghanske hæren. Da var det en desertering på 30%. Men hva var grunnen til at de deserterte er mer interessant, for at de hadde blitt fortalt at de skulle bygge et nytt Afghanistan, et Afghanistan der det var muligheter for alle. Og så trodde de på den visjonen, og så kom de inn igjen her, og så de at den her var etnisk delt. Og så tilhørte du i feil grupper som har sarrene, så hadde du ikke mulighet til å få en posisjon. De så at enkelte var favorisert, og de så at lederne helt at ikke var interessert i å slåss for Afghanistan, men kun for egen vinning. Så det var ikke bare at ikke de fikk betalt, det var det at de manglet totalt en tro på at de skulle slåss for den staten igjen. Og det var en av grunnene at det kollapset så fort.
10: Og Iman nevnte også det med korrupsjon.
11: Ja, og jeg skal komme litt inn på det, men også, for at i realiteten så kontrollerte Taliban 60-70% av landsbygden. Det var staten kontrollerte byene, altså republikken Afghanistan igjen da. Og så kom den der korrupsjonen som var så utstrakt. Kabul Bank-saken synte det, for da var det bror til president og bror til forsvarssjef som da kontrollerte en bank som gikk 90 millioner US dollar i underskudd på grunn av at de hadde forsynt seg av de pengene fordelt og kjøpt opp eiendom utenlands. Sånn som, men daglig korrupsjon var enda verre i justisvesen, politi, altså en vanvittig uthaling av penger ifra herren, ifra kan si, utdanningssektoren, rett og slett med, det var ghost soldiers, det var ghost teachers, altså folk så dette her og mistet tillit til staten igjen, så en, kan si, en viktig grunn til at det kollapset så fort. Og så var det sagt det, en president som bestemte seg for å stikke av, i stedet for å gå inn på en løsning som kunne sikre en overgangsregjering. Mm.
10: Men Iman, hvordan opplevde du å vokse opp og bo i Afghanistan da de internasjonale styrkene var der?
9: Jeg vil si at det var mye bedre enn det er nå i Afghanistan, i hvert fall. Men jeg vil være forsiktig med hvordan jeg uttaler meg for å ikke overromantisere den Afghan som jeg vokste opp i. Det var et veldig ustabilt, ikke perfekt demokrati, men et demokrati likevel, eller prøvde å være et demokrati. Og jeg jobbet som lærer, som jeg sa. Jeg fikk gå på skolen sammen med gutter og jenter, noe som er helt utenkelig nå. Jeg hadde inntekt, hadde et selvstendig liv, kunne gå ut med venner, ikke på kveldene, men liksom, det var ikke ulovlig å gå ut, det var ikke ulovlig å høre på musikk, det var ikke ulovlig å Du trengte å være dekket fra head to toe. Og det livet jeg levde i Afghanistan, hvis det er utenkelig å ha det samme nå, så vil jeg si at det har vært en stor backward step.
10: Et stort tilbakesteg.
9: Og samtidig så var det jo veldig mange sikkerhetsproblemer da jeg bodde i Afghanistan. Men det var slik at Taliban var en del av bevisstheten vår, men ikke i selve Kabul. De kom i liksom, vi følte deres tilstedeværelse gjennom eksplosjoner, gjennom selvbombingene, og den usikkerheten som preget byen. Men Kabul var en merkelig by, fordi det var så trygt som det kunne være i et land som Afghanistan. Og samtidig var folk så vant til at det var utrygg, at folk bare gjorde ting, og levde et sånn quote-unquote, normalt liv. Men jeg vil si at det var liksom fremtidstro, i hvert fall, og håp. Særlig blant den generasjonen jeg tilhørte. Fordi vi ville se bort fra de etniske og de divisjonene som var der. Sånn til liksom, min vennegjeng var pashtunere, tajik, Uzbek, de ulike etniske grupper i Afghanistan. Vi snakket jo persisk og pashto og engelsk. Så jeg vil si at vi har vokst opp under millioner the land of a million shadows. millioner skygger. Og samtidig så tok vi litt av alt. Og vi hadde lyst til å ta det gode med oss frem. Men at vi følte ikke at vi hadde noe støtte på et sånn støtte på et sånn statlig nivå, og den korrupsjonen, den stemmer jo, og det visste vi, men vi visste ikke at det var på det gradet som det var. Og samtidig vil jeg også si at det var ikke bare den korrupsjonen som var inne i liksom i selve statsapparaten, men at internasjonalt samfunnet virkelig undervurderte Taliban. At selv om de kanskje de tenkte at siden de er konservative, de er lett å overtale. Kanskje de ikke strategiske, men de har motbevist alt. De var konservative, og, men samtidig så var de veldig strategisk militært. Mm. Og den organisasjonen som Taliban hadde manglet, den afghanske nasjonalgarden.
10: Mm. Og Jamal Smale, Afghanistan har en lang og konfliktfylt historie. Hvorfor har dette landet fått en så sentral rolle i verdenspolitikken?
8: Altså, hvor langt tilbake skal vi gå? Det har på en måte alltid vært et land stormaktene har vært interessert i på en eller annen måte, og afghanere på en måte har vært en brikke i stormaktsspillet. Du har britene i sin tid, da de herjet i Asia og India og det som i dag er Pakistan, prøvde å erobre dette landet gang på gang, lyktes ikke med det, og blandet seg inn i afghanske forhold og prøvde å påvirke politiske forholdene der. Så hadde du i nyere tid russerne, Sovjetunionen som invaderte i slutten av 1979. Det var et 10 år langt mareritt og en borgerkrig, eller altså en krig mot okkupasjonsmakten, som var veldig blodig, og så trakk russerne seg ut, og det utløste en ny borgerkrig på 7 år, som la hele det store delen av Kabul i ruiner. Og så kom Taliban som et resultat av det anarkiet og stabiliserte landene og innførte sine ekstreme regler, og så ga de ly til Osama bin Laden, som USA mente står bak 11. september, og så kom amerikanerne inn i 2001, og ble i 20 år, og hva oppnådde man med det? Jo, man erstattet Taliban med Taliban, enkelt sagt.
10: Men hva er det alle vil? Hvorfor vil alle sammen ha Afghanistan på den måten?
8: Det er jo et land som geografisk ligger veldig strategisk til. Man sier ofte at har du kontroll på Afghanistan, altså afghanere sier jo at Afghanistan er hjertet i Asia, så har du kontroll på Afghanistan, så kan du som en amerikansk supermakt også kontrollere forholdene i erkefienden Iran, du kan påvirke og kontrollere forholdene i atommakten Pakistan, du har grenser til tidligere sovjetstater, du har en grense med Kina, som er liten riktig nok, men likevel det å ha et militært fotfeste i et land som Afghanistan er en stor fordel for en supermakt som USA. Så beliggenheten er en av de åpenbare tingene, og så på sikt så er jo dette landet fullt av verdifulle mineraler. Afghanistan blir kalt litium enn Saudi-Arabia. Litium er jo på en måte en av de viktigste mineralene i batteriproduksjon, som er viktig i elbilindustrien blant annet, og laptopper og alt annet. Så det er store mineralforekomster der, og det er geografisk beliggenhet som er attraktiv for en supermakt å kunne ha militærbaser der. Det var i hvert fall en del av USAs plan, og så gikk de på trynet og måtte trekke seg ut.
10: Mm. Ja, og Strand, hvorfor gikk det på trynet som Jama sier?
11: Men kan jeg ta et lite steg tilbake, for at det er to ting her i forhold til det Jama sier, så jeg tror det er litt interessant også å ta med i forhold til den utviklingen. For jeg vil si at den, kanskje Sovjetunionen gikk inn, litt også på grunn av at de prøvde å få til en reform i Afghanistan med støtte til et kommunistparti, så gikk totalt galt, og så skjedde revolusjon i Iran samtidig. Men det som er verdt å merke seg er at Vesten, var med å forme det Afghanistan som da måtte fikk støtte, for at det ble støtten internasjonale, Saudi-støtten, ble kanalisert gjennom 7 parti, islamske parti. Og hvis du var en flyktning i Pakistan, så måtte du melde deg inn av et av disse partiene for å få anerkjennelse som flyktning og støtte der igjen. Da. Men dermed ekskluderte du sosialdemokrater, du ekskluderte de som var mer på venstre side, og det var kun, tanken var at det var islam som skulle bekjempe kommunismen. Men de som på det tidspunktet fikk støtte, er de som har vært med i veldig stor grad å forme Afghanistan. De sitter nå, en del av de, i eksil og ønsker å komme tilbake. Men det var de som slåss om makten og ødela Kabul. En Hekmatyar, en Rabbani, en Masoud som jeg så massakrere hazarene der inne. En Dostum som med sin milits ødela Mikrorajan. Altså, det har en liten antall av, jeg kaller de krigsherrer enkelt og greit, som i utgangspunktet det var med som var med å få på plass, for vi trodde at de skulle da med hjelp av islam bekjempe kommunismen igjen. Sånn at en har en viss grad av skyld i hva som ble etter hvert. Og så er det den andre tingen også som er litt vesentlig for kan du si at staten kollapset, det var faktisk at en viss president Trump bestemte seg for at nok var nok, og de skulle, USA skulle trekke seg ut av Afghanistan. Så gjorde han da, som ble kritisert etterpå, han forholdt seg ikke til republikken I Kabul og presidenten der, han ble enig om at det skulle forhandles direkte med Taliban. Da hadde på en måte Taliban vunnet. Spesielt når det da ble inngått en avtale som USA gjorde, som ikke var noen fredsavtale, jeg kaller det en ren uttrekningsavtale, men den innebar at det internasjonale samfunnet fikk NATO, fikk beskjed, de visste ikke om hva som var inngått der. Det var ingen som hadde I stand til å steppe inn og ta den rollen som USA sa, så både NATO og afghanerne, tror jeg på det tidspunktet, I hvert fall de som var involvert I politikk og militæret, så at her var det en dramatisk endring som kom til enormt stor påvirkning på da hvordan Afghanistan utviklet seg. Men så ble håpet om at dette ikke skulle skje, at Biden skulle komme inn og gjøre om på det vedtaket, så gjorde at det ble liksom ikke tatt inn. Det ble bare et håp om at her kan det, dette må bare være tull. Vi held det frem som vanlig igjen. Da. Og så kom clashet 11. august.
10: Han Joe Biden sa vel allerede faktisk 14. april 2021 da han var president at de skulle trekke seg ut. Vi kan høre et lite klipp fra akkurat det.
12: After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
10: Den amerikanske presidenten I 2021, Joe Biden, sier altså 14. april 2021 at han I samråd med allierte, militære ledere, diplomater, eksperter og den daværende afghanske presidenten Ashraf Ghani, så han da altså konkludert med at det på tide å avslutte den lengste krigen til USA, og det på tide for de amerikanske soldaterne å komme hjem. Og vi må jo selvsagt da snakke om hvordan det har gått med afghanerne etter Taliban tok over makten. Og du, Arnestan, har jo mellom annet skrevet at det pågår en krig der som kommet til skyggen av krigen I Iran, men før vi kommer dit så lurer vår lytter Stella på både det med ytringsfrihet, rettssystem og situasjonen for jenter og kvinner. Og vi skal begynne med det sistnevnte. For 6. september 2021 så garanterte Taliban sin talsmann på en pressekonferanse at kvinner skulle få jobbe. De måtte bare ha et system på plass slik at det kunne skje I tråd med sharia-lover.
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
13: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var I dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager grunnet en blodsykdom.
14: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 I dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
13: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun på Rikshospitalet. Og tidligere I dag ble det kjent at kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
15: Dette en mann som har sittet på første rad I Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette ikke noe man kan fake. Altså, dette noe som helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien grunnen til at kong Harald står så sterkt og så elsket av folket som han og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
13: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
16: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
13: Så reporter også Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
17: Dette NRK P2.
18: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer i Norge og verden akkurat nå.
19: Folk samler seg på Slottsplassen og legger ned blomster, mens landet tar innover seg nyheten om at kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Vi følger situasjonen tett og skal få siste nytt.
18: I USA har Meta inngått et historisk forlik. Nå må de stenge Instagram og Facebook for tenåringer om natta og begrense tidsbruken for unge i USA. Europakommisjonen sier i dag at de forventer at Meta også innfører tiltak som beskytter europeiske barn.
19: Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Og først, Christian, til kongens helsetilstand.
18: Ja, vi skal direkte til Rikshospitalet, for der du, Chetan Rastogi. Hva siste nytt nå?
20: Siste nytt jo, den meldingen vi fikk i dag jo at kongens helsetilstand alvorlig. Det var den ene meldingen, og den korte meldingen som kom i dag. Etter det så det, står vi her på tå hev, holder litt pusten, og når jeg sier vi, så det mange journalister som står utenfor Rikshospitalet og venter på en oppdatering. Vi vet at helsetilstanden til kongen har forverret seg, og den alvorlig, men det kun den meldingen vi har fått, ikke noen oppdatering eller ikke noe mer informasjon enn akkurat det. Og det preger jo veldig stemningen her ute også blant oss journalister, for det jo en alvorlig melding, og som dere også sa, en tung nyhet. Og det merker man på journalistene når vi snakker med hverandre her mellom slagene.
18: Ja, hele familien samlet på sykehuset nå, kongefamilien også?
20: Hele familien har vært samlet på Rikshospitalet. Dronningen, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, Marius Borg Høyby, er også på Rikshospitalet. Vi vet at Märtha Louise på Rikshospitalet, barna til, altså døtrene til Märtha Louise. Og prinsesse Astrid den eneste som har forlatt sykehuset. Det gjorde hun for kort tid siden. Det også understreker jo alvor i dagens melding at hele familien samlet, ønsker å være samlet nå, fordi kongen har jo vært innlagt i over 10 dager og har daglig hatt besøk, men i dag så alle samlet, og bilene som kjørte, noen av bilene som kjørte de kongelige til Rikshospitalet har forlatt. Bare sjåførene har kjørt ut igjen. Det tyder på at familien har planer om å bli på sykehuset lenge.
18: Ja, du sa jo, Chetan, at det var en slags sånn alvorlig dempet stemning der blant journalistene. Hva snakker dere om mens dere står der?
20: Nei, det venting. Det visst vi står og venter, og kongen har jo vært innom sykehuset flere ganger før, og vi er jo kanskje godt vant med at vi får en melding om at kongen på bedringens vei, og så puster vi alle lettet ut. Men meldingen i dag, den alvorlig, og den kjennes annerledes. Vi står her, og jeg tror ikke det så mange som tror at det kommer en melding om at han kanskje blir bedre. Det håper vi selvfølgelig, men det vel kanskje det, at vi står her og holder litt pusten og lurer litt på hvordan det går med kongen.
18: Takk skal du ha, reporter Chetan Rastogi ved Rikshospitalet. Vi beveger oss videre til Slottsplassen, for der har også folk begynt å samle seg og legge ned blomster. Reporter Kristoffer Sandøy, hva skjer på Slottsplassen nå?
0: Akkurat nå jobbes det et eller annet på slottet, det den lyd man hører i bakgrunnen, men foran det så det nå det som begynte som en blomsterbukett, sånn i 10:30-tiden, så vidt jeg kan huske i formiddag, det nå blitt en rekke av blomster, 60, 70, 80 meter lang, og den blir lenger minutt for minutt. Mange tar et steg frem nå mot denne rekken, legger ned en blomsterbukett, kanskje en enkel blomst, det lys, det statuer, noen har skrevet brev, stilet til den kjære, kjære kongen vår, andre legger ned lapper, og så det noen som da kanskje tar et stille øyeblikk, kikker opp på slottet og kongeflagget som nå henger over slottet. Andre tårefylt og tydelig preget av følelser, og det nå en halvsirkel av mennesker rundt denne blomsterrekken, med folk som rett og slett bare står og observerer, og det en litt sånn rar stemning her på Slottsplassen, hvor folk kanskje gjør opp en status, tenker litt ekstra over sitt forhold da til kongen, mens de vet at han da ligger i en svært alvorlig tilstand da på sykehuset.
18: Ja, hva sier folk du snakker med der?
0: Det jo på en måte så velkjent mye av dette. Det jo formuleringer om folkekongen, om vår felles bestefar, om måten kongen har klart å sette ord på, enten det tunge følelser, tragedier som har rammet nasjonen, eller andre ord som har samlet oss. Folk har trukket frem hvordan det jo ikke lenge siden det var tusener av mennesker her som satt og rodde foran slottet fordi de skulle vekke kongen. Mange vil huske bildene av kongen som møtte landslagsspillere, et som hadde virkelig prestert i VM. Folk har veldig mange forskjellige minner, og det veldig mange som rørt her i dag, og vi har sett gjennom hele dagen at selv om Slottsplassen kanskje en trafikkåre for en del, til og fra jobb eller skole, så har veldig mange stoppet opp og tilsynelatende da stått og reflektert, noen for seg selv, og andre villige til å prate med oss.
18: Takk skal du ha, reporter Kristoffer Sandøy fra Slottsplassen. Her i studio er du, Kristi Marie Skreder, journalist med Kongehuset som ansvarsfelt. Velkommen.
21: Tusen takk.
18: Du, hvordan har du opplevd dagen i dag?
21: Ja, det har vært en helt uvirkelig dag. Meldingen kom jo 9:15, og siden det så har vi rapportert fra studio om det som skjer. Og så det et underlig fellesskap i det vi opplever nå. Det som om Norge blitt et venterom der vi alle er på sett og vis ved et sykeleie. Og vi ser mot Rikshospitalet om vi enn sitter her, eller om vi er på Slottsplassen, eller utenfor Rikshospitalet, eller i Finnmark, eller hver enn vi er, så går tankene til nordmenn nå til Rikshospitalet, til kongen og til hans nærmeste.
18: Mm. Ja, vi hører jo folk har begynt å samle seg på Slottsplassen. Hva gjør en sånn nasjonal samlingsstund dette har blitt med oss, tror du?
21: Nei, jeg tror det uttrykk for, vi har følt kongen hele veien, vi har sett han blitt skrøpeligere, vi har følt historien, vi vet hva han har gjort opp igjennom, og nå det nesten som om han blir en som står oss enda nærmere enn han egentlig gjør, og det blir som et familiemedlem, så dette trigger noe i oss som veldig nært, om det egne erfaringer, opplevinger, det ja, altså i 1990 da kong Olav ble syk, så skrev Aftenposten at det som 4 millioner mennesker, 4 millioner pårørende sitter og venter på ny beskjed. Mm. For det sånn det, og nå vi flere enn 4 millioner i dette landet, men nå venter vi på ny beskjed, og det vet ikke om oss på et vis. Så dette her samlende på sitt vemodige sett.
18: Ja, for vi venter på ny beskjed, sier du, men vi har bare fått den ene oppdateringen i dag, ikke sant?
21: Ja, vi har det, og det er nok det vi kommer til å få. Det var nok det er en oppdatering om, en nødvendig oppdatering om hvor dramatisk det er, og en måte å forberede oss på. At det kommer, det går den veien. Dette er jo et signal om det, og det Det er fint at den blir forberedt, at det er fint at det skjer det som skjer på Slottsplassen nå. Jeg er sikker på at kongefamilien som er på sykehuset også har et blikk på det som skjer utenfor, får med seg disse bildene av at nordmenn i takknemlighet allereie strømmer til Slottsplassen.
18: Hvordan balanserer kongefamilien denne rollen som offentlige personer med behovet for privatliv i en så krevende situasjon?
21: Det vet jeg lite om, men jeg ser at de har en stab som er veldig bevisst på hva de skal kommunisere og hvor tid de ikke skal kommunisere. Og det å være samlet på sykehuset er jo privat, og de aksepterer at fotograferne står der, Skjetan og de andre står nå og filmer bilene som går frem og tilbake, men det er private som skjer inne på sykehuset, og vi skal ikke forvente at de kommer til å dele mye av sorgen sin, eller fortvilelsen sin, eller bekymringen sin, men de hegner jo om sitt, men de er veldig klare over at dette her er, de er landets første familie som nå står ved et skille, og at det vedkommer oss også da. Det er en vanskelig balansegang.
18: Ja, for det er jo et stort presseoppbud ved Rikshospitalet, og informasjonstørsten blant folk er jo enorm. Hvordan vurderer du informasjonsflyten og åpenheten fra slottet i denne saken?
21: Nei, jeg har jeg merker at kongehuset, de er, og jeg, hva ord skal jeg bruke om det? Altså, jeg tenker at de kommuniserer ut når de har noe nytt. Og de er opptatt av at de skal snakke helt sant, og skal være helt rett. Og det skal ikke være avdramatiserende, det skal heller ikke være fordramatiserende, fordi hadde de sagt før, han ble jo verre forrige helg, hadde de sagt da han ble verre, så hadde det vært litt dramatiserende, men da fikk de kontroll over situasjonen før de rapporterte ut. Mm. Så kongehuset har en veldig vanskelig balansegang i hva de skal rapportere, og så er det jo pasienten som til sjuende sist bestemmer han og legene hva offentligheten skal få vite. Men nå er vi informert med det de kunne. De har ikke visst noe før i dag, og i dag fikk vi vite noe om alvoret. Så jeg vil ikke si en opplevet informasjonsvakuum i vår tid, for vi er så vant med at vi får minutt til minutt rapportering når det er store ting. Men det er umulig når det gjelder et menneskes helse.
1: Vi har hørt flere historier om kongen i dag. Mange har behov for å snakke om gode øyeblikk med kongen og hva han har betydd for dem. Du har jo fulgt kongefamilien tett nå i mange år. Hvilke øyeblikk er det du har gått og tenkt på i dag med kongen?
21: Det siste veldig spesielle øyeblikket som gjorde veldig inntrykk på meg, det var da kongen gikk i land på Bjørnøya i fjor, i juni i fjor. Han var jo allerede veldig dårlig til beins. Bjørnøya er en liten øy ut i Barentshavet. Det var vind, det var bølge, der er ikke noen kaianlegg, det er ikke godt å gå på en måte graciøst i land der. Kongen valgte likevel å gjøre det. Lot seg hjelpe av de som skulle, altså så mye som han trengte for å klare det. Han gikk opp på en traktor, og klatret opp på en traktor og sette seg på en hagebenk opp på den traktoren, og det er kanskje det fineste og kuleste kongetrone jeg har sett, og veldig sånn norsk, og det er den norske kongen som gjør sånt, som trosser sin egen fysiske kapasitet for å gjøre det, og det var viktig fordi at Bjørnøya er norsk i en spent situasjon der det er litt i spill, det med nordområdet.
1: Hva sier det om han som person, egenskapene til kongen?
21: Det sier mye om ei stahet, det sier veldig mye om pliktkjensle, lojalitet, og ei utrolig vilje til å klare det som egentlig var litt umulig. Det var så mange grunner til å gi opp på den turen der, både bølgen og sjøen og alt som var. De reiste med kongeskipet til Svalbard. Så det sitter veldig sterkt nå, for det sier noe om et menneskelig evne til å gå hele løpet.
18: Mm. Ja. Mange finner sikkert fram minnene de har om, om kongen akkurat i dag. Kristi Marie Skrede, tusen takk for at du kom hit i studio 2, men du skal videre på flere studioer utover dagen.
21: Det skal jeg ikke, takk skal du ha.
18: Og så er det altså folk som, mange som legger ned blomster utenfor slottet nå. Vi kan høre kjapt på en av dem.
2: Du ville, du kom hit og landet noen blomster nå. Hvorfor ville du gjøre det?
4: Jeg følger med kongen, da. Han har jo vært for hele landet, og han til og med vært i Lofoten der jeg kommer fra. Jeg bor egentlig i Oslo, da. Han, han landets konge, han. Han, om du innvandrer eller du nordlending, så blir du behandlet på samme måte. Han, han veldig samlende, rett og slett en fin konge.
17: Det er Studio 2 i NRK P2.
19: Nå skal vi gjøre et lite hopp, og med det sagt så er det selvsagt sånn at du kan finne alle de siste oppdateringene om kongens helse inne på NRK.no, og vi kommer selvfølgelig inn dersom det skulle skje noe endring. Men nå skal vi altså gjøre et stort hopp, vi skal til USA. Meta har inngått et historisk forlik i rettssaken mot dem i California, og dette fører allerede nå til store, konkrete endringer for hvordan unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Appene blir blant annet sperret for ungdom om natten, og det blir en tidsbegrensning på hvor lenge de kan scrolle hver dag. Nå er spørsmålet også hvordan dette kommer til å påvirke oss i Norge. Og Gabriel Kvikstad Trampe, du er fagrådgiver for regulering av sosiale medier, og du følger tett med på denne saken. Har vært flere ganger her i Studio 2 for å snakke om denne saken. Nå har de altså inngått forlik. Nekter for at de har gjort noe galt.
22: Mm.
19: Fortell oss, minn oss litt på hva denne saken dreier seg om, og hva disse 29 statene som gikk sammen mot Meta krevde.
22: 29 stater og delstater, som du nevner, de gikk sammen for å saksøke Meta. De ønsket 9500 milliarder kroner for å bevisst skade barn og gjøre dem avhengige at sosiale medieselskapene er skyld i det. Delstatene ønsket å fjerne skjønnhetsfiltre, uendelig scrolling, autoplay og disse kallet dopaminavhengige anbefalingsalgoritmene.
19: Altså algoritmene som bare holder deg der slik at du på en måte aldri slutter å scrolle.
22: Stemmer.
19: Nettopp. Og hva er det konkret Meta har gått med på nå i dette forliket?
22: De har gått med å betale ca. 155 milliarder kroner, men det er over 10 år, og dette skal gå til delstatene. Samtidig så har du jo vært inne på sperret bruk mellom midnatt og 6 om morgenen for de som er under 18 år.
19: Altså at det er stengt om natten for de under 18?
22: Ja, det skal være stengt. Varslingene skal være slått av mellom klokka 10 og 7, mens jeg er på skolen. Men det skal også få til en bedre alderskontrollverifisering, som vil være hele kallet nøkkelen til at dette her skal fungere i det hele tatt. Og så er jokeren her da, og akilleshælen, at foreldrene de kan overstyre også nå.
19: Ja, for det det altså er snakk om her nå er at standardinnstillingen på disse appene hvis du er under 18 skal være alt det du nevnte nå,
22: ja.
19: Men foreldrene kan overta styringen. Ja. Er vi ikke like langt da egentlig?
22: Nei, vi er et godt stykke videre, rett og slett, fordi foreldrene må aktivt gå inn og si at ok, mitt barn, da må du ha identifisert deg som forelderen til barnet, barnet må være identifisert, få lov til å unngå disse restriksjonene. Så det er en helt annen type oppsett, og vi får også en form for infrastruktur for å regulere tjenestene, som vil kunne skjerpes senere.
19: Mm. CNN i USA intervjuet såkalt Attorney General, altså en form for justisminister i en av delstatene som saksøkte Meta, altså fra Colorado, og han kaller forliket historisk og sier at barn nå skal komme seg av sosiale medier og ut for å leke.
23: We're going to also have limits of how much time kids can be on these social media platforms. Kids need to be connecting with one another. They need to be outside. They need to get off social media. This is a groundbreaking step. This is historic to protect our kids.
19: Ja, dette er altså historisk, sier han, og det er jo klart at disse tiltakene som du var inne på nå, de avgrenser veldig, men er algoritmene endret? Altså disse her som bare gjør at du får lyst til å scrolle og scrolle og bli der?
22: Grunnalgoritmen er meg bekjent ikke

0: handler om foreldrekontroll, noe vi har hatt i 20 år, men som forhåpentligvis blir betydelig skjerpet selvfølgelig da.
1: Hvorfor sier du sur?
0: Jeg synes det rett og slett når man sier da at ja, nå skal det sperres for bruk, det skal, varslinger skal være slått av, styrket alderskontroll, tenåringer skal ikke se hvor mange som har likt eller reagert på innlegg. Ja, det fint, men det man må ha med det tillegget at dette her kontroller som foreldrene kan skru av.
1: Saksøkerne krevde, som du sa, opprinnelig en erstatning på opp mot 1 000 milliarder dollar, sånn cirka, og det var altså tilsvarende 2/3 av Metas børsverdi, altså enorme summer. Men i dette forliket så har de gått med på å betale mye mindre, det snakk om nesten 17 milliarder dollar, og det klart, det mye penger, det 155 milliarder norske kroner har jeg rent meg frem til, det ikke småpenger, men det veldig mye mindre enn den opprinnelige summen, og aksjekursen til Meta steg etter at denne nyheten om et forlik kom, så spørsmålet Gabriel Kvikstad Trampe, dette en seier eller et tap for Meta?
0: Ja, den steg rett og slett 1,1%, men markedet fungerer jo litt annerledes. De hadde jo regnet inn at denne rettssaken ville føre et sted, og når da den forventningen markedet hadde til at det kunne komme store sanksjoner og store bøter, fikk sin, kall det, avslutning, usikkerheten fjernet, man fikk den store boten, man fikk noen endringer på plattformen, så har rett og slett markedet pustet litt lettet ut. Og det kan jo også da kanskje sende litt is i blodet til alle foreldre i Norge som håpet at vi skulle få helt et annet Meta på grunn av denne rettssaken.
1: Nå vet vi altså litt om denne rettssaken, hva de har gått med på i forliket. Det er sikkert mange lurer på her hjemme i Norge, inkludert meg selv, hvilke konsekvenser for dette for unge i Norge. Og vi fikk en liten smak på hva som kan komme i dag. EU-kommisjonen sier i dag at de har snakket med Meta etter dette forliket, og at de forventer at Meta også skal beskytte europeiske barn. Så hvilken effekt tror vi nå at dette forliket får i Europa og Norge?
0: Jeg vil anta at dette skal i hvert fall ikke senere, eller kanskje ganske identisk med at tiltakene blir innført i USA, så bør de, etter min mening, være på plass i EU, som har vært en frontkjemper for regulering. Lene Vågslid, hun sier, som barne- og familieminister, hun sier at dette sender et tydelig signal om at tech-selskapene må ta større ansvar for hvordan plattformene deres påvirker barn og unge. Og det jo på en måte en litt generell uttalelse, men det en tydelig beskjed fra henne også at hun forventer at dette tiltak som blir innført i Norge, og jeg har tro på det. Både fordi man har vært inn på noen av de samme tiltakene selv med aldersverifisering i EU, og dette med nattestenging eller portforbud, som man også kan kalle det, det har vært diskutert i Storbritannia.
1: Så det god grunn til å tro at dette her kan være med på å påvirke dette lovforslaget som tross alt i Norge nå, som skal kanskje komme i løpet av året for norske barn og unge.
0: Ja, det vil det nok sannsynligvis gjøre, og så mitt poeng der også at der det EU som sitter på sanksjonsmuligheten, så hvilket lovforslag som blir gjennomført i Norge, det litt mindre viktig enn det lovforslaget og reguleringen og sanksjoneringen vi vil se fra EU.
1: Og Meta, dette synes jeg var litt interessant, for Meta skriver altså i et åpent brev til sine konkurrenter, vi snakker om TikTok, Snap og YouTube, at de vil ha dem med på disse grepene som de tar nå, og de er faktisk villige til å betale mer hvis konkurrentene blir med på dette her. Ja. Du må fortelle litt om dette åpne brevet og hva som står der.
0: Ja, et av avtalepunktene rett og slett at Meta trenger ikke betale hele summen på disse 17 milliarder dollarene hvis ikke man får med seg YouTube, Snapchat, TikTok til å også innføre de samme reglene. Og dette skal også gjelde for alle delstater faktisk i USA, ikke bare de 29 som anla søksmålet i starten. Så først når de med, så vil Meta betaler ut hele summen, og det vil også kreve at YouTube og Snapchat for eksempel betaler rundt 5 milliarder kroner hver.
1: Og så jo da spørsmålet også, fordi jeg ser at dersom TikTok, Snap og YouTube med i disse, på disse grepene som nå innføres hos Meta, så kuttes tidsgrensen til 1 time om dagen.

0: barnehagen per app for unge, og nattstengingen utvides også betraktelig. Så hvilken effekt får dette forliket på andre sosiale medier også nå?
1: Det vil, det ser ut til at det vil det, og det hele hensikten med dette forslaget. Det rett og slett at det skal være et innhogg i industrien, sånn som den bedrives i dag, og man skal gå på alle funksjoner. Så det rett og slett en sak som baner vei også for andre sosiale medier. Så det et viktig poeng å få med. Ja.
0: Og da blir jo spørsmålet, hvorfor har de inngått dette forliket? Altså, hadde de en så dårlig sak? Fordi her det store endringer på gang.
1: Om Meta har inngått det, tenker du? Eller,
0: ja, hvorfor har Meta inngått dette forliket?
1: De ville fjerne risiko for sine investorer. Det hele saken. De sier at de ikke har gjort noe galt. De kommer med argumenter som at ja, vi vet jo ikke om det er Facebook eller smarttelefonen som påfører disse skadene. Hvordan kan man skille det? Så de har en del poeng. Likevel så ser de nå at dette har bygget seg opp så stort. De har fått saker mot seg hvor de er blitt dømt ned. De summene var store, og de tenker at ja, disse 17 milliarder dollarne, det lommerusk for oss. Vi skal uansett investere 130 milliarder i KI i år.
0: Da blir det spennende å se hvordan dette historiske forliket i USA kommer til å påvirke barn og unge også her i Norge. Tusen takk, Gabriel Kvikstad Trampe, fagrådgiver for regulering av sosiale medier.
2: Det har gått over 30 år siden Beck slo gjennom med den litt pussige og overraskende superhiten Loser. Nå slipper artisten sitt første nye studioalbum på 7 år. Det heter Ride Lonesome og kommer ut 18. september. Nå i august har han sluppet den tredje singelen fra albumet. Dette Beck med Disappearing Act.

0: Det går ikke an å snakke om Bodø-Glimt uten å snakke om familien Berg. Patrick Berg, som storspilte for Norge i fotball-VM, langt fra det første talentet som kom ut av den familien. Glimt hadde neppe vært i mesterligaen uten dem. Dette er fotball-Norges svar på Kennedy-familien i amerikansk politikk. De har gitt håp om at det går an å få til store ting på en bane, selv om snøen i Bodø gjerne ligger til langt ut i mai, og sørvestkulingen gjør gjennombrudspassninger og annet finspill veldig vanskelig.
1: Det var en fin finalestemning i dag, da lagkaptein Harald Berg fra Bodø Glimt.
0: Harald Berg satte Glimt på kartet med cupgull i 1975, men da han la opp, ble det bare tull. På 80-tallet var ikke Glimt engang det beste laget i Lille Bodø. Det måtte en ny generasjon med Berg til. Sønnene til Harald, Ørjan og Runar, tok et nytt cupgull i 1993 og sølv i serien samme år. Men det her var lenge før ideen om puls, prestasjon, utvikling, lojalitet og samhold. Våres måte var ikke akkurat definert, så historien gjentar seg. Nedrykk, et opprykk, etterfulgt av et nedrykk og mer rot. Og ikke minst økonomisk rot. Og det er her Ørjan og Runar Berg kommer inn i historien om Glimt-koden. Uten dem hadde det ikke vært noe lag å bygge denne ideen rundt. For i 2010 var klubben så å si konkurs.
2: Jeg har vært i Glimt siden jeg var unge, da 5-6 år.
0: Runar Berg legger opp etter nesten 30 år som fotballspiller. Han skal bruke all tida si på å tigge etter penger for å betale gjelda til Bodø-Glimt og redde dem fra konkurs med påfølgende konsekvens. Nedrykk til 5. divisjon og tap av alle spillerne. Prestasjon og utvikling er liksom ikke så enkelt der nede.
3: Hvorfor har du nå valgt oss å legge opp med øyeblikkelig virkning?
4: Nei, det kom i går kveld etter kampen, og klubben sliter nå. Og jeg har lyst til å jobbe for at klubben skal berge seg.
5: Planen var at vi skulle rett og slett lage en sånn her pakkeopplegg hvor det skulle avsluttes til jul med en konsert på Rock Café den gang i Bodø. Og så skulle vi selge billettene for 15 000 kroner stykket. Og vi klarte, av alle ting, så klarte vi faktisk å selge det ut.
0: Tiggerferden fortsatte med storebror Ørjan på slep.
4: Så han Ørjan, vi for Radio TV 2 eller NRK på slep. Og nå tenker jeg vi to sånne grønnskålinger som får inn i banken og med kamera på slep og skal opprette en sperret konto. Og da var hele poenget var det at folk som betalte inn til den sperret kontoen, de skulle få pengene tilbake hvis Bodø-Glimt gikk konkurs. Og så var det noen i Lofoten som ga 100 kilo torsk, og da var liksom showet i gang. Da var det alt mulig. Folk selgte ved og lodd. Og på den der tiden så var man jo litt sånn ute på byen nå, så jeg husker at jeg var ute på byen og stod på gatekjøkkenet, på Annas gatekjøkken, stod en sånn guttegjeng sånn her, og kastet 200 lapper på ham og sier, du, dere trenger pengene mer enn oss, ta de, redd Glimt!
0: Bergbrødrene får sving på engasjementet i byen. Både småfolk og storsamfunn er med på redningsaksjonen og redder klubben i siste liten. Men klubben må satse på billig arbeidskraft fremover. Og da passer det bra at en tredje generasjon Berg er på gang.
2: Da jeg var liten, så hadde jeg et ekstremt temperament, et veldig sinne som kunne komme ut både på fotballbanen, men også ellers.
0: Patrick Berg vokste opp i skyggen av sine forfedre, som har definert hva en god prestasjon er for noe. Han har forventningene til en hel by på skuldrene. Helt fra han er liten gutt får han høre det.
2: Jeg følte hele tiden at jeg fortjente å oppnå det jeg gjorde, men hvis noen sa at jeg hadde prøvd at du er sønn til Ørjan Berg, så ble jeg veldig frustrert og irritert.
0: Når han vokser til, får han ikke starte kampene selv om han heter Berg. Trener Kjetil Knudsen bryr seg ikke om Fordums storhet. Og når han kommer innpå, så er han redd for å være dårlig. Pasningene går mer bakover enn fremover i 2016. Det største presset legger han på seg selv, men skylda, den får andre.
2: Jeg tror det lå litt sånn undertrykt sinne i meg når jeg ikke lykkes. Jeg hadde liksom ikke noen måte å håndtere det eller takle det på. Og da var det jo perioder jeg var ekstremt sint og frustrert på Kjetil og på trenerteamet, og følte at ting var veldig urettferdig.
0: I likhet med Ulrik Saltnes så går han til ledelsen og sier at han ikke vil fortsette i Glimt.
2: Til meg selv så gikk jeg hele tiden og sa at det var så urettferdig at jeg ikke spilte, og det var alle andre sin feil.
0: Det murres i byen om Kjetil Knudsen. Klubben har akkurat rykket opp og vinner ikke noen særlige kamper i Eliteserien, og mange vil ha han sparket. Så hiv onkelen til Patrick Berg seg på, Arild Berg.
2: Min onkel Arild valgte å gå ut offentlig og kritisere klubben. Når du ser utenifra og i tillegg er i familie, så er det kanskje lett å ta meg i forsvar.
0: Dette bygger seg opp, sinne og frustrasjon. Mentaltreneren i Glimt, Bjørn Mansverk, prøver å finne ut av Patrick Berg.
6: Patrick, der skjedde egentlig ingenting i starten. Jeg vet ikke om vi bygde tillit, eller han modne, så han var jo yngre også. Jeg husker i hvert fall at jeg spurte han, liksom, kan ikke du bare være litt sint? Og så for meg så var det er liksom sånn som jeg så det, at han ble sint. Skikkelig sint.
0: Merkelig nok er det onkelens kritikk mot trenerteamet som blir et vendepunkt for Patrick Berg.
6: Så kom det nok en sånn trigger i det hans onkel da. Arild la ut noe i aviser, eller uttalt seg ganske negativt overfor Bodø-Glimt, som også tror jeg fikk Patrick til å på. Det forløste noe, masse frustrasjon da, som jeg tror jeg han bare han ble litt sånn frigjort.
0: Forfedre for hver forfedre, og Patrick bestemmer seg for å bare være Patrick. Sammen med mentaltreneren finner de motet for han.
6: Han var liksom bare litt sånn komfortabel med å bare være Patrick, og ble både sett og anerkjent for den han var.
2: Følte at jeg torte å være sårbar og åpne meg selv og bli bedre kjent med meg selv, rett og slett.
0: Onkel Arild Berg går bort i 2019. Patrick Berg, sin største fan, får ikke oppleve den store reisen. Fra sutra tenåring på benken til leder på banen. Fra dumpekandidat til å bli en av Norges viktigste spillere i VM. Fra å knøvle mot Elverum og Florø, til å dirigere Glimt mot Manchester City og Inter Milan.
7: Forskning bakover. Patrick Berg møter en mellom 2 Tottenham-spillere.
0: Mesterligaen 2025 straffer alle dårlige prestasjoner beinhardt. Glimt mangler fortsatt Ulrik Saltnes på midtbanen.
8: Dommer har blåst, Kasper Høg, it's up to you!
9: Nei! Det er ikke mulig!
8: Straffa er møkkelendig!
9: Ja, han går for kraft, rett og slett.
0: Glimt tar bare 2 poeng på 5 kamper. Mot Tottenham leder de med 2 mål, men roter bort seieren.
8: Men det kan bli målgjort i fotballtruset. Dersom de slipper inn Tottenham i kampen! Og ballen i mål! Og ballen i mål!
0: Fungerer puls egentlig i det her selskapet? Trengs det ikke litt mer kynisme? Burde de hale ut tida og legge seg i forsvar? Forlate sin identitet litt grann for å oppnå et resultat? Glimt har de 3 sterkeste lagene igjen. 3 egentlig uoverkommelige hinder. Borussia Dortmund og Manchester City, begge 2 ferske mesterligafinalister. I siste kamp i ligaspillet skal de til Madrid og spille mot Atletico, laget som aldri taper en mesterligakamp hjemme. Glimt må vinne 2 av disse kampene og klare 1 uavgjort for å ha noe som helst sjans for å komme videre.
10: Fremover rett ut for Lars Heismeter, driver innover i feltet, ute til venstre, en avslutning som blåser i mål. Det er Brandt som dundrer den ballen inn i nettet.
0: Glimt reiser til Tyskland og spiller foran sitt største publikum noensinne, 81 000 på tribun.
10: Ta med seg Patrick Berg, en fotballelegantier på ypperste nivå. Hvilket blikk han har, det er 360 grader rundt skallen, kommer Bodø-Glimt nå.
0: Bodø-Glimt knøvler bort ballen, og Dortmund skårer selvfølgelig, og videre avansement ser nærmest umulig ut. Det er klasseforskjell mellom lagene. Ja, ja, artig så lenge det varte. Ingen kan kreve noe mer av Glimt likevel. Patrick Berg er sliten og full av influensa. Men likevel starter vendepunktet nå.
10: Kommer der mot ballen, høyre fot fra Patrick. Kort ball ut over til Jens Petter Hauge, tilbake til Patrick Berg som fiker ballen inn fra mål. Og en heading! Og den går i mål! Der utligner! Bodø-Glimt ligger under med et ball, kommer inn over i feltet. Kan avslutte, og ballen går i mål! Det er 2-2! Det er 2-2! Det er alldeles strålende!
0: Det endte uavgjort i Tyskland. Ekspertene regner på prosentene og gir Glimt en drøy prosent sjans for å vinne de 2 siste kampene og gå videre.
8: Kom igjen, Glimt!
0: Viktor Torrisen har akkurat vasket stoler på Aspmyra før kamp. Ex-rusmissbruker, nå pulsutøver på Glimt sitt gatelag. Han får se et lag som ikke har gitt opp mot overmakta. Et lag som tør å prøve, som tør å være god.
11: De er jo heltene våre, de er jo det. Så, men de er jo vanlige mennesker, de som oss. Alle kan gjøre feil og se det greit. Hvis man ikke prøver, det er den tryggheten du er nødt til å prøve. Og går det, så går det. Går det ikke, så går det ikke.
0: Glimt har alltid mistet viktige spillere som har skåret mange mål. Men ikke denne gangen. Kan dette laget være godt nok i dette selskapet? Er de sterk nok i hodet?
8: Åh, passerer Rodri der, og så skyter Hauge. Han skyter i krysset, og passerer Rodri!
0: Glimt vinner 3-1 over Manchester City og Erling Braut Haaland på Aspmyra. Spilleren er verdt dobbelt så mye som hele Glimt-laget til sammen. Altså i penger.
12: Jeg vil si det er det største. Vi spiller Champions League og slår et av verdens beste fotballlag fortjent, vil jeg si.
0: Glimt er god på Aspmyra kunstgress, der de nå spiller med trygghet og autoritet. Men det henger et bortebanespøkelse over laget. De har slitt med å vinne store kamper på bortebane på naturgress. Og siste hinder for avansement er Atletico, laget som alle store klubber taper mot i Madrid.
13: La Liga, og det er det beste hjemmelaget i Spania for tiden. Det forteller mye.
14: Absolutt ingen enkel oppgave mot Glimt.
0: Hvilke sjanser har Glimt for å stå imot presset fra et overlegent lag på eget gress, som har 13 strake hjemmeseire? Mentaltrener Bjørn Mannsverk finner håp i at de begynner å få erfaring med å stå i ubehag.
6: Man står sammen, altså i det vi kaller for dritten, da, altså når presset er på oss. Og så selvfølgelig så har vi blitt mer eksponert for det meste. Nå er vi i Champions League. Vi har vært på de største arenene, mest støyende arenene, møtt store lag, ikke sant? Så det gjør jo at ting blir litt mindre skummelt, da.
13: Farlig område, 16 meter med Bodø/Glimt, gjenvinner den ballen.
0: Glimt er i angrepsposisjon. Selv om de ikke tenker så mye på tap og vinn, så må de vinne for å gå videre i mesterligaen.
13: Bodø/Glimt inn foran målet, avslutning! Som går i mål!
0: Mange av spillerne har bestilt feriebilletter til uka etter. De har ingenting å tape, ingenting å forsvare.
13: Berg spiller inn over i feltet, og så finner han Evin, og så finner han Evin, skyter og keeper redder, og ny avslutning, og ballen er fri på 4 meter. Oi, oi, oi, og så er det scoring. Det er 2-1.
0: Glimt drar seieren i land, med litt bruk av velkjente triks som alle bruker.
13: Nå må snart dommeren være med å hjelpe til for å fikse krampene. Og det er Patrick Berg.
0: Som å rulle rundt i gresset med beleilige skader og uthaling av tid. Målskårer Fredrik Sjøvold og Kjetil Knudsen får spørsmål om dette etter kampen.
3: Vi prøver jo å drøye litt tid på slutten og utnytte, og det blir de frustrert av, så vi har nok tatt noen steg på den biten.
15: Altså, vi er mye mer taktisk smarte, skolert i forhold til sånn som kampen lever.
0: Det er 26 år siden forrige gang et norsk lag kom seg videre i Mesterligaen, og seiersrekka ser ikke ut til å ta slutt. Over to kamper vinner Bodø/Glimt 5-2 over Inter Milan, som har spilt finalen 2 av de 3 siste årene. Glimt er den store overraskelsen i fotballverden.
16: The way that this Bodø team plays technically is so impressive. They suffocate Inter. They don't really give them options. They had to go long.
0: CBS Sports elsker historien om Askeladden fra nord som trosser dårlige odds.
17: But look at the swag. Look, you want to say a very big thank you to Bodø.
18: I'm supporting you today, Bodø. Yeah.
0: For alle kan kjenne seg igjen. Vi er små og middelmådige, men drømmer om storhet. Og her er beviset på at det går.
17: Hello, welcome to the show. Oh.
0: Det snakkes om at Glimt kan vinne hele mesterligaen. Men denne suksessen er ikke bare bra for alle. For hvem vil vel forandre på et lag som vinner? Klubbveteran Ulrik Saltnes har vunnet over hjernehinnebetennelsen, men må for det meste sitte på benken og se lagkameratene leve ut drømmen.
19: Det er jo ambivalent, så klart. Det er jo et element av at man unner dem alt godt, og man er veldig glad for laget sin del, og artig å se på at de lykkes.
0: Det er nok av talent til å ta over for han.
19: Så er det jo skummelt, i den forstand at du er jo redd for at ikke du skal klare å ha tilsvarende utvikling, eller at ikke du skal klare å heve det på tilsvarende måte.
0: Han har kjempet seg tilbake i form, men han er ikke i startelveren til Kjetil Knudsen.
19: Det er usikkerhet. Og jeg er nå 33 år, og vet jo at tyngdekraften gjelder å få med også.
0: Kontrakten hans med Glimt går ut til nyttår. Han vet ikke om han får forlenge den.
19: Den gjør jo at du er ekstra redd for å bli skadet, du er ekstra redd for å ikke prestere og havne bakpå. Men det er jo en av mange usikkerheter i både liv og fotballen du må akseptere, for den kommer du ikke utenom, og det nøtter ikke å prøve å finne ut av det, for det er ingenting å finne ut av.
0: Glimt spiller mot Sporting Lisboa i åttedelsfinalen i verdens største klubbturnering. Fansen synger om superlaget Bodø-Glimt. Så får Ulrik et innhopp. Han får ballen i god posisjon til å score mål og bli en av heltene igjen. Men skuddet kommer ikke. Han slår i stedet i passning til en dårligere plassert medspiller.
8: Der kunne du skutt, der kunne du gjort hva som helst.
9: Ja, men i alle dager da, Ulrik Saltnes, hva er det du tenker på og med?
19: Jeg hadde kommet inn som innbytter i en veldig god kamp, og var redd for å ødelegge på en måte for laget. Jeg klarte ikke å tenke nok på det jeg vet jeg skal gjøre, men ble for fokusert på å ikke ødelegge det som en kjempegod kamp. Så jeg klarte rett og slett ikke å ha fokus på prestasjonen. Jeg har vært opptatt av resultat.
0: Resultat, ja. Tanken om å gjøre et godt resultat er som gift i pulsjobbinga. Som kryptonitt for superlaget. Det skaper stress og frykt. Nå må vi ikke tape denne kampen. Dette må vi klare. Dette fokuset på resultat sprer seg. Usynlig, ubevisst og umulig å oppdage. For Glimt leder 3-0 etter hjemmeoppgjøret mot Sporting. De skal forsvare en ledelse på bortebane.
13: Nacho er inne i feltet der. Høy ball inn fra mål. Og det kommer en nikk som går i mål. Der klarte ikke Bodø Glimt å stå imot lenger.
0: Glimt er ikke til å kjenne igjen i Portugal. De har alle muligheter, men hodene deres jobber uunngåelig mot dem. Selv Patrick Berg, som har kommet så langt, tenker for mye på resultat.
2: Ja, og det tror jeg vi blir hele veien. Det vil alltid ligge der og komme snikende. Så du jobber jo mot deg selv hele tiden. Det dukker opp tanker som altså helt motsetning av det som pulset er. For eksempel når vi skårer 1-0, så er det liksom det første som plopper opp i hodet. Åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her. Så du, altså du jobber mot hodet ditt konstant. Og det er også en av grunnene til at jeg elsker det. For at det er så fascinerende hvordan hodet ditt jobber og funker. Og det tror jeg nok, du trenger ikke være fotballspiller for å kjenne deg igjen i det. Det er jo bare hvis du skal gjøre noe du egentlig ikke har lyst til. Bare hvor fascinerende det er at hodet ditt hele tiden prøver å si til, ja, men altså, bare slutt, bare stopp, det går fint, du kan sikkert gjøre det en annen dag.
0: Sporting Lisboa venter ikke på en annen dag. De tar dagen og knuser Glimt. Glimt spiller anledninga og ikke kampen, og anledninga blir for stor, konstaterer trener Knudsen. Ironisk nok er dette kanskje det klareste beviset de får på at de er på rett vei.
2: Egentlig hele reisen vår er et bevis på at metoden funker, men det blir veldig tydelig når vi havner litt på siden av den metoden. Da er vi ganske skjør og sårbar, og da er vi plutselig ikke så gode lenger. Så altså fotball er veldig mye mentalt, og det så vi tydelig i Portugal.
0: Jeg husker godt mitt første møte med Ulrik Saltnes. Kona mi og jeg hadde akkurat kjøpt vårt første hus, og han skulle flytte inn på hybelen vi hadde. 17-åringen satt på kjøkkenet hos oss, og mora hans sto for pratinga. Hun var glad vi kunne følge litt med han, denne litt stille tenåringen med drømmene, med usikkerheten på om han var god nok som fotballspiller. Han bodde hos oss i et par år og delte ikke noen tanker om det. Hvor mye han kunne ha lært av en samtale med seg selv 16 år eldre. Kanskje ville han ha sagt at du er ikke en fotballspiller, du er noe mer.
20: Hvem er du når du ikke er Glimt-spiller lenger?
19: Jeg håper jo at jeg ikke har knytt så mye av hvem jeg er oppimot fotballen. Nå kan det hende her bit mer av da, og du lager en reportasje om meg som deprimert og konkurs om 10 år, men det opplever jeg også at jeg har klart veldig godt, og at jeg ser på meg selv også når, spesielt når det går bra, at jeg tar ikke av, for det her er ikke med. Det her er en fotballspiller, og her mestrer jeg det, det var gøy, men det her er min verdilig. Om jeg har skårt mål i en kamp, eller om jeg har vunnet serien, så er det fantastisk, men det er ikke personen min, og det er ikke det som driver følelsen av lykke, følelsen av mestring, eller følelsen av selvverd, da. Det er noe helt annet.

0: Det her kanskje glimtkoden. Du ikke skåringene dine eller resultatene dine. Du ikke tabbene dine eller de dumme tankene dine som du uansett ikke klarer å styre. Du på en reise i læring, og du skal aldri nå frem.
1: Du egentlig aldri ferdig utlært. Du setter jo ikke noen mål, så det ikke sånn at du liksom, ja, nå vi ferdig, nå kan vi bare legge ned. For det, du når aldri, egentlig aldri, altså, endestasjon. Den vil alltid ligge der en plass der fremme, og du jakter den hele tiden, men i realiteten så vil du aldri nå den. Og det jo litt spennende, synes jeg da.
2: Det med gatelaget jo den eldste, og jeg føler jo at jeg har en rolle i laget hvor de andre ser opp til meg, og da er det veldig viktig å stå for de verdiene, for det veldig gode ting. Man skal ikke prestere bare på banen, man skal jo prestere i livet også. Man skal utvikle seg som menneske.

0: På bankgata kunstgressbane kunne en langpassning fra Aspmyra stadion trene noen gutter og noen jenter med Glimt-logoen på brystet. På det utslitte kunstgresset trillet et par baller helt av seg selv i blåsten, selv om ingen har sparket på dem. Som en påminnelse om hvor de bor, i Bodø, der Vind er den største kjendisen. Den som gjør livet som fotballspiller litt vanskeligere, men som aldri kan ta drømmen fra dem. Og egentlig er det jo ikke en drøm, det er en kode. Og hvis de klarer å knekke den, sammen med andre som heller ikke tror på tyngdekraft eller gravitasjon, så har de mer enn grå og vindfulle dager i vente.
1: Og du kan høre hele podcastserien Glimt-koden i appen NRK Radio.
2: Musikk nå, Niklas Nordstrøm er også kjent under artistnavnet Nick Nord. Sammen med Jakob Sunne Alas Kilden er han klar med ny musikk. Duoen fra Frey i Kristiansund, Automilota Hesta, stoppa aldri.

0: Norske Kristine Kuja Torpe spiller mot store amerikanske og britiske stjerner I en ny film, og hun straks her I Studio 2.
1: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
2: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jeg jo veldig glad I han, bestefaren våres.
1: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var I dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager grunnet en blodsykdom.
4: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 I dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
1: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet I Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen I Norge etter kongen I henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle I de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen I både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
5: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper, som ofte har felt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord. Men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen der fotball-VM, men også de store tragediene.
1: Du kan følge situasjonen I alle NRKs kanaler. Nyhetene I denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
7: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. Vi med deg frem til klokka blir 18.
8: Hun har blitt kalt kunstens første dame og prikkedronningen. Den japanske avantgarde-kunstneren Yayoi Kusama død 97 år gammel.
7: Og I podcasten oppdatert skal det I dag handle om jenta med den mystiske sykdommen. Hun fikk høre at hun kunne dø av kulde, bading og til og med av å spise is. Først, da hun flyttet hjemmefra, begynte Camilla å stille spørsmål ved sykdommen. Hun hadde vokst opp med mer om det om noen minutter, men før det så blir det film.
8: Det gjør det, for den norsk-amerikanske spillefilmen A Prayer for the Dying vises for første gang under filmfestivalen Oslo Pix denne helgen. Den tar oss med til 1870-tallets USA, der et norsk nybygget samfunn rammes av en dødelig epidemi. I en av hovedrollene Christine Kuja Torp, og hun spiller mot Hollywood-stjerner som John C. Reilly og Johnny Flynn. Vi skal høre et lite utdrag fra traileren.
9: You think the woman is better today?
10: Mm-hmm.
9: Is she one of Chase's?
10: I think so. I'll go out to the colony and speak with him.
9: Be careful. That old place could be diseased the way they live.
8: Da må vi si velkommen til Studio 2, Christine Kuja Torp.
11: Takk.
8: Ok, dette her et ubehagelig, mørk,
0: bakgrunn her. Det handler om epidemi, norsk nybyggersamfunn, som jeg sa, i USA, som altså rammes av en dødelig epidemi på 1870-tallet. Hvordan var det å gå inn i det som tross alt er et ganske mørkt manus?
11: Veldig spennende og overraskende gøy. Jeg elsker jo sånn det. Å grave meg ned i mørket. Det synes jeg veldig spennende. Og så var det bare et fantastisk manus å jobbe med, som er basert på en bok med samme navn, som også er helt utrolig fin lesning.
0: Du må fortelle litt om karakteren din og historien.
11: Ja, nei, det handler jo om denne byen Friendship i Wisconsin, hvor folk har flyttet til, blant annet fra Skandinavia, for å prøve å leve ut den amerikanske drømmen. Men så blir det et forferdelig utbrudd av difteri og en voldsom skogsbrann, som gjør at, ja, at denne amerikanske drømmen blir et rent helvete.
0: Mange husker jo deg fra filmer som Syk Pike, Nordsjøen, eller kanskje Ninja Baby. Du vant jo Amanda-prisen i klassen for beste kvinnelige skuespiller i 2021. Men dette her er, i hvert fall som jeg vet, den første filmen din med store internasjonale navn. Hvordan var det annerledes?
11: Ja, altså, for å være ærlig, så var det vel ikke så annerledes. Altså, det er jo et norsk produksjonsselskap bak, og altså alle som jobbet på filmen var veldig engasjert i at dette er en veldig spesiell film på mange måter, som utfordrer mediet på de helt riktige måtene, synes jeg da.
0: Ja, hvordan det har vært sånn?
11: Nei, det må man nesten se når man ser den. Altså, det er en film hvor man sitter igjen med litt sånn, hva pip skjedde nå. Altså, det er, og den, jeg vet ikke, da jeg så den første gangen, selv om jeg synes det er ganske vanskelig å se filmer jeg selv har spilt i, og bruker ganske lang tid på å prosessere det, så den gjør et eller annet med kroppen din, som jeg synes er utrolig spennende. Det er, den trigger et eller annet i deg, da.
0: Hvordan kjentes det i kroppen?
11: Det er vanskelig å beskrive. Det er litt sånn som da jeg leste manus, og det var det som gjorde meg ganske glad da jeg så den. Altså, jeg følte meg veldig inspirert, og veldig levende. Ja.
0: Det høres jo bra ut.
11: Ja.
0: Det er altså store stjerner du spiller med her. Mange husker sikkert britiske Johnny Flynn fra for eksempel filmen Emma, eller serien Ripley, eller Netflix-serien Lovesick, og John C. Reilly. Han er kjent fra mange, mange filmer, så der var det vanskelig å velge, men for eksempel Magnolia da, eller musikalen Chicago, som han faktisk ble Oscar-nominert for. Hvordan var de to karene her?
11: Veldig, veldig gøy alle typer, begge to. John C. Reilly er jo sånn legendetype, og stråler bare legende ut av han, og har liksom fantastiske historier å fortelle, og Johnny Flynn er et så jorda menneske, og veldig, ja, fantastisk å jobbe med, veldig sånn trygg og rare, begge er kjemperare.
0: Jeg bor om det.
11: Ja, det er vanskelig å beskrive. Man ler mye da, i hvert fall.
0: Ja, men prøv å beskrive det, bare som er litt sånn rare med det.
11: Nei, det er jo mennesker med mye kreativitet og rommelighet, og som er gode til å fortelle historier og underholde på sitt sett. Da.
0: Mm. Ja. Og han er jo musiker også, Johnny Flynn.
11: Mm. Mm.
0: Betyr det at han ble litt sånn musikk også? Ble det?
11: Ja, jeg var jo veldig heldig, for han skulle ha, det som var litt gøy var at jeg har hørt ekstremt mye på hans musikk da jeg var i 10-årene, men jeg ante ikke hvordan han så ut, så jeg visste ikke engang at han spilte skuespill, så jeg fikk jo sånn sjokk og ble veldig starstruck da jeg skjønte at han liksom, altså jeg tror at noen av sangene hans er de jeg har sunget mest for meg selv hjemme liksom, opp igjennom det. Og han skulle ha en ganske stor konsert i London under opptak, og hvilket gjorde at man måtte øve masse. Så jeg fikk jo tonnesvis med privat, med litt press da, privatkonserter der på set, så det var jo helt sånn, Det var sånn tenåringsdrøm.
12: Så bra. Yeah. A Prayer for the Dying er regissert av amerikanske Dara Van Dusen, men hun bor og jobber i Oslo. Mm. Og det også er filmen produsert av II Pictures, som er produksjonsselskapet som står blant annet bak prisbelønnede filmer som Affeksjonsverdi, Arman og Fjor. Og så lurer jo jeg på, har den der internasjonale suksessen til disse norskproduserte filmene da, åpnet noen nye muligheter for norske skuespillere, sånn som deg?
11: Jeg vet ikke sånn direkte for meg, men jeg merker jo at det er en mye større interesse for en norsk film når jeg jobber ja, og møter folk i utlandet. At det er liksom sånn, det er et kvalitetsstempel nesten med en gang at folk er veldig interessert da, i norsk film for tiden. Det er jo kjempegøy.
12: Kommer det tilbud fra utlandet til deg? Altså, har du agent? Hvordan fungerer det?
11: Ja, jeg har agent i Sverige og i England, og ja, jeg jobber på en islandsk film nå, så bor jeg jo, og jeg jobber en del i Danmark, så jeg holder på med noen filmer der, og litt her, og gjorde en spansk film i fjor, og, ja, litt forskjellig.
12: Og hvordan velger du det? Altså, er det mye som handler om tilfelligheter, eller hvor mye er eller magefølelse? Hvordan velger du hvilke filmer du vil satse på?
11: Nei, det varierer jo veldig hva slags, altså noen ganger så går jo bransjen ganske dårlig, så tar man det man får, og er glad for det, og andre ganger så, i perioder så går det veldig bra, og da kan man liksom velge det. Men jeg velger helst, ja, med filmer jeg synes er litt utfordrende, enten for publikum eller for meg som spiller da.
12: Ja. Eller hvor du får privatkonserter fra en
11: eller annen liker det. Privatkonserter, det er også veldig bra.
12: Men nå høres jo alt helt supert ut, men det er filmer både her og der i forskjellige land, og her noen amerikanske stjerner, men jeg vet at det har vært noen utfordringer på vei dit du har kommet i dag. Som 19-åring så dro du til London blant annet for å prøve å komme deg inn på teaterskole der. Mm. Det gikk ikke helt etter plan.
11: Nei, det gjorde det ikke. Jeg hadde egentlig gitt opp, eller sånn, jeg ville egentlig ikke bli skuespiller lenger, men så en del av meg ville likevel, jeg visste ikke helt, så jeg tenkte sånn, fader rullene deg, nå gir deg et siste forsøk, og så googlet jeg liksom, hva er de beste skolene i verden da? Kom det opp tre i London, tenkte jeg, prøver jeg på det da. Og så kom jeg, så husker jeg ikke hvilken det var, men det var den mest prestisjetunge. Og hadde forberedt meg, og det skulle være noe Shakespeare-monolog, og jeg hadde aldri lest noe Shakespeare eller noe. Og hadde øvd og øvd og øvd og øvd på den britiske aksangen og hele pakka, og så kom jeg inn liksom foran et sånn panel med dresskledde menn som er veldig, veldig alvorlige og ja, veldig seriøse, og så står jeg der og så får jeg bare et totalt hjerneteppe, og det kommer liksom ingenting, og da begynner jeg i stedet å banne, fordi jeg blir så frustrert. Så jeg banner både på engelsk og på norsk, og får helt hette, liksom. Og når jeg først begynner å banne, så klarer jeg ikke å stoppe heller.
12: Hvor lenge stod du der og bannet?
11: Det føltes ut som jeg stod der i 3 timer, det. Men det gjorde sikkert ikke det. Men så sier de, ja, maybe you should just run around in the room for a bit. Jeg bare sånn, herregud, det får meg til å føle meg enda dummere. Så jeg løper rundt der som en liten høne, og så sier de, ja, prøv igjen, du. Samme skjer igjen, det går bare en eller annen jævel i meg, så er det bare banning som kommer. Så sier du bare, thank you, I think we've seen enough. Og så er det bare rett ut med meg.
12: Hvordan gikk veien videre fra den opplevelsen til at du ble ensom og vant Amanda-pris og nå har filmer overalt?
11: Da tror jeg jeg ga opp den drømmen, og så innså jeg kanskje at det der er veldig sånn, i hvert fall det miljøet der da, kanskje ikke var noe for meg. Så da begynte jeg å studere produksjonsdesign i Danmark, på designskolen der.
12: Ja, du gikk bak kamera, rett og slett. Altså, ja. Ikke for inn.
11: Ja, det var liksom planen hele tiden. Altså, da, før jeg søkte i England, så hadde jeg også gått på filmskole i Danmark, og gått på kunstskole, og jobbet mye med installasjoner og kunst, og ja, bygge ting og holde på med ting med, ja, med hendene. Så da gjorde jeg det, og så begynte jeg å spille litt skuespill i Norge samtidig, og sakte men sikkert så begynte jeg å liksom presse meg på de danske prosjektene jeg gjorde produksjonsdesign på, og så ja, så merget det litt da etter hvert, og så ja, så er jeg her i dag. Kort
12: fortalt, ja. Og du bor altså i København, og nå til helgen så skal du altså vise frem Prayer for the Dying på Oslo Pix. Hvordan blir det å se filmen, tror du, med et norsk publikum?
11: Veldig spennende. Jeg gleder meg skikkelig. Veldig spent på hvordan den blir tatt imot.
12: Ja, hvordan da?
11: Nei, altså, det er jo alltid nervepirrende og rart når man har jobbet med noe, og nå er det jo 2 år siden vi filmet den, så det er jo veldig sånn, åh, endelig får man liksom vist hva man har lagd og hva man er stolt av, og, så det er jo alltid kjempespennende. Man håper jo at den blir tatt godt imot, og, eller at folk merker noe eller snakker om den, og ja.
12: Mm. Og Johnny Flynn, har du kontakt med han fortsatt?
11: Ja, jeg har det.
12: Kan dra på konsert?
11: Vi kan sikkert dra på konsert.
12: Tusen takk, Kristine Kyat Torp, for at du var med her i Studio 2, og Prayer for the Dying vises altså under Oslo Pix denne helgen, men har ordinær premiere i slutten av oktober.

0: Gjennom hele barndommen levde Camilla med sykdomsfrykt og stadige legebesøk. Hun fikk høre at hun kunne dø av kulde, bading og til og med av å spise is. Først da hun flyttet hjemmefra begynte hun å stille spørsmål ved sykdommen hun hadde vokst opp med. Hva feilet det egentlig Camilla? Det kan du høre mer om nå i dagens episode av Oppdatert.
1: Som liten var Camilla stadig hos legen med plager ingen helt kunne forklare. Hun tror hun kan dø om hun bader, spiser en is eller får kald luft mot hodet. Men hun egentlig syk?
2: Det ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
1: Hva var det legene oversa? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. På et sykehus ligger en 5 år gammel jente i narkose. Hun ligger på ryggen med beina spredt mens legene undersøker henne. Og ved siden av henne så sitter moren. Hun mener at hun har sett blod komme fra barnet, og nå prøver legen å finne ut av hva det kan være. Og Kari Jepsøl Arntzen, du er kollega her i NRK. Du har møtt denne jenta som nå en voksen kvinne. Og her det viktig å legge til at det som kommer fram i denne episoden Camillas fortelling.
3: Ja, og selv om ingen dømt i denne saken, så historien Camilla forteller basert på omfattende dokumentasjon, både fra skriftlig og muntlig kilde. Og når hun ligger her på denne undersøkelsesbenken som femåring, så ikke dette første gang. For hun har allerede vært gjennom en gynekologisk undersøkelse tidligere, rett før dette, men legen fant ikke noe feil. Og nå, mens hun ligger i full narkose, så finner heller ikke denne legen noe unormalt med Camilla.
1: Moren til Camilla skriver en egen sykedagbok for henne, der hun noterer symptomer, datoer og ting som skjer med kroppen hennes. Og på første side så det et håndskrevet dikt, der moren skriver at hun skulle ønske at hun kunne bære smertene for datteren sin.
3: For Camilla har så mange plager, og det stadig nye undersøkelser og nye utredninger. Hun har kvalme, svimmelhet, hodepine, ofte sånne symptomer som kan være vanskelig å undersøke. Og når Camilla kommer til legen, så både utslettet og hevelsene som mor har fortalt legen om, de borte.
1: Så for Camilla så blir sykdom en del av hverdagen. Gjennom legetimer, notater, journaler, forklaringer og en mor som hele tiden følger med. Og etter hvert så handler mye om allergi. Camilla får vite at hun reagerer på mange ting, men det verste kulde. Hun tror at hun kan dø om hun blir utsatt for det.
3: I sykedagboka så legger mora inn et bilde av hendene til Camilla som skal vise allergien hun har fått av kulde etter en dag på skolen. Og da jeg møter Camilla, så leser hun opp ifra moras sykedagbok til meg. På grunn av at hun ønsker å være anonym, så vi endrer stemmen hennes.
4: Her kald skoledag, står det. Kløe, svie, sprekker og skjell.
5: Det bør jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
3: Når Camilla begynner på skolen, så kan hun ofte ikke være ute i friminuttene. Og når de andre barna gjenger ut, så må Camilla bli inne. Og hun fører drosje til og fra skolen, så hun skal slippe vind og trekk.
1: Men etter hvert så blir kulda noe mer enn bare en allergi. Camilla får høre at kald luft kan være veldig farlig for henne, og ifølge Camilla så sier mora at kald luft kan gi hjerneblødning. Og hvis Camilla har vondt i hodet, kan det være små hjerneblødninger.
4: Ja, da kan jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger. Jeg kunne medføre blødninger i blodåret og hjerneslag. Da.
3: Og Camilla får beskjed om at hun må bruke en spesiallue på vinteren, en som dekker hele ansiktet. Og inni lua så det en slags metallmaske. Og den skal liksom hjelpe henne med pusten og beskytte henne mot kulde og temperaturforskjellet. Men om sommeren så blir det ikke nødvendigvis enklere. Camilla forteller at hun kan ikke bade, for da har hun fått høre at kroppen kan gå i sjokk, og at hun kan dø. Og hun kan heller ikke spise noe kaldt, ikke engang is, for hvis hun spiser is, så kan halsen hovne opp, og hun kan bli kvalt.
1: Men noen ganger så Camilla alene. Hun ser seg selv i speilet, og selv om hun tror på det moren sier, så det noe som ikke helt stemmer. Hun tenker, jeg egentlig syk? Og en dag, da hun 11 år gammel, så det en lege som stiller det samme spørsmålet. På et legekontor med en hudlege sitter 11 år gamle Camilla og moren. Moren forteller at datteren har sterke smerter i huden, så sterke at hun nesten ikke får sove. Ifølge moren tåler Camilla nesten ikke å ha klær på seg, fordi de gjør så vondt. Men da hudlegen undersøker Camilla, så det noe som ikke helt går opp.
3: Nei, for det legen ser på kroppen hennes, det stemmer ikke med det mora forteller. I journalen så skriver denne hudlegen at de kliniske funnene ikke passer med beskrivelsen, og hun skriver også noe annet som ganske spesielt, og det at barnet blir stadig minnet på symptomene av mora si.
1: Det første gang at en lege ser mer enn bare et sykt barn og en bekymret mor.

0: skal utrede grundig og vurdere om symptomene faktisk til stede. Og hun vil også at en barnepsykiater skal kobles på.
1: Og akkurat her, på legekontoret til hudlegen, så Camilla så utrolig nær noe som kunne ha endret alt. Men det ikke det som skjer. Det Camilla ikke vet, at mora sender et firesidig langt brev til sykehusdirektøren. Hun krever at journalen blir endret, og at legens uttalelser slettes.
0: Ja, og sånn blir det. Journalen blir endret, og det hudlegen har reagert på, det blir ikke starten på en større utredning.
1: NRK har hatt flere samtaler med mor i denne saken. Hun bekrefter mange av de konkrete hendelsene som kommer fram, men hun mener at alt hun har gjort har vært for å hjelpe barna sine og ta deres smerter på alvor. Og for Camilla så fortsetter livet omtrent som før. Hun fortsatt jenta med alle reglene, spesiallua og drosjeturene. Men Camilla ikke den eneste hjemme med strenge regler og hyppige legebesøk. For moren mener at også lillesøsteren alvorlig syk.
0: Ja, og jeg har jo snakket med Camillas lillesøster og gått gjennom hennes journal og papiret. Og hvis Camillas barndom var preget av ekstreme begrensninger, så blir lillesøstra enda mer isolert, og hun blir i årevis utsatt for utredninger og smertefulle medisinske inngrep. Hun forteller meg at mora sa hun hadde en alvorlig muskelsykdom, at hun kanskje aldri kom til å vokse opp, kom ikke til å få egne barn, og at hun kunne dø når som helst. Da hun barn, så blir hun plassert i rullestol for at sykdommen ikke skal forverres, og hun får også en nakkekrage for å holde hodet på plass. Og Camilla, hun hele oppveksten livredd for at lillesøster skal dø.
2: Familien levde med at hun var svært alvorlig syk og livstruende syk. Da. Og at det var noe og en integrert del av vårt hverdagsliv, var jo det at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
1: Men akkurat som med Camilla, så det ting som ikke stemmer. For mens lillesøsteren sitter i rullestol hjemme, så kan hun hoppe på trampoline når hun besøker en venninne. Og hjemme forklaringen at hvis lillesøsteren bruker beina, så vil muskelsykdommen bli mye verre. Det gått noen år, og i et sydlig land i Europa så Camilla for å gå på videregående skole. Hun har slitt med fravær i Norge, og moren har ordnet det sånn at hun kan få utdannelse i varmere strøk på grunn av den påståtte kullallergien. Og det der, for første gang borte fra moren, at Camilla tar et valg. Hun bestemmer seg for å gå de 6 kilometerne til og fra skolen helt barbeint. Hun kjenner asfalten under føttene og vinden mot huden. Hun kjenner seg sprek, føler ingen plager, og hun tenker «Jeg faktisk frisk». Det blir starten på en dyp tvil, der hun begynner å stille spørsmål ved alle episodene og dramatikken med moren i barndommen. Og i årene som kommer, så begynner Camilla å se hele oppveksten i et helt nytt lys.
0: Ja, hun begynner å bli mer og mer kritisk til sykdommene som hun og lillesøstra angivelig skal ha. Dette med at de kan dø, det sant?
1: Og etter hvert som Camilla begynner å bli eldre, så begynner også et spørsmål å vokse henne. Driver moren med medisinsk barnemishandling, også kjent som Münchhausen by proxy?
3: Münchhausen by proxy, eller medisinsk barnemishandling, er en tilstand hvor en person lyver til helsevesenet om barnas helse, og i noen tilfeller mishandler barnet sitt ved kveling eller gift. Og ifølge Kripos skjer dette også i Norge med store mørketall, og denne typen mishandling av barn har stor dødelighet, men de fleste sakene Kripos har analysert har blitt henlagt eller frifunnet i retten.
4: Det vanskelig å finne konkrete bevis, og det ofte veldig få som vitne til det hele, fordi det slik at stort sett så det mødrene som har med disse barna å gjøre.
5: Og det vanskelig for de fleste rundt å skjønne når en mor bare vanlig bekymret, og når det faktisk snakk om medisinsk barnesamling.
1: Mor har fått alle påstandene forelagt. Hun avviser anklagene om bevisst sykeliggjøring og trusler. Og hun sier at hun ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes av henne. Det finnes en anerkjent metode for å avdekke Münchhausen by proxy, nemlig separasjonstesten.
0: Man må prøve å se hva som skjer når barnet blir separert,

0: altså skilt fra mor. Oppfører barnet seg friskere da? Blir symptomene svagere? Forsvinner de helt når mora ikke styrer fortellingen?
1: For det var jo først, mens Camilla studerte i utlandet, at hun begynte å føle seg frisk. Mens Camilla går med denne tvilen, så begynner lillesøsteren å studere. Også hun flytter bort fra mora. Litt etter litt så forsvinner plagene hun har kjent på i så lang tid, og hun innser gradvis at storesøsterens mistanke om at hun egentlig aldri var syk, stemte.
0: Og da til lillesøstra et dramatisk valg. Hun sender en e-post til mora og konfronterer henne med sykeliggjøringen. Beskjeden er klar, oppsøk hjelp, ellers kan ikke vi ha kontakt. Men det kommer hverken en innrømmelse eller unnskyldning fra mor, og da finner søstrene sammen og bryter med mora si. Noen år senere så politianmelder jo for barnmishandling, både fysisk og psykisk vold.
1: Men det er for sent. Sakene har rukket å bli forelda, og det stopper med anmeldelsen.
0: I dag er Camilla og lillesøstra voksne. De har tatt høy utdannelse, de er friske, de har ingen diagnose, og de har egne barn. Men oppveksten preger de ennå, og Camilla forteller at hun har skyhøy terskel for å holde ungene hjemme fra skolen, eller ta de med til legen. For hun skammer seg veldig over de gangen hun satt selv på legekontoret som barn og fortalte om plage hun nå skjønner at hun ikke hadde. Begge søstrene brenner for at det skal bli mer kunnskap i samfunnet om Münchhausen by proxy eller medisinsk barnemishandling, og det er derfor de ville fortelle sin historie.
2: Våge å tenke at det kan være så utrolig utspekulert som det er. Da. Så det å ha den fenomenforståelsen, og klare å stå i det og ikke bagatellisere det.
1: Moren nekter for anklagene om at hun har bevisst sykeliggjort Camilla og søsteren. Hun sier hun ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes av henne, og sier at kjærligheten hennes har blitt omgjort til ondskap. Hun nekter for å ha holdt en konstant dødstrussel over døtrene, men beklager at hun kan ha beskyttet dem for mye. Pia Løvgren, du er rettspsykiater. Hvor vanlig kan vi si at Münchhausen by proxy, altså medisinsk barnemishandling, er?
3: Det er et vanskelig spørsmål. Vi har veldig få tall på dette. Vi vet at de mest alvorlige formene, som er de mødrene som skader barnet aktivt, de tilfellene er sjeldne. Men du har en del mødre som lyver om symptomer, som forteller om symptomer som ikke finnes, eller som overdriver symptomer, for å holde barnet i en sykerolle. De tilfellene er nok ganske mye hyppigere. Og jeg tror de er mye hyppigere enn det vi tror, og kanskje enn det vi liker å tro.
1: Hva vet vi om omsorgspersoner som utsetter barna sine for medisinsk barnemishandling da?
3: Det vi vet er at det er umulig å plukke de ut på forhånd. Du må gjenkjenne atferden, du må gjenkjenne det det er ofte mødre, at denne moren holder barnet i en sykerolle som barnet ikke burde hatt. Men det vi ser er at disse mødrene, som man kan se i etterkant, er at noen fellestrekk er at de sliter med å forholde seg til egne følelser, at de har utfordringer i samarbeid med andre mennesker, de har personlighetsutfordringer, vanskelig med å ha reell empati med andre. De aller fleste mødrene som blir mistenkt for dette, de vil aldri innrømme hva de har gjort. De få som har innrømt det, de sier noe om at det gir en enorm tilfredsstillelse å kunne være en så beundret omsorgsperson, for du får mye beundring fra andre fordi du står i så innmari mye. Noen har forklart om at de opplever et slags rush ved det å klare å lure helsepersonell. Og det kan nesten skape en form for avhengighet, da.
4: Flere episoder av Oppdatert finner du selvfølgelig i appen NRK Radio.
5: I morgen er det Bergen Live, og en av headlinerne er High as a Kite, her med låta Biblical.

0: Highasakite her I Studio 2, låta heter Biblical.
1: Lusekoft-versjonen av Dynastiet, det kaller vår anmelder TV-serien Nepo Baby, som nå klar med sesong 2.
0: Og det har vokst fram en ny gruppe stemmer uten redaktørplakat og presseetikk, og de har stor makt over hva vi ser, snakker om og engasjerer oss I. En ny rapport viser at makta over den offentlige samtalen I Norge I ferd med å flytte på seg. Hva bra, hva dårlig med at profiler og uavhengige medier har så mye makt nå, skal vi snakke om litt senere her I Studio 2.
1: Men nå lurer jeg på Kristian. Hvor høy du?
0: Jeg lurer på det. 1,88.
1: Det
0: tror jeg det står I passe. Mm-hmm. Og hva med deg?
1: 1,73. Glad du spør.
0: Er du fornøyd med det?
1: Så jeg ganske høy, men ikke så veldig. Gjennomsnittshøyden I Norge 1,81 cm for menn, så du litt høyere. 1,67 for kvinner, så jeg også litt høyere. Men ikke sånn voldsomt, men barna mine. Alle ganske høye av mystiske grunner, I hvert fall sammenlengt med jevnaldrende, og det har fått meg til å legge merke til hvordan alle mulige kommenterer høyden deres. Og det litt rart, fordi Kristian, du ville aldri sagt til noen, jøss, så lav du Og det samme gjelder jo når en tenåring høy, egentlig. Ja,
0: og som tenåring så du vel stort sett glad hvis du ikke blir kommentert noe av hvordan kroppen din kanskje?
1: Absolutt. Men grunnen til at folk støtter seg at de kommenterer hvor høye de jo så fordi man tenker på høyde som noe positivt.
0: Ja, ikke sant? For det finnes jo studier som viser at det kan være en fordel I livet på mange felt å være høy.
1: Ja, og det jo ikke uvanlig å dømme folk ut fra det ytre, men mer eller mindre bevisst, og studier viser da en positiv sammenheng mellom høyde, høyere lønn og suksess på arbeidsplassen. De blir I større grad associert med lederroller, og det klart hvis du merker at du får positiv oppmerksomhet, så bygger det også sikkert selvtillit da, til et høyere nivå, så det sikkert bekreftende. Men det kan jo også være høyere forventning til en som høy, spesielt hvis du høyere enn alle andre på samme alder. Og det kan jo også påvirke selvtilliten på en litt dårligere måte, ikke sant? For folk forventer at du mer voksen enn det du egentlig og dette den erfaring jeg har med mine barn da. Men det klart, det sikkert fordeler og ulemper med å være lav også. Høyde påvirker oss, basically, det jeg skal frem til. Mm. Og det det noen som har tatt på alvor og arrangert en ganske så spesiell fest.
0: Ja vel, hvordan fest da?
1: Jo, altså I California så det en som har etterlignet et kunstprosjekt til den tyske kunstneren Hans Hemmert I 1997. Det kunstverket ble kalt Level. Og der, den liksom kjent for at folk fikk utdelt spesiallagde platåsko I døra for å utjevne høydeforskjeller. Ved å gjøre om høyde til et par sko som du bare kan ta av og på I garderoben, så viste kunstneren hvor utrolig lett det egentlig å liksom oppheve disse sosiale hierarkiene da, som ubevisst påvirker hvordan vi ser på hverandre. Hvem som tar plass, hvem vi ser opp til eller ned på.
0: Ingen måtte se opp på noen, nei.
1: Nei. Alle ble lik høyde, og det det da en fyr I California som har da gjenskapt. Han fikk høyden til alle inviterte, og så brukte han en 3D-printer til å lage sko I skumplast. CNN har laget sak på det, så det var veldig morsomme bilder av alle disse her som går rundt I disse her litt forskjellige høyder på disse skumplastskoene da.
0: Det må jo være vanskelig for de laveste.
1: Ja, absolutt. Og de laveste på rundt, ja, det var rundt 1,50 eller noe, da. De fikk kjempehøye sko, så de kom opp til 2 meter, og så hadde de en sånn der pinner da, liksom som de støttet seg på også, fordi det ble jo veldig vaglende å gå rundt på en halv meter med sko.
0: Ja, så man kunne støtte seg på stavene, ja. Men hvordan reagerte folk?
1: Jo, ifølge CNNs reporter så var det da en lav dame som forklarte at dette her en helt annen følelse, for jeg pleier vanligvis å måtte se opp på folk på alle slags sånn nettverksarrangement eller fester, og nå følte hun seg mektig, sa hun.
0: Men hva med de høye da, som jo pleier å dominere rommet?
1: Jo, altså man skulle kanskje tro at de sa at de ikke likte det, at de ikke kunne dominere, men det var flere som fortalte om en følelse av lettelse. Det var en Spencer som sier, jeg følte definitivt at jeg gled inn I mengden. Han fortalte at de fleste sosiale sammenhenger så pleier han å prøve å gjøre seg litt mindre. Han står med liksom bredere med beina for å komme seg litt lengre ned til øyehøyden til andre og sånn. Her slapp han han å gjøre den tilpassningen. Han sa det var utrolig godt å slippe å være bevisst min egen høyde.
0: Det høres ut som alle synes dette var ordentlig, en konkret sosial utjevning dette her.
1: Jep. Og visst nok så endret dynamikken I rommet seg helt når de kom på samme høyde. Ingen sånn merkelige vinkler, alle så hverandre rett inn I øynene og så videre. Og hvis du som lytter nå ble litt inspirert, så har faktisk CNN lagt ut en liten beskrivelse av hvordan å arrangere en sånn fest og hvordan å lage skoene. Men uansett da, så det jo en bevisstgjøring av hvordan vi kanskje av og til helt ubevisst dømmer andre utifra enkle yttre kriterier. Og det kanskje greit å være bevisst. Her I hvert fall Mind's Eye av australske Jordan Rackay.

0: Mind's Eye med australske Jordan Rakei.
1: I dag ble det kjent at den feirede popdronninga Yayoi Kusama har gått bort. Mona Palli-Bjerke, kunstkritiker her I NRK, velkommen.
2: Takk.
1: Du, for en kvinne, for en kunstner, skrev du på Facebook. Hva var det som gjorde henne så spesiell?
2: Nei, hun var jo utrolig egenartet og vital som kunstner, og hadde et langt, langt kunstnerliv. Vi kaller henne jo prikkedronningen, den store poplegenden fra Japan, som malte polkaprikker hele livet. Ikke bare malte, men skapte dem I mange, mange forskjellige typer kunstverk. Alt fra liksom en eng av tekstilpeniser med prikker på, eller store skulpturer med prikker, eller litt sånn psykedeliske, visuelt svimlende bilder og installasjoner.
1: Ja, hvem var hun? Altså, hva slags bakgrunn kom hun fra?
2: Hun har selvlært, født I Japan, flyttet til New York I 1957, og der ble hun jo en del av avantgarde-scenen, og hadde nære venner og kolleger som Andy Warhol og Donald Judd. Men hun ble liksom ikke anerkjent på den tiden som en offisiell del av kunsthistorien. Det skjedde først da hun representerte Japan på Venezia-biennalen I 1993. Og da gikk man jo tilbake og så hvilken viktig rolle hun allerede spilte da på 60-tallet.
1: Altså da oppdaget man liksom 25-30 års karriere?
2: Ja, ikke sant? Og det det som typisk, ikke sant? Ofte at kvinnene forsvant litt, og så måtte man gå tilbake og se, ja, men var hun der? Ja, det var hun. Og hun virket og gjorde spennende ting. Altså hun flyttet jo tilbake til Japan og Tokyo I 1977, og da la hun seg inn frivillig på psykiatrisk sykehus, og der bodde hun I store deler av sitt liv. Men det, I hvert fall, så vidt jeg vet, så jobbet hun frem til sine siste dager, og jeg vet ikke om hun dro til et atelier sånn hver dag, sånn som hun gjorde I veldig, veldig mange år av sitt liv, sånn de siste årene nå, men I hvert fall frem til for noen få år siden, så var hun veldig sånn at hun hadde en arbeidsdag, reiste på atelier og jobbet, og hun døde altså på sykehuset I Tokyo den 14. august.
1: Ja, 14. august, hvorfor snakker vi om det først nå?
2: Det ikke så uvanlig I Japan, at man rett og slett holder et sånt dødsbudskap skjult en stund, slik at familien får tid til å liksom komme seg, før offentligheten blir kjent med det, særlig når det en sånn kjent person, og det ventet veldig mye virrak rundt det. Mm. Så det har de da holdt på en ganske god stund. Det var jo I dag at den pressemeldingen kom, og det ble kunngjort til offentligheten at hun hadde gått bort.
1: Hva slags kunst skapte hun, si litt mer om det?
2: Nei, allerede tidlig på 50-tallet så begynte hun å male bilder på papir med motiver hentet fra planteverdenen. Og her ser vi jo liksom kimen til det som skulle bli det uttrykk hun så kjent for I dag med disse prikkene. Og det jo prikker I alle størrelser og på alle måter. Herlig og svimlende og veldig pop. Poputtrykk da, helt inn I kjernen. I dag forbinder
1: ja, for det jo ikke mange kunstnere som greier å bli så lett gjenkjennelig som hun, hun har blitt.
2: Og det veldig, ikke sant? Det jo veldig vesentlig for en kunstner, det der å ha et individualisert formspråk, det å skape et uttrykk og en stilsignatur, og det har jo virkelig hun klart. Og hun jo veldig kjent for disse lys- og speilinstallasjonene. Mange har sikkert sett den som på Høvikodden permanent utstilt, der man vandrer inn I et landskap av japanske papirlamper, og der vever hun deg som betrakter da inn I sin billedverden I dette prikkete lyshavet. Og disse japanske rislampene, de endrer da ustanselig farge, så et øyeblikk det omgitt av fiolett og dyp rosa lysbobler, og så I neste øyeblikk så det da en grønn og gul verden som omgir deg. Og så det jo veldig sånn selfie-vennlig, så selv om hun lagde det, denne, eller utviklet dette for kjempelenge siden, så det noe som liksom passer oss veldig godt I dag, for det jo en sånn veldig sterk ting I tiden, at vi vil ha vårt eget bilde med når vi ser på kunst. Vi skal liksom alltid ha vårt eget ansikt I forgrunnen.
1: Ja, du blir vel nærmest oppfordret å ta
2: ja,
1: det?
2: Ja, nå du jo midt I dette vevet inn, fordi det som en sånn kaleidoskopisk verden av speil. Da.
1: Mm. Vil du si hun var en politisk kunstner?
2: I den fasen hun bodde og arbeidet I New York, så var jo arbeidet hennes veldig samfunnsengasjerte. Hun arrangerte protest-happenings ved børsen, formulerte tydelig kritikk av kapitalismen. Hun var en aktiv fredsaktivist, veldig kritisk til krigføringen I Vietnam. Hun skrev et veldig sånn sterkt og ukonvensjonelt brev til president Nixon. Til min helt Richard Nixon innledde hun da, og da skrev hun blant annet «La oss glemme oss selv, kjære Richard, og bli ett med det absolutte. Når vi flyr gjennom himmelen skal vi male hverandre med polkaprikker, oppløse vårt ego I en tidløs evighet og endelig finne den nakne sannhet. Man kan ikke utslette vold med vold. Den sannheten står skrevet I de sirklene jeg kjærlig og beroligende vil dekorere din harde maskuline kropp med. Ømt, ømt, kjære Richard, demp din mandige kamp on.
1: Fikk en svar?
2: Ja. ja, det vet jeg faktisk ikke om hun fikk noen svar, jeg har ikke hørt det.
1: Men hun var vel virkelig et barn av sin tid, liksom blomsterbarn?
2: Selve oppsummeringen ikke sant, av 60-tallet, dette formspråket som vokste frem, det var jo prikker og sirkler, man var jo veldig opptatt av romfart, ikke sant? Det var jo I 60-tallet-tiåret at man liksom prøvde å nå månen og til slutt greide det, og dette med også de, så sirkelen og rundingen gikk jo veldig igjen også I popdesign, og så det jo den psykedeliske og litt sånn hallucinatoriske, som også var veldig sterkt I tidens drogekultur, flower power, liksom det, dette uttrykket her, og så var det jo seksuell frigjøring, og mange av hennes aksjoner hadde jo et ganske klart seksuelt tilsnitt, som var liksom, det var sånn grenseland mellom motevisninger og orger, for eksempel den store orgen for å vekke de døde fra 1969, her tok hun med en unge, gruppe unge modeller til skulpturparken på MoMA, kledde dem I... de simulerte liksom seksuelle handlinger, og så malte hun dem med prikker. Sine gjenkjennelige prikker da, på kroppene deres. Da. Den ble, aksjonen ble jo stanset av politiet, men havnet selvfølgelig på forsiden av avisene. Og hun brukte da den nakne kroppen som et sånn symbol på det rene og det uskyldige, som en sånn motsats til krigens vold og kapitalismens grådighet.
1: Det ble mindre politisk etter at hun flyttet tilbake til Japan?
2: Vel, hun gjorde noen antikrigsprosjekter også etter at hun flyttet tilbake, blant annet på oppdrag fra Hiroshima bymuseum til minne om offrene for atombomben. Men en hovedtendens vel det at hennes kunst fjernet seg noe mer fra virkeligheten. Hun gikk mer inn I en sånn avsondring, og arbeidene hennes var sterkt inspirert av indre bilder, drømmer og syn. Hun var jo en psykiatrisk pasient, og man kobler jo veldig ofte hennes bildverden opp mot hennes psykiske tilstand.
1: Ja, hun var vel åpen om det også?
2: Ja, det skjulte hun jo aldri. Hun la seg frivillig inn ikke sant, på psykiatrisk sykehus.
1: Men så disse prikkene, Mona, altså Kusamas signaturtrekk, blir ikke ensformig da?
2: Av en eller annen merkelig grunn så blir det faktisk ikke det. Altså, det for, kanskje fordi hun også utfolder det. Det så stor variasjon I måten hun utfolder disse prikkene. Ikke sant? Det skulpturer, det installasjoner, det bilder, det klær. Det så veldig, veldig mye forskjellig, så det et veldig, veldig mangfold.
1: Og som du sa, kapitalismekritiker på 60-tallet, en rasende antimaterialist, ikke da litt paradoksalt at hun senere skulle bli designer for store merker som for eksempel Louis Vuitton?
2: Jeg klarer ikke å bli så opprørt over det, det mange som det. Man kan gjerne si at det et paradoks, men det jo ikke noe problematisk at hun som fashion designer samarbeidet med store motehus. Det jo helt I tråd med tingenes orden, slik jeg ser det. Jeg tror at folk reagerer på det. Det en litt sånn gammelmodig ryggmargsrefleks I kunstens verden, som handler om at kunsten skal være ren og liksom ubesuddlet av pengehensyn. Men vi må huske at I designens verden, der hun også hadde en fot, ikke sant? Der jo hele markedsføringstanken helt integrert I formgivningen. Og det liksom ingen skam knyttet til det med at man en del av et marked. Så jeg tenker absolutt ikke det, og selv om Kusama var en antimaterialist, så var hun helt fra 60-tallet opptatt av å selge. Og allerede I 68 så startet hun jo Kusama Enterprises, hvor hun designet og solgte egne prikkete klær og kjoler og tekstil. Hun ønsket å spre prikkene sine ikke sant, til alle. Hun mente jo at dette var et sånt herlig, på en måte herlig og rikt, både budskap og uttrykk.
1: Og I forbindelse med den omfattende utstillingen med hennes verk som ble vist på Høvikodden for 10 år siden, så skrev professor I kunsthistorie Øyvind Storm Bjerke I A-magasinet at mytedannelsen omkring Kusama knyttet til hennes angst og galskap romantisk kunstnermytetøys. Hva tenker du om det?
2: Jeg undret meg litt over det, og han skrev jo videre at som personlig uttrykk så det klin uinteressant, uttrykte han da, men mens Munch og Schiele har trøkk og fart og angst, som han skrev, så Kusama design, pop og kult. Og her synes jeg han bruker design nesten som et skjellsord. Naturligvis peker han jo på en motsetning, for popkunsten jo ikke vanligvis det du forbinder med uttrykk av angst, eller liksom det ekspressive. Men jeg synes nettopp denne brytningen litt heftig hos Kusama, da. Dette lekende, litt sånn overflate formspråket, og så har du på en måte det hallucinatoriske og det litt sånn angstfylte som dirrer og flimrer under overflaten som en sånn mørk understrøm.
1: Men hun var vel en gigant også i markedet, vil jeg tro?
2: Det kan jeg love deg. Den største på kvinnesiden. Hun var jo ikke bare en kritiker hos museumskunstner, men hun var jo da en av ikke sant, de sterkeste varemerkene på kunstscenen. Hun, det er jo veldig skjevt, altså, vi har jo en viss likestilling i den østlige verden, men er det ett sted det er veldig skjevt, så er det på, i kunstmarkedet. Jeg har sjekket nå, det står at dette er et sted mellom 8-13% av den totale omsetningen som da går til kvinnesiden, og der er det liksom 5 superstjerner som tar mesteparten av det, og de, der leder Kusama helt klart an, så hun er liksom giganten i kunstmarkedet, og da, det sier jo litt da når det er 5 sånne superstjerner som har denne markedsfortetningen, hvor lite det er igjen til de andre da, men det er jo en annen diskusjon som vi absolutt må prate om en annen gang.
1: Men hva er det som har gått tapt da med Yayoi Kusamas død, vil du si?
2: Det er jo slutten av en ære, ikke sant? Det er jo ikke så mange igjen av de som var der i under poppens blomstring og var en del av dette, denne mektige, heftige, formsterke bevegelsen. Jeg synes det er utrolig vemodig å ikke lenger kunne snakke om henne som en levende legende. Legende er hun, men hun er også ikke lenger med oss, og det er utrolig trist.
1: Tusen takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK også. Og i dag ble det også kjent at kunstneren Yayoi Kusama har gått bort 97 år gammel. Det amerikanske indiebandet Superchunk har rett og slett skrevet en sang til Kusama. Dette er låta Art Class, Song for Yayoi Kusama.

0: Det var altså Art Class, sang for Yayoi Kusama, som altså døde i dag 97 år gammel.
1: Lusekofteversjonen av Dynastiet, det kaller vår anmelder TV-serien Nepo Baby, som nå klar med sesong 2.
0: Og en ny rapport viser at makten over den offentlige samtalen i Norge i ferd med å flytte på seg. Hva bra, hva dårlig med at profiler og uavhengige medier har mer makt da, over hva vi ser, snakker om og engasjerer oss i.
2: NRK Nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret, det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg, og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
3: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg, jeg mener respekt, høre kjærlighet og sorg over at det er så dårlig.
4: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, hvertfall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, hvertfall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
5: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
2: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
6: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
2: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
7: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
2: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
8: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
1: Lusekofteversjonen av Dynastiet, det kaller vår anmelder TV-serien Nepo Baby, som nå klar med sesong 2.
0: En ny rapport viser at makten over den offentlige samtalen i Norge i ferd med å flytte på seg. En ny gruppe har stor makt over hva vi ser, snakker om og engasjerer oss i. Hva bra og hva dårlig med at profiler og uavhengige medier har så mye makt?
1: På fredag det premiere på den andre sesongen av tv-serien Nepo Baby på TV2.
9: Jeg får litt sånn ringenes herre-feeling av hele greia her. Du Frodo, den uskyldige lille hobbiten som går ut med ringen fordi alle blir helt gollum og helt korrupt.
10: Nå fikk jeg det utbytte.
11: Shit, ass.
12: Du har tenkt å ta over selskapet. Det du har tenkt?
10: Nei.
13: Det en ting vi hater i den familien her? Så det illojalitet.
1: Nepo Baby, sesong 2 klar på TV2. Ingvild Dyfest Dahl, kritiker i filmpolitiet her i NRK. Velkommen.
14: Tusen takk.
1: Du, hva slags serie dette her?
11: Det jo et komidrama, og så det noen navn bak som gjør at jeg da før sesong 1 hadde veldig store foråpninger. Det blant annet Pernie-skaper Henriette Stenstrup, og unge lovende-skaper Siri Seljeseth, de serieskaperne bak. Og som navnet antyder så det jo selvfølgelig nepotisme en av temaene som ligger og lurer her når... Når vi kjører på her med rett inn i en spesiell familie.
1: Ja, for det litt sånn kulturkrasj som ligger i bånden her, ikke sant? Kan du ikke bare si premisse?
11: Ja, vi følger altså en fattig, nyutdannet fysioterapeut, Emma, spilt av Vivil Falkberg, som plutselig får vite at hun har arving til et rederselskap, og at hun da har 4 søsken som hun ikke ante at hun hadde. Og Emma jo egentlig midt i planlegging av bryllup, kanskje skal de få sin første leilighet, altså alt det her vi forbinder med etableringsfasen. Og i første sesong så brøt det selvfølgelig ut full søskenkrig om framtiden til dette rederselskapet, når de andre fikk vite at oi, det en arving til vi ikke har visst om, og de setter da spørsmålstegn ved hennes intensjoner selvfølgelig, og ved hverandres intensjoner som de tydeligvis har gjort hele livet. Mm. Og akkurat der det slutta, det der vi også fortsetter når sesong 2 starter.
1: Men altså, rikinger og maktkamp i tv-serier, det har vi sett før. Succession, Billions eller Dynastiet for den saks skyld. Hva det som spesielt med denne familien her da, Bullmann?
11: Jeg føler jo at det litt sånn lusekofte-varianten av dynastiet på en måte. Det jo en norsk variant av riking-stereotopien. De her vokst opp søkkrike, men de har selvfølgelig også fått da veldig mye gratis, men også tydeligvis hatt veldig streng ledelse av foreldrene, mye press, som har gitt utslag i masse ulike ting. Så det ikke det her amerikansk prangende rikdom, men jeg tenker mer sånn dyre ullgenser og litt diskret smykker.
1: Ja, gamle penger.
11: Absolutt. Det noe med at navnet skal bety så mye da, og gir deg inngangspass mange steder. Og så jo ikke denne søskengjengen vant til noen som Emma i det hele tatt. Hun kan vi vel se på som en typisk sosialdemokratisk dame, som i hvert fall innledningsvis da har helt andre verdier. Hun ikke nødvendigvis så opptatt av pengene, hun vil bli kjent med sine nye søsken. Og det her, det går jo ikke helt overens med den rivaliseringen som i hvert fall blant noen da, i denne Bullmann-søskengjengen. Vi kan jo gå litt gjennom et par av de. Vi har eldste søstra Maggie, spilt av Henriette Stenstrup selv. Hun jo skikkelig maktsyk, en besserwisser, og så gjentar hun veldig ofte at hun ikke psykopat, for hun har faktisk tatt en test for å sjekke akkurat det da, så det sier jo litt om hennes karakteristikker. Og så det Christian, spilt av Nikolai Kleve Broch, som leder da denne businessen til Maggies store misnøye. Og Christian, han har vi funnet ut av, dette en spoiler for det som ikke har sett sesong 1, men han sliter med spiseforstyrrelse, og har midt oppi dette da noen mindreverdighetskomplekser, og har også jobbet veldig som en fikse for å prøve å tilrettelegge for alle de andre da, i denne familien. Og så har vi Fie, spilt av Kristin Grue. Hun mer den her kunstneriske typen av disse 4, som ikke har brydd seg så mye om selve forretningene.
1: Alt en sånn i en sånn familie.
11: Ja, de klær det i hvert fall. Det godt med litt variasjon. Hun har likevel klart å havne i en stor MeToo-skandale på grunn av håndteringen av visse kunstnere hun har prøvd å hjelpe opp igjennom. Og så hun også i en samværskonflikt med ekssamboeren sin over barnet deres, og så har hun muligens et litt for tett forhold til flaska som hun da drikker av termos, så det ligger til rette for at det skal være litt problematikk der. Og så har vi yngste datteren Kajsa, som da omtrent på Emmas alder, spilt av Helle Rygg Eia. Hun sliter med at hun for lite selvstendig og prøver å finne plassen sin da, blant alle disse andre karakterene, kan vi si, i denne søskengjengen.
1: Og kanskje kjent litt på Nepo-baby-greia selv.
11: Jeg tror det verste at hun har ikke skjønt at hun en Nepo-baby, men hun skjønner det kanskje i denne sesongen. Hun snakker om at hun har lav leveevne, for hun fikk beskjed når hun skulle ha leilighet om at hun måtte ha konfyrvakt, og da ringte Securitas. Så det liksom noe med at hun ikke lever helt i virkeligheten, og har fått vite. Nå skal jeg ikke røpe for mye, men hun får kanskje vite at hun har fått litt mer hjelp i livet enn hun har trodd i denne sesongen, og det byr jo også på noen utfordringer.
1: Og så kommer altså Emma inn i dette her. Hva slags type er hun, hvis du skal si litt mer om henne?
11: Hun jo en mer sånn naiv og veldig positiv type, som i og med at hun aldri har hatt penger, så har hun heller aldri tenkt igjennom hva skal jeg bruke min enorme formue til. Så det er jo et frisk pust og en kontrast til disse andre som har kranglet om penger da, i tydeligvis en stund. Og hun vil jo bare bli kjent med disse menneskene, og noen av de andre søskene ser også ut til å ville bli kjent med Emma. Og så kan du henne Emma også kjenne litt på hvordan det å plutselig ha tilgang til en enorm formue kanskje endrer deg litt som person da, når du får litt andre muligheter.
1: Men det høres jo stort sett ut som en ganske sånn uspiselig gjeng dette her. Hvordan er det som seer? Får vi empati med dem?
11: Ja, jeg vil jo si at her tar vi dysfunksjonelle familier til en ny dimensjon. Men det som Stenstrup og da medmanusforfatter i denne sesongen, Kine Jeanette Solberg, har gjort veldig bra her, er jo at selv om de har rollefigurer som gjør helt herslige ting mot hverandre og oppfører seg fryktelig, så beholder de en sånn kjerne av sårbarhet i hver enkelt, og det mener jeg akkurat nok til at du har en sånn, du kjenner den her lille nerven av empati, og ikke minst så spiller de jo på, må vi jo si, selv om dette høres ut som en sånn helt spillvill situasjon, som det jo er, jeg tenker at det er veldig virkelighetsfjernt for de fleste av oss, men det spiller jo på veldig banale følelser som ekstremt mange har kjent på, altså sjalusi, misunnelse, utilstrekkelighet og ønske om anerkjennelse. Det tror jeg er vanskelig å gå gjennom livet uten å kjenne på, så sånn sett er det veldig allmenngyldig da, selv om situasjonen er rar. Og selv Maggie, som jo bruker store deler av serien på å rope til søsknene eller skrike i kamera, ser vi jo kimen av positive egenskaper i. Og så blir jo Emma på mange måter seernes moralske kompass, i hvert fall da i starten av serien og sesongen.
1: Ja, for hun blir litt sånn, ja, hvordan hadde jeg reagert i den situasjonen, at man tenker litt sånn kanskje?
11: Ja, absolutt. Jeg tenker i hvert fall det, at det hadde vært deilig, men hvordan, ja, hva gjør det med deg da? Det tror jeg vi alle kan tenke litt gjennom.
1: Så hvis vi skal nærme oss en konklusjon her, Ingvild, hva blir dommen over sesong 2 av Nepo Baby?
11: Jeg må jo si at jeg likte sesong 1 veldig godt, så her var jeg jo vennlig innstilt, men jeg har selvfølgelig sett denne sesongen for seg selv og for det den er. Men den fortsetter jo i samme spor, og det er 6 ganske kjappe episoder på rundt en halvtime, som går veldig sånn, betyr at du har en veldig effektiv historiefortelling. Stort sett så kjører vi gjennom alle disse forviklingene som disse søskene kommer opp i, men episode 4 skiller seg jo litt ut ved at det har et tilbakeblikk til 1985 og gir oss et litt sånn sjeldent innblikk i noen av de bakenforliggende forholdene mellom søskene, og viser både altså at de faktisk har vært frekke mot hverandre hele livet, men også kanskje bittelitt mer grann sånn motivasjon og varme. Så selv om denne her serien ikke stikker sånn kjempedypt, så vil jeg også si den er mye mer enn overflate. Og så er det ikke alle handlingstrådene som jeg synes er like troverdige, og det sier seg jo selv når du befinner deg i et såpass spinnvilt univers. Men jeg må trekke fram, her er det absolutt ensemble som spiller serien veldig god, fordi at de leverer figurer som man tror på. Og ensemble, da mener jeg selvfølgelig den samlede stallen av kunstnere, men også folk bak kamera her som bidrar med sin kompetanse og gjør det her til et sånt skikkelig lagspill, føler jeg. Og innpakningen er proff og effektiv, og jeg har vel kalt den en slags norsk syrlig og moderne variant av da såpeoperan Dynastiet fra 80-tallet. Jeg synes den er snerten, den er kjapp, den er underholdende, og så selv om den leverer da, hva skal vi si, ganske sånn brutalt og tettpakket underholdningsdoser, så fremdeles vil jeg si at den røsker deg bittelitt i hjerterota også, så jeg helt grøp for mye, men jeg felte noen tårer altså i den siste episoden.
1: Klinte til med en femmer.
11: Jeg gjorde det.
1: Rosenordet fra vår kritiker altså, men hva tror du om videre sesonger her nå, Ingvild? Blir det mer enn Nepo Baby?
11: Jeg elsker å spekulere uten å vite noe som helst om hva som er grunnlaget her. Men ja, som i sesong 1 så slutter jo sesong 2 med en del løse tråder. Så jeg ville overraske meg om ikke det ble en sesong 3. Her må, tror jeg, TV2 kommer til å smi mens hjernen er varmt.
1: Foreløpig så kan man også se andre sesong av Nepo Baby på TV2, og den skriftlige anmeldelsen din kan leses på nettsiden vår nrk.no. Ingvild Dybfestdal, kritiker her I NRK, takk for at du kom til Studio 2.
14: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Maria Petra fra Horten imponerte mange da hun deltok I TV2s The Voice I 2021. Siden da har hun gitt ut en del singler, men nå har det gått et par tre år siden sist. Men nå en ny låt. Hun tar oss med på taxitur I hovedstaden, og låta heter rett og slett Oslo.

0: splitter ny låt fra Maria Petra. Der var han ferdig, ja. Og den heter altså Oslo, eller Oslo da, som det ble på engelsk.
1: Akkurat nå så lytter du til en redaktørstyrt NRK-kanal, men stadig flere nordmenn får nyheter, perspektiver og anbefalinger fra uavhengige medier og profiler, altså enkeltpersoner som de følger og stoler på. En ny rapport viser at makten over den offentlige samtalen i ferd med å flytte på seg. Og Vilde Vågstrand, fagsjef for trendanalyser i Opinion, dere har presentert en ny rapport sammen med Oslo Met og Hekt, og titlen Mikrofonens makt, og der det tall fra hele landet. Hva viser denne rapporten?
2: Nei, altså dette bygger jo egentlig på en trend som vi har sett litt over tid, men som vi har på en måte trukket frem og forankret litt mer i år, da, som vi kaller for den femte statsmakt, hvor vi ser at uavhengige medier og enkeltpersoner, sine stemmer kommer, de med å påvirke både nyhetsbildet og politikken. Og det jo så mange som 1,1 millioner nordmenn da, som vi ser i vårt datagrunnlag, som aktivt oppsøker disse uavhengige mediene og personene og søker deres tanker og meninger i sin hverdag.
1: Og hvem det vi snakker om da? Hvem disse enkeltpersonene?
2: Nei, det kan være alt fra uavhengige medier til også liksom influensere, profiler, de som har en stemme, en mening, og som står for noe. Altså, de ikke redde for å vise at de subjektive. Dette det jeg mener, og det jeg tror. Og det jo det Vilde Skanke her i Oslo Met har forsket enda mer på, da.
1: Ja, for her i studio det også Vilde Skanke Sunde, professor i medier og kommunikasjon ved Oslo Met. Du leder et prosjekt om hvordan profiler og influensere da, påvirker den offentlige samtalen og demokratiet. Kan ikke du fortelle litt hvem det dere intervjuer i dette prosjektet og følger, og hva dere ser etter?
3: Ja, jo, veldig gjerne. Altså, dette egentlig to prosjekter, et som finansiert av Medtilsynet, et som finansiert av Oslo Met, hvor vi har flere forskere med, men hvor Caroline Andrea Ihlebekk hun jeg jobber tettest med. Så det vi var interessert i, det var jo når gutta gikk inn i valgkampen. Så
1: og gutta, det den, du må forklare litt om det her.
3: Gutta, ja, altså det Norges største underholdningsprofiler, som liksom kjent for guttastemning og guttaunderholdning egentlig på YouTube, de på alle sosiale medier. Mm. Rett før valget i fjor, før sommeren, så gikk de ut og sa, nå har vi lyst til å påvirke valget, vi har lyst til å øke valgdeltagelsen, så de beveget seg da fra underholdning og over til politikk og meningsinnhold. Og samtidig som de gjorde det, så var det også en del andre profiler som bevegte seg fra underholdningsvern og over til politikk, og det synes jo vi var veldig spennende, for vi vet veldig mye om liksom, influensere, innholdsskapere og profiler, men stort sett så har vi vært vant til å tenke på det i underholdningsfæren. Ja. Mens når de plutselig går over og skal bli newsfluensere eller være opptatt av meningsinnhold, så får det jo en annen betydning også. For det jo de med å definere hva vi opptatt av, også når det gjelder politikk og samfunnsstopp. Så det prosjektet tok liksom opptatt, hvorfor går underholdningsprofiler inn i politikk? Ja. Hvordan ser en sånn profilbasert politisk offentlighet ut? Og hvordan responderer egentlig publikum, og da særlig unge, på den type innhold da, og det vet vi ikke så mye om. Og så jo vår pitch at det bør vi vite litt mer om.
1: Ja, og Vilde Vågstrand fra Opinion også, i denne rapporten så står det, før var det de med makt som fikk mikrofonen, nå det de med mikrofonen som har makt. Forklar litt.
2: Altså, vi trekker ofte frem et eksempel som var fremtredende i fjor høst, altså Sindre Wiig Nordby,

0: halvparten av nordmenn stoler jo også mer på den informasjonen de oppsøker selv, versus da liksom riksdekkende redaksjonsstyrte medier da.
1: Mm, mm.
0: Så det er jo et åpenbart skifte i at det er ikke bare den fjerde statsmakt da, som er redaksjonelle medier som har makt lenger. Den flytter seg også til uavhengige personer og enkeltmennesker.
1: Og Vilde Skanke Sunde, under valgkampen i 2025 så fikk dere altså intervjue gutta og produksjonsteamet deres også, og se hvordan de lagde innhold til YouTube som en egen valgsatsing. Mange husker sikkert at de inviterte partiledere til 20 mot 1, et sånn format hvor en politiker møter en gruppe mennesker som utfordret dem med spørsmål og argumenter. Og da lurer jeg på, mens du fulgte med på dem, hvilken makt så dere at de hadde under valget?
2: Ja, ikke sant? Det er så vanskelig spørsmål å spørre en forsker om, for hvordan skal du egentlig måle hva slags makt noen har. Men det som, en av de tingene som gjør gutta interessant, og det de gjorde interessant, var jo de skapte masse engasjement rundt, eller det var masse engasjement rundt valget, og de beveger seg inn i det engasjementet. Og da starter jo på en måte en annen politisk diskusjon. Den politiske debatten ser litt annerledes ut, og det er jo fordi på godt og vondt er ikke den satt i en redaksjonell redaksjon, så den forholder seg til noen ønsker om å være objektiv og balansert og rettferdig, men forholder seg jo ikke til PFU, redaktørplakaten eller den type ting. Akkurat den konkrete satsningen vi nå snakker om er jo også en ganske sånn velkjent satsning på YouTube, som også andre YouTube-kollektiver eller YouTubere har gjort. Så du får jo en litt sånn annen politisk debatt, hvor formen blir litt annerledes, kanskje også treffer på en annen måte i de målgruppene som først og fremst konsumerer innhold på sosiale medier, og som jo også gjør at de som deltar må delta på en litt annen måte. Fordi debattklima rett og slett er litt annerledes, og spørsmålene kanskje er litt uforutsigbare, og rammene er litt annerledes enn hvis du hadde vært i NRK da, for eksempel, siden vi er her.
1: Og alle politikerne stilte, så det sier jo også en del om hvilken makt gutta hadde.
2: Alle partilederne kom og prioriterte jo å være med i det programmet under valgkampen, og det sier jo litt om at man har vurdert det som nok så viktig.
1: Ja. Og litt annen tone, som du sier. Vi kan jo høre et klipp som mange fikk med seg fra denne perioden. Det er med Gyda Oddekalv og Jonas Gahr Støre.
3: Dere er blitt helt like alle som sitter der, og det er det folk føler. Uansett hva de stemmer, så får de det samme.
4: Nå har jeg sittet her med veldig gode spørsmål fra dette gutta i programmet. Mm. Du er en av gutta her. Og det mener jeg er helt fair at vi har diskusjon på, men nå har jeg hørt på deg. Du er mest opptatt av å snakke om det partiet ditt er opptatt av.
3: Nei, Jonas, jeg er folkets stemme. Ja. Jeg er her for å si det folk kjenner og føler på i landet ditt.
4: Jeg er statsminister og valgt av folket.
3: Jeg vet at du er en hersketeknikk. Om du er statsminister, vi er to mennesker, Jonas, jeg går stille til valg på lik linje som deg. Så det der å sitte og si jeg er statsminister, det ser ikke så veldig bra ut på TV.
4: Det ser
3: veldig teit ut, faktisk. Jeg har sett deg gjøre det der før, sammen når du gjorde det til guttene her. Jeg synes det var respektløst.
1: Ja, altså det er temperatur, kan vi jo vel si, i studio der. Og omtrent en halv million mennesker så episoden med Jonas Gahr Støre. Det er jo langt flere enn Arbeiderpartiet klarte å nå med sitt eget lignende format på YouTube. Vilde Skanke Sunde, hvorfor når de så mange flere? Hva er forskjellen her egentlig?
2: Det handler jo litt om hvem avsenderen er egentlig. Gutta er jo fire YouTubere eller profiler som har, og må jo også sies, noen av de største profilene vi har, eller influenserne vi har i Norge. Veldig mange vet hvem Oscar Westerlin er, selv om du kanskje ikke følger han, så vet du hvem han er, og det gjelder jo også en del av disse andre tre. Så de har jo allerede en plattform, og sånn er YouTube-kulturen, da har man liksom en gjeng som følger programmene, og de har jo lagd mye annet underholdningsinnhold. Så når de da slipper et nytt format, så har de på en måte allerede et publikum. Og så var det jo ganske god timing, for de gikk inn i politisk innhold i valgkampen, hvor jo veldig mange var interessert i politikk, og det er nok litt en sånn myte at unge ikke er interessert i politikk, for det tenker jeg gutta eksempelet viser, at mange unge kan være ganske interessert i politikk, men det er jo noe med å få det i en form som føles litt lettere å bearbeide, eller litt mer underholdende, og de er jo også et veldig godt sånn bevis på at de blander politikk og saklighet og underholdning og tøys for å få engasjement, for det er jo en litt annen tone i noen av videoene deres enn det er andre steder da.
1: Ja. Og det satte absolutt agendaen, absolutt alle snakket om dette klippet og dette øyeblikket, opplevde jeg det som da i hvert fall, og det var jo veldig mange som så det. Vilde Vågsland fra Opinion, hva viser

0: viser tallene deres om hva folk sier om hvorfor de stoler mer på profiler. Du sa det jo I åpningen her at en av to oppsøker egne egen informasjon.
1: Ja, de stoler mer da, på det de finner frem til selv enn det de får servert gjennom mediene. Det jo mange grunner til det, og det nok sikkert veldig også sammensatt, men det vi har sett over tid jo at det en sånn på en måte litt mer negativ holdning til makt, altså vi skal være forsiktige med å si maktforakt, men I lyset av liksom alt som har skjedd også de siste årene, så har man en litt mer sånn avstand til makten enn det man har hatt tidligere. Og det påvirker jo også hvordan man holder seg oppdatert og hva man søker etter, ikke sant? Mm. Man stoler kanskje mer på egen intuisjon enn det man vant til å få servert da, gjennom mediene. Så det kan være en årsak til at det sånn, og så tror jeg det ligger noe I det at disse profilene jo mennesker som de ser, og som Vilde også sier her, at de får et forhold til de profilene de følger, og føler kanskje at de kjenner dem på en annen måte enn det man gjør med et redaksjonelt medie, da, som en institusjon mer enn et person.
0: Og Vilde Skanke-Sunde, dere har jo også intervjuet Erlend Mørk, som jo har laget mye for NRK, og også for TV2, så dere har vært opptatt av å følge også de som jobber for redaktørstyrte medier. Hva blir forskjellene?
2: Ja, nei, for det var det vi tenker interessant. Du kan jo være en profil både innenfor og utenfor et redaksjonelt medium, og her blir jo begrepsbruken litt sånn vanskelig, for man kan jo si at også en programleder kan jo være en profil, sånn som Fredrik Solvang som nylig var leder av debatten, tenker jo mange en veldig sånn tydelig profil, men bor jo I et redaksjonelt medium og må forholde seg til både en redaktør, men også presseetikken. Da. Mm. Så det var jo en av de tingene vi var opptatt av. Det en forskjell? Hvor stor frihet har en profil innomhus og utenomhus? Og så finner vi jo at det selvfølgelig en del forskjeller og likheter, men noe av det mest interessante, det jo hvor sterkt den personlige merkevaren at hvis du skal være en profil og uttalt tale om deg selv som en profil som driver med profilbasert innhold, så må du på en måte være tro mot deg selv. Ofte bruker man jo liksom ordet autentisitet, og nå tar jeg det litt sånn I anførselstegn, for det, vi vet jo at det ikke ekte og sånn, men det jo den kontrakten med publikum om at nå får du meg og det jeg opptatt av, og jeg må tro på det, og det kan ikke være helt fake. Og det tenker jeg ganske sånn nært knyttet til profiler, da, at det de skal snakke om og være opptatt av, det må være noe som også reflektert I de selv. Da.
0: Mm. Og nå det jo sånn at dere opptatt av å ikke gjøre dette til på en måte skremsel, eller at jeg skurker de som driver med dette her, så vi må snakke litt om hva bra og hva dårlig med denne makten som de som du nå kaller for femte statsmakt har fått mer og mer I Norge. Vilde Vågstrand først.
1: Jeg tenker jo at det åpner opp for flere nyanser da, enn det man kanskje har vært eksponert for før. Det jo litt sånn som alt sosiale medier, at det har jo liksom åpnet et landskap som kanskje ikke var til stede på samme måte før. Så det vil jeg jo si det positive med det, ja.
0: Vilde, du kan slenge deg på det positive.
2: Ja, nei, jeg tenker en del av de, altså Mørk og makta og gutta, og også Julie Thorsen som hadde program Versus på TV2, det jo en sånn sjangerhybriditet I det, at nettopp for det de skal låne både fra sosiale medier, estetikken eller måten å gjøre det på, og det å være politisk debatt, det gjør at det blir en blanding av nyheter og underholdning som gjør at det kan være ganske gøy å se på når det først fungerer, og da kan du også appellere på en annen måte, for man kan jo bli litt mett eller trett av en del annen politisk debatt, I hvert fall deler av befolkningen kan bli det da. Mm. Så det en måte å formidle det på en annen måte, og det tenker jeg man skal være glad for. Og så det vanskelig å si en til en om disse formatene gjør at folk blir opptatt av valget, men hvis vi kan tenke at det er et gode for samfunnet at flest mulig kobler seg på den politiske debatten og opptatt av et valg, og hvis formater som gutta og mørk og makta kan bidra til det, så det en positiv ting.
0: Og det dårlige?
2: Nei, det dårlige jo fordi faren med profiler og det om de blir den femte statsmakt, det jo også at de ikke institusjonalisert og veldig lite regulert eller styrt. Så det klart det jo, vi har jo også eksempler på bedrifter eller merkevarer, ikke sant, hvor det kommer en sentral profil eller influencer og sprer feil om deg, og så har du litt å svare på. Dette jo ikke aktører som må tenke på, altså, hva heter det, samtidig møtegåelse eller faktasjekking eller liksom vanlige journalistiske kriterier, så, hvis de, så de trenger ikke å snakke sant eller være ærlige alltid, eller, og det jo ikke alltid vi helt vet hvor de økonomiske bindingene kommer inn i.
0: Vilde Vågsland, til slutt, i USA så finnes det i dag knapt redaksjonelle medier som når hele befolkningen på samme måte som her i Norge. Da. Er vi liksom på vei dit i Norge nå? Så er det de tendensene vi ser?
1: Ja, det er jo på mange måter det da. Vi er i hvert fall på god vei inn. Litt ref som har vært snakket om her da, at politikere og næringslivsledere har på en måte gråt å si nei lenger til å bli med på arenaer som gutta arrangerte nå i høst da, i forbindelse med valget. Så det er nok på god vei inn dit, ja.
0: Og da er det bra at vi snakker om det. Tusen takk, Vilde Skanke Sunde fra Oslo Met og Vilde Vågsland fra Opinion.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Ja, du lytter altså til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
0: Folk samler seg på Slottsplassen og legger ned blomster mens landet tar inn over seg nyheten om at kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig. Kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet og vi følger situasjonen tett og skal få siste nytt om litt.
4: Men før det, Jeanette, så skal vi snakke om kjeks. Er du glad i vaniljekjeks?
0: Jeg er glad i kjeks, jeg.
4: Ikke sant? Hva, ja. Det er jo alle likevel det. Ja. Men hva om kjeksen starta sitt liv som en tom plastflaske? Ville du spist den da?
0: Nei.
4: Vil du ikke?
0: Nei, plast, nei.
4: Nei, ikke sant? For det er faktisk ikke science fiction. Det er helt sant. Nå er plastkjeksen her.
0: Til å spise, ikke bare leke med?
4: Ja.
0: Hva har skjedd?
4: Jo, det er forskere ved Universitetet i Sør-Illinois som har klart å omdanne plastavfall til spiselige proteiner, fett og vaniljesmak. Og så har de 3D-printet det ut som en kjeks, og prosjektet er sponset av NASA.
0: Jeg kjenner jeg har veldig mange spørsmål, men jeg begynner med hvorfor vil NASA gi oss dette? Hva er poenget her?
4: Jo, svaret er jo romreiser, for hvis du skal reise til Mars, så tar det rundt 3 år tur-retur, og det er jo dårlig med veikroer underveis dit, og begrenset med plass også til å pakke med mat for 3 år. Så på en så lang reise, så må du jo resirkulere alt du har, og da er det jo veldig praktisk hvis søpla di rett og slett kan bli neste middag.
0: Men det kan jo ikke være bra å spise plast.
4: Nei, men det er jo ikke plast du spiser heller, for det er ikke plast lenger når det har blitt kjeks. Det handler om kjemi dette her, og her er jeg på tynn is, for å si det sånn. Men forskerne har fått til dette. De jobber med såkalt oppsirkulering av plast, disse er fra før, altså kreativt gjenbruk. Og en av forskerne, mikrobiologen Lahiru Jaikodi, han sa til The Guardian at plast er karbon, og mat er karbon, så hvorfor ikke prøve å gjøre plast til mat?
0: Og hvordan har de fått det til?
4: Jo, de bruker en prosess med vann, oksygen og varme under høyt trykk for å bryte ned plasten til mindre karbonrike molekyler, og så mater de disse til genmodifisert gjær som spiser plastmolekylene. Og så omdanner gjæren plasten til næringsstoffer og proteiner, og en annen gjærtype lager til og med vaniljesmaken her. Og så mikses alt, sendes til en 3D-printer, og ut kommer det næringsrik kjeks.
0: Men hva med smaken? Det kan jo ikke være godt.
4: Forskerne, ja, de sier altså at de ikke har smakt det.
0: Har de ikke smakt det?
4: Nei, venter på godkjenning for å teste det på mennesker, ja. Så de har ikke smakt på det, men jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Hadde du greid å ikke smake på det hvis det først hadde kommet ut en plastkjeks? Jeg vet ikke. Men de har lukta på dem da. Og de lukter ikke plast, de lukter altså helt vanlig vaniljekjeks. Høy skår for aroma, sies det.
0: Men altså, i det jeg jo også lurer på, gitt hvor utrolig mye plast det er i verden, kan dette løse problemer i verden også? Det ikke bare Mars.
4: Ja, ikke sant? Tenk hvis man kunne få slutt på både sult, samtidig som det blir kvitt alt plastsøppel. Men det nok et stykke igjen dit. Men foreløpig så koster det altså rundt 600 kroner kiloen å lage sånne plastkjeks. Men forskerne sier at bruk i for eksempel katastrofeområder eller steder med matmangel absolutt kan være aktuelt. Men det jo litt kult da, å se for deg at du drikker en flaske brus, og så putter du liksom bare tomflaska inn i 3D-printeren, og så ut kommer en vaniljekjeks. Ja, det er
0: gjenvinning til et nytt nivå i hvert fall.
4: Ja. Ja, og så kan man jo se for seg at hvis man spiser for mye plast, så kan man jo ende opp som The Kinks synger om her, da. Plastic

0: det var I hvert fall en liten bit av Plastic Man med The Kinks.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Meta har inngått et historisk forlik I rettssaken mot dem I California. Dette fører allerede nå til store konkrete endringer for hvordan unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Appene blir blant annet sperret for ungdom om natten, og det blir en tidsbegrensning på hvor lenge de kan scrolle hver dag. Nå spørsmålet hvordan dette forliket kommer til å påvirke oss her I Norge. Vi hørte med Gabriel Kvikstad Trampe, fagrådgiver for regulering av sosiale medier.
3: 29 stater og delstater som du nevner, de gikk sammen for å saksøke Meta. De ønsket 9500 milliarder kroner for å bevisst skade barn og gjøre dem avhengige at sosiale medieselskapene skyld I det. Delstatene ønsket å fjerne skjønnhetsfiltre, uendelig scrolling, autoplay og disse kallet dopaminavhengige anbefalingsalgoritmene.
2: Altså algoritmene som bare holder deg der slik at du på en måte aldri slutter å scrolle.
3: Stemmer.
2: Nettopp. Og hva det konkret Meta har gått med på nå I dette forliket?
3: De har gått med å betale cirka 155 milliarder kroner, men det over 10 år, og dette skal gå til delstatene. Samtidig så har du vært inne på sperret bruk mellom midnatt og 6 om morgenen for de som under 18 år.
2: Altså at det stengt om natten for de under 18?
3: Ja, det skal være stengt. Varslingene skal være slått av mellom klokka 10 og 7, mens jeg på skolen. Men det skal også få til en bedre alderskontrollverifisering, som vil være hele kallet nøkkelen til at dette her skal fungere I det hele tatt. Og så jokeren her da, og akilleshælen, at foreldrene de kan overstyre også nå.
2: Ja, for det altså jeg snakker om her nå at standardinnstillingen på disse appene hvis du under 18 skal være alt det du nevnte nå, ja. Men foreldrene kan overta styringen. Ja. Vi ikke like langt da egentlig?
3: Nei, vi er et godt stykk videre, rett og slett fordi foreldrene må aktivt gå inn og si at ok, mitt barn, da må du ha identifisert deg som forelderen til barnet, barnet må være identifisert, få lov til å unngå disse restriksjonene. Så det en helt annen type oppsett, og vi får også en form for infrastruktur for å regulere tjenestene, som vil kunne skjerpes senere.
2: Mm. CNN USA intervjuet såkalt Attorney General, altså en form for justisminister I en av delstatene som saksøkte Meta, altså fra Colorado, og han kaller forliket historisk og sier at barn nå skal komme seg av sosiale medier og ut for å leke.
4: We're going to also have limits of how much time kids can be on these social media platforms. Kids need to be connecting with one another. They need to be outside. They need to get off social media. This is a groundbreaking step. This is historic to protect our kids.
2: Ja, dette altså historisk, sier han, og det jo klart at disse tiltakene som du var inne på nå, de avgrenser veldig, men algoritmene endret? Altså disse her som bare gjør at du får lyst til å scrolle og scrolle og bli der?
3: Grunnalgoritmen meg bekjent ikke betydelig endret. Så det det enkle svaret på det, og jeg vil faktisk gå så langt som å kalle dette her en sur seier. Det en seier, sånn som vi hørte her fra Attorney General I California.
2: I Colorado var han faktisk.
3: I Colorado. Mm. Men det likevel litt surt, rett og slett fordi dette her handler om standardinnstillinger, det handler om foreldrekontroll, noe vi har hatt I 20 år, men som forhåpentligvis blir betydelig skjerpet selvfølgelig. Da.
2: Ja, hvorfor sier du sur?
3: Ja, jeg synes det rett og slett når man sier da, at ja, nå skal det sperres for bruk, varslinger skal være slått av, styrket alderskontroll, tenåringer skal ikke se hvor mange som har likt eller reagert på innlegg. Ja, det fint, men man må ha med det tillegget at dette her kontroller som foreldrene kan skru av.
2: Mm. Saksøkerne krevde, som du sa, opprinnelig en erstatning på opp mot 1000 milliarder dollar, sånn cirka, og det var altså tilsvarende 2/3 av Metas børsverdi, altså enorme summer. Men I dette forliket så har de gått med på å betale mye mindre. Det snakk om nesten 17 milliarder dollar. Og det klart, det mye penger. Det 155 milliarder norske kroner har jeg rent meg frem til. Det ikke småpenger. Men det veldig mye mindre enn den opprinnelige summen. Og aksjekursen til Meta steg etter at denne nyheten om et forlik kom. Så spørsmålet Gabriel Kvikstad Trampe, dette en seier eller et tap for Meta?
3: Ja, den steg rett og slett 1,1%, men markedet fungerer jo litt annerledes. De hadde jo regnet inn at denne rettssaken ville føre et sted, og når da den forventningen markedet hadde til at det kunne komme store sanksjoner og store bøter, fikk sin, kall det, avslutning, usikkerheten fjernet, man fikk den store boten, man fikk noen endringer på plattformen, så har rett og slett markedet pustet litt lettet ut. Og det kan jo også da kanskje sende litt is i blodet til alle foreldre i Norge som håpet at vi skulle få helt et annet Meta på grunn av denne rettssaken.
2: Nå vet vi altså litt om denne rettssaken, hva de har gått med på i forliket. Det er sikkert mange lurer på her hjemme i Norge, inkludert meg selv, hvilke konsekvenser for dette for unge i Norge. Og vi fikk en liten smak på hva som kan komme i dag. EU-kommisjonen sier i dag at de har snakket med Meta etter dette forliket, og at de forventer at Meta også skal beskytte europeiske barn. Så hvilken effekt tror vi nå at dette forliket får i Europa og Norge?
3: Jeg vil anta at dette skal i hvert fall ikke senere, eller kanskje ganske identisk med at tiltakene blir innført i USA, så bør de, etter min mening, være på plass i EU, som har vært en frontkjemper for regulering. Lene Vågslid, da, hun sier, som barne- og familieminister, hun sier at dette sender et tydelig signal om at tech-selskapene må ta større ansvar for hvordan plattformene deres påvirker barn og unge. Og det jo på en måte en litt generell uttalelse, men det en tydelig beskjed fra henne også at hun forventer at dette tiltak som blir innført i Norge, og jeg har tro på det. Både fordi man har vært inn på noen av de samme tiltakene selv med aldersverifisering i EU, og dette med nattestenging eller portforbud, som man også kan kalle det har vært diskutert i Storbritannia.
2: Så det god grunn til å tro at dette her kan være med på å påvirke dette lovforslaget som tross alt i Norge nå, som skal kanskje komme i løpet av året for norske barn og unge.
3: Ja, det vil det nok sannsynligvis gjøre, og så mitt poeng der også at der det EU som sitter på sanksjonsmuligheten, så hvilket lovforslag som blir gjennomført i Norge, det litt mindre viktig enn det lovforslaget og reguleringen og sanksjoneringen vi vil se fra EU.
2: Mm. Og Meta, dette synes jeg var litt interessant, for Meta skriver altså i et åpent brev til sine konkurrenter, vi snakker om TikTok, Snap og YouTube, at de vil ha dem med på disse grepene som de tar nå, og de er faktisk villige til å betale mer hvis konkurrentene blir med på dette her. Ja. Du må fortelle litt om dette åpne brevet og hva som står der.
3: Ja, et av avtalepunktene rett og slett at Meta trenger ikke betale hele summen på disse 17 milliarder dollarne hvis ikke man får med seg YouTube, Snapchat, TikTok til å også innføre de samme reglene. Og dette skal også gjelde for alle delstater faktisk i USA, ikke bare de 29 som anla søksmålet i starten. Så først når de med, så vil Meta betaler ut hele summen, og det vil også kreve at YouTube og Snapchat for eksempel betaler rundt 5 milliarder kroner hver.
2: Og så jo da spørsmålet også, fordi jeg ser at dersom TikTok, Snap og YouTube med på disse grepene som nå innføres hos Meta, så kuttes tidsgrensen til 1 time om dagen per app for unge, og nattstengingen utvides også betraktelig. Så hvilken effekt får dette forliket på andre sosiale medier også nå?
3: Det ser ut til at det vil det, og det hele hensikten med dette forslaget. Det rett og slett at det skal være et innhogg i industrien, sånn som den bedrives i dag, og man skal gå på alle funksjoner. Så det er rett og slett en sak som baner vei også for andre sosiale medier. Så det er et viktig poeng å få med.
2: Og da blir jo spørsmålet, Hvorfor har de inngått dette forliket? Altså, hadde de en så dårlig sak? Fordi her det store endringer på gang.
3: Om Meta har inngått det, tenker du? Eller,
2: ja, hvorfor har Meta inngått dette forliket?
3: De ville fjerne risiko for sine investorer. Det er hele saken. De sier at de ikke har gjort noe galt. De kommer med argumenter som at ja, vi vet jo ikke om det er Facebook eller smarttelefonen som påfører disse skadene. Hvordan kan man skille det? Så de har en del poeng. Likevel så ser de nå at dette har bygget seg opp så stort. De har fått saker mot seg hvor de har blitt dømt ned. De summene var store, og de tenker at ja, disse 17 milliarder dollarne, det er lommerusk for oss. Vi skal uansett investere 130 milliarder i KI i år.
2: Da blir det spennende å se hvordan dette historiske forliket i USA kommer til å påvirke barn og unge også her i Norge. Tusen takk, Gabriel Kvikstad Trampe, fagrådgiver for regulering av sosiale medier.
0: Kongens helsetilstand altså uforandret, det meldte kongehuset for en snau time siden, men i dag har altså folk samlet seg på Slottsplassen og lagt ned blomster. Og på Slottsplassen akkurat nå er du reporter Knut Are Tornås. Hvordan ser det ut der nå?
5: Jeg står og ser utover en stor folkemengde, mange hundre, kanskje flere tusen mennesker som står og kikker opp mot slottet, og foran dem så er det en lang, veldig mye blomster. Det er rosa, det er røde, det er roser, det er noen norske flagg, folk har tente lys. Og det er vel sikkert en 50-60 meter lang bukett, holdt jeg på å si, med blomster som ligger bortover Slottsplassen her.
0: Ja, hvordan har situasjonen utviklet seg de siste timene? Har det skjedd noe nytt?
5: Ja, det har jo begynt sånn fra 10-tiden i morgen, så kom de første og la frem noen blomster, og så har det blitt mer og mer utover ettermiddagen. Så har det kanskje blitt noen færre i løpet av den siste halvtimen. Kanskje folk dro innom på vei hjem fra jobben, og kanskje ble noen beroliget av den meldingen som kom fra slottet om at situasjonen ikke har endret seg siden i morges. Men fortsatt er det veldig mange som står her og tenker på kongen, og sender han og familien en tanke. Mange har skrevet kort, og det er, som jeg sier, mange norske flagg, det er Pride-flagg. Det er også medier fra både Norge og Sverige, Danmark, Nederland, som har kommet for å dekke det som skjer.
0: Ja, hva sier folk du snakker med der?
5: Jeg snakket akkurat med en dame som husker tilbake til da hun møtte kongen som 10-åring når han kom på besøk til Drammen. Jeg snakket også med en annen som står her med Pride-flagg og en bukett som sier at han har skrevet et kort til kongen om at han har lyst til å leve i et land som er sånn som det kongen skapte for oss. Så jeg tror mange har sine private og personlige opplevelser av kongen og har lyst til å komme her og gjøre noe når kongen er så syk som han er.
0: Folk samles altså på Slottsplassen nå. Tusen takk skal du ha, reporter Knut Are Tornås. Og tidligere i Studio 2 i dag så snakket vi med Kristi Marie Skrede, som er reporter med ansvar for kongehuset i NRK, og har fulgt med på alt som har skjedd i dag minutt for minutt.
6: Ja, det har vært en helt uvirkelig dag. Meldingen kom jo klokka 8:15, og siden det så har vi rapportert fra studio om det som skjer. Og så er det et underlig fellesskap i det vi opplever nå. Det er som om Norge er blitt et venterom der vi alle er på sett og vis ved et sykeleie. Og vi ser mot Rikshospitalet om vi enn sitter her, eller om vi er på Slottsplassen, eller utenfor Rikshospitalet, eller i Finnmark, eller hver enn vi er, så går tankene til nordmenn nå til Rikshospitalet, til kongen og til hans nærmeste.
0: Ja, vi hører jo folk har begynt å samle seg på Slottsplassen. Hva gjør en sånn nasjonal samlingsstund dette har blitt med oss, tror du?
6: Nej, jag tror det är uttryck för vi har följt kungen i hela vägen. Vi har sett dem lite skröpligare. Vi har följt historier. Vi vet vad han har gjort upp igenom och nu är det nästan som om han blir en som står oss ända närmare än han egentligen är. Och det blir som ett familjemedlem. Så det triggar något i oss som är väldigt närt, om det är egna erfaringar och upplevelser. Det är ja, alltså i 1990 då kung Olav blev sjuk så skrev Aftenposten att det är som 4 miljoner människor, 4 miljoner pårörande sitter och väntar på ny besked. Mm. För det är som det är, och nu är vi fler än 4 miljoner i detta landet, men nu väntar vi på ny besked och det vet jag oss på ett vis. Så detta här är samlande på sitt vemodiga sätt.
0: Ja, hvordan balanserer kongefamilien den rollen som offentliga personer med behovet för privatliv i en så krävande situation?
6: Det vet jag lite om, men jag ser att de har en stab som är väldigt bevisst på vad de ska kommunicera och hur tid de inte ska kommunicera. Och det att vara samlad på sjukhuset är ju privat. Och de accepterar att fotograferna står där, sketan och de andra står nu och filmar bilarna som går fram och tillbaka, men det är privat det som sker inne på sjukhuset, och vi ska inte förvänta att de kommer att dela mycket av sorgen sin eller förtvivlelsen sin eller bekymringen sin, men de hägnar ju om sitt, men de är väldigt klara över att detta här är, de är landets första familj som nu står vid ett skille och att det vet jag med oss också då. Det är en vansklig balansgång.
0: Ja, for det er jo et stort presseoppbud ved Rikshospitalet, og informasjonstørsten blant folk er jo enorm. Hvordan vurderer du informasjonsflyten og åpenheten fra Slott i denne saken?
6: Nei, jeg har... Altså, jeg merker at kongehuset, de er... Hva ord skal jeg bruke om det? Altså, jeg tenker at de kommuniserer ut når de har noe nytt. Mm. Och de är upptatt av att de ska snacka helt sant och ska vara helt rätt. Och det ska inte vara avdramatiserande, det ska heller inte vara för dramatiserande. För det hade de sagt för, han blev ju värre förra helg, hade de sagt då han blev värre, så hade det varit lite dramatiserande. Men då fick de kontroll över situationen för de rapporterade ut. Mm. Så kongehuset har en väldigt vansklig balansgång i vad de ska rapportera. Och så är det ju patienten som till sjuende och sist bestämmer han och läkarna vad offentligheten ska få veta. Men nu är vi informerat med det de kunde. De har inte visst något för idag, och idag fick vi veta något om allvaret. Så jag vill inte säga en upplevet och informationsvakuum i vår tid, för vi är så vant med att vi får minut för minut rapportering när det är stora ting. Men det är omöjligt när det gäller ett människas hälsa.
2: Vi har hört flera historier om kongen idag. Många har behov för att snacka om goda ögonblick med kongen och vad han har betytt för dem. Du har ju följt kongefamiljen tätt nu i många år. Vilka ögonblick är det du har gått och tänkt på idag med kongen?
6: Och det sista väldigt speciella ögonblicket som gjorde väldigt intryck på mig, det var då kongen gick i land på Bjørnøya i fjor i juni i fjor. Han var ju allerede väldigt dåligt till beins. Bjørnøya är en liten ö ut i Barentshavet. Det var vind, det var bølge, der er ikke noen kajanlegg, det er ikke god kjønn å gå på en måte graciøst i land der. Kongen valgte likevel å gjøre det. Lot seg hjelpe av de som skulle, altså så mye som han trengte for å klare det. Han gikk opp på en traktor, eller klatret opp på en traktor og sette seg på en hagebenk opp på den traktoren. Og det er kanskje det fineste og kuleste kongetronet jeg har sett, og veldig sånn norsk, og det er den norske kongen som gjør sånt, som trosser sin egen fysiske kapacitet for å gjøre det, og det var viktig fordi at Bjørnøya er norsk i en spent situasjon der det er litt i spel, det med nordområdet.
2: Hva sier det om han som person, egenskapene til kongen?
6: Det sier mye om ei stahet, det sier veldig mye om pliktkjensle, lojalitet og en altså, utrolig vilje til å klare det som egentlig var litt umulig. Det var så mange grunner til å gi opp på den turen der, både bølgen og sjøen og alt som var. Der reiste med kongeskipet til Svalbard. Så det sitter veldig sterkt nå, for det sier noe om et sånt menneskelig evne til å gå hele løpet.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede, journalist med Kongehuset som ansvarsfelt. Og siste nytt om kongens helsetilstand får du utover kvelden på alle NRKs plattformer.
2: Dagens sending går mot en slutt. Vi som har laget denne sendingen er Hilde Liengen, Melody Holst-Talebi, Magnus Løge Hagen og produsent Kadra Yusuf. Vaktsjef Linn Bølstad, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Ta godt vare på deg selv.

0: Kongens helsetilstand uforandret. Situasjonen svært alvorlig, opplyser kongehuset. Blomsterhavet vokser foran slottet. Folk samler seg for å hedre kong Harald. Og statsministeren, stortingspresidenten og biskopene har avlyst reiser og kommet hjem på grunn av kongens alvorlige sykdom. Velkommen til Dagsnytt 18. Denne sendingen i sin helhet viet kong Harald og situasjonen rundt ham. Jeg heter Sigrid Solund. Kongens helsetilstand altså uforandret, det sa kongehuset for en time siden. I dag tidlig kom beskjeden om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og da var forverret. Kronprinsparet og andre i kong Haralds nære familie har dratt fra Rikshospitalet etter å ha vært samlet rundt kongen på sykeleie. Reporter Kristi Marie Skrede, uforandret altså. Hva sier slottet oss nå egentlig med denne siste opplysningen?
1: Ja, men det så viser det jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:45, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke. Så uforandret bare å oppdatere oss om at det svært alvorlig.
0: Men hvor mye kan og må de si egentlig av helseopplysningene til kongen?
1: Ja, det jo privat, helseopplysninger privat også for en konge, men kongehuset og kongen har jo en tradisjon helt tilbake til han fikk kreft i 2003 med å dele opplysninger som gjør at nordmenn informert om hvordan det står til med monarken. Det har lagt seg på en linje at når det viktig at nordmenn skal være informert, så forteller de om det. Men de forteller langt fra alt, og kanskje i denne situasjonen ikke så mye som mange skulle ønske. Jeg får meldinger fra folk som gjerne skulle visst litt mer, hvordan står det til, hvordan har kongen det. Og det vet ikke jeg, jeg vet det kongehuset melder, nemlig at situasjonen svært alvorlig.
0: Ja, for det jo mange som lurer, og mange som tror at mange hører ting, men det altså, det ikke sånn at vi vet masse som ikke vi går ut med.
1: Nei, NRK vet ikke mer enn det vi går ut med om helsetilstanden til kongen, og så det jo en sånn situasjon ved å være uoversiktlig for alle involverte, også det næreste og for pasienten selv, og det kan mange kjenne igjen i sitt eget liv, at en har vært i en situasjon der en som står en nær alvorlig syk, og en vet ikke. Sånne ting tar tid, og komme seg tar tid, og skulle det gå feil vei, så tar det også tid.
0: Men dette jo selvfølgelig noe som opptar veldig, veldig mange i dag, og vi skal til Slottsplassen etter hvert, hvor det også har samlet seg folk, men den nære familien, Kristi Marie Skrede, kom også til Rikshospitalet i dag til kong Harald. Hvem var det som kom?
1: Ja, alle har vært der. Dronninga, kronprinsfamilien, Marius Borg Høyby har vært der i mange timer. Prinsesse Astrid, som kong Haralds 5 år eldre store søster. Søstrene Ben har vært sett på sykehuset, og så har vi fått bekreftet at prinsesse Märtha Louise der. Hun der nok, og fordi henne ektefelle Durek Verrett har fått transplantert nyre, og det ble kjent i går. Så familien har vært på Rikshospitalet i mange timer i dag, og kronprinsfamilien reiste tilbake til Skaugum nå i ettermiddag.
0: Men så han jo vår alles konge, Inger Merete Hobbelstad, kommentator i NRK. Hvordan vil du beskrive kongens stilling i det norske samfunnet?
2: Altså det vi ser nå med alle disse følelsene som kommer til uttrykk, så det jo snakk om, en monark, men også en gammel mann som mange føler at de kjenner og glad i. Og ofte det jo slik med en kongefamilie, de lever sitt liv parallelt med oss. Vi ser dem gå gjennom livets faser og milestener. Og nå ser vi den eldre generasjonen bli eldre, at kroppene deres blir svakere. Det jo slik vi ser med eldre mennesker i vårt eget liv, i vår egen nærhet. Og jeg tror kanskje det gjør at mange også kjenner en spesiell nærhet til denne situasjonen.
0: Politisk kommentator NRK Håvard Nyhus, det mange som har vært veldig beveget i dag. Hvorfor tror du at kongen har blitt så folkekjær?
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
2: Det du kan si at et kongehus står jo i en situasjon som litt paradoksal. De skal både være opphøyd og over oss på en måte som gjør at de kaster glans over en begivenhet når de kommer på besøk, men samtidig skal de jo være nær, noe man kan speile seg i og føle at man har liksom en liten del av. Og slik den norske kongefamilien nå har håndtert kongens sykdom, så tenker jeg at de har lagt vekt på nettopp dette med nærhet. Fordi kongen har fortsatt å utføre sine plikter, han har reist rundt på ben som åpenbart ikke helt klarer å bære ham lenger. Og det at de har valgt denne nærheten og trosset denne kroppslige skrøpeligheten, om du vil, har jo gjort at vi da som folk også har vært tett på hele den aldringsprosessen kongen har vært gjennom. Og det jo ikke gitt at de skulle gjøre det på den måten, men det den tilnærmingen de har valgt, og jeg tror det kanskje med på å gjøre at dette føles ganske sært det som skjer nå.
0: Og det det mange som gir uttrykk for på Torgallmenningen i Bergen, legger folk ned blomster, i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården, og altså samles også på Slottsplassen, hvor du reporter Knut Are Tornås. Hvor mange det som har tatt turen dit?
4: Her på Slottsplassen det hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker som befinner seg. Og det et blomsterhav foran slottet, kanskje en 50-60 meter lang linje med blomster i alle farger og mange hilsener til kongen.
0: Og hva det de opptatt av? Hva sier de som møter opp?
4: Det mange som har minner om kongen, og kongen har et spesielt plass i hjertet deres. Og jeg står her sammen med Terje Brekke, og du står her med et Pride-flagg og en flott blomsterbukett. Og hvorfor har du kommet hit i ettermiddag?
5: Ja, det et helt utrolig sterkt øyeblikk, det her. Jeg føler at hjertet mitt veldig fylt av følelser, og sterke følelser, gode følelser, for kongen, også dronningen. Og jeg kjenner at i dag vil jeg ta med en blomsterbukett med mange fine regnbuefarger, norsk flagg og regnbueflagget. Jeg synes det var så sterkt av kongen, spesielt i sin tale, understreket dette med noen gutter glad i jenter, og jenter glad i gutter, og gutter glad i gutter. Det gjorde det så sterkt inntrykk på meg, det betydde så veldig mye for meg, og at kongen som øverste sjefen i Norge anerkjenner det, da faller veldig mange ting på plass.
4: Mm. Og hvordan føles det å kjenne etter at han så alvorlig syk som han nå?
5: Du, jeg jobber på sykehus selv, med syke folk, døende folk, og jeg vet hvilken prosess vi i nå. Det veldig sterkt.
4: Mm. Du har også skrevet et kort til kongen til dronningen. Kan du ikke si litt om hva som budskapet ditt her?
5: Jo, kort fortalt så det at jeg vil gjerne leve i det Norge som kongen har skissert opp.
0: Takk skal dere ha, Terje Brekke og Knut Are Tornås. Håvard Nyhus, som vi hører her, altså kongen klarer å kjenne folket på pulsen. Hvordan klarer han det å bli så tett på sitt eget folk, tror du?
3: Han har redefinert monarkiets rolle litt på den måten at han har gjort det opphøyde nærere, som Inge Merete var innom. Og så tror jeg en av hans superegenskaper som kanskje ikke har vært tilstrekkelig belyst evnen til å finne de rette ordene. Han har en veldig språksikker, treffsikker sans for språket. Han finner de rette ordene som nære, direkte og varme. Og når han har talt til nasjonen i våre dystreste stunder, så har han jo vist dette i fullt mån, og også i denne talen som det ble alludert til her i 2015 i Slottsparken, hvor han redefinerte grensene for Norge egentlig, og hva det vil si å være norsk, en av hans sterkeste øyeblikk.
0: Ja, hvordan, vi føler jo at vi kjenner ham alle sammen, Inger Merete. Hva er det ved ham som gjør det sånn?
2: Vel, altså først så er det jo dette igjen et slags paradoks, fordi vi føler at vi kjenner ham, men det er jo noe med at vi vet at vi gjør jo egentlig ikke det. Han har sine private rom, altså det er vesentlig øyeblikk i hans liv, hvor vi har ikke vært vitne til det, og vi skal ikke være vitne til det. Men jeg tror likevel så har man følt at den som har vært til stede på de arenaene der vi forventer at en konge har vært til stede, har vært genuin, har vært omsorgsfull, har vært varm, har, som Håvard sier, klart å finne de rette ordene, og har jo vært en slags omsorgsgiver i disse situasjonene og i de tidspunktene hvor landet har trengt det. Og der har vi også det hvor det nå snakker vi om at han har vært en nær skikkelse, en som har lagt vekt på det, men du ser jo også hvordan han bare i kraft av å være konge har en veldig tyngde når han uttaler seg. Altså denne talen som du blir snakket om her, denne vakre talen om hva Norge er, altså det er jo grunnen til at det gjør så inntrykk på folk, er jo at det fremstår som om i det kongen sier det, så er det sånn. I det kongen sier til nordmenn som har så forskjellig liv, forskjellige bakgrunner, forskjellige tilhørigheter, når kongen sier at alle dere er en del av det norske, det er som at det er da det er offisielt, at det er slik det er. Og her ser vi hvor betydningsfullt det er, særlig kanskje hvis det er noen som iblant har hatt grunn til å føle på en viss annerledeshet.
3: Ja, og da vil jeg trekke fram hans evne til å tolke tegn i tiden og ha gehør for tidsånden. Han har hele tiden tegnet kart på nytt og forstått hva Norge av i morgen er, og han har ikke hengt fast i en gammel og fastlåst definisjon av hva Norge er.
0: Vi skal takke av dere to, Inger Merete Hobbelstad og Håvard Nyhus, og snakke litt mer om helsetilstanden til kongen, som altså har forverret seg svært alvorlig ifølge slottet, som da altså i ettermiddag presiserte at tilstanden er uforandret. Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet mandag forrige uke. Da ble det kjent at han har blodsykdommen hemolytisk anemi, og at han som følge av kortisonbehandling fikk væskeansamlinger i kroppen. I helgen forverret helsetilstanden seg, og kongen fikk antibiotika for en infeksjon i blodet. Leif Otto Vatne, professor i geriatri ved Akershus universitetssykehus, altså Ahus, du kjenner jo ikke selvfølgelig spesifikt til kongens tilstand, uttaler deg på generelt grunnlag, men hva betyr det, hva ligger det i disse ordene som blir brukt her?
6: Ja, det at den startet ut med en blodsykdom, det anemi, det betyr at den har for få røde blodceller, da kan man føle seg slapp. Og forklaringen her, tenkte man at det ville hjelpe med å gi en medisin som dempet immunforsvaret, det er kortison. Og så kan man få bivirkningen av den medisinen, som var disse hevelsene i beina. Og så er det ikke så uvanlig at en ser at behandlingen man gir fører til andre bivirkninger. Og når en gir en medisin som demper immunforsvaret, det er jo hele poenget med medisinen, men så øker jo da risikoen for å få infeksjoner. Og det ser man ofte med eldre pasienter som har flere sykdommer fra før, at de er mer utsatt for bivirkninger og komplikasjoner til behandling som gis dem.
0: Og at noe er svært alvorlig for en mann på kongens alder, hva ligger i det da?
6: Nei, det er jo akkurat det som blir sagt, det er jo svært alvorlig. Det kom jo opplysninger i starten om at han responderte på behandling, og det var jo håpefullt. Men nå har det blitt en forverring, da, og det er jo selvfølgelig en alvorlig beskjed.
0: Hvordan leser du situasjonen, Bjørn Tore Gjertsen? Du er professor i blodsykdommer ved Haukeland universitetssykehus.
7: Nei, jeg er helt enig med Vatne hvordan han beskriver det. Det som kommer i tillegg er jo at det er jo et langt levd liv vi snakker om her, sant? Alderen har jo satt sine spor, og vi vet jo at han har hatt en del sykdommer før, som han var ganske alvorlig med sykehusinnleggelse og sånt, og det er klart at sånne ting på en generell basis, så vil jo sånne ting på en måte kanskje kunne melde seg på nytt, sant? Når man blir infeksjonssyk og sånn som vi opplever nå.
8: Og denne opprinnelige blodsykdommen, hva kan du si om den?
7: Nei, det jo en autoimmun tilstand. Det jo noe som trigges, kan trigges av en infeksjon, men den vanligste triggeren er egentlig kanskje en underliggende kronisk leukemi eller blodkreft eller sånt, men sant, så da vil man jo gi seg ut på spekulasjoner da, men det er jo klart at her er jo en infeksjon i bildet her, ikke sant, og ja, kan det være det underliggende på en måte, det er jo så.
8: Og hvis han har hatt den sykdommen en stund, hva slags belastning kan det gi?
7: Nei, det å gå med lav blodprosent over lang tid, det sliter jo på organer, sant? Og hvilken restfunksjon man har i de ulike organene, det vil jo bestemme hvor godt man tåler å falle i blodprosent. Sånn at vi tenker jo ikke på blod, på hemolyse som en umiddelbart en dødelig sykdom, men sammen med andre sykdommer og sammen med høy alder, så kan det danne et bilde og en samling av plager som blir veldig vanskelig å komme seg ut av.
8: Vatne, hva slags behandling er det sannsynlig at kongen får i denne fasen han er i nå?
6: Ja, når vi fikk vite at han hadde en infeksjon med bakterie i blodet, så er det jo naturlig å tenke at han behandler det med antibiotika. Og når han nå har blitt verre, så er det jo også veldig viktig, og det har det vært hele tiden, å lindre eventuelt ubehag knyttet til sykdommen og eventuelt til den behandlingen som har blitt gitt.
8: Hva innebærer det?
6: Nei, det generelt så når vi har eldre pasienter som er alvorlig syke, så de kan ha smerter som man må behandle, de kan ha problem med pusten som vi må hjelpe dem med, og selvfølgelig trygge pasientene og pårørende da.
8: Hvor alvorlig ser du på dette da, Gjertsen?
7: Nei, jeg tror det er veldig alvorlig, og det vil jo være veldig gledelig hvis det snur, men jeg tror det er veldig vanskelig ut fra alder og hele sykdomsbildet.
8: Vi skal takke dere også, Leif Otto Vatne, professor i geriatri ved Ahus, og til deg, Bjørn Tore Gjertsen, professor i blodsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

0: Preses Olav Fikse Tveit sier at de ute og ber for kongen, og alle biskopene har dratt hjem fra Roma tidligere enn planlagt. Hvorfor tror du de har gjort det, domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke?
1: Det viser jo noe om alvoret i situasjonen, sånn som vi erfarer den både som nasjon og som kirke, og biskopene har vært der noen dager, men opplevde at det var riktigere å være hjemme i Norge nå i disse dagene. Mye er uavklart, og vi er mange som holder pusten i disse dager. Og vi som kirke ønsker å være her midt i livene til mennesker og i de lokalsamfunnene som vi hører til. Biskopene, de hører til over hele landet og hadde ønske om å være hjemme på sine steder. Så det veldig flott at biskopene kommer hjem og ønsker å være her, og de har en viktig rolle både symbolsk og med det nærværet og det budskapet som kirken skal ha i denne tida her.
0: Ja, hva slags rolle ønsker kirken selv å spille i en sånn alvorlig situasjon?
1: Vi ønsker å være en kirke som åpen og inkluderende og som tar vare på hverandre. Et sted som kan oppleves som et sted hvor man kan komme med de ulike sammenhengene man kommer fra. Og så har vi et budskap om både trøst og håp i dette. Å kunne være sammen er noe av det å være kirke, det er fellesskap. Og så har kongen vår lært oss samhold. Han har samlet oss så mange ganger, og nå er vi samlet for kongen vår, vært på vårt sted.
0: Hva med den mer offisielle rollen til kirken i slike tider?
1: Kirken har en offisiell rolle knyttet til kongehuset, og vi legger til rette for det som måtte skje. Så vi forbereder oss, og vi er forberedt, så vi ønsker at det skal være trygt og godt og fint for alle å oppleve at det her er et sted hvor de kommer til en kirke som tar imot og som åpner opp. Så er dette noe som vi gjør alle i våre liv, ikke sant? Vi lever våre liv med de erfaringene som vi bærer på i livet, og som kirke så har vi en offisiell rolle i den forstand at vi ønsker å legge til rette for den norske folkekirkas oppdrag.
0: Men hva slags bånd er det mellom norske kirke og kongehuset?
1: Kongen er jo medlem av den norske kirke og har gitt uttrykk for at han er glad for det. Kongen kjenner kirken, og kirken kjenner kongen. Og vi vil være en kirke som kan legge til rette for den store, brede befolkningen, at folk skal kjenne at uansett hva slags bakgrunn man har, hva slags religion og livssyn eller sånn, så ønsker vi at det skal være at folkekirka skal være et sted hvor det er rom for mange og alle. Så kongen har vært trofast kirkemedlem gjennom hele sitt liv, og vi vil stille opp.
0: Ja, hva slags råd vil du gi til alle som føler på usikkerhet, er mange lei seg, de er redde når de leser og ser hva som skjer nå?
1: Det er helt vanlig å være uro og redd, og når sykdom treffer oss, så har vi mange erfaringer i våre egne liv for hva det gjør med oss, og vi reagerer veldig ulikt på sorg. Noen trenger å være sammen og sørge, eller være sammen og dele. Noen trenger å prate om det, mens andre trekker seg litt mer tilbake. Det har vært veldig rørende å se hvordan folkemengder har strømmet til Slottsplassen i dag, og lagt ned blomster som en støtteerklæring til kongen, og det synes jeg sier noe fint om oss som folk, at vi søker sammen, men det er ikke en måte å sørge på, det er ikke en måte å tilnærme seg sykdom på. Men det vekkes jo en del følelser i oss når sykdom rammer.
0: Hva har vært kirkens rolle ved tidligere lignende situasjoner da?
1: Altså, kirken har en tradisjon for gjennom alle år å legge til rette for alle kirkelige handlinger, så det ønsker vi å gjøre når livet skjer, og sette livet inn i større rammer. Så vi er nå sånn som preses sier, vi ber for kongen vår, og vi ber for den kongelige familie, og vi takker og håper på det beste.
0: Takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad fra Oslo Domkirke. Det er altså en hel nasjon som holder pusten og som følger med når kongen nå er svært alvorlig syk. Tor Boman Larsen, kongebiograf og forfatter, hvordan vil du si at kongen har vært med på å forme det Norge vi ser i dag?
2: Jo, vi snakker da om 35 år, som er hans kongsgjerning. Og det har jo vært en spesiell tid i norsk historie. Kongerollen ligger jo på en måte ganske fast i konstitusjonen. Og det kan vi trekke bakover i helt hans bestefar, men tiden forandrer seg jo, som vi lever i. Og den må kongen da forholde seg til. Og det har jo vært en

0: mye uro i verden har det vært, og vi har hatt tragiske hendelser her hjemme, vi har opplevd terror for eksempel, så det har vært en veldig omskiftelig tid hvor kongen ikke minst har sett sin oppgave da å inkludere og trekke også nye grupper inn i det norske samfunnet, og der har han jo faktisk kunne bruke kongeverdigheten på en veldig konstruktiv måte.
1: Ja, hvordan har han håndtert og også preget den omskiftelige tiden som du beskriver?
0: Ja, han har preget den ved å være det stabile, gjenkjennelige samlingsmerket. Og kongerollen og tronen har jo en veldig dyp, dyp forankring nasjonalt. Og sånn sett så har kongen et spillerom som ingen andre har, til å trekke inn nettopp utgruppene, det være seg menneskelig, politisk, religiøst, og si at dere er en, uten at han blir, man kan ikke stille noen spørsmål ved kongen, han er nasjonal i sin natur, og han har den tradisjonen med seg, og nettopp derfor så er han uomtvistelig når han åpner, så å si, dørene, og kanskje også hjertet for nye grupperinger.
1: Ja, for det er nok mange som føler at de har nærmest et personlig forhold til ham, Harald Stanghelle. Du er kommentator i Aftenposten og har skrevet en bok også om kong Harald. Hva vil du si er det mest særegne eller beskrivende ved kongen?
2: Det er litt fascinerende akkurat i dag å tenke på at på tirsdag, altså om få dager, så er det 10 år siden han holdt talen i Dronningparken. Der han på en måte beskrev hva Norge var, altså han speglet den nasjonen, men også de endringene i nasjonen som Torbjørn Larsen snakket om. Det opplevde han som en tale som bare beskrev nakne fakta, og ble veldig overrasket over hvor stor åtgaum den fikk, og hvor mye den skapte.
1: Dette er altså gutter, jeg som er glad i gutter, og det var de som liker Kygo, og de som, ja, ikke sant, ja, alle er inkludert.
2: Ja, nordmenn tror på Gud, alt det, alle og ingenting, altså, og da ble han overrasket over det, fordi at han kanskje ikke så den voldsomme symbolvirkningen det har at det er landets konge som gjør det. Og han har tilført en varme til kongegjerninger, han har vært opptaken av utenforskap, han har snakket om at han ble mer og mer opptatt av de barna som ikke hadde det bra, han har snakket i nyttårstalen om selvmord, og om mobbing, han har gitt kongelige klapp på skuldra til mange som ellers ikke får det. Det er liksom en av de tingene som særpreger han som monark.
1: Og det har jo stor symbolsk verdi, men så har han jo også vært veldig mye ute og reist. Han har jo møtt veldig mange mennesker i Norge, Trond Norén Isaksen, historiker, forfatter. Hvor tilgjengelig vil du si at kongen har vært for nordmenn flest?
3: Jeg vil si at det er få monarker noensinne som har kommet sitt folk så nært som Harald den femte. Og det handler jo om det at han har vist veldig mye empati. Han har stått i spissen for sitt folk, men han har også stått ved siden av sitt folk, vært fremst blant likemenn i mange vanskelige situasjoner. Han har hatt som et mål å besøke alle kommuner i Norge, som vi vet. Det handler jo om at alle i Norge skal føle seg sett av kongen. Og jeg var på Slottsplassen nå tidligere i dag, og det var så fint å se. Det var så mange mennesker der. Det var mange unge mennesker. Det var en 96-åring. Det var mennesker i pakistanske tradisjonelle klær. Dette var liksom hele dette Norge som han beskrev i denne vide definisjonen av hva betyr å være norsk. Og når kongen sier at det er sånn, så spiller det ikke rolle om noen politikere sier at man må spise svin eller noe annet for å være norsk. Fordi kongen er vår moralske leder. Og man så liksom at han har alltid formant oss til at vi skal stå sammen, og vi skal være der for hverandre. Og det er akkurat det man ser på Slottsplassen i dag, at nordmennene finner sammen, og selv om det ikke kan være på sykehuset hos ham, så står man utenfor døra hans for å vise at vi er her for ham, og vi holder også sammen i denne vanskelige situasjonen som han har oppfordret oss til å gjøre.
2: Det som er så fascinerende er jo at alle turene rundt omkring i landet, fylkesturene, formelle turer, uformelle turer, så er det jo sånn at kongen ser sitt folk, men det også

0: sånn at folk ser seg selv i kongens blikk, og de retter ryggen, de blir opptatt av å vise frem det fineste de har, enten det barnekoret, eller det en småbedrift, eller som i Granvin, der de skrytte av at de var beste kommune i landet i håndbak. Altså, det er akkurat som, det er fascinerende å være med, for det er en slags, ikke magi, men en magisk realisme, å bli sett i kongens blikk, og slikt skjer det noe mellom folk og kongen på.
1: Er det annerledes hvis du ser litt bakover i tid, Boman Larsen?
2: Ja, altså, begge deler. Kongen er kongen, og det ligger jo i bunnen her, og det er en mer enn tusenårig tradisjon som han forvalter, og det handler ikke primært om et statsstyre, men faktisk om en nasjonal identitet. At Norge er et kongerike, og kongen er vår fremste representant, og på en måte vårt ankerfeste. Men så kommer jo i tillegg at vi er i en annen tid, og vi har hatt en spesiell konge med, skal vi si, som har utstrålt en utpreget menneskelighet. Ja, kanskje også med hans litt beskjedne natur å gjøre, som gjør at han har hatt denne menneskeligheten. Han har, det er klart, kong Håkon var jo veldig opphøyt, og kong Olav langt vei også. Men det har jo også noe med tiden å gjøre, at vi kommer jo gjennom mediene også mye tett på menneskene i vår tid. Selv kongehuset er på en måte veldig synlig fra ofte minutt til minutt, som vi opplever akkurat i disse timene. Så det er nok ikke så unaturlig også at han rykker nærmere, slik alt har blitt mer intimt. Men det har også et tilsvar i kongens menneskelige personlighet.
3: Ja, og dette er også noe som man jo ser at gir seg utslag på så mange ulike måter. Han har jo selv fortalt om en gruppe barn som hadde vært utsatt for seksuelt misbruk, som kom til ham på slottet, og de støtteapparatene som var med dem, de opplevde jo at han, altså de for barna, fortalte ting til kongen som de aldri hadde fortalt til dem. Og barna sa liksom at ja, men det er jo kongen. Vi forteller alltid kongen, fordi alle i Norge føler jo liksom at kongen er der for oss, og vi stoler på kongen. Denne genuine omsorgen, den har man jo sett så mange ganger, sånn som da han besøkte Sundvolden dagen etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet, hvor han kom iført en grønn jakke, og han forlot Sundvolden uten jakke, fordi at han hadde gitt jakka si til en av de overlevende, som jo selvfølgelig hadde mistet jakka si, og sånne ting, og det er ikke mange konger som gjør sånt. Men dette liksom viser jo at dette er en mann som er genuin, autentisk, og det er det han ble oppfostret til av sin mor, kronprinsesse Märtha, som jo sa liksom at man må være seg selv. Fordi prøver man å være noe annet, så vil det bli gjennomskuet, og da gjør det deg mindre, som også er rådet han har gitt videre til sin familie. Og dette har han alltid levd etter, og da føler jo folk liksom at vi kjenner ham. Det er sånn han er. Dette er ikke en mann som gjør seg til på noen som helst måte.
1: Stemmelig.
0: Altså, kong Harald har jo mange sider, og han er jo også sikker i rolla si, og han vet hvor rolla hans er, men han er ingen skråsikker konge, han er ingen selvsikker konge, og han er absolutt ingen selvopptatt konge, og jeg tror at dette beskjedne egoet i en konges opphøyde posisjon, det er nøkkelen for å forstå den eventyrlige posisjonen han har i det norske folk, og har hatt lenge.
1: Nå har vi jo nevnt talen som mange husker, og så var det en viktig tale etter 22. juli, men hvordan har han brukt disse talene, hvor man lar seg til å kommunisere med folket sitt?
2: Jo, han har, altså, en kongetale, jeg har selvsagt sin talskrivere og hele apparatet, men alt ligger jo ikke så mye på ordene ofte som på at det er kongen som sier det. Og da får selv enkle ord en voldsom kraft og betydning. Talen 22. juli var jo spesiell, ikke minst fordi han ikke uttalte seg som bestefar, far eller ektemann, som han sa omtrent, men som Norges konge. Og da, i det han brukte dette egentlig fjerne opphøyde begrepet, så rant tårene ned over kongens ansikt. Og da skjønte han jo, og vi forsto, at også kongen med seg selv visste at det var han som representerte oss alle. Og det fikk jo en enorm gjennomslagskraft.
0: Og det er jo en annen ting ved kong Harald, og det er jo at han har vist mot til sårbarhet. Han gjorde det da han gråt framfor oss alle i Oslo Spektrum i august 2011. Han gjorde det da han sa han var redd, da han fikk vite om kreftdiagnosen, og han har gjort det i de siste årene når han åpenbart sliter med å gå, men bruker krykkene så godt han kan. Mens bestefaren ikke viste seg offentlig etter at han ble sittet på grunn av en lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det motsatte. Og så har jeg lyst til å føye til at kong Harald har holdt en del helt skjellsettende taler, og den første skjedde allerede et år etter at han ble monark. Det var den såkalte Kiberg-talen, der han ba om unnskyldning til de partisanene som hadde vært på sovjetisk side og bekjempet nazismen, ved å snakke om hvor smertefullt det kan være å se historien i et nytt lys. Det hadde aldri vært sagt tidligere. Det var en tale som Nordlys beskrev som av enestående styrke, og der satte han på en måte standarden for si tid som konge. Den kom raskt, den kom overraskende, og det var praktisk talt ingen som hadde forventet det av han.
1: Dere får vi nok høre mer av også utover kvelden. Takk skal dere ha alle tre. Harald Stanghelle, Trone Norén Isaksen og Tore Bomann Larsen. Mange forbinder nok kong Harald med interessene han har for seiling, fisking, jakt og natur. Det engasjementet har ført blant annet til beskytterskap for ulike organisasjoner, blant annet WWF, Verdens Naturfond, der du er politikkansvarlig, Jon Bjartnes. Dere har en lang historie med kong Harald. Når og hvordan begynte det?
4: Ja, WWFs forhold til kongen er jo like langt som vår historie i Norge. Tilbake i 1970 så var han daværende kronprins Harald med å stifte den norske avdelingen av WWF, altså en global organisasjon som fikk en norsk arm, og da var han den første presidenten i WWF de første årene, og senere så ble han da vår høye beskytter.
1: Hvordan kom det i stand da?
4: Ja, han hadde kontakter i WWF i England, og kjente stifteren for WWF i England, og så tok han dette initiativet med seg til Norge.
1: Og utover dette høybeskytterskapet, hvordan uttrykker kongen engasjementet han har for natur og klima?
4: Altså, det er livslangt, og det har vist seg på veldig mange måter. Jeg vil si at det som folk har snakket om her i studio og tidligere i dag, så den evnen til å finne gode og samlende budskap om vanskelige spørsmål der samfunnet er i utvikling, det har også spilt seg veldig tydelig ut i nyttårstaler og i andre sammenhenger der kongen har snakket om natur og klima. Vi har også hørt en som har satt retningen uten å... Vi vet jo at natur og klima kan være liksom konfliktfylt og litt krevende spørsmål. Men man kan anerkjenne at det er litt vanskelig å finne løsninger, men allikevel ikke miste retningen av synet. Og det er liksom det som er det etterlatte inntrykket når kongen har snakket om natur og klima. Da klimaungdommen var i gatene, så sa kongen at jeg deler de unges bekymring og deres utålmodighet. Han har snakket om nærhet til naturen og om å lære av urfolk og om å lytte til skogen, om å ta vare på alt levende. Han har liksom rammet inn også mye av den skal vi si, den diskusjonen om natur og klima på en måte som har tatt oss litt videre. Da.
1: Og det ikke bare den norske skogen han har ønsket å lytte til. Han har også, eller hadde en drøm om å reise til regnskogen. Lars Løvold, tidligere leder i Regnskogfondet, den ble innfridd i 2013 da dere tok ham med til Amazonas. Hva sa han selv om hvor denne drømmen kom fra?
5: Han sa ikke noe om hvor drømmen kom fra, men at den var veldig sterk. Det var helt åpenbart, fordi han ble invitert inn dit av lederen for disse Yanomami-folkene, helt i det nordlige Amazonas, på grensa mellom Venezuela og Brasil. Hans rådgivere på slottet mente at kongen var 76 år, og at han burde finne på noe annet å gjøre enn å dra langt inn i junglen. Og hvis han nå absolutt skulle dit, så måtte han i hvert fall ta med seg en feltseng og trygg mat og alt mulig sånn. Kongen sa, jeg ønsker å oppleve deres verden på deres vis. Jeg ville ikke likt hvis noen hadde med seg mat på slottet når jeg inviterte middag. Jeg spiser det de spiser. Jeg sover slik som de sover. Han hadde aldri sovet i en hengekøye før. Han hadde vondt i ryggen. Han lærte å ligge litt sånn på diagonalt på skrå i hengekøyen, og da ligger man veldig godt. Han sa han hadde sjelden sovet så godt som der. Og dette her var jo i et hus som er enormt svært, palmebladdekket, sirkel rundt med en plass i midten som er på en måte kanskje 80 meter i diameter. Så rundt det går det da et sirkel rundt palmehus. Ingen vegger, hengekøyene henger tett, bålene er ganske tett. Han lå ikke mange meter fra de indianerne ved siden av. Det var ikke laget noe ekstra for han. Og der trivdes han.
1: Hva spiste dere?
5: Vi spiste det de spiste. Vi spiste ris, bønner, jaktbytte, bananer, litt tropefrukt her og der, og så videre. Så jeg må si at han fikk oppleve den drømmen på en helt annen måte enn de fleste politikere og andre som har et sånt lynbesøk i skogen. Han tok seg god tid. 4 døgn er ganske lenge for en konge. Og han ville ikke at noen andre skulle være med. Han ville ha en privat opplevelse, så derfor så var hele planleggingen av dette ekstremt hemmeligholdt. Så ingen visste at han dro. Det var bare utenriksministeren og sjefen for indianerdepartementet i Brasil som visste at han kom. Og han slapp journalister, han slapp adjutanter. Han var der med 2 fra Regnskogfondet og 1 fra vår partnerorganisasjon som snakket yanomamispråket, som kunne hjelpe til med kommunikasjonen direkte.
1: Og hva sa han etterpå da om inntrykket som turen hadde gjort?
5: For det første så var han jo underveis veldig tilfreds. Han syntes han observerte hele tiden at han syntes at disse folkene levde veldig godt. De virket så fornøyd, de var rolig. Vi så jo også på kart over avskoging i Brasil, og så jo veldig tydelig hvordan urfolksterritoriene har minimal avskoging, mens det raser bort skog ellers. Så han var jo veldig opptatt både av regnskogen og av disse menneskene og deres betydning. Og man kommer jo ikke inn til det stedet over landjorda. Det er et isolert område, så du må ha et lite sånn Cessna enmotors småfly og lande på en sånn humpete grasslette. Og så må du ta deg til fots inn til selve landsbyen. Etter 4 døgn, og vi skulle tilbake, så satt han i dette småflyet som skulle bringe oss ut igjen, og sa, jeg lurer på om vi er på vei tilbake til sivilisasjonen eller vekk fra sivilisasjonen.
1: Hva sier det om kongen Bjartnes?
4: Altså, han er jo glad i naturen, og i folka som kjenner han. Og det har han tatt med seg hjem igjen også. Da. Han har sendt det budskapet ut til folk, og det har vært mulig å kjenne igjen naturkjærligheten som også finnes i Norge. Når han har både ting han har gjort og ting han har sagt. Litt mindre skal si, spektakulært enn det som vi hører om fra Amazonas, så har han jo også tatt dette engasjementet inn i store og små ting som kan ha symbolsk betydning i Norge. Slottet har slukket lyset for klima når det har vært Earth Hour, og i Slottsparken så er det anlagt blomstereng. Og hvis kongen kan la plenklipperen stå i noen uker av hensyn til blomster og bier, så kan jo vi andre gjøre det også. Og det den forbildefunksjonen har han jo vært veldig obs på, tror jeg.
1: Og så ble det vel også et vennskap ut av dette besøket dere hadde inne i junglen, Løvold?
5: Ja, han var i den landsbyen, og dette er jo, Janomamiene har et område på størrelse med Portugal. Altså, det er virkelig svært område. Han var i den landsbyen hvor den fremste talsmannen for Janomami-indianerne bor. De ble veldig gode venner. Og samtidig så var jo svigerfaren til denne Davi, som på en måte var vertskap, han er landsbyens grunnlegger og en sterk sjaman som også har lært opp denne Davi til å bli sjaman, så det pågikk jo sjamanisme rundt der, og det var jo ganske spektakulære ting som ikke er sånn, foregår akkurat hvor som helst. Og det observerte han meget avslappet og rolig. Ja, her skulle Märtha Louise vært, så han har faktisk med et lite smil. Sånn at, nei, men...
1: Et dypt og langt inntrykk. Vi skal,
5: han inviterte han jo tilbake til slottet da. Ja. Så da vi kom jo...
1: Uten mat.
5: Et halvt år etter å slappe å ha med seg mat.
1: Takk skal dere ha, begge to. Jon Bjartnes, politikkansvarlig i WWF, og Lars Løvold, som også var tidligere leder i Regnskogfondet. Kronprinsfamilien har altså reist hjem til Skaugum. Reporter Anna-Ruth Tørresen, du utenfor Rikshospitalet der kongefamilien var samlet rundt kong Harald tidligere i dag. De fleste dratt hjem igjen. Nå dronningen den eneste ingen har observert i hvert fall og har forlatt Rikshospitalet. Vet om hun fortsatt hos sin ektemann?
6: Det kan vi ikke si med sikkerhet, men det vi vet er jo at dronning Sonja ikke har blitt observert på vei ut fra sykehuset, og at hvis hun nå fremdeles inne på Rikshospitalet, så vil det være nærmere 10 timer. For dronningen kom hit til Rikshospitalet litt over klokka 9 i dag morges, etter meldingen om at kongens helsetilstand var forverret og svært alvorlig. Da kom dronningen til Rikshospitalet, det gjorde også kronprinsparet. De dro i ettermiddag etter å ha vært 7 timer inne på Rikshospitalet i dag. De dro hjem til Skaugum, meldte VG sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som også forlot Rikshospitalet samtidig med kronprinsparet. Men hele kongefamilien har da vært her på Rikshospitalet i ulike timer, etter beskjeden om kongens helsetilstand og at den var forverret og svært alvorlig.
1: Og for 2 timer siden snart så kom det altså en ny opplysning om at det var uforandret. Er det kommet noen ytterligere opplysninger etter det?
6: Nei, den siste opplysningen at tilstanden uforandret. Den meldingen kom jo da flere timer etter oppdateringen i dag morges om at tilstanden til kongen var forverret og svært alvorlig, så har vi ikke hørt noe mer siden da. Det har også kommet en melding om at kongens garde har avlyst arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens arrangement. Så det siste nytt.
1: Takk skal du ha, reporter Anna-Ruth Tørresen. Det sterke bånd mellom det norske og de europeiske kongehusene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märtha, var tidligere prinsesse av Sverige. Hans besteforeldre, kong Håkon den 7. og dronning Maud, var prinsesse av England og prins av Danmark. Og Anders Børringbo, europakorrespondent, du nå i Stockholm. Hvordan følger andre land med på det som skjer i Norge?
7: Kongens helsetilstand har vært en stor sak mange steder i Europa i dag. Jeg kommer da fra Bryssel i dag opp til Stockholm. I Bryssel og i belgiske medier var helsetilstanden hans en stor nyhet, også da jeg landet her. Og Aftonbladet her for eksempel skriver at Norge holder nå pusten. Så dette noe mange svensker følger med på, og mange kjenner jo kong Harald som et medmenneske som har holdt disse talene mange har har lagt merke til. Blant annet talen etter 22. juli, hvor han jo var på gråten der. Også talen om inkludering, hvor kong Harald sa at gutter kan være glad I gutter og jenter kan være glad I jenter. Har du lagt merke til for eksempel her I Sverige også?
1: Og de som leser utenlandske aviser ser jo at dette også oppslag til og med utenfor Skandinavia og Europa.
7: Ja, helt klart, og særlig her I Sverige dette stort, hvor jo båndene tette. Kong Carl Gustav I familie med Harald. Haralds mor var jo svensk prinsesse, så her det lange historiske bånd. Og så har jo det norske kongeparet og svenske kongeparet hatt en tett kontakt gjennom årene og vært på private reiser. Og det sies jo her at Kong Harald har vært veldig bra for kong Carl Gustav I Sverige. Kong Carl Gustav var mye mer tilkneppet, sier mange før. Han ble kritisert for å være for snobbete og omgås det som har vært den svenske adelen. Og at kong Harald og det vennskapet med han har gjort også kong Carl Gustav mer I tråd og I takt med folket sitt.
1: Vi skal følge opp dette. Takk skal du ha, Anders. Børingbo, men vi holder oss I Sverige foreløpig. Roger Lundgren, konghusekspert. Som vi hører, kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var altså svensk prinsesse før hun ble gift med kong Olav. Hva tror du det har hatt å si for Haralds forhold til Sverige?
8: Ja, men det klart at det har en stor betydelse å ha haft det gjennom åren, derfor at han jo hälften svensk om man skulle liksom... och tar på det sättet och han har tillbringat mycket tid I Sverige både privat och officiellt och jag menar han och drottning Sonja var ju här så sent som bara för i början på juni för att fira kungaparets guldbröllop och även när kungen då fyllde 80 år I slutet på april så att besöken har varit många och även de privata resorna har varit här han har varit och seglat mycket I Sverige han har varit ute och jagat med våran kung och sådär så att det har varit mycket kontakt dem emellan
1: mm. Emma Rundberg Påske historiker och expert I kongehuset I Danmark Kong Harald har mött särskilt dronning Margrethe flera gånger hvordan deras förhåll?
9: Ja men det meget venskabeligt og familiært. Det ser ud som om de altid hygger sig utrolig meget når de sammen.
1: Så det ikke bare formelle relationer, men et privat venskab der også.
9: Ja, det der og de har jo også holdt flere ferier sammen. Vi har masser af billeder af dronning Margrethe, der har besøgt Norge I sin ferie, stået på ski. Masser af besøg fra Harald og Sonja I Danmark, af og til også private, så de meget til det.
1: Hvor vigtige tror du, de har været for hverandre som regenter?
9: Jeg tror, de har været meget vigtige for hinanden, og de har kunnet spejle sig I hinanden, snakke om ting. De har måske også lidt den samme humor af og til, at de har kunnet grine af ting. Også selvom at det en kvindelig monark og en mandlig monark, så har de alligevel rigtig mange ting til fælles. Af og til, så kan vi jo I hvert fald I Danmark godt lide at sige, at vi minder lidt om nordmændene. Så på den måde, så har de også ret til det.
1: Roger Lundgren, hvad med forholdet mellem kong Harald og kong Gustav, som vi hørte lidt om indledningsvis?
8: Jo, nej, men altså, kong Harald jo... 9 år äldre än den svenska kungen vilket gjorde att när de var små så var det ju som ett litet, vad ska man säga då var kung Harald närmare kungens 4 äldre systrar men sen när kungen liksom växte upp så har de haft mycket kontakt med varandra och som sagt, och jag tror att de här visst, man har kunnat dela det här märkliga uppdragen de har och liksom prata om det men också just det att de verkligen har tyckt om att vara med varandra och jag var ute och jaga och fiska och segla, de har seglat runt Sandhamn tillsammans till exempel på Gotland där och så också. Så att det har funnits en fin kontakt de emellan I alla år.
1: Vad med resten av den svenska kungafamiljen som prinsessa Victoria för exempel, vad slags bond är det där?
8: Ja, alltså, kung Harald är ju när kronprinsessan Victorias gudfar, och hon tycker otroligt mycket om honom. Hon säger att han har en fantastisk humor och de har alltid stått varandra nära. Och sen är det ju väldigt fint att se också hur den nära vänskap som finns mellan henne och Håkon då, och även då nu kung Fredrik i Danmark. Alltså de tre är ju nästan som syskon och de har liknande värderingar och de har en WhatsApp-grupp som de skriver till varandra på och sådär. Så att kontakten dem emellan är också jätteviktig.
1: Påske, vad med den nya kungen av Danmark, Fredrik den 10, och hans kone, dronning Mary? Vad slags förhåll är det mellan dem och den norska kungafamiljen?
9: Jamen, det verkar till att det också är ett riktigt nära och varmt familjärt förhåll. Da kong Frederik han blev kong af Danmark, der var Sverige og Norge jo de første steder, de besøgte.
1: Og det var også en lidt speciel situation, vet jeg, da kong Harald besøgte dronning Margrethe tidligere.
9: Ja, jeg tror faktisk, at det var det allersidste officielle besøg, kong Harald og Sonja havde i Danmark, hvor de ligger til kajs, og Harald er på vej op ad trapperne, og så falder han lidt. Og så joker han med det. Han laver en joke omkring, at han falder foran dronning Margrethe, og det kun er hende, han vil falde foran. Så der er meget humor og meget, meget familiær bånd mellem de to.
1: Mm. Så hvilket syn har man på kong Harald i Danmark, tror du?
9: De fleste i Danmark synes, at kong Harald han er rigtig sjov, meget hyggelig. Ser ham som en landsfader, så meget det er Norge. Jeg tror, de fleste faktisk synes rigtig godt om ham, og er meget imponeret over, hvordan han har været i stand til at stå igennem alle de sådan mindre gode ting, der er blevet sagt om det norske kongehus.
1: Tusind tak skal dere have for at dere var med, Emma Rønberg Påske, historiker og ekspert i kongehus fra Danmark, og Roger Lundgren, kongehusekspert i Sverige. Statsminister Jonas Gahr Støre siger nu, at et helt folk våker over kong Harald. Han skulle Støre altså rejse til Tyskland i dag. Han avlyste turen. Det er godt at være i Norge og være tæt på, siger han, og uttrykker, at han er dybt præget over, at kongens helsetilstand er så alvorlig. Kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, hva slags reaksjoner er det kommet fra det politiske Norge i dag?
10: Det er mange som sier omtrent det Jonas Gahr Støre uttrykker her, at de er veldig spent på hvordan dette skal gå, og at de tankene deres går til den nærmeste familie, og at vi bare må leve med den uavklarte situasjonen enn så lenge.
1: Ja, hva slags beredskap er det nå?
10: Det som sker på, da tenker du særlig på?
1: Ja, altså man må jo forberede sig på det værste, håbe på det bedste.
10: Det er netop det de gør, og det er ikke så mye annet at gøre. Vi bliver jo alle lidt observatører i dette her, og mange kan vel kanskje føle sig lidt avmektige. Det er ikke så mye vi får gjort. Vi blir alle hensatt i en situation, der vi bare må vente og se, og det er noen som trives med det, andre trives ikke med det. Så det, men disse politikerne er jo først og fremst vant til å være veldig virksomme, og uttrykker vel også det nå.
1: Vi snakket litt om det tidligere i dag, eller i sendingen, om det at vi alle har fulgt kong Harald gjennom aldring og gjennom sykdom. Du sier at han har aldringskompetanse. Hva ligger i det?
10: Men det mener jeg at han har omfavnet det å bli gammel. Han har, som jeg var inne på tidligere i sendingen, så har han vært flink med forandring gjennom hele livet. Han har hele tiden bearbeidet det at Norge forandrer seg, men også vært med på sin egen aldring og sin egen forandring. Vi vet at han nølte i det lengste med å ta i bruk krykker, men at han til slutt gjorde det og omfavnet tilværelsen med krykker og viste at dette med verdighet ikke handler om å være ung og rask og prestere, men at det handler om erfaring og det å forsone seg med at kroppen går gjennom ulike faser.
1: Og hvordan tror du at det kan påvirke vår egen evne også til å takle alderdom og sykdom hos oss selv eller andre rundt oss?
10: Med det så er han et veldig sjeldent forbilde i norsk offentlighet. Norsk offentlighet er ikke forspent med mange mennesker over 70 og 80 år. Kong Harald en av få som så til stede i offentligheten og som har den alderen. Jeg tror det veldig viktig at han med det avvepner skammen ved skrøpelighet og det å bli gammel, og jeg tror at det blir stående som en av de viktigste tingene han har gjort. Måten han omfannet den tilværelsen og viste aldringskompetanse. Det i det hele tatt få åndelige vismenn i den tradisjonen i Norge, og han har hele veien vist at han finner og greier å sette ord på den nye tilværelsen hans, som han egentlig har levd med helt siden kreftoperasjonen i 2003.
1: Mm. Folk i hele Norge tenker på kongen, håper det beste.
10: Han en mann av folkets nåde, vil jeg si. Historisk så skulle jo kongen være av Guds nåde, men kong Harald har funnet veien inn i hjertene til et helt norsk folk.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK. Denne spesielle utgaven av Dagsnytt 18 over. Ansvarlig for den var Anne-Katrine Føli, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø. Jeg heter Sigrid Solund, og NRK følger situasjonen selvfølgelig tett på TV, radio og nett utover kvelden. Takk for nå.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Podcast fra NRK.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte Slottet i ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrebe.
9: Men det så viser det jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke er avlyst, og det forteller oss at dette er en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
8: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
10: Folk har begynt å legge ned blomster. Det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte og ikke minst vise omsorg til kongen, som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet. Fra det siste vi vet, så fortsatt kronprinsparet her inne på Skaugum.
8: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle i dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
11: Det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det er godt å være nå i Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
8: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På nrk.no får du de siste oppdateringene om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Den engelske kirka vil gi gigantsum til etterkommere av slaveriet. Kan en pengesum gjøre opp for tidligere tiders grusomheter? Og hva var det Dolly Parton fikk det som ingen andre klarte? Kan politikere og andre som ønsker å vinne folks hjerter lære noe av den platinablonde countrystjerna som døde denne uka? Det blir en sak for panelet som samles litt senere her i Kompass, med Pål Plassen i studio. På en helt spesiell dag for kongeriket. Du som lytter på NRK P2 har sikkert fått med deg at Hans Majestet Kongens helsesituasjon er forverret og svært alvorlig. Det er det siste vi vet nå når klokka er 12:04 denne torsdagen. Kongens familie er samlet på Rikshospitalet ved Kongens side, og vi sender naturligvis sammenhengene på TV og radio og NRK.no gjennom hele dagen. Mitt navn er Pål Plassen, og sammen med meg er professor Erik Mustad, dosent i britiske, irske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder. Hallo, Erik. Skal vi se, hører du meg der?
1: Ja, det hører du.
0: Du, si litt om situasjonen du tenker fra ditt ståsted landet er i nå.
1: Nei, nå følger vi jo nøye med på beskjedene som kommer fra Rikshospitalet, og hele landet holder vel egentlig pusten akkurat nå i forhold til å se hvordan det går med kongen, men det ser jo dessverre nok så trist ut. Hele familien er samlet, og det betyr vel at det er en alvorlig situasjon for kongen, så vi får holde pusten så lenge vi kan og forberede oss på det verste kanskje.
0: Mustad, du har tettebånd til utlandet. Fortell litt, merker du noe interesse fra utlandet rundt det som skjer i Norge nå?
1: Ja da, det har kommet både henvendelser fra Storbritannia og fra USA i forhold til spørsmål om hvordan situasjonen er, og i Storbritannia så har jeg jo vært med å kommentere både dronning Elisabeths bortgang for noen år siden og ektemake prins Philips bortgang, så det norske monarkiet er jo ganske likt det britiske monarkiet, så det er nok den følelsen vi sitter med nå som vi satt med da dronning Elisabeth døde, at det britiske folk holdt pusten og håpte på det beste, men frykter det verste, og der er vi nok litt i Norge akkurat nå med kong Harald.
0: Og så har vi også med oss Heine, som du er jo vant til å være her i NRK P2. Vi skal straks prate om det vi skal prate om i dag, men si litt, Heine Holmen, filosof i NTNU, hva tenker du det her gjør med oss som land og folk?
2: Veldig preget av at vår kongefamilie er berørt av sykdom eller uhelse. For det er jo noe som vi har hatt med oss mange, mange år. Det er jo mange som, man har et nært forhold til våre statsledere. Og det er nesten som et familiemedlem som blir berørt, så jeg tror mange både kjenner på uro og bekymring og går gjennom dagene og følger med på den type situasjoner.
0: Vi skal komme tilbake til her med panelet litt senere. Nå så skal vi gå løs på det vi egentlig skal prate om i dag, men følge selvfølgelig med på situasjonen hele tiden. Den anglikanske kirka, som er et kirkesamfunn som springer ut fra den engelske kirke, har satt av et fond på 100 millioner pund til etterkommere av slaveriet. Erik Mustad, hva kan du fortelle om det fondet?
1: Nei, dette er et fond på 100 millioner, som du sier, som i 2023 ble satt til side for å prøve å bøte på den uretten som både monarkiet på tidlig 1700-tall, men også da den anglikanske kirke, som ble en statskirke på midten av 1500-tallet, da Henrik den 8., som var konge i England, da, brøyt med pavekirken og innførte da reformasjonen, og innsatte seg selv som overhovedet for den anglikanske kirke. På begynnelsen av 1700-tallet så var der en del investeringer gjort fra et investeringsfond i England som dronning Anne var ansvarlig for. Og dette investeringsfondet skulle prøve å øke inntekten for fattige prester og fattige prestegjeld, for sånn som det var under katolisismen i England spesielt, så var det skatter og avgifter som gikk til paven i Roma, og etter bruddet med Roma på 1500-tallet, så gikk disse skatterne til kronen, og dronning Anne, som kom på tronen i 1702, 2 ønsker da i 1704 å gjøre noe med det, for å prøve å kanalisere disse pengene igjen tilbake til prestegjeld. Men mange av disse prestegjeldene var veldig fattige og trengte penger, og hvordan fikk man disse pengene til å yngle på best mulig vis? Jo, da investerte man i et selskap som hadde fått en statsrett i Storbritannia, som det ble etter 1707, til å drive slavehandel. Og det er jo denne uretten da, som dette fondet som ble opprettet i 2023 i etterkant av en rapport som kom publisert i Storbritannia for en cirka 10 års tid siden, som sa det at både kirka og monarkiet hadde vært såpass involvert i slavehandel og tjent såpass gode penger på det at man måtte prøve å bøte på den uretten av de som var etterkommere av de som ble berørt av slavehandel.
3: Er det noe de har funnet ut nå ved slump, holdt det på å si, eller er det noe de har visst om lenge?
1: Neida, det er noe de har visst om lenge, og det har vært forskjellige instanser i det britiske samfunnet som har vært involvert i slavehandel. Vi husker det var voldsomme opprør for noen år siden i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen, da de angrep statuer, bibliotek, skal vi si gamle historiske minnesmerker som da kunne minne de om slave. Handel og denne forferdelige forbrytelsen mot menneskeheten, som kanskje er den største forbrytelsen mot menneskeheten i historien. Så dette har de vært klar over lenge, og så er det jo da alltid spørsmål og diskusjon om hvordan man skal prøve å bøte på den urett som har vært gjort historisk. Hva betyr det i dagens samfunn? Så det er jo litt der dette prosjektet Project Spire befinner seg i dag, at det er litt vanskelig å vite hvordan man skal bevilge så mye penger, sånn at det kan komme de etterlatte som har vært berørt av dette til gode på en måte som har noe for seg da i 2026.
3: Ja, 100 millioner pund altså til etterkommer av slaveriet. Hvordan skal man konkretisere det her?
1: Nei, det har jo vært en stor diskusjon, og det har vært rettslige tvister allerede, fordi at veldig mange prestegjeld i Storbritannia, og spesielt i England, som er den største av de fire nasjonene i det forente kongeriket Storbritannia, de er fattige, og de mener at disse pengene egentlig bør gå til prestegjeldene, i stedet for oss å bruke et investeringsfond, fordi at man ser det som veldig, veldig vanskelig å bøte på noe som har skjedd såpass langt tilbake, og hvordan vet man hvor mye penger man skal avsette til de forskjellige delene som dette fondet har tenkt å bruke penger på, og er det bare dårlig samvittighet, er det et moralsk spørsmål, er det et etisk spørsmål, er det en kombinasjon av dette, og hvor mye frivillig arbeid kan man forvente at folk skal legge ned i akkurat dette. Så det har vært rettsaker, og det har vært tvister av diskusjoner i britiske medier om dette i lang, lang tid. Så det er ikke lett å få disse pengene til å skal vi si, komme til de riktige adressatene, sånn at man skal føle at man har gjort noe for etterkommerne av de som har vært berørt av dette.
3: Mm. Men om man skulle gi noe til etterkommerne da, som da er intensjonen her, hvordan skal man nøste opp i det?
1: Nei, det er akkurat det som er den store utfordringen, og noe arbeid har man allerede gjort for å prøve å finne fram til det som har vært hensikt med dette fondet, det er også å drive med forskning på dette, tilskudd til samfunnsprosjekter, det skal ligge et investeringsfond der som da det er mulig å søke midler til hvis man ønsker å gjøre noe for the common good, som vi da sier på engelsk, altså det som er litt større enn individer, og dette skal ikke være tilskuddsordninger som etterkommer av slaver skal få, det skal være fortsatt et fond som skal drive med videreutvikling og videre forskning, og kan man, hvor man kan søke tilskudd da, i dette fondet for å sette i gang prosjekter som kan komme etterkommer til gode. Noe mer konkret enn det er det faktisk ikke mulig å få ut av den anglikanske kirke, sånn som det står i dag, fordi at midlene er ikke tilgjengelige enda på grunn av en del av disse rettstvistene som jeg nevnte.
3: Heine Almen, filosof og instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Den engelske kirka ønsket å gjøre opp for sine synder her på et vis. Hva tenker du kan penger gjøre opp for tidligere grusomheter slik som de her?
2: Nej, man kan ikke strengt at si at penger kan gjøre opp kanskje for alt. Det litt det samme som at man kunne argumentert for at fengselsstraff eller bøter ikke gjør opp for en kriminell handling fullt ut. Men det jo en slags både en økonomisk kompensasjon og en symbolsk kompensasjon, da, som jeg tror det står en viss respekt av å gjøre et forsøk på å gjøre opp for noe av det. Så på et vis jo penger og økonomiske ressurser noe som virkelig koster da, og teller i den sammenhengen. Så det vil jo på en måte ikke, nå ikke jeg noen teolog og ekspert på synd, men det vil på mange måter ikke kunne gjøre om den uretten som gjort. Det kan man jo ikke, men man kan i hvert fall gjøre et forsøk på å da kompensere da, ikke sant, for uretten til de etterkommerne.
3: For å vise på en måte at vi bedre nå enn vi var da?
2: Ja, på et vis, altså fordi det vi gjør her nå, det jo litt interessant fra et sånt filosofisk hold, for det vi gjør nå da, jo da kompensere med ressurser til etterkommerne av slavhandel, og det jo etterkommere som i utgangspunktet ikke hadde blitt født hvis ikke var for slavhandel, så vi kan på en måte ikke si at de verre stilt på grunn av slavhandel, for eksempel, så det litt sånn identitetsproblematikk der. Men jeg ser allikevel behovet for å gjøre et forsøk på å gjøre opp for den grove uretten som en del land har hatt når det gjelder slavhandel og kolonier og plyndring, og der det jo ganske mange ulike aktører som har vært i spill i europeisk sammenheng. Da. Så det jo en del land, det en del kirkesamfunn, det for så vidt også en del ikke-europeiske land som også var en del av slavehandelen, blant annet en del arabiske stater. Så her har vi nok et litt sånn større regnskap, da, som det for så vidt interessant å sitte og se på at man gjør et forsøk på da, å gå inn i historien og kompensere for den uretten som har blitt gjort.
3: Filosofen Immanuel Kant mente at vi mennesker har en plikt til å gjøre opp for oss hvis vi har gjort noe galt. Stemmer det overens med det kirka i England prøver på her nå?
2: Ja, jeg vil jo si det, for det er både fordi man har gjort noe galt som aktør historisk, altså det har kirka vært med på som den enhet som fortsatt var som fortsatt eksisterer i dag, men det er også den at man blir sittende med en slags sånn fordelingsujevnhet i dag da, som resultat av slavhandel, og den fordelingsurettferdigheten der, som global, den kan man jo også gå inn og prøve å korrigere på, enten det overfor etterkommerne av slavene, eller for så vidt overfor de landene som ble frarøvet ganske mange tusenvis millioner av unge mennesker som ble rett og slett røvet ut av landet og overført til en annen stat og en annen økonomi.
3: Og så jo Kant litt av en type i denne her historien, pliktetikken hans ga jo god argumentasjon mot slaveriet og det å ta et oppgjør med fortiden, mens mennesker, altså personen Immanuel Kant var vel rett og slett en mann med rasistiske holdninger som delte menneskeheten i fire raser med hvite europæere øverst og afrikanere nederst. Tok Kant noen gang et oppgjør med seg selv?
2: Det du ser på store filosofer som Kant, det at de er ytterst menneskelige og speilbilder av sine tid når det gjelder særlig tre tema. Det er kvinner, rasisme og slaveri. Så du ser at det kan være ressurser i liksom teorien til Kant da, for å argumentere mot slaveri, med blant annet å henvise til menneskets ubetingende verdighet og moralske status osv. Men samtidig så ser du at filosofer, historiske filosofer, ofte er mer konvensjonelle når de faktisk da skal omtale enten politiske hensyn, eller sin egen økonomi. Da. Og Kant var ikke spesielt mye bedre der enn andre. Du ser at han var en helt klar han har misogyne tendenser, og han har også helt klart rasistiske tendenser. Men så vil jeg liksom legge til at Kant levde jo ikke en veldig fri stat, da. Han levde jo en ganske autoritær stat som het Preussen, så han hadde jo noen politiske forhold å forholde seg til han også. Så det, man kan av og til liksom forstå at de lever under et visst krysspress. Da.
3: Men er det da vi bruker det berømte uttrykket «barn av sin tid»?
2: Jeg vil si det, og så kan man vurdere hvor mye barna sin tid er man, og så videre. Det var jo helt klart på Kants tid, da, som det vil si brytningen på 1800-tallet, slutten av 1700-tallet, så var det allerede ganske mange som hadde tatt til ordet både mot slaveriet, for kvinners rettigheter, og for så vidt også begynt å få øynene opp for systematisk rasisme. Så hvis Kant hadde på en måte vært en progressiv og fremoversynt person, som han var på en del områder, men kanskje ikke på alt, så hadde han kanskje også fanget opp de tingene her. Så ja, barna sin tid, men som samtidig, man kunne av og til ønske at flere av de klassiske filosofene var enda mer fremoverlent.
3: Si litt om flere filosofer fra denne perioden. Er det flere som hadde grunn til å angre på sin holdning til slaveriet?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Altså, jeg tar en annen filosof som også en sånn opplysningsfilosof, men fra Skottland, altså David Hume, som også har, hvis du leser tekstene hans, så ser du også at det skinner gjennom en tanke om at europeerne, de hvite europeerne, er overlegne. Det er forskjell på kvinner og menn når det gjelder fornuft og fornuftsegenskaper og så videre. Selv om de går noen skritt fremover han også, så er det på en måte noen rester igjen da, gammelt slagg, og også flere av dem som har på mange måter vært litt involvert i handel, enten de har investert i selskaper som har vært involvert i trekanthandel, eller de har hatt en økonomi som har sprunget ut av den type forhold. Så du merker på en måte på at filosofene er, som sagt, barna sin tid. De er involvert i et samfunn som er dypt involvert i slaveri og trekanthandel og kolonier.
3: Hume er vel spesielt interessant å prate om der.
2: Han er interessant fordi han foregår det, han og en rekke andre filosofer, så foregår det en sånn, hva skal jeg si, rekonstrueringsprosjekter ved, som man driver og undersøker disse filosofene litt grundigere, og ikke bare ser på de, liksom, de moderne ideene de hadde, for det hadde de mange av, men de hadde også en del relativt umoderne ideer, og det er veldig interessant for oss å få kartlagt hvor stod igjen på ulike ting. Og det vi finner er ofte at ting er litt mer komplisert enn man skulle tro ved første øyekast, bare for å gå veldig langt tilbake. Det er jo en filosof som heter Aristoteles, som har en veldig berømt teori om at slaver er svakere av natur, at de har en sånn egen slavenatur, men samtidig, han var en av de få grekerne som friga alle sine tjenere og slavere da han døde, ikke sant? Så han, du ser stadig en sånn tvetydighet her blant folk på hvordan de forholder seg til disse vanskelige tingene.
3: Mens både Voltaire og John Locke hadde aksjer i slavehandelen, har jeg forstått.
2: Det dessverre. Jeg skulle ønske jeg kunne si at disse, for dette er jo folk som har kjempespennende ideer på andre fronter. Dette er jo folk som har kjempet frem for demokratisering av Europa, for eksempel. Både Hume og John Locke var kjempeviktig for den amerikanske uavhengighetserklæringen og grunnloven. Og John Locke var involvert i og investerte i den type handel. Og det ser du for så vidt også på de amerikanske grunnlovsforkjemperne. Flere av dem som hadde slaver, ikke sant? Selv om de skrev en grunnlov som begynner med «All men are created equal». Så hvis ser stadig en sånn spenning mellom liv og lære, og for så vidt også å skjønne at læren deres involverer andre altså hudfarger og raser enn dem selv.
3: Musta, har du tanker rundt det her?
1: Ja, altså disse filosofene som vi ser på 1800-tallet i Storbritannia, de er jo veldig pro-kolonialisme, veldig mange av disse, og dette tveget sverdet med at de er fremsynt på noen områder, men ikke på andre, er jo et lite tillegg til at de er barn av sin tid, men de er også produkter av et politisk system som gjør at de tankene de har om en del spørsmål ikke nødvendigvis får utvikle seg fritt, selv om liberale demokratier og Storbritannia, kanskje det ledende på 1800-tallet, som virkelig er det store britiske århundre, så er der allikevel på John Stuart Mill for eksempel, David Hume, så er det visse begrensninger i forhold til hvor fritt tanken er når det gjelder det med å utvikle ideer, både for samfunn, politikk, og ja, kvinnesyn og alt dette. Så det er en del komplikasjoner som kommer med her, og slavehandelen ble jo avskaffet i 1830-årene, men den hadde jo da pågått veldig, veldig lenge, og i dette prosjektet til den anglikanske kirke, så snakker vi om da dronning Anne i 1704, som begynte å investere i dette fondet. Så det er klart det er vanskelige spørsmål å behandle, også i etterkant, sånn som vi gjør i dag, rett og slett fordi at vi sitter her og ser i bakspeilet, og det er ikke alltid så lett det heller, og det er vel noe av det som har vært kritikken mot dette Project Spire også i Storbritannia, at det er ikke så lett å sammenligne nå og da i lys av dette at vi er barn av vår tid. Men den forsøket på å bøte på urett, det skal man jo alltid ha med seg. For det er jo en del av, ikke bare Kants etikk, men vår alles etikk, at vi må prøve å bøte så godt vi kan på urett som er skjedd i fortiden.
3: Det gjør meg nysgjerrig, Heine, på dere som jobber med filosofi nå.
2: Ja.
3: Tenker dere mye på hvordan tanker og holdninger og som kan endre seg fremtiden, eller er filosofiens jobb å være her og nå?
2: Nei, jeg tror filosofiens ambisjon er jo også å tenke utenfor sin tid, da. Og det, alle de filosofene som jeg har snakket om tidligere her nå, de trodde jo også kanskje at de klarte å tenke og transcendere sin egen tid, og så ser vi allikevel at du har spor av at de er historisk betinget og så videre. Men vi ønsker jo på mange måter å tenke oss litt ut av boksen og litt ut av vår egen tid for å se liksom, ja, hvordan burde vi egentlig leve, hvordan burde vi egentlig organisere oss. å være litt sånn fremover igjen. Så du har jo en ambisjon i hvert fall om å tenke inn i fremtiden, og så ser vi ofte nok at det mange ideer, sånn som det når man kreativ og kommer opp med mange ideer, så ganske mange av dem relativt dårlige.
3: Du lytter på NRK P2. Vi pratet altså om at den anglikanske kirka de har satt av et fond på 100 millioner pund som de skal bruke på de som etterkommere av slaver fordi at kirka investerte i slavehandel. Men det har det blitt mye debatt og bråk om. Erik Mustad, den engelske kirkas fond skal forsøksvis da bidra til å bøte på gamle synder. Har vi andre eksempler på at man har tatt et slikt oppgjør med egen deltagelse i slavehandel?
1: Ja da, det har vært noen unnskyldninger i alle fall, og noen forsøk på å prøve å bøte på den uretten som har skjedd og som skjedde. Vi vet jo at det britiske monarkiet, både gjennom dronning Elisabeth, som var et produkt på mange måter av det britiske imperiet og kolonialisme, imperialisme, og også da selvfølgelig slavehandel som en stor del av den trekanthandelen som Heine akkurat nevnte nå, så har det vært gjort unnskyldningsforsøk i forhold til å prøve å bøte på dette. Kong Charles for noen år siden, også etter han ble konge, unnskyldt

0: penger og veldedighet og veldedig arbeid og alt dette.
1: Mm. Har det noen effekt? Altså, det jo flere andre som har prøvd å bruke sånne, altså, tar slike oppgjør, kommer med offentlige beklagelser, og ja, erstatninger, har det noe å si?
0: Ja, det jo litt som vi var inne på her tidligere, og som Heine også nevnte fra et filosofisk perspektiv, at man må alltid prøve å bøte på urett som er skjedd i fortida. Det må alle mennesker, det må vi også. Har vi gjort noe som vi ser i etterkant var en gal beslutning, vi sa noe galt, så bør vi prøve å unnskylde for det på en eller annen måte, og si at ved nærmere ettertanke så var det en gal formulering, en dum formulering, jeg beklager så mye. Dette er jo noe som berører og alle mennesker, når vi tenker på at nesten 15 millioner ble tatt fra Vestafrika i løpet av slavehandeltida, 10-11 kom levende fra dette til plantasjer i Karibien, Brasil, og noen få prosent faktisk bare til sørstatene i USA, så er jo dette enorme tall vi snakker om, og det er jo derfor vi kaller det den største uretten som er blitt begått mot menneskeheten. Så det er klart det er vanskelig å føle på i dag, for vi er jo ikke en del av dette, men det har vært etterkommere etter slaver som har satt pris på at det er blitt unnskyldt, og kanskje setter pris på at dette fondet forhåpentligvis nå kommer seg på beina etter hvert, sånn at det blir gjort noen tiltak her.
1: Du sier at det er den riktige tingen å gjøre, det er vår alles plikt å på en måte nøste opp i feil fra fortiden. Er du så sikker på at alle er enige i det som verden er i dag? Jeg har svak følelse av at noen verdensledere for eksempel som ikke hadde brydd seg så veldig kanskje?
0: Ja, noen politikere og noen verdensledere og noen autokrater synes vel at dette er en vanskelig ting å forholde seg til. Og så kan vi som kanskje synes at det er en viktig del av det å være menneske, se med et skjevt blikk på alt dette, så vi har jo forskjellige posisjoner og forskjellige ambisjoner i forhold til de posisjonene vi innehar, men i dette tilfellet her så synes jeg dette prosjektet er et godt prosjekt, fordi at man må bruke, som Heine også var inne på, de ressursene man har tilgjengelig i dagens samfunn, og det er vanskelig å spore disse pengene direkte tilbake igjen til begynnelsen av 1700-tallet. Men disse rapportene slår ganske ettertrykkelig fast at kirka og monarkiet, som var mye tettere selvfølgelig på 1700-tallet enn det de er da, på grunn av sekulariseringen spesielt gjennom 1900-tallet, at de var involvert i dette, og da synes jeg det er et fint prosjekt å sette i gang, så jeg håper at dette kommer på beina etter hvert nå. Mm.
1: Ja, hva tenker du, Heine? Hadde man på en måte kommet litt ut av arvesynden om man hadde fått utbetalt et sånt fond?
2: Du, jeg tror faktisk det, sånn etisk og moralsk sett, fordi vi har masse ulikheter i verden, og mange av de ulikhetene skyldes rett og slett urettferdige transaksjoner av økonomi. Altså, det å røve romerens stat, drive slavehandel på bakgrunn av at man har romret såkalt mennesker, altså såkalt erobret dem og drevet handel med mennesker, det er da transaksjoner som vi regner som uetiske, som andre, og vi har en økonomi i dag som er preget av maktfordeling og økonomisk fordeling globalt, som er preget av en del illegitime transaksjoner, og da tenker jeg, da kan man faktisk se på det og prøve å refordele eller korrigere ressursfordeling på bakgrunn av transaksjonene som ledet opp til dem er urettferdige. Mm. Det er en veldig sånn sunn og god moralfilosofisk tankegang som flere moderne filosofer har vært innom, blant annet en politisk filosof som heter Robert Nozick. Dette har også vært jobbet med politiske filosofer som Thomas Ponge og flere andre, som måtte se på at den globale fordelingen av ressurser i dag skyldes en uetisk fortid, og det har man da som en forpliktelse i dag å prøve å korrigere og kunne gjøre noe med nå.
1: Vi takker Heine Holmen, som er filosof og instituttleder ved NTNU, og Erik Mustad, som er dosent i britiske, irske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder, for at dere ville komme hit.
3: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Hva var det Dolly Parton gjorde som samlet unge og gamle, demokrater og republikanere, svarte og hvite? Kommentatorpanelet er på vei, og mens de rigger seg til her og skal prøve å svare på det, så skal vi låne øret til en av sangene til Dolly Parton. Den her ligger i Library of Congress sine innspillinger, som blir regnet som kulturelt, historisk eller estetisk viktige, og eller reflektere på livet i USA. Det er på en måte en slags nasjonalcountry-låt det Dolly Parton skal spille for oss her. Der forteller hun om hvordan

mora hennes sydde sammen en kåpe til henne av filler som familien hadde fått. Mens hun sydde, fortalte hun datteren bibelhistorien om Josef og hans mangefarga kåpe. Dolly Parton, hun ble veldig glad I denne kåpa, men da hun tok den på en skoledag, ble hun ledd av og mobba, fordi hun gikk med en kåpe laget av filler. Her hører du Coat of Many Colors.

0: Dolly Parton og hennes Coat of Many Colors fikk du akkurat nå I NRK P2 og Kompass. Og vi skal altså innom Dolly Parton også I det livssynspanelet tar plass her I studio. Og vi skal prate om Dolly Parton, og vi skal prate om trolling. Men det blir naturlig å begynne med det som skjer med kongens helse akkurat nå. Forverret og svært alvorlig fikk vi vite I formiddag. Og så sender vi selvfølgelig nyheter døgnet rundt på nett, radio og TV her I NRK. I studio nå, Sofie Braut, redaktør for debatt I Avisa Dagen. Velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Politisk redaktør I Fedrelandsvennen Vidar Rudjus, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Og Terje Eidsvåg, som altså kulturkommentator I Adresseavisen. Velkommen til deg også. Og kongen svært syk. Hele kongefamilien ved hans sykeseng, og hele landet holder pusten. Det en treffende beskrivelse, Sofie, at folk holder pusten?
1: Ja, jeg tror det virkelig den følelsen en kan få når en følger litt med på media og alt, at det heller pusten, men også har litt behov for å gjøre noe. Altså, en ser folk begynne å samle seg ut forbi slottet, legge ned blommer. En har liksom et behov, akutt behov for å gi uttrykk for forholdet til kongen.
0: Tror du folk også ber for kongen og kongehuset nå?
1: Absolutt, vi har flere og hatt saker om det I dag nå, at det folk som ber for kongen og opplever at det også en veldig meningsfylt måte for å gitt uttrykk for omsorg og både be, selvsagt, men også å si at en ber og oppmuntre andre også, har jeg hørt flere ganger, oppmuntre andre også til å både be for kongen og for hele hans nære familie som står I denne spesielle situasjonen som mange også har sagt lett å kjenne seg igjen I, for det jo noe veldig menneskelig det her, og noen som hører livet til, det å stå rundt sykesengen til noen som nær og kjær.
0: Mm. Vidar, hvordan oppleves situasjonen der du I Kristiansand?
2: Den oppleves veldig sterk for mange. Jeg merker selv også, jeg blir både rørt og berørt. Når det gjelder statsformsdebatten, så tilhører jeg jo de som kanskje ikke synes at den statsformen vi har den ideelle for et moderne demokrati, men måten som kongen har fylt sin hjerne på, imponerer meg dypt, og jeg kjenner en stor tristhet når det nå ser ut til å gå mot slutten, og vi sitter jo også som mange andre mediehuser og liksom måler trafikken vår fra sekund til sekund egentlig på forskjellige saker som vi har på fronten, og litt tidligere I formiddag da denne meldingen kom om at kongens situasjon svært alvorlig, så kommenterte han som da sa det på fronten vår, som vi kaller det, han som styrer FUNNO, han sa: Der sank trafikken på alle de andre sagene til bunns. Så jeg tror det dette som betyr noe for folk nå.
0: Hvorfor blir du trist, tror du?
2: Jeg er en av de mange som har blitt glad I kongen, fordi at han har klart det ubeskrivelig vanskelige å kombinere nærhet, empati, omtanke for folk, med en type avstand som gjør at han har vært klart å heve seg over de dagligdagse diskusjonene og kranglene I det norske samfunnet, at han har klart det I et så fragmentert samfunn som vårt og alle andre samfunn har blitt, det synes jeg bare dypt imponerende.
0: Mm. Terje Eidsvåg, med oss I studiet I Trondheim fra Adresseavisen, hvordan merket du at kongen alvorlig syk?
3: Ja, jeg gikk bare gjennom Trondheim sentrum på et sendinger her, og på en vanlig torsdag utenom ferie, så tror jeg aldri jeg har opplevd en sånn trykka stemning som det var, du ser det på folk, de litt sånn, det noe eget, så begrepet trykka stemning som ofte brukes I journalistikken, det har jeg sjelden opplevd mer passende enn på den der spaserturen mellom, midt gjennom Trondheim sentrum på vei fra Adresseavisen til NRK I dag.
0: Mm. Gjentar altså at kongens tilstand beskrives som alvorlig og forverret. Du kan få med deg alt det I våre NRK-nyheter-kanaler. Vi skal diskutere det vi hadde tenkt. Nå skal det altså handle om troll og trolling, for netthetsen mot Gaute Skjervø har avfødt en filosofisk og nesten teologisk krangel. NRKs politiske kommentator mener at det bor et troll i oss alle. Netthets er en konsekvens av menneskenaturen, skrev han. Hva tror du, Sofie? Har du også et nettroll i deg?
1: Altså, jeg har egentlig ganske sans for Nyhus sine refleksjoner. Jeg ser jo at noe av kritikken han har blitt møtt med etterkant kan tyde på at han ikke helt har klart å kanskje gå inn i de premisser så Håvard Nyhus, nyslått kommentator i NRK, legger for dagen. Han snakker om at kampen mot netthets starter med å akseptere den, og han snakker også om at det er noe som lett kan bli en kamp mot menneskenaturen, og dessuten så advarer han litt mot faren for at den der kampen mot netthets blir et sånn oss mot deg, at det blir et sånn gode krefter skal finne en annen og peke mot folk som er uanstendige og opptrer uanstendigt i nett, i alle mulige slags nettdebatter da. Så Håvard Nyhus går egentlig veldig sånn filosofisk til verks, og det er jo veldig sånn tydelige, hva skal man si, bibelske undertoner for det menneskesynet som er premissene for det han skriver, tenker jeg da. Jeg må si, jeg har sans for å bruke den typen diskusjoner da, som diskusjoner om netthet, som jo absolutt må foregå, og til en sånn kikk i speilet, hvem er egentlig med menneske? Er det sånn at det bare er noen av oss som er skikkelig type, eller er det noe mer i denne her analysen? Jeg tror det er litt viktig med den der egen refleksjonen, og det betyr jo ikke at absolutt alle bare en dag så kommer det ut et sånn nettroll av oss alle uansett. Jeg tror ikke det er sånn at vi bare prissitter i kreftene der, men det er jo et eller annet med oss som gjør at vi ikke helt klarer å leve opp til vår egen standard, og det gjelder jo for oss som ikke går løs på andre i kommentarfelt også.
0: Ja, og kanskje kan man miste litt hvem man er og sine prinsipper på grunn av med i seg selv. Altså at man blir tøff i trynet i kjellerstua si, alt det på seg.
1: Absolutt, og det er jo det Nyhus også er litt inne på i kommentarene, der han på en måte snakker litt om at det er jo noe med strukturen på debatten, muligheten det gir avstand mellom mennesker også, så gjør at en kan miste litt kontakten med det sånn rent menneskelige. Da. Det er litt sånn isbedd min egen tolkning av han. Han har jo virkelig fått stryk, da, blant andre av Kjell Fjell så ser jeg hardt ut mot han og vil ha seg frabett og bli nærmest stemplet som et nettroll. Så det er klart, jeg ser at det kan være en tolkning av det Nyhus sier, men jeg tror at muligheten til refleksjon over hvem vi som menneske er i en litt bredere forstand, i stedet for bare å gå løs på deg som er helt åpenbart type, er kanskje en litt mer fruktbar vei da.
0: Vidar, hva tolker du ut av det her?
2: Nei, altså, du er jo en klok dame, Sofie, så det var interessant å høre på din tilnærming der, og det kan jo godt hende at vi alle er syndere, men om vi alle er nettroll? Jeg leste Nyhus på en annen måte, og må si jeg var ganske uenig egentlig ut ifra at jeg leste det da som at vi alle, ja, at det da bor et nettroll i oss alle. Og,
0: det bor ikke noe troll i deg.
2: Ja, det var det. Fryktet det spørsmålet der, men jeg sitter i alle fall deler av dagen og prøver å moderere i vår egne kommentarfelt på FN.no.
0: Stakkars deg.
2: Ja, men en veldig tydelig erfaring er at det er et bitte lite mindretall som vi må være spesielt observante på, og som hele tiden har en tendens til i beste fall å skjære ut, og som vi må inn og redigere, moderere, kommunisere med, mens det store flertallet ikke er i nærheten og bare ønsker en saklig debatt. Og jeg har på en måte den forhåpningen til menneskeheten at det gjelder de fleste, rett og slett.
0: Men er det relevant å prate om menneskenaturen i det hele tatt, da, tenkte du, Vidar?
2: Nei, jeg tenker egentlig mer vi må se på de konkrete utslagene den naturen gir i konkrete gjerninger, og helt konkret da, i kommentarer som skrives på i kommentarfeltene, og så ta utgangspunkt i det heller, og heldigvis et begrenset antall mennesker som står for ganske mye, og som igjen gir håp da, fordi at igjen det store flertallet tror jeg ikke er der i det hele tatt, men det er klart vi kan alle kjenne lysten til det onde i vårt hjerte og sånn, men jeg tror i alle fall at ganske mange klarer oss å styre det i større grad.
0: Terje Eidsvåg, hva tror du, bor det et nettroll i flere enn man skulle ane?
3: det tror jeg egentlig ikke, men jeg oppfatter jo den her debatten om, om den her kommentaren også som litt sånn typisk for vår tid. For det en ganske stor forskjell mellom det som står I den kommentaren på NRK Ytring, eller en liten forskjell mellom det som står der og det som Nyhus sa på Dagsrevyen. Der sa han at det var en del av oss alle, mens på Ytring, I teksten, så står det en del av menneskenaturen. Og der ligger det en forskjell, og jeg synes den debatten her også et sånn eksempel på hvor viktig det å ikke kaste tolkning og dikstanalyse på båten I skoleverket, for vi har en sånn tendens til å gripe fatt I en ting, en del som irriterer oss ved det noen sier, og så argumenterer vi mot det, selv om jeg oppfatter at egentlig det nye å si at netthets eller trolling kan være en del av menneskenaturen på samme måte som ondskap men å si at det en del av oss alle det jeg enig med det jeg enig med for så vidt Skjalg Fjellheim og andre at det å gå for langt men jeg oppfatter ikke at det det han egentlig mener og sånn sett så savner jeg litt grann Arne Næss sin logiske elementære emner om at man skal tolke folk I beste mening og det nok en egenskap som vi blir stadig dårligere til, enten det gjelder musikktekster eller ytringtekster på NRK.
0: Hvorfor tror du ikke at flere kaster seg inn I kommentarfeltene? Du sier at det mest ekstreme, det som lett blir synlig der, hvorfor tror du ikke Kari og Ola med 2,5 barn på Byåsen aktiv I kommentarfeltene?
3: Nei, hvis man leter etter noe og blir...
0: Er det for svart der?
3: Kanskje, men det jo ganske mange som I kommentarfeltene også, I hvert fall på sosiale medier. Men jeg synes jo også det en stor forskjell mellom kommentarfeltene har blitt I mange redigerte medier hvor man må logge inn og skrive med fullt navn, og det som skjer på sosiale medier. Og jeg synes det uheldig at det ofte sauses sammen. Da. Men det jo ikke noe tvil om at de algoritmene vil ha oss til på en måte å sterke følelser mest, og da kanskje raseri eller frustrasjon lettere enn en glede og medmenneskelighet.
0: Sofie?
1: Ja, jeg synes den siste skjellingen, der en refleksjon som I hvert fall med I dagen har, at det en forskjell på det kommentarfeltet der en må logge seg inn, og for det jo noe her med å, som jeg snakket med en, så hadde vært redaktør I helt annen avis I 10 år, så snakket om den store forskjellen, om du diskuterer sånn samferdselspolitikk eller innvandring, altså det jo interessant for folk også å ha den muligheten til å kunne delta, en skal ikke undervurdere det I forskjellige saker, kontra, altså det at en ser at få deltar, og det kan en jo se på andre politiske mekanismer også I samfunnet vårt, så det til et demokrati, sant? Det ikke alle som går og stemmer heller, men muligheten til å kunne delta av betydning og kan være formativ også, og så tenker jeg at det som Skjalg Fjellheim korrigerer Nyhus på, synes jo jeg også har noe for seg, altså. Og I den grad Nyhus blir tolket som et argument for å liksom skrenke inn og begrense ytringsrommet og alt det her, så forstår jeg jo at noen hisser seg opp over det. Jeg bare synes det to spor I denne debatten, og jeg synes alltid det litt sånn nytt å kunne holde det opp litt som en speil for hvem vi og tenke litt djupere akkurat om det med menneskenaturen. Men sånn jeg anlagt, håper jeg, på godt og vondt.
0: Burde man skrevet mer sånn som det her I kommentarfeltene, Vidar? Nordmenn trøndere, innvandrere, tror på Gud og Allah, liker Grigg og Kygo. Nordmenn jenter som liker jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
2: Norge dere, Norge oss, ja. Det jo selveste kongen vår sin tale, var det ikke det på Hagefesten I 2016?
0: Hvor viktig var det?
2: Jeg synes, og den talen leste jeg rett og slett om igjen nå I formiddag, og ja, nå blir jeg eldre og eldre altså, men jeg ble rett og slett rørt av den teksten, også fordi han så kort og konsis, og så går han bare sånn til kjernen, og en kan bare tenke seg, hvis en politiker skulle prøve å holde en tale med, hva egentlig Norge, og hva egentlig nordmenn, og kommentarfeltet under der, og hellandussen, da vil ikke jeg si det moderert. Mens dette ble jo møtt med åtgaum ifra, liksom, ifra fjern og nær, og det var, jeg synes det på en måte, det kongen definerte Norge, og kongen definerte kongen gjennom den teksten på en måte som var helt genial, synes jeg. Så nei, det, det hadde slått gjennom i vårt kommentarfelt, ja.
0: Hvorfor var det så genialt, Sofie?
1: Jeg tror det, for min del så tror jeg det i hvert fall blir ganske tydelig at kongen sin evnet, for han sa jo etterpå, hvorfor var det så store greier? Altså, jeg beskrev jo bare det jeg så rundt meg, og det er jo sant. Altså, retorisk sett, når han ser på den teksten der, så er den er deskriptive, og det er jo det politikerne ikke klarer, sant? Den går inn og tok male alt med masse meninger, og det er bra, det er deres jobb, men kongen har da en helt unik egenskap til å observere ting, se det, sette ord på det, og så blir det noe som folk kjenner seg igjen i, og ikke bare tar stilling til, og jeg tror det med gjenkjennelse, det å kjenne seg igjen, det å identifisere seg med, det er veldig betydningsfullt i en polarisert virkelighet, så det er der kongen er helt unik, så du må bare bli litt mer sånn monarkist videre, nå for tiden. Du høres jo ut som du er på vei.
0: Ja.
3: Det var jo en fantastisk tale, for all del rørende, men for å være helt ærlig, så tror jeg ikke at man skal ønske seg at kommentarfeltet i større grad blir et forum for taleskrivere. Da får vi sånn type masseskrevet julebrev i alle kanaler. Jeg vet ikke om det er...
1: Veldig godt poeng.
0: Men kanskje det skulle vært litt mer Dolly Parton. For denne uka døde hele verdens Dolly Parton, og vi skal bruke resten av kompass i dag på å prøve å forstå hva det var med denne country-artisten. En troende kvinne som likevel gikk rett hjem i alle religiøse og ikke-religiøse leire i USA, på alle sider av det politisk splittet USA. Hun gikk sin vei, og hun får enorm hyllest nå etter at hun er død. Litt uventet kanskje døde Dolly Parton nå nylig. Men når folk sier fine ting om en død person, så er det jo ofte at man smører på litt, men her virket det jo ganske så sant, det her, Terje, jeg så. Dolly Parton var faktisk elsket av alle.
3: Ja, tilsynelatende, muligens med unntak av noen vaksinemotstandere, for det var jo også med å finansiere vaksinene under, Moderna sine vaksiner under covid, men jeg synes nesten jeg snakket for lite om hennes helt enestående musikalske bragd, men så har du liksom, du har gitt, brukt hundre av millioner på, i amerikanske barn med dårlig råd bøker. Hun har som filantrop så er jo også helt utrolig, men også det musikalske, det har vært sagt mye fint om det her, men jeg tror ikke vi i dag tenker over hvor revolusjonerende det var når hun fra slutten av 60-tallet til slutten av 70-tallet faktisk innenfor den mest kanskje tradisjonsbundne konservative sjangeren i musikken, populærmusikken, hun skrev sine egne hits. Det var det ikke engang mange menn som gjorde. Det var Johnny Cash og Hank Williams og Merle Haggard og noen til. Men det var en musikksjanger hvor nesten alle hitsene var levert av låtskrivere som skrev, og så var det artister som egnet seg på TV og foran mikrofonen som sang. Så hun gjorde noe av det samme som Beatles gjorde når hun snudde opp ned på pop og rock i USA. Nå måtte bandene lage sine egne låter. Hun skrev sine største hits, I Will Always Love You, den fantastiske Coat of Many Colors, som vi hørte før sendingen her, eller før innslaget. Og,
0: din
3: og,
0: favoritt
3: også. Min favoritt, ja. av mange da. Men hvilken fantastisk låtskriver hun var i et miljø hvor knapt nok mange menn skrev sine låter, nesten, og ingen kvinner før hun i alle fall. Så det er også en helt utrolig posisjon, men også som skuespiller. Og så glemte hun jo aldri hvor hun kom fra. Sånn at hun er en av de som har hatt en, om ikke kulturell, så i alle fall en økonomisk klassereise uten like, og hun glemte aldri hvor hun kom fra, og det gjør nok også at hun har blitt elsket av så mange, og hun var heller ikke så upolitisk som mange tror.
0: VG's Hanne Skartveit kaller Dolly Parton for hele USAs løvetannbarn, Vidar, er det en god beskrivelse?
2: Ja, det er en veldig god beskrivelse, og hun vokste vel opp i et lutfattig hjem som en av de 12 søsken, og en far som er analfabet, og det er jo sporet hun til det som Terje forteller om den enorme sponsingen av bøker for andre barn, for å få de til å lære å lese, og Det fortelles jo også at hun var enormt gavmild, både med sine nærmeste og saker hun trodde på, og det sies jo også at hun da ikke ønsket noe oppmerksomhet stort sett om de gavene som hun ga, enten det var for å sponse college, utdannelse til barna til sine ansatte, eller andre ting, og det er jo en egenskap som ikke er veldig fremtredende i dagens, særlig ikke det amerikanske samfunnet, særlig ikke noen ser på han helt på topp. Der. Men også og hun var jo som Terje sier, hun skrev jo sine egne hits og blant annet den der We'll Always Love You og, men så var hun samtidig en veldig smart forretningskvinne, og det sies i alle fall at Elvis gjerne ville synge den sangen, men han krevde da en del royalties som Dolly Parton sa nei til, og så gikk de jo noen år, og så var det jo en annen da som virkelig gjorde den hitten til en gedigen verdens suksess, så, men igjen da med, alle, med de fleste rettigheter til Dolly Parton, så hun ja, det var veldig mange dimensjoner med, og kan jeg bare si en ting til, for det er jo som du sa innledningsvis på, liksom, når folk dør så smøres du av og til tjukt på, men på CNN så var det en tidligere veldig nær venn av Dolly Parton som ble intervjuet og som sa, og liksom alt mulig ble snakket om, og så sa hun, men først og fremst så var hun veldig snill. Mm. Og denne vennen som sa dette, sa også, hun var vel også musiker, hun som ble intervjuet, hun sa at, jeg tror rett og slett den største kvalifikasjonen for en god musiker, det er å være empatisk. Og det var liksom den aller største egenskapen hos Dolly Parton, mente hun.
0: Mm. Hva var det hun fikk til, Sofie, når det kom til, hun var jo en troende kvinne, Dolly Parton, men gudstro hennes ble oppfattet som veldig inkluderende, hva var det hun klarte der?
1: Nei, jeg tror jo en har faktisk vært inne på noe av det allerede, altså dette med å være, altså, for en ting er at hun kunne virke som en sånn ekstremt, på en måte, en person som var ekstremt opptatt av det ytre, sant? Hun på en måte gjenoppfant seg selv, og egentlig når hun fikk kritikk for sine perukker og sin sminke og alt dette, så gjorde hun jo bare mer av det. Og det kan jo være et uttrykk for, sant, at hun så ikke ut som en typisk kristen, hvis jeg skal underdrive litt, sant? I amerikansk kontekst, og gjennom de 10 årene hun sång og var aktiv.
0: Det er ikke mange dollies på kirkene på Jæren.
1: Nei, nettopp, sant? De er ganske få. men jeg tror den der evnen likevel til å være heil ved. Altså, jeg tenker for eksempel på dette med ekteskapet, sant? Hun ble jo gift med, han var jo vel ungdomskjæresten, jeg tror hun møtte han da hun var 18 eller 17 år, din, og de var jo gift i 60 år, ikke sant? Og de der lange linjene i livet, de fikk jo ingen barn, men de var veldig glad i nevøer og nieser, og jeg tror en milliardformuen hennes skal fordeles der, og hun har allerede i hvert fall sa i et intervju for noen år tilbake at alt det vil hun ordne opp i for å sikre seg at ingen skulle krangle. Nå kan jeg jo ikke sikre seg alltid helt for det, men i alle fall var det hennes innstilling, så jeg tror det var et eller annet det der hun utstråler med en veldig sånn heil ved, og det å våge noe, men allikevel holde fast på den lange linjen i livet. Og så tenkte jeg på en ting til, når vi spiller denne Coat of Many Colors, så er en av mine favoritter også, så det er jo helt nydelig å høre hvordan hun i enkle verselinjer og med disse sammenhengene i livet og bibelfortellingene fra mor og verdiene hun fikk med seg hjemme til hong så veldig ihop da med sine enkle verselinjer og enderim, så er jo det der rett og slett helt geniale poesi da.
0: Men hun her elsker jo å være et ikon for skeive som elsker hun hardt tilbake, og, men samtidig så tar Donald Trump flagget på halvstangen i det hvite huset. Sofie, hvordan går det her ihop?
1: Nei, men det er vel nettopp det som jeg tenker at ikke går ihop i vår, altså i vår som veldig liksom polarisert kontekst, så tenker jeg at det er umulig.
0: Men
1: altså,
0: det er ikke utrolig flott.
1: Dolly Parton er jo et eksempel på at det faktisk er mulig å forene en sterke tru, og det å kunne snakke til veldig, veldig mange forskjellige personer, så tar han litt sånn til inntekt for det hun, ja, for det de selv tror på og brenner for. Mm.
2: Hun har jo også rett og slett klart å forene Donald Trump og Joe Biden.
1: Helt utrolig. Ja.
3: Og helt essensielt der er jo hva hun kommer fra. Hadde det vært en aldrende synth-pop-diva fra Los Angeles, så ville de politiske skillelinjene, hun kommer jo fra den mest konservative delen av USA, hillbilly-landskapet, sammen som J.D. Vance kommer fra, men man ser på forskjellen mellom de når det gjelder å bruke sine midler til filantropi, så er jo forskjellen helt skrikende, og som har jo også brukt, kanskje særlig de siste 30 årene, til å få en økt respekt hvis vi har gått på 80-tallet i Norge, når vi var på kino med The Best Little Whorehouse in Texas med Burt Reynolds, så var nok ikke, da var nok hun en del av den kulturen det ble sett litt ned på også i Norge, men hun har bygd karrieren sin på et fantastisk vis, gjorde noen strålende bluegrass comeback-plater sånn mellom 1999 og 2000, og så har hun virkelig bare skynt og blitt en større og viktigere figur når hun har brukt sin karriere helt frem til sin død.
1: Og akkurat det tror jeg en kjempeviktig ting, å bare få frem det med musikeren Dolly Parton, og midt i alle andre sånne viktige saker og sånn, så stor så vi har jo først og fremst tro mot det hele veien.
0: Mm. Hadde alltid vært kult å digge Dolly, Terje?
3: Nei, jeg må jo si at jeg har hørt på siden jeg var 8-10 år gammel, og jeg har jo egentlig likt countrymusikk det meste av livet.
0: I skjul, eller?
3: Men nei, helt åpent, men det er nok mye lettere å like både Dolly i Norge, ikke i USA, men i Norge så er det nok mye lettere å like både Dolly Parton og countrymusikk i dag enn det var for eksempel på 80-90-tallet, hvor gjerne i kontaktannonser i Dagbladet stod at man likte all musikk unntatt danseband og countrymusikk. Så det musikken hun har levert har nok også på, i lange perioder blitt oppfattet som en slags lavkultur i Norge, men sånn er det heldigvis ikke lenger.
0: Og er jo skapt som den nabolagene på hos deg der, Vidar, altså på lista der med bedehus og amerikanske biler hånd i hånd.
2: Absolutt, og ut på listalandet der så er det jo, så sier de jo for eksempel ennå trønken til bagasjerom på bilen, sånn på folkemunnet, og ja, nei, dette er en god del av kulturen på en god del av Sørlandet, ja, absolutt, så jeg vil tro at det er stor tristhet og dyp sorg over det dødsfallet nå, ja, i disse dager, i de delene av vår landsdel.
0: Mm. Terje, til slutt, nå har vi hørt altså Coat of Many Colors. Hva annet skal man høre på hvis man vil bare høre seg litt opp?
3: Ja, gullalderen hennes er jo, kvalitetsmessig på musikk, så er det jo både den albumet som heter Coat of Many Colors, og særlig kanskje albumet for Jolene, der er også I Will Always Love You. Men også de to platene The Grass Is Blue fra 1999 og Little Sparrow fra 2001, hvor hun går tilbake til den der bluegrass-musikken fra fjellområdet hun vokste opp i, med både noen nye sanger, men også hylle de gamle mestrene i sjangeren. Det er nok hennes to beste plater i nyere tid.
0: Terje Eidsvåg, vi takker deg for noen tips der på slutten. Kommentator i Adresseavisen altså, som i dag utgjorde panelet i Kompass sammen med Vidar Uddus, som er politisk redaktør i Fædrelandsvennen, og Sofie Braut, som er redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff i Avisa Dagen. Og de var med oss her i Kompass på denne spesielle torsdagen i Norges historien, da du følger selvfølgelig kongens helsetilstand på NRK Nyheter. Det var Margrethe Nåvik og Sigrid Gjelland som laget Kompass i dag, sammen med meg, som heter Paul Plassen, tilbake i radioen din allerede i morgen. Vi høres!

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og I hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder I landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og I ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Ja, men det så viser de jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært I livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass I norsk offentlighet og I norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: P2. En dag I 2013 drar Claude Bonde hjem fra jobben I kassa på meny. Han har sittet I kassa I flere år, lei og drømmer, I stedet om å flytte til Tokyo for å lære språket. I dag jobber Bonde som komiker I Japan, har flere millioner følgere på sosiale medier, og kjent som den søte Mr. Yabatan.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
4: Claude Bonde, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk, hyggelig å være her.
4: Veldig hyggelig å ha deg. Du kommer jo på en måte veldig langt veis fra.
6: Ja.
4: Du bor I Japan.
6: Jeg bor I Tokyo, ja. Så det langt å pendle Tokyo og Oslo.
4: Ja, men sånn det. Hvordan har du det?
6: Nå har jeg det helt greit. Ja, driver vi litt med hus I Oslo og ja, tilbake til gamle røtter, kan man vel si.
4: Ja. Vi 2026 nå, du har bodd I Japan I mange år, men hvis jeg skrur klokka tilbake til 2013, eller 2012-2013, du 20 år, ja. Jobber på meny, hvordan ser du på livet?
6: Nei, jeg synes jo akkurat da at livet ganske kjedelig,
4: ja.
6: Fordi jeg sitter inne med så mye. Altså jeg elsker å spille skuespill og skape ting. Og jeg har jo en stor interesse for Japan.
4: Hvorfor det? Hva trigget den interessen den gang?
6: Nei, altså den interessen kom på videregående. Da satt jeg, I stedet for å følge med I timen, så satt jeg så på YouTube, som veldig mange gjorde på den tiden. Og da fant jeg en japansk komikergruppe som heter Downtown. Og de veldig kjente for å ha laget Ikke lov å le. altså det konseptet der.
7: Mm. Som I Norge har blitt kjent, på, altså kjent som Ikke lov å le på hytta, som på VGTV.
6: Ja, det, det de
7: som, det egentlig originalt japansk.
6: Det stemmer. Og det, når jeg så dette her, så ble jeg veldig fascinert. Jeg tenkte, dette jo noe helt nytt, noe jeg aldri har sett før, veldig rart.
7: Ja.
6: Det har vært så kult å skjønne hva disse folkene sier, altså kunne jokesa,
7: ja.
6: på en måte.
7: Mm.
6: Og derfra så ble jeg interessert i japansk språk og musikk og film, og så tenkte jeg at jeg må komme meg til Japan.
7: Ja, du 20 år gammel, du, da du jo ferdig på videregående.
6: Ja.
7: Hva slags men, ja. Utdannelse hadde du fått der?
6: Nei, altså jeg var ferdig på videregående, begynte å jobbe på Meny, og det var alt jeg tenkte på var Japan, og liksom, hva kan jeg få til i Japan?
7: Ja.
6: Så jeg hadde ikke noe sånn, jeg gikk ikke på universitetet.
7: Hvorfor ikke?
6: Nei, jeg følte at det var vanskelig å komme inn da. Jeg var ikke så flink på skolen. Og tenkte jo på andre ting. Altså jeg tenkte bare, jeg kan dette her.
7: Ja.
6: Det hadde vært kult å få til noe i Japan.
7: Ja.
6: Så jeg gikk for det da. Det var det jeg tenkte på hele tiden. Så alt jeg drev med var japansk og ideer og skuespill og sånne ting.
7: Hvordan en hverdag å sitte i kassa?
6: I kassa?
7: Ja.
6: Nei, det jo helt greit. Du snakker med folk og har litt... altså, jeg jobbet jo med mange jenter, da, så jeg følte at jeg var litt sjef i kassa der.
7: Ok.
6: Ja. De kom til meg og spurte om hjelp.
7: Mannen?
6: Ja, de kom til meg og spurte om hjelp, og jeg måtte ordne ting og sånn. Så det var veldig ordentlig, egentlig.
7: Ja. Det med å da tenke sånn, ja, Japan spennende, japansk språk spennende, det jo en tanke mange 20-åringer kan ha.
6: Ja, det jo det.
7: Og sånn, nei, jeg vil ikke drikke og begynne på universitetet, eller sånn, jeg kommer kanskje ikke inn dit jeg vil på universitetet, men jeg drømmer om Japan. En sånn hårete, far-fetched drøm på et vis.
6: Ja, ja. Altså, for meg så var det bare en ting, og det var å gjøre det. Altså, det var alt som stod i hodet mitt, så jeg tenkte ikke på noe annet.
7: Nei.
6: Fordi jeg har en interesse for skuespill, og da var det enten USA, England eller Asia.
7: Teaterhøyskolen da?
6: Ikke sant, det kunne jeg jo gått på. Det ble ikke sånn.
7: Nei. Når var det du begynte å lete til språkkurs?
6: Nei, jeg begynte jo på et språkkurs i Oslo faktisk, ganske tidlig. Det var vel en gang i uka eller noe sånt, på Folkeuniversitetet i Oslo.
7: Mm-hmm.
6: Så det gikk jeg. Og der lærte jeg jo japansk. Altså veldig lite da, men altså ikke så mye, men jeg lærte liksom basen.
7: Ja, hei og ha det liksom.
6: Ikke sant?
7: Ja.
6: Mm. Og så i 2013, eller i 2012, ja. Så dro jeg til Japan for første gang, og det ga mer smak.
7: Ja, på ferie?
6: På ferie. Og da måtte jeg tilbake i 2013.
7: Hva er det som gjør, hvorfor ga det mer smak?
6: Nei, det jo et veldig annerledes land, på en måte. Det en øy. Altså, de har vært isolert i mange år, blant annet, så det mye rart som har blitt, som de har laget for seg selv.
7: Ja.
6: Det mye tradisjon og kultur.
7: Og når du sier rart, hva tenker du på da?
6: Når jeg sier rart, så tenker jeg på det alle forbinder med Japan, som sånn maid cafés og
7: kattekafé. En maid café, hva det?
6: Nei, det noe, altså, damer har kledd seg ut som en maid, altså en, hva heter det på norsk?
7: Stuepike.
6: Stuepike.
7: Ja.
6: Stuepikekafé. Hvor de da står og stuepiker, og du der som gjest, og de tar vare på deg og synger sanger og serverer deg dessert og sånne ting.
7: Mm-hmm.
6: Det jo et ganske rart konsept.
7: Ja. Merker man med en gang, altså, med en gang du lander der, da, merker du med en gang at det annerledes?
6: Ja, altså alt bare flyter, og det veldig strukturert. Måten folk bukker og snakker på veldig sånn spesielt.
7: Ja, hvorfor var det tiltalende for deg?
6: Jeg liker jo rare ting da, altså jeg synes det rare jo så spennende. Alt som ikke vanlig kjempegøy, så jeg tror det liksom kilden til det da. Og at litt sånn... De holder på gamle tradisjoner, de har vært isolert, så det mye spennende å hente der.
7: Mm.
6: Jeg ble veldig fascinert av, eller jeg hadde lyst til å finne ut av, hvordan det japanere tenker? Altså, hvorfor ler de av det de ler av? Hva tenker en japaner? Hvordan det å være en japaner? Det var liksom det jeg hadde lyst til å finne ut av.
7: Ja, og da, så du der i 2 uker, og så reiser du hjem igjen, fortsetter å jobbe.
6: Ja, jeg jobber på Meny.
7: Ja, men har da fremdeles denne drømmen?
6: den drømmen der, og den blir jo bare sterkere og sterkere jo eldre jeg blir, ja. Fordi tiden løper ut, føler jeg da.
7: Ja, fordi så når man i den alderen, sånn i starten av 20-årene, så man jo også en sånn, venner begynner på universitet, noen flytter kanskje til utlandet og studerer, noen begynner å få seg en karriere eller en familie.
6: Mm.
7: Følte du på det?
6: Nei.
7: Nei.
6: Jeg skulle komme meg vekk, egentlig.
7: Hvorfor det? Hvorfor vil du vekk?
6: Jeg synes kanskje at Norge var litt lite og litt kjedelig, da. Altså, det var de samme folka, og jeg følte liksom at hvis jeg blir her, så får jeg ikke utbytte for alt jeg sitter inne med. Og jeg tenkte, hvis jeg kan bli kjent i utlandet, så kan jeg bli sett av enda flere mennesker,
7: ja.
6: Hvis du skjønner hva jeg mener.
7: Ja. Du hadde en følelse inni deg, sånn at jeg er bygd for noe større.
6: Ja, det er den følelsen jeg har. Altså, jeg skal gjøre store ting for veldig mange mennesker.
7: Hvor kom det fra, tror du?
6: Nei, si det. Jeg kommer fra en familie som... En kreativ familie, da.
7: Bondeslekten?
6: Bonde er kreativ, altså.
7: Ja.
6: Det er et kjent navn, det. I Norge, kanskje.
7: Ja. Sigrid Bonde Tusvik, for eksempel. Er du i familie med?
6: Min kusine, ja.
7: Din far, Erling Bonde.
6: Han var jo musiker og produsent, og altså, han har gjort så mye gøy.
7: Ja.
6: Ja, multitalent.
7: Ja, kjent for å samarbeide med Tom Mathisen, blant annet, og også for å være med og starte opp komikersatsninger i landet.
6: Lagde jo, altså, han og Eddie Eidsvåg lagde jo stand-up Norge.
7: Ja.
6: Det du ser av stand-up i dag, er det de som har laget, eller altså, det er de som lagde det første i Norge. Han produserte jo også noe for NRK, et TV-program som heter Grip ordet komiker.
7: Mm.
6: Og det er det første man har sett av stand-up i Norge, da, med Gjertsen og alle de gutta der.
7: Hvordan påvirker det en som barn?
6: Det sitter jo i meg, da, på en måte. Jeg hadde kamera, det var det jeg lekte med når jeg var liten. Jeg lagde film når jeg var liten, det var det jeg lekte med, på en måte.
7: Ja.
6: Og var jo med på disse innspillingene, og det var mye reklamefilminnspillinger og TV-produksjoner og sånne ting. Men jeg har jo egentlig ikke drevet så mye med musikk, da, har jeg funnet ut av. Det var liksom, jeg gikk på skuespillerfilmveien, men det med musikk, det kommer tilbake til meg nå. Da ble jeg sånn, ja, nå må jeg, det er så synd at jeg ikke kan spille gitar eller piano. Så nå driver jeg med det, da.
7: Men var det også en følelse av at av en eller annen grunn, jeg får ikke helt til her, jeg vil må ut?
6: Ja, det var kanskje det da, at jeg følte at jeg er kanskje litt annerledes, jeg har lyst til å komme litt vekk og starte på nytt.
7: Mm.
6: Det ligger nok noe der, altså,
7: ja.
6: at jeg ville starte på nytt. Helt fra scratch, og liksom lage min egen verden der nede.
7: Hva tenkte du da du hadde boket deg en språkkurs og skulle flytte for et halvt år?
6: Nei, det var skummelt da. Jeg skulle dit alene, kjente ingen.
7: Sa opp jobben.
6: Det var skummelt, men på en eller annen måte så klarer jeg jo å finne folk som jeg snakker med. Jeg husker jeg dro ned der i 2013, jeg kjente ingen, men jeg gikk inn på en sånn bar eller noe sånt, og bare
7: i Tokyo.
6: Ja. Og snakket med noen folk, noen studenter. Og så ble jeg venn med han ene der. Det morsomme var at han kunne jo ikke engelsk.
7: Nei.
6: Og jeg kunne ikke så mye japansk, men vi liksom fant tonen da.
7: Ja, hvordan presenterte du deg da? Altså, jeg er her fordi...
6: Ja, det sa jeg hele tiden. Jeg sa jeg driver og lager morsomme videoer og sånn. Og... elsker å drive med skuespill, så jeg håper å gjøre noe i Japan en gang. Det har jeg sagt hele tiden.
7: Ja, og hvilken respons fikk du da?
6: Nei, de syntes det var veldig spennende, de. De støttet meg på det.
7: Ja.
6: Så det var gøy.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er komiker Claude Bonde her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg komiker, Claude.
6: Det er helt greit.
7: Ja. Altså, i dag så har du jo flere millioner følgere på sosiale medier.
6: Ja.
7: Og har jo... Altså, jeg tør å påstå at du er big in Japan.
6: Blitt det,
7: ja. Med mye på grunn av denne karakteren du har skapt som heter Mr. Yabatan. Men altså, du reiste ned på språkkurs, var der et halvt år.
6: Ja.
7: Men så drar du hjem igjen.
6: Ja, jeg drar hjem igjen. jeg hadde vel, ja, jeg hadde råd til et halvt år, kan du si. Og så, så drar jeg hjem til Norge igjen, og så tenker jeg ut, hva kan jeg gjøre i Japan? For nå følte jeg at jeg hadde fått litt erfaring, jeg hadde skaffet meg noen venner, et lite nettverk, kunne litt mer japansk, og begynte, men jeg hadde ikke nok, erfaring, altså jeg hadde ikke noe kunnskap om japanere og hva er det jeg skal gjøre i Japan.
7: Nei, hvorfor må man ha det?
6: Det må man ha, for det er jo et helt annerledes språk og en annen kultur, og humoren er jo veldig annerledes.
7: Hvordan da? Hvordan vil du beskrive norsk versus japansk humor?
6: Japansk humor er mye, kanskje mye slapstick, altså det er litt sånn gammeldags, litt sånn slå og falle seg kanskje.
7: Chaplin liksom?
6: Litt Chaplin over det, noen ganger. Men de leker jo mye med ord. Det synes jeg alltid er veldig gøy. Altså de har et veldig sånn, ja, det japanske språket har så mange forskjellige måter. Altså du kan leke med ord, veldig.
7: Hvordan da?
6: Ja, det blir vanskelig å forklare til et norsk publikum egentlig. Men hvordan skal jeg forklare det? Nei, altså du kan vri og vende på ord sånn at du lager en helt annen situasjon. Altså utifra et helt vanlig ord, så kan du liksom skape et helt nytt univers, bare med å gjøre om på slutten av ordet eller noen sånne ting.
7: For eksempel, vi tar sjansen.
6: Det er jo helt umulig, for det er jo på japansk.
7: Ja, altså, ja. Du får høre.
6: Nei, altså jeg kan gi et, altså, men det blir jo ikke et humoristisk eksempel, men du kan si suika, det betyr vannmelon.
7: Ok.
6: Suika, det betyr reisekort.
7: Og forskjellen er bare?
6: Det er bare tonefallet.
7: Ja.
6: Så sensitivt er japansk.
7: Ja.
6: Og da kan du tenke deg når komikere og humorister begynner å være kreative med et sånt språk. Det blir jo helt fantastiske ting. Men det er en veldig unik humor. Det er litt vanskelig å forklare. Jeg vil si japansk humor, det er veldig kreativt. Det er ikke så mye drittslenging som jeg vil si vi har mye av i Norge.
7: Altså roasting liksom?
6: Roasting og sånn.
7: Lytehumor?
6: Ja, det er mer sånn at man er kreative og lager en situasjon. Kanskje man lager noe som ikke finnes, og så lager man noe gøy ut av det.
7: Ja.
6: I stedet for at man snakker om noen, og snakker stygt om noen for eksempel, da. Eller at det er bæstis og promp. For det er jo det letteste, liksom.
7: Ja, så det eksisterer i en, hva skal man si, annen dimensjon, eller en mer fantasiverden?
6: Ja, det gjør det. Det er mye håndbevegelser, og det er mye sånn kroppsspråk. Stand-up finnes jo ikke.
7: Nei. Altså,
6: det konseptet finnes ikke, blant annet.
7: Fordi?
6: Nei, det er som jeg sier, det er ikke... Nå er jeg forsiktig med hva jeg sier. Holdt på å si, det er ikke kreativt nok. Det er kreativt, men...
7: Har det noe med høflighet å gjøre også?
6: Altså, de skjønner det ikke, liksom. Ja, det er også det. De klarer ikke helt å skjønne hva som er morsomt med stand-up-komedia.
7: Nei.
6: Men nå i det siste så har det jo blitt mer av det, da, faktisk. På grunn av sosiale medier og sånn. Så nå er det flere som kanskje går og ser på det, men japanerne i gata vet ikke hva det er.
7: Men da, ung mann fra Grorud som har et halvt års språkskole, som reiser hjem igjen og tenker sånn, ja, jeg vil tilbake, men dette er en kode jeg må knekke. Det er jo en ganske bratt oppoverbakke.
6: Ja, det er det. Så jeg studerte mye japansk på egen hånd.
7: Begynner du å jobbe på lager, vet jeg?
6: Jeg har jobbet på en sånn lagerjobb, da fikk jeg mye tid til å høre på podcaster og lære meg japansk mens jeg jobbet. Fordi jeg skulle bare pakke ting og sånn.
7: Ja.
6: Og da tenkte jeg jo masse på, liksom, jeg lagde sketcher og...
7: Opp i huet?
6: Ja, ja.
7: Ja.
6: Og da filmet jeg jo også i Norge, hjemme på gutterommet. Dette var i 2014, ikke sant? Instagram.
7: Ja, så da lagde du sketcher på japansk hjemme på gutterommet?
6: Ja, på japansk. Jeg gjorde en del parodier på sånn fransk, men franskmann som snakker japansk, og nordmann som snakker japansk. Og,
7: ja. Hva sa altså, de norske kompisene dine om dette her?
6: Nei, de trodde jeg hadde klikket for meg, selvfølgelig. Men da sa jeg at nei, dette er gøy.
7: Ja.
6: Men de var jo med på det, liksom. Altså, jeg filmet jo dem noen ganger også. De syntes det bare var kjemperart. Men det var jo før liksom, Japan ble veldig populært, så det var jo rart. Det var sånn skikkelig nerd-opplegg, på en måte. Nå er det jo ikke det. Nå er jo Japan kjempepopulært.
7: Ja. Hvorfor sier du det? Altså, hvordan kan man se at Japan har blitt populært mer enn nå enn da?
6: Ja, det er mye på grunn av sosiale medier. Da var det jo ikke... Du hadde jo ikke Reels og TikTok. TikTok fantes jo ikke. Det var jo 15 sekunders videoer på Instagram. Mm. Det var ikke noe sånn, altså det du fikk opp i feeden var stort sett vennene dine. Du fikk jo ikke så mye annet. Det var veldig, veldig sånn originalt. Så alt som var annerledes på den tiden var jo veldig rart. Sånn anime og altså tegneserier og sånn.
7: Men var du en sånn Pokémon-gutt?
6: Jeg så mye på Pokémon da jeg var liten, og var litt innom den anime, hva skal jeg si, perioden. Mm. Men jeg vil ikke si at jeg er det.
7: Ja, altså japansk tegnefilm.
6: Ja, ja, det ser jeg ikke på lenger.
7: Nei, fordi...
6: Nei, jeg vet ikke, jeg synes ikke det er liksom så interessant.
7: Men er det ikke ingredienser av det også i humoren?
6: Jo da, det er det jo, selvfølgelig. Ja. Jeg har jo sett på det, jeg har liksom hatt min periode, men jeg føler at jeg er litt for gammel kanskje, ja, og er ikke så interessert i det. Jeg driver liksom og bygger en karriere i stedet for.
7: Det å gå med en drøm sånn, og da plutselig ta spranget og flytte dit, hva er utløsende faktor?
6: Nei, jeg husker, det jeg husker best var at jeg satt på den lagerjobben og var for det første drittlei av det, fordi det, jeg følte at det, jeg kan jo så mye mer. Mm. Altså jeg har liksom, det er jo litt dumt, teit å si det selv, men at jeg har et talent som jeg burde bruke. Og nå blir jeg, da ble jeg da, ja, 24 år, ble jeg snart 25, halvveis til 50. Mm. Altså, nå må jeg gjøre noe. Og da dro jeg hjem til pappa, så sa jeg skal til Japan i ett år. Mm. Og bli skuespiller. Og så sa han, ja vel, har du en plan? Så sa han, nei, jeg har ikke en plan, men jeg skal bli skuespiller. Han sa, ok, ja, du kan jo prøve. Og da tok jeg et sånt working holiday visum, som gir meg ett års oppholdstillatelse i Japan, hvor du kan jobbe. Og da dro jeg dit, uten en plan. Skjønte fort at det var vanskeligere enn jeg trodde, eller hadde trodd.
7: Hvorfor det? Hva møtte deg?
6: Nei, realiteten møtte meg jo. Altså, Japan er ikke Pikachu og tegneserier.
7: Nei. Det er, hvordan forstod altså, er det noe, har du noen møter eller noe øyeblikk der du faktisk får den i trynet?
6: Ja, altså, du får jo mye oppmerksomhet som utlending i Japan. Altså, spesielt som hvit mann, for eksempel. Fordi du ser annerledes ut, og folk sier at du... Og du har så fine øyne, og du er så høy og kjekk, og bla bla bla, så du blir jo fora med alt, liksom, mye komplimanger. Mm. Så du tror jo at det er mye lettere enn det det egentlig er. Du tror at i Japan er bare sånn fantasiverden hvor alt bare funker. Mm-hmm. Alle liker meg, alt er bra. Men det skjønte jeg jo fort at det er jo ikke sånn Japan fungerer. Det er jo folk i Japan er vanlige mennesker. Der også, og du må jobbe utrolig hardt for å få til ting. Jeg dro på mye auditions og sånn, for jeg skulle jo bli skuespiller. Mm. Og der satt jo hundrevis av andre som meg, som hadde akkurat samme drømmen som jeg.
7: Ja, hva slags audition?
6: Reklamefilm og sånn da, som utlending selvfølgelig. Og da skjønner du jo fort at, oi, her må jeg jo liksom, jeg kan jo ikke slakke, altså jeg kan jo ikke slappe av og tro at ting bare faller kommer min vei.
7: Nei. Husker du en spesifikk hvor du kom inn og det var 100 gutter i kø?
6: Ja, ja. Det var en reklamefilm audition, og jeg var jo ikke forberedt i det hele tatt. Jeg klarte jo ikke det i det hele tatt.
7: Nei, hva var det reklame for, husker du?
6: Nei, det husker jeg ikke. Det var, jeg husker det var en sånn, man skulle, det var en som satt bunnet på en stol, og så skulle du liksom skrike til han. Det var det jeg husker. Nei, jeg hadde ikke sjans. En annen ting som var bra med det da, at jeg dro på disse auditionene og feilet og sånn, var jo at jeg skjønte også at jeg har ikke lyst til å bli en av dem. Altså, jeg har ikke lyst til å bli han utlendingen i Japan, på en måte. Jeg skal bli komiker i Japan. Jeg skal ikke bli en av dem.
7: Ok, ja.
6: Så da begynte jeg liksom å lage min egen greie da, på grunn av det. For jeg ga opp det audition-opplegget, ble engelsklærer og jobbet i barnehage.
7: Ja.
6: Så jeg søkte mye jobb, og ble seriøs.

0: Da på en internasjonal barnehage eller en japansk barnehage?
1: En japansk barnehage. Ja. Det er bare japansk, og det er mannen I gata, liksom.
0: Hva forskjellen på en japansk og en norsk barnehage?
1: Det at de går ikke ut når det regner og sånn. Altså, været har mye å si.
0: Ja.
1: Så da satt man mye inne, husker jeg. Hvis det drypper litt regn ned, så var det, å nei, vi må komme oss inn. Jeg ble helt fra meg. Altså, jeg hadde lyst til å være ute og gå og bevege meg, liksom.
0: Ja, men liksom, hvorfor det sånn?
1: Ja, det aner jeg ikke. Det vet jeg ikke. Jeg har aldri funnet ut
0: av. Nei. Hva lærer man av Japan av å jobbe på en barnehage, da? Bortsett fra at man går inn når det regner?
1: Nei, altså, for meg så var det jo en veldig kul opplevelse, fordi da fikk jeg jo møte liksom, de vanlige folka, altså de vanlige japanerne, ikke made café og audition folk liksom. Nei. Jeg fikk jo møte liksom, han som jobber som elektriker eller et eller annet, ikke sant? Og de hadde barn. Og da fikk du se liksom, en vanlig japansk familie og hvordan de var. og det lærer man egentlig ganske mye av, pluss at jeg fikk jo mye japansk språkkunnskaper av å jobbe der. Så det var veldig interessant.
0: Er det samme barneoppdragelse?
1: Det mye rutiner. Nei, det er lenge siden jeg gikk I barnehage, ja. Og jeg har ikke barn selv. Så jeg vet ikke. Men det var mye sånn rutiner at ting skjer på sekundet, og at man spiser sånn og sånn, og takker for maten, og altså, det veldig sånn rutine på ting. At ting skal skje hele tiden, hver time, sånn og sånn.
0: Ja.
1: Det var det mye av.
0: Denne Mr. Yabatan,
1: ja.
0: Når oppstår han?
1: Det var jo slutten av 2017 da. Da prøver jeg ut mye Instagram-videoer.
0: Mm.
1: Da går jeg ut I gata, og så, for jeg ganske god på sånne parodier på aksanger og sånn. Og jeg kan snakke fransk, ikke sant, italiano, sånne ting.
0: Da har du stått hjemme og øvd på dette her?
1: Ja, eller dette har jeg sikkert drevet med siden jeg var barn.
0: Ja.
1: Bare tullet med, altså parodier på folk. Jeg hadde masse parodier på Narvestad og Pirka og alle disse Robert Stoltenberg-karakterene blant annet, som jeg gjorde når jeg var liten.
0: Mm.
1: Så jeg ble jo hyret inn til bryllup og sånn, for å gjøre disse parodiene.
0: Her I Norge?
1: Ja, ja.
0: Ja, ok.
1: Dette var når jeg var liten da.
0: Ja.
1: Så jeg har alltid hatt liksom et talent for det. Så jeg begynte jo når jeg gikk på språkskole I 2013 I Japan, så paroderte jeg jo alle medelevene mine og lærerne og sånn, ikke sant? Fordi de snakket så forskjellig japansk. Så jeg syntes det var veldig gøy. Så dette tok jeg da med meg ut I gata I Japan,
0: ja.
1: Og filmet meg selv som italiener som snakket japansk, franskmann som snakket japansk.
0: Hva er forskjellen på italiensk og japansk, eller fransk aksang på
1: japansk?
0: Ja.
1: Fransk det «Konnichiwa minasan, kurive, katatsumuri», ikke sant?
0: Ja.
1: Italiener «Ah, mirasabite, nanikore, mechakire». Altså, det litt Mario, egentlig.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg ut og testet dette her på japanere, da.
0: Ja.
1: Fordi alt som var av Japan på den tiden, av content og sånn, det var alltid oss og dem, så det ble filmet sånn langt unna. Det var aldri noen som gikk og snakket med en japaner.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte, hvorfor kan vi ikke snakke med japanere? De jo helt vanlige mennesker, de også. Så jeg snudde kameraet andre veien, sånn at vi begge var I bildet. Og så snakket jeg med dem på disse aksangene mine, da. Mm. Og så jeg hvordan de reagerte. Og da merket jeg at de reagerte veldig på den franske aksangen. Og da ble det den.
0: Og du heter Claude, selvfølgelig.
1: Jeg heter Claude, selvfølgelig, så jeg har et fransk navn, så det måtte jo bli den.
0: Ja.
1: Og da skjønte jeg liksom at, ok, dette funker, så da fortsetter jeg med den franske. Og så pitchet jeg det opp, jo mer tid som går, fordi japansk humor veldig bråkete. Jo mer høylytt du jo bedre.
0: Ja.
1: Fordi I japansk humor så må du bli sett med en gang. Du skal ta publikum med en gang. Så du må være veldig høylytt,
0: okay.
1: Og du må ha et veldig rart navn.
0: Ja.
1: Og derfor heter jeg Yabatan.
0: Og hvorfor det rart?
1: Det slang for et ord som heter Yabai. Som betyr, det har veldig mange betydninger. Det kan bety crazy, cool. Det betyr veldig mye forskjellig.
0: Okay.
1: Og det liker jeg, for da kan jeg være gal, jeg kan være kul, jeg kan være alt mulig. Og så har man sleng på det, så det blir litt søtt. Altså kawaii, som man sier på japansk.
0: Mm-hmm.
1: Så da ble det navnet, og så ble det Mr. Yabatan.
0: Dette med kawaii,
1: ja.
0: Hva betyr det? Altså, hvorfor det kjent, et kjent begrep?
1: Kawaii jo noe som altså det betyr jo søt,
0: ja.
1: Egentlig cute på på engelsk.
0: Og det viktig

0: Ja, du fikk Erling Bonde som sang «Vil du gjøre verden bedre» her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag, fordi sønnen til Erling, nemlig Claude Bonde, dagens gjest her I Drivkraft I dag. Var dette her noe som ble fortalt deg da du vokste opp også? Disse setningene fra låten?
1: Ja, jeg føler at det pappa, egentlig, hele den låta der.
0: Ja. På hvilken måte?
1: Nei, det jo det med, altså kjærligheten jo det viktigste. Kjærlighet for, altså kjærligheten jo egentlig alt, mener jeg. Eller det mente også min far da.
0: Ja, og det ble du fortalt?
1: Nei, jeg ble ikke fortalt det sånn direkte, men jeg la merke til det. I alt som ble gjort og alt som har skjedd.
0: Hvordan da? Hvordan legger man merke til det som barn?
1: Nei, det jo ved ting som blir gjort da.
0: For eksempel?
1: For eksempel, han hadde en kjærlighet for yrket sitt. Han lagde mye, han spilte mye musikk. Selv om han kanskje ikke hadde lyst til å spille musikk I juleselskapet, så gjorde han det, fordi han visste at det betød noe for andre folk. Ja, altså det, han skapte ting med kjærlighet, da, kan du si. Det var ikke for penger eller berømmelse. Han sa jo blant annet opp jobben sin når jeg ble født. Fordi han liksom var lei av sånn, alt det overfladiske, kjendislivet og sånn. Han var ikke noe sånn, han var en veldig genuin person, som ikke brydde seg om sånne ting. Da mener jeg at kjærligheten står bak sånne ting, da. Altså det veldig genuint. Og moren min var jo også syk. Hun fikk demens I veldig ung alder. Og da så jeg det jo mer enn noen gang. Da jo kjærligheten det som det viktigste.
0: Ja, for han ble hjemme og tok seg av henne.
1: Han slapp alt han hadde I henne, og det var ikke snakk om noe annet. Altså, det var med en gang. Det var, da skulle mamma ha det bra.
0: Ja. Hun fikk det I veldig ung alder. Det vil også si at du opplevde det som veldig ung, eller som en ung gutt.
1: Ja, jeg var vel 11-12 år ja. Når hun fikk diagnosen, og da har det jo pågått litt før det også, da, selvfølgelig.
0: Hvordan merket du det? At det var noe som ikke stemte?
1: Nei, jeg merket jo kanskje sånne små ting som at hun gjorde rare ting. Da. Sånn,
0: hva det?
1: Nei, vi kjørte bil for eksempel, så var det litt sånn, hun visste ikke helt hvilket felt hun skulle ligge I og sånne ting. Og så ble jeg jo fortalt det av pappa, egentlig. Men jeg var jo ung, jeg var liten, det vanskelig å skjønne hva det på en måte. Men det det jo for alle, det på den tiden, det jo ikke, ja det jo nesten 20 år siden hvertfall, ikke sant? Det en annen tid da også, så det ikke lett for noen å skjønne hva det egentlig
0: Ja, for det var ikke skrevet så mye om, det var ikke så mye opp I media, det var, internett fanns ikke på den ikke måten.
1: Så det var egentlig ganske nytt for de fleste, tror jeg.
0: Selv om du, ja, du var ung, du var et barn Likevel, hvordan det da å være pårørende? Fordi du trenger jo din mor
1: Ja
0: Og så får du ikke det du trenger
1: Nei, jeg mistet jo på en måte mamma tidlig Sånn sett Jeg føler ikke at det har påvirket meg veldig sånn Egentlig sånn sett, for jeg var et barn, jeg hadde ikke noe, altså, som barn så kan du jo ikke ta stilling til sånne ting på samme måte som voksen.
0: Snakket du, og så fikk lærere vite det, ble det snakket om på den måten?
1: Ja, det ble snakket om, det ble informert om det, pappa var jo veldig åpen om alt,
0: ja.
1: Jeg var mer reservert, jeg syntes det var flaut og sånn.
0: Fordi?
1: Mamma var liksom syk da, eller rar. Og jeg gikk jo inn I tenårene. Det jo en vanskelig periode uansett. så jeg skulle logge gjennom ganske mye. Men, så jeg reserverte meg litt. Men vi bodde jo sammen hjemme da. Vi var jo mye sammen. Vi hadde det veldig gøy. Vi lo mye.
0: Ble du sint?
1: Jeg ble nok frustrert og sint. Jeg hadde nok noen sånne perioder da. Men pappa skjermet meg veldig altså. Jeg måtte veldig sjeldent ta vare på mamma. Det var det han som gjorde. Så han, og det kjærligheten der, altså det kjærligheten for mamma og for meg.
0: Men var du før dette skjedde da? Hvordan var familien før det?
1: Vi var en veldig fin... Jeg vil si, selv om jeg ble syk, så var vi fortsatt en veldig glad familie. Altså. Mm. Mye humor og latter og sånn. Det har det alltid vært. Og sånn var det før også. Men da var jo mamma også mer delaktig i det.
0: Mm.
1: Så hun var en veldig fin mor. Jeg har sett på masse bilder nå i det siste. Og alle bildene er jo av meg og mamma. Vi smiler og ler og har det veldig gøy.
0: Mm.
1: En veldig fin dame. Veldig jordnær og veldig glad i familie og.
0: Mm.
1: Så men
0: vokste på Grorud?
1: Hun var fra Grorud, ja.
0: Hvor vokste du opp?
1: Jeg vokste også opp på Grorud.
0: Ja.
1: Så pappa flyttet inn der. Og så fikk de meg.
0: Ja. Hva slags sted er det å vokse opp for de som ikke kjenner Oslo?
1: Nei, det er jo øst, ja. Østkanten, det er ikke veldig, jeg synes folk er veldig jordnære, og det er liksom litt sånn land, litt på landet på en måte, egentlig, selv om det er i Oslo, egentlig, litt sånn der, mye fjell, og litt sånn lokalsamfunn, så det synes jeg er veldig fint, man spiller fotball og går på skøyter, og alle samles, og dugnader, og så foreldrene var veldig mye venner, og
0: Moren din gikk bort i...
1: Hun gikk bort i 2016, ja, så...
0: Samme år som du flyttet sånn for godt?
1: Jeg flyttet året etter.
0: Ja.
1: Så det var vel en slags... Det var en liten reaksjon på det også, tror jeg.
0: Ja.
1: Mm.
0: At du startet på nytt?
1: Ja, at jeg måtte komme meg litt, kanskje.
0: Ja.
1: Det hadde vært mye. Det var jo... Hun var syk i 10 år. Og hun ble også skadet. Hun ble medisinskadet. Så det er en helt grusom historie egentlig. Det ble jo laget en NRK-dokumentar om det blant annet, som het «Oss to, du og jeg». For hun ble medisinskadet. Hun fikk en sprøyte med Haldol, og det skal ikke demenspasienter ha. Så pappa altså jeg husker jo det når hun fikk den sprøyta. Det tok en halvtime, så var hun grønnsak. Og hun kom seg aldri tilbake etter det egentlig. Da mistet hun språket, hun ble lam rett og slett. Da var det et kjempeflott sykehjem som heter Fagertun sykehjem, som tok den jobben og sa vi skal rehabilitere Ingrid, altså min mor. Og de gjorde en fantastisk innsats. Altså de bruker ikke medisiner, altså det er uten medisinering. Og da ble hun faktisk ganske mye bedre, altså. Hun klarte aldri å snakke igjen og sånn, men...
0: Ja. Og din far var ekstremt engasjert i det.
1: Pappa var den som sto i front, ja, og gikk ut i media, og ble med i demensforeningen, satt i styret der, satt i forskningsrådet for demens, hadde masse foredrag i hele Norge, til sykepleiere og til alt mulig, og informerte folk om at psykofarmaka skal ikke demenspasienter ha. Og han fikk en hedersmedalje av Nasjonalforeningen for Folkehelsen for 3 år siden, tror jeg. Og det er vel fortjent. Så han har ikke bare vært artist og moromann, han har vært engasjert. Altså alt han gjorde, så var han så utrolig engasjert.
0: Føler du at han har bidratt til at det økte fokuset som har skjedd de siste årene, at han har vært med å pushe det på et vis?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Og så fikk han jo endret det som står på disse legemidlene. Altså, han endret rett og slett loven. Endret loven når det kommer til medisinering og sånne ting. Ja. Så håper jeg at man kan holde på det da, at det ikke bare blir glemt. Men han, ja, enorm innsats for demens i Norge.
0: Claude Bonde, det er at du da valgte å reise. For som du sa, det hadde vært mye de siste 10 årene. Og så reiser du, er det... Hjelper det?
1: Ja, det hjelper jo litt. Det er langt borte da. Det er langt vekk fra alt mulig, så du føler liksom at du er i en annen verden.
0: Ja.
1: Så jeg tror det hjelper. Nå er det litt omvendt da, nå er det sånn, nå vil jeg hjem liksom.
0: Ja.
1: ikke 100%, men nå er det sånn, nå vil jeg mer hjem.
0: Ja.
1: Nå vil jeg tilbake til Norge mer og mer.
0: Men var det sånn at da du reiste den gangen, at du kunne være en annen, at du var sånn... Her har jeg et annet liv, her kan jeg være en annen. Jeg slipper å tenke så mye på det som har vært.
1: Sånn var det. Det var det. Det er ikke bare å bo så langt unna og vekk fra alt familie og venner. Altså.
0: Nei.
1: Det gjør noe med det.
0: Hva gjør det?
1: Ja, du må bli veldig selvstendig, og du må... vite at hvis det skjer noe, så kommer du deg ikke tilbake med en gang. Altså, det tar lang tid før du kan, hva skal jeg si?
0: Ja.
1: Reagere på ting.
0: Ja, for da faren din ble syk, så var du i Japan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det, ja, jeg var jo langt, jeg var i fjellet i Nagano, når han gikk bort.
0: Mm.
1: Så det var en lang tur hjem.
0: Mm, for du var på jobb?
1: Jeg var på jobb. Jeg var mist i Japan, og måtte gjøre det da, selv om jeg visste hva som hadde skjedd.
0: Hvorfor måtte du gjøre det?
1: Nei, det er den japanske kulturen da. Det er der det kommer inn, du skal jobben foran alt.
0: Hm.
1: Og det, da kjente jeg at det er ikke riktig.
0: Nei.
1: Kjente jeg da. Så da, det gjorde noe med meg faktisk. Jeg synes ikke det, jeg synes jobben er ikke alt. Den er ikke det altså. Et sted så er det nok. Altså.
0: Men hadde du tenkt det frem til da, at jobben egentlig er alt? Nei.
1: Ja, jeg hadde vel egentlig kanskje det. Jeg hadde blitt litt sånn...
0: Hvor mange timer var du med seg i Abaddon? Altså, hvor mye jobbet du?
1: Veldig mye. Altså, det gjør jeg fortsatt. Men jeg var akkurat i fjor så var jeg veldig, veldig opptatt med jobbting og Tokyo og Japan og bare var i den bobla. Da.
0: Mm.
1: Så jeg...
0: Hvorfor havner du? Altså, hva er det som er fristende og godt i den bobla?
1: Nei, det er jo... Alt det jeg har skapt da,
0: ja.
1: Altså jeg har jo det nettverket i Tokyo og har liksom lagd noe helt unikt som jeg føler bare jeg kan gjøre, og som, og få folk til å le og fortsette med prosjekter og lage nye ting og bare utvikle meg og
0: ja.
1: utvide nettverket, og ja, altså det er jo, jeg er kjempesulten fortsatt, det er ikke det, jeg bare, altså, jo eldre man blir og jo mer man opplever, så endrer man seg jo.
0: Mm.
1: Og ved at sånne ting skjer, sånn som at når jeg må sitte og filme en video når jeg vet at pappa er borte for noen timer siden,
0: mm.
1: så synes jeg liksom, det er ikke greit. Syntes jeg da.
0: Mm.
1: Så da blir jeg litt sånn, ok, neste gang så hadde jeg ikke gjort det, tror jeg. Da hadde jeg bare dratt, liksom. Da hadde jeg aldri, jeg hadde ikke gjort det de ba meg om da. Da hadde jeg dratt med en gang.
0: Har synet ditt på Japan endret seg også? Altså, arbeidsmoralen er en ting.
1: Ja, det har nok det.
0: Mm,
1: det har det.
0: På hvilken måte?
1: Nå har jeg bodd der i snart 10 år, da, så det blir jo... da lever du jo veldig i realiteten, kan du si. Da vet du hvordan det, er, det virkelige livet er.
0: Hvordan er det? For oss som bare ser det på TV.
1: Nei, det er jo... I Japan så har du noe som heter honne og tatemae. Honne er dine ekte følelser, og så tatemae er... følelsene du viser i samfunnet. Så det vil si at, og dette er ordentlige regler som er satt inn i system. Det vil si at dine ekte følelser skal du ikke vise, du skal ikke påføre andre mennesker stress, eller altså, ubehagelige situasjoner skal unngås. Så det vil si at selv om du føler at dette er ikke greit, så har du ikke lov til å si det.
0: Som for eksempel?
1: Nei, som for eksempel, det kan være så enkelt som at du ber en jente på kaffe,
0: ja.
1: Og så sier hun, ja, det må vi gjøre. Og så tenker hun, det vil jeg egentlig ikke. Men så kommer hun bare til å si at, ja, vi tar det neste uke, og så møter hun aldri opp, for eksempel. Det er bare et veldig enkelt eksempel.
0: Ja.
1: Et annet eksempel er at jeg sitter her og filmer video, og så har jeg egentlig ikke lyst til å gjøre det.
0: Ja.
1: Men jeg må gjøre det, fordi jeg skal ikke påføre crewet eller andre folk stress, eller ødelegge dagen deres, liksom.
0: Nei.
1: Så det hånda er jo da det du virkelig føler, ekte følelser. Det kan du ha med venner, nære venner, familie. Kan du snakke med de, eller de kan du snakke med om sånne ting. Tatemae er ute i samfunnet når du åpner døra, så skal du oppføre deg på en spesiell måte. Og det er jo vanskelig. Jeg tenker,
0: ja.
1: Som menneske så er det vanskelig, spesielt når du ikke er født inn i det samfunnet. Jeg er jo født oppvokst i Norge.
0: Ja.
1: Vi har litt andre verdier sånn sett.
0: Men det er generelt, det er en uskreven regel på en måte?
1: Det er en uskreven regel, og den må du lære deg å leve med.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg jo. Og jeg gjør det fortsatt, til en viss grad. Men jeg sier, med alt det som har skjedd med meg de siste 10 årene,
0: ja.
1: Så har jeg kanskje blitt litt mett på akkurat det der. Da. At ja. Jeg tar ikke de reglene så seriøst lenger. Men jeg måtte gjøre det for å bli komiker i Japan, det er det jeg mener.
0: Hvordan? Altså, Claude Bonde, du har jo suksess i Japan, mange millioner følgere. Hvordan bor du? Bor du som en superstjerne?
1: Nei, jeg bor i en knøtteliten leilighet i Tokyo.
0: Hva er en knøtteliten leilighet i Tokyo?
1: Det en 29 kvadrat. Bittelite, men altså helt greit altså. Greit område, bra område, så det det synes jeg fint.
0: Hvordan en hverdag?
1: For meg så det vel... spise lunsj, jeg jobber på sånn...
0: altså en arbeidshverdag, for vi hører jo om arbeidsmoralen i Japan, altså når står du opp på morgenen?
1: Nei, altså nå jeg freelancer, jeg driver med Jabatan, så jeg lever jo et helt annet liv enn alle andre utlendinger i Japan, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Men når jeg var engelsklærer og sånn, så var det veldig, da måtte jeg opp klokka 6 om morgenen, pendle til jobb på et stappfullt tog, hvor du står skvist inn til døra, og folk irriterte og trøtte og har vært og drukket klokka 1 dagen før og har sovet 4 timer. Og det liksom, det non-stop da. Så det, jeg har levd det livet også. Men nå så jeg jo liksom mer fri fordi jeg har lagd den karrieren jeg har. Så jeg lever jo ikke et A4-liv i Tokyo som du ville gjort hvis du dro på språkskole da, for eksempel. Eller, ikke sant?
0: Har du kjøkken?
1: Ja, et kjøkken, det vel... Hvor stort det? Det så, altså...
0: En kvadratmeter?
1: Ja.
0: Eller en halv?
1: Altså, jeg må stå bøyd under... Ja, det er en plate, liksom.
0: Ja, så du lager ikke mat hjemme?
1: Ikke så mye.
0: Nei, hva spiser du?
1: Spiser mest ute, da. Mest kylling og ris og litt ramen en gang iblant. Ja. Og sushi. Sushi er veldig glad.
0: Er det vanlige for mange?
1: Ja. Det er mange som spiser ute. Det er ikke så dyrt å spise ute.
0: Nei.
1: Som det er i Norge. Så det er mange i Tokyo gjør nok det. Men jeg tror hvis du drar litt i andre byer, så er det mye matlaging hjemme, egentlig. Det er ikke så forskjell sånn sett.
0: Jeg har jo vært i Tokyo en gang, og la merke til det at det er veldig mange sånne singelbord.
1: Ja, det er veldig fint å være alene i Tokyo.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Hva legger du i det?
1: Jeg er tilrettelagt for at du kan, som du sier, at du har en sånn singelbord og være litt isolert fra mannen ved siden av deg, for eksempel.
0: Ramensuppen spiser du mot en vegg ofte, ja. Bare servet, bollen kommer bare gjennom et hull i veggen.
1: Ikke sant? Så det er tilrettelagt for at du skal, når du spiser og når du, at du skal kunne få litt ro da, når du slapper av.
0: Hæ.
1: Når du først slapper av, kan man si.
0: Ja. Hva sier det om Japan, tenker du?
1: Ja, hva sier det om Japan? Nei, det vil jo si at de bryr seg jo litt om deg likevel. Det er ikke bare jobb.
0: Nei.
1: Og så føler jeg at nå med sosiale medier og alt, altså tiden går fremover, det blir jo mer og mer åpent også. Det er jo et helt annet community der nå enn det var for 10 år siden. Med tanke på utlendinger og altså... Du trenger ikke nødvendigvis å kunne japansk for å bo i Tokyo eller Japan.
0: Men for, altså, hva tenkte du på det med det at du sa, hvis du spurte en jente om hun vil ta en kaffe, så kan hun egentlig ikke si nei, eller sånn, men dukker ikke opp da.
1: Hvordan er det? Snakker av erfaring.
0: Nei, det var du som fortalte dette her.
1: Jeg snakker av erfaring.
0: Ja, du snakker av erfaring, ja. Det er vanskelig å finne kjæreste.
1: Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig.
0: Ja. Har du noe nettverk da? Har du fått en vennegjeng der etter 10 år? Og
1: jeg har en vennegjeng som jeg kan stole på, men jeg har jo generelt, det er et veldig stort nettverk da. Som en kjent person så blir det jo mye oppmerksomhet og mye folk, så da føler jeg det blir vanskeligere å finne en egentlig, enn hvis, ja, jeg tror det er mer sånn, jeg hadde litt mer kontroll når jeg var engelsklærer liksom.
0: Enn når du var en kjent person?
1: Ja.
0: Fordi?
1: For det blir så mye. Du møter jo folk hver dag, hele tiden. Nye folk som du blir interessert i, og som du liksom har lyst til å kjenne.
0: Du satt jo i kassa i 2012, holdt jeg på å si, på Meny og drømte om dette her. Kanskje ikke nødvendigvis å bli Mr. Jabatan, men du drømte jo om Japan, du drømte om et annet liv. Og at du hadde et talent som måtte ut, og det har du har jo fått ut det talentet, du har fått en plattform og fått et navn.
1: Ja.
0: Og samtidig så forstår jeg det sånn at du er litt i en sånn tid i livet hvor du reflekterer mye om hvem du er og hva du skal.
1: Ja, nå er det mye tanker i hodet, altså. Ja. Jeg har fått en helt ny identitet i og med at jeg er foreldreløs, liksom. Altså, jeg har mistet foreldrene mine. Jeg er bare 33 år, jeg blir jo 34 nå, og jeg har ingen foreldre, Jeg har ingen kjæreste, ikke noe barn. Men jeg har jo selvfølgelig en fin, stor familie. Mm. Så det er ikke sånn at jeg er helt alene. Men pappa var liksom alt for meg da. Så når han er borte, så har du mistet det som var det viktigste i livet ditt. Og da må du liksom... Da prøver jeg å finne tilbake til liksom, hva er det som driver meg. Ikke sant? Mm. Og det... Jeg sitter fortsatt inne med veldig mye da. Jeg har lagd Misty Avatan. Jeg har blitt big in Japan, kan man si. Mm. Nå har jeg kanskje lyst til å bli litt big in Norway. Mm. Og drive mer med skuespill og liksom litt mer sånn kunst, sånn sett. Mm. Litt mer seriøse ting, kanskje. Drevet med humor i 8-9 år.
0: Mm. Hvordan angriper du det, da?
1: Jeg må utfordre meg selv. Jeg må sette meg selv i nye situasjoner.
0: Ja.
1: Som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal... gjøre da.
0: Ja.
1: Det er jo sånn jeg lærte japansk. Jeg satt meg selv i situasjonen hvor jeg måtte snakke japansk. Og jeg var på live TV i Japan og snakket om kongefamilien. Jeg hadde jo ikke vokabulær til det, men jeg gjorde jo det.
0: Ja.
1: Og da lærte jeg utrolig mye, ikke sant? Så det er det jeg må gjøre. Jeg må sette meg selv i nye situasjoner hvor jeg føler meg ukomfortabel, og så må jeg utvikle meg selv igjen på nytt.
0: Ja. Men hvorfor er Norge plutselig attraktivt?
1: Det har nok mye med at pappa og mamma er her på en måte, selv om de ikke er her lenger. Det er et eller annet som... Jeg tror jeg alltid har tenkt det. Jeg har tenkt det de siste 5 årene at jeg skal gjøre mer i Norge, og så har jeg liksom ikke fått gjort det, for jeg var i den Tokyo-bobla. Mm. Nå er det for sent, for nå er de borte. Og da kan jeg ikke vente lenger. Da må jeg gjøre det, som jeg har tenkt på. Så det er litt synd da. Man gjør ofte ting når det er litt for sent.
0: Mhm.
1: Men så er det jo ikke for sent, liksom, for det er jo det er alltid vært der. Og det
0: men angrer du på det?
1: Jeg er ikke bitter, jeg angrer ikke på noe som helst. Bitterhet er det verste du kan... Nei, det kan du ikke være. Det må du aldri være.
0: Har du lært noe fra det japanske samfunnet som er bra? Altså sånn i forhold til innstillinger og...
1: Ja, det er jo at man gjør ting ordentlig.
0: Ja.
1: Ting er satt i system, det liker jeg veldig godt. Jeg liker profesjonalitet. Det er veldig proft. Det er veldig rent. Altså alt, du vet at når du bestiller noe på nettet, så kommer det dagen etter. Hvis det står at det kommer dagen etter, så kommer det dagen etter. 100%. Ting blir gjort veldig ordentlig. Det synes jeg er kjempegøy. Der har vi kanskje noe å lære i Norge.
0: Du har gjort noe med din arbeidsmoral også?
1: Absolutt. Jeg leser over mailer 3 ganger før jeg sender dem.
0: Ja.
1: Og... prøver å liksom strukturere arbeidet mitt ordentlig.
0: Claude Bonde beskriver en slags veierskille i livet her, men hva er drivkraften din nå da?
1: Nei, jeg vil jo si at kjærligheten er jo selvfølgelig alt, som ble nevnt her tidligere. Mm. Jeg tror kjærlighet er det som skaper verdi for meg, så kjærligheten er kanskje drivkraften min, kjærligheten for yrket mitt, kjærligheten for, ja, for folk og... og alt jeg driver med.
0: Mm. Claude Bonde, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her er NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet, der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
3: Ja, det siste herfra nå er at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum, har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
2: I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over meldingene fra slottet.
4: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
5: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
6: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
7: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
8: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det de en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
9: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad I kongehuset. Han har betydt så mye, og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
2: Mange har samlet seg rundt om I landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem Oslobiskop Synnøve Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
10: Det en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi jo veldig glad I kongen vår. Og det sånn rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer I familie, noen I vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venn og alle de som liksom aller nærmest rammet.
2: Sa biskop I Oslo, Synnøve Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
11: I NRK P2.
12: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
13: Lusekofteversjonen av Dynastiet, det kaller vår anmelder TV-serien Nepo Baby, som nå klar med sesong 2.
12: En ny rapport viser at makten over den offentlige samtalen I Norge I ferd med å flytte på seg. En ny gruppe har stor makt over hva vi ser, snakker om og engasjerer oss I. Hva bra og hva dårlig med at profiler og uavhengige medier har så mye makt?
13: På fredag det premiere på den andre sesongen av tv-serien Nepo Baby på TV2.
14: Jeg får litt sånn ringende særre-feeling av hele greia her. Du Frodo, den uskyldige lille hobbiten som går rundt med ringen fordi alle blir helt gollum og helt korrupt.
15: Nå fikk jeg det utbytte.
14: Shit, ass.
16: Du har tenkt å ta over selskapet. Det det du har tenkt?
15: Nei.
17: Det en ting vi hater I den familien her? Så det illojalitet.
13: Nepo Baby, altså. Sesong 2 klar på TV2. Ingvild Dyfest Dahl, kritiker I filmpolitiet her I NRK. Velkommen.
18: Tusen takk.
13: Du, hva slags serie dette her?
18: Det jo et komidrama, og så det noen navn bak som gjør at jeg da før sesong 1 hadde veldig store foråpninger. Det blant annet Pernie-skaper Henriette Stenstrup og unge lovende-skaper Siri Seljeseth. De serieskaperne bak. Og som navnet antyder så det jo selvfølgelig nepotisme en av temaene som ligger og lurer her når vi kjører på her med rett inn I en spesiell familie.
13: Ja, for det litt sånn kulturkrasj som ligger I bånden her, ikke sant? Kan du ikke bare si premisse?
18: Ja. Vi følger altså en fattig, nyutdannet fysioterapeut, Emma, spilt av Vivil Falkberg, som plutselig får vite at hun arving til et rederselskap, og at hun da har 4 søsken som hun ikke ante at hun hadde. Og Emma jo egentlig midt I planlegging av bryllup, kanskje skal de få sin første leilighet, altså alt det her vi forbinder med etableringsfasen. Og I første sesong så brøt det selvfølgelig ut full søskenkrig om framtiden til dette rederselskapet, når de andre fikk vite at «Oi, det en arving til vi ikke har visst om», og de setter da spørsmålstegn ved hennes intensjoner selvfølgelig, og ved hverandres intensjoner som de tydeligvis har gjort hele livet. Mm. Og akkurat der det slutta, det der vi også fortsetter når sesong 2 starter.
13: Men altså, rikinger og maktkamp I tv-serier, det har vi sett før. Succession, Billions eller Dynastiet for den saks skyld. Hva det som spesielt med denne familien her da, Bullmann?
18: Jeg føler jo at det litt sånn lusekofte-varianten av dynastiet på en måte. Det jo en norsk variant av riking-stereotopien. De her vokst opp søkkrike, men de har selvfølgelig også fått da väldigt mycket gratis, men också tydligvis hatt väldigt sträng ledelse av föräldrarna, mycket press som har gett utslag i massa olika ting. Så det är inte det här amerikansk prangende rikdom, men jag tänker mer sån dyre ullgenser och lite diskret smycker.
13: Ja, gamla pengar.
18: Absolut. Det är nog med att navnet ska betyda så mycket och ge dig ingångspass många steder. Och så är ju inte denna syskongängen vant till någon som Emma i det hela tatt. Hon kan vi väl se på som en typisk socialdemokratisk dame, som i hvert fall innledningsvis da har helt andre verdier. Hun ikke nødvendigvis så opptatt av pengene, hun vil bli kjent med sine nye søsken. Og det her, det går jo ikke helt overens med den rivaliseringen som i hvert fall blant noen da, i denne Bullmann-søsken-gjengen. Vi kan jo gå litt gjennom et par av de. Vi har eldste søstra Maggie, spilt av Henriette Stenstrup selv. Hun jo skikkelig maktsyk, en besserwisser, og så gjentar hun veldig ofte at hun ikke psykopat, for hun har faktisk tatt en test for å sjekke akkurat det, da. Så det sier jo litt om hennes karakteristikker. Og så det Christian, spilt av Nikolai Kleve Broch, som leder da denne businessen til Maggies store misnøye. Og Christian, han har vi funnet ut av, dette en spoiler for det som ikke har sett sesong 1, men han sliter med spiseforstyrrelse, og har midt oppi dette da noen mindreverdighetskomplekser, og har også jobbet veldig som en fikse for å prøve å tilrettelegge for alle de andre da, i denne familien. Og så har vi Fie, spilt av Kristin Grue. Hun mer den her kunstneriske typen av disse fire, som ikke har brydd seg så mye om selve forretningene.
13: Alt en sånn i en sånn familie.
18: Ja, de klær det i hvert fall. Det godt med litt variasjon. Hun har likevel klart å havne i en stor MeToo-skandale på grunn av håndteringen av visse kunstnere hun har prøvd å hjelpe opp igjennom. Og så hun også i en samværskonflikt med ex-samboeren sin over barnet deres, og så har hun muligens et litt for tett forhold til flaska som hun da drikker av termos, så det ligger til rette for at det skal være litt problematikk der. Og så har vi yngste datteren Kajsa, som da omtrent på Emmas alder, spilt av Helle Rygg Eia. Hun sliter med at hun for lite selvstendig og prøver å finne plassen sin da, blant alle disse andre karakterene, kan vi si, i denne søskengjengen.
13: Og kanskje kjent litt på Nepo-baby-greia selv?
18: Jeg tror det verste at hun har ikke skjønt at hun en Nepo-baby, men hun skjønner det kanskje i denne sesongen. Hun snakker om at hun har lav leveevne, for hun fikk beskjed når hun skulle ha leilighet om at hun måtte ha konfyrvakt, og da ringte Securitas. Så det liksom noe med at hun ikke lever helt i virkeligheten, og har fått vite. Nå skal jeg ikke røpe for mye, men hun får kanskje vite at hun har fått litt mer hjelp i livet enn hun har trodd i denne sesongen, og det byr også på noen utfordringer.
13: Og så kommer altså Emma inn i dette her. Hva slags type er hun, hvis du skal si litt mer om henne?
18: Hun jo en mer sånn naiv og veldig positiv type, som i og med at hun aldri har hatt penger, så har hun heller aldri tenkt igjennom hva skal jeg bruke min enorme formue til. Så det jo et frisk pust og en kontrast til disse andre som har kranglet om penger da, i tydeligvis en stund. Og hun vil jo bare bli kjent med disse menneskene, og noen av de andre søskene ser også ut til å ville bli kjent med Emma. Og så kan du henne Emma også kjenne litt på hvordan det å plutselig ha tilgang til en enorm formue kanskje endrer deg litt som person da, når du får litt andre muligheter.
13: Men det høres jo stort sett ut som en ganske sånn uspiselig gjeng dette her. Hvordan det som seer? Får vi empati med dem?
18: Ja, jeg vil jo si at her tar vi dysfunksjonelle familier til en ny dimensjon. Men det som Stenstrup og da medmanusforfatter i denne sesongen, Kine Jeanette Solberg, har gjort veldig bra her, jo at selv om de har rollefigurer som gjør helt herslige ting mot hverandre og oppfører seg fryktelig, så beholder de en sånn kjerne av sårbarhet i hver enkelt, og det mener jeg akkurat nok til at du har en sånn, du kjenner den her lille nerven av empati, og ikke minst så spiller de jo på, må vi jo si, selv om dette høres ut som en sånn helt spillvill situasjon, som det jo er, jeg tenker at det veldig virkelighetsfjernt for de fleste av oss, men det spiller jo på veldig banale følelser som ekstremt mange har kjent på, altså sjalusi, misunnelse, utilstrekkelighet og ønske om anerkjennelse. Det tror jeg vanskelig å gå gjennom livet uten å kjenne på, så sånn sett det veldig allmenngyldig da, selv om situasjonen rar. Og selv Maggie, som jo bruker store deler av serien på å rope til søsknene eller skrike i kamera, ser vi jo kimen av positive egenskaper i. Og så blir jo Emma på mange måter seernes moralske kompass, I hvert fall da I starten av serien og sesongen.
13: Ja, for hun blir litt sånn, ja, hvordan hadde jeg reagert I den situasjonen, at man tenker litt sånn kanskje?
18: Ja, absolutt. Jeg tenker I hvert fall det, at det hadde vært deilig, men hvordan, ja, hva gjør det med deg da? Det tror jeg vi alle kan tenke litt gjennom.
13: Så hvis vi skal nærme oss en konklusjon her, Ingvild, hva blir dommen over sesong 2 av Nepo Baby?
18: Jeg må jo si at jeg likte sesong 1 veldig godt, så her var jeg jo vennlig innstilt, men jeg har selvfølgelig sett denne sesongen for seg selv og for det den Men den fortsetter jo I samme spor, og det seks ganske kjappe episoder på rundt en halvtime, som går veldig sånn, betyr at du har en veldig effektiv historiefortelling. Stort sett så kjører vi gjennom alle disse forviklingene som disse søskene kommer opp I, men episode 4 skiller seg jo litt ut ved at det har et tilbakeblikk til 1985 og gir oss et litt sånn sjeldent innblikk I noen av de bakenforliggende forholdene mellom søskene, og viser både altså at de faktisk har vært frekke mot hverandre hele livet, men også kanskje bittelitt mer grann sånn motivasjon og varme. Så selv om denne her serien ikke stikker sånn kjempedypt, så vil jeg også si den mye mer enn overflate. Og så det ikke alle handlingstrådene som jeg synes like troverdige, og det sier seg jo selv når du befinner deg I et såpass spinnvilt univers. Men jeg må trekke fram, her det absolutt ensemble som spiller serien veldig god, fordi at de leverer figurer som man tror på. Og ensemble, da mener jeg selvfølgelig den samlede stallen av kunstnere, men også folk bak kamera her som bidrar med sin kompetanse og gjør det her til et sånt skikkelig lagspill, føler jeg. Og innpakningen proff og effektiv, og jeg har vel kalt den en slags norsk syrlig og moderne variant av da såpeoperan Dynastiet fra 80-tallet. Jeg synes den snerten, den kjapp, den underholdende, og så selv om den leverer da, hva skal vi si, ganske sånn brutalt og tettpakket underholdningsdoser, så fremdeles vil jeg si at den røsker deg bittelitt I hjerterota også, så jeg helt grøp for mye, men jeg felte noen tårer altså I den siste episoden.
13: Klinte til med en femmer.
18: Jeg gjorde det.
13: Rosenordet fra vår kritiker altså, men hva tror du om videre sesonger her nå, Ingvild? Blir det mer enn på baby?
18: Jeg elsker å spekulere uten å vite noe som helst om hva som grunnlaget her. Men ja, som I sesong 1 så slutter jo sesong 2 med en del løse tråder. Så jeg ville overraske meg om ikke det ble en sesong 3. Her må, tror jeg, TV2 kommer til å smi mens hjernen varmt.
13: Foreløpig så kan man også se andre sesongen av Nepo Baby på TV2, og den skriftlige anmeldelsen din kan leses på nettsiden vår nrk.no. Ingvild Dybfestdal, kritiker her I NRK, takk for at du kom til Studio 2.
12: Dette Studio 2 I NRK P2. Maria Petra fra Horten imponerte mange da hun deltok I TV2s The Voice I 2021. Siden da har hun gitt ut en del singler, men nå har det gått et par-tre år siden sist. Men nå en ny låt. Hun tar oss med på taxitur I hovedstaden, og låta heter rett og slett Oslo.

0: splitter ny låt fra Maria Petra. Der var den ferdig, ja. Og den heter altså Oslo, eller Oslo da, som den ble på engelsk.
1: Akkurat nå så lytter du til en redaktørstyrt NRK-kanal, men stadig flere nordmenn får nyheter, perspektiver og anbefalinger fra uavhengige medier og profiler, altså enkeltpersoner som de følger og stoler på. En ny rapport viser at makten over den offentlige samtalen i ferd med å flytte på seg. Og Vilde Vågstrand, fagsjef for trendanalyser i Opinion, dere har presentert en ny rapport sammen med Oslo Met og Hekt, og titlen Mikrofonens makt, og der det tall fra hele landet. Hva viser denne rapporten?
2: Nei, altså dette bygger jo egentlig på en trend som vi har sett litt over tid, men som vi har på en måte trukket frem og forankret litt mer i år, da, som vi kaller for den femte statsmakt, hvor vi ser at uavhengige medier og enkeltpersoner, sine stemmer kommer, de med å påvirke både nyhetsbildet og politikken. Og det jo så mange som 1,1 millioner nordmenn, da, som vi ser i vårt datagrunnlag, som aktivt oppsøker disse uavhengige mediene og personene og søker deres tanker og meninger i sin hverdag.
1: Og hvem det vi snakker om da? Hvem disse enkeltpersonene? Hva?
2: Nei, det kan være alt fra uavhengige medier til også liksom influensere, profiler, de som har en stemme, en mening, og som står for noe. Altså, de ikke redde for å vise at de subjektive. Dette det jeg mener, og det jeg tror. Og det jo det Vilde Skanke her i Oslo Met har forsket enda mer på, da.
1: Ja, for her i studio det også Vilde Skanke Sunde, professor i medier og kommunikasjon ved Oslo Met. Du leder et prosjekt om hvordan profiler og influensere da, påvirker den offentlige samtalen og demokratiet. Kan ikke du fortelle litt hvem det dere intervjuer i dette prosjektet og følger, og hva dere ser etter?
3: Ja, jo, veldig gjerne. Altså, dette egentlig to prosjekter, et som finansiert av Medietilsynet og et som finansiert av Oslo Met, hvor vi har flere forskere med, men hvor Caroline Andrea Ilebæk hun jeg jobber tettest med. Så det vi var interessert i, det var jo når gutta gikk inn i valgkampen. Så
1: og gutta, det den, du må forklare litt om det her.
3: Ja, altså det Norges største underholdningsprofiler, som liksom kjent for guttastemning og guttaunderholdning egentlig på YouTube. De på alle sosiale medier. Mm. Rett før valget i fjor, før sommeren, så gikk de ut og sa, nå har vi lyst til å påvirke valget, vi har lyst til å øke valgdeltagelsen. Så de beveget seg da fra underholdning og over til politikk og meningsinnhold. Og samtidig som de gjorde det, så var det også en del andre profiler som bevegte seg fra underholdningsvern og over til politikk. Og det synes jo vi var veldig spennende, for vi vet veldig mye om liksom, influensere, innholdsskapere og profiler, men stort sett så har vi vært vant til å tenke på de i underholdningsvern. Ja. Mens når de plutselig går over og skal bli newsfluensere eller være opptatt av meningsinnhold, så får de jo en annen betydning også. For da jo de med å definere hva vi opptatt av, også når det gjelder politikk og samfunnsstopp. Så det prosjektet tok liksom opptatt, hvorfor går underholdningsprofiler inn i politikk? Ja. Hvordan ser en sånn profilbasert politisk offentlighet ut? Og hvordan responderer egentlig publikum, og da særlig unge, på den type innhold da? Og det vet vi ikke så mye om. Og så jo vår pitch at det bør vi vite litt mer om.
1: Ja, og Vilde Vågstrand fra Opinion også, i denne rapporten så står det, før var det de med makt som fikk mikrofonen, nå det de med mikrofonen som har makt. Forklar litt.
2: Altså, vi trekker ofte frem et eksempel som var fremtredende i fjor høst, altså Sindre Wiig Nordby, han lagde jo en folkefinansiert dokumentar som uten en redaksjon, uten liksom en stor distribusjonsavtale i bakhånd. Dette var noe han brant for, han ville belyse. Mm. Og den filmen har jo mer enn 700 000 visninger på YouTube nå. Og det jo liksom det folk trekkes mot, da. Og vi ser jo også i vårt datamaterial at halvparten av nordmenn stoler jo også mer på den informasjonen de oppsøker selv, versus da liksom riksdekkende redaksjonsstyrte medier da. Mm, mm. Så det jo et åpenbart skifte i at det ikke bare den fjerde statsmakt da, som er redaksjonelle medier som har makt lenger, den flytter seg også til uavhengige personer og enkeltmennesker.
1: Og Vilde Skanke Sunde, under valgkampen i 2025 så fikk dere altså intervjue gutta og produksjonsteamet deres også og se hvordan de lagde innhold til YouTube som en egen valgsatsing. Mange husker sikkert at de inviterte partiledere til 20 mot 1, et sånn format hvor en politiker møter en gruppe mennesker som utfordret dem med spørsmål og argumenter. Og da lurer jeg på, mens du fulgte med på dem, hvilken makt så dere at de hadde under valget?
3: Ja, ikke sant? Det er så vanskelig spørsmål å spørre en forsker om, for hvordan skal du egentlig måle hva slags makt noen har. Men det som, en av de tingene som gjør gutta interessant, og det de gjorde interessant, var jo de skapte masse engasjement rundt, eller det var masse engasjement rundt valget, og de beveger seg inn i det engasjementet. Og da starter jo på en måte en annen politisk diskusjon. Den politiske debatten ser litt annerledes ut, og det er jo fordi på godt og vondt så er ikke den satt i en redaksjonell redaksjon, så den forholder seg til noen ønsker om å være objektiv og balansert og rettferdig, men forholder seg jo ikke til PFU, redaktørplakaten eller den type ting. Akkurat den konkrete satsningen vi nå snakker om er jo også en ganske sånn velkjent satsning på YouTube, som også andre YouTube-kollektiver eller YouTubere har gjort. Så du får jo en litt sånn annen politisk debatt, hvor formen blir litt annerledes, kanskje også treffer på en annen måte i de målgruppene som først og fremst konsumerer innhold på sosiale medier, og som

0: Og litt annen tone, som du sier. Vi kan jo høre et klipp som mange fikk med seg fra denne perioden. Det med Gyda Oddekalv og Jonas Gahr Støre.
1: Dere blitt helt like, alle som sitter der, og det det folk føler. Uansett hva de stemmer, sittet, så får de det samme.
2: Nå har jeg sittet her med veldig gode spørsmål fra dette gutta i programmet. Mm. Du en av gutta her. Og det mener jeg helt fair at vi har diskusjon på, men nå har jeg hørt på deg. Du mest opptatt av å snakke om det du partiet ditt opptatt av.
1: Nei, Jonas, jeg er folkets stemme. Ja. Jeg her for si det folk kjenner og føler Nyda, på i landet ditt.
2: Jeg statsminister og valgt av folket.
1: Jeg vet at det en hersketeknikk. Om du statsminister, vi to mennesker, Jonas, men jeg går stille til valg på lik linje som deg. Så det der å sitte og si jeg statsminister, nei, men, det ser ikke så veldig bra ut på TV.
2: Nei, jo,
1: det ser veldig teit ut, faktisk. Nei. Jeg har sett deg gjøre det der før, ja. Sammen når du gjorde det til guttene her. Jeg synes det var respektløst.
0: Ja, altså det er temperatur, kan vi vel si, i studio der. Og omtrent en halv million mennesker så episoden med Jonas Gahr Støre. Det er jo langt flere enn Arbeiderpartiet klarte å nå med sitt eget lignende format på YouTube. Vilde Skankesudde, hvorfor når de så mange flere? Hva forskjellen her egentlig?
3: Det handler jo litt om hvem avsenderen er egentlig. Gutta er jo fire YouTubere eller profiler som har, og må jo også sies, noen av de største profilene vi har, eller influenserne vi har i Norge. Veldig mange vet hvem Oscar Westerlin er, selv om du kanskje ikke følger han, så vet du hvem han er, og det gjelder jo også en del av disse andre tre. Så de har jo allerede en plattform, de har allerede, og sånn er YouTube-kulturen, da har man liksom en gjeng som følger programmene, og de har jo lagd mye annet underholdningsinnhold. Så når de da slipper et nytt format, så har de på en måte allerede et publikum. Og så var det jo ganske god timing, for de gikk inn i politisk innhold i valgkampen, hvor jo veldig mange var interessert i politikk, og det er nok litt en sånn myte at unge ikke er interessert i politikk, for det vi, tenker jeg gutta eksempelet viser, at mange unge kan være ganske interessert i politikk, men det er jo noe med å få det i en form ja. Som føles litt lettere å bearbeide, eller litt mer underholdende, og det de er jo også et veldig godt sånn bevis på at de blander politikk og saklighet og underholdning og tøys for å få engasjement, for det er jo en litt annen tone i noen av videoene deres enn det er andre steder da. Ja.
0: Og det satte absolutt agendaen, absolutt alle snakket om dette klippet og dette øyeblikket opplevde jeg det som da i hvert fall, og det var jo veldig mange som så det. Vilde Vågsland fra Opinion, hva viser tallene deres om hva folk sier om hvorfor de stoler mer på profiler? Du sa det jo i åpningen her at en av to oppsøker egen informasjon.
4: Ja, de stoler mer da, på det de finner frem til selv enn det de får servert gjennom mediene. Det er jo mange grunner til det, og det er nok sikkert veldig også sammensatt, men det vi har sett over tid er jo at det er en sånn på en måte litt mer negativ holdning til makt, altså vi skal være forsiktige med å si maktforakt, men i lyset av liksom alt som har skjedd også de siste årene, så har man en litt mer sånn avstand til makten enn det man har hatt tidligere, og det påvirker jo også hvordan man holder seg oppdatert og hva man søker etter, ikke sant? Man stoler kanskje mer på egen intuisjon enn det man er vant til å få servert da, gjennom mediene, så det kan være en årsak til at det er sånn, og så tror jeg det ligger noe i det at disse profilene er jo mennesker som de ser, og som Vilde også sier her, at de får et forhold til de profilene de følger, og føler kanskje at de kjenner dem på en annen måte enn det man gjør med et redaksjonelt medie, da, som er en institusjon mer enn et person.
0: Og Vilde Skankesunde, dere har jo også intervjuet Erlend Mørk, som jo har laget mye for NRK, og også for TV2, så dere har vært opptatt av å følge også de som jobber for redaktørstyrte medier. Hva blir forskjellene?
3: Ja, nei, for det var det vi tenker er interessant. Du kan jo være en profil både innenfor og utenfor et redaksjonelt medium, og her blir jo begrepsbruken litt sånn vanskelig, for det man kan jo si at også en programleder kan jo være en profil, sånn som Fredrik Solvang som nylig var leder av debatten, tenker jo mange er en veldig sånn tydelig profil, men bor jo i et redaksjonelt medium og må forholde seg til både en redaktør, men også presseetikken. Da. Mm. Så det var jo en av de tingene vi var opptatt av. Er det en forskjell? Hvor stor frihet har en profil innomhus og utenomhus? Og så finner vi jo at det er selvfølgelig en del forskjeller og likheter, men noe av det mest interessante, det er jo hvor sterkt den personlige merkevaren er. At hvis du skal være en profil og uttalt tale om deg selv som en profil som driver med profilbasert innhold, så må du på en måte være tro mot deg.

0: selv. Ofte bruker man jo liksom ordet autentisitet, og nå tar jeg det litt sånn I anførselstegn, for det, vi vet jo at det ikke ekte og sånn, men det jo den kontrakten med publikum om at nå får du meg og det jeg opptatt av, og jeg må tro på det, og det kan ikke være helt fake. Og det tenker jeg ganske sånn nært knyttet til profiler da, at de, det de skal snakke om og være opptatt av, det må være noe som også reflektert I de selv da.
1: Mm. Og nå det jo sånn at dere opptatt av å ikke gjøre dette her til på en måte skremsel, eller at jeg skurker de som driver med dette her, så vi må snakke litt om hva bra og hva dårlig med denne makten som de som du nå kaller for femte statsmakt har fått mer og mer I Norge. Vilde Bogstad først.
2: Jeg tenker jo at det åpner på flere nyanser da, enn det man kanskje har vært eksponert for før. Det jo litt sånn som alt sosiale medier, at det har jo liksom åpnet et landskap som kanskje ikke var til stede på samme måte før. Så det vil jeg jo si det positive med det. Ja.
1: Vilde, du kan slenge deg på det positive.
0: ja, nei, jeg tenker en del av de, altså Mørk og makta og gutta, og også Julie Thorsen som hadde program Versus på TV2, det jo en sånn sjangerhybriditet I det, at nettopp for det de skal låne både fra sosiale medier, estetikken eller måten å gjøre det på, og det å være politisk debatt, det gjør at det blir en blanding av nyheter og underholdning som gjør at det kan være ganske gøy å se på når det først fungerer, og da kan du også appellere på en annen måte, for man kan jo bli litt mett eller trett av en del annen politisk debatt, I hvert fall deler av befolkningen kan bli det da. Mm. Så det en måte å formidle det på en annen måte, og det tenker jeg man skal være glad for. Og så det vanskelig å si en til en om disse formatene gjør at folk blir opptatt av valget, men hvis vi kan tenke at det er et gode for samfunnet at flest mulig kobler seg på den politiske debatten og opptatt av et valg, og hvis formater som gutta og mørk og makta kan bidra til det, så det en positiv ting.
1: Og det dårlige?
0: Nei, det dårlige jo fordi faren med profiler og det om de blir den femte statsmakt det jo også at de ikke institusjonalisert og veldig lite regulert eller styrt, så det klart det jo vi har jo også eksempler på bedrifter eller merkevarer ikke sant, hvor det kommer en sentral profil eller influencer og sprer feil om deg og så har du litt å svare på, dette jo ikke aktører som må tenke på altså, hva heter det, samtidig imøtegåelse eller faktasjekking eller liksom vanlige journalistiske kriterier så, de trenger ikke å snakke sant eller være ærlige alltid eller, og det jo ikke alltid vi helt vet hvor de økonomiske bindingene kommer inn I.
1: Vilde Vågsson, til slutt I USA så finnes det I dag knapt redaksjonelle medier som når hele befolkningen på samme måte som her I Norge. Da. Vi liksom på vei dit I Norge nå? Så det de tendensene vi ser?
2: Ja, det jo på mange måter det da. Vi I hvert fall på god vei inn. Litt ref som har vært snakket om her da, at politikere og næringslivsledere har på en måte gråt å si nei lenger til å bli med på arenaer som gutta arrangerte nå I høst da, I forbindelse med valget. Så det nok på god vei inn dit, ja.
1: Og da det bra at vi snakker om det. Tusen takk, Vilde Skanke Sunde fra Oslo Met og Vilde Vågsland fra Opinion.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Du lytter altså til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
2: Folk samler seg på Slottsplassen og legger ned blomster mens landet tar inn over seg nyheten om at kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig. Kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet, og vi følger situasjonen tett og skal få siste nytt om litt.
1: Men før det, Jeanette, så skal vi snakke om kjeks. Er du glad i vaniljekjeks?
2: Jeg er glad i kjeks, jeg.
1: Ikke sant? Hva, ja. Det er jo alle likevel det. Ja. Men hva om kjeksen starta sitt liv som en tom plastflaske? Ville du spist den da?
2: Nei.
1: Vil du ikke?
2: Nei, plast.
1: Nei, ikke sant? For det er faktisk ikke science fiction. Det er helt sant. Nå er plastkjeksen her.
2: Til å spise, ikke bare leke med?
1: Ja.
2: Hva har skjedd?
1: Jo, det er forskere ved Universitetet i Sør-Illinois som har klart å omdanne plastavfall til spiselige proteiner, fett og vaniljesmak. Og så har de 3D-printet det ut som en kjeks, og prosjektet er sponset av NASA.
2: Jeg har veldig mange spørsmål, men jeg begynner med hvorfor vil NASA gi oss dette? Hva er poenget her?
1: Jo, svaret er jo romreiser, for hvis du skal reise til Mars, så tar det rundt 3 år tur-retur, og det er jo dårlig med veikroer underveis dit, og begrenset med plass også til å pakke med mat for 3 år. Så på en så lang reise, så må du jo resirkulere alt du har, og da er det jo veldig praktisk hvis søpla di rett og slett kan bli neste middag.
2: Men det kan jo ikke være bra å spise plast.
1: Nei, men det er jo ikke plast du spiser heller, for det er ikke plast lenger når det har blitt kjeks. Det handler om kjemi dette her, og her er jeg på tynn is, for å si det sånn. Men forskerne har fått til dette. De jobber med såkalt oppsirkulering av plast, disse er fra før, altså kreativt gjenbruk. Og en av forskerne, mikrobiologen Lahiru Jaikodi, han sa til The Guardian at plast er karbon, og mat er karbon, så hvorfor ikke prøve å gjøre plast til mat?
2: Og hvordan har de fått det til?
1: Jo, de bruker en prosess med vann, oksygen og varme under høyt trykk for å bryte ned plasten til mindre karbonrike molekyler, og så mater de disse til genmodifisert gjær som spiser plastmolekylene. Og så omdanner gjæren plasten til næringsstoffer og proteiner, og en annen gjærtype lager til og med vaniljesmaken her. Og så mikses alt, sendes til en 3D-printer, og ut kommer det næringsrik kjeks.
2: Men hva med smaken? Det kan jo ikke være godt.
1: De sier altså at de ikke har smakt det.
2: Har de ikke smakt det?
1: Nei, venter på godkjenning for å teste det på mennesker, så de har ikke smakt på det, men jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Hadde du greid å ikke smake på det hvis du først hadde kommet ut en plastkjeks? Jeg vet ikke. Men de har lukta på dem da. Og de lukter ikke plast, de lukter altså helt vanlig vaniljekjeks. Høy skår for aroma, sies det.
2: Men altså, i det jeg jo også lurer på, gitt hvor utrolig mye plast det er i verden, kan dette løse problemer i verden også? Det er ikke bare Mars.
1: Ja, ikke sant? Tenk hvis man kunne få slutt på både sult, samtidig som det blir kvitt alt plastsøppel. Men det er nok et stykke igjen dit. Men foreløpig så koster det altså rundt 600 kroner kiloen å lage sånne plastkjeks. Men forskerne sier at bruk i for eksempel katastrofeområder eller steder med matmangel absolutt kan være aktuelt. Men det er jo litt kult da, å se for deg at du drikker en flaske brus, og så putter du liksom bare tomflaska inn i 3D-printeren, og så ut kommer en vaniljekjeks.
2: Ja, det er gjenvinning til et nytt nivå i hvert fall.
1: Ja, og så kan man jo se for seg at hvis man spiser for mye plast, så kan man jo ende opp som det

0: det var I hvert fall en liten bit av Plastic Man med The Kinks.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Meta har inngått et historisk forlik I rettssaken mot dem I California. Dette fører allerede nå til store konkrete endringer for hvordan unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Appene blir blant annet sperret for ungdom om natten, og det blir en tidsbegrensning på hvor lenge de kan scrolle hver dag. Nå spørsmålet hvordan dette forliket kommer til å påvirke oss her I Norge. Vi hørte med Gabriel Kvikstad Trampe, fagrådgiver for regulering av sosiale medier.
3: 29 stater og delstater som du nevner, de gikk sammen for å saksøke Meta. De ønsket 9500 milliarder kroner for å bevisst skade barn og gjøre dem avhengige at sosiale medieselskapene skyld I det. Delstatene ønsket å fjerne skjønnhetsfiltre, uendelig scrolling, autoplay og disse kallet dopaminavhengige anbefalingsalgoritmene.
2: Altså algoritmene som bare holder deg der slik at du på en måte aldri slutter å scrolle.
3: Stemmer.
2: Nettopp. Og hva det konkret Meta har gått med på nå I dette forliket?
3: De har gått med å betale cirka 155 milliarder kroner, men det over 10 år, og dette skal gå til delstatene. Samtidig så har du jo vært inne på sperret bruk mellom midnatt og 6 om morgenen for de som under 18 år.
2: Altså at det stengt om natten for de under 18?
3: Ja, det skal være stengt. Varslingene skal være slått av mellom klokka 10 og 7, mens jeg på skolen. Men det skal også få til en bedre alderskontrollverifisering, som vil være hele kallet nøkkelen til at dette her skal fungere I det hele tatt. Og så jokeren her da, og akilleshælen, at foreldrene de kan overstyre også nå.
2: Ja, for det altså jeg snakker om her nå at standardinnstillingen på disse appene hvis du under 18 skal være alt det du nevnte nå,
3: ja.
2: Men foreldrene kan overta styringen. Ja. Vi ikke like langt da, egentlig?
3: Nei, vi er et godt stykk videre, rett og slett, fordi foreldrene må aktivt gå inn og si at ok, mitt barn, da må du ha identifisert deg som forelderen til barnet, barnet må være identifisert, få lov til å unngå disse restriksjonene. Så det en helt annen type oppsett, og vi får også en form for infrastruktur for å regulere tjenestene, som vil kunne skjerpes senere.
2: Mm. CNN I USA intervjuet såkalt Attorney General, altså en form for justisminister I en av delstatene som saksøkte Meta, altså fra Colorado, og han kaller forliket historisk og sier at barn nå skal komme seg av sosiale medier og ut for å leke.
4: We're going to also have limits of how much time kids can be on these social media platforms. Kids need to be connecting with one another. They need to be outside. They need to get off social media. This is a groundbreaking step. This is historic to protect our kids.
2: Ja, dette altså historisk, sier han, og det jo klart at disse tiltakene som du var inne på nå, de avgrenser veldig, men algoritmene endret? Altså disse her som bare gjør at du får lyst til å scrolle og scrolle og bli der?
3: Grunnalgoritmen meg bekjent, ikke betydelig endret. Så det det enkle svaret på det, og jeg vil faktisk gå så langt som å kalle dette her en litt en sur seier. Det en seier, sånn som vi hørte her fra Attorney General I California.
2: I Colorado var han faktisk.
3: I Colorado. Mm. Men det likevel litt surt, rett og slett fordi dette her handler om standardinnstillinger, det handler om foreldrekontroll, noe vi har hatt I 20 år, men som forhåpentligvis blir betydelig skjerpet selvfølgelig da.
2: Ja, hvorfor sier du sur?
3: Ja, jeg synes det rett og slett når man sier da at ja, nå skal det sperres for bruk, varslinger skal være slått av, styrket alderskontroll, tenåringer skal ikke se hvor mange som har likt eller reagert på innlegg. Ja, det fint, men man må ha med det tillegget at dette her kontroller som foreldrene kan skru av.
2: Mm. Saksøkerne krevde, som du sa, opprinnelig en erstatning på opp mot 1000 milliarder dollar, sånn cirka, og det var altså tilsvarende 2/3 av Metas børsverdi, altså enorme summer. Men I dette forliket så har de gått med på å betale mye mindre, det snakk om nesten 17 milliarder dollar, og det klart, det mye penger, det 155 milliarder norske kroner har jeg rent meg frem til, det ikke småpenger, men det veldig mye mindre enn den opprinnelige summen, og aksjekursen til Meta steg etter at denne nyheten om et forlik kom, så spørsmålet Gabriel Kvikstad Trampe, dette en seier eller et tap for Meta?
3: Ja, den steg rett og slett 1,1%, men markedet fungerer jo litt annerledes. De hadde jo regnet inn at denne rettssaken ville føre et sted, og når da den forventningen markedet hadde til at det kunne komme store sanksjoner og store bøter, fikk sin, kall det, avslutning, usikkerheten fjernet, man fikk den store boten, man fikk noen endringer på plattformen, så har rett og slett markedet pustet litt lettet ut, og det kan jo også da kanskje sende litt is i blodet til alle foreldre i Norge som håpet at vi skulle få helt et annet Meta på grunn av denne rettssaken.
2: Nå vet vi altså litt om denne rettssaken, hva de har gått med på i forliket. Det er sikkert mange lurer på her hjemme i Norge, inkludert meg selv, hvilke konsekvenser for dette for unge i Norge. Og vi fikk en liten smak på hva som kan komme i dag. EU-kommisjonen sier i dag at de har snakket med Meta etter dette forliket, og at de forventer at Meta også skal beskytte europeiske barn. Så hvilken effekt tror vi nå at dette forliket får i Europa og Norge?
3: Jeg vil anta at dette skal i hvert fall ikke senere, eller kanskje ganske identisk med at tiltakene blir innført i USA, så bør de, etter min mening, være på plass i EU, som har vært en frontkjemper for regulering. Lene Vågslid, da, hun sier, som barne- og familieminister, hun sier at dette sender et tydelig signal om at tech-selskapene må ta større ansvar for hvordan plattformene deres påvirker barn og unge. Og det jo på en måte en litt generell uttalelse, men det en tydelig beskjed fra henne også at hun forventer at dette tiltak som blir innført i Norge, og jeg har tro på det. Både fordi man har vært inn på noen av de samme tiltakene selv med aldersverifisering i EU, og dette med nattestenging eller portforbud, som man også kan kalle det har vært diskutert i Storbritannia.
2: Så det god grunn til å tro at dette her kan være med på å påvirke dette lovforslaget som tross alt i Norge nå, som skal kanskje komme i løpet av året for norske barn og unge.
3: Ja, det vil det nok sannsynligvis gjøre, og så mitt poeng der også at der det EU som sitter på sanksjonsmuligheten, så hvilket lovforslag som blir gjennomført i Norge, det litt mindre viktig enn det lovforslaget og reguleringen og sanksjoneringen vi vil se fra EU.
2: Og Meta, dette synes jeg var litt interessant, for Meta skriver altså i et åpent brev til sine konkurrenter, vi snakker om TikTok, Snap og YouTube, at de vil ha dem med på disse grepene som de tar nå, og de er faktisk villige til å betale mer hvis konkurrentene blir med på dette her. Ja. Du må fortelle litt om dette åpne brevet og hva som står der.
3: Ja, et av avtalepunktene rett og slett at Meta trenger ikke betale hele summen på disse 17 milliarder dollarne hvis ikke man får med seg YouTube, Snapchat, TikTok til å også innføre de samme reglene. Og dette skal også gjelde for alle delstater faktisk i USA, ikke bare de 29 som anla søksmålet i starten. Så først når de med, så vil Meta betaler ut hele summen, og det vil også kreve at YouTube og Snapchat for eksempel betaler rundt 5 milliarder kroner hver.
2: Og så jo da spørsmålet også, fordi jeg ser at dersom TikTok, Snap og YouTube med på disse grepene som nå innføres hos Meta, så kuttes tidsgrensen til 1 time om dagen per app for unge, og nattstengingen utvides også betraktelig. Så hvilken effekt får dette forliket på andre sosiale medier også nå?
3: Det ser ut til at det vil det, og det hele hensikten med dette forslaget. Det rett og slett at det skal være et innhogg i industrien, sånn som den bedrives i dag, og man skal gå på alle funksjoner. Så det er rett og slett en sak som baner vei også for andre sosiale medier. Så det er et viktig poeng å få med.
2: Og da blir jo spørsmålet, Hvorfor har de inngått dette forliket? Altså, hadde de en så dårlig sak? Fordi her det store endringer på gang.
3: Om Meta har inngått det, tenker du? Eller,
2: ja, hvorfor har Meta inngått dette forliket?
3: De ville fjerne risiko for sine investorer. Det er hele saken. De sier at de ikke har gjort noe galt. De kommer med argumenter som at ja, vi vet jo ikke om det er Facebook eller smarttelefonen som påfører disse skadene. Hvordan kan man skille det? Så de har en del poeng. Likevel så ser de nå at dette har bygget seg opp så stort. De har fått saker mot seg hvor de har blitt dømt ned. De summene var store, og de tenker at ja, disse 17 milliarder dollarne, det lommerusk for oss. Vi skal uansett investere 130 milliarder i KI i år.
2: Da blir det spennende å se hvordan dette historiske forliket i USA kommer til å påvirke barn og unge også her i Norge. Tusen takk, Gabriel Kvikstad Trampe, fagrådgiver for regulering av sosiale medier.
0: Kongens helsetilstand altså uforandret, det meldte kongehuset for en snau time siden, men i dag har altså folk samlet seg på Slottsplassen og lagt ned blomster. Og på Slottsplassen akkurat nå du reporter Knut Are Tornås. Hvordan ser det ut der nå?
5: Jeg står og ser utover en stor folkemengde, mange hundre, kanskje flere tusen mennesker som står og kikker opp mot slottet, og foran dem så det en lang, veldig mye blomster. Det rosa, det røde, det roser, det noen norske flagg, folk har tente lys. Og det vel sikkert en 50-60 meter lang bukett, holdt jeg på å si, med blomster som ligger bortover på Slottsplassen her.
0: Ja, hvordan har situasjonen utviklet seg de siste timene? Har det skjedd noe nytt?
5: Ja, det har jo begynt sånn fra 10-tiden i morgen, så kom de første og la frem noen blomster, og så har det blitt mer og mer utover ettermiddagen. Så har det kanskje blitt noen færre i løpet av den siste halvtimen. Kanskje folk dro innom på vei hjem fra jobben, og kanskje ble noen beroliget av den meldingen som kom fra slottet om at situasjonen ikke har endret seg siden i morges. Men fortsatt er det veldig mange som står her og tenker på kongen, og sender han og familien en tanke. Mange har skrevet kort, og det som jeg sier, mange norske flagg, det Pride-flagg. Det også medier fra både Norge og Sverige, Danmark, Nederland, som har kommet for å dekke det som skjer.
0: Ja, hva sier folk du snakker med der?
5: Jeg snakket akkurat med en dame som husker tilbake til da hun møtte kongen som 10-åring når han kom på besøk til Drammen. Jeg snakket også med en annen som står her med Pride-flagg og en bukett som sier at han har skrevet et kort til kongen om at han har lyst til å leve i et land som sånn som det kongen skapte for oss. Så jeg tror mange har sine private og personlige opplevelser av kongen og har lyst til å komme her og gjøre noe når kongen så syk som han.
0: Folk samles altså på Slottsplassen nå. Tusen takk skal du ha, reporter Knut Are Tornås. Og tidligere i Studio 2 i dag så snakket vi med Kristi Marie Skrede, som reporter med ansvar for kongehuset i NRK, og har fulgt med på alt som har skjedd i dag, minutt for minutt.
6: Ja, det har vært en helt uvirkelig dag. Meldingen kom jo klokka 20:15, og siden det så har vi rapportert fra studio om det som skjer. Og så er det et underlig fellesskap i det vi opplever nå. Det er som om Norge er blitt et venterom der vi alle er på sett og vis ved et sykeleie. Og vi ser mot Rikshospitalet om vi enn sitter her, eller om vi er på Slottsplassen, eller utenfor Rikshospitalet, eller i Finnmark, eller hver enn vi er, så går tankene til nordmenn nå til Rikshospitalet, til kongen og til hans nærmeste.
0: Ja, vi hører jo folk har begynt å samle seg på Slottsplassen. Hva gjør en sånn nasjonal samlingsstund dette har blitt med oss, tror du?
6: Nej, jag tror det är uttryck för vi har följt kungen i hela vägen. Vi har sett dem lite skröpligare. Vi har följt historier. Vi vet vad han har gjort upp igenom och nu är det nästan som om han blir en som står oss ända närmare än han egentligen är. Det blir som ett familjemedlem. Så det triggar något i oss som är väldigt närt, om det är egna erfaringar och upplevelser. Det är ja, alltså i 1990 då kung Olav blev sjuk så skrev Aftenposten att det är som 4 miljoner människor, 4 miljoner pårörande sitter och väntar på ny besked. Mm. För det är som det är, och nu är vi fler än 4 miljoner i detta landet, men nu väntar vi på ny besked och det vet jag oss på ett vis. Så detta här är samlande på sitt vemodiga sätt.
0: Ja, hvordan balanserer kongefamilien den rollen som offentliga personer med behovet for privatliv i en så krevende situasjon?
6: Det vet jeg lite om, men jeg ser at de har en stab som er veldig bevisst på hva de skal kommunisere og hvor tid de ikke skal kommunisere. Og det å være samlet på sykehuset er jo privat. Og de aksepterer at fotograferne står der, Skjetan og de andre står nå og filmer bilene som går frem og tilbake, men det er private som skjer inne på sykehuset, og vi skal ikke forvente at de kommer til å dele mye av sorgen sin, eller fortvilelsen sin, eller bekymringen sin, men de hegner jo om sitt, men de er veldig klare over at dette her er, de er landets første familie som nå står ved et skille, og at det vedkommer oss også da. Det er en vanskelig balansegang.
0: Ja, for det er jo et stort pressoppbud ved Rikshospitalet, og informasjonstørsten blant folk er jo enorm. Hvordan vurderer du informasjonsflyten og åpenheten fra slottet i denne saken?
6: Nei, jeg merker at kongehuset, de er, hva ord skal jeg bruke om det? Altså, jeg tenker at de kommuniserer ut når de har noe nytt. Mm. Og de er opptatt av at de skal snakke helt sant, og skal være helt rett. Og det skal ikke være avdramatiserende, det skal heller ikke være fordramatiserende. Fordi hadde de sagt før, han ble jo verre forrige helg, hadde de sagt da han ble verre, så hadde det vært litt dramatiserende, men da fikk de kontroll over situasjonen før de rapporterte ut. Mm. Så kongehuset har en veldig vanskelig balansegang i hva de skal rapportere, og så er det jo pasienten som til sjuende og sist bestemmer, han og legerne, hva offentligheten skal få vite. Men nå er vi informert med det de kunne. De har ikke visst noe før i dag, og i dag fikk vi vite noe om alvoret. Så jeg vil ikke si en opplevet informasjonsvakuum i vår tid, for vi er så vant med at vi får minutt til minutt rapportering når det er store ting. Men det er umulig når det gjelder et menneskes helse.
7: Vi har hørt flere historier om kongen i dag. Mange har behov for å snakke om gode øyeblikk med kongen og hva han har betydd for dem. Du har jo fulgt kongefamilien tett nå i mange år. Hvilke øyeblikk er det du har gått og tenkt på i dag med kongen?
6: Det siste veldig spesielle øyeblikket som gjorde veldig inntrykk på meg, det var da kongen gikk i land på Bjørnøya i fjor, i juni i fjor. Han var jo allerede veldig dårlig til beins. Bjørnøya er en liten øy ut i Barentshavet. Det var vind, det var bølge, der er ikke noen kajanlegg, det er ikke god kjønn å gå på en måte graciøst i land der. Kongen valgte likevel å gjøre det. Lot seg hjelpe av de som skulle, altså så mye som han trengte for å klare det. Han gikk opp på en traktor, eller og klatret opp på en traktor og sette seg på en hagebenk opp på den traktoren. Og det er kanskje det fineste og kuleste kongetronet jeg har sett, og veldig sånn norsk, og det er den norske kongen som gjør sånt, som trosser sin egen fysiske kapasitet for å gjøre det, og det var viktig fordi at Bjørnøya er norsk i en spent situasjon der det er litt i spel, det med nordområdet.
7: Hva sier det om han som person, egenskapene til kongen?
6: Det sier mye om ei stahet, det sier veldig mye om pliktkjensle, lojalitet, og en altså, utrolig vilje til å klare det som egentlig var litt umulig. Det var så mange grunner til å gi opp på den turen der, både bølgen og sjøen og alt som var. Det reiste med kongeskipet til Svalbard. Så det sitter veldig sterkt nå, for det sier noe om et menneskelig evne til å gå hele løpet.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede, journalist med Kongehuset som ansvarsfelt. Og siste nytt om kongens helsetilstand får du utover kvelden på alle NRKs plattformer.
2: Dagens sending går mot en slutt. Vi som har laget denne sendingen er Hilde Liengen, Melody Holst-Talebi, Magnus Løge Hagen og produsent Kadra Yusuf. Vaktsjef Linn Bølstad, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Ta godt vare på deg selv.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet I kveld på Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også I Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener I dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo I Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere I dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det en støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe I svenske medier I dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som glad I gutter og jenter som glad I jenter. Den mange lagt merke til, både her I Stockholm og I Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om I landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen I dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle her, det fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle avventende, alle venter. Kanskje man blir her I natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen,
4: ja.
3: Men det veldig, veldig verdig. Det veldig, det en fin, verdig fellesskap nå.
4: Og det tonen av «Ja, vi elsker» som synges da her nede I Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Ekko.
6: Endelig torsdag og tid for å se hvordan det har gått med Trumps USA den siste veka. Det mange lurer på nå har den kanadiske statsministeren Mark Carney nå banet veg for en ny måte å håndtere Donald Trump på? Og hvorfor var egentlig CIA-sjefen I Russland for å advare om mot å angripe NATO-land? Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean-Christine Sena. Og la meg bare advare med en gang. Det blir mye snakk om økonomi og krig I dag, til og med en kombinasjon I form av økonomisk krigføring. Men frykt ikke, vi skal også få plass til kjærleik og musikk. Og har du spørsmål eller refleksjoner, det på tide å åpne appen NRK Radio, søk opp Ekko og trykk på den knappen øverst til høyre der det står «Send inn». Og de som skal være med å svare og analysere og gå djupere ned bak overskriftene denne veka Tove Gravdal, journalist og kommentator I Morgenbladet. Velkommen.
7: Takk skal du ha.
6: Og Erik Løkke, rådgiver I Civita. Velkommen til deg også.
8: Takk skal du ha.
6: Hva har gjort størst inntrykk på dere siden sist dere var I forrige veke?
7: Det Dolly Partons død.
6: Rett.
7: Jeg ble sittende tirsdag kveld da den nyheten kom og bare sluke alt som det var jo dekning I timevis hos CNN og det jo en fantastisk livshistorie et fantastisk og unikt menneske som har laget helt helt enestående musikk, og som har hatt så stor betydning for barn i hele verden ved sitt litteraturprosjekt, og for amerikansk enhet, for den amerikanske selvfølelsen, og hun er en helt unik person.
6: Hva sa du, Erik?
8: Var det, jeg kommer ikke opp med noe bedre. Skriv under på altså, Dolly Parton, altså erkeamerikansk som du får det, og faktisk en av disse som har gjennomlevd den amerikanske drømme også, altså, som er personifiseren. Så Dolly Partons betydning er vanskelig å overdrive, rett og slett.
6: Ja, for Dolly Rebecca Parton døde altså på tirsdag, 80 år gammel, og både den nåværende presidenten Trump og tidligere president Barack Obama har uttrykt sin djupe sorg over at hun er død. Altså, hva er det med Dolly Parton? For det har vært mye snakk om, det har til og med blitt lagd en hel podcastserie om at hun klarte å samle et veldig splittet USA. Hvordan klarte hun det?
7: Ved sin måte å være på, og selvfølgelig denne bakgrunnen hun hadde, hun vokste opp i en veldig fattig familie, faren var analfabet og hardt arbeidende, de bodde i en liten hytte, i, langt ut på bygda i Tennessee, hvor hun virkelig måtte kjempe for å overleve, og hun forteller om hvordan hun ble mobbet på skolen fordi hun var fattig og gikk i fillete klær, og så greide hun altså å kjempe seg opp og frem, og hun kombinerte, hun hadde en unik kombinasjon av dyp kvinnelighet som hun viste frem på alle mulige måter. Hun fleipet jo selv med at hun så litt tacky ut.
6: Hun sa vel til og med at det koster ganske mye å se så billig ut.
7: Nettopp. Og så var hun likevel en utrolig smart forretningskvinne. En av de historiene som har gjort inntrykk på meg denne uken, det er hvordan hun, altså Elvis var jo interessert i å fremføre en av de, altså hennes aller største hit, I Will Always Love You. Men hun forsto allerede da, tidlig på 70-tallet, at hvis hun ga denne låta til Elvis, så ville han ta 50% av inntektene fra salget, og det ville hun ikke. Så hun sa nei til Elvis, og så beholdt hun rettighetene selv, og så ble det altså en hit som gjennom 3 tiår, 3 ganger var den sånn nummer 1 hit i USA, og vi husker den jo selvfølgelig fordi den ble fremført av
8: Whitney Houston.
6: You're the bodyguard.
7: Men det er altså Dolly Partons låt, og blant de mange låtene som gjorde henne stor og berømt.
6: Det var en ting som jeg synes var veldig sånn, rørende, er jo at altså, alle de royalties, altså, hun får, altså alle pengene hun får ved at denne låten er blitt spilt, og hun er opphavspersonen. Hun fikk jo enorme mengder med penger etter at Whitney hadde framført den, og alle de pengene brukte hun til å pusse opp et stort kjøpesenter, var det vel? Mm. Og så kalte hun det The House Whitney Built.
8: Ja, ikke sant? Og når den sangen kom med Whitney Houston, det var jo vel 10 år, så jeg trodde jo lenge at det var Whitney Houston sin. Det gikk litt sånn tid før jeg begynte å... Så dette er jo Dolly Parton som har lagt for den. Den sangen ble enorm. Altså selve filmen ble jo også stor med Kevin Costner og Whitney Houston. Så det at hun var så smart da, som vi ser ettertid at det ikke var Elvis, men at det var Whitney Houston, viser jo også noe av den forretningssansen som Dolly Parton hadde, men hun var jo en filantrop også. Hun glemte aldri hvor hun kom fra. Det preget henne hele livet. Hun er vel rundt, hva er det, 5 milliarder norske kroner som formue, som er jo ikke blant de aller rikeste i USA, men det er masse penger. Og her kommer jo veldig mye også til å gå til filantropi, så det er jo også et veldig sterkt karaktertrekk ved Dolly Parton.
6: Vi kan, altså hun er jo også kjent for det da, og ikke har vært så veldig åpen om sine politiske meninger. Vi kan høre et klipp fra da David Wright i ABC Nightline prøvde å utfordre Dolly Parton til å komme med en politisk kommentar i 2018, da Trump hadde sin første presidentperiode, etter at det hadde lekt disse lydopptaket av Donald Trump som sier ufinne ting om kvinner på en buss.
9: We have a president of the United States who said those things on that bus.
10: I'm not addressing that. I do not get into that. Of course, I have my opinion about everybody and everything. But I learned a long time ago, keep your damn mouth shut if you want to stay in show business. I'm not in politics. I'm an entertainer.
9: And yet, you're also a role model.
10: Yes, I am. That's why I don't talk about people.
6: Dolly Parton avviser altså David Wright sitt forsøk på å få en kommentar på dette, og fortsetter med at det er klart hun er meningen om alt og alle, men hun lærte for lenge siden å holde kjeft hvis hun vil fortsette i underholdningsbransjen. Hun er jo ikke politiker, hun er en artist, men så sier David Wright at hun er også en rollemodell, og da svarer Dolly Parton kjapt, ja, det er jo derfor snakker hun ikke om folk. Altså i en tid der det er veldig stort press for ja, egentlig alle artister, skuespillere, alle å være litt mer sånn personlige og utleverende på mange måter, hvordan klarte hun å holde populariteten uten å rett og slett være så personlig og dele så mye?
7: Det er jo nettopp fordi hun valgte å være så upolitisk. Hun takket jo nei til å ta imot denne frihetsmedaljen som Trump ønsket å gi henne to ganger, og Biden ønsket visstnok også å hedre henne med denne høytstående ordenen. Og det var jo fordi hun ønsket å være upolitisk og ikke ønsket å bli assosiert med hverken den ene eller den andre siden. Og det har jo gjort at hun er lett å elske for alle sider også, selv om hun jo hadde helt klare standpunkter når det gjaldt seksuelle minoriteters rettigheter, for eksempel. Og fordi hun også var veldig sosialt engasjert. Altså, noe av det mest imponerende ved henne er jo dette Imagination Library. Altså, hun opprettet et bibliotek og har delt ut over altså anslagsvis 300 millioner bøker til fattige barn, sånn at de skal lære seg å lese, bli glad i å lese. Og det er jo politisk på mange måter, men hun har altså greid å holde seg unna partipolitikken, og det vi da så denne uken er at alle fra Trump, som har erklært landesorg nå i en uke med flagg som skal henge på halsstang, til Biden og alle på alle fløyer, som da hyller Dolly Parton og hennes betydning for USA, og det er virkelig en bragd i det polariserte USA nå.
8: Mm. Og så hadde hun jo også tekster som vanlige amerikanere kunne veldig kjenne seg igjen i. Working 9-to-5, så tar vi jo litt eldre enn meg, og så har vi vært igjennom den kvinnerevolusjonen, som jo også, uten at hun var jo sånn der, hva skal man si, radikal feminist eller ekstrem feminist, så greide hun jo å få fram den kvinneperspektivet også i en politisk sammenheng, gjennom kjempegode tekster, og det hjelper jo alltid veldig på.
6: Mm. Og hva har det betydd for et så splittet land som USA å ha en så samlende person?
7: Vi ser det jo nå når de samler seg i sorgen rundt Dolly Parton, og så får vi se hvor lenge det varer, og vi får nå håpe at hun forblir et sånn samlende symbol fremover, og at folk fra begge partier, fra alle fraksjoner, kan forenes i gleden over den musikalske arven hun har etterlatt seg.
8: Ja, det var jo et sånn legendarisk oppslag i New York Times, det var fra 2019, hvor de spurte, er det noe USA nå kan være enige om? Ja, det er det. Dolly Parton. Det var som de tok opp igjen, og det har jo vært veldig, veldig mye, ikke bare New York Times, altså hele amerikanske medier, offentlighet er jo preget av disse tingene, men det var en veldig illustrerende ting da. Er det noe det polariserte USA kan være enige i? Jo, Dolly Parton er et sånn, en figur, et ikon som fremdeles har den evnen da.
6: Finnes det nok i hele USA som kan ta over denne rollen som den forenende artisten som hun var?
7: Jeg ser ikke det nå. Det skal godt gjøres, tror jeg, å finne noen som kan matche henne.
8: Mm. Ja, nå tenker jeg veldig, veldig hardt der rundt om det. Ikke noen sånn umiddelbart, altså det har jo vært, som var inne på litt tidligere, dette presset på kjendiser. Og det har vært veldig mange, for det er jo en, i hermetegn da, billig måte å få oppmerksomhet med å ta avstand fra Trump, og spesielt i og rundt Hollywood. Og ikke det at de ikke mener det, for det tror jeg de gjør, men det å skulle samle hele USA, og ha den statusen, den kjendisposisjonen som, nei, jeg kommer ikke på noen, kanskje senere.
7: Nei, for de har jo alle, altså Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé, alle har jo gitt sin støtte til demokraterne, så det er ikke noen åpenbare kandidater til å følge i Dolly Partons
8: spor. Kanskje noen lytter eller noen kommer med noen forslag eller noe, så kan det bli interessant å høre.
6: Ja, hvis du har et forslag, så må du bare skrive det til oss i appen NRK Radio. Du hører altså på Trumps USA, og her har vi nå hittil snakket om kjærlighet og musikk og Dolly Parton, men vi må nesten snakke om noe helt annet. Det Trump kaller den vanskeligste nasjonen han forholder seg til. Og nei, det er hverken Iran, Russland eller Kina, det er hans egen nabo, Kanada. Det blir ofte sagt at det er lurt å ha et godt forhold til naboene sine, men dette her har kanskje ikke USA og Kanada fått med seg, for forrige fredag så brøt handelsforhandlingene mellom USA og Kanada sammen, noe som førte til at USA innførte straffetoll på kanadiske varer som skal inn i USA, men så kom svaret fra kanadierne på tirsdag.
11: We stand united in our response, we stand united in our resolve, we stand united in fighting for Canada. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
6: Den kanadiske finansministeren François-Philippe Champagne sier at de står samlet ved sitt svar og sin kamp for Kanada, og kun gjør at de vil gjengjelde USA sin tollsatser dollar for dollar, sats for sats. Og det er for de som da ikke følger sånn kjempetett med på handelsforhandlinger, som sikkert er ganske mange av oss, hva er det egentlig som er skjedd?
8: Altså det som har skjedd er jo at det er forhandlinger mellom USA og Kanada. Altså, på begynnelsen av 90-tallet så fikk de jo NAFTA, den nordamerikanske frihandelsavtalen mellom Mexico, USA og Kanada. Den ble forhandlet på nytt, som da ble kallet United States-Mexico-Canada Agreement i 2020, under Trumps første periode, som skulle fram til 2026, hvor man da skulle diskutere om man, eller skulle ha en evaluering da, på om denne skulle ha, jeg husker ikke om det var 16 år fremover sånn frys, eller om man skulle ha årlig vurdering, og da har jo Trump fått det for seg at den ikke fungerer så bra som han burde, og ville ha nye forhandlinger, så har de også brukt det som kalles, hva er det, section 338, at de blir utsatt for urimelig behandling av Kanada, som er helt spinnvilt, helt tullete, og så kan man jo alltid si at i sånne situasjoner så er det jo alltid to som må dele på skylden. Det her er 99,9% Trump og USAs skyld, og jeg tror ikke folk forstår hvor anti-amerikansk stemningen i Kanada er. Og det i seg selv er så imponerende bra gjort å ha kanadere som i utgangspunktet er så vennlig sin norm for USA, om da til USA, å få den anti-amerikanske stemningen der. At selv om Kanada nå kommer til å blø og kommer til å tape på det her, så er folk så forbannet på det som skjer. Det har bare rett og slett fått nok av Trump og sier, ja, det godtar vi. Dette er noe Carney og statsministeren tjener på å gjøre det vanskeligere økonomisk, fordi nå er det nok. Så nå har de fått nok av Trump, så får vi se hvordan det utvikler seg.
7: Det var jo interessant, fordi Kanada og USA har jo forhandlet i mange måneder om en handelsavtale, og de var ganske nær en løsning i forrige uke, det sier både kanadiske og amerikanske kilder, men så oppstod det da en situasjon mot slutten i forrige uke hvor det kom nye krav på bordet, og en av de kanadiske forhandlerne har sagt at det var som om det var en skyggeperson i rommet, og det er jo helt tydelig hvem denne personen var. Det var Donald Trump, som da la frem nye krav, og krav som på temaer som de allerede var ferdig forhandlet med, de var blitt enige, og så plutselig skulle det reforhandles. Og noe av det amerikanerne krevde var jo blant annet at Kanada skal slutte med å fremme det franske språket i Kanada. Det ville de ikke ha noe av, for det mener de er unødvendig. Og, så det var sånne ting som gjorde at Kanada ikke kunne godta disse kravene, og brøt forhandlingene da fredag kveld. Og så holder Mike Carney en veldig kraftfull tale på lørdag, hvor han forklarte hvorfor. Og dette er jo veldig interessant å se. Kanada har jo en interessant situasjon nasjonalt, for de har jo noen sånne separatistbevegelser, og i Quebec, delstaten Quebec, er det jo stadig krav om å bli uavhengig av Kanada, men det er nå lagt helt dødt. Nå har lederen, statsministeren i Quebec, har sagt at nei, nå, det blir ikke noe folkeavstemning om uavhengighet fra Kanada før Trump er ute av presidentstolen i USA.
6: Så Trump har på en måte fått Kanada til å samle seg?
7: Det har de. Og de har samlet seg bak Mark Carney, som jo slett ikke var noe favoritt til å vinne valget i fjor, men som gjorde det mye takket være Trump, og fordi han da sto opp mot Trump. Og, så for Kanadas del virker det veldig samlende, men Vi får nå se da hvilke konsekvenser det får, for det er jo veldig, veldig alvorlig at handelen mellom USA og Kanada nå blir så hemmet som det blir. Men på den andre siden, altså det har ikke vært amerikansk vin på vinmonopolene i Kanada på lang tid, så de har allerede liksom begynt å vende seg til at varestrømmen fra USA stopper opp.
6: Men jeg skjønner ikke hvorfor Trump kommer med sånne her forslag da, eller sånne krav når ting egentlig var avklart, og særlig sånn med tanke på hva bryr det han om franskmenn, eller hva sier kanadiere snakker fransk eller ikke, altså sånn, det er jo på en måte like rart som han skulle brydd seg om at vi snakker, eller har nynorsk og bokmål her.
8: Ja, altså det, selv folk som vil Trump vel, skjønner ikke bare av hva han holder på med. Her for eksempel konservative Wall Street Journal. De diskuterer på sin podcast, hva er det her for noe? For det gir ingen mening. Det gir absolutt ingen mening det Trump holder på med. Det som kunne gitt en mening er hvis han er virkelig, virkelig tror på denne økonomiske ideen om merkantilisme, at du skal produsere alt selv, og ha alt selv, at alle de jobbene som vi kan da, egentlig burde vært i USA. Trump har noen sånne instinkter i den retningen, men selv da, når han legger toll på aluminium, stål og så videre, så vil jo dette gjøre ting dyrere i USA. Altså dette er jo økonomisk analfabetisme av den sånn kuriøse sorten. Og når han i tillegg, altså dette er jo en handelskrig tar vi jo begge parter på, som jeg også nevnte, Wall Street Journal kalte det her for the dumbest trade war in history. Altså det er så dumt, det gir så lite mening, og det er politisk selvskading av helt ekstrem art før kongressvalget. Ikke veldig mange republikanere i kongressen som synes dette er spesielt smart, så spørsmålet er helt bra, og jeg har ikke noe godt svar på hva han egentlig holder på med, bortsett fra at det er ikke alltid like lett å forklare av hva Trump holder på med.
7: Nei, og det er jo tydelig at Trump er motivert av liksom, personlige følelser og instinkter i veldig mye av utenrikspolitikken. Altså, det er jo mange som spekulerer i at hans agg mot Iran og hans angrep på Iran er motivert ut fra at Iran angivelig planlegger å drepe han og medlemmer av familien hans. Og det samme kan jo kanskje gjelde Kanada, at det at Mark Carney er en tydelig er tydelig i opposisjon til Trump, det provoserer Trump såpass at han gjør alt han kan for å ødelegge for Carney. Og så virker det jo da mot sin hensikt, og særlig som Erik er inne på, foran mellomvalget som da er om bare 2 måneder, og det er mye som står på spill i delstater som ligger opp mot grensen til Kanada, Michigan, Iowa, Ohio, steder hvor republikanerne er veldig utfordret av demokratene. Og nå kan vi altså se for oss at demokraterne greier å vinne senatssete fra Iowa og Ohio, som de normalt ikke ville ha greid å vinne. Takket være Trumps tollkrig mot Kanada.
6: Ja, for hvordan er det fått til å ha sånne her straffetoller som bare rammer republikanske delstater hardest?
8: Ja, altså det er jo fordi at det er veldig mye, hva skal du si, energileverandører sør i Kanada til nord i USA, og vi skal jo huske på at hvis du lager en bil i Michigan, i Detroit, så er det jo så mange forskjellige bildeler som går frem og tilbake mellom grensen mellom USA og Kanada. Altså verdikjedene der er så integrert, altså økonomien mellom USA og Kanada ekstremt integrert, så dette tøve her, for å bruke det uttrykket, er jo noe som rammer både Kanada og USA, men det er jo Trump som står bak det. Det er han som initierer det. Altså det aller beste hadde jo vært at det ikke var noen toll her overhovedet. Det hadde, altså selvfølgelig er det noen grupper i USA som er blitt rammet av det her, og som skylder på globalisering og handel, og som har noen poenger, men samlet sett, og det gjelder også for de aller fleste i USA, ta for eksempel de som kjøper bil, og de aller fleste i USA, eller aller fleste, veldig mange i alle fall, kjøper bil, de må opp med $1,000 dyrere. Det er penger for veldig mange på grunn av disse tollene. Så det gjør jo rett og slett at kanadierne, som har evnen til å eksportere særlig energi, kan ramme Michigan, Maine, den type ting, hvor velgere i USA nå foran kongressvalget kommer til å merke det hardt, og de kommer til å gi Trump skylden.
6: Hvorfor har ikke USA vært så snedige i sin straffetoll
7: Altså, Trump er jo overbevist om at ved å innføre toll på andre varer, så stimulerer han produksjonen i USA. Altså, det skal bidra til å øke sysselsettingen i USA og bringe liksom, industrien tilbake igjen til USA. Men så har det jo vist seg at det stemmer jo ikke. Nå har han sittet med makten i halvannet år, og i Michigan for eksempel, som er et veldig interessant tilfelle hvor da bilindustrien veier tungt, så har de mistet 18.000 jobber i bilindustrien siden Trump overtok makten i januar i fjor. Og det er klart, det er ikke dumme, de som har mistet jobben i
6: bilindustrien. Hvordan er det klart å miste så mange?
7: Nei, nettopp på grunn av disse tollsatsene. Det er en medvirkende årsak i hvert fall, til at de har problemer med å få innført deler til, som de trenger i bilproduksjonen. Og det har blitt dyrere å produsere, og dermed må de da si opp folk for å greie å få virksomheten til å gå rundt.
6: Mm. Men hva sier det dere at Kanada nå reagerer på den måten de gjør?
8: Det er at de har fått nok av Trump. Altså, i Kanada så er det generelt sett, da, altså for å ta det generelle bildet, har velgerne stor forståelse for måten Kanye reagerer på. I USA så har ikke velgerne veldig stor forståelse for det Trump holder på med. Så den politiske forskjellen her er enorm. Kanye har enorm ryggdekning. Trump blir upopulær på det her.

0: troverdighet over en lav sko. Og det kommer også til å få implikasjoner til Trump etter hvert. Kommer han svekka ut av mellomvalget og skal prøve å fremme sin egen politikk i verden, så blir det mye vanskeligere for Trump, fordi folk ser hva Kanada gjør, de ser signalet der. Europa og Danmark stod jo opp i spørsmål om Grønland. Trump kommer til å få det vanskeligere for meg.
1: Ja, for der passer det veldig bra med et spørsmål som en som heter Martin er sendt til oss. Han sier, hei, det virker som mediepolitikere gradvis har begynt å gjennomskue Trumps taktikk og funnet ut hvordan han best kan hanteres. Men hvordan ser verdens statsledere på denne situasjonen? Tek dere fortsatt dag for dag, eller finnes det en konkret langsiktig slagplan for de neste 10 årene i møte med denne typen amerikansk politikk?
2: Jeg tror ikke det finnes noen langsiktig slagplan, og det som jo er problemet for en del land, det er jo at de skal jo skifte statsledere i nærmeste fremtid. Det gjelder jo først og fremst Frankrike, som jo kunne spille en veldig viktig rolle her, og vi vet ikke hvor Frankrike går etter presidentvalget i april-mai neste år. Om Andy Burnham i Storbritannia har noen plan, det vet vi ikke. Det gjenstår å se. Han har jo foreløpig vært litt forsiktig overfor Trump, men det er ikke så vanskelig å se for seg at Andy Burnham og Mark Carney kan etter hvert utgjøre en ganske sterk allianse i opposisjonen til Trumps politikk, og det blir jo lett nå fremover å ytre seg kritisk innenfor alliansen, altså NATO-alliansen overfor Trump, fordi han blir jo nå snart en sånn lame duck, som de kaller det, særlig hvis han mister flertallet i kongressen, så vil alle, også i USA, begynne å se på Trump som fortidens mann, og republikanerne vil begynne å posisjonere seg mot andre presidentkandidater og kanskje en annen politikk også, og da blir det jo mye, mye lettere også for andre vestlige ledere å være kritiske til Trump og opponere mot han og den hårreisende politikken han fører på mange områder.
0: Samtidig så kan jo Trump fremdeles gjøre mye skade for å bruke det uttrykket. Altså, for Europa så er det viktig å ha USA inne i Ukraina. Det er fremdeles mye styrker og soldater og viktige amerikanske bidrag i Europa. Vi diskuterte jo sist gang Sør-Korea, som jo er veldig avhengig av amerikanere til stede der, og hvis Trump blir sur nok for å bruke det uttrykket, så kan han jo ganske raskt bestemme seg, selv om du har en mastodont, et system i USA som et godt stykke på vei greier å holde han i sjekk, så er man fremdeles klar over det, så det er å nå konkludere med, hei, se, nå har Carney vist hvordan du skal håndtere Trump, dette er den endelige løsningen, og så videre, nja, altså, man er veldig klar over at USA fremdeles spiller en rolle, men sakte men sikkert så er veien bort fra den der Mark Rutte-smiskingen, mer i retning av sånn Carney, og dette har også implikasjoner for troverdigheten til Trump over tid, men make no mistake, som jeg sier, Trump kan fremdeles gjøre veldig mye skade for den vestlige verden, som han for så vidt også holder på med, men det er ikke sikkert vi har sett slutten på det.
1: Men tror dere Trump kommer til å bukke under presset fra folket sitt med tanke på den 12-krigen med Kanada?
0: Ja, jeg tror at om du får en eller annen versjon av taco, altså Trump always chickens out, eller noe sånt, etter hvert som det kommer flere meningsmålinger og sånn rundt, det spørs om hvor mye han tror på det da. Men altså klart, dette er veldig vondt for Kanada også. Så altså, dette er så utrolig dumt at begge sider, altså dette skader folk på begge sider, så man har veldig sterke insentiver da, for å få en slutt på dette tøvet.
1: Men altså, der er Tore her, har jo sendt inn et spørsmål som er litt sånn, litt på siden, men likevel litt interessant. Kan en ting med de høye tollsatsene være at det er bra for klimaet? Jeg må jo stille meg spørsmålet, nordmenn handler for millioner hos Temo, og norske myndigheter skal ikke ha toll på dette her, det kan jo ikke være særlig klimavennlig, så kan det egentlig være litt bra med litt sånne høye tollsatser for klimaet sin del til 700 sist?
2: Dette føler jeg er langt utenfor mitt kompetanseområde, men
0: du har meninger på det.
2: Men jeg tror jo, altså det som er verst når det gjelder å bekjempe klimaendringer, det er jo veldig mye av det andre Trump gjør. Han har stanset vindkraftutbygging, solenergiutbygging og simulert oljeproduksjon både i USA og ellers. Så, og det er jo fryktelig dramatisk med tanke på de altså konsekvensene av klimaendringene som vi ser allerede, ikke minst i USA, med mer uvær og større naturkatastrofer.

0: Så jeg tror nok at det andre deler av Trumps politikk, altså han har stanset det Biden satte i gang, som var et massivt prosjekt, denne Inflation Reduction Act, som gikk ut, langt på vei gikk ut på å støtte prosjekter som la om industrien fra klimafientlig industri til klimavennlig industri. Og veldig, veldig mye av det skjedde jo blant annet i republikansk-dominerte valgdistrikter i Pennsylvania blant annet. Og dette har jo Trump sanset og strupet helt med ganske store og alvorlige følger.
1: Mm, og så isolert sett så kan du jo si at hvis det er mindre vareflyt, altså du bruker mindre på transport og så videre, så kan det være bra for klima, men vi skal huske på da, hvor er det de integrerte verdikjedene mellom USA og Canada er? Det er jo geografisk veldig kort avstand. Ikke noe bra for klima hvis Michigan skal begynne å hente ting fra Florida eller Texas eller California fremfor helt sørlige delen av Canada. Mye kortere avstand. Og det større poenget er jo at hvis du skal få til en omfattende global grønn løsning, så trenger vi at ideer, tjenester, varer, også på grønne området, går der det er mest bruk for. Så det å tro på en slags sånn proteksjonisme eller idé at man skal ha mindre handel, det må heller være en måte som gjør at det blir grønnere handel, at drivstoffen blir grønnere, alle disse tingene, heller enn at du skal stoppe å handle med hverandre. For det samme i Norge, altså Norge er et langstrakt land. Ofte er det jo kortere vei inn til Sverige og andre plasser og deler av Europa enn nødvendigvis alt bare ha det internt. Så dette er, hva skal man si, mer komplisert enn bare som så.
2: Så hvis vi skal svare veldig kort på det Tore spurte, nei, sannsynligvis er det ikke så veldig bra for klima i det lange løp med tanke på alt det andre Trump har gjort. Mm. Men så er det en annen en som en George her har stilt spørsmålet. Er kravet til Trump mot Canada knyttet til tiltaket i Project 2025?
1: Ja, så Project 2025 er jo mye da, men altså at og det som også kjennetegner Project 2025 er jo på at økonomiområdet så hadde de flere kapitler hvor folk var mer uenige. Er det sånn der klassiske frihandelen bra, er det mer dette proteksjonismedelen som er bra? Nå er jo den proteksjonismedelen av 2025, for å si det sånn, de har jo fått større støtte, og det er jo også det som er instinktene til Trump. Men problemet her er jo at dette ikke er spesielt populært blant velgerne. Jeg tror en del av de som stemte på Trump tok det her proteksjonisme-greien og tollen og litt sånn der med en stor klipp i salt. Dette skjedde jo ikke i Trumps første periode, da gikk det bra og så videre, men så kom jo den Liberation Day, og galskapen ble sluppet løs. Og siden den gang så har vi sett enormt farlig troverdighet på økonomi og handel. De fleste som følger dette, altså 100% eller 90% av økonomene sa jo at dette kom til skade USA. Og det skjedde jo. Men nå virker det jo som det har vært en rask forståelse blant amerikanske velgere om effekten av toller. Og når de har skjønt dette, så har de også skjønt tøvet Trump holder på med. Og det gjenspeiler seg i meningsmålingene. Så det er jo problemet for at de innenfor 2025-prosjektet som mente dette var en god idé, de har ikke særlig støtte blant velgere.
2: Men vi må også snakke om andre handelskriger, skulle jeg si, og ikke akkurat en handelskrig, men andre økonomiske kriger, for dette her er jo denne handelskrigen med Canada, er ikke den eneste økonomiske krigen Trump har startet denne veka. Krigen med Iran tok denne veka en ny vending, for etter et halvt år med militærkrigføring vil de nå prøve å presse Iran økonomisk. Og de vil at alle land skal kutte sine økonomiske bindinger med Iran og true samtidig med sanksjoner mot land som ikke gjør det. Vi kan høre hva finansminister Scott Bessent sa på tirsdag.
3: In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
2: Ja, under den andre verdenskrig var D-dagen starten på en aksjon sammen med våre allierte for å jage fienden vekk, og fra andre land. I dag gjør vi det samme, vi går til et stort økonomisk angrep mot nettverket til Iran over hele verden, og målet vårt å kappe alle livlinjer som holder regimet oppe helt til Teheran står helt alene. President Trump gjør det lederne før han ikke har klart, og Amerika skal ikke lenger styre bare styre trusselen fra Iran, vi skal gjøre slutt på den. Ingen land er utenfor rekkevidde, så legger han til etterpå da, at ingen land er utenfor rekkevidde for amerikanske sanksjoner hvis det ikke gjør som USA krever, om noen hjelper til med transaksjoner og en del apparater som gjør iransk olje om til penger og undertrykking, så blir de rammet, la han til etter det vi hørte i sted. Altså, hvorfor nå? Er det så her et tegn på desperasjon, eller hva tenker dere?
1: Vi skal huske på at det har vært sterke sanksjoner mot Iran veldig, veldig lenge. Den store forskjellen nå er jo egentlig at de prøver å ramme treiland. Det har vært veldig vanskelig for amerikanske selskaper å handle med Iran, og Iran har hatt tilgang til amerikanske finansielle tjenester direkte. Så er jo spørsmålet, altså for å ta et eksempel da, hvis en kinesisk bank har forbindelser til Iran, vil det jo si at de blir da rammet USA, tør virkelig Trump å gå til en slags sånn der sekundær krig mot Kina? Det tviler jeg på. Og så sier de jo ikke direkte at det kommer til å skje, men det er det som ligger i denne trusselen. Jeg har, med tanke på hvor sterkt Iran allerede rammet av økonomiske sanksjoner, så er det begrenset hvor mye den opptrappningen faktisk er.
0: Jeg synes jo den talen til Scott Bessent var en fornærmelse mot Dwight Eisenhower og George Marshall og disse som nøye planla D-dagen i 1944 og lyktes som de gjorde, mens det Bessent og Trump holder på med, det er jo liksom impulsstyring, og det er jo helt absurd at Trump, som da har kritisert sine forgjengere for de har vært så slappe overfor Iran, og kritisert både sanksjoner og avtaler inngått med Iran, og sier at det funker ikke, vi må bruke harde virkemidler, og så har han brukt de hardeste virkemidlene som er mulig ved hjelp av militære, altså med våpen, og så fungerer det ikke, og så er han nå, ja, jeg tror han er desperat, og nå prøver de altså sanksjoner. Og det som var påtagelig i det Bessent sa, det er at han nevnte ikke Kina, og Kina er jo den største handelspartneren for Iran. Kina er Irans livlinje, og det er veldig, veldig tvilsomt om USA kommer til å sanksjonere Kina fordi de fortsetter å handle med Iran. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Så ja, dette er nok en gang langt på vei spill for galleriet.
2: Ja, for hvordan ser det fortsatt at dette skal fungere i praksis?
0: Ja, det vet vi jo ikke.
1: Usikker på om de ser det for seg egentlig. Altså om dette er et prøv å formidle til den amerikanske... Altså, det minner meg jo litt om den gamle serien «Ja vel, herr statsråd», hvor Humphrey sier noe sånt som at «The people demand that we do something. This is something. That's why we have to do it». Ja. Altså, det er ikke noe sånn mer mening enn det, å formidle til det amerikanske publikum at «Her skal vi gjøre noe». At det har noen effekt, som jeg var inne på tidligere. Dette har vi prøvd lenge, de finansielle sanksjonene. Og det kunne tenkes da, hvis du hadde hatt en litt smartere person enn Trump i Det Hvite Hus, man hadde tenkt litt nøyere, hvordan skal vi over tid ramme det iranske regimet? Da bygger du en internasjonal koalisjon, snakker nøye med Kina, hvilke insentiver kan vi gi til Kina, eventuelt til Russland, til andre, i hvert fall få med Vesten, og så skal vi virkelig kvele Iran over tid. Det har jo vært noe for seg, men virkelig gå hardt inn. Da hadde det hatt en liten mulighet, men dette må ta tid. Og sannsynligvis er det også vanskelig, for det er jo sivilbefolkningen som blir rammet først av det, og de lider skikkelig nå. Men det som Trump holder på med nå, med sånn der innspillsmetoden, og knapt nok det er liten tro på.
2: Det Jens her er skrevet til oss og sier, i omtalen av Trump i USA så virker det som Trump er den som gjør alt som er galt, men er ikke det på tide å snakke om hvor mye støtteapparatet og like siden han har rundt seg? Kommer dette egentlig til å endre seg med et valg, eller bare Trump som har vist alle hvordan en beriker seg som president? Altså, sånn som i dette tilfellet her også, det er jo ikke Trump som utleverer denne her beskjeden, det er jo besendt, og så de må jo på en måte være med på det, alle sammen.
0: Jeg synes at noe av det mest fascinerende gjennom de 10 årene vi har fulgt Trump, er de han omgir seg med, som er det Liz Cheney, tidligere kongressrepresentant for republikanerne og en viktig Trump-kritiker, hun kalte dem «the enablers», altså de som gjør Trumps autoritære politikk mulig. Og i denne perioden, hans presidentperiode, så er han omgitt av langt flere av dem enn han var i første periode, da han fortsatt, han kom jo inn, han trodde jo ikke selv at han skulle vinne i 2016, ikke sant, og da og tok inn en del etablerte republikanere som holdt han i sjakk de 4 første årene. Men i de 4 årene han var ute fra Det Hvite Hus, så la han jo en veldig klar slagplan om at det skulle ikke skje igjen, nå skulle han bare ha folk som gjorde det han ba dem om å gjøre, og det ser vi jo på alle nivåer, og et av de grelle eksemplene er jo Todd Blanche, hans tidligere egen forsvarsadvokat, som nå er blitt justisminister. Og det er jo ingen tvil om at mange av disse tilretteleggerne, disse som utfører Trumps politikk, skjønner at mye av det de er med på ikke er bra. Scott Bessent er jo en smart finansmann. Han må jo forstå at disse importavgiftene har negative konsekvenser, ikke minst for amerikanske forbrukere. Men altså, det er noe utrolig fascinerende med det dypt menneskelige som kommer frem i denne kretsen rundt Trump, at Marco Rubio, som også er en presumptivt smart fyr, og tidligere Trump-kritiker, går med på, altså du ser jo på ansiktsuttrykket hans noen ganger, når han står sammen med Trump, at han er litt sånn, dette er jo ikke så veldig bra, men likevel så finner han seg i å være en av disse utøverne av Trumps politikk, og det, hva som gjør at mennesker finner seg i å bli brukt på den måten, det forstår ikke jeg.
2: Ja, for altså, det jeg synes var fascinerende med, for eksempel da da Bessen snakket, var jo at han la det fram, men også med litt sånn forbehold, altså, vi vil jo ikke ødelegge økonomien i verden, og så har han jo også, samtidig som han sier at de vil ødelegge økonomien.
1: Så til spørsmålet, så er veldig mye av akkurat det her, er skyldes Donald Trump sin person. Og i tilfelle Trump, det har jeg sagt det tidligere her på NRK, gjentar det gjerne at man skal være forsiktig med og psykologisere eller avstandspsykiatri og så videre, men det gjelder jo bare opp til et visst punkt. Altså, jeg kan lite om biler, men ser jeg en bil som står i full brand, så er det ikke vanskelig å konkludere at det er noe alvorlig galt med bilen. Og alle som har fulgt Donald Trump kan si at det er noe alvorlig galt med fyren. Altså, det trenger du ikke være psykiater. Og det ser du hele veien. Se på disse kabinettmøtene han har. Nå går det akkurat som Nordkorea, hvor alle skal stå og hylle han og si at de får til så fantastisk mye på sitt eget område. Nå gjør de jo ikke det da, men de sier det likevel, og det skyldes Trump. Det skyldes Trump, og så videre. Det er noe fascinerende, kan man godt si, altså med den autoritære tingen der. Og jeg tenker noen ganger, hvis det republikanske partiet skal komme seg videre, så Marco Rubio 2028 eller 2029, for det er jo noe som blant annet Hannah Arendt og andre skrev om hvordan mennesker da, altså den ondskapens banalitet og viljen til å følge, altså kanskje man trenger en ny Nürnberg-kommisjon da, i det republikanske partiet for at det skal gå videre, og det er ikke fordi at det er en direkte sammenligning med det nazister holder på med, men hvordan folk som vet bedre like fullt går med på dette våset og dette tøvet og holder på. Og en ting var jo i Nazi-Tyskland eller i Russland, hvor folk risikerer veldig mye hvis de står opp mot de ledende. Hva risikerer de i USA hvis du mister plassen i kongressen? Få millioner av dollar som betalt lobbyist? Altså, det er mangel på ryggrad her. Det er begredelig.
2: Men Anne har skrevet også til oss i appen NRK Radio og spør, vil ikke denne politikken USA fører under Trump bare videreføres hvis neste president også er republikaner? Det virker som mange av de republikanske kandidatene er negative til Europa og NATO.
0: Ja, og det er jo et viktig spørsmål, for det er jo ikke noe tvil om at Trump har vunnet valg på grunnlag av veldig klare strømninger i det amerikanske folk, som alltid har vært der. Og vi må jo også erkjenne at den globaliseringstroen, frihandelspolitikken som hele den vestlige verden bare omfavnet fra 80-årene og fremover, har fått noen dramatiske konsekvenser som blant annet har ført til at høyrepopulismen har vokst kraftig, også venstrepopulisme for den del, i både i Europa og i USA. Og det må vi ta med i analysen her, det er det ikke noe tvil om, men Trump er jo så mye mer, og han appellerer også til ganske dype rasistiske strømninger i USA, som har vært holdt i sjakk i mange år, men som han helt sånn kynisk og ublu har utnyttet og fremmet. Han har appellert til sånne bøllete instinkter, altså det er jo noe dypt menneskelig, og alle demokratiske land er jo, eller alle land er egentlig avhengig av å ha politiske ledere som på en måte fremmer samhold og samkvem mellom mennesker, ikke som driver og nører opp under fiendtlighet og hat på den måten som Trump gjør. Og igjen, altså Dolly Parton er jo et av de få tilfellene hvor Trump har snakket pent om et menneske den siste uken, men stort sett, altså, han er jo helt grusom når det gjelder å nedverdige både politiske motstandere, men også i noen tilfeller folk som egentlig støtter ham.
1: Altså, jeg har hørt en interessant betraktning om at mye av det Trump, altså evnen hans til å appellere til amerikanere, går på det som kalles grievance, altså det var bitter. Altså, Trump var bitter fordi han ikke kom inn i eliten i New York, ikke kom inn på Manhattan på samme måte. Og da spiller det ikke så stor rolle om du egentlig har en privilegiert bakgrunn og rik bakgrunn. Når han snakker, så kan alle som føler seg bittre kan kjenne seg igjen. Og det er mange, også de grønne som Tove nevnte, som føler seg bitter for noe. Og de får en stemme i Donald Trump. Og det tror jeg har mye med appellen han gjør. Så tror jeg like fullt da, hvem blir den neste republikaneren har noe å si? Blir det J.D. Vance, eller blir det Marco Rubio? Marco Rubio, som jo er fascinerende å se hvor langt han er villig til å gå, altså du kan kalle det opportunisme, det er opportunisme, men han har i utgangspunktet da, sånn som han var før 2016, når han var sånn Trump-kritiker, en mye mer NATO-vennlig, Europa-vennlig, internasjonalist, enn for eksempel J.D. Vance, som jo også har det opportunistiske ved seg, men som har, slik som jeg tolker, i hvert fall mye mer instinkter på den slags ideologisk form for America first, mer nasjonalkonservativ. Så hvem av de to det blir, kommer til å spille en rolle.
2: Vi får følge med fremover, for vi må også snakke om noe som vi fikk en oppdatering på senest i natt. For på formiddagen på tirsdag så plukket flyradaren Flight Radar 24 opp at et amerikansk militærfly landet i Moskva. Og dette her kunne jo vært starten på en ny krimserie, men det viser seg at det var CIA-direktør John Ratcliffe som plutselig var på besøk i Russland, og nå i natt så kom det frem at han skal ha vært der for å advare Russland mot å angripe NATO-land. Altså, hva er det her?
0: Jeg vil jo si at det er et smart trekk av USA. Under den kalde krigen og i årene etterpå så har det jo vært jevn kontakt mellom makthaverne i Washington og i Moskva, og det er bra for verdensfreden at de snakker sammen. Så at Ratcliffe dro til Moskva for å møte sine kollegaer, han møtte jo ikke president Putin, har vi fått vite, men det må vi se positivt på. Og nå er det jo, tror jeg, det er 5 år siden sist en CIA-direktør var i Moskva, da Bill Burns, som var CIA-direktør under Biden, han reiste jo til Moskva for å advare Russland mot å invadere Ukraina, som amerikanerne mente de hadde, som de da hadde etterretning om at Russland planla. Og nå, når Ratcliffe da reiser og angivelig har advart Russland mot å angripe NATO-land, så må jo det være på bakgrunn av informasjon som CIA sitter med om at det foreligger konkrete planer om å gjøre det. Og det er bra at Ratcliffe reiser, om han har gjort det på ordre fra Trump, det er jo litt uklart. Men jeg tror ikke han hadde gjort hvis ikke Trump hadde sagt ja til at han skulle reise.
2: Men burde et sånt besøk gjøre oss, som jo er både et NATO-land og veldig nær Russland, bekymret?
1: Nei, i utgangspunktet ikke. Altså klart, hvis man tror at de snakker om noe helt annet, at dette ikke dreier seg om advarsler, men heller et nære samarbeid, eller hva det er for noe, som jeg altså ikke tror det, så kunne vi vært bekymret, men det er jo heller en oppmuntring da. Hvis det stemmer da, at USA tar den rollen og sier at, hør nå her, vi er med i NATO, nå er dere advart hvis dere prøver på noe. Og dette kommer jo etter også etter etterretningsrapport som fikk mye oppmerksomhet også i Norge, hvor da amerikansk etterretning sier at det er god sjanse for at Russland har tenkt å teste NATO. Så det kan jo være at det er en oppfølging til den konkrete etterretningen som nå Radcliffe sier at dette vet vi, dette har vi oversikt over, går veldig tydelig å si fra. Vi kommer til å reagere på det. Problemet er jo igjen da, hva er Trumps rolle her? Vi har jo tidligere sett at Trump har vært positiv til å sende diverse våpensystemer til Ukraina, ringe Putin, og så er han ikke der likevel. Så X-faktoren her er jo hele veien Trump, og hva Putin kommer til å gjøre, og som jo også gjør egentlig Radcliffe sin jobb vanskeligere. For i hvilken grad kan han snakke med troverdighet da? Om at det her er en advarselærer som sier sånn, ja ja, Trump er noe der, vi får noe å se. Altså, det er jo den type usikkerhet som Trump i kraft av sin person alltid greier å skape.
2: Men er det sånn at USA og Russland har det forholdet til hverandre at ja, USA kan dra dit og si, nå advarer vi dere, og så hører Russland etter?
0: Nei, det gjør jo ikke Russland. Det er jo helt opplagt. Det vet vi jo fra 2022, da de jo gikk inn for fullt i Ukraina, til tross for amerikanernes veldig direkte advarsel. Og det er jo, som Erik er inne på, at vi kan jo se for oss nå de neste to årene med at Putin kommer til å teste Trumps vilje til å stille opp for NATO. Og det kan han gjøre på veldig mange måter, fordi at han trenger ikke å gjennomføre en ny fullskala invasjon av Latvia for eksempel, eller av Norge for den del. Han kan jo drive med hybrid krigføring som Russland gjør allerede, og teste grensene for hvor langt han kan gå før USA legger breisida til og stiller opp for en NATO-alliert. Og det må vi jo absolutt være forberedt på, at det kan komme til å skje de neste to årene.
2: Så da er det bare å følge med på det også. Men apropos å følge med, altså, vi nærmer oss slutten av denne her Trumps USA, men jeg må jo bare spørre dere helt kort på slutten. Vi rakk jo til alt i dag, men hvis dere skal liksom si noe om hva som er viktig å følge med på den neste veka frem til neste Trumps USA, hva vil dere si da?
1: Ja, det er så mye, altså hva Trump sier hele veien er jo, det er vanskelig å unngå å følge med på, men ellers så er vi opptatt av å se hva skjer på meningsmålingsfrontene rundt omkring i de ulike delstatene og distriktene. Det begynner å bli snart kongressvalg. Hva skjer i dynamikken rundt det er jo veldig interessant, og så er det jo på det utenrikspolitiske, hva gjør Trump, hva sier Trump, hva skjer videre, det er det hele tatt egentlig alt for mye man skal prøve å følge med på, men i hvert fall noe av det, prøve å få med seg noe av det.
0: Noe av det jeg er nysgjerrig på de neste dagene og ukene, det er hvor mange av de republikanske kandidatene ved de veldig mange valgene 3. november, altså det er jo ikke bare valg til kongressen, det er jo også guvernørvalg, valg til delstatsforsamlinger og så videre, og Trump har jo nå varslet at han har lyst til å være med i valgkampen, han skal komme ut og støtte kandidatene rundt omkring, og hvor mange av dem som kommer til å takke nei til å få besøk av Trump, det synes jeg blir veldig spennende å følge med på.
2: Ja, for det kan slå hardt tilbake enn på deg.
0: Ja, selvfølgelig. Nå begynner Trump å bli toxic, som de sier i USA, altså at det ikke er noen fordel å ha Trumps støtte i valgkampen.
2: Kanskje vi rett og slett må ha sånn bingo-ark med alle som på en måte takker. Nei, takk. Men tusen takk til dere, Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Erik Løkke, rådgiver i Civita, og tusen takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål til oss. Fortsett med det, for vi fortsetter jo å ha Trumps USA hver torsdag. Og siden vi har snakket om Dolly Parton, og du, Tove, nevnte viktigheten med å ha noen som er samlende, så må vi nesten avslutte også med Dolly Parton og låta Light of a Clear Blue Morning. Den ble først utgitt i 1977 på plata New Harvest, First Gathering, og siden den gang så har Dolly Parton da gitt ut låta fire ganger, sist i januar sammen med mellom annet sitt gudbarn Miley Cyrus, og målet med siste utgivelse var da å samle inn penger til barnekreftforskning, apropos den godheten som hun visste da. Så, men nå skal vi altså få høre originalen fra 1977, dette her er Dolly Parton med Light of a Clear Blue Morning.

0: Det var Dolly Parton med Light of a Clear Blue Morning, og her er det straks klart for nyheten, men etter det så er vi tilbake, og da skal vi høre om hvordan det å undersøke blod i navlestrengen kan gi håp om tidlig ADHD-diagnose.
1: Her er NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har i kveld forlatt Rikshospitalet, der kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlaget 2,5 timer. Reporter Anna Ruth Tørresen er ved Rikshospitalet.
2: Det vil si at etter det vi vet, så er det kun kronprins Haakon som er på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund, og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka, før hun nå nylig dro, og kronprinsen er, etter alt vi vet, fortsatt på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt i det som fortsatt er det vi vet at er i en alvorlig, svært alvorlig tilstand, som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
1: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over beskjeden.
3: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
4: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
5: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
6: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
7: Han har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det de er en alle glad i, så det blir trist for oss alle.
8: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelse.
1: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson, sør i Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen i kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene. Dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren i Kherson på Telegram i kveld. Du kan følge utviklingen i krigen i Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
9: Dette er Ekko.
0: Tenk om vi kan oppdage risiko for ADHD allerede i det barnet blir født. Norske forskere har nemlig funnet biologiske spor av tilstanden i navlestrengsblod. Og hvis vi kan fange opp ADHD helt fra starten av livet, hva vil det kunne bety for barnet, foreldre og samfunnet? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Å få en ADHD-diagnose kan ta mange år, og veldig slitsomme år, med tvil og utredninger. Men nå skjer det ting på forskningsfronten som kanskje kan endre dette her. Velkommen til Ekko, Lene Bratsti Dypås.
10: Takk.
0: Du leverte nylig doktoravhandlinga di i molekylær medisin ved Universitetet i Oslo, der du har undersøkt navlestrengsblod fra nyfødte og koblet det til mulige ADHD-symptomer barn hadde da de var 8 år. Men aller først, hva er det som er så spesielt med navlestrengsblod?
10: Det er jo selvfølgelig et blod som er tilgjengelig til forskning allerede ved fødsel. Det er jo ikke etisk riktig å skulle ta en blodprøve av et barn og ta liksom flere milliliter med blod rett etter fødsel, eller å ta en blodprøve av barnet i mors mage. Det er ikke etisk riktig hvis det ikke handler om liv og død.
0: Mm.
10: Så navlestrengsblod er et bilde av tilstanden og hva som er tilgjengelig i blodet og hva som skjer i blodet allerede ved fødsel, og som da også kan kobles til det som har skjedd i magen nylig.
11: Ja, for altså, hvor mye sier det blodet der om barnet og tida under i svangerskapet?
10: Altså, det er jo barnets blod. Det er det samme som barnets blod ved fødsel, ja. Når du tar det fra riktig side av navlstrengen. Så det forteller like mye som en blodprøve fra barnet.
11: Ja, og dere har brukt prøver fra den store mor, far og barn-undersøkingen. Hvorfor var akkurat denne helsebanken her så avgjørende for dere forskning?
10: Jo, det er jo det som er at MOBA, altså den store mor, far, barn kohortstudien, der selekterer dem, inviterer alle mødre. Når de har fått innkalling til første ultralyd, så får de en invitasjon til å delta. Så det blir et bilde på hele befolkningen. Så du rekrutterer folk uavhengig av diagnose, uavhengig av samfunnsstatus. Du tar bare noen her og der over hele befolkningen, over hele landet, og følger dem helt fra allerede tidlig i graviditeten. Og videre i livet, og flere av de her barna som da ble rekruttert for over 20 år siden, er jo fremdeles med og svarer på undersøkelser og deltar i forskjellige studier. Og i tillegg har de også fulgt både mor og far i de fleste tilfellene. Så det, hvis du skal for eksempel studere ADHD sånn som jeg, og skulle da velge fødseler bare uten å ha noe informasjon, så vet du ikke hvor mange av de som etter flere år har fått en ADHD-diagnose, eller hvor mye symptomer de har. Så da kan vi heller gå inn i en sånn stor kohorte, hvor du allerede har et stort bilde på hva som finnes i populasjonen generelt, og så kan du gå og koble det til et helseregister, og finne ut hvem som har fått ADHD-diagnosen. Og så kan du selektere mange av dem, i tillegg til at du da kan selektere folk som ikke har fått ADHD-diagnosen.
11: Så altså, det høres jo nesten ut som en gullgruve for dere forskere.
10: Rett og slett, det er det det er. Det er noe av det viktigste vi kan ha tilgang på, som forskere på helse, og spesielt på forebygging og god helse.
11: Fantastisk. Og forskningen dere har altså stadfestet at det finnes kjemiske spor i dette blodet allerede ved fødselen. Hva var det dere faktisk så?
10: Dette er jo en type molekyler, da, og uten å gå inn på hva slags molekyler det er og hva de gjør, så undersøkte vi mengden av de forskjellige stoffene i blodet ved fødsel, og så kunne vi se på både da ADHD-diagnose, hvem i gruppen som hadde fått ADHD-diagnose, og ved hjelp av dette så klarte vi å lage en modell som kunne velge ut og predikere hvem av de her barna som hadde en ADHD-diagnose og ikke. Og det er helt utrolig, for ADHD er så komplekst. Og i tillegg så kunne vi også se at når vi så på spørreundersøkelser som mor eller far hadde svart på, når barna var 8 år gammel og evaluert forskjellige symptomer relatert til ADHD, så kunne vi se at alvorlighetsgraden, altså nivået av hvor sterke symptomer de hadde når de var 8, det sammenfalt med hvor høye nivåer de hadde av de molekylene vi så på ved fødsel.
11: Ja, så det er høye molekyler antydet da at det kom til å, altså at det var ADHD, allerede fra starten?
10: Enkelt sagt, det er jo både noen er liksom at du har lave nivå av det molekylet, så har du høye symptomer, så det er mye mer komplekst, men vi ser at mengden av de molekylene samsvarer med styrken i symptomene.
11: Ja, for altså, i forskningsmagasinet Apollon så kan vi lese at du kaller disse molekyler for kjemiske dimmere i genene våre. Altså, hva gjør disse dimmerne der egentlig?
10: Ja, det er jo, vi har jo DNA-et vårt som inneholder alle de forskjellige genene våre. Det kan sammenlignes med en oppskriftsbok. Du har hele samlingen i boka, men på hver side er det en oppskrift. Og du bruker ikke alle oppskriften hele tiden, og det gjør vi jo ikke i kroppen vår heller. Det er derfor vi har forskjellige typer celler. Derfor vi har hudceller og hjerteceller, muskelceller. Og det som skjer da, er at noe må jo, det må være mekanismer som kontrollerer hvilke oppskrifter vi bruker til enhver tid og på forskjellige steder i kroppen.
11: Sånn at vi bruker rett oppskrift i riktig tid, og ikke på en måte en dessertoppskrift når vi egentlig skal lage middag.
10: Ja, akkurat. Og det er kroppen vår responderer jo på en måte bestillinger rundt i verden ved at vi får sollys på oss, det blir varmere, noen sier noe stygt til oss, og vi blir lei oss. det är signaler som vi får in som kan bestämma hva slags ting som må produseras i kroppen till enhver tid. Och molekylerna jag ser på dem är sånt att hvis du startar med uppskriftsboka så tar du för exempel på hovedkjøkkenet så tar de kopier av hver oppskrift i antall som sender det ut til forskjellige kjøkken hvor du skal produsere ting så får du mange kopier av en oppskrift du skal produsere så mange men kanskje hovedkontoret plutselig da får beskjed om at å nei, nå vil vi ikke ha flere av den vi vil stoppe det nu, men vi kan ikke trekke tilbake de vi allerede har sendt men da kan et raskere svar være de her molekylene jeg har sett på som da kommer inn til det stedet hvor de her oppskriftene allerede er sendt ut, og rett og slett ødelegger dem.
11: Nei.
10: Så de ikke blir det ferdige produktet. Så det er en raskere respons på signalene som vi får inn mot oss.
11: Og hva er forskjellen da på deg som du har funnet kjemiske spor av ADHD og deg som ikke har det? Da?
10: Nei, det er veldig komplekst. Det er ikke sånn at vi klarer å se enda. Vi er ikke der at vi kan se nøyaktig hva de her molekylene gjør. Og hva de er ansvarlig for. Men det vi vet er at de justerer på veldig, veldig, veldig sånne bittesmå nivå. Det kan være veldig små endringer i hvor mye av et produkt du vil ha et protein. For eksempel hvis du vil produsere insulin som respons på blodsukker, så kommer de inn og finjusterer. Sånn at de tar ikke helt å stoppe signalet, men det kommer i akkurat riktig mengde til at de stopper nok signal til at du ikke produserer for mye.
11: Mm.
10: Så de gjør sånne finjusteringer hele tiden.
11: Men hvis man ikke har spor av ADHD, det kjemiske spor, altså, kan man se at disse her molekyler oppføres på noen annen måte da, eller er det?
10: Nei, det er litt vanskelig å si. Da går vi inn på noe veldig, veldig komplekst.
11: Okay.
10: Så det som er viktigst for oss er det at de her molekylene er så utrolig viktige i neuroutvikling spesielt, altså utvikling av hjernen, hele utviklingen fra en celleklump i magen til mamma, til at det blir et foster og det blir en baby med lemmer og hjerne og et nervesystem. Det er veldig mye som må skje nøyaktig og presist gjennom hele den utviklingen for at de riktige cellene skal produseres. Det er liksom en koordinert symfoni på et veldig, veldig detaljnivå. Og de her molekylene er kjempeviktige for at det skal gå riktig. Og bare bittesmå endringer i nivåene kan føre til ganske store endringer i hvordan hjernen utvikler seg.
11: Ja.
10: Og hvordan hjernen responderer på signaler, og hvordan forskjellige signaler sendes gjennom hjernen.
11: Så oppskriftene må følges veldig, veldig nøyaktig,
10: ja.
11: Med andre ord. Men det å være sårbar for ADHD, er det en ren genetisk arv fra mor eller far, eller handler det om det som skjer under svangerskapet også?
10: All forskning så langt tyder på at det er begge deler, men det er en veldig stor arvelig komponent. Det er estimert til at ADHD er rundt 80% arvelig. Så det vil si at det er veldig, veldig mye som er arv. Men studier peker også mot at det er miljøpåvirkning. For eksempel foreldre røyker, eller du har høyt blodtrykk i graviditeten, eller blir utsatt for luftforurensninger, for eksempel. Men der er det veldig vanskelig å skille mellom hva som er direkte at de her tingene fører til økt risiko for ADHD, og hva som egentlig bare er en korrelasjon. For eksempel, røyking er jo veldig høyt korrelert med søken etter dopamin, som er ADHD. Du vil ha stimulering eller mangel på kontroll av impuls. Røyking under graviditet er jo sterkt koblet til de tingene som også er symptomer på ADHD.
11: Så det blir et spørsmål om høne eller egget?
10: Ja, det er akkurat det. Er det arven eller er det miljøet?
11: Ja. Men dette her sporet fra navlestrengsblod, er det da et øyeblikksbilde fra akkurat det barnet blir født, eller er målet da å liksom kunne finne slike biologiske spor uansett hvor gammel man er?
10: Ja, for det vi har sett på, det er virkelig et øyeblikksbilde. Vi har ikke gjort noe mer målinger senere, for det har vi ikke hatt tilgang på. Men målet er gjennom flere studier og tilgang på mye flere personer og internasjonalt samarbeid, så er jo målet å klare å finne signaler, altså en blodprofil, kan man si, som enten er uavhengig av alder, eller hvor man finner en måte å justere at den er forskjellig, hvor man finner en profil ved babyalderen, en profil i barneskolen, en profil senere og en profil som voksen.
11: Og alle skal kunne på en måte da lede det til sannsynligvis er det ADHD?
10: Ja.
11: Men hvis dere da lykkes på å finne disse her ulike profilene, uansett hva alder man har, kan det da bety at vi i fremtiden, at jeg da i fremtiden bare kan gå ned til fastlegen min og si, hei, kan du ta en blodprøve, jeg lurer på om jeg har ADHD?
10: Ja, ikke sant? Det er jo det som er det, det er veldig mange tenker med en gang de hører om det her, at er det litt voldsomt liksom, og blir det så lett? Det er ingen i forskningsmiljøet nå som tror på det. Og som mener at det er riktig måte å se på det, fordi ADHD er så utrolig komplekst. Og om du har ADHD, så er det ikke sikkert at du har problemer med det. Det kommer veldig an på også andre personlige strekk, andre ting med kroppen din, andre ting i miljøet ditt. Du kan ha hatt skikkelig flaks og ramlet inn på, møtt på de akkurat riktige personene som treffer deg veldig, og du blir ledet i riktig retning på hva du skal gjøre, og du møter ikke den motstand som de aller fleste med ADHD møter på. Og da er det jo ikke behov for å stille den diagnosen hvis du er så utrolig heldig. Men for de aller fleste så er det jo problematisk å ha ADHD, og du møter på mye motstand. Og det vi ser på som mål med det her, og forskningsmiljøet generelt, er å ha et supplement til den diagnostiseringen vi allerede har. For det som er jo spesielt liksom når det er med små barn, så er det jo kjempevanskelig å skille mellom er det ADHD eller er det naturlige utviklingsprosesser som skjer. Det er liksom kraftig uro og uoppmerksomhet. Det er jo helt vanlig i forskjellige stadier hos barn før de begynner på skolen, også etter skolen for så vidt. Og da er det vanskelig å identifisere hvem som har et alvorlig problem.
11: Men kanskje det også er det at hvis du da får vite rett etter fødselen at det finnes kjemiske spor som tyder på ADHD i navleskapsblodet, altså kanskje vi da risikerer at man stempler barnet for tidlig og bare sitter og venter og liksom overanalyserer all den uroen som barn da gjerne viser naturlig gjennom oppveksten sin, som du sier.
10: Ja, og det er jo det at her kommer det jo inn det at vi også, når vi utvikler alle de her tingene, det her snakker ikke bare om ADHD, men alle typer genetiske prøver, alle typer blodprøver som kan tas ved fødsel, det må reguleres strengt at vi ikke skal bruke det som en screening. For det er ikke sånn den er ment å fungere. Det er ment at hvis du oppdager at et barn har store problemer, så kan det være et supplement for å lettere komme inn på riktig spor i diagnostiseringen, og ikke bruke like lang tid.
11: Men hvis en da ikke har noen av disse kjemiske sporene i navlestrengsboet, kan en da utelukke helt at man kommer til å få ADHD i fremtiden?
10: Foreløpig så vet vi ikke hvordan det kommer til å gå. Men alt tyder på at har du ADHD, så har du biologiske spor. Fordi det er en biologisk tilstand. Du har det ved fødsel. Det er genetisk bestemt. Ikke 100%, men veldig sterkt bestemt av genene dine, og du er født med det. Så det vil være biologiske spor der.
11: Og i dag så tar jo det ganske lang tid å få en diagnose. Altså, mange barn får det kanskje rundt 9-årsalderen eller senere, fordi skolen begynner å bli veldig krevende og en sliter med konsentrasjon. Hva er det barn som får diagnosen så sent mister?
10: De mister mye forståelse fra omverdenen. De mister å lære seg måter å håndtere ting på. De mister opplæring i hvordan fungerer jeg. Fordi jeg fungerer litt annerledes enn de fleste andre i klassen. Og jeg får ikke noe veiledning på hvordan jeg skal gjøre det. Og da får du i stedet, det kan føre til ekstremt dårlig selvfølelse. Det kan føre til angst og depresjoner. Det kan føre til somatisk sykdom, fordi du har så mye stress og uro over så lang tid uten å forstå hvorfor. Og det å få den hjelpen og forståelsen tidlig er kjempeviktig. Forskning tyder jo blant annet på at barn med ADHD allerede tidlig i livet har fått mange tusen flere negative kommentarer mot seg selv og mot ting de gjør enn barn uten ADHD. Det må jo ha en veldig stor påvirkning på selvfølelsen og på livet ditt videre.
11: Det vil jeg tro, men altså, mange vil jo kanskje bekymre seg da, for at okay, det er i sporet ADHD i babyen min, må jeg begynne å medisinere babyen min eller toåringen min med medisiner?
10: Absolutt ikke. det ska man inte göra. Och allerede nu så är det ju så att de allra minsta barna, hvor du enten misstänker ADHD eller får en ADHD-diagnos, så startar du inte nödvändigtvis ögonblickligen med mediciner. Det är många andra typer av behandling som är viktig. Sånn som alltså föräldraupplärning är den viktigaste behandlingen för småbarn. Det är att du får vägledning.
11: Men hur lång tid tror du det tar för vi får det här som en del av vårt hälsovesen?
10: Det är nog länge till. Det är långt innan, för det här är så pass komplext att det vill ta tid. Det kräver enorma sån populationsmängd. Du har väldigt, väldigt många folk att göra forskning på för att kunna generalisera till en population. Så det jag har funnit kan inte generaliseras till resten. Det är den gruppen jag har sett på som jag kan se att det passar på.
11: Finns det något tidsperspektiv så att man ser på något lys i änden av tunneln på något vis?
10: Alltså jag har ju ett hopp om att kanske i min levetid, nu är jag snart 40, så kanske i min levetid kan jag se att vi tar emot. För det är de här molekylerna brukas bland annat. Nu är det snart en klinisk studie nu hvor de tar det i bruk för tidlig diagnostisering av Alzheimers. Det är också en tillstånd i hjärnan. Riktigt nog, där vet vi lite mer om biologiska spår som är ganska tydliga, men det visar till att vi närmar oss.
11: Mm. Så mer forskning på det här och mer utveckling på det, så kan barn med ADHD få tydligare förståing och bättre tillrättelägging för sig. Ja. Tack ska du ha, Lene Brattstid Dypås. Du tog alltså nyligen doktorgrad vid universitetet i Oslo i molekylär medicin, och det var Jan Allen Leine som hade förbud dina saker.
9: En podcast fra NRK.
12: En gjest, et møte, en time.
13: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
12: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
14: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har ledd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
15: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
9: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.

0: Tenk deg at du endelig har kommet gjennom flere år med medisinstudiet. Møtt opp på forelesninga, lest den tjukke stabelen med bøker som utgjør pensum, tatt eksamen på eksamen, og nå er det bare én eksamen igjen. Så er du lege og kan begynne med jobben du har drømt om i alle år. Men rett før du skal ta akkurat denne eksamen, så kommer beskjeden. Du får ikke lov. Fra nå av så er du utestengt fra universitetet, ikke fordi du har gjort noe galt, men fordi du er kvinne. Dette opplevde en nær slektning av deg, Nafisa Amini. Du er opprinnelig fra Afghanistan, men har bodd i Norge siden 2011 og jobber i dag som leder for kvinneretter i Amnesty. Hvordan har denne slektningen det i dag?
1: Hun har studert medisin i 5 år, og et siste år i praksis, og da Taliban tok makten i 2021, som du beskrev, at de fikk varsel at de ikke kan studere videre, eller at universitetene ble stengt. Og det var et siste eksamen som tar i Afghanistan, og det heter exit-exam. Og den er en slags lisens for å få jobbe som lege. Det har gått nå 5 år. Hun sitter fortsatt hjemme, håpløst og veldig lei seg. Men så hvert år som det har gått innen de 5 årene, hun har lest sine bøker i håp om neste år universiteter blir åpent, at jeg kan ta den exit-eksamen.
0: Så har jeg egentlig fullført absolutt alt og mangler bare akkurat den eksamen som gir henne lisens.
1: Ja.
0: I forrige veke så hadde vi i Ekko Spør Ekko om Afghanistan, der utenrikskorrespondent Jam Ole Smal mellom annet sa dette om situasjonen til jente og kvinne i Afghanistan.
2: Det er per nå det verste stedet å leve for kvinner. Det er ingen land på kloden som har så ekstreme undertrykkende regler hvor kvinner har blitt fratatt helt grunnleggende rettigheter som retten til utdanning, retten til å jobbe, retten til å bevege seg fritt. Altså over natten har livet deres blitt snudd på hodet. Det er nå lov for en ektemann å fysisk banke opp kona si så lenge han ikke brekker beinet hennes. Det er den type lover Taliban har innført. Og det essensen av alle disse lovene og alle disse forbudene er at Taliban i bunn og grunn ønsker at kvinner kun skal oppholde seg hjemme. Deres eneste rolle ifølge Taliban, dette sier de ikke offisielt, de sier at vi stadig jobber med å finne løsninger, det har de sagt i 5 år uten å ha gjort noe, uten å ha funnet løsninger på hvordan skolene skal åpnes igjen. Men i praksis så ønsker Taliban rett og slett å sende et signal til kvinner om at dere skal kun holde dere hjemme. Deres eneste funksjon er å være hustruer som skal få barn og holde dere hjemme. Dere har ingen plass i samfunnet. Så Afghanistan er et eneste stort sort hull for kvinner akkurat nå.
0: Et eneste sort hull for kvinner akkurat nå, sa altså Jam Ole Smal, da vi hadde en spørrekk om Afghanistan, og vi tenkte vi skulle dykke litt djupere ned i temaet jente og kvinne i Afghanistan i dag, og se på hvordan Norge kan bidra med dine, eller hva vi kan bidra med også i denne situasjonen. Og Nafisa Amini, i arbeidet ditt som leder for kvinneretter for Amnesty, så har du også intervjuet kvinner før og etter at Taliban kom tilbake til makten i 2021. Hva er de største forskjellene på både godt og vondt da, etter det som er kommet frem i de intervjuene?
1: De kvinner som jeg har intervjuet,

0: sånn at de av kvinnene som mennene deres døde i krigen, så det var den ene forsørger i familien, og de kvinnene som bodde under et veldig tradisjonelt familie, da måtte de gifte seg med en annen familiemedlem, eller hadde ikke lov til å gifte seg med å bare leve i den familien. Men samtidig, det var veldig mange muligheter. Jentene og kvinner hadde rett til utdanning og arbeid, og vi hadde kvinnelige leger, journalister, de som jobbet i parlamentet, og ministerer. Men etter at Taliban tok makten, så var jeg opptatt av å dokumentere det som skjer i Afghanistan, fordi den første gangen Taliban hadde makten, etter den første gangen, så vi hadde ikke nok dokumentasjon for å...
1: Før 2001.
0: Ja, så vi hadde ikke nok dokumentasjon, det var ikke media, slik at det stilles sånn krav i det. Men derfor jeg var opptatt med å dokumentere det som skjer, alt de sier og publiserer i sosiale medier, var jeg med på å dokumentere. Og vi har sett første gangen Taliban ble invitert til Norge i en intervju som er også tatt av Anders Hammers sin dokumentarfilm The Takeover, der han, en journalist, spør at dere sier nå at vi kommer til å gi kvinner rettigheter, men i Afghanistan, i realiteten, dere lar ikke kvinner studere for muligheten. Da sier de nei, det er bare feil, og det er falske dokumenter. Det er derfor det er viktig å dokumentere alt de sier for å stille dem i retten, også når vi sier at i anerkjennelse av kjønnsapartheid. Men også for å komme til de intervjuene av jenter og kvinner. En felles særtrekk blant alle de er at de føler seg isolert, fengslet i sitt eget hjem. Det er en økning av jenter som oppsøker psykolog på grunn av at de har vondt i nakken og skuldre, og det er på grunn av den psykiske belastningen, den isolasjonen som har medført. Ifølge FN bor i Afghanistan 40 millioner, og halvparten er kvinner. Så halvparten av en landsbefolkningen mistet retten til utdanning, til arbeid, til absolutt alle sine rettigheter. Men verdenssamfunnet står stille, og vi hører stemmer som sier at dialog med Taliban er bra, og Taliban er den eneste løsningen, men Taliban er ikke den eneste realiteten i Afghanistan.
1: Vi skal snakke mer om hvordan Norge også forholder seg til Taliban, men først, Iman Ghaznivald, du er poet, studentaktivist og podcastprodusent, og var lærer i Kabul frem til du ble evakuert fra Afghanistan 10 dager etter at Taliban tok over landet. Og du var også med i panelet i Spør-Ek om Afghanistan i forrige veke. Du svarte jo litt på det forrige gang, men bare ta det igjen. Altså, hvordan skildrer jenter og kvinner du fortsatt har kontakt med i Afghanistan, situasjonen der i dag?
2: Ja, jeg tror at Nafisa Jan ga et veldig sant skildring av kvinner i Afghanistan nå. Rett og slett at husene deres har blitt til en fengsel, og det er færre og færre grunner til å gå ut, særlig hvis du ikke har en mann som følger deg, en mahram. Og samtidig er, liksom, hvorfor skal du gå ut hvis du har ikke en skole å gå til, et universitet å fortsette din høyere utdanning ved, ikke en arbeidsplass hvor du kan tjene penger, og til og med parker. Du kan, liksom, kvinner må sitte utenfor mens barna deres leker inne i parkene. Så
1: kvinner har ikke lov til å gå i parken alene heller?
2: Nei, heller ikke det. Og det kommer stadig flere direktiver og regler som gjør det enda mer ekstrem. Og jeg blir veldig overrasket at det går, at Taliban kan bli enda mer ekstrem enn de har vært. Men vi har bare sett at retningen i Afghanistan har ikke blitt bedre. Og jeg har veldig lite håp at de kommer til å endre sine måter å styre landet på.
1: I den Emmy-nominerte dokumentarfilmen The Takeover, som du nevnte i Stana Fisa, av journalist og regissør Anders Hammer, så får vi mellom annars og kvinnene som tek til gata og risikerer livet sine for å demonstrere mot Taliban, vi kan høre.
3: Zanani Afghanistan!
4: Zanani Afghanistan!
3: Der grøy Taliban!
4: Der grøy Taliban!
3: Hvor Hoshishima, hujetemor!
4: Hoshishima, hujetemor!
3: Burka hijab!

0: ما همسر خود ترک کرده به کشورهای دیگه نمی رویم که ما اوجا برویم سگ مردم بوشویم، ما برویم لباس مردم بوشویم، ما برویم مریض مردم نگاه کنیم، در حالی که به تحصیل ما اولاد ما در این سرزمین ضرورت اشد داره. ما درس خوندیم، ما علم داریم، ما ماستری داریم، ما کادرها هستیم، ما اولاد داریم، ما می خواهیم مردم خود را از این وطن نجات بدیم.
1: Ja, kvinnorna ropar mellan annat att afghanska kvinnor är isolerade av Taliban. Vår kläde är vår identitet och burka är inte min hijab. Och hon sista som snackade länge när hon sa vi vill inte förlata äkta männen våra och römma till utlandet för att vaska hundarna och klä till folk där eller ställa patienterna där. Medan moderlandet trenger utdanning och färdigheten våra. Vi är välutdannade och har mastergrader och vi är barn och vi önskar rädda dig och landet. Och lika ett på så blir det avfyrt väldigt många skudd. Detta här var det ju filmat för några år siden, og det er langt færre slike type demonstrasjoner i løpet av de 5 årene som er gått siden Taliban tok makten. Men i sommer så var det en slik type demonstrasjon i byen Herat, vest i Afghanistan, og etter det så ble det minst 30 kvinner og jenter, dette var en følge av at minst 30 jenter og kvinner ble arrestert mellom 6. juni og 8. juni for ikke å kledde seg helt etter reglene ifølge Taliban, så samlet kvinner og menn seg da for å demonstrere mot Taliban, og denne demonstrasjonen skal ha endt med minst 2 døde og mange flere skadde. Og Iman Ghazniwala Nafis Amini, hva sier denne her hendinga om måten Taliban styrer på, hva det vil si å gå imot deg?
2: Så det, den demonstrasjonen, hvorfor den demonstrasjonen startet i Herat, det startet først etter at i Jebreil-området, der det bor etniske folkegrupper Hazaraer og shia-muslimer. Og at etniske folkegrupper Hazaraer, det er kjent at under uansett ylke-regime, de blir diskriminert, men situasjonen for dem har forverret seg under Taliban-regime. Og det er i det området de arrestert flere kvinner fordi de ikke hadde dekket et dekkende ansiktsmaske, og når familiene deres gikk for å løslate dem, så Taliban spurte dem om å betale penger og løslate mot penger. Så derfor de familiene sa at vi har ikke penger, så de har ikke gjort noe. Så derfor den demonstrasjonen oppløste seg, og det fikk som våpen og gassatorer fra Taliban. Men vi vet ikke enda at om de er fortsatt i Talibans fengsel, eller om de er løslatt mot penger.
1: Iman?
3: Ja, det det rett og slett peker på er et veldig stor misnøye blant afghanere inne i Afghanistan. Mm. Og jeg tror fordi ytringsfrihet har forsvunnet helt, og rett til å demonstrere på et demokratisk måte, rett til å liksom si sine mening, uten å risikere arrestasjon, tortur og drap, rett og slett. Men det at folk til og med nå tør å gå til gatene, bare viser at situasjonen er veldig ille, og taushet må, fordi de har blitt tvunget til å bli tause, må ikke tolkes som at alt går fint. Mm. Og det er der folk er stille, bør vi stille spørsmål om hvorfor kommer det ikke lyd fra Afghanistan lenger? Mm. Og vi har snakket også om kommunikasjonsblackout som har skjedd i Afghanistan et par ganger, hvor folk har mistet tilgang til internett, og nettverk, så det bare viser at det er ikke bare kvinner som er misnøyde, men også afghanere som er arbeidsledige, som har ikke nok mat å spise. Og de tar til gatene fordi det er ikke noe valg, det er ingen andre måter å si sine mening på, og til og med da risikerer de å miste sitt liv, men de gjør det likevel.
1: I helgemorgen for litt siden så kunne vi høre utenriksminister Espen Barth Eide omtale situasjonen i Afghanistan som forferdelig og verre enn mange trodde.
4: Hele verdenssamfunnet gjør for lite, og det har veldig mye å gjøre med at den innsatsen, den voldsomme innsatsen som vi husker fra de 20 årene da NATO var tungt inne, var jo veldig koblet opp til den militære innsatsen. Man har koblet den humanitære utviklingssiden veldig mye til det militære prosjektet, eller det overordnede politiske prosjektet, på en sånn måte at det på en måte fulgte på vei ut. Norge er et av de landene som var til stede i Afghanistan mange år før Vesten og etter hvert NATO kom inn, og vi har tenkt å fortsatt være til stede.
1: Ja, ifølge FN sitt kontor for koordinering av humanitær innsats, OCHA, så rekna det med at over halvparten av alle som bor i Afghanistan trenger humanitær hjelp, det vil si godt over 20 millioner mennesker, mens den største delen av befolkningen i Afghanistan lever i stor fattigdom, altså 85% lever under fattigdomsgrensen. Og statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt-Kravik, nå har du satt her lenge tålmodig, men hva er det egentlig Norge gjør i dag for det afghanske folket?
5: Nei, først vil jeg bare takke Eman og Nafisa for en god forklaring av hvordan situasjonen er i Afghanistan. Jeg tror vi skal være helt klare på at det er et dypt repressivt, undertrykkende regime som styrer med Taliban, og dette har særlig rammet kvinner, ikke bare kvinner, og også veldig mange andre lider under dette styret, men særlig kvinner har blitt stilt i en nesten umulig situasjon, hvor de har nektet skolegang, nektet høyere utdanning, nektet å delta i samfunnet, og det er til og med i hvert fall implisitt åpnet for at de kan utsettes for vold i hjemmet uten at det får strafferettslige reaksjoner, så dette er ekstremt alvorlig. Og så er det jo sånn da at man får et dilemma som stat, for på den ene siden så ønsker man å hjelpe sivilbefolkningen, man ønsker å hjelpe de kvinnene, ikke minst, som lider voldsomt. På den andre siden så vil man jo ikke gi legitimitet til dette regimet. Det Norge har gjort og kommer til å fortsette å gjøre, det er for det første å ikke glemme Afghanistan. Dette er noe vi jobber aktivt med. Vi har flere i vårt system som jobber med dette. Vi gir betydelig med humanitære midler til Afghanistan. I 2025 ga vi omtrent 500 millioner kroner til sivilsamfunnsaktører, til humanitære prosjekter for å sørge for at afghanere får medisiner, vann, mat og så videre. Og så har vi en slags løpende samtale gående med Taliban. Det kan være veldig vanskelig, det er krevende dilemmaer, men vi tenker at noe av det aller farligste vil være om vi glemmer Afghanistan. Og da må vi til en viss grad ha en samtale med de som styrer, men vi er veldig tydelige på i de samtalene at det som skjer er fullstendig uholdbart. Dette er noe Norge tar sterk avstand fra. Og så må vi forsøke å få Taliban til å endre kurs, men hittil så har ikke vi lykkes med det, ingen har lykkes med det, men vi må fortsette å jobbe for at utviklingen skal ta en annen retning.
1: Ja, for hva krav blir stilt overfor Taliban da? Fra Norge?
5: Nei, det er jo den type krav som har sammenheng med det som vi ser på bakken. Vi har vært helt tydelige på at det er umulig for Norge å ha et normalisert forhold til Afghanistan under Taliban, så lenge man nekter kvinner å gjennomføre utdanning etter barneskolen, når man nekter kvinner å delta i samfunnslivet på en normal måte, så kan ikke vi ha et normalisert forhold til Taliban, som hevder selv å være en normal regjering i Afghanistan. Det er helt uaktuelt for vår del. Men igjen, vi kan ikke, men vi selv i hvert fall, isolere Afghanistan. Det er sjelden en veldig smart strategi. Hvis man ser på land som har vært gjenstand over tid for isolasjon, Nordkorea er kanskje det beste eksempelet, så er det veldig sjeldent at det fører noe godt med seg. Dermed så må man forsøke å balansere dette med at man tar avstand fra det de gjør, samtidig som man har et slags engasjement. Og det som er en stor fordel med Afghanistan er at det er veldig mange modige sivilsamfunnsaktører, ikke minst modige kvinner. Vi hørte jo det i innslaget som var, som er i gatene, som tar til ord for sine rettigheter, som også støttes av menn i Afghanistan. Så dette bildet som tegner seg enkelt om at alt er bekmørkt i Afghanistan, det er ingen positive tegn, det er på en måte et land som har slått seg til ro med å være repressivt, som å være undertrykkende, det er ikke riktig som vi opplever det. Veldig mange ønsker en annen retning, og da er det vår oppgave å støtte opp om de kreftene. Og så er det også å gjøre det klart overfor Taliban når de klager over vanskelige økonomiske situasjoner, at den beste måten å få økonomisk vekst på, det er å gi likestilling til kvinnene, for det vet vi fra all slags empiri, at hvis man ha økonomisk vekst, så må du slippe til hele befolkningen. Det nytter ikke å få økonomisk vekst og tro du kan konkurrere på lik vilkår med andre stater dersom du lammer og passiviserer en halvparten av befolkningen, og det er vi tydelige på.
1: Men er det villige til å høre på dere?
5: Ja, altså de hører jo på oss for så vidt, men vi må jo være ærlige og si at vi har ikke hatt gjennomslag. Hadde vi hatt gjennomslag, så hadde jo situasjonen sett annerledes ut, så det er ingen grunn for meg til å sitte her og være spesielt stolt av hva vi har fått til. Ingen har fått til noe her, men hvis vi trekker oss ut, hvis vi slutter å ha det engasjementet, så vil det utelukkende være andre stater som engasjerer seg, typisk Russland, Kina og andre, som ikke er spesielt opptatt av kvinner og kvinners rettigheter. Så vi tenker at et manglende engasjement ikke er noe svar på dette, men vi skal være ærlige og si at foreløpig så har vi ikke lykkes, men vi har lykkes delvis på det humanitære området. Der har vi gitt betydelige bidrag, og der har vi hatt resultater. Men på samfunnsutviklingen så har vi ikke lykkes. Ingen har gjort det, men vi kommer til å fortsette å gjøre alt vi kan for at dette skal ta en annen retning.
1: Men apropos bistandspenger, så det har jo vært korrupsjonssaker knyttet til regimet som styrte Afghanistan da Norge, USA og andre NATO-land var der inne mellom 2001 og 2021. Hvordan sikrer vi i Norge at bistandspenger ikke blir misbrukt sånn som det har vært den gangen?
5: Ja, det jo et evig dilemma når det gjelder humanitær bistand og utviklingshjelp. Det jo at man jobber ofte i vanskeligstilte land hvor det mye korrupsjon. Etter hvert så har jo FN og andre aktører som Verdensbanken og pengefondene utviklet ganske gode mekanismer for å sørge for at man kan gi bistand og humanitær innsats uten at det blir gjenstand for korrupsjon, men det klart på enkelte områder så vil det alltid være en viss risiko, og man må være villig til å ta den risikoen skal man klare å være effektiv. Men jeg tror hovedsakelig så når den bistanden og humanitære hjelpen vi gir til Afghanistan de rette personene, den når kvinner, den når sivilsamfunnsaktører. Vi har fått gode rapporter på at vi har klart for eksempel å hjelpe flere unge til skolegang. Så jeg mener at vi må ikke havne i den fella nå at vi sier at det her er det håpløst å hjelpe, for det er det på ingen måte. Men dette dilemma med tanke på hva gjør vi med Taliban, hvordan skal vi forholde oss til dem, skal vi forholde oss til dem, det er en vanskelig sak.
1: Iman Gasnevall, du har vært med på en forskningsrapport finansiert av NORAD, der dere har dybdeintervjuet over 100 afghanske kvinner om mellom annet hva de ønsker seg fra det internasjonale samfunnet. Og hva fant dere ut?
3: Ja, vi hadde flere viktige funn, spesielt relatert til det med bistand. Og bistand er ofte avhengig av lokale maktpersoner, wakilegozer, som det heter på persisk, og mange mellommenn. Og kvinner forteller at lokale ledere bestemmer hvem som får bistand, og lokale ledere i det regimet er Taliban. Så personlige forbindelser betyr ofte mer enn behov, og marginaliserte kvinner ofte er ekskludert. Det inkluderer kvinner med funksjonsnedsettelser, kvinner som ikke har en mann, som har mistet sin mann, kvinner som som står utenfor et sosialt nettverk. Så det er ofte de gruppene med største behov som mottar minst bistand og har minst tilgang til bistand. Også en til ting vi har funnet ut er at kvinner er ofte ekskludert fra disse samtalene om bistand. Afghanske kvinner har alltid sagt ingenting om oss uten oss. Så det er veldig viktig å liksom ha direkte dialog med kvinner i Afghanistan, som vi har gjort i den rapporten, for å vise at kanskje det er ikke så det er ikke en rett linje fra norske bistandspenger til den afghanske kvinne som er på bakken. Og det er mange mellommenn som tar veldig mye av de pengene. Og jeg mener 100% at Norge burde være engasjert i Afghanistan, både i humanitær hjelp, men også når det gjelder menneskerettigheter, at det bør ikke være en erstatning å si at ok, nå har vi gjort det humanitære delen, skal vi glemme politisk og kvinners friheter? Jeg tror ikke det er en avveining jeg kan ta som en afghansk kvinne, jeg godtar ikke det. Og samtidig, en ting til jeg vil si til statssekretæren, diplomatisk forhold med Taliban kan ikke være normalisert, men vi ser jo at EU snakker med Taliban når det gjelder returnering av afghanske flyktninger tilbake til Afghanistan. Så jeg føler at da snakker dere med Taliban, som de er jo et legitimt makt i Afghanistan. De er de facto, de har ikke blitt valgt inn. Så jeg føler at det blir også litt sånn, det motstrider med våre verdier når vi sier at vi kan ikke ha et normalisert samtaler med Taliban, men samtidig så snakker vi med dem, og når det gjelder returnering.
1: Nå er jo ikke vi en del av EU, men statssekretær Jude Andreas Motsfeldt-Kravik, hvor lett eller vanskelig er det å imøtekomme disse her ønsker? Altså, sånn som, hvor mye prøver dere å få med for eksempel la kvinner inn i samtale om bistandshjelp og...
5: Det er en hovedprioritering for vår del, å sørge for at bistanden når de som trenger den, og ikke minst at hvordan vi kanalisere bistanden utformes med bakgrunn i samtalen vi har, og da med tanke på at det å hjelpe kvinner er en hovedmålsetning for oss, så kan vi ikke gi bistand uten å ha tett kontakt med kvinner i Afghanistan. For vår del så har ikke vi noe bistand som går gjennom Taliban. Vi gir enten via multilaterale organisasjoner, FN og Verdensbanken og den slags organisasjoner, eller så gir vi direkte til afghanske sivilsamfunnsaktører. Men det er helt opplagt riktig det som sies, at det er jo Taliban som styrer, og veldig ofte så vil styre, altså myndigheten i Afghanistan, på samme måte som myndigheten i andre land, gjøre det de kan for å sørge for at den bistand som kommer inn kan innpasses i deres prioriteringer, og deres prioriteringer er dessverre å undertrykke kvinner. Så her har vi en jobb å gjøre, men det er også et arbeid som vi gjør sammen med veldig mange andre som er opptatt av de samme tingene som oss. Men jeg hører godt hva som blir sagt her, og det er ting vi er veldig oppmerksomme på og har mekanismer for, og jeg mener stort sett så den bistanden som gis til Afghanistan fra Norge, den når de som trenger den, men det er ingen tvil om at å gi bistand i et land som er så repressivt og undertrykkende som det Afghanistan er vanskelig. Og så skjønner jeg også den frustrasjonen som man føler på med tanke på at EU, og for så vidt også Norge og andre, har diskusjoner med afghanske de facto myndighetene, Taliban da, om en del problemstillinger. Det er dessverre sånn ting må fungere når det er de som har kontroll over alle funksjoner i Afghanistan. Men når jeg sier at vi ikke har et normalisert forhold til Afghanistan gjennom og Taliban, så handler det om at vi har ikke noe normalt forhold. Vi forholder oss ikke til Taliban som vi forholder oss til vanlige myndigheter i andre land. Vi ser på Taliban som et dypt undertrykkende, illegitim bevegelse, men som tross alt styrer, og da må vi gjøre en del avveininger underveis. Og det er forferdelig vanskelig, men vi gjør så godt vi kan, og det er også viktig å få innspill fra afghanske sivilsamfunnsaktører, også de som er i Norge.
1: Ja, for hvis vi skal snakke om litt mer sånn konstruktive ting, da, altså du, Iman Gastinal, du er jo selv student, og du har jo et ønske om det som kunne ha blitt gjort for deg, særlig kvinner i Afghanistan, med tanke på utdanning.
3: Ja, jeg mener ikke at det er en langsiktig løsning, men jeg tror på kapasitetbygging i Afghanistan. Vi vet ikke hvor lenge Taliban blir der, men jeg mener at vi burde fortsatt huske afghanske jenter og håper at vi kan gi dem alternativ digitale løsninger og læringsmetoder. Og det vi har sett i landene rundt oss, som Universitetet i Stockholm og Universitetet i Freiburg i Tyskland, er at de har gitt stipender til afghanske studenter som kan fortsette sin studie på nett. Og det kan være enkelte kurs, eller for eksempel Universitetet i Sussex har gitt stipender til 5 kvinner fra Afghanistan for å fullføre sin bachelorgrad i utviklingsstudier. Så jeg mener at det er fullt mulig å bruke teknologi, internett og digital undervisning som en mellomløsning for afghanske kvinner. Men per nå har ingen av de norske universiteter noen ordninger som ligner på det for afghanske studenter, særlig ikke kvinner, som er et så utsatt gruppe. Og jeg har stilt kravet til mitt eget universitet, så det kommer en sak i studentavisa i dag for Universitetet i Oslo, hvor jeg har spurt dem hvorfor er det ingen ordninger for afghanske kvinnelige studenter. Og de har sagt at det er fordi det er et språkbarriere og skolepenger og sånne ting. Så det er veldig, jeg føler at det er veldig lite fleksibilitet. Men jeg kom for 5 år siden og jeg lærte språket, og jeg tror det går veldig an å gjøre ting på nett. Sånn at den 12 år gammel jente som er nå 17, kan i hvert fall ha noe i mellomtiden. Vi vet ikke hvor lenge Taliban varer, men at hennes kapasitet er ikke liksom nullstilt, det er veldig viktig for meg.
1: Jeg har vært i kontakt med mange norske utdanningsinstitusjoner, som Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, og de svarer jo da at de ikke har øremerket studieplasser for noen bestemte grupper, men de har en ordning som heter Student at Risk, der studenter som er forfulgte i heimlandet sine kan få studieplasser, men det gjelder veldig få studenter. Og Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i UD, altså som Iman sier, andre land har jo øremerket plasser, særlig for afghanske kvinner. Hva skal til for å få en større nasjonal ordning?
5: Ja, det er jo et av de virkemidlene vi må vurdere hele tiden, men det er jo også et veldig dyrt virkemiddel som kan hjelpe noen, men veldig få. Vi har en ordning som vi har benyttet, hvor vi har subsidiert en del studieplasser, blant annet i Indonesia, for afghanske studenter. Det har vært ganske effektivt, men vi har foreløpig ikke øremerket studieplasser til afghanske kvinner, men det vi må huske på at det forferdelig mange konflikter rundt om i verden. Det veldig mange, særlig kvinner, som rammes av de konfliktene. Vi har fått flere henvendelser, blant annet om å hjelpe palestinske studenter, og hjelpe studenter i Sudan, Sør-Sudan, Kongo, og så videre, så det veldig vanskelig med tanke på all den nøden som rundt omkring nå, og med tanke på de begrensede ressursene vi tross alt har. Så her det avveininger som må gjøres hele tiden, men det viktigste vi gjør, tenker jeg, det at vi bevilger betydelige summer til utdanning i Afghanistan, jobber med de institusjonene som tross alt kan få dette til i Afghanistan, og det ting som skjer fortsatt på bakken, men det klart så lenge kvinner systematisk utestenges etter barneskolen, så bildet nok så mørkt, men jeg tror ikke svaret dessverre å flytte kvinner ut av Afghanistan, for det blir for dyrt, det for få land som gjør det, så det ikke et bærekraftig tiltak.
1: Det sier at vi burde egentlig hatt flere sendinger om hva vi egentlig kan hjelpe dem med, men vi nærmer oss egentlig slutten på denne samtalen, og Nafisa Amini, hva konsekvensene om vi ikke finner flere måter å hjelpe afghanske kvinner og jenter?
2: Den største konsekvensen den generasjonen som vokser opp under et slik regime. Hva slags syn kommer de til å ha mot kvinner? Og det kommer til å påvirke Afghanistan i, hvis det fortsetter på denne måten, i 50-100 år senere. Og så i tillegg må jeg bare si at Taliban ikke et legitimt stat eller regime inne i Afghanistan, ikke. Fordi i Afghanistan det ulike folkegrupper med ulike etnisk bakgrunn som ikke legitimiterer Taliban som som stat. Det ikke bare kvinner som blir undertrykt. Det brutt på ytringsfrihet. Det at andre etniske grupper får ikke lov til å delta i samfunnet og i samfunnsutviklingen. Og vi må ikke glemme at Taliban ikke den eneste realiteten i Afghanistan. Afghanistan større enn bare Taliban. Og i tillegg med tanke på humanitær bistand eller det å gi noen tiltak, det bra for å gi håp, for å ha motstandskraften mot Taliban. Men det må ikke være på denne måten at det normaliserer forhold mellom Taliban, og det fører til mer korrupsjon, og det fører til at Taliban blir værende, fordi på grunn av at hvis den humanitære bistand sendes uforsvarlig til Afghanistan, det hjelper til å bidra Talibans hjulene i gang, og at de blir i Afghanistan.
1: Og en viktig sak for det i Mangasinhold er måten vi ordlegger oss når vi snakker om Afghanistan. Så begge dere to er jo opptatt av å bruke uttrykket kjønnsapartheid om det som foregår i Afghanistan. Hvorfor er det viktig?
3: Ja, det viktig. Ord har mye makt. Jeg mener at kjønnsapartheid den eneste begrep som faktisk fanger opp det som skjer i Afghanistan. Det et systematisk, institusjonelt undertrykkelse av halvparten av befolkningen basert på kjønn. Og akkurat nå så kjønnsapartheid ikke anerkjent som rasebasert apartheid i internasjonal rett. Men hvis vi bruker det ordet og satser på det, så kan det få til rettslige konsekvenser. Og det som Nafisa Jan sa, at det forhindrer normalisering. Jeg tror ikke at vi burde normalisere at et land hvor kvinner undertrykt i moderne tid på den måten som skjer i Afghanistan. Jeg tror det ikke bra for oss i Norge, også for norske verdier. Fordi da sier vi at vi ok med et sånn type land som har så vanskelige forhold for kvinner og minoriteter, ikke minst. Men samtidig så tror jeg at hvis vi bruker riktige begreper som kjønnsapartheid, og Afghanistan blir kjent som en apartheid-regime, så utløser det sterkere internasjonal plikt til å faktisk gjøre noe med det, og straffe de som ansvarlige. Så det derfor jeg mener at kjønnsapartheid et viktig begrep å bruke når det gjelder situasjonen i Afghanistan, og ikke minst at det foregår et humanitær krise samtidig, men de skjer jo parallelt. Vi kan ikke utelukke en fordi den andre skjer.
1: motspillkrav. Hva kan vi gjøre, for, eller hva skal til for at vi da for eksempel som Norge skal stå i bresjen vår for bruken av det ordet, men også da for eksempel få forbud mot det, sånn at det er forbudt å drive med all type apartheid?
5: Altså det vi ser i Afghanistan, det er helt opplagt brudd på internasjonal strafferett, og det er jo situasjonen at den internasjonale straffedomstolen er inne og undersøker og etterforsker Taliban blant annet da, for brudd på internasjonal strafferett, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser. Så her pågår det et arbeid fra det internasjonale samfunnet med tanke på å bringe på det rene hva som skjer og hvilke rettslige konsekvenser det har. Og så er det sånn at den internasjonale straffedomstolen den har ikke jurisdiksjon over det begrepet. Det er ikke noe som ligger i Roma-statuttene da, som internasjonal, eller ICC baserer seg på. Men jeg er helt enig i at vi må bruke alle virkemidler for å gjøre det klart for alle hva som skjer i Afghanistan, og her er det et slags kjønnsapartheid, det kan jeg egentlig være helt enig i. Men for vår del så må vi forholde oss til de rettslige termene som da ICC og andre bruker, men at andre som er opptatt av dette bruker det begrepet, det lever vi helt fint med, og det sentrale er at vi alle sammen her i studio er helt enige om at dette er totalt uakseptabelt, det må motvirkes, og Norge skal være i bresjen for det.
1: Og så er det aller viktigste da, kanskje å fortsette å snakke om Afghanistan og ikke glemme det. Tusen takk for at dere kom til Ekko. Statssekretær ved Utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt-Kravik, takk også til leder for kvinnerett og Amnesty, Nafisa Amini, og poet og studentaktivist og podcastprodusent Iman Gasnival.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I morgen det klart for Abelstårn her på P2 klokka 9, og kollega Torkel Jenterud, hva det vi kan vente oss da?
1: Da skal vi snakke om et par...
0: Du skal få en mikrofon også.
1: Ja, takk skal du ha. Nei, altså, jeg vet ikke om du har fundert på hvorfor du bygd sånn at tennene dine kan trekkes ut. Du kan ikke akkurat trekke ut en finger hvis det får verk i den.
0: Nei, men jeg må innrømme at jeg har sett et sånt kranie av et barn der du så melketennene øverst, og så du liksom voksentennene under. Det var utrolig fascinerende.
1: Ja. Ja, ikke sant? Så man kan jo skjønne det akkurat den der overgangen der, men hvorfor sitter ikke de nye tennene ordentlig skikkelig godt fast? Vi får jo ikke noen nye tenner, så hva skal vi med at de ramler ut etter hvert?
0: Ja, det godt spørsmål. Hvorfor kunne jeg bare vokst ut som en engel?
1: Ja, ikke sant? Og så skal vi også spørre om hvorfor i all verden er det sånn at vi ikke har fått oss en vaksine mot hull i tennene enda. Så blir det litt tannprat, men også mitt favorittema. Vi skal plukke en høne med ingen andre enn Albert Einstein. Tok han feil, det en lytter som lurer på.
0: Skandaløst.
1: Ikke sant? Fordi vi vet jo at Einsteins teorier overtok for Newtons gamle modeller av verden. Og så har vi en god del store hull der ute nå. Vi har mørk materie, vi har mørk energi som vi ikke klarer å få bukt med. Så betyr det at Einsteins teorier også er feil.
0: Oi, oi, oi, og hvordan føles det å pirke bort i selveste Einstein?
1: Jeg blir alltid litt glad for å gjøre det. Det jo slett ikke sikkert at han egentlig tok feil, men det her skal vi drøfte videre i morgen. Og det jo litt gøy da, hvis vi kan få utvidet. Jeg tror egentlig alle fysikere synes det morsomst hvis den gamle teorien feil, så man kan ha noe nytt å sette tennene i.
0: Det blir veldig spennende med andre år med å følge med på i morgen i Abelstårn. Klokka 9 på her på P2. Vi som er laget dagens sending er Jan Erlend Leine, produsent til våre Lena Gunnersby Gravdal, og Jinky Stine Sena har suttet her i studio, og straks det drivkraft her på kanalen, og i dag har Vegard Larsen besøk av komiker. Nå vet jeg faktisk ikke helt, vet du hvordan du sier det, Torkel Jenterud? Claude Bonde? Bond? Bond?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, han har i hvert fall gått viralt i Japan og har millioner av følgere på, sine søte kawaii-klipp. Men hvordan gikk egentlig vegen fra en kjedelig jobb i kassa på Meny til å bli Big in Japan? Det skal vi få vite om mer i Drivkraft om litt. Men først det nyheter, og Ekko tilbake igjen på mandag.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i om lag 2,5 timer. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
3: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor... Det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt. Vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper han blir bedre. Vi krysser fingrene.
2: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
4: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
2: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
5: Det er stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det er hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene er tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det er jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
2: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Kongens helsetilstand uforandret. Situasjonen svært alvorlig, opplyser kongehuset. Blomsterhavet vokser foran slottet. Folk samler seg for å hedre kong Harald. Og statsministeren, stortingspresidenten og biskopene har avlyst reiser og kommet hjem på grunn av kongens alvorlige sykdom. Velkommen til Dagsnytt 18. Denne sendingen i sin helhet viet kong Harald og situasjonen rundt ham. Jeg heter Sigrid Solund. Kongens helsetilstand altså uforandret, det sa kongehuset for en time siden. I dag tidlig kom beskjeden om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og da var forverret. Kronprinsparet og andre i kong Haralds nære familie har dratt fra Rikshospitalet etter å ha vært samlet rundt kongen på sykeleie. Reporter Kristi Marie Skrede, uforandret altså. Hva sier slottet oss nå egentlig med denne siste opplysningen?
0: Ja, men det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst, og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke. Så uforandret bare å oppdatere oss om at det svært alvorlig.
6: Men hvor mye kan og må de si egentlig av helseopplysningene til kongen?
0: Ja, det jo privat, helseopplysninger privat også for en konge, men kongehuset og kongen har jo en tradisjon helt tilbake til han fikk kreft i 2003 med å dele opplysninger som gjør at nordmenn informert om hvordan det står til med monarken. Det har lagt seg på en linje at når det viktig at nordmenn skal være informert, så forteller de om det. Men de forteller langt fra alt, og kanskje i denne situasjonen ikke så mye som mange skulle ønske. Jeg får meldinger fra folk som gjerne skulle visst litt mer, hvordan står det til, hvordan har kongen det. Og det vet ikke jeg. Jeg vet det kongehuset melder, nemlig at situasjonen svært alvorlig.
6: Ja, for det jo mange som lurer, og mange som tror at mange hører ting, eller Men det altså, det ikke sånn at vi vet masse som ikke vi går ut med.
0: Nei, NRK vet ikke mer enn det vi går ut med om helsetilstanden til kongen. Og så det jo en sånn situasjon ved å være uoversiktlig for alle involverte, også de næreste, og for pasienten selv, og det kan mange kjenne igjen i sitt eget liv, at en har vært i en situasjon der en som står en nær alvorlig syk, og en vet ikke. Sånne ting tar tid, å komme seg tar tid, og skulle det gå feil vei, så tar det også tid.
6: Men dette jo selvfølgelig noe som opptar veldig, veldig mange i dag, og vi skal til Slottsplassen etter hvert, hvor det også har samlet seg folk, men den nære familien, Kristi Marie Skrede, kom også til Rikshospitalet i dag til kong Harald. Hvem var det som kom?
0: Ja, alle har vært der. Dronninga, kronprinsfamilien, Marius Borg Høyby har vært der i mange timer. Prinsesse Astrid, som kong Haralds 5 år eldre store søster. Søstrene Ben har vært sett på sykehuset, og så har vi fått bekreftet at prinsesse Märtha Louise er der. Hun er der nok og fordi henne ektefelle Durek Verrett har fått transplantert nyre, og det ble kjent I går, så familien har vært på Rikshospitalet I mange timer I dag, og kronprinsfamilien reiste tilbake til Skaugum nå I ettermiddag.
7: Men så han jo vår alles konge, Inge Merete Hobbelstad, kommentator I NRK. Hvordan vil du beskrive kongens stilling I det norske samfunnet?
8: Altså det vi ser nå med alle disse følelsene som kommer til uttrykk, så det jo snakk om, ja, en monark, men også en gammel mann som mange føler at de kjenner og glad I. Og ofte det jo slik med en kongefamilie, de lever sitt liv parallelt med oss. Vi ser dem gå gjennom livets faser og milestener. Og nå ser vi den eldre generasjonen bli eldre, at kroppene deres blir svakere. Det jo slik vi ser med eldre mennesker. I vårt eget liv, I vår egen nærhet. Og jeg tror kanskje det gjør at mange også kjenner en spesiell nærhet til denne situasjonen.
7: Politisk kommentator NRK Håvard Nyhus, det mange som har vært veldig beveget I dag. Hvorfor tror du at kongen har blitt så folkekjær?
9: Jeg tror det handler om at han har vært I livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, Han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass I norsk offentlighet og I norske hjerter.
8: Det du kan si at et kongehus står jo I en situasjon som litt paradoksal. De skal både være oppføyd og over oss på en måte som gjør at de kaster glans over en begivenhet når de kommer på besøk, men samtidig skal de jo være nær, noe man kan speile seg I og føle at man har en liten del av. Og slik den norske kongefamilien nå har håndtert kongens sykdom, så tenker jeg at de har lagt vekt på nettopp dette med nærhet, fordi kongen har fortsatt å utføre sine plikter, han har reist rundt på ben som åpenbart ikke helt klarer å bære ham lenger, og det at de har valgt denne nærheten og trosset denne kroppslige skrøpeligheten, om du vil, har jo gjort at vi da som folk også har vært tett på hele den aldringsprosessen kongen har vært igjennom. Og det jo ikke gitt at de skulle gjøre det på den måten, men det den tilnærmingen de har valgt, og jeg tror det kanskje med på å gjøre at dette føles ganske sært det som skjer nå.
7: Og det det mange som gir uttrykk for på Torgallmenningen I Bergen, legger folk ned blomster, I Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården, og altså samles også på Slottsplassen, hvor du reporter Knut Are Tornås. Hvor mange det som har tatt turen dit?
10: Her på Slottsplassen det hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker som befinner seg. Og det et blomsterhav foran slottet, kanskje en 50-60 meter lang linje med blomster I alle farger og mange hilsener til kongen.
7: Og hva det de opptatt av? Hva sier de som møter opp?
10: Det mange som har minner om kongen, og kongen har et spesielt plass I hjertet deres. Og jeg står her sammen med Terje Brekke, og du står her med et Pride-flagg og en flott blomsterbukett. Og hvorfor du kommet hit I ettermiddag?
11: Nei, det et helt utrolig sterkt øyeblikk det her. Jeg føler at hjertet mitt veldig fylt av følelser, og sterke følelser, gode følelser for kongen, også dronningen. Og jeg kjenner at I dag vil jeg ta med en blomsterbukett med mange fine regnbuefarger, norsk flagg og regnbueflagget. Jeg synes det så sterkt av kongen, spesielt I sin tale, understreket dette med noen gutter glad I jenter, jenter glad I gutter, og gutter glad I gutter. Det gjorde så sterkt inntrykk på meg, det betydde så veldig mye for meg, og at kongen som øverste sjefen I Norge anerkjenner det, da faller veldig mange ting på plass.
10: Mm. Og hvordan føles det å kjenne etter at han så alvorlig syk som han nå?
11: Du, jeg jobber på sykehus selv, med syke folk, døende folk, og jeg vet hvilken prosess vi I nå. Det veldig sterkt.
10: Du har også skrevet et kort til kongen til dronningen. Kan du ikke si litt om hva som budskapet ditt der?
11: Jo, kort fortalt så det at jeg vil gjerne leve I det Norge som kongen har skissert opp.
7: Takk skal dere ha, Terje Brekke og Knut Are Tornås. Håvard Nyhus, som vi hører her, altså kongen klarer å kjenne folket på pulsen. Hvordan klarer han det å bli så tett på sitt eget folk, tror du?
9: Han har jo redefinert monarkiets rolle litt på den måten at han har gjort det opphøyde nærere, som Inger Merete her var innom. Og så tror jeg en av hans superegenskaper, som kanskje ikke har vært tilstrekkelig belyst, er evnen til å finne de rette ordene. Han har en veldig språksikker, treffsikker sans for språket. Han finner de rette ordene som er nære, direkte og varme. Og det er jo, når han har talt til nasjonen i våre dystreste stunder, så har han jo vist dette i fullt mån, og også i denne talen som det ble alludert til her i 2015 i Slottsparken, hvor han redefinerte grensene for Norge egentlig, og hva det vil si å være norsk, en av hans sterkeste øyeblikk.
7: Ja, hvordan, vi føler jo at vi kjenner ham alle sammen, Inger Merete. Hva er det ved ham som gjør det sånn?
8: Vel, altså først så er det jo dette igjen et slags paradoks, fordi vi føler at vi kjenner ham, men det er jo noe med at vi vet at vi gjør jo egentlig ikke det. Han har sine private rom, altså det er vesentlig øyeblikk i hans liv hvor vi har ikke vært vitne til det, og vi skal ikke være vitne til det. Men jeg tror likevel så har man følt at den som har vært til stede på de arenaene der vi forventer at en konge har vært til stede, har vært genuin, har vært omsorgsfull, har vært varm, har, som Håvard sier, klart å finne de rette ordene, og har jo vært en slags omsorgsgiver i disse situasjonene og i de tidspunktene hvor landet har trengt det. Og der har vi også det hvor nå snakker vi om at han har vært en nær skikkelse, en som har lagt vekt på det, men du ser jo også hvordan han bare i kraft av å være konge har en veldig tyngde når han uttaler seg. Altså denne talen som du blir snakket om her, denne vakre talen om hva Norge er, altså det er jo grunnen til at det gjør så inntrykk på folk, er jo at det fremstår som om i det kongen sier det, så er det sånn. I det kongen sier til nordmenn som har så forskjellig liv, forskjellige bakgrunner, forskjellige tilhørigheter, når kongen sier at alle dere er en del av det norske, det er som det er da det er offisielt, at det er slik det er. Og her ser vi hvor betydningsfullt det er, særlig kanskje hvis det er noen som iblant har hatt grunn til å føle på en viss annerledes sett.
9: Ja, og da vil jeg trekke fram hans evne til å tolke tegn i tiden og ha gehør for tidsånden. Han har hele tiden tegnet kart på nytt og forstått hva Norge av i morgen er, og han har ikke hengt fast i en gammel og fastlåst definisjon av hva Norge er.
7: Vi skal takke av dere to, Inger Merete Hobbelstad og Håvard Nyhus, og snakke litt mer om helsetilstanden til kongen, som altså har forverret seg svært alvorlig ifølge slottet, som da altså i ettermiddag presiserte at tilstanden er uforandret. Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet mandag forrige uke. Da ble det kjent at han har blodsykdommen hemolytisk anemi, og at han som følge av kortisonbehandling fikk væskeansamlinger i kroppen. I helgen forverret helsetilstanden seg, og kongen fikk antibiotika for en infeksjon i blodet. Leif Otto Vatne, professor i geriatri ved Akershus universitetssykehus, altså Ahus, du kjenner jo ikke selvfølgelig spesifikt til kongens tilstand, uttaler deg på generelt grunnlag, men hva betyr det, hva ligger det i disse ordene som blir brukt her?
12: Ja, det at en startet ut med en blodsykdom, det er anemi, det betyr at en har for få røde blodceller, da kan man føle seg slapp. Og forklaringen her, tenkte man at det ville hjelpe med å gi en medisin som dempet immunforsvaret, det er kortison. Og så kan man få bivirkningen av den medisinen, som var disse hevelsene i beina. Og så er det ikke så uvanlig at en ser at behandlingen man gir fører til andre bivirkninger. Og når en gir en medisin som demper immunforsvaret, det er jo hele poenget med medisinen, men så øker jo da risikoen for å få infeksjoner. Og det ser man ofte med eldre pasienter som har flere sykdommer fra før, at de er mer utsatt for bivirkninger og komplikasjoner til behandling som gis dem.
7: Og at noe er svært alvorlig for en mann på kongens alder, hva ligger i det da?
12: Nei, det er jo akkurat det som blir sagt, det er jo svært alvorlig. Det kom jo opplysninger i starten om at han responderte på behandling, og det var jo håpefullt. Men nå har det blitt en forverring da, og det er jo selvfølgelig en alvorlig beskjed.
7: Hvordan leser du situasjonen, Bjørn Tore Gjertsen? Du er professor i blodsykdommer ved Haukeland universitetssykehus.
13: Nei, jeg er helt enig med Vatne hvordan han beskriver det. Det som kommer i tillegg er jo at det er jo et langt levd liv vi snakker om her, sant? Alderen har jo satt sine spor, og vi vet jo at han har vært hatt en del sykdommer før som han ga ganske alvorlige med sykehusinnleggelse og sånt, og det er klart at sånne ting i på en generell basis så vil jo sånne ting på en måte kanskje kunne melde seg på nytt, sant, når man blir infeksjonssyk og sånn som vi opplever nå.
7: Og denne opprinnelige blodsykdommen, hva kan du si om den?
13: Nei, det er jo en autoimmun tilstand. Det er jo noe som kan trigges av en infeksjon, men den vanligste triggeren er egentlig kanskje en underliggende kronisk leukemi eller blodkreft eller noe sånt. Men så da vil man jo gi seg ut på spekulasjoner, da. Men det er jo klart at her er jo en infeksjon i bildet her, ikke sant? Og, ja, kan det være det underliggende på en måte? Det er jo så.
7: Og hvis han har hatt den sykdommen en stund, hva slags belastning kan det gi?
13: Nei, det å gå med lav blodprosent over lang tid, det sliter jo på organer, sant? Og hvilken restfunksjon man har i de ulike organene, det vil jo bestemme hvor godt man tåler å falle i blodprosent. Sånn at vi tenker jo ikke på blod, på hemolyse som er umiddelbart en dødelig sykdom, men sammen med andre sykdommer og sammen med høy alder, så kan det danne et bilde og en samling av plager som blir veldig vanskelig å komme seg ut av.
7: Vatne, hva slags behandling er det sannsynlig at kongen får i denne fasen han er i nå?
12: Ja, når vi fikk vite at han hadde en infeksjon med bakterie i blodet, så er det jo naturlig å tenke at han behandler det med antibiotika. Og når han nå har blitt verre, så er det jo også veldig viktig, og det har det vært hele tiden, å lindre eventuelt ubehag knyttet til sykdommen og eventuelt til den behandlingen som har blitt gitt.
7: Hva innebærer det?
12: Nei, det er generelt så når vi har eldre pasienter som er alvorlig syke, så de kan ha smerter som man må behandle, de kan ha problemer med pusten som vi må hjelpe dem med, og selvfølgelig trygge pasientene og pårørende. Da.
7: Hvor alvorlig ser du på dette da, Gjertsen?
13: Nei, jeg tror det er veldig alvorlig, og det vil jo være veldig gledelig hvis det snur, men jeg tror det er veldig vanskelig ut fra alder og hele sykdomsbildet.
7: Vi skal takke dere også, Leif Otto Vatne, professor i geriatri ved Ahus, og til deg, Bjørn Tore Gjertsen, professor i blodsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

0: Preses Olav Fikse Tveit sier at de ute og ber for kongen, og alle biskopene har dratt hjem fra Roma tidligere enn planlagt. Hvorfor tror du de har gjort det, domprost Pål Christian Balstad I Oslo Domkirke?
1: Det viser jo noe om alvoret I situasjonen, sånn som vi erfarer den både som nasjon og som kirke, og biskopene har vært der noen dager, men opplevde at det var riktigere å være hjemme I Norge nå I disse dagene. Mye uavklart, og vi mange som holder pusten I disse dager. Og vi som kirke ønsker å være her midt I livene til mennesker og I de lokalsamfunnene som vi hører til. Biskopene de hører til over hele landet og hadde ønske om å være hjemme på sine steder. Så det veldig flott at biskopene kommer hjem og ønsker å være her, og de har en viktig rolle både symbolsk og med det nærværet og det budskapet som kirken skal ha I denne tida her.
0: Ja, hva slags rolle ønsker kirken selv å spille I en sånn alvorlig situasjon?
1: Vi ønsker å være en kirke som åpen og inkluderende og som tar vare på hverandre. Et sted som kan oppleves som et sted hvor man kan komme med de ulike sammenhengene man kommer fra. Og så har vi et budskap om både trøst og håp I dette. Å kunne være sammen noe av det å være kirke, det er fellesskap. Og så har kongen vår lært oss samhold. Han har samlet oss så mange ganger, og nå vi samlet for kongen vår, vært på vårt sted.
0: Hva med den mer offisielle rollen til kirken I slike tider?
1: Kirken har en offisiell rolle knyttet til kongehuset, og vi legger til rette for det som måtte skje. Så vi forbereder oss, og vi forberedt, så vi ønsker at det skal være trygt og godt og fint for alle å oppleve at det her et sted hvor de kommer til en kirke som tar imot og som åpner opp. Så dette noe som vi gjør alle I våre liv. Ikke sant? Vi lever våre liv med de erfaringene som vi bærer på I livet, og som kirke så har vi en offisiell rolle I den forstand at vi ønsker å legge til rette for den norske folkekirkas oppdrag.
0: Men hva slags bånd det mellom norske kirke og kongehuset?
1: Kongen jo medlem av den norske kirke, og har gitt uttrykk for at han glad for det. Kongen kjenner kirken, og kirken kjenner kongen, og vi vil være en kirke som kan legge til rette for den store, brede befolkningen, at folk skal kjenne at uansett hva slags bakgrunn man har, hva slags religion og livssyn, eller sånt, så ønsker vi at det skal være at folkekirka skal være et sted hvor det rom for mange og alle. Så kongen har vært trofast kirkemedlem gjennom hele sitt liv, og vi vil stille opp.
0: Ja, hva slags råd vil du gi til alle som føler på usikkerhet? Mange lei seg, de redde når de leser og ser hva som skjer nå?
1: Det helt vanlig å være uro og redd, og når sykdom treffer oss, så har vi mange erfaringer I vår egne liv for hva det gjør med oss, og vi reagerer veldig ulikt på sorg. Noen trenger å være sammen og sørge, eller være sammen og dele. Noen trenger å prate om det, mens andre trekker seg litt mer tilbake. Det vært veldig rørende å se hvordan folkemengder har strømmet til slottsplassen I dag, og lagt ned blomster som en støtteerklæring til kongen, og det synes jeg sier noe fint om oss som folk, at vi søker sammen, men det ikke en måte å sørge på, det ikke en måte å tilnærme seg sykdom på. Men det vekkes jo en del følelser I oss når sykdom rammer.
0: Hva har vært kirkens rolle ved tidligere lignende situasjoner da?
1: Altså kirken har en tradisjon for gjennom alle år å legge til rette for alle kirkelige handlinger, så det ønsker vi å gjøre når livet skjer og sette livet inn I større rammer. Så vi nå sånn som preses sier, vi ber for kongen vår og vi ber for den kongelige familie og vi takker og håper på det beste.
0: Takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad fra Oslo Domkirke. Det altså en hel nasjon som holder pusten og som følger med når kongen nå svært alvorlig syk. Tor Boman Larsen, kongebiograf og forfatter, hvordan vil du si at kongen har vært med på å forme det Norge vi ser I dag?
2: Jo, vi snakker da om 35 år, som hans kongsgjerning. Og det har jo vært en spesiell tid I norsk historie. Kongerollen ligger jo på en måte ganske fast I konstitusjonen. Og det kan vi trekke bakover I hans bestefar, men Men tiden forandrer seg jo, som vi lever i. Og den må kongen da forholde seg til. Og det har jo vært en, kanskje litt i motsetning til kong Olavs tid, som var en stabil etterkrigstid, sånn som vi som nordmenn har kjent den, så skjer det jo veldig mye under kong Harald, hvor landet blir mye mer sammensatt. Mange etniske forhold, politiske, religiøse, mye uro i verden har det vært, og vi har hatt tragiske hendelser her hjemme, vi har opplevd terror for eksempel, så det har vært en veldig omskiftelig tid hvor kongen ikke minst har sett sin oppgave da å inkludere og trekke også nye grupper inn i det norske samfunnet, og der har han jo faktisk kunnet bruke kongeverdigheten på en veldig konstruktiv måte.
0: Ja, hvordan har han håndtert og også preget den omskiftelige tiden som du beskriver?
2: Ja, han har preget den ved å være det stabile, gjenkjennelige samlingsmerket, og kongerollen og tronen har jo en veldig dyp, dyp forankring nasjonalt, og sånn sett så har kongen et spillerom som ingen andre har til å trekke inn nettopp utgruppene, det være seg menneskelig, politisk, religiøst, og si at dere er en, uten at han blir, man kan ikke

0: kong Harald. Hva vil du si det mest særegne eller beskrivende ved, ved kongen?
1: Det litt fascinerende akkurat I dag å tenke på at på tirsdag, altså om få dager, så det 10 år siden han holdt talen I Dronningparken, der han på en måte beskrev hva Norge var, altså han spegla den nasjonen, men også de endringene I nasjonen som Torbjørn Larsen snakket om. Det opplevde han som en tale som bare beskrev nakne fakta, og ble veldig overrasket over hvor stor åtgaum den fikk, og hvor mye den skapte.
0: Dette altså gutter, jeg som glad I gutter, og det var de som liker Kygo, og de som, ja, ikke sant? Ja, alle inkludert. Ja,
1: nordmenn tror på Gud, alt det, alle og ingenting, altså. Og da ble han overrasket over det, fordi at han kanskje ikke så den voldsomme symbolvirkningen det har at det landets konge som gjør det. Og han har tilført en varme til kongegjerninger. Han har vært opptaken av utenforskap. Han har snakket om at han ble mer og mer opptatt av de barna som ikke hadde det bra. Han har snakket I nyttårstalen om selvmord og om mobbing. Han har gitt kongelige klapp på skuldra til mange som ellers ikke får det. Det liksom en av de tingene som særpreger han som monark.
0: Og det har jo stor symbolske verdi, men så har han jo også vært veldig mye ute og reist. Han har jo møtt veldig mange mennesker I Norge, Trond Norén Isaksen, historiker, forfatter. Hvor tilgjengelig vil du si at kongen har vært for nordmenn flest?
2: Jeg vil si at det få monarker noensinne som har kommet sitt folk så nært som Harald den 5. Og det handler jo om det at han har vist veldig mye empati. Han har stått I spissen for sitt folk, men han har også stått ved siden av sitt folk, vært fremst blant likemenn I mange vanskelige situasjoner. Han har hatt som et mål å besøke alle kommuner I Norge, som vi vet. Det handler jo om at alle I Norge skal føle seg sett av kongen. Og jeg var på Slottsplassen nå tidligere I dag, og det var så fint å se. Det var så mange mennesker der. Det var mange unge mennesker. Det var en 96-åring. Det var mennesker I pakistanske tradisjonelle klær. Dette var liksom hele dette Norge som han beskrev I denne vide definisjonen av hva betyr å være norsk. Og når kongen sier at det sånn, så spiller det ikke rolle om noen politikere sier at man må spise svin eller noe annet for å være norsk. Fordi kongen vår moralske leder. Og man så liksom at han har alltid formant oss til at vi skal stå sammen, og vi skal være der for hverandre. Og det jo akkurat det man ser på Slottsplassen I dag, at nordmennene finner sammen, og selv om de ikke kan være på sykehuset hos ham, så står man utenfor døra hans for å vise at vi her for ham, og vi holder også sammen I denne vanskelige situasjonen som han har oppfordret oss til å gjøre.
1: Det som så fascinerende jo at alle turene rundt omkring I landet, fylkesturene, formelle turer, uformelle turer, så det jo sånn at kongen ser sitt folk, men det også sånn at folk ser seg selv I kongens blikk. Og de retter ryggen, de blir opptatt av å vise frem det fineste de har, enten det barnekoret, eller det en småbedrift, eller som I Granvin, der de skrytte av at de var beste kommune I landet I håndbak. Altså, det akkurat som, det fascinerende å være med, for det en slags, ikke magi, men en magisk realisme, å bli sett I kongens blikk, og slikt skjer det noe mellom folk og kongen på.
0: Det annerledes hvis du ser litt bakover I tid, Boman Larsen?
3: Ja, altså, begge deler. Kongen kongen, og det ligger jo I bunnen her, og det en mer enn 1000-årig tradisjon som han forvalter, og det handler ikke primært om et statsstyre, men faktisk om en nasjonal identitet. At Norge et kongerike, og kongen vår fremste representant, og på en måte vårt ankerfeste. Men så kommer jo I tillegg at vi I en annen tid, og vi har hatt en spesiell konge med, skal vi si, som har utstrålt en utpreget menneskelighet. Ja, kanskje også med hans litt beskjedne natur å gjøre, som gjør at han har hatt denne menneskeligheten. Han har, det klart, kong Håkon var jo veldig opphøyt, og kong Olav langt vei også.

0: det. Men det har jo også noe med tiden å gjøre, at vi kommer jo gjennom mediene også mye tettere på menneskene i vår tid. Selv kongehuset er på en måte veldig synlig fra ofte minutt til minutt, som vi opplever akkurat i disse timene. Så det er nok ikke så unaturlig også at han rykker nærmere, slik alt er blitt mer intimt. Men det har også et tilsvar i kongens menneskelige personlighet.
1: Ja, og dette er jo noe som man jo ser at gir seg utslag på så mange ulike måter. Han har jo selv fortalt om en gruppe barn som hadde vært utsatt for seksuelt misbruk, som kom til ham på slottet. Og de støtteapparatene som var med dem, de opplevde jo at han, altså de for barna fortalte ting til kongen som de aldri hadde fortalt til dem. Og barna sa liksom at ja, men det er jo kongen. Mm. Vi forteller alltid kongen, fordi alle i Norge føler jo liksom at kongen er der for oss, og vi stoler på kongen. Denne genuine omsorgen, den har man jo sett så mange ganger, sånn som da han besøkte Sundvolden dagen etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet, hvor han kom iført en grønn jakke. Og han forlot Sundvolden uten jakke, fordi at han hadde gitt jakka si til en av de overlevende, som jo selvfølgelig hadde mistet jakka si. Og sånne ting. Og det er ikke mange konger som gjør sånt. Men dette liksom viser jo at dette er en mann som er genuin, autentisk, og det er det han ble oppfostret til av sin mor, kronprinsesse Märtha, som jo sa liksom at man må være seg selv. Fordi prøver man å være noe annet, så vil det bli gjennomskuet, og da gjør det deg mindre, som også er rådet han har gitt videre til sin familie. Og dette har han alltid levd etter, og da føler jo folk liksom at vi kjenner ham. Det er sånn han er. Dette er ikke en mann som gjør seg til på noen som helst måte.
2: Stengelig. Altså, kong Harald har jo mange sider, og han er jo også sikker i rolla si, og han vet hvor rolla hans er, men han er ingen skråsikker konge, han er ingen selvsikker konge, og han er absolutt ingen selvopptatt konge, og jeg tror at dette beskjedne egoet i en konges opphøyde posisjon, det er nøkkelen for å forstå den eventyrlige posisjonen han har i det norske folk og har hatt lenge.
3: Nå har vi jo nevnt talen som mange husker, og så var det en viktig tale etter 22. juli, men hvordan har han brukt disse talene hvor man lar seg til å kommunisere med folket sitt?
0: Jo, han har, altså, en kongetale, jeg har selvsagt sine talskrivere og hele apparatet, men alt ligger jo ikke så mye på ordene ofte som på at det er kongen som sier det. Og da får selv enkle ord en voldsom kraft og betydning. Talen 22. juli var jo spesiell, ikke minst fordi han ikke uttalte seg som bestefar, far eller ektemann, som han sa omtrent, men som Norges konge. Og da, i det han brukte dette egentlig fjerne og opphøyde begrepet, så rant tårene ned over kongens ansikt. Og da skjønte han jo, og vi forsto, at også kongen med seg selv visste at det var han som representerte oss alle. Og det fikk jo en enorm gjennomslagskraft.
2: Og det er jo en annen ting ved kong Harald, og det er jo at han har vist mot til sårbarhet. Han gjorde det da han gråt framfor oss alle i Oslo Spektrum i august 2011. Han gjorde det da han sa han var redd, da han fikk vite om kreftdiagnosen, og han har gjort det i de siste årene når han åpenbart sliter med å gå, men bruker krykkene så godt han kan. Mens bestefaren ikke viste seg offentlig etter at han ble sittende på grunn av en lårhalsbrudd, så gjør kong Harald det motsatte. Og så har jeg lyst til å føye til at kong Harald har holdt en del helt skjellsettende taler, og den første skjedde allerede et år etter at han ble monark. Det var den såkalte Kiberg-talen, der han ba om unnskyldning til de partisanene som hadde vært på sovjetisk side og bekjempet nazismen, ved å snakke om hvor smertefullt det kan være å se historien i et nytt lys. Det hadde aldri vært sagt tidligere. Det var en tale som Nordlys beskrev som av enestående styrke, og der satte han på en måte standarden for si tid som konge. Den kom raskt, den kom overraskende, og det var praktisk talt ingen som hadde forventet det av han.
3: Dere får vi nok høre mer av også utover kvelden. Takk skal dere ha alle tre, Harald Stanghelle, Trone Norén Isaksen og Tore Bomann Larsen. Mange forbinder nok Kong Harald med interessen han har for seiling, fisking, jakt og natur. Det engasjementet har ført blant annet til beskytterskap for ulike organisasjoner, blant annet WWF, Verdens Naturfond, der du politikkansvarlig, Jon Bjartnes. Dere har en lang historie med Kong Harald. Når og hvordan begynte det?
4: Ja, WWFs forhold til kongen jo like langt som vår historie i Norge. Tilbake i 1970 så var han daværende kronprins Harald med å stifte den norske avdelingen av WWF, altså en global organisasjon som fikk en norsk arm, og da var han den første presidenten i WWF de første årene, og senere så ble han da vår høye beskytter.
3: Hvordan kom det i stand da?
4: Ja, han hadde kontakter i WWF i England og kjente stifteren for WWF i England, og så tok han dette initiativet med seg til Norge.
3: Og utover dette høybeskytterskapet, hvordan uttrykker kongen engasjementet han har for natur og klima?
4: Altså, det livslangt, og det har vist seg på veldig mange måter. Jeg vil si at det som folk har snakket om her i studio og tidligere i dag, så den evnen til å finne gode og samlende budskap om vanskelige spørsmål der samfunnet i utvikling, det har også spilt seg veldig tydelig ut i nyttårstaler og i andre sammenhenger der kongen har snakket om natur og klima. Vi har også hørt en som har satt retningen uten å... Vi vet jo at, vi tar en liten avstikker, vi vet jo at natur og klima kan være liksom konfliktfylt og litt krevende spørsmål. Man kan anerkjenne at det litt vanskelig å finne løsninger, men allikevel ikke miste retningen av synet. Og det liksom det som det etterlatte inntrykket når kongen har snakket om natur og klima. Da klimaungdommen var i gatene, så sa kongen at jeg deler de unges bekymring og deres utålmodighet. Han har snakket om nærhet til naturen og om å lære av urfolk og om å lytte til skogen, om å ta vare på alt levende. Han har liksom rammet inn også mye av den diskusjonen om natur og klima på en måte som har tatt oss litt videre da.
3: Og det ikke bare den norske skogen han har ønsket å lytte til. Han har også, eller hadde en drøm om å reise til regnskogen. Lars Løvold, tidligere leder i Regnskogfondet, den ble innfridd i 2013 da dere tok ham med til Amazonas. Hva sa han selv om hvor denne drømmen kom fra?
5: Han sa ikke noe om hvor drømmen kom fra, men at den var veldig sterk. Det var helt åpenbart, fordi han ble invitert inn dit av lederen for disse Yanomami-folkene, helt i det nordlige Amazonas, grensa mellom Venezuela og Brasil. Hans rådgivere på slottet mente at kongen var 76 år, og at han burde finne på noe annet å gjøre enn å dra langt inn i junglen. Og hvis han nå absolutt skulle dit, så måtte han i hvert fall ta med seg en feltseng og trygg mat og alt mulig sånn. Kongen sa, jeg ønsker å oppleve deres verden på deres vis. Jeg ville ikke likt hvis noen hadde med seg mat på slottet når jeg inviterte middag. Jeg spiser det de spiser. Jeg sover slik som de sover. Han hadde aldri sovet i en hengekøye før. Han hadde vondt i ryggen. Han lærte å ligge litt sånn på diagonalt på skrå i hengekøyen, og da ligger man veldig godt. Han sa han hadde sjelden sovet så godt som der. Og dette her var jo i et hus som er enormt svært, palmebladdekket, sirkel rundt med en plass i midten som på en måte kanskje 80 meter i diameter. Så rundt det går det da et sirkel rundt palmehus. Ingen vegger, hengekøyene henger tett, bålene ganske tett. Han lå ikke mange meter fra de indianerne ved siden av. Han var ikke laget noe ekstra for han. Og der trivdes han.
3: Hva spiste dere?
5: Vi spiste det de spiste. Vi spiste ris, bønner, jaktbytte, bananer, litt tropefrukt her og der, og så videre. Så jeg må si at han fikk oppleve den drømmen på en helt annen måte enn de fleste politikere og andre som har et sånt lynbesøk i skogen. Han tok seg god tid. 4 døgn er ganske lenge for en konge. Og han ville ikke at noen andre skulle være med. Han ville ha en privat opplevelse, så derfor så var hele planleggingen av dette ekstremt hemmeligholdt. Så ingen visste at han dro. Det var bare utenriksministeren og sjefen for Indianerdepartementet i Brasil som visste at han kom. Og han slapp journalister, han slapp adjutanter. Han var der med 2 fra Regnskogfondet og 1 fra vår partnerorganisasjon som snakket yanomami-språket, som kunne hjelpe til med kommunikasjonen direkte.
3: Og hva sa han etterpå da om inntrykket som turen hadde gjort?
5: For det første så var han jo underveis veldig tilfreds. Han syntes han observerte hele tiden at han syntes at disse folkene levde veldig godt. De virket så fornøyd. De var rolig. Vi så jo også på kart over avskoging i Brasil, og så jo veldig tydelig hvordan urfolksterritoriene har minimal avskoging, mens det raser bort skog ellers. Så han var jo veldig opptatt både av regnskogen og av disse menneskene og deres betydning. Og man kommer jo ikke inn til det stedet over landjorda. Det er et isolert område, så du må ha et lite sånn Cessna enmotors småfly og lande på en sånn humpete grasslette. Og så må du ta deg til fots inn til selve landsbyen. Etter 4 døgn, når vi skulle tilbake, så satt han i dette småflyet som skulle bringe oss ut igjen, og sa, jeg lurer på om vi er på vei tilbake til sivilisasjonen, eller vekk fra sivilisasjonen.
3: Hva sier det om kongen Bjartnes?
4: Altså, han er jo glad i naturen, og i folka som kjenner den. Og det har han tatt med seg hjem igjen også, da. Han har sendt det budskapet ut til folk, og han har... Det har vært mulig å kjenne igjen naturkjærligheten som også finnes i Norge, når han har både ting han har gjort og ting han har sagt. Litt mindre, skal vi si, spektakulært enn det som vi hører om fra Amazonas, så har han jo også tatt dette engasjementet inn i store og små ting som kan ha symbolsk betydning i Norge. Slottet har slukket lyset for klima når det har vært Earth Hour, og i Slottsparken så er det anlagt blomstereng, og hvis kongen kan la plenklipperen stå i noen uker av hensyn til blomster og bier, så kan jo vi andre gjøre det også. Og det er den forbildefunksjonen har han jo vært veldig obs på, tror jeg.
3: Og så ble det vel også et vennskap ut av dette besøket dere hadde inne i jungelen, Laval?
5: Ja, han var i den landsbyen, og dette er jo, Yanomamiene har et område på størrelse med Portugal, altså det er virkelig svært område. Han var i den landsbyen hvor den fremste talsmannen for Yanomami-indianerne bor. De ble veldig gode venner. Og samtidig så var jo svigerfaren til denne Davi, som på en måte var vertskap, han er landsbyens grunnlegger og en sterk sjaman som også har lært opp denne Davi til å bli sjaman, så det pågikk jo sjamanisme rundt der, og det var jo ganske spektakulære ting som ikke er sånn foregår akkurat hvor som helst. Og det observerte han meget avslappet og rolig. Ja, her skulle Märtha Louise vært, så han er faktisk med et lite smil. Sånn at, nei, men...
3: Et dypt og langt inntrykk. Vi skal...
5: Han inviterte han jo tilbake til slottet da. Ja. Så da vi kom jo...
3: Uten mat.
5: Et halvt år etter og slapp å ha med seg mat.
3: Takk skal dere ha, begge to. Jon Bjartnes, politikkansvarlig i WWF, og Lars Løvold, som også var tidligere leder i Regnskogfondet. Kronprinsfamilien har altså reist hjem til Skaugum. Reporter Anna-Ruth Tørresen, du er utenfor Rikshospitalet der kongefamilien var samlet rundt kong Harald tidligere i dag. De fleste er dratt hjem igjen. Nå er dronningen den eneste ingen har observert i hvert fall og har forlatt Rikshospitalet. Vet du om hun fortsatt er hos sin ektemann?
6: Det kan vi ikke si med sikkerhet, men det vi vet er jo at dronning Sonja ikke har blitt observert på vei ut fra sykehuset, og at hvis hun nå fremdeles er inne på Rikshospitalet, så vil det være nærmere 10 timer. For dronningen kom hit til Rikshospitalet litt over 9 i dag morges, etter meldingen om at kongens helsetilstand var forverret og svært alvorlig. Da kom dronningen til Rikshospitalet, det gjorde også kronprinsparet. De dro I ettermiddag etter å ha vært 7 timer inne på Rikshospitalet I dag. De dro hjem til Skaugum, meldte VG sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som også forlot Rikshospitalet samtidig med kronprinsparet. Men hele kongefamilien har da vært her på Rikshospitalet I ulike timer etter beskjeden om kongens helsetilstand og at den var forverret og svært alvorlig.
7: Og for 2 timer siden snart så kom det altså en ny opplysning om at det var uforandret. Det kommet noen ytterligere opplysninger etter det?
6: Nei, den siste opplysningen at tilstanden uforandret. Den meldingen kom jo da flere timer etter oppdateringen I dag morges om at tilstanden til kongen var forverret og svært alvorlig så har vi ikke hørt noe mer siden da. Det har også kommet en melding om at kongens garde har avlyst arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens arrangement. Så det siste nytt.
7: Takk skal du ha, reporter Anna Rutt. Tørresen. Det sterke bånd mellom det norske og de europeiske kongehusene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märtha, var tidligere prinsesse av Sverige. Hans besteforeldre, kong Håkon den 7. Og dronning Maud, var prinsesse av England og prins av Danmark. Og Anders Børringbo, europakorrespondent, du nå I Stockholm. Hvordan følger andre land med på det som skjer I Norge?
8: Kongens helsetilstand har vært en stor sak mange steder I Europa I dag. Jeg kommer da fra Bryssel I dag opp til Stockholm. I Bryssel og I belgiske medier var helsetilstanden hans en stor nyhet, også da jeg landet her. Og Aftonbladet her for eksempel skriver at Norge holder nå pusten. Så dette noe mange svensker følger med på, og mange kjenner jo kong Harald som et medmenneske som har holdt disse talene mange har lagt merke til, blant annet talen etter 22. juli, hvor han jo var på gråten der, også talen om inkludering, hvor kong Harald sa at gutter kan være glad I gutter og jenter kan være glad I jenter, har blitt lagt merke til for eksempel her I Sverige også.
7: Og de som leser utenlandske aviser ser jo at dette også oppslag til og med utenfor Skandinavia og Europa.
8: Ja, helt klart, og særlig her I Sverige dette stort, hvor jo båndene tette. Kong Carl Gustav I familie med Harald. Haralds mor var jo svensk prinsesse, så her det lange historiske bånd. Og så har jo det norske kongeparet og svenske kongeparet hatt en tett kontakt gjennom årene og vært på private reiser. Og det sies jo her at Kong Harald har vært veldig bra for kong Carl Gustav I Sverige. Kong Carl Gustav var mye mer tilkneppet, sier mange før. Han ble kritisert for å være for snobbete og omgås det som har vært den svenske adelen. Og at kong Harald og det vennskapet med han har gjort også kong Carl Gustav mer I tråd og I takt med folket sitt.
7: Vi skal følge opp dette. Takk skal du ha, Anders Børringbo. Men vi holder oss I Sverige foreløpig, Roger Lundgren, kongehusekspert. Som vi hører, kong Haralds mor, kronprinsesse Märtha, var altså svensk prinsesse før hun ble gift med kong Olav. Hva tror du det har hatt å si for Haralds forhold til Sverige?
9: Ja, men det klart at det har en stor betydelse å ha haft det gjennom åren, derfor at han jo hälften svensk om man skulle liksom... och tar på det sättet och han har tillbringat mycket tid I Sverige både privat och officiellt och jag menar han och drottning Sonja var ju här så sent som bara för i början på juni för att fira kungaparets guldbröllop och även när kungen då fyllde 80 år I slutet på april så att besöken har varit många och även de privata resorna har varit här. Han har varit och seglat mycket I Sverige. Han har varit ute och jagat med våran kung och sådär. Så att det har varit mycket kontakt dem emellan.
7: Mm. Emma Rundberg Påske, historiker och expert I kongehuset I Danmark. Kong Harald har mött särskilt dronning Margrethe flera gånger. Hvordan deras förhåll?
10: Jamen, det meget venskabeligt og familiært. Det ser ud som om, de altid hygger sig utrolig meget, når de sammen.
7: Så det ikke bare formelle relationer, men et privat vennskap der også?
10: Ja, det der, og de har jo også holdt flere ferier sammen. Vi har masser af billeder af dronning Margrethe, der har besøgt Norge i sin ferie, stået på ski. Masser af besøg fra Harald og Sonja i Danmark, er til også private, så de er meget til det.
7: Hvor vigtige tror du de har været for hverandre som regenter?
10: Jeg tror, de har været meget vigtige for hinanden, og de har kunnet spejle sig i hinanden, snakke om ting. De har måske også lidt den samme humor af og til, at de har kunnet grine af ting. Også selvom at det er en kvindelig monark og en mandlig monark, så har de alligevel rigtig mange ting til fælles. Af og til, så kan vi jo i hvert fald i Danmark godt lide at sige, at vi minder lidt om nordmændene. Så på den måde, så er de også ret til det.
7: Roger Lundgren, hvad med forholdet mellem kong Harald og kong Gustav, som vi hørte lidt om indledningsvis?
11: Jo, nej, men altså, kong Harald er jo 9 år äldre än den svenska kungen, vilket gjorde att när de var små så var det ju som ett litet, vad ska man säga, då var kung Harald närmare kungens 4 äldre systrar. Men sen när kungen liksom växte upp så har de haft mycket kontakt med varandra och som sagt, och jag tror att de här, visst man har kunnat dela det här märkliga uppdragen de har och liksom prata om det, men också just det att de verkligen har tyckt om att vara med varandra och jag var ute och jaga och fiska och segla, de har seglat runt Sandhamn tillsammans till exempel på Gotland där och så också, så att det har funnits en fin kontakt de emellan i alla år.
7: Vad med resten av den svenska kungafamiljen som prinsessa Victoria för exempel, vad slags bond är det där?
11: Ja, alltså kung Harald är ju när kronprinsessan Victorias gudfar och hon tycker otroligt mycket om honom. Hon säger att han har en fantastisk humor och de har alltid stått varandra nära, och sen är det ju väldigt fint att se också hur den här vänskap som finns mellan henne och Håkon då, och även då nu kung Fredrik i Danmark. Alltså de tre är ju nästan som syskon och de har liknande värderingar och de har en WhatsApp-grupp som de skriver till varandra på och sådär. Så att kontakten de emellan är också jätteviktig.
7: Påske, vad med den nya kungen av Danmark, Fredrik den 10 och hans kone, dronning Mary? Vad slags förhåll är det mellan dem och den norska kongefamiljen?
10: Jamen, det virker til, at det også er et rigtig nært og varmt familiært forhold. Da kong Frederik han blev konge af Danmark, der var Sverige og Norge jo de første steder, de besøgte.
7: Og det var også en lidt speciel situation, vet jeg, da kong Harald besøgte dronning Margrethe tidligere.
10: Ja, jeg tror faktisk, at det var det allersidste officielle besøg, kong Harald og Sonja havde i Danmark, hvor de ligger til kajs, og Harald er på vej op ad trapperne, og så falder han lidt, og så joker han med det. Han laver en joke omkring, at han falder foran dronning Margrethe, og det kun er hende, han vil falde foran. Så der er meget humor og meget, meget familiær bånd mellem de to.
7: Mm. Så hvilket syn har man på kong Harald i Danmark, tror du?
10: De fleste i Danmark synes, at kong Harald han er rigtig sjov, meget hyggelig. Ser ham som en landsfader, så meget det er Norge. Jeg tror, de fleste faktisk synes rigtig godt om ham, og er meget imponeret over, hvordan han har været i stand til at stå igennem alle de sådan mindre gode ting, der er blevet sagt om det norske kongehus.
7: Tusind tak skal dere have for at dere var med, Emma Rønberg Påske, historiker og ekspert i kongehus fra Danmark, og Roger Lundgren, kongehusekspert i Sverige. Statsminister Jonas Gahr Støre siger nu, at et helt folk våker over kong Harald. Han skulle Støre altså rejse til Tyskland i dag, han avlyste turen. Det er godt at være i Norge og være tæt på, siger han, og uttrykker at han er dybt præget over at kongens helsetilstand er så alvorlig. Kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, hva slags reaksjoner er det kommet fra det politiske Norge i dag?
12: Det er mange som sier omtrent det Jonas Gahr Støre uttrykker her, at de er veldig spent på hvordan dette skal gå, og at de tankene deres går til den nærmeste familie, og at vi bare må leve med den uavklarte situationen enn så lenge.
7: Ja, hva slags beredskap er det nå?
12: det som skjer på, da tenker du særlig på?
7: Ja, altså man må jo forberede seg på det verste, håpe på det beste.
12: Det er nettopp det de gjør, og det er ikke så mye annet å gjøre. Vi blir jo alle litt observatører i dette her, og mange kan vel kanskje føle seg litt avmektige. Det er ikke så mye vi får gjort. Vi blir alle hensatt i en situasjon der vi bare må vente og se, og det er noen som trives med det, andre trives ikke med det. Så det men disse politikerne er jo først og fremst vant til å være veldig virksomme, og uttrykker vel også det nå. Mm.
7: Vi snakket litt om det tidligere i dag, eller i sendingen, om det at vi alle har fulgt Kong Harald gjennom aldring, nå gjennom sykdom. Du sier at han har aldringskompetanse. Hva ligger i det?
12: Men det mener jeg at han har omfavnet det å bli gammel. Han har, som jeg var inne på tidligere i sendingen, så har han vært flink med forandring gjennom hele livet. Han har hele tiden bearbeidet det at Norge forandrer seg, men også vært med på sin egen aldring og sin egen forandring. Vi vet at han nølte i det lengste med å ta i bruk krykker, men at han til slutt gjorde det og omfavnet tilværelsen med krykker og viste at dette med verdighet ikke handler om å være ung og rask og prestere, men at det handler om erfaring og det å forsone seg med at kroppen går gjennom ulike faser.
7: Og hvordan tror du at det kan påvirke vår egen evne også til å takle alderdom og sykdom hos oss selv eller andre rundt oss?
12: Med det så er han et veldig sjeldent forbilde i norsk offentlighet. Norsk offentlighet er ikke forspent med mange mennesker over 70 og 80 år. Kong Harald er en av få som er så til stede i offentligheten og som har den alderen. Jeg tror det er veldig viktig at han med det avvæpner skammen ved skrøpelighet og det å bli gammel, og jeg tror at det blir stående som en av de viktigste tingene han har gjort. Måten han omfavnet den tilværelsen og viste aldringskompetanse. Det er i det hele tatt få åndelige vismenn i den tradisjonen i Norge, og han har hele veien vist at han finner og greier å sette ord på den nye tilværelsen hans, og, som han egentlig har levd med helt siden kreftoperasjonen i 2003.
7: Mm. Folk i hele Norge tenker på kongen, håper det beste.
12: Han er en mann av folkets nåde, vil jeg si. Historisk så skulle jo kongen være av Guds nåde, men kong Harald har funnet veien inn i hjertene til et helt norsk folk.
7: Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK. Denne spesielle utgaven av Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig for den var Anne-Katrine Førli, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø. Jeg heter Sigrid Solund, og NRK følger situasjonen selvfølgelig tett på TV, radio og nett utover kvelden. Takk for nå.
13: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
14: Det vi antar er at kronprins Haakon er her fortsatt. Han kom tidligere i kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt er her.
13: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen. Over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
15: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
16: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
15: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsener.
17: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
18: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
15: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
19: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det.
20: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
21: Vi får bare ønske at det går bra, men det er jo ikke sikkert det gjør det.
22: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
13: Mm. Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne i Diamond League-stevnet i Sveits i kveld, for Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk Kong Harald, de sportslige resultatene.
0: Så har det jo vært en litt spesiell dag som i formiddag med nyhetene og ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
1: Vi har jo hatt en spesiell person i tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så ja.
13: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også i aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden er nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: I NRK P2.
23: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
24: Lusekofteversjonen av Dynastiet, det kaller vår anmelder TV-serien Nepo Baby, som nå klar med sesong 2.
23: En ny rapport viser at makten over den offentlige samtalen i Norge i ferd med å flytte på seg. En ny gruppe har stor makt over hva vi ser, snakker om og engasjerer oss i. Hva bra og hva dårlig med at profiler og uavhengige medier har så mye makt nå?
24: På fredag er det premiere på den andre sesongen av TV-serien Nepo Baby på TV2.
25: Jeg får litt sånn ringende særre-feeling av hele greia her. Du Frodo, den uskyldige lille hobbiten som går rundt med ringen fordi alle blir helt gollum og helt korrupt.
26: Nå fikk jeg det utbytte.
25: Shit, ass.
27: Du har tenkt å ta over selskapet. Er det det du har tenkt?
26: Nei.
28: Er det en ting vi hater i den familien her? Så er det illojalitet.
24: Nepo Baby, altså. Sesong 2 klar på TV2. Ingvild Dyfest Dahl, kritiker i filmpolitiet her i NRK. Velkommen.
29: Tusen takk.
24: Du, hva slags serie er dette her?
29: Det er jo et komidrama, og så er det noen navn bak som gjør at jeg da før sesong 1 hadde veldig store foråpninger. Det er blant annet Pernie-skaper Henriette Stenstrup og unge lovende-skaper Siri Seljeseth. De er serieskaperne bak. Og som navnet antyder så er det jo selvfølgelig nepotisme er en av temaene som ligger og lurer her når vi kjører på her med rett inn i en spesiell familie.
24: Ja, for det er litt sånn kulturkrasj som ligger i bånden her, ikke sant? Kan du ikke bare si premisse?
29: Ja. Vi følger altså en fattig, nyutdannet fysioterapeut, Emma, spilt av Vivil Falkberg, som plutselig får vite at hun er arving til et rederselskap, og at hun da har 4 søsken som hun ikke ante at hun hadde. Og Emma er jo egentlig midt i planlegging av bryllup, kanskje skal de få sin første leilighet, altså alt det her vi forbinder med etableringsfasen. Og i første sesong så brøt det selvfølgelig ut full søskenkrig om framtiden til dette rederselskapet, når de andre fikk vite at oi, det er en arving til vi ikke har visst om, og de setter da spørsmålstegn ved hennes intensjoner selvfølgelig, og ved hverandres intensjoner som de tydeligvis har gjort hele livet. Mm. Og akkurat der det slutta, det er der vi også fortsetter når sesong 2 starter.
24: Men altså, rikinger og maktkamp i tv-serier, det har vi sett før. Succession, Billions eller Dynastiet for den saks skyld. Hva er det som er spesielt med denne familien her da, Bullmann?
29: Jeg føler jo at det er litt sånn lusekofte-varianten av Dynastiet på en måte. Det er jo en norsk variant av riking-stereotopien. De her er vokst opp søkkrike, men de har selvfølgelig også fått da veldig mye gratis, men også tydeligvis hatt veldig streng ledelse av foreldrene, mye press som har gitt utslag i masse ulike ting. Så det er ikke det her amerikansk prangende rikdom, men jeg tenker mer sånn dyre ullgenser og litt diskret smykker.
24: Ja, gamle penger.
29: Absolutt. Det er noe med at navnet skal bety så mye da, og gir deg inngangspass mange steder. Og så er jo ikke denne søskengjengen vant til noen som Emma i det hele tatt. Hun kan vi vel se på som en typisk sosialdemokratisk dame, som i hvert fall innledningsvis da har helt andre verdier. Hun er ikke nødvendigvis så opptatt av pengene, hun vil bli kjent med sine nye søsken. Og det her, det går jo ikke helt overens med den rivaliseringen som er i hvert fall blant noen da i denne Bullmann-søskengjengen. gjengen. Vi kan jo gå litt gjennom et par av de. Vi har eldstesøstra Maggie, spilt av Henriette Stenstrup selv. Hun jo skikkelig maktsyk, en besserwisser, og så gjentar hun veldig ofte at hun ikke psykopat, for hun har faktisk tatt en test for å sjekke akkurat det. Da. Så det sier jo litt om hennes karakteristikker. Og så det Christian, spilt av Nicolai Kleve Broch, som leder da denne businessen til Maggies store misnøye. Og Christian, han har vi funnet ut av, dette en spoiler for det som ikke har sett sesong 1, men han sliter med spiseforstyrrelse og har midt oppi dette da noen mindreverdighetskomplekser, og har også jobbet veldig som en fikse for å prøve å tilrettelegge for alle de andre da, i denne familien. Og så har vi Fie, spilt av Kristin Grue. Hun mer den her kunstneriske typen av disse fire, som ikke har brydd seg så mye om selve forretningene.
24: Alt en sånn i en sånn familie.
29: Ja, de klær det i hvert fall. Det godt med litt variasjon. Hun har likevel klart å havne i en stor MeToo-skandale på grunn av håndteringen av visse kunstnere hun har prøvd å hjelpe opp igjennom. Og så hun også i en samværskonflikt med ekssamboeren sin over barnet deres. Og så har hun muligens et litt for tett forhold til flaska, som hun da drikker av termos. Så det ligger til rette for at det skal være litt problematikk der. Og så har vi yngste datteren Kajsa, som da omtrent på Emmas alder, spilt av Helle Rygg Eia. Hun sliter med at hun for lite selvstendig og prøver å finne plassen sin, da, blant alle disse andre karakterene, kan vi si, i denne søskengjengen.
24: Og kanskje kjent litt på nepo-baby-greia selv?
29: Jeg tror det verste at hun har ikke skjønt at hun en nepo-baby, men hun skjønner det kanskje i denne sesongen. Hun snakker om at hun har lav leveevne, for hun fikk beskjed når hun skulle ha leilighet om at hun måtte ha konfyrvakt, og da ringte Securitas. Så det liksom noe med at hun ikke lever helt i virkeligheten, og har fått vite. Nå skal jeg ikke røpe for mye, men hun får kanskje vite at hun har fått litt mer hjelp i livet enn hun har trodd i denne sesongen, og det byr jo også på noen utfordringer.
24: Og så kommer altså Emma inn i dette her. Hva slags type er hun, hvis du skal si litt mer om henne?
29: Hun jo en mer sånn naiv og veldig positiv type, som i og med at hun aldri har hatt penger, så har hun heller aldri tenkt igjennom hva skal jeg bruke min enorme formue til. Så det jo et frisk pust og en kontrast til disse andre som har kranglet om penger da i tydeligvis en stund. Og hun vil jo bare bli kjent med disse menneskene, og noen av de andre søskene ser også ut til å ville bli kjent med Emma. Og så kan du henne Emma også kjenne litt på hvordan det å plutselig ha tilgang til en enorm formue kanskje endrer deg litt som person da, når du får litt andre muligheter.
24: Men det høres jo stort sett ut som en ganske sånn uspiselig gjeng dette her. Hvordan det som seer? Får vi empati med det?
29: Ja, jeg vil jo si at her tar vi dysfunksjonelle familier til en ny dimensjon. Men det som Stenstrup og da medmanusforfatter i denne sesongen, Kine Jeanette Solberg, har gjort veldig bra her, jo at selv om de har rollefigurer som gjør helt herslige ting mot hverandre og oppfører seg fryktelig, så beholder de en sånn kjerne av sårbarhet i hver enkelt, og det mener jeg akkurat nok til at du har en sånn, du kjenner den her lille nerven av empati, og ikke minst så spiller de jo på, må vi jo si, selv om dette høres ut som en sånn helt spillvill situasjon, som det jo er, jeg tenker at det veldig virkelighetsfjernt for de fleste av oss, men det spiller jo på veldig banale følelser som ekstremt mange har kjent på, altså sjalusi, misunnelse, utilstrekkelighet og ønske om anerkjennelse. Det tror jeg vanskelig å gå gjennom livet uten å kjenne på, så sånn sett det veldig allmenngyldig da, selv om situasjonen rar. Og selv Maggie, som jo bruker store deler av serien på å rope til søsknene eller skrike i kamera, ser vi jo kimen av positive egenskaper i. Og så blir jo Emma på mange måter seernes moralske kompass, i hvert fall da i starten av serien og sesongen.
24: Ja, for hun blir litt sånn, ja, hvordan hadde jeg reagert i den situasjonen, at man tenker litt sånn kanskje?
29: Ja, absolutt. Jeg tenker i hvert fall det, at det hadde vært deilig, men hvordan, ja, hva gjør det med deg da? Det tror jeg vi alle kan tenke litt gjennom.
24: Så hvis vi skal nærme oss en konklusjon her, Ingvild, hva blir dommen over sesong 2 av Nepo Baby?
29: Jeg må jo si at jeg likte sesong 1 veldig godt, så her var jeg jo vennlig innstilt, men jeg har selvfølgelig sett denne sesongen for seg selv og for det den Men den fortsetter jo I samme spor, og det seks ganske kjappe episoder på rundt en halvtime, som går veldig sånn, betyr at du har en veldig effektiv historiefortelling. Stort sett så kjører vi gjennom alle disse forviklingene som disse søskene kommer opp I, men episode 4 skiller seg jo litt ut ved at det har et tilbakeblikk til 1985 og gir oss et litt sånn sjeldent innblikk I noen av de bakenforliggende forholdene mellom søskene, og viser både altså at de faktisk har vært frekke mot hverandre hele livet, men også kanskje bittelitt mer grann sånn motivasjon og varme. Så selv om denne her serien ikke stikker sånn kjempedypt, så vil jeg også si den mye mer enn overflate. Og så det ikke alle handlingstrådene som jeg synes like troverdige, og det sier seg jo selv når du befinner deg I et såpass spinnvilt univers. Men jeg må trekke fram, her det absolutt ensemble som spiller serien veldig god, fordi at de leverer figurer som man tror på. Og ensemble, da mener jeg selvfølgelig den samlede stallen av kunstnere, men også folk bak kamera her som bidrar med sin kompetanse og gjør det her til et sånt skikkelig lagspill, føler jeg. Og innpakningen proff og effektiv, og jeg har vel kalt den en slags norsk syrlig og moderne variant av da såpeoperan Dynastiet fra 80-tallet. Jeg synes den snerten, den kjapp, den underholdende, og så selv om den leverer da, hva skal vi si, ganske sånn brutalt og tettpakket underholdningsdoser, så fremdeles vil jeg si at den røsker deg bittelitt I hjerterota også, så jeg helt grøp for mye, men jeg felte noen tårer altså I den siste episoden.
24: Klinte til med en femmer.
29: Jeg gjorde det.
24: Rosenordet fra vår kritiker altså, men hva tror du om videre sesonger her nå, Ingvild? Blir det mer ned på baby?
29: Jeg elsker å spekulere uten å vite noe som helst om hva som grunnlaget her. Men ja, som I sesong 1 så slutter jo sesong 2 med en del løse tråder. Så jeg ville overraske meg om ikke det ble en sesong 3. Her må, tror jeg, TV2 kommer til å smi mens hjernen varmt.
24: Foreløpig så kan man også se andre sesongen av Napo Baby på TV2, og den skriftlige anmeldelsen din kan leses på nettsiden vår nrk.no. Ingvild Dybfestdal, kritiker her I NRK, takk for at du kom til Studio 2.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Maria Petra fra Horten imponerte mange da hun deltok I TV2s The Voice I 2021. Siden da har hun gitt ut en del singler, men nå har det gått et par tre år siden sist. Men nå en ny låt. Hun tar oss med på taxitur I hovedstaden, og låta heter rett og slett Oslo.

0: splitter ny låt fra Maria Petra. Der var den ferdig, ja. Og den heter altså Oslo, eller Oslo da, som den ble på engelsk.
1: Akkurat nå så lytter du til en redaktørstyrt NRK-kanal, men stadig flere nordmenn får nyheter, perspektiver og anbefalinger fra uavhengige medier og profiler, altså enkeltpersoner som de følger og stoler på. En ny rapport viser at makten over den offentlige samtalen i ferd med å flytte på seg. Og Vilde Vågsland, fagsjef for trendanalyser i Opinion, dere har presentert en ny rapport sammen med Oslo Met og Hekt, og titlen Mikrofonens makt, og der det tall fra hele landet. Hva viser denne rapporten?
2: Nei, altså dette bygger jo egentlig på en trend som vi har sett litt over tid, men som vi har på en måte trukket frem og forankret litt mer i år, da, som vi kaller for den femte statsmakt, hvor vi ser at uavhengige medier og enkeltpersoner, sine stemmer kommer, de med å påvirke både nyhetsbildet og politikken. Og det jo så mange som 1,1 millioner nordmenn da, som vi ser i vårt datagrunnlag, som aktivt oppsøker disse uavhengige mediene og personene og søker deres tanker og meninger i sin hverdag.
1: Og hvem det vi snakker om da? Hvem disse enkeltpersonene? Hva?
2: Nei, det kan være alt fra uavhengige medier til også liksom influensere, profiler, de som har en stemme, en mening og som står for noe. Altså, de ikke redde for å vise at de subjektive. Dette det jeg mener og det jeg tror, og det jo det Vilde Skanke her i Oslo Met har forsket enda mer på da.
1: Ja, for her i studio det også Vilde Skanke Sunde, professor i medier og kommunikasjon ved Oslo Met. Du leder et prosjekt om hvordan profiler og influensere da, påvirker den offentlige samtalen og demokratiet. Kan ikke du fortelle litt hvem det dere intervjuer i dette prosjektet og følger, og hva dere ser etter?
3: Ja, jo, veldig gjerne. Altså, dette egentlig to prosjekter, et som finansiert av Medietilsynet og et som finansiert av Oslo Met, hvor vi har flere forskere med, men hvor Caroline Andrea Ilebæk hun jeg jobber tettest med. Så det vi var interessert i, det var jo når gutta gikk inn i valgkampen. Så
1: og gutta, det den, du må forklare litt om det her.
3: Ja, altså det Norges største underholdningsprofiler, som liksom kjent for guttastemning og guttaunderholdning egentlig på YouTube. De på alle sosiale medier. Mm. Rett før valget i fjor, før sommeren, så gikk de ut og sa, nå har vi lyst til å påvirke valget, vi har lyst til å øke valgdeltagelsen. Så de beveget seg da fra underholdning og over til politikk og meningsinnhold. Og samtidig som de gjorde det, så var det også en del andre profiler som bevegte seg fra underholdningsvern og over til politikk. Og det synes jo vi var veldig spennende, for vi vet veldig mye om liksom, influensere, innholdsskapere og profiler, men stort sett så har vi vært vant til å tenke på de i underholdningsvern. Ja. Mens når de plutselig går over og skal bli newsfluensere eller være opptatt av meningsinnhold, så får de jo en annen betydning også. For da jo de med å definere hva vi opptatt av, også når det gjelder politikk og samfunnsstopp. Så det prosjektet tok liksom opptatt, hvorfor går underholdningsprofiler inn i politikk? Ja. Hvordan ser en sånn profilbasert politisk offentlighet ut? Og hvordan responderer egentlig publikum, og da særlig unge, på den type innhold da? Og det vet vi ikke så mye om. Og så jo vår pitch at det bør vi vite litt mer om.
1: Ja, og Vilde Vågsland fra Opinion også, i denne rapporten så står det, før var det de med makt som fikk mikrofonen, nå det de med mikrofonen som har makt. Forklar litt.
2: Altså, vi trekker ofte frem et eksempel som var fremtredende i fjor høst, altså Sindre Wiig Nordby, han lagde jo en folkefinansiert dokumentar som uten en redaksjon, uten liksom en stor distribusjonsavtale i bakhånd. Dette var noe han brant for, han ville belyse. Mm. Og den filmen har jo mer enn 700 000 visninger på YouTube nå. Og det jo liksom det folk trekkes mot da, og vi ser jo også i vårt datamateriale at halvparten av nordmenn stoler jo også mer på den informasjonen de oppsøker selv, versus da liksom riksdekkende redaksjonsstyrte medier da. Mm, mm. Så det jo et åpenbart skifte i at det ikke bare den fjerde statsmakt da, som er redaksjonelle medier som har makt lenger, den flytter seg også til uavhengige personer og enkeltmennesker.
1: Og Vilde Skanke Sunde, under valgkampen i 2025 så fikk dere altså intervjue gutta og produksjonsteamet deres også og se hvordan de lagde innhold til YouTube som en egen valgsatsing. Mange husker sikkert at de inviterte partiledere til 20 mot 1, et sånn format hvor en politiker møter en gruppe mennesker som utfordret dem med spørsmål og argumenter. Og da lurer jeg på, mens du fulgte med på dem, hvilken makt så dere at de hadde under valget?
3: Ja, ikke sant? Det er så vanskelig spørsmål å spørre en forsker om, for hvordan skal du egentlig måle hva slags makt noen har. Men det som, en av de tingene som gjør gutta interessant, og det de gjorde interessant, var jo de skapte masse engasjement rundt, eller det var masse engasjement rundt valget, og de beveger seg inn i det engasjementet. Og da starter jo på en måte en annen politisk diskusjon. Den politiske debatten ser litt annerledes ut, og det er jo fordi på godt og vondt så er ikke den satt i en redaksjonell redaksjon, så den forholder seg til noen ønsker om å være objektiv og balansert og rettferdig, men forholder seg jo ikke til PFU, redaktørplakaten eller den type ting. Akkurat den konkrete satsningen vi nå snakker om er jo også en ganske sånn velkjent satsning på YouTube, som også andre YouTube-kollektiver eller YouTubere har gjort. Så du får jo en litt sånn annen politisk debatt, hvor formen blir litt annerledes, kanskje også treffer på en annen måte i de målgruppene som først og fremst konsumerer innhold på sosiale medier, og som jo også gjør at de som deltar må delta på en litt annen måte, fordi debattklimaet rett og slett er litt annerledes, og spørsmålene kanskje er litt uforutsigbare, og rammene er litt annerledes enn hvis du hadde vært i NRK da, for eksempel, siden vi er her.
1: Og alle politikerne stilte, så det sier jo også en del om hvilken makt gutta hadde.
3: Alle partilederne kom og prioriterte jo å være med i det programmet under valgkampen, og det sier jo litt om at man har vurdert det som nok så viktig.
1: Ja. Og litt annen tone, som du sier. Vi kan jo høre et klipp som mange fikk med seg fra denne perioden. Det er med Gyda Oddekalv og Jonas Gahr Støre.
4: Dere er blitt helt like alle som sitter der, og det er det folk føler. Uansett hva de stemmer, sittet, så får de det samme.
5: Nå har jeg sittet her med veldig gode spørsmål fra dette gutta i programmet. Mm. Du er en av gutta her. Og det mener jeg er helt fair at vi har diskusjon på, men nå har jeg hørt på deg. Du er mest opptatt av å snakke om det du partiet ditt er opptatt av.
4: Nei, jeg ønsker deg er folkets stemme. Ja. Jeg er her for å si det folk kjenner og føler Nida, på i landet ditt.
5: Jeg er statsminister og valgt av folket.
4: Jeg vet at du er en hersketeknikk. Om du er statsminister, vi er to mennesker, Jonas, men jeg går stille til valg på lik linje som deg.
5: Jeg
4: så det der å sitte og si jeg er statsminister, det ser ikke så veldig bra ut på TV.
5: Det ser
4: veldig teit ut, faktisk. Jeg har sett deg gjøre det der før, sammen når du gjorde det til guttene her. Jeg synes det var respektløst.
1: Ja, altså det er temperatur, kan vi vel si, i studio der. Og omtrent en halv million mennesker så episoden med Jonas Gahr Støre. Det er jo langt flere enn Arbeiderpartiet klarte å nå med sitt eget lignende format på YouTube. Vilde Skanke Sunde, hvorfor når de så mange flere? Hva er forskjellen her egentlig?
3: Det handler jo litt om hvem avsenderen er egentlig. Gutta er jo fire YouTubere eller profiler som har, og må jo også sies, noen av de største profilene vi har, eller influenserne vi har i Norge. Veldig mange vet hvem Oscar Westerlin er, selv om du kanskje ikke følger han, så vet du hvem han er, og det gjelder jo også en del av disse andre tre. Så de har jo allerede en plattform, og sånn er YouTube-kulturen, da har man liksom en gjeng som følger programmene, og de har jo lagd mye annet underholdningsinnhold. Så når de da slipper et nytt format, så har de på en måte allerede et publikum. Og så var det jo ganske god timing, for de gikk inn i politisk innhold i valgkampen, hvor jo veldig mange var interessert i politikk, og det er nok litt en sånn myte at unge ikke er interessert i politikk, for det tenker jeg gutta-eksempelet viser, at mange unge kan være ganske interessert i politikk, men det er jo noe med å få det i en form som

0: og det var jo veldig mange som så det. Vilde Vågsland fra Opinion, hva viser tallene deres om hva folk sier om hvorfor de stoler mer på profiler? Du sa det jo i åpningen her at en av to oppsøker egen informasjon.
1: Ja, de stoler mer da, på det de finner frem til selv enn det de får servert gjennom mediene. Det jo mange grunner til det, og det nok sikkert veldig også sammensatt, men det vi har sett over tid jo at det en sånn på en måte litt mer negativ holdning til makt, altså vi skal være forsiktige med å si maktforakt, men i lyset av liksom alt som har skjedd også de siste årene, så har man en litt mer sånn avstand til makten enn det man har hatt tidligere, og det påvirker jo også hvordan man holder seg oppdatert og hva man søker etter, ikke sant? Man stoler kanskje mer på egen intuisjon enn det man vant til å få servert da, gjennom mediene, så det kan være en årsak til at det sånn, og så tror jeg det ligger noe i det at disse profilene jo mennesker som de ser, og som Vilde også sier her, at de får et forhold til de profilene de følger, og føler kanskje at de kjenner dem på en annen måte enn det man gjør med et redaksjonelt medie, da, som er en institusjon mer enn et person.
0: Og Vilde Skanke Sunde, dere har jo også intervjuet Erlend Mørk, som jo har laget mye for NRK, og også for TV2, så dere har vært opptatt av å følge også de som jobber for redaktørstyrte medier. Hva blir forskjellene?
2: Ja, nei, for det var det vi tenker interessant. Du kan jo være en profil både innenfor og utenfor et redaksjonelt medium, og her blir jo begrepsbruken litt sånn vanskelig, for man kan jo si at også en programleder kan jo være en profil, sånn som Fredrik Solvang som nylig var leder av debatten, tenker jo mange en veldig sånn tydelig profil, men bor jo i et redaksjonelt medium og må forholde seg til både en redaktør, men også presseetikken. Da. Mm. Så det var jo en av de tingene vi var opptatt av. Er det en forskjell? Hvor stor frihet har en profil innomhus og utenomhus? Og så finner vi jo at det er selvfølgelig en del forskjeller og likheter, men noe av det mest interessante, det jo hvor sterk den personlige merkevaren er. At hvis du skal være en profil og uttalt tale om deg selv som en profil som driver med profilbasert innhold, så må du på en måte være tro mot deg selv. Ofte bruker man jo liksom ordet autentisitet, og nå tar jeg det litt sånn i anførselstegn, for det, vi vet jo at det ikke er ekte og sånn, men det jo den kontrakten med publikum om at nå får du meg og det jeg opptatt av, og jeg må tro på det, og det kan ikke være helt fake. Og det tenker jeg ganske sånn nært knyttet til profiler, da, at det de skal snakke om og være opptatt av, det må være noe som også reflektert i de selv. Da.
0: Og nå det jo sånn at dere opptatt av å ikke gjøre dette her til på en måte skremsel, eller at jeg skurker de som driver med dette her, så vi må snakke litt om hva bra og hva dårlig med denne makten som de som du nå kaller for femte statsmakt har fått mer og mer i Norge. Vilde Vågsland først.
1: Jeg tenker jo at det åpner på flere nyanser da, enn det man kanskje har vært eksponert for før. Det jo litt sånn som alt sosiale medier, at det har jo liksom åpnet et landskap som kanskje ikke var til stede på samme måte før. Så det vil jeg jo si det positive med det. Ja.
0: Vilde, du kan slenge deg på det positive.
2: Ja, nei, jeg tenker en del av de, altså Mørk og makta og gutta, og også Julie Thorsen som hadde program Versus på TV2, det jo en sånn sjangerhybriditet i det, at nettopp for det de skal låne både fra sosiale medier, estetikken eller måten å gjøre det på, og det å være politisk debatt, det gjør at det blir en blanding av nyheter og underholdning som gjør at det kan være ganske gøy å se på når det først fungerer, og da kan du også appellere på en annen måte, for man kan jo bli litt mett eller trett av en del annen politisk debatt, i hvert fall deler av befolkningen kan bli det da. Mm. Så det en måte å formidle det på en annen måte, og det tenker jeg man skal være glad for. Og så det vanskelig å si en til en om disse formatene gjør at folk blir opptatt av valget, men hvis vi kan tenke at det er et gode for samfunnet at flest mulig kobler seg på den politiske debatten og opptatt av et valg, og hvis formater som gutta og mørk og makta kan bidra til det, så er det en positiv ting.
0: Og det dårlige?
2: Nei, det dårlige jo fordi faren med profiler og det om de blir den femte statsmakt, det jo også at de ikke institusjonalisert og veldig lite regulert eller styrt. Så det klart det jo, vi har jo også eksempler på bedrifter eller merkevarer, ikke sant, hvor det kommer en sentral profil eller influencer og sprer feil om deg, og så har du litt å svare på. Dette jo ikke aktører som må tenke på, altså, hva heter det, samtidig imøtegåelse eller faktasjekking, eller liksom,

0: vanlige journalistiske kriterier, så hvis de, så de trenger ikke å snakke sant, eller være ærlige alltid, eller, og det jo ikke alltid vi helt vet hvor de økonomiske bindingene kommer inn I.
1: Vilde Vågslag, til slutt, I USA så finnes det I dag knapt redaksjonelle medier som når hele befolkningen på samme måte som her I Norge. Da. Vi liksom på vei dit I Norge nå? Så det de tendensene vi ser?
2: Ja, det jo på mange måter det da. Vi I hvert fall på god vei inn. Litt ref som har vært snakket om her da, at politikere og næringslivsledere har på en måte ikke råd til å si nei lenger til å bli med på arenaer som gutta arrangerte nå I høst da, I forbindelse med valget. Så det nok på god vei inn dit, ja.
1: Og da det bra at vi snakker om det. Tusen takk, Vilde Skanke Sunde fra Oslo Met og Vilde Vågsland fra Opinion.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, du lytter altså til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
2: Folk samler seg på Slottsplassen og legger ned blomster mens landet tar inn over seg nyheten om at kongens helsetilstand er forverret og svært alvorlig. Kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet, og vi følger situasjonen tett og skal få siste nytt om litt.
1: Men før det, Jeanette, så skal vi snakke om kjeks. Er du glad i vaniljekjeks?
2: Jeg er glad i kjeks, jeg.
1: Ikke sant? Hva, ja. Det er jo alle likevel det. Men, ja. Men hva om kjeksen starta sitt liv som en tom plastflaske? Ville du spist den da?
2: Nei.
1: Ville du ikke?
2: Nei, plast.
1: Nei, ikke sant? For det er faktisk ikke science fiction. Det er helt sant. Nå er plastkjeksen her.
2: Til å spise, ikke bare leke med?
1: Ja.
2: Hva skjedde?
1: Jo, det er forskere ved Universitetet i Sør-Illinois som har klart å omdanne plastavfall til spiselige proteiner, fett og vaniljesmak. Og så har de 3D-printet det ut som en kjeks, og prosjektet er sponset av NASA.
2: Jeg kjenner jeg har veldig mange spørsmål, men jeg begynner med hvorfor vil NASA gi oss dette? Hva er poenget her?
1: Jo, svaret er jo romreiser, for hvis du skal reise til Mars, så tar jo det rundt 3 år tur-retur, og det er jo dårlig med veikroer underveis dit, og begrenset med plass også til å pakke med mat for 3 år. Så på en så lang reise, så må du jo resirkulere alt du har, og da er det jo veldig praktisk hvis søpla di rett og slett kan bli neste middag.
2: Men det kan jo ikke være bra å spise plast.
1: Nei, men det er jo ikke plast du spiser heller, for det er ikke plast lenger når det har blitt kjeks. Det handler om kjemi dette her, og her skal jeg her er jeg på tynn is, for å si det sånn. Men forskerne har fått til dette med, altså de jobber med såkalt oppsirkulering av plast, disse er fra før da, altså kreativt gjenbruk, og en av forskerne, mikrobiologen Lahiru Jaikodi, han sa til The Guardian at plast er karbon, og mat er karbon, så hvorfor ikke prøve å gjøre plast til mat?
2: Og hvordan har de fått det til?
1: Jo, de bruker en prosess med vann, oksygen og varme under høyt trykk for å bryte ned plasten til mindre karbonrike molekyler, og så mater de disse til genmodifisert gjær som spiser plastmolekylene. Og så omdanner gjæren plasten til næringsstoffer og proteiner, og en annen gjærtype lager til og med vaniljesmaken her. Og så mikses alt, sendes til en 3D-printer, og ut kommer det næringsrik kjeks.
2: Men hva med smaken? Det kan jo ikke være godt.
1: Forskerne, ja, de sier altså at de ikke har smakt det.
2: Har de ikke smakt det?
1: Nei, de venter på godkjenning for å teste det på mennesker, så de har ikke smakt på det, men jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Hadde du greid å ikke smake på det hvis du først hadde kommet ut en plastkjeks? Jeg vet ikke. Men de har lukta på dem da.
2: Og, jeg lukta på dem.
1: Ja, og de lukter ikke plast, de lukter altså helt vanlig vaniljekjeks. Høy skår for aroma, sies det.
2: Men altså, i det jeg jo også lurer på, gitt hvor utrolig mye plast det er i verden, kan dette løse problemer i verden også? Det er ikke bare Mars.
1: Ja, ikke sant? Tenk hvis man kunne få slutt på både sult, samtidig som det blir kvitt alt plastsøppel. Men det er nok et stykke igjen dit. Men foreløpig så koster det altså rundt 600 kroner kiloen å lage sånne plastkjeks. Men forskerne sier at bruk i for eksempel katastrofeområder eller steder med matmangel absolutt kan være aktuelt. Men det er jo litt kult da, å se for deg at du drikker en flaske brus, og så putter du liksom bare tomflaska inn i 3D-printeren, og så ut kommer en vaniljekjeks.
2: Det er gjenvinning til et nytt nivå, hvertfall.
1: Ja. Ja, og så kan man jo se for seg at hvis man spiser for mye plast, så kan man jo ende opp som The Kinks synger om her. Plastic

0: det var I hvert fall en liten bit av Plastic Man med The Kinks.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Meta har inngått et historisk forlik I rettssaken mot dem I California. Dette fører allerede nå til store konkrete endringer for hvordan unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Appene blir blant annet sperret for ungdom om natten, og det blir en tidsbegrensning på hvor lenge de kan scrolle hver dag. Nå spørsmålet hvordan dette forliket kommer til å påvirke oss her I Norge. Vi hørte med Gabriel Kvikstad Trampe, fagrådgiver for regulering av sosiale medier.
3: 29 stater og delstater som du nevner, de gikk sammen for å saksøke Meta. De ønsket 9500 milliarder kroner for å bevisst skade barn og gjøre dem avhengige at sosiale medieselskapene skyld I det. Delstatene ønsket å fjerne skjønnhetsfiltre, uendelig scrolling, autoplay og disse kallet dopaminavhengige anbefalingsalgoritmene.
2: Altså algoritmene som bare holder deg der slik at du på en måte aldri slutter å scrolle.
3: Stemmer.
2: Nettopp. Og hva det konkret Meta har gått med på nå I dette forliket?
3: De har gått med å betale cirka 155 milliarder kroner, men det over 10 år, og dette skal gå til delstatene. Samtidig så har du jo vært inne på sperret bruk mellom midnatt og 6 om morgenen for de som under 18 år.
2: Altså at det stengt om natten for de under 18?
3: Ja, det skal være stengt. Varslingene skal være slått av mellom klokka 10 og 7, mens jeg på skolen. Men det skal også få til en bedre alderskontrollverifisering, som vil være hele kallet nøkkelen til at dette her skal fungere. I det hele tatt, og så jokeren her da, og akilleshælen, at foreldrene, de kan overstyre også nå.
2: Ja, for det altså jeg snakker om her nå, at standardinnstillingen på disse appene hvis du under 18 skal være alt det du nevnte nå,
3: ja.
2: Men foreldrene kan overta styringen. Ja. Vi ikke like langt da, egentlig?
3: Nei, vi er et godt stykke videre, rett og slett, fordi foreldrene må aktivt gå inn og si at ok, mitt barn, da må du ha identifisert deg som forelderen til barnet, barnet må være identifisert, få lov til å unngå disse restriksjonene. Så det en helt annen type oppsett, og vi får også en form for infrastruktur for å regulere tjenestene, som vil kunne skjerpes senere.
2: Mm. CNN USA intervjuet såkalt Attorney General, altså en form for justisminister I en av delstatene som saksøkte Meta, altså fra Colorado, og han kaller forliket historisk og sier at barn nå skal komme seg av sosiale medier og ut for å leke.
4: We're going to also have limits of how much time kids can be on these social media platforms. Kids need to be connecting with one another. They need to be outside. They need to get off social media. This is a groundbreaking step. This is historic to protect our kids.
2: Ja, dette altså historisk, sier han, og det jo klart at disse tiltakene som du var inne på nå, de avgrenser veldig, men algoritmene endret? Altså disse her som bare gjør at du får lyst til å scrolle og scrolle og bli der?
3: Grunnalgoritmen meg bekjent, ikke betydelig endret. Så det det enkle svaret på det, og jeg vil faktisk gå så langt som å kalle dette her en sur seier. Det en seier, sånn som vi hørte her fra Attorney General I California.
2: I Colorado var han faktisk.
3: I Colorado. Mm. Men det likevel litt surt, rett og slett fordi dette her handler om standardinnstillinger, det handler om foreldrekontroll, noe vi har hatt I 20 år, men som forhåpentligvis blir betydelig skjerpet selvfølgelig da.
2: Hvorfor sier du sur?
3: Ja, jeg synes det rett og slett når man sier da at ja, nå skal det sperres for bruk, varslinger skal være slått av, styrket alderskontroll, tenåringer skal ikke se hvor mange som har likt eller reagert på innlegg. Ja, det fint, men man må ha med det tillegget at dette her kontroller som foreldrene kan skru av.
2: Mm. Saksøkerne krevde, som du sa, opprinnelig en erstatning på opp mot 1000 milliarder dollar, sånn cirka, og det var altså tilsvarende 2/3 av Metas børsverdi, altså enorme summer. Men I dette forliket så har de gått med på å betale mye mindre, det snakk om nesten 17 milliarder dollar, og det klart, det mye penger, det 155 milliarder norske kroner har jeg rent meg frem til, det ikke småpenger, men det veldig mye mindre enn den opprinnelige summen, og aksjekursen til Meta steg etter at denne nyheten om et forlik kom, så spørsmålet Gabriel Kvikstad Trampe, dette en seier eller et tap for Meta?
3: Ja, den steg rett og slett 1,1%, men markedet fungerer jo litt annerledes. De hadde jo regnet inn at denne rettssaken ville føre et sted, og når da den forventningen markedet hadde til at det kunne komme store sanksjoner og store bøter, fikk sin, kall det, avslutning, usikkerheten fjernet, man fikk den store boten, man fikk noen endringer på plattformen, så har rett og slett markedet pustet litt lettet ut, og det kan jo også da kanskje sende litt is i blodet til alle foreldre i Norge som håpet at vi skulle få helt et annet Meta på grunn av denne rettssaken.
2: Nå vet vi altså litt om denne rettssaken, hva de har gått med på i forliket. Det sikkert mange lurer på her hjemme i Norge, inkludert meg selv, hvilke konsekvenser for dette for unge i Norge. Og vi fikk en liten smak på hva som kan komme i dag. EU-kommisjonen sier i dag at de har snakket med Meta etter dette forliket, og at de forventer at Meta også skal beskytte europeiske barn. Så hvilken effekt tror vi nå at dette forliket får i Europa og Norge?
3: Jeg vil anta at dette her skal i hvert fall ikke senere, eller kanskje ganske identisk med at tiltakene blir innført i USA, så bør de, etter min mening, være på plass i EU, som har vært en frontkjemper for regulering. Lene Vågslid, da, hun sier, som barne- og familieminister, hun sier at dette sender et tydelig signal om at tech-selskapene må ta større ansvar for hvordan plattformene deres påvirker barn og unge. Og det jo på en måte en litt generell uttalelse, men det en tydelig beskjed fra henne også at hun forventer at dette tiltak som blir innført i Norge, og jeg har tro på det. Både fordi man har vært inn på noen av de samme tiltakene selv med aldersverifisering i EU, og dette med nattestenging eller portforbud, som man også kan kalle det, det har vært diskutert i Storbritannia.
2: Så det god grunn til å tro at dette her kan være med på å påvirke dette lovforslaget som tross alt i Norge nå, som skal kanskje komme i løpet av året for norske barn og unge.
3: Ja, det vil det nok sannsynligvis gjøre, og så mitt poeng der også at der det EU som sitter på sanksjonsmuligheten, så hvilket lovforslag som blir gjennomført i Norge, det litt mindre viktig enn det lovforslaget og reguleringen og sanksjoneringen vi vil se fra EU.
2: Mm. Og Meta, dette synes jeg var litt interessant, for Meta skriver altså i et åpent brev til sine konkurrenter, vi snakker om TikTok, Snap og YouTube, at de vil ha dem med på disse grepene som de tar nå, og de faktisk villige til å betale mer hvis konkurrentene blir med på dette her. Ja. Du må fortelle litt om dette åpne brevet og hva som står der.
3: Ja, et av avtalepunktene rett og slett at Meta trenger ikke betale hele summen på disse 17 milliarder dollarne hvis ikke man får med seg YouTube, Snapchat, TikTok til å også innføre de samme reglene. Og dette skal også gjelde for alle delstater faktisk i USA, ikke bare de 29 som anla søksmålet i starten. Så først når de med, så vil Meta betaler ut hele summen, og det vil også kreve at YouTube og Snapchat for eksempel betaler rundt 5 milliarder kroner hver.
2: Og så jo da spørsmålet også, fordi jeg ser at dersom TikTok, Snap og YouTube med på disse grepene som nå innføres hos Meta, så kuttes tidsgrensen til 1 time om dagen per app for unge, og nattstengingen utvides også betraktelig. Så hvilken effekt får dette forliket på andre sosiale medier også nå?
3: Det ser ut til at det vil det, og det hele hensikten med dette forslaget. Det rett og slett at det skal være et kallet innhogg i industrien, sånn som den bedrives i dag, og man skal gå på alle funksjoner. Så det er rett og slett en sak som baner vei også for andre sosiale medier. Så det er et viktig poeng å få med.
2: Og da blir jo spørsmålet, Hvorfor har de inngått dette forliket? Altså, hadde de en så dårlig sak? Fordi her det store endringer på gang.
3: Om Meta har inngått det, tenker du? Eller,
2: ja, hvorfor har Meta inngått dette forliket?
3: De ville fjerne risiko for sine investorer. Det er hele saken. De sier at de ikke har gjort noe galt. De kommer med argumenter som at ja, vi vet jo ikke om det er Facebook eller smarttelefonen som påfører disse skadene. Hvordan kan man skille det? Så de har en del poeng. Likevel så ser de nå at dette har bygget seg opp så stort. De har fått saker mot seg hvor de har blitt dømt ned. De summene var store, og de tenker at ja, disse 17 milliarder dollarne, det lommerusk for oss. Vi skal uansett investere 130 milliarder i KI i år.
2: Da blir det spennende å se hvordan dette historiske forliket i USA kommer til å påvirke barn og unge også her i Norge. Tusen takk, Gabriel Kvikstad Trampe, fagrådgiver for regulering av sosiale medier.
0: Kongens helsetilstand altså uforandret, det meldte kongehuset for en snau time siden, men i dag har altså folk samlet seg på Slottsplassen og lagt ned blomster. Og på Slottsplassen akkurat nå du reporter Knut Are Tornås. Hvordan ser det ut der nå?
5: Jeg står og ser utover en stor folkemengde, mange hundre, kanskje flere tusen mennesker som står og kikker opp mot slottet, og foran dem så det en lang, veldig mye blomster. Det rosa, det røde, det roser, det noen norske flagg, folk har tent lys. Og det vel sikkert en 50-60 meter lang bukett, holdt jeg på å si, med blomster som ligger bortover Slottsplassen her.
0: Ja, hvordan har situasjonen utviklet seg de siste timene? Har det skjedd noe nytt?
5: Ja, det har jo begynt sånn fra 10-tiden i morgen, så kom de første og la frem noen blomster, og så har det blitt mer og mer utover ettermiddagen. Så har det kanskje blitt noen færre i løpet av den siste halvtimen. Kanskje folk dro innom på vei hjem fra jobben, og kanskje ble noen beroliget av den meldingen som kom fra slottet om at situasjonen ikke har endret seg siden i morges. Men fortsatt er det veldig mange som står her og tenker på kongen, og spennende at han og familien en tanke. Mange har skrevet kort, og det som jeg sier, mange norske flagg, det Pride-flagg. Det også medier fra både Norge og Sverige, Danmark, Nederland, som har kommet for å dekke det som skjer.
0: Ja, hva sier folk du snakker med der?
5: Jeg snakket akkurat med en dame som husker tilbake til da hun møtte kongen som 10-åring når han kom på besøk til Drammen. Jeg snakket også med en annen som står her med Pride-flagg og en bukett som sier at han har skrevet et kort til kongen om at han har lyst til å leve i et land som sånn som det kongen skapte for oss. Så jeg tror mange har sine private og personlige opplevelser av kongen og har lyst til å komme her og gjøre noe når kongen så syk som han er.
0: Folk samles altså på Slottsplassen nå. Tusen takk skal du ha, reporter Knut Are Tornås. Og tidligere i Studio 2 i dag så snakket vi med Kristi Marie Skrede, som reporter med ansvar for kongehuset i NRK, og har fulgt med på alt som har skjedd i dag, minutt for minutt.
6: Ja, det har vært en helt uvirkelig dag. Meldingen kom jo klokka 20:15, og siden det så har vi rapportert fra studio om det som skjer. Og så er det et underlig fellesskap i det vi opplever nå. Det er som om Norge er blitt et venterom der vi alle er på sett og vis ved et sykeleie. Og vi ser mot Rikshospitalet om vi enn sitter her, eller om vi er på Slottsplassen, eller utenfor Rikshospitalet, eller i Finnmark, eller hva enn vi er, så går tankene til nordmenn nå til Rikshospitalet, til kongen og til hans nærmeste.
0: Ja, vi hører jo folk har begynt å samle seg på Slottsplassen. Hva gjør en sånn nasjonal samlingsstund dette har blitt med oss, tror du?
6: Nej, jag tror det är uttryck för vi har följt kungen i hela vägen. Vi har sett dem lite skröpligare. Vi har följt historia. Vi vet vad han har gjort upp igenom och nu är det nästan som om han blir en som står oss ända närmare än han egentligen är. Och det blir som ett familjemedlem. Så det triggar något i oss som är väldigt närt. Om det är egna erfaringar och upplevelser. Det är alltså i 1990 då kung Olav blev sjuk så skrev Aftenposten att det är som 4 miljoner människor, 4 miljoner pårörande sitter och väntar på ny besked. Mm. För det är sånt det är och nu är vi fler än 4 miljoner i detta landet men nu väntar vi på ny besked och det vet jag oss på ett vis. Så det här är samlande på sitt vemodiga sätt.
0: Hur balanserar kongefamiljen den rollen som offentliga personer med behov för privatliv i en så krävande situation?
6: Det vet jag lite om, men jag ser att de har en stab som är väldigt bevisst på hur de ska kommunicera och hur tid de inte ska kommunicera. Och det att vara samlad på sjukhuset är ju privat. Och de accepterar att fotograferna står där, sketan och de andra står nu och filmar bilarna som går fram och tillbaka. Men det är privat det som sker inne på sjukhuset och vi ska inte förvänta att de kommer att dela mycket av sorgen sin eller förtvivlelsen sin eller bekymringen sin men de hägnar ju om sitt men de är väldigt klara över att detta här är de är landets första familj som nu står vid ett skille och att det vet jag med oss också det är en vanskelig balansgång.
0: Ja, for det jo et stort pressoppbud ved Rikshospitalet, og informasjonstørsten blant folk jo enorm. Hvordan vurderer du informasjonsflyten og åpenheten fra slottet i denne saken?
6: Nei, jeg har... Altså, jeg merker at kongehuset, de er... Og hva ord skal jeg bruke om det? Altså, jeg tenker at de kommuniserer ut når de har noe nytt. Mm. Og de er opptatt av at de skal snakke helt sant, og skal være helt rett. Og det skal ikke være avdramatiserende, det skal heller ikke være fordramatiserende. Fordi hadde de sagt før, han ble jo verre forrige helg, hadde de sagt da han ble verre, så hadde det vært litt dramatiserende, men da fikk de kontroll over situasjonen før de rapporterte ut. Så kongehuset har en veldig vanskelig balansegang i hva de skal rapportere. Og så er det jo pasienten som til sjuende sist bestemme han og legerne hva offentligheten skal få vite. Men nå er vi informert med det de kunne. De har ikke visst noe før i dag, og i dag fikk vi vite noe om alvoret. Så jeg vil ikke si en opplevet og informasjonsvakuum i vår tid, for vi er så vant med at vi får minutt til minutt rapportering når det er store ting. Men det er umulig når det gjelder et menneskes helse.
2: Vi har hørt flere historier om kongen i dag. Mange har behov for å snakke om gode øyeblikk med kongen og hva han har betydd for dem. Du har jo fulgt kongefamilien tett nå i mange år. Hvilke øyeblikk er det du har gått og tenkt på i dag med kongen?
6: Det siste veldig spesielle øyeblikket som gjorde veldig inntrykk på meg, det var da kongen gikk i land på Bjørnøya i fjor, i juni i fjor. Han var jo allerede veldig dårlig til beins. Bjørnøya er en liten øy ut i Barentshavet. Det var vind, det var bølge, der er ikke noe kajanlegg, det er ikke godt an å gå på en måte graciøst i land der. Kongen valgte likevel å gjøre det. Lot seg hjelpe av de som skulle altså så mye som han trengte for å klare det. Han gikk opp på en traktor og klatret opp på en traktor og sette seg på en hagebenk opp på den traktoren og det er kanskje det fineste og kuleste kongetrone jeg har sett og veldig sånn norsk og det er den norske kongen som gjør sånt, som trosser sin egen fysiske kapacitet for å gjøre det, og det var viktig fordi at Bjørnøya er norsk i en spent situasjon der det er litt i spel, det med nordområdet.
2: Hva sier det om han som person, egenskapene til kongen?
6: Det sier mye om ei stahet, det sier veldig mye om pliktkjensle, lojalitet, og en altså, utrolig vilje til å klare det som egentlig var litt umulig. Det var så mange grunner til å gi opp på den turen der, både bølgen og sjøen og alt som var. Det reiste med kongeskipet til Svalbard. Så det sitter veldig sterkt nå, for det sier noe om et sånt menneskelig evne til å gå hele løpet.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede, journalist med Kongehuset som ansvarsfelt. Og siste nytt om kongens helsetilstand får du utover kvelden på alle NRKs plattformer.
2: Dagens sending går mot en slutt. Vi som har laget denne sendingen er Hilde Liengen, Melody Holst-Talebi, Magnus Løgehagen og produsent Kadra Yusuf. Vaktsjef Linn Bølstad, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Ta godt vare på deg selv.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald I tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge I sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert I flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør I styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå I dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder I Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle I Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor I Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale I 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge dere, Norge oss. Det et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Vi gjentar hovedsaken vår I NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uendret.